0: ushirika mzuri baina ya wanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, wakiwakilishwa na Papa Wemba na Diamond Platnumz. Wimbo unaitwa Chacun pour soi, moja kati ya nyimbo mashuhuri za marehemu Papa Wemba, ambaye enzi za uhai wake aliwahi kutamba na nyimbo kama Yolele, Raylon, Show Me The Way, Maman na nyinginezo. Papa Wemba alifariki Aprili 24 mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 66 huko Abidjan, Ivory Coast, akiwa jukwani akitumbuiza. Tukiendelea na safari ya burudani, sasa tumsikilize kijana kutoka Konde Gang, Ibra, na wimbo Nitachelewa. Katika wimbo huu Ibra anaeleza jinsi gani amejeruhiwa kimapenzi na mpenzi wake, na kwa jinsi jeraha hilo lilivyokuwa kubwa, hadhani kama atapona.
1: Nitachelewa, nyimbo ambao naupenda, nyimbo ambao nimezungumzia mapenzi, nyimbo ambao watu wengi wanajiuliza, je, mbona naimba kwa feeling? Yamenikuta ama amewakuta watu wengine? Siku zote katika maisha yangu huwa naamini kwamba kipaji ni kufikisha ujumbe ama kuongea kitu ambacho mtu akisikia anaweza akahisi ni yeye. Karibu ni kukaribisha kusikiliza na kuangalia Nitachelewa Acoustic by B-Boy. Welcome.

Ben Paul anasema wakati wako wa kutimiza malengo yako ni leo. Ni wewe tu kujishughulisha upate unachotaka. Jikubali ndio jina la wimbo uliokuwa ukiusikiliza wa kwake Ben Paul. Hakuna kitu bora kama kujikubali katika maisha yako. Kubali uwezo ulio ndani yako, amini utafika unapopataka. Kama ndio kwanza unajiunga nasi kipindi burudani ya muziki laini, na tukiendelea kuburudika tumsikilize Kaylin ama unaweza kumuita Jacqueline Mengi. Aliwahi kuwa malkia wa urembo nchini katika shindano la Miss Tanzania. Hapa anakuja na wimbo wake ni vipi nitamdhibiti. Ama nikuulize wewe msikilizaji, unatumia mbinu gani kumdhibiti mwenza?

Mbali Nawe ya J Melody inatusogeza karibu kabisa karibu kabisa na dakika za lala salama katika muziki laini. Lakini

0: Haya msikilizaji wa TBC Taifa, tumeamka hivyo. Ukipata pesa kijana, basi kumbuka ndugu zako. Bado usije ukapata shida, ukapata maradhi, ukaanza tena pale pale ambapo uliwadharau, na ukaanza tena pale pale kuomba tena ila kula, ila madawa, ila nini. Heka heka zote kipindicho ambacho una pesa, ulikuwa wapi? PS story, ujumbe ukufike. Uda jazz band yao wanakwambia pesa ni matokeo. Kwa hiyo mwisho wa siku usije ukalia na ndugu wakati mwanzo uliwasahau. Hilo ni chaguo lake, ni story, na sasa hivi ni chaguo lako msikilizaji wa TBC Taifa. Tupigie simu hapa na utuambie unataka uamke na nani alfajiri ya leo. Nambari ni 0733 8053 92 ama 0733 8053 92. Tupigie hapa na uchague unataka uamke na nani na unachagua nyimbo gani. Nestori, mambo yakikaa sawa hapo, ananiambia tayari kwenye line ya simu. Hello.
1: Naam dada, dada pia hapo.
0: Hapa salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Hassan Kindete nikiwa Mapululu Lindi huko dada.
0: Mhm, asubuhi leo na
1: Umbarakamshe. Umenishinda mtaa saba.
0: Mtaa saba.
1: Umbarakamshe mtaa saba dada.
0: Sawa, unamwamsha nani alfajiri ya leo?
1: Kwanza kabisa, Ali Mote Bombani Muheza Tanga kule. Mwambie amka sikile muziki huo. Wa pili sikile Dario kule kwao aliko.
0: Ndio.
1: Wa tatu Muhammad Rashid Walungi bila kumsahau amesema Yanga.
0: Haya, unaachia ujumbe gani?

0: surrender the house.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Msikilizaji, unazungumza kutoka wapi?
2: Naitwa Hassan Inua kutoka Singida Kilwa.
0: Chaguo lako.
2: Chaguo langu, naomba unipigie mwimbo wa Mbosso, Power Power.
0: Power, umepoteza power wewe. Aya, chaguo la power hilo. Kwenye line nyingine. Hello?
2: Hello.
0: Hey, mambo vipi?
2: Mambo.
0: Poa, na mbona unaitana na uko wapi?
2: Unaongea na Shukrani akiwa hapa Kibelashi.
0: Chaguo lako.
2: Ninapenda kumuamsha.
0: Chaguo, hello. Naona tuelewani kwanza. Mianzia bali. Professor's Nest story. Hey, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Naitwa
0: Chaguo lako. Weka simu vizuri, unasikika mbali. Simu kunywa. Hapo vizuri. Chaguo lako.
2: Nipigie kibao cha kinatoka
0: Tanzania. Bana, kinaitwa nani umesema?
2: Bao, yani toka kwa Remy Ongara, kibao hicho.
0: Remy Ongara, kinaitwaje? Naona simu yake huyu ina taabu kweli, Professor's Nest Story. Hebu jaribu kuangalia namna gani. Vipanda juu ya meza. Halo?
2: Tuku yangu, tuku yangu mpendwa hapali ya kiti kitaifa mtambo mnene.
0: Njema sana ndugu yangu mpendwa, unazungumza kutoka wapi sehemu mpendwa hiyo?
2: Asante sana, hii ni sauti ya kutoka Morogoro, sauti ya mletu wa salamu Kiriamahe Lakakwe, mtea asiye na lawama, kutoka wilaya Mlimba.
0: Unakula hela za nini, za mifugo?
2: Kwangu nitakacho kipata, ila sitaki kutaiwa, sitaki lawama.
0: Chaguo lako mzee wangu asubuhi.
2: Asante, naomba unipe koma ya aifae chuma ne. Afante, afante tele, nyimbo yenyewe tugange ajayo.
0: Afande sele, tugange ajayo, asante. Afande sele, sio? Na laini kuna msikilizaji.
3: Habari zenu?
0: Njema, za kwako pia.
3: Naongea na Makopa Sone Kilindi Tanga hapa.
0: Tanga Kilindi huko kwa mzee Elias Maganga. Chaguo lako.
3: Nipigie hiyo Baraka Mshehe hapo.
0: Haya. Baraka Mshehe ndio imechaguliwa eh. Unaitwa nani umesema? Shandoka. Hello?
3: Hello?
0: baba.
3: Ndio mwanangu.
0: Bana safi mwanao, nipo salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
3: Unaongea na Emmanuel Mdala kandokando hizo Nyasa Linda Mbamba Bay.
0: Kutoka Mbamba Bay. Chaguo lako ni lipi?
3: Chaguo langu ni pikipiki kibao cha Amigo.
0: Amigo.
3: Amigo.
0: Asante. Chaguo zuri kabisa, murwa. Line nyingine, Professor's Nest Story anaambia kumepamba moto. Hello.
4: Hello mzee Mkito.
0: Baba, naongea na nani huyu?
4: Naongea na rafiki wa wote nchi nzima. Naitwa Magufuli Kona Jambo, napiga simu kutoka hapa Itete Malinyi Morogoro.
0: Chaguo lako kutoka Malinyi.
4: Nipigie ngoma ya nani, ya kimbecha ya kusema ya nani, kidogo tu dhaifu.
0: Kitu kidogo tu, kitu kidogo tu dhaifu. Hili game. Hili game game. Bana sawa. Haya, twende kwenye line nyingine.
5: Hii ni sauti ya Christopher Asime nikiwa maeneo ya Karagwe Kierwa huku Madira.
0: Karagwe Kierwa, niambie.
5: Kierwa maeneo ya Kagera huku.
0: Chaguo lako.
5: Chaguo lako nipigie Lesi Wanyika, sheria ushirie mwana mama.
0: Lesi Wanyika. Lesi Wanyika tena chaguliwa eh? Kwa hiyo itabidi achaguliwe mmoja kwa sikike. Tutoke line nyingine kwa msikilizaji. Hello.
6: Hello.
0: Baba, nembo unaitwa nani? Chaguo lako. Christian Bella. Jogo amewika. Christian Bella, mweke hapo kwenye playlist. Bana, tunapokea mbili za mwisho alafu tutarudi tena. Kwa hila hili halu?
1: Kwa
0: hila njema, nambone ito nani?
1: Bwana huu Hussein Muhammad Mago tokea chuo cha Ualinzi Kindu.
0: Chaguo lako?
1: Bwana chaguo langu Hosia na Dr. Remi.
0: Asante Dr. Remi amechaguliwa. Haya kwa halo? Power pande hapo. Kwa line halo?
6: Halo.
0: Nazungumza na nani uko wapi?
6: Bwana Idani anasema kweli Mbarali Mbeya.
0: Chaguo lako?
6: Mboso darasa la saba.
0: Mboso amechaguliwa, kuna power. Chaguo mwingine tena tofauti na Mboso?
6: Juma Lecha, wimbo wote ule.
0: Juma Lecha amechaguliwa. Haya, utaburudika na wewe, machaguo yako yako hapa. Asante. Tuende kwenye, tuanze na power. Nahisi nikikuona napoteza power. Ni kweli? Au ni profile zina story na napoteza power?
7: Labda ni story.
0: Weka. Ebu achia

0: unasikia kile kinanda chuu chuu mai kulipia shingavi kuona vile vituko vya mtaani. Maana hizi ni moja ya nyimbo ambazo zinachezwa sana mtaani. Asante msikilizaji wa TBC Taifa, na natumaini umeamka vizuri, au sio?
1: Ndio.
0: Chaguo lako limekaa vizuri. Kwa Dr. Remy hapo, sio?
1: Mm.
0: Wacha tuusikilize. Sisi tunaondoka. Mimi naitwa David Nelson Shija.
1: Na mimi naitwa Fast Deshahame.
0: Wena siku njema.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.

لي واتقوا الله.

أصواتكم فوق صوت النبي

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آية ambazo tulizosoma zipo ndani ya surati al-hujurat ni aya ya kwanza mpaka ya pili. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na waumini kuonyesha namna gani wao wana adabu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli, enyi ambao ulimwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, msitangulize maneno mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yani wanapozungumza, Allah subhanahu wa ta'ala anawataka kwamba waumini wanapozungumza basi wasitangulize maneno yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha, mwogopeni sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha samiun alim, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kusikia na ana sifa ya kujua, ana sifa yeye ni mjuzi. Ndugu zangu Islam, hadhihi ayatu adabullahi ta'ala biha ibadihi almu'minin fima ya'maluna bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min tawqir walihtiram wa tabjil. Aya hizi zinafundisha namna gani waumini wa Kiislamu watafanya, watakuwa na adabu mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kumheshimu na kumheshimu katika mambo mbalimbali. Wasitangulize maneno yao wanapozungumza katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sasa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim, msitangulize maneno yenu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Allaha samiun alim. Ndio maana Ibn Abbas anasema la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi la taqulu khilaf alkitabi wa sunna. Ibn Abbas anasema, moja katika wafasiri wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa Qur'ani, anasema msitangulize maneno yenu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake, msiseme kile ambacho kiko nyuma na Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, aya inofuatia aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala bado anawasitiza waumini namna gani watapokuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, wao vipi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, enyi ambao mliwaamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, hii ni adabu kubwa kwa Uislamu, wanafunzwa namna gani wanapokuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Abbas Juma Abdullahi na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu cha tafakari ya neno la Mungu. Ni neema kubwa sana ambayo Mungu ametujalia kuwa hai siku hii ya leo ili tusikie sauti yake. Popote ulipo wakati huu msikilizaji, iwe nyumbani, kazini, shambani, dukani, safarini au kitandani ukiugua, naamini Mungu ana neno maalumu kwa ajili yako. Kabla hatujaanza tafakari hii, na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kutukuza. Asante kwa neema hii ambayo umetupa machoni petu. Tunaomba Bwana Yesu uwe pamoja nasi tunapoanza tafakari hii na umalize pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Neno la Mungu asubuhi ya leo tunalipata katika kitabu kile cha waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, mlango ule wa pili, mstari wa 18 hadi wa 19. Neno la Mungu linasema, mtu asiwadanganye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili, wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipi, hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunaishi katika nyakati ambazo sauti ni nyingi kuliko wakati mwingine wowote. Kila mtu anadai anayo kweli. Kuna anayesema ana mafunuo mapya. Mwingine anasema ana njia ya kipekee ya kumfikia Mungu. Na wengine wanawavutia watu kwa miujiza, ishara na maono. Katika mazingira haya, wengi wamejikuta wakimfuata mwanadamu kuliko Kristo, wakiamini maneno ya watu kuliko neno la Mungu. Lakini leo Mungu anatukumbusha jambo moja la msingi, sio mwanadamu. Mshike Kristo na sio mwanadamu. Usivutwe na mafundisho yanayosisimua hisia, bali shikamana na kweli ya neno la Mungu. Kwa sababu ukimpoteza Kristo, umepoteza uzima wa milele. Ndio maana leo tutatafakari kwa pamoja neno la Mungu kutoka kitabu cha Wakolosai 2:18 hadi 19 lenye kichwa kinachosema, mshike Kristo, usidanganywe na mafundisho ya uongo. Ninaamini kwamba mwisho wa kipindi hiki utajifunza namna ya kusimama imara katika Kristo na kutotikisika na kila aina au upepo wa mafundisho unaovuma katika ulimwengu wa sasa. Mpendwa msikilizaji, hebu tumsikilize sasa Mtume Paulo anavyotufundisha kupitia neno la Mungu. Katika andiko hili Mtume Paulo anawaonya waumini wasikubali kudanganywa na watu wanaojivunia maono, wanaojivunia ibada za malaika na mafundisho ya kibinadamu, huku wakimpinga na kumuondoa Kristo katika imani. Anasema watu hao hawashiki kichwa, yani Kristo, kwa sababu Kristo ndiye kichwa cha kanisa na ndiye chanzo cha uzima, ukuaji na nguvu za kila mwamini. Bila kushikamana naye hakuna maisha ya kweli ya kiroho. Katika somo hili tunajifunza mambo machache. Jambo la kwanza, mpendwa msikilizaji, mshike Kristo kuliko wanadamu. Wahubiri, viongozi na watumishi wa Mungu ni vyombo vya Mungu vya kuhakikisha neno la Mungu linahubiriwa kwa watu wote na kwa usahihi. Lakini si wao ndio wanaokoa. Yesu Kristo pekee ndiye mwokozi na Bwana wa maisha yetu. Lakini jambo la pili tunalojifunza, mpendwa msikilizaji, pima kila fundisho kwa neno la Mungu. Pima kila fundisho kwa neno la Mungu. Si kila kinachoitwa injili ni injili ya Kristo. Biblia ndiyo kipimo cha kweli. Chote kisichoendana na maandiko, hata kionekane cha ajabu kiasi gani, hicho hakitoki kwa Mungu. Lakini jambo la tatu tunalojifunza, usikubali kitu chochote kikutenganishe na Kristo. Na jambo jingine ambalo tunapaswa kujifunza, mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo, kama bado hujampokea Yesu Kristo

0: wa Bwana na Mwokozi wako. Leo ndio siku yako ya wokovu. Usiairishi. Maisha hayana hakika ya kesho. Leo ndio siku ya neema. Fungua moyo wako, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki. Akutie nguvu na akusaidie kusimama imara katika Kristo mpaka mwisho wa safari yako. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama, chaplain wa CCT, chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa, mkoani Iringa. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Baadhi ya shughuli za kiuchumi visiwani Zanzibar zimeanza kuathirika kutokana na uhaba wa sukari unaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya visiwa hivyo. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wananchi wamesema sukari ni bidhaa muhimu inayotumika katika shughuli nyingi za kiuchumi, hivyo upungufu wake unaleta changamoto kwa wafanyabiashara na watumiaji. Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu baada ya kufanikiwa kununua tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema hayo wakati wa mjadala kuhusu miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, akieleza kuwa mafanikio hayo yametokana na mkakati wa kununua dhahabu kutoka wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei zinazoendana na soko la kimataifa. Na serikali ya Sudan Kusini imeeleza nia ya kujifunza mfumo wa Tanzania wa kudhibiti na kuthibitisha ubora wa mbegu ili kuimarisha sekta ya kilimo nchini humo. Hatua hiyo imebainishwa baada ya waziri wa kilimo wa Sudan Kusini Clement Juma Mbugoniwia kutembelea banda la taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania katika maonesho ya kitaifa ya 8-8 yanayoendelea Nzuguni mkoani Dodoma. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kilimo ndio shughuli ya Watanzania walio wengi. Ni sababu hiyo inayofanya serikali kuhimiza kilimo toka awamu ya kwanza ya uongozi hapa nchini. Mwaka 1972 lilitoka azimio la Iringa, siasa ni kilimo. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliutumia mkutano wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT kuelezea umuhimu wa jambo hilo.
1: Mama zangu, sikujua kwamba nitakapokuwa hapa nitasikia na masimango vile vile. Mwanzo mwenyekiti wenu alinisifu sana, nikaona na huku kusifu hasa kuna mtego gani huko baadaye huko, kwamba mimi ninapopita pita huko huwa sisahau mmoja wa kina mama. Rohoni naona mimi nakumbushwa tu kwamba ninapopita pita huko nasahau umoja wa kina mama. Hii ni namna ya kiungwana ya kuambiwa. Na mara nikasikia habari za wenzangu wanaosema vilemba vitupu, nikamuuliza Rashidi hapa, Rashidi, ndivyo mnavyosema huko? Rashidi akaniambia hapana, hao ni wengine wanaosema vilemba vitupu. Sasa kina mama, najua kweli matatizo yetu ya maendeleo kwa jumla ambayo tunayakabili ya usawa. Sasa hayo tutaendelea hivyo hatua kwa hatua mpaka hapo tutakapoweza kusema leo tunao usawa wa kweli katika nchi yetu. Sijui kama tutajali wa sisi kuona hiyo Tanzania ya usawa kabisa au ya usawa kiasi kikubwa kabisa. Sisi wengine tunaandaa tu, tunaanza safari na ya kufikia sehemu ya usawa. Na ni kweli safari hii tumeianza, tunajua huko tunakotoka safi sana, na kwamba tunabudi tufanye jitihada ya kufikia usawa, ama sivyo nchi yetu haiwezi kuendelea sana. Lakini kina mama anasema hiyo sio kazi niliyokuja kufanya. Kazi niliyokuja kufanya ni ya kueleza, nasema baadhi ya mambo makubwa ambayo yamezungumzwa na halmashauri kuu, na hasa kubwa zaidi, na kubwa zaidi linahusu kilimo. Ikiwa nitalieleza muda mfupi wa kutosha, baadaye nitatoa nafasi na mwenyekiti natumaini atakubali kwa mtu anayetaka kuuliza maswali, ikiwa nitalieleza kwa muda mfupi. Lakini sijui kama nitalieleza kwa muda mfupi, maana jambo lenyewe limechukua siku 4 katika kuzungumzwa na halmashauri kuu. Sasa sijui mimi nitajitahidi kweli nilieleze vizuri lieleweke katika muda mfupi, lakini nitajitahidi nilieleze kwa muda mfupi. Nasema jambo kubwa lililozungumzwa Iringa na halmashauri kuu, na matumaini yetu ni kwamba nchi nzima itaelewa umuhimu wake, ni la kilimo. Na mimi nilipokaribishwa kuja katika mkutano wenu, nikafikiri nichukue nafasi hii kulieleza jambo hili, sio kwenu tu kina mama, lakini kwa nchi nzima. Na ni vizuri sana nilieleze kwenu, kwa sababu ni kilimo ndio shughuli ya wengi wa Tanzania, wengi shughuli yao kilimo, lakini wengi hao zaidi wanaolima ni wanawake katika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo si vibaya kulieleza jambo hili la umuhimu wa kilimo katika kikao cha kina mama. Kwanza, halmashauri kuu ilizungumza au tulikumbushana umuhimu wa kilimo. Kwa nini ikawa kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku 4 nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo? Kwa nini tumelizungumza? Kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. tunasema kazi ya chama chetu sasa kuleta maendeleo Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, viongozi wetu wa chama mbalimbali vya umma, ikiwa wanaelewa tunajaribu kufanya nini, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini atulie, asikae bila wasiwasi madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Ikiwa kuna mtu Tanzania hata mmoja, mtoto au mwanamke, mtu mzima hapati chakula akala akashiba, kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nyumba, hana mahala pa kulala, kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nguo, havai, anaona tabu, hatoki nje kwa aibu ya kutojua jinsi ya kujistiri, kiongozi wetu wa Tanzania asiwe na furaha sana, na anasema hana wasiwasi madhali yuko Mtanzania huyo mwenye wasiwasi. Ikiwa kuna Mtanzania yeyote akiumwa hawezi kujua wapi atapata dawa aondolewe au apunguziwe maradhi yake, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Ikiwa Mtanzania yeyote, mtu mzima au mtoto, katika karne hii ya leo, katika wakati huu wa leo, hajui kusoma, hajui kuandika, mjinga kabisa, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Kazi ya viongozi, kazi ya chama chetu ni kuleta maendeleo, na maendeleo maana yake ni kuondoa dhiki hizo, na ziko tele katika nchi yetu. Sio mtu mmoja tu Tanzania ambaye hashibi, kuna watu wengi Tanzania hawashibi, kuna watu wengi hawana nyumba za maana, kuna watu wengi hawasomi, hawana madawa. Hiyo ndiyo hali yenyewe sasa. Na kwamba chama chetu kama ni chama kweli cha watu, hakina budi kiwe na wasiwasi wa kuleta maendeleo hayo. Sasa tutayaletaje? Tunasema tutayaleta kwa kilimo. Jambo hili sio kwamba tumelisema mara moja, tumelisema mara nyingi sana, lakini naelekea kwamba tunalisema kwa juu juu tu, tunalitamka halafu tunakwenda kulala. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo. Na tumekumbushana, tumesema kutokana na kilimo, ingawa si jambo la ajabu kulitamka kwa sababu kila mtu anajua kutokana na kilimo ndiyo tunapata chakula chetu. Mkulima wa Tanzania ndiye anayetulimia chakula. Kwanza anajilimia chakula chake mwenyewe, pili analima chakula cha watu wengine wote ambao hatulimi. Tunakula lakini hatulimi, lazima tunakula lakini hatulimi. Si wanyonyaji, tunafanya kazi, tunafanya kazi za lazima. Wengine ndio kama kina sisi hawa, kazi za maneno matupu. Wengine wamo maofisini wanafanya kazi mbali mbali, wengine wamo viwandani wanafanya kazi mbalimbali, wengine ni walimu wamo mashuleni wanafanya wanafundisha, wengine ni waganga na wauguzi, wengine ni askari
2: na watu mbalimbali ambao wanafanya kazi ambazo si za kulima. Hao nao hawana budi wapate chakula chao, wale washibe. Kwa hiyo mkulima sio kwamba ajipatie chakula chake tu, yeye mkulima hana budi apate chakula cha wengine hawa ambao nao japo hawalimi hawana budi wale. Na kwa mujibu wa maendeleo ya leo ya kisasa, tunaposema tunataka maendeleo makubwa ya kisasa, tunataka idadi hii ya watu hawa ambao kula wanakula lakini hawalimi iongezeke mwaka hata mwaka. Ndivyo tunavyotaka.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 26 mwaka 1972 akifungua mkutano mkuu wa UWT uliofanyika mkoani Morogoro.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapo umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Vizuri, karibu tuifungue siku yako Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka, wewe utaipenda.

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kuijua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: Tupo hapa msikizaji kwa ajili yako, kama kawaida yetu tunawaamsha, tunawadamsha. Kama kawaida msikizaji, muda ni ule ule, wala haujabadilika. Ni mambo tu ya kuweka sawa mambo. Basi msikizaji, hivyo hii ni Damka, na tunakuambia siku zote usilale wewe msikilizaji. Basi mambo ndio yanaanza hivyo. Na fundi mitambo wangu hapa yuko maridhawa kabisa, anafanya kazi yake vizuri kabisa. Na kama kawaida msikizaji, tunaanza na kudamshana kama ilivyokuwa ada yetu. Unapata nafasi ya kupiga simu na kudamsha wale uwapendao. Basi msikizaji, namba ile 0733 80 53 92, 0733 80 53 92. Piga msikizaji, tuanze kuadamsha hapa kabla ya mambo mengine hatujaanza kuyasogeza ama kusongesha gurudumu. Haya msikizaji, namba nimekutajia hapo, lakini unaweza vile vile kuandika ujumbe wako kupitia 0738336925, 0738336925. Namba hiyo unaweza ukatuma ujumbe wako nami nitausoma hapa. Mambo yanakuwa hivyo msikizaji, na tunakuambia Damka usilale wewe. Basi wakati ni huu.
1: Damka usilale wewe.
0: Wakati ni huu, piga simu hapa tuweze kuongea mawili matatu. Unamdamsha nani siku ya leo, kabla ya kwanza kufungua zile kurasa ambazo sisi tumekuandalia hapa ndani ya studio ya TBC Taifa. Karibu sana kwenye line ya simu.
2: Hello.
0: Hello, hello, habari, unapiga simu tokea wapi, pande zipi hizo?
2: Napiga simu kutoka Singida Manyoni, Faslo Mtai Panakao.
0: Karibu sana kutokea Singida Manyoni.
2: Asante, asante. Napenda kumdamisha rafiki yangu mpenda, anaitwa Yola Mchipanga kutoka Mpande Pande kati. Hapo ni watu wangapi mtangazaji?
0: Watatu, watatu.
2: Okay, wapili nampikia Noa Libanyo Mchipanga akiwepo Ipamanza kati hapo.
0: Wa mwisho,
2: nambari zangu za tatu zimkute mama Joyce Nike, Joyce Ibusha akiwa kati Ipamanza hapo mtangazaji. Naitwa Chiba Samuel Daudi baba.
0: Asante sana kutokea pande za Singida. Msikilizaji, huu ni wasaa wako kabisa wa kupiga simu na tuweze kuamshana ama kudamshana. Karibu sana kwenye line ya simu. Hello. Salama sana, unapiga simu kutokea pande zipi?
3: Sana hii simu inapigwa kutoka pande hizi za kusini mwa Tanzania, kijiji cha Mkoka, wilaya ya Nachingwea, mkoa wa Lindi.
0: Karibu sana kutokea pande za Nachingwea ya Lindi.
3: Asante sana. Wa kwanza na maamusha mwanangu Boni Pasingondo. Naambia Damka kumekucha, anaenda kapambane. Wa pili mtu wangu kwa Solata Dami, yani kwa pande hizi za Mkoko na Nachingwea. Wa tatu na maamusha ndugu yangu Bakali Chimbaye kutoka pande za Lutamba.
0: Unawaachia ujumbe gani?
3: Ujumbe, tubebe beseni la majukumu.
0: Ama hakika ni ujumbe maridhawa kabisa wa kuimarisha. Asante sana, pamoja sana. Msikilizaji, endelea. Shukran msikilizaji, endelea kuwa na familia wa TBC Taifa. Kwenye line ya simu. Halo. Naam, habari?
4: Nzuri, habari za asubuhi.
0: Salama sana hapa, wewe unapatikana wapi?
4: Ni mtaalamu wa kupakua asali bila kutumia moto, Jumamisi wa Mafisa, Kilindi, Tanga.
0: Karibu sana kutokea pande za Tanga.
4: Kwanza alafu kuna huyu Hassan Kindete na mzee Kibada Rugendi wakiwa hapa Mafisa, Kilindi, Tanga. Ujumbe, waja leo kurudi majalio.
0: Tanga hiyo.
4: Hiyo Tanga hiyo.
0: Asante sana kutokea pande za Tanga.
1: Hii ni Damka ya TBC Taifa.
0: Hii ni Damka ya TBC Taifa, na siku zote tunakwambia usilale wewe msikilizaji, maana tumecha Damka.
1: Damka usilale wewe.
0: Damka usilale wewe. Basi tunaendelea kupokea line ya simu. tupate mbili za mwisho kabisa. Naam, kwenye line ya simu, halo.
5: Halo.
0: Habari?
5: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Vipi hali ya hewa huko ipoje? Maana kama umetulia hivi, umejifungia ndani kana kwamba kuna kabaridi.
5: Eh? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Aha, leta neno. Unatuambia nini siku ya leo?
5: Ah, bwana, mimi sina la kusema zaidi. Nasema tu tuamke tukaifanye kazi, tujenge taifa.
0: Safi kabisa.
5: Ndio, ndio.
0: Unawadamsha kina nani leo?
5: Nawadamsha kina Ali Juma wa Madina Tanga. Kina Jabuli Amisi wa Madina Tanga.
0: Ndio.
5: Ujumbe, wafanye kazi kwa bidii.
0: Asante sana, wafanye kazi kwa bidii. Mbambe, tupate simu ya mwisho kabisa. Shukrani sana msikilizaji, endelea kuwa mwanafamilia wa TBC Taifa. Haya, tuendelee kupata. Salama sana. Napiga simu kutoka pande zipi ndugu yangu?
6: Unaongea na Hassan Chindete, niko Mapululu Lindi kukaka.
0: Karibu sana Hassan Chindete.
6: Moja.
0: Eh.
6: Mpakwa moto, mpakwa asali bila moto huyo. Mtaalamu Juma nani vi huyo.
0: Haya.
6: Wa pili, Mke Simba Mabatini Tundulu. Wa tatu, Ali Mote, bila kumsahau Mohamed Rashid Warungi. Ujumbe, sikiza TBC upende juisi asali na virutubisho vya madini yote, unabadilika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Chindete, kidogo cheupe
0: na chia laini. Haya, shukrani sana Hassan Chindete. Haya, mambo ya Hassan Chindete hayo. Shukrani sana Hassan Chindete, unaendelea kutuburudisha. Mambo yanakuwa mazuri kabisa na damka ya TBC Taifa. Tuna damka msikilizaji. Tunaamkaje? Basi tuanze kuzifungua zile ambazo tumekuandalia.
1: Tunaamkaje?
0: Naam, tunaamkaje msikilizaji, ndio nafasi ambayo inayofuata. Baada ya kupata simu za kudamshana na kuwekana katika hali sawa kabisa. Migogoro bana bado ya wafugaji na wakulima inaendelea. Sasa waziri wa nchi, ofisa waziri mkuu kazi ajira na mahusiano, Deus Sangu, amewataka wananchi wa wilaya ya Liwale kuendelea kudumisha amani na utulivu wakati serikali yenyewe ikiendelea kuchukua hatua madhubuti ya kutatua hizo za migogoro ya wakulima na wafugaji. Waziri Sangu amesema migogoro hiyo ikiachwa, wananchi wanaweza kuanza kuindana kama wanyama. Sasa ni mambo ambayo ya migogoro. Unajua migogoro hii ya wakulima na wafugaji ikianza kupamba moto, basi matukio yake kila mmoja anayajua, si mazuri. Ndio maana Deus Sangu akasema hivyo. Basi tumsikilize katika yale aliyokuwa akiyazungumza.
7: Serikali ya awamu ya sita na Daktari Samia Suluhu Hassan itasimama kidete kuhakikisha tunamaliza migogoro kati ya wafugaji na wakulima. Nimekutana na wazee jana, nimeshinda nao pale nilipofikia. Wazee wenye busara na wazee wenye hekima tuambia mheshimiwa waziri, tusaidieni. Migogoro hii mkiacha mtakuja kuambulia maafa. Niwaahidi wanaliwale, ili jambo nililibeba kwa uzito mkubwa. Na nimemwaahidi mheshimiwa mbunge na mheshimiwa naibu waziri, tuende tusimamie jambo hili, tuhakikishe hii migogoro inamalizika. La sivyo, tukiacha baadaye watu wataanza kuwindana kama wanyama. Na sisi kama serikali hatutaruhusu binadamu wawindane kama wanyama. Migogoro hii ya wakulima na wafugaji niwahakikishie leo hii. Na ndo kazi aliyonituma Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumesikiliza kama serikali. Na mimi naondoka nalo kwa kushirikiana na waziri mwenzangu anayeshughulikia mifugo pamoja na uvuvi, Daktari Bashiru Ali Kakurwa. Tunaenda kukaa kwa pamoja, tuje na mipango thabiti ya serikali namna ya kumaliza tatizo hili.
1: Damka, usilale wewe.
0: Haya msikilizaji, tumemsikiliza hapo Deus Sangu akizungumza hivyo. Waziri wa nchi, ofisa waziri mkuu kazi ajira na mahusiano. Wananchi watulie bwana, unajua migogoro mingine hii ina tunaweza tukaimaliza vizuri kabisa, tukaachana na zile yale madhara ambayo yanaweza kutokea. Fikiria msikilizaji, mnagombana, nini kinatokea hapo? Ni madhara makubwa kabisa, na migogoro ya wakulima na wafugaji inafahamika Tanzania, inaweza ikaleta maafa makubwa. Basi ili kuepusha maafa hayo, tuendelee kwa watulivu wakati serikali na yenyewe ikiendelea kutupia jicho ama kuchukua hatua nzuri kabisa. Hii ni Damka msikilizaji, na sisi tunakuambia usilale
1: wewe.
0: Haya, wakati tukiendelea kufungua fungua zingine, tuendelee kupata simu kidogo, simu moja hivi, alafu tuendelee kwenye habari nyingine. Karibu kwenye line ya simu. Halo.
8: Halo kakangu, habari zako TBC?
0: Za hapa TBC ni nzuri, za huko ulipo?
8: Hapa nilipo niko Zanzibar.
0: Bwana karibu sana kutokea visiwani Zanzibar.
8: Asante sana. Kwa kweli kwa faida msikilizaji, umebatika kumkamata kiungo mtakatifu. Niite Rico Limara, toto na Kimasai. Pia ni Masai ya kwanza kula samaki bila kuamiba, nipo pande za Nungu maeneo ya Baubau.
0: Asante sana. Heo, namdamsha nani siku ya leo bwana kutokea pande za Zanzibar? Kwa
8: sababu alikuwa Harimoti akiwa Bombani Mweza. Niambia ni amkia saa 7:00 Rico Limara kwa hewani. Pia macha huu sasa mwanadamu Mohamed Arungu kule Nyawala. Kati ya moja pia familia yangu ikiwa kule Tanga, mama Samia, maana mwanangu anaitwa Samia. Na wote wanasikiliza TBC, ujumbe nasema hivi, mgogoro kweli imalize. Maana sasa hivi ukiangalia hata kule kwetu Ulaya Mkinga, kuna mgogoro kama hivyo kwa na wafugaji. Kwa serikali ya mamia kwa kweli, maana ukiangalia sisi wote ni Watanzania, mkulima na mfugaji wote ni wakulima.
0: Ndio.
8: Mwenye shamba ana mbuzi na mwenye ng'ombe ana shamba. Kwa nadhani jambo tu la kukaa kusainisha kwamba kufanya hivyo. Alafu angalia kule Ulaya tu amkiza she wangu. Wakulima wakule kwa una mgogoro wetu sio watu wa Tanzania, ni watu ambao wametoka Kenya wamehamia kule na familia tu pori letu kule mipakani. Alafu kwa madhara sisi pia mkoa wa Ulaya amekuja. Watu kama wanne wameuawa na kapa mapanga. Na wale watu kutoka Kenya sio wa Tanzania. Ni watu ambao wamevuka wanafamia mapori. Kwa nadhani kuna ukikao wameenda kule mkoa wa Ulaya, nadhani hiyo tatizo peli baisha. Kuna kule mipakani, maana kule mipakani kwetu tatizo wanapita wale watu wanafukishwa kutoka kule Ethiopia, wale wahamiaji haramu wanapita kule kwetu. Na ukiangalia ile ndio tatizo. Serikali yao karibu na mipaka kule, maana kule mipaka kazi nafanya na vodaga mtu.
0: Haya, asante sana kwa kutujuza hayo, na serikali itatazama hayo yote kwa makini kabisa. Shukran sana, na tuendelee msikizaji kuamshana, lakini kupeana zile ambazo zimefikia. Hii Damka msikizaji.
1: Damka, we utaipenda.
0: Naam, utaipenda ama hakika, kama so leo kesho, kama so kesho kesho kutwa, utondogo na kadhalika. Tuna amkaje ndio sehemu ambayo tupo nayo hivi sasa, na tumepata za mbali ambayo yamejiri, lakini na taarifa ambazo mwenzetu ametupatia. Basi tuendelee na kudamshana, lakini kupeana zile ambazo zimetufikia. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeonya kuhusu kuongezeka matukio ya utapeli katika biashara za magari, wakezaji wa madini na shughuli nyingine za kibiashara, huku likitangaza kuwachukulia hatua kali za kisheria wahusika wote. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro amesema matapeli hao huwahadaa wananchi kwa kuwaonesha magari na kuwashawishi kutoa fedha kwa awamu, lakini baadaye hawapati magari wala kurejeshewa fedha zao. Msikilizaji, hii ishawahi kutokea wewe? Basi kama haijawahi kutokea, omba Mungu isikutokee. Unajua fedha ya gari mshiko mrefu, sasa baadaye unapigwa alafu unaingizwa mitini. Inakuwaje hapo? Basi maumivu yake sio ya mchezo. Simu ikiondoka jicho linakutoka. Sasa vipi pesa ya gari imeondoka yote mazima? Inakuwaje hapo maumivu yake? Tumsikilize Jumanne Murilo.
9: Watu wanatoka mikoani, wanaonyeshwa magari, wanatoa pesa zao, wengine wanatoa nusu, wengine wanatoa karibu na nusu, wakija kumalizia gari hawapati na pesa hawapati. Lakini baya na la kuudhi, nafikia kipindi matapeli au wahalifu hawa wanaambia magari, gari lako halijaja kwa sababu ya vita ya Urusi na Ukraine. Gari la kutoka China linahusiana vipi na vita ya Urusi na Ukraine? Mizigo mingine yote inakuja kasoro hilo gari. Majibu ya kuudhi kabisa. Container la mizigo kutoka China ambayo wewe umejifanya ni agent wa kuclear mizigo. Haliji, pesa umechukua, mizigo ya watu wengine inakuja, wenye mizigo wanapata, lakini ya kwako wewe agent unasema haiki kwa sababu ya vita ya Urusi na Ukraine. Wapi na wapi? Ndio maana nimesema au watu wanajifanya wanakuja kutafuta investment, wanawaingiza kwenye mkataba, wanajifanya wana machimbo, wanachukua pesa za watu, baadaye inabainika yale maeneo yenye madini wala sio yao ambayo wamewapeleka na kuwasainisha mikataba pale, baada ya muda hawapatikani hewani, ofisi wanazotumia zinafungwa. Haiwezekani. Dar es Salaam kachafuliwa na matapeli, afu wakawa wanazunguka kulia, wanatokea kushoto, wanasafiri, wanatembea wanavyotaka, vyombo vyetu vya dola vipo vinaangalia. Ndio maana nimesema tunatangaza kiyama cha kisheria.
0: Umesikia hapo kiyama cha kisheria. Sasa huyo ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema hayo. Kwa hivyo wale wanaofanya hizo shughuli za kutapeli watu kwa njia za udanganyifu, unawadanganya watu kisha unawatapeli, basi waache mara moja, kwa sababu tangazo limeshatolewa. Usije ukasema kwamba haukusikia. Haya, mimi nimekuza msikilizaji na wewe tayari umeshapata hiyo taarifa. Basi tuendelee kuwa wema, tuache mambo yale ya kando kando na kuwadhulumu watu haki zao, mambo ambayo si mazuri kabisa na haribu jamii yetu, jamii ya Kitanzania. Lakini unajua hata wewe mwenyewe vile vile unakuwa si mtu wa kuaminika tena, unamtapeli huyu kisha baadaye zile taarifa zinaanza kusambaa, umemwona yule hivi na hivi, unajisikiaje mwana ume na wewe mwana mke? Mashindo kuweza kupata hata msaada kwa sababu ya mambo hayo. Basi kwa sasa msikilizaji, ni afya maridhawa tunayo hapa. Afya maridhawa tunaangazia leo utapia mlo. Karibu
1: Daka na afya maridhawa.
0: Afya maridhawa tunaangazia leo utapia mlo. Petitesha huyo hapa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutazungumzia kuhusu utapia mlo. Na tutakuwa na Miriam Chiragi, huyu ni muuguzi msaidizi kutoka kitengo cha utapia mlo kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Atatueleza kuhusu utapia mlo ni nini na ni zipi sababu utapia mlo.
1: Utapia mlo ni upungufu au uzidifu au kutokuwepo kwa viinilishi mwilini vinavyohitajika katika mwili. Kwa upande wa sababu, kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha mtoto akapata utapia mlo. Hizi sababu naweza nikazigawa katika magonjwa. Kuna magonjwa au ulemavu fulani mtoto ambao anaweza kuwa nao ukamsababisha akapata utapia mlo. Kwa mfano, watoto ambao wana shida ya utindio wa ubongo, hao mara nyingi wanaweza wakapata utapia mlo. Lakini kuna wagonjwa wengine wanaozaliwa labda na vichwa vikubwa, matatizo ya moyo, hao wanaweza kupata utapia mlo kwa sababu ya ile shida walio nayo. Kitu kingine ambacho kinasababisha, wazazi au walezi wengi wetu hawajui au hatujui ni lini tuanzishe chakula kwa hao watoto na tuwalishe chakula gani kinachotakiwa kwa wakati. Sababu nyingine ni kuvunjika kwa mahusiano. Kwa mfano, mtu yuko kwenye ndoa, wanaishi vizuri na mume wake na wanakidhi mahitaji ya watoto wao. Inatokea bahati mbaya, aidha baba au mama anapoteza maisha au anaondoka, peana talaka, wale watoto wanabaki na mzazi mmoja. Mara nyingi pia tumeona ya kwamba hiyo ni sababu mojawapo inayoletelezea utapia mlo kwa watoto. Kutokupata maziwa ya mama ni sababu inayosababisha, tena naweza kusema kwamba ni sababu kubwa ambayo inaweza ikaleta utapia mlo, kwa sababu yale maziwa ya mama yametengenezwa special kwa ajili ya mtoto ambaye yuko hasa pale ile miezi sita, ile miezi sita. Mtoto anapaswa anyonye ziwa la mama peke yake bila kuchanganya kitu chochote. Hata maji astahili kupewa. Ni maziwa ya mama, kwa sababu maziwa ya mama yana maji ya kutosha, yana virutubisho vyote vile vinavyohitajika mwilini kwa kipindi kile cha miezi sita.
0: Ni Miriam Chiragi, muuguzi msaidizi kutoka kitengo cha utapia mlo hospitali ya taifa Muhimbili, akitupa elimu kuhusiana na sababu za utapia mlo, lakini pia alituelimisha kuhusu utapia mlo ni nini. Na kesho tutaendelea naye itueleza vile ambavyo hufanya pale ambapo wanampokea mtoto mwenye utapia mlo. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Shukrani sana Betty Tesha kwa ukubwa kabisa ukizungumzia utapia mlo. Ni uzidifu ama upungufu. Sasa kama hauli vile vile unakuwa tarini, lakini nawe ambaye unakuwa si mlaji, unakuwa mvivu mvivu wa kula, nawe umo hatarini. Basi kwa hivyo kila mmoja aiangalie afya yake, anaweza kuiendesha vipi, lakini kwa kuzingatia ushauri wa kidaktari ndio mambo yanaweza kuwa mazuri. Na ndoa zimekuwa zikivunjika, kwa hivyo mambo haya yenyewe pia yamechangia vile vile kwa ukubwa kabisa kusababisha watoto kupata maradhi, kwa sababu wanakosa huduma za msingi, wanakosa vyakula vya virutubisho ili kuepusha na magonjwa hayo. Mtoto anaweza kula ugali bila mboga, hamna nyama. Sasa unaweza kujiuliza inawezekana vipi na mambo yanaenda hivyo. Basi unakuta mtoto anapata maradhi kama hayo kwa sababu tu ya kukosa huduma za msingi. Msikizaji, hii ni Damka na tunakwambia usilale, kwa sababu tayari watu wameshadamka na wanajiandaa kuendelea kazini ama kuelekea kulima. Kama wewe ni mkulima utaenda kulima, kama wewe ni mtu ofisini basi utaenda ofisini, lakini wote hao wanaenda kufanya kazi. Basi msikizaji, nikupe nafasi mbili ya kupiga simu, utuambie unadamka na nani na yale ambayo umeyasikia siku ya leo. Karibu kwenye line ya simu tukusikilize nawe msikizaji wetu, tukupe nafasi ya kupiga simu hapa. Halo, halo kwenye line ya simu.
3: Kaka, habari ya kudamka.
2: Habari ya kudamka ni nzuri sana. Vipi habari yako na wewe?
3: Huku mimi nimedamka salama, nipo vizuri. Habari ya majukumu hapa?
2: Tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri sana. Bila shaka na umedamka na unaelekea katika majukumu yako kama haukuwa umefika tayari hapo.
3: Aidha pa tayari hivyo kabla na mbonga hivi natembea kuelekea shambani sasa.
2: Safi kabisa, namna hivyo. Karibu.
3: Asante. Moja nianze na huyu ile Simba, mbili niende kwa kangu huyu Hamisi, tatu nimalizie kwa huyu James au acha anapatikana pale Igoro na watakia rufaji njema, kazi njema kwako.
2: Asante sana, nawe pia nikutakie kazi njema katika ukulima. Asante sana. Wasikilizaji wetu wa maridhawa kabisa. Halo, kwenye line ya simu. Halo. Habari?
4: Habari njema ndugu yangu.
2: Unapiga simu kutokea pande zipi, jina lako nani? Nagomba kidogo punguze sauti ya radio yako kwa sababu nasikia kuna mwangu hapo.
4: Sawa sawa. Naitwa Tom Kiando au Baba Tom kutoka Rujewa Mbarara. Ni hapa nawadamisha Yohana Tatu wakiwa huko Singida, Penti Maihojo wakiwa Inyara, na huyu mwingine ni Robert Mboma wa Mbeya, bila kumsahau Evert Mwavira, sijui yuko wapi hapa Titanic, huyu kupitia TBC Taifa. Ujumbe, salamu ni upendo.
2: Salamu ni upendo, shukran sana. Na yule ambaye ulikuwa unamtafuta, basi kama nasikiliza sasa hivi TBC Taifa, basi atakuwa amepata ujumbe na atakutafuta. Tupate moja ya mwisho kabisa.
5: Hello.
2: Hello, unapiga simu kutoka wapi? Habari yako huko ulipo?
5: Sijambo, napiga simu kutoka Inyara Mbeya huku.
2: Mbeya vipi, baridi iko ni kali ama imeshuka?
5: Baridi ni kali kupindukia.
2: Kwa umejipiga hapo, umejivalisha majumba.
5: Hapana, tuko kwenye shughuli, tuko kilimo.
2: Aha, kwa hiyo jasho linatoka kwa wingi kabisa huko, hamna haja kupiga majumba.
5: Habari za hapo mjengoni?
2: Huku mjengoni ni salama sana, sijui huko Mbeya.
5: Huku Mbeya kwema.
2: Natunyima nini bwana Mbeya huko?
5: Huku bwana Mbeya ni wali kwa wingi na ugali.
2: Mchele.
5: Mchele.
2: Tuanze kwa damsha ndugu yangu.
5: Asante. Wa kwanza kabisa ni Tom Kiando. Akiwa Rujewa. Wa pili Poland Mlowe. Akiwa Ubaruku huko. Tatu ni Wile Simba akiwa Mabatini Tunduru mjini.
2: Na ujumbe wako kwa
5: ujumbe, tukumbukane kupitia TBC Taifa yenye ukweli na uhakika.
2: Asante sana, tukumbukane kupitia TBC Taifa yenye ukweli na uhakika kutoka pande za Mbeya. Tunafunga hivyo line, lakini ni msomi Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, wadamke Mwalimu Kaja akiwa Magubike Kilosa, na Chamlungu akiwa Mlali, pamoja na Kabwe Mfipa akiwa Kinyenze. Ujumbe ni bora kuwa tajiri alafu sijulikane kuliko kuwa maskini alafu ni maarufu kwelikweli lakini maskini. Ukiwa muda mwingine maskini ni maarufu, inaweza kukusaidia vile vile kupata msaada na kupata madili. Hii ni Damka, msikilizaji, tunakwambia
6: Damka, usilale wewe.
2: Usilale, kwani unalala? Basi, lakini huu ni wakati msikilizaji, kinachofuata unakijua ni
6: kifurushi.
2: Kifurushi msikilizaji, kama kawaida, Isa mwana wa Sebea leo ana nini? Nimeona hapa anatuambia jina la Kizota. Kizota, jina hilo limetokea wapi? Hebu tumwangalie hapa. Nimtafute hapa kifurushi asili ya jina la mtaa wa Kizota Dodoma pale, bila ya shaka. Karibu ukaribie mkombozi wa ngambo na jita hivyo, Isa mwana wa Sebea.
7: Nikukaribishe msikilizaji katika kifurushi cha leo, tukikita kambi makao makuu ya serikali jijini Dodoma. Katika jiji hili la Dodoma upo mtaa ambao umepewa jina ambalo liliacha alama kwa wanamichezo wengi ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mtaa wa Kizota. Mtaa ambao upande wa magharibi unapakana na mitaa ya 77, 88 na Kisasa. Kwa upande wa kaskazini, unapakana na mtaa wa Area A. Kaskazini magharibi, mtaa huu unapakana na mitaa ya Nkuhungu. Mtaa huu unapatikana katika barabara iendayo Singida. Kwa upande wa kusini mashariki, unapakana na mitaa ya Kikuyu, Mlezi na mingineo tajika. Kwa upande wa mashariki, unapakana na mtaa wa Majengo. Sasa ni wapi jina hili limetokea? Asili ya jina la mtaa huu wa Kizota limetokana na mchezaji marhumu Said Mwamba Kizota, aliyewahi kutamba na Dar es Salaam Young Africans, Yanga, CDA, Kurugenzi na timu nyingine nyingi kabisa. Said Mwamba Kizota alikuwa akiishi maeneo haya. Hivyo baadhi ya magari ya abiria yaliokuwa kisafiri kwenda maeneo mbalimbali yakipita katika eneo hilo, abiria walikuwa wakisema kwa kumuomba kondakta, naomba unishushe kwa Kizota. Hatimaye asili ya mtaa huu ukaitwa Kizota na kujizolea umaarufu mkubwa sana. Hivyo kama hivi sasa utasafiri na kufika makao makuu ya serikali jijini Dodoma na ukakutana na mtaa huu wa Kizota ama eneo hili la Kizota, basi ufahamu asili ya jina lake lilitokana na mchezaji ambaye aliwahi kukipiga katika club ya Dar es Salaam Young Africans maarufu

0: Dodoma yetu ile, Dodoma ya Watanzania, msikilizaji wa taifa, makao makuu hayo ya Tanzania, Dodoma. Saidi Mwamba Kizota, mchezaji huyu wa Yanga miaka ya 1995 huko, 1988 hadi 1995 huko. Haya, ni Mwamba Kizota huyo, alishawahi kuichezea Yanga lakini vile vile Simba. Baada ya Yanga kumtema, Simba wakamchukua. Baadaye katika ligi kuu, Mwamba Kizota akawachapa Yanga. Goli moja kwa mbili, yani Yanga ikapata goli moja, alafu Simba wakapata goli mbili kwa ushindi ambao Mwamba Kizota alipachika goli la pili. Basi ni Mwamba Kizota huyo, lakini baadaye akarejea Simba. Baadaye akarejea Yanga baada ya kuona sasa mambo si mazuri kwa upande wa, yani Yanga baadaye walivyoona kwamba huyu Mwamba anatuchapa magori, basi tumchukue, kwa sababu alikuwa anakaa pale maeneo ya Jangwani. Basi ikawa rahisi kupata ushawishi na kuchukuliwa tena na Yanga. Ni Mwamba Kizota huyo, lakini ashawahi kuchezea Al Jazeera ya Abu Dhabi na maeneo mengine ya Oman kule. Basi ni Mwamba Kizota huyo, na tumekamilisha naye kwa leo. Lakini kwa sasa, msikilizaji, ni kwambie tunakuachaje. Kama kawaida yetu, tunakuacha vipi katika damka yetu hii ya leo? Tunakwambia hivi: anguka mara saba, simama mara nane. Anguka mara saba, simama mara nane. Kwa maana gani? Kila unapoanguka, basi wewe simama, usikate tamaa. Maana ni kwamba maisha yana mambo mengi. Kwa hivyo unaweza kupitia changamoto, lakini baadaye ukafanikiwa kupitia hizo changamoto. Hivyo usikate tamaa, ndio maana unaambiwa anguka mara saba, simama mara nane. Wewe umeelewa nini, msikilizaji? Hebu tupate simu yako moja hivi, alafu utuambie, yani umeelewa nini tu katika huo msemo, si vinginevyo. Lakini ukipenda kudamsha mtu, hatukukatazi. Karibu sana msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Habari, unapiga simu kutoka wapi, jina lako nani?
1: Habari, unaongea na Vigindo wa Vigindo kutoka Mbagala Tukaimba.
0: Mhm. Umeelewa vipi msemo huo, anguka mara saba, simama mara nane?
1: Nikuelewa mimi ni kuhusu tu kwamba mtu unaweza ukawa labda upo kimaisha, unatafuta, unajitahidi, labda mazingira fulani yanakuzunguka, yani vijiji fulani kwa mbele yako, kwamba wewe bidi usikate tamaa. Bidi ujitahidi kupitia hali na mali, basi Mungu aweza kusaidia, basi unaweza kuamka kimaisha, ukaenda mambo kama mazuri.
0: Safi kabisa. Tuambie sasa, unapenda kumdamsha nani? Maana nimeona unataka kumdamsha watu unawapenda.
1: Mtu kwanza namdamsha ni rafiki yangu Mikate, muuza sumu ya panya maarufu, ambaye yuko Madaba Tandaimba. Wa pili namdamsha mke wangu mama wawili, adamke aweze kwa hizo shughuli zake za jenga taifa. Watatu ni rafiki yangu tena mzee Nanjala, huu yuko Newala vijijini kwenye nachia laini.
0: Asante sana kwa kuachia laini, na wetu wa mwisho kabisa kupokea laini ya simu kwa hapa TBC Taifa. Haya, nisome ujumbe wako msikilizaji. Anaitwa kijikuu cha Ntibiange, anapatikana Kabale kama Gambo. Damka kwa wile Simba, mapigano Jacob, mwalimu Peter Alimoja na mwalimu Kajo. Haya, tumwangalie mwingine. Huyu anaitwa kaka, anasema kaka, mambo vipi, naomba ni mdamshe mke wangu Siwa, mama Gold wa Mwembe Yanga, na Suzi au mama Morgan wa Anga Songea, by Michael Isabella aka Bacha au fundi viatu wa ukweli,

pande za mji mwema Songea. Shukran sana. Huyu mwingine anaitwa Ivon Kinongo, ni Mbingu kwa Mtwanga, jambo la Mlimba. Habari za hapo studio? Nzuri sana. Ujumbe wako ni mrefu kwa sasa msikilizaji. Ni kuachie kibao hapa kutoka kwa fundi mitambo. Wakati huo yeye akiendelea kurekebisha mambo, na mimi nakuaga hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa ukweli na uhakika, tunashukuru sana kwa kuendelea kumakinika pamoja nasi na kudamka pale na Said Sima. Said Sima.
1: Naam, nakupata kwa ukubwa kabisa habari ya TBC Mikocheni.
0: Mikocheni hapa ni Bukheri kabisa. Vipi, mmedamkaje hapo Tazara?
1: Ah, huku tumedamka vyema kabisa na tunaendelea na majukumu yetu yale ya kila siku.
0: Yapi ambayo tuende nayo ambayo umeanza nayo hapo tukipokea kijiti kutoka kwenu? Kuna maagizo ama maelekezo?
1: Maagizo ama maelekezo bado ni utaratibu ule ule tu ambao bado haujabadilika. Kama kutakuwa na mengine mapya, basi tutafahamishana na tutawafahamisha wasikilizaji yale ambayo napaswa kuyafahamu.
0: Sawa, nashukuru sana. Msikilizaji, karibu sana. Ndivyo ambavyo asubuhi hii inaanza katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya tano tangu mwezi Agosti utimu, na ikiwa ni mwaka 2026. Safari hii inatamatika pale saa tatu za asubuhi hii ya leo. Tutakuwa na mambo mengi ambayo nimekujuza wakati na kutambulisha kwenye kipindi. Mkeka utakuwa hapa, lakini tano fikra, shekeli, tukati na mambo kadha wa kadha ambayo umezoea kuyasikia kupitia hapa asubuhi hii, lakini pia kupitia TBC Taifa Act na wasaa kama huu. Mimi ni Levi Maira, niko pamoja na Shamimu Mlacha hii leo. Ni mtu mbili hapa ndani, Shamimu na Cheko lake.
2: Acha tu kabisa. Uzuri amefika, kwa hivyo atafanya kile lolowezekana ambalo mimi nilikuwa nimefanya jukumu lake.
0: Nilikuona kumbe unaweza.
2: Naweza bwana. Basi tu mimi naweza kupiga miguu yote.
0: Sasa mbona ulikuwa unataka kujitokeza mbele za watu? Tungejuaje?
2: Sasa wakati usi nilikuwa na unafanya pale ambapo panahitajika kufanya. Ikitokea pana ulazima kufanya, unafanya, alafu tu ndio anajua kwamba kumbe huyu anaweza akapiga.
0: Lakini wakati fulani pia usisubirie mpaka mambo yaharibike. Watu washaanza kupapatika hapa. Unajua tena haya masuala mengine haya, washaanza kwenda puta hapa. Tunasema tutokaje hapa? Mpaka sipige simu kwa mkombozi wa ngambo. Mkombozi na leo hajadamka pale, labda angetusaidia.
2: Sima mwenyewe angetusaidia. Sipo na tabambu kayaleta huku, tumeenda kwa sawa. Msikilizaji, ni asubuhi hii, safari tunaianza sasa. Tamati yetu ni pale saa tatu kamili ya asubuhi. Hapo mengi kama ambavyo Levi amekueleza, tutaketi kwenye mkeka, tuna shekeli, tutauza na kununua huko, tuna mtukati, lakini bila kusahau zile tatu kubwa ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Tuna ugeni bwana hapa nchini.
0: Ndio.
2: Dar es Salaam imezima. Iko bize. Baadaye tutakuja kujuza kuhusiana na Dar es Salaam na ubize wake na hali ambayo yamo ndani ya Dar es Salaam. Lakini kwingineko pia tutapita huko, lakini nawe si mbaya ukituambia kile ambacho kinaendelea huko uliko kupitia 0675848479. Ni ufupi wa maandishi unatuandikia hapo 0675848479. Lakini nikwambie tu, YouTube pia tunapatikana kabisa huko mbashara. Ukitaka kutuona, lakini ukitaka kuzungumza pamoja na sisi, lakini kwa njia vidole, tunaruhusu vidole vyako vizungumza pamoja nasi.
0: Wako pale bado tutanao.
2: Tuachie pale, sisi tutakuja kupita nao hapo baadaye. Saa ya kwanza tukiwa na Dream Cosmetics day by day, wanakuletea bidhaa nzuri kabisa hizo za day by day kutoka Dream Cosmetics, ambao wao wanajali familia yako, ndio maana wanakuletea bidhaa bora kuanzia baba mama, lakini hadi mtoto naye. Ananukia, anakuwa na ngozi laini nzuri na nyororo. Mtoto ndio anazaliwa na ngozi yake ikiwa laini. Lakini ukisusa na yenyewe inajua
0: kususa. Mtoto kwa hiyo inatakiwa ishamirishwe ile ngozi.
2: Usifanye mtu akaiza huyu mtoto, mtu mzima mwenzangu. Lakini hata mtu mzima pia akiwa anajitunza vizuri, ngozi yake sasa ndio anavaza ana ngozi ya mtoto.
0: Kama ngozi ya mtoto fulani.
2: Kwa mtu mzima sana ambaye ana ngozi kama mtoto. Sasa mpata picha, mtoto atunzwe. Hiyo ngozi yake
0: mtu mzima.
2: Sasa tusifike huko. Dream Cosmetics wamkuletea day by day ambayo ipo pia kwa ajili ya watoto, kuanzia shower gel, mafuta, manukato. Ni wewe tu kuchagua. Lotions pia zipo kwa ajili yako wewe ambao unasikiliza asubuhi ya leo. Saa hii ya kwanza pia tuna ndugu zetu wa mtandao Sim Vodacom Tanzania, tutakuja kukuambia vizuri zaidi kuhusiana na wao, hasa pale tunapokuletea zile tatu kubwa ndani ya tano Afrika. Lakini kwa sasa kaa tayari kwa ajili ya kusikiliza habari kufupi ambayo inafungua pazia la asubuhi, kabla kuelekea kwenye taarifa nyingine ambazo tupo nazo ndani ya asubuhi hii.
3: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kufupi. Baadhi ya shughuli za kiuchumi visiwani Zanzibar zimeanza kuathirika kutokana na uhaba wa sukari unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya visiwa hivyo. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wananchi wamesema sukari ni bidhaa muhimu inayotumika katika shughuli za nyingi za kiuchumi, upungufu wake umeleta changamoto kwa wafanyabiashara pamoja na watumiaji. Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani kipindi cha miaka mitatu baada kufanikiwa kununua tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema hayo wakati wa mjadala kuhusu miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, akieleza kuwa mafanikio hayo yametokana na mkakati wa dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei zinazoendana na soko la kimataifa. Na serikali ya Sudan Kusini imeeleza nia ya kujifunza mfumo wa Tanzania wa kudhibiti na kuthibitisha ubora wa mbegu ili kuimarisha sekta nchini humo. Hatua hiyo imebainishwa baada ya waziri wa kilimo wa Sudan Kusini Clement Juma Bugoniwia kutembelea banda la taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSC katika maonesho ya kitaifa ya 88 yanayoendelea Nzuguni mkoani Dodoma. Mwisho wa habari kufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
4: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
3: Sisi ni Tanzania.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukandike.

0: na thamani ya madini ya asubuhi hii.
1: Baba nitoe kwa huu maskini.
2: Safi kabisa.
1: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
0: Ukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
3: Sasa tunasherekea.
4: Kuanzia leo bamia full stop.
3: Siwezi kusema mengi. Thank you very much.
5: Hey thanks. Tutakuongea Kiingereza unaweza kumeza ulimi. Ila hiyo shukrani iliyotolewa hapo tunakushukuru ambaye umetamka. Lakini endelea kusalia pamoja nasi kwa maana ya umemalizana na Damka ukaendelea na timu asubuhi hii kwa ajili ya kupata taarifa na maarifa mbalimbali ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Ni Jumatano eh?
6: Ndio.
5: Lakini
6: Jumatano tarehe 5.
5: Tano. Mwezi tano sasa.
6: Mwezi wa 8.
5: Kabisa. ni wakati wa kwenda kufahamu vile ambavyo tutashinda kwa siku ya leo, lakini kwambie tu kutoka kwa ndugu zetu Dream Cosmetics kwa sababu sasa upi bwana tunapenda kuzikaribia zile tatu kubwa. Tutajiunga na ndugu zetu Vodacom. Nakwambia day by day mwanaume wa kisasa anajipenda na kujiamini, pata muonekano nadhifu na marashi ya kuvutia siku nzima kwa lotion, cream, sabuni, shower gel, aftershave na marashi. Vyote hivi unavipata kutoka day by day ama unavipata katika nanini inayofahamika kama day by day made. Lakini kuna baby made ambayo ni ulinzi salama na wa upendo kwa mtoto wako, bidhaa zisizo na kemikali zinazoacha ngozi nyororo na yenye harufu nzuri kwa mtoto. Lakini pia unaweza kutumia shower gel, lotion, cream, powder, mafuta na wipes kwa ajili ya kumfutia mtoto wako pale ambapo amejichafua na matumizi mbalimbali ya wipes kama tunaofahamu. Lakini kuna Dream Cosmetics, hii ni fahari wa Tanzania, bidhaa bora na salama zinazopatikana madukani kote nchini. Kwa taarifa zaidi na ofa zetu mpya tembelea kurasa za Instagram, TikTok na Facebook kwa kuandika dimd.group. Uko utafahamu ofa, ukitaka kuwa pia wakala na mambo mengine. Lakini pia kama unataka kutoa oda za bidhaa kwa jumla, tafadhali piga simu namba 0677600607 kwa yamba unahitaji kuuza bidhaa za Dream Cosmetics. Lakini pia unataka kununua kwa jumla, basi wapigie kwa 0677600607. Tufahamu vile ambavyo tashindwa kwa siku ya leo kwa utabiri wa hali ya hewa.
7: Utabiri wa hali ya hewa.
6: Haya, tuanze kutazama kwanza hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania hii leo. Katika mikoa ya Kagera pamoja na Mara, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua. Katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, hali ya mawingu kiasi, itashuhudiwa mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua pia itashuhudiwa katika mikoa ya Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Manyara, Arusha na Kilimanjaro, Mwanza, Geita, Nyanga na Simiyu, Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia, Morogoro, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara, Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe pamoja na mkoa wa Songwe. Yote hiyo kwa pamoja hali ya mawingu kiasi, lakini pia vipindi vya jua. Tutazame viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi miji hapa nchini, tukianza na viwango vya juu vya joto, nyuzi joto 30, kiwango hiki kikubwa kama ambavyo tulishuhudia siku mbili zilizopita. Dar es Salaam akitarajiwa kunakili kiwango hiko sawia na Kigoma pamoja na Tabora. Lakini nafasi ya pili kwa maana viwango vya joto hapa ni nyuzi joto 29, ambapo Tanga, Zanzibar watakuwa kichuana katika nafasi hiyo, kinakiri kila pahala nyuzi joto 29. Kwa upande viwango vya chini vya joto, nyuzi joto 7 ni kiwango cha chini kabisa. Njombe akiendelea kushikilia usukani, Mbeya akifuatia nyuzi joto 8, na Iringa akimaliza katika nafasi ya tatu akishika kinakiri kiwango cha nyuzi joto 10 hii leo. Na ndivyo ambavyo orodha hiyo imesimama kwa upande wa viwango vya joto vya viwango vya chini vya joto. Kwa upande wa mawio, jua litakulikichoza mapema hii leo mwendo saa 12:34 kule Tanga. Watakuwa kipishana dakika mbili mbele, ambapo Zanzibar pamoja na hapa Dar es Salaam tutakuwa tukifuatia kuliona jua likichomoza, wakati kule Kigoma wao itabidi wasubiri hadi mwendo saa 1:11 za asubuhi ya leo. Na wakati wakifanya hivyo, wakashuhudia hivyo, wakazi wa kule Kigoma, jua likichelewa kuchomoza hii leo, watakuwa pia wakishuhudia jua likichelewa kuzama kule hadi itakapojiri mwendo saa 1:02 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Wakati huo eneo kama Zanzibar, lakini pia na hapa Dar es Salaam, tutakuwa tayari tumekwisha liona jua likizama mwendo saa 12 dakika 21 tu, wakati wa dakika 4 baadaye kule Tanga watakuwa kitupokea wakishuhudia pia jua likizama kwa upande wao. Sasa tutazame hali ya upepo wa pwani na hali ya bahari itakavyokuwa. Upepo wa pwani tunaelezwa kwamba unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, wakati wa hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi kama ambavyo ilivyokuwa siku ya jana wakati tunapitia taarifa hizi muhimu kabisa kwa ajili ya hali ya hewa. Na ndivyo ambavyo tunataraji kuishi hivyo na kushinda katika matazamio hayo mpaka pale baadaye saa 3 usiku taarifa hizi zitakapokuwa zikihuishwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA.
5: Hai, hivyo ndivyo ambavyo tutashinda kwa siku ya leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Tumusogeza mpaka kwako ili kuweza kufahamu vile ambavyo leo unapaswa kuenenda kutokana na hali ya hewa itakavyokuwa. Lakini wasahu sasa ni saa 12 na dakika 17 ndio saa kulisha ubongo wako na zile tatu kubwa asubuhi ya leo. Na kama unavyofahamu tanua fikra ina kuja moja kwa moja, inakuja moja kwa moja kwa udhamini mkubwa
6: Vodacom
5: Tanzania. Tunasema ndugu yangu usikubali tena kupukuchua mahindi kutumia kiswaswadu. Vodacom wamekuletea simu janja ambayo unaweza kuipata kwa shilingi 30,000 tu kwa mkopo ambao utakuwa unalipa buku buku kila siku.
6: Unalipa kidogo kidogo.
5: Na hiyo buku ukilipa si kama ndio unakuwa umelipa tu fedha, bali unapata pia na dakika SMS na muda wa maongezi pale unapokuwa unalipa simu yako ya mkopo.
6: Unapata pia kuperuzi huko na kule katika mitandao ya kijamii kufuatilia taarifa mbalimbali. Unapata wasaa pia kututazama hata pia kupitia YouTube.
5: Kwa imbi ambazo utazipata kutoka Vodacom. Tukasikilize alafu tuanze zile tatu kubwa asubuhi ya leo.

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kianzia shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Unatakiwa kufanya kulipa mdogo mdogo na Vodacom kwa ajili ya kumiliki simu janja kutoka kwao, lakini ilivyo bahati unapolipa ule mkopo wa simu yako unapata dakika, unapata SMS, unapata na MB za kuweza kuperuzi mitandaoni mwako, ikiwemo kama moja kwa moja kupitia YouTube wakati wote, hata ukiwa kitandani mwako hapo unajishauri wa mke, lakini inawezekana si muda bado kwenda kazini, wewe jishauri huko na tusikilize ama kututazama kupitia YouTube kwa zile MB ambazo utazipata kutoka Vodacom Tanzania. Ya kwanza kubwa chukuchuku leo.
3: Sawa. Tanzania leo bwana tunatarajia kuwa na wakuu wa nchi sita kutoka barani Afrika ambao watashiriki mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi Afrika 50 pamoja na jukwaa la Mbinu Afrika utakaofanyika kwa siku mbili, yani kuanzia leo na kesho. Sasa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kwamba ulinzi na usalama umeimarishwa ili kuhakikisha viongozi hao pamoja na washiriki wote wanakuwa salama katika kipindi chote cha mkutano.
4: Ili kuhakikisha mkutano huu unafanyika katika mazingira salama na tulivu, ndio maana leo tunawapa pia taarifa wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu umuhimu wa kuendelea kuitunza na kuilinda amani kama nyenzo muhimu na nyenzo kuu ya diplomasia ya kimataifa na diplomasia Afrika kwa ujumla wake. Mkoa wa Dar es Salaam umejipanga kikamilifu sana katika kuhakikisha kuwa wageni wote wanapata huduma bora tangu wanapowasili katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere watakapoondoka hapa nchini. Dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kuwa mkutano huu unakuwa kielelezo cha uwezo wa Tanzania kuandaa mikutano mikubwa ya kimataifa na kuendelea kujenga taswira chanya kwa nchi zote duniani. Napenda pia kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa huu wa Dar es Salaam kuendelea kushirikiana na serikali na kuwapokea wageni wetu wote kwa ukarimu, kudumisha usafi wa mazingira katika maeneo yetu, kuzingatia sheria na taratibu zote za nchi na kutoa ushirikiano kwa mamlaka zote husika pale unapohitajika.
1: Vodacom, fikra.
2: Ya kwanza kubwa asubuhi ya leo tumeleta kwako, na ndivyo ambavyo imesikika kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwenye jiji lake la kibiashara akieleza juu ya ugeni kubwa ambao unatazamiwa kuwasili hapa nchini Tanzania.
3: Wanaposema jiji la heka heka ni pamoja na hii mikutano hii.
2: Heka heka zenye heri. Katika miongoni mwa marais ambao watawasili nchini ama watakuwepo katika kile ambacho leo kujuza juu ya hiyo taasisi ya Afrika 50 ni pamoja na rais wa Angola João Lourenco, lakini pia yuko rais Faye wa Senegal, yuko rais Daniel Chapo wa Msumbiji, jirani zetu hapo kwa mashemeji tunawaitaga hivyo kutoka Kenya, William Ruto, doctor atakuwepo pia, rais wa Gabon Brice Guema naye atakuwepo, bila kusahau rais wa Nigeria Bola Tinubu. Ni miongoni mwa wale ambao watawasili na kuweza kuhudhuria. Nikwambie tu Tanzania tumejiunga na taasisi ya Afrika 50 mwaka 2023 ama Afrika 50, na imeanza kunufaika na ushirikiano huo kupitia maandalizi ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo bandari ya Mangapwani pale visiwani Zanzibar. Kwa hivyo wakizungumzia hii Afrika 50 wanajua ni nini, lakini pia kuna mradi wa mini liquefied natural gas mini LNG ambao ni miradi ya miundombinu ya usafirishaji wa umeme pamoja na miradi ya afya. Kwa hiyo ujio wao pia utakwenda kunufaisha katika upande wa sekta ya afya, lakini mengi ambayo yatajadiliwa utakwenda kuyasikia. Kama kawaida sisi tupo hapa kwa ajili ya kupasha miongoni mwa yale ambayo yatajiri katika mkutano huo.
3: Hiyo Afrika 50, unajua 50 inamaanisha nini Shamim? Hiyo 50 inamaanisha lile lengo ama shabaha ambayo iko nalo ijukwaa kufikia 2050 kwa nchi ambazo ziko katika jukwaa hili kuweza kufikia ama kustawisha maendeleo ya miundombinu ili kuweza kuchechemua na kukaribisha uwekezaji zaidi wa sekta binafsi. Kwa hiyo ni lengo hilo la miaka 50 ijayo.
2: Haya.
1: Vodacom,
2: ya pili.
3: Wakati uzinduzi wa kampeni ya zaidi ya mtandao ukiendelea ama ukifanyika. Kaimu mkurugenzi wa Mpesa Tulisindo Mlupilo amesema kwamba zaidi ya Watanzania milioni 14.1 wanatumia Mpesa kutuma na kupokea fedha, kuweka akiba na kupata mikopo, jambo ambalo linaongeza ujumuishi wa Watanzania kwenye huduma za kifedha. Huku mkurugenzi wa Vodacom Business Tanzania Nguvu Kamando akisema kwamba kampeni hiyo inawezesha biashara ndogo kushindana na kumea zaidi. Tumsikilize hapa.
5: So far tumeweza kupata vijana 3,800 tayari wamepata fursa ya hizo certificate na wanaweza ikawatumia kwa kujiajiri wenyewe kufanya vitu vyao. Kwa hizo ndo fursa tunasema.
6: Zaidi ya wafanyabiashara milioni 1 wanafaidika kwa kutumia platform yetu Mpesa. Sasa sisi tunaenda zaidi kuangalia wafanyabiashara wa aina zote, wadogo na wakubwa kabisa.
7: Kabla yetu sisi watu walikuwa wanapoteza pesa sana kwenye vikundi. Kwa tukaja na ubunifu kuwasaidia wateja wetu waweze kutengeneza vikundi salama vya mkoba, waweze kuhifadhi pesa zao kwa usalama bure, waweze kutoa pesa bure. Na mimi na ndugu zangu wengi sana hapo lazima mtakuwa mna participate kwenye huduma ya mkoba.
1: Vodacom, sanua fikra,
3: maana zaidi mtandao.
2: Ewa.
3: Si tu kuwasiliana na kuna jukwaa ambalo pia nakutanisha wajasiriamali lakini pia wafanya biashara wakubwa na wadogo
2: ili wakuwe kiuchumi.
3: Kabisa kabisa.
2: Tukosikiliza Vodacom, tukirejea hapa ya tatu na ya mwisho kubwa tutaikamilisha kwa kuisikiza, lakini kwa sasa ni Vodacom.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100 dakika 10 SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, kweli na uhakika.
2: Lipa mdogo mdogo kutoka Vodacom, ndivyo ambavyo wanakuambia. Lakini wakati unasikiliza ile taarifa ya pili katika tano fikra, uko nazungumzia pia masuala ya M-Pesa, mkoba pia kwa ajili ya kuweka akiba. Ndugu zangu, tusitembee na mabunkutu ya fedha. Kwanza unajihatarisha usalama wako. Wewe ziweke tumu kwenye M-Pesa yako, nunua sehemu yoyote unapofika, chochote unatumia simu yako kufanya miamala ama kulipa bidhaa mbalimbali. Usitembee na fedha kwa ajili ya usalama wako. Tuone kwenye ile ya tatu kubwa asubuhi ya leo.
1: Vodacom, tanua fikra.
3: Kutoa inventory. Benki Kuu ya Tanzania BOT lengo lake la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu pekee, baada ya kufikisha tani 29 katika kipindi cha miezi 20. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo imeweka mkakati maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani zinazolingana na soko la kimataifa.
4: Sisi kama tulivyoanza wakati ule, tulifanya marekebisho kwenye baadhi ya sheria, na tarehe 1 Oktoba ndio tulianza rasmi swala la ununuzi wa dhahabu. Na tunashukuru mpaka sasa tumefikisha kama tani 29 ambazo tumeshazinunua na tunaendelea vizuri. Lakini lengo mojawapo likuwa ni kuwa na akiba mbadala wa kutunza akiba fedha zetu za kigeni katika mfumo wa dhahabu. Na hii ipo kwenye sheria ya Benki Kuu. Soma sheria ya Benki Kuu hiyo, sura 5 imebainisha majukumu ya Benki Kuu, lakini kaenda kifungu cha 50 ikadadavua sasa utunzaji wa akiba na fedha za kigeni. Lakini ibara ya kifungu cha 51 kikasema sasa hizo fedha za kigeni ziweje, kaanza kutaja A ni gold. Dhahabu tulionua kuna takriban kama tani 11 hivi tuseme, tumeshajeka kwenye benki yetu, benki ya England, kule Bank of England ipo, tumesajili na tumefungua account. Kwa hiyo tumetunza kule na inajulikana sasa hiyo ni sehemu ya reserves zetu. Kwa hiyo muda wote hata tukipata wateja tunaweza tukauza na tukaendelea vizuri. Kwa hiyo tumefanikiwa kwenye malengo yote tuliyokuwa tumejiwekea.
2: Hii ndio ya tatu kubwa asubuhi ya leo kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, na ndivyo ambavyo natukamilishia tano fikra katika zile tatu kubwa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Ni kutoka Vodacom ndo amewezesha zile tatu kubwa uweze kuzisikia mpaka hapo ulipo. Mimi nakwambia tu, wakati umemiliki simu yako janja kutoka Vodacom na ukiwa unalipa mdogo mdogo, nakwambia tu kwa sasa maisha ni rahisi, uhitaji kukwangua na kuchafua mazingira. Ndio maana Vodacom kwa sasa nakwambia kila kitu fanya kupitia M-Pesa app.
3: Kumbe kuanguzwa na kuchafua mazingira.
2: Sasa kale karatasi kikatupa, si ndio unachafua tena mazingira? Tule tukaratasi. Tunakero kituona barabarani. Kwa hivyo Vodacom wanaendelea kusisitiza kwamba kwa sasa unaweza kufanya malipo kwa kutumia M-Pesa app kwa wale wale ambao wanatumia simu janja, na ambapo huko bwana unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka kuongeza salio. Vyote hivi ndugu yangu bwana unavipata chapa.
3: Viko mkononi mwako.
2: Moja kwa moja, muda wowote, popote ulipo, uwe kazini, uwe kitandani, uwe kwenye basi, uwe kwenye sijui nini, popote.
3: Wala haitegemei kuandama kwa mwezi.
2: Kabisa kabisa. Lakini kwa wale ambao hawamiliki simu janja, Vodacom bado wanakurahisishia maisha kwa kukuruhusu kupiga nyota 150 00 alama ya reli na ukanunua vifurushi vyako hapo kwa kutumia menu hiyo ya M-Pesa. Vodacom, tunasema pamoja tunaweza. Tukamilishe nao baada ya kurejea hapa, tutakuwa tunarejea kwa ndugu zetu Dream Cosmetics kutoka Dream Cosmetics.

simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki ujanja Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 4 alama ya Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukandi.

0: kwenye Kizimkazi Festival
1: 2026.
0: Zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mtuzi wa pweza, wani nazi.

Mwisho ni kwambie wangu we mrembo wa karne. Uzuri wako wa tangu wauzao si mashine. Mrembo.

0: mwenyekiti lakini imemshika hana namna. Mwenyekiti?
1: Mwenyekiti mwanangu. Nikwambia utasema tu kishikwe vizuri. Utatamka yote.
0: Hilo usiogope mwenyekiti. Chuno chuno mbuzi na ngozi yake. Binadamu chuno. Unahudumia hapana, unahudumia uchumi.
2: Unanichuna tu mimi ni
0: mwenyekiti unahudumia.
2: Mimi natoa nafikiri kwamba pengine umeridhia. Lakini kumbe wanakula wengine. Mambo gani hayo? Sasa mapenzi huku na huko.
1: Tukio 50-50
2: kabisa.
1: Mchezo balance.
0: Mwenyekiti karibu bwana.
2: Nimefika mwenyekiti wa kamati ya saa 72 na ajenda zangu mkononi, ajenda zenye maumivu na roho ikiniungua.
0: Tena.
2: Kabisa.
0: Yapi amekufika?
2: Nje kwenye michuano. Afcon kule Morocco. Twiga Stars wameshindwa kwenda kwenye hatua ya robo finali mara baada ya kukubali kipigo cha goli 2-1
1: songe lazimisha sale hapo
2: dhidi ya Cote d'Ivoire.
0: Hata tuzidi nini?
2: Hata yule ndio mtunga mechi ya kwanza. Yeye ameendelea. Kwa hiyo bwana Cote d'Ivoire, Ivory Coast pamoja na Afrika Kusini wao wametinga hatua ya nane bora, kwa maana hatua ya robo finali kwenye michuano hiyo.
0: Baadaye najua kijana wa chambuzi atatuambia tulikosea wapi. Ilikuwaje? Yaani tuliwacha banga waende, sisi tubaki. Watu wale unaoga lakini mjini uende.
2: Unaoga mjini uende.
0: Tusifike huko.
2: Unakumpia sikukuu lakini uende sokoni. Ndio hivyo sasa. Geita God bwana. Jana walikuwa wanatambulisha kikosi chao.
0: Tena.
2: Katika dimba la Bukombe pale. Na uwanja
0: mpya ule.
2: Uwanja mzuri kweli. Alafu kumbe ya umbea hayana thamani mtaani. Walijenga kimya kimya wenyewe, tunashuhudia tu wanalala nyumbani. Nyumba nzuri.
0: Mambo ndio yanatakiwa awe hivyo.
2: Kabisa.
0: Maana kuna wengine tangu wameanza kuimba wanajenga.
2: Wengine kwa maana ya
0: hivyo hivyo umeniliwa. Ndio sababu mambo
1: yanaendelea. Kusema unajua. Tatizo ni kusema
0: vipi? Mwenyekiti ameitikia nilivyosema kwamba naye anajua kwamba wapo waliochonga mdomo. Mwenyewe anasemaga kurefusha mdomo. Tunajua. Mpaka leo ama mwandishi yuko site anaendelea kutembelea
2: ule uwanja una taa bwana pale mechi leo usiku
1: na usiku.
0: Mwenyekiti anasema tu wa kisasa. Ikiwezekana wasifie ile, wao wasema wanajenga wakajenge. Sasa
2: na Yanga walikwenda pale kama waalikwa jana, sio kujifunza. Walikwenda kama waalikwa,
0: ile mgoja kwanza
2: kwenda kushiriki ile jambo la furaha. Walikuwa wanashiriki
0: hapo. Afuta ule wa Singida pale walialikwa hivyo hivyo.
2: Walienda.
0: Yaani wazao wakishamaliza wanawaita, hebu njoni msindwe.
2: Hata
0: vya kono mtazima
2: hii. Bana wasona alikuwa kwenye baadhi ya maeneo.
0: Ndio ninachomaanisha na wao watajenga lini vya kwao ili waalike wenzao waje waone vya kwao.
2: Mimi nasema. Ndio wanajifunza kwa majirani.
1: Wasialikwe tena. Sio wao watu wajifunzi.
2: Lakini Jean Infantino, rais wa shirikisho la soka ulimwenguni, kwa maana FIFA, bado ameshikiliwa kooni. Na leo ametisha kikao cha kamati tendaji ambacho kitafanyika pale Morocco. Pamoja na mambo mengine, amekutana na ukosoaji mkubwa jana, mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la soka ulimwenguni kwa maana ya Arsene Wenger alikuwa na zungumzo jana. Anasema lile jambo ambalo Infantino alilipeleka kama sehemu ya ajenda yake mpya ya mabadiliko kidogo ya kibiashara kwenye matukio ya FIFA, anasema ni kweli yeye alishiriki kwenye ukosoaji pamoja na katibu mkuu wa shirikisho hilo mara baada ya kuona kwamba hilo jambo alitengenezi ustawi wa mchezo wa mpira wa miguu. Na leo tutakwenda kusikia FIFA anakwenda kuzungumza nini, Infantino anakwenda kuzungumza nini na kamati tendaji pale Morocco. Lakini kwenye michuano ya CECAFA, Gor Mahia pamoja na Rayon Sports ya pale Rwanda wao ndo wametinga kwenye hatua ya finali mara baada kwenye michezo yao, ushindi wa michezo yao ya jana ya hatua ya nusu finali. Mimi naondoka mingine kama tasa 72, nitakuja baadaye na wajumbe wangu.
0: Haya mwenyekiti,
2: mkitaka kujenga jengeni kimya kimya, msirushe lipi za mdomo.
1: Tuone
2: watu wanaona, watawaroga
0: kwa hata kusema wamerogwa.
2: Wanapitia hapo wakavua walivyovaa.
1: Nashtuka kwamba mbona jambo limechelewa hivi, kumbe kuna vitu tayari.
0: Tarejea baadaye na jopo zima la wachambuzi kuja kuzungumza mengi zaidi na kwa undani kwa uchambuzi zaidi kuhusiana na hayo ambayo ametudokeza japo kwa uchache kupitia 0675848479, lakini leo atakutupeleka Zanzibar.
1: Twende Zanzibar kidogo na safari yetu itakuwa ni tarehe 12 hadi 14 mwaka huu mwezi Agosti, katika tamasha kubwa kabisa hili la Kizimkazi Festival ambalo litafanyika kule visiwani Zanzibar. Maandalizi tayari yamekwisha pamba moto, tunaambiwa hivyo, na tayari kumenoga. Tamasha la mchango, burudani, shughuli za kijamii, lakini pia miradi kimaendeleo kwa ajili ya kuinua wananchi. Vile vile kuna fursa za kiuchumi hasa kwenye utalii na uchumi wa buluu. Festival hii inavutia watu wengi sana kutoka ndani na nje ya nchi, na hivyo kutoa nafasi ya network, kwa maana ya kukutana na kulink na watu mbalimbali, kubadilishana mawazo na kupeana michongo ya hapa na pale. Kwa hiyo unapata burudani, lakini pia unaenjoy mandhari ya Zanzibar, supu ya pweza wa minazi, lakini pia unapata nafasi ya kuchungulia fursa mbalimbali.
0: Ewa mwalimu Peter Halimoja wa Chiwata Masasi, tamasha la Kizimkazi liwe na ngoma ikipendeza zaidi, likafanywa na kila wilaya na mikoa ya nchi yetu, huenda watoto na vijana wetu wangeondoka na kitu cha kurithi, kwa maana ya masuala ya utamaduni. Kwa sababu kwenye Kizimkazi bwana, si vyakula tu, na mambo mengine mengi yanafanyika, ikiwemo uzinduzi wa miradi mikubwa tu ya kimaendeleo. Kwa hiyo tamasha lipo kwa ajili ya burudani, lakini pia kuleta maendeleo.
1: Kuna mambo ya kimaendeleo yanafanyika.
0: Huwezi kupata burudani kama huoni maendeleo. Kuna kula burudani huku ukiona maendeleo ambayo yanafanyika nchini. Hilo ni tamasha la Kizimkazi. Ni Baba Kashwa, anapatikana Chitek Ketene wala, anasema kwa pamoja na sisi mwanzo mpaka tamati ya asubuhi.
1: Sasa tarehe 13 tunaelezwa kwamba ndio itakuwa ni siku yenyewe ya Kizimkazi. Kuna bonge moja la tamasha hilo, nakwambia ni mpaka majogoo. Watu watakesha pale, wasanii wakubwa wapendao watakuwa kitumbuiza, wanakuambia hii si ya kukosa, hii ni kubwa.
0: Ewa. No, mafuza wa Luangu wa Busokelo Mbeya wa Tanzania, tunapaswa kujivunia taifa letu Tanzania. Ukiliangalia na kufikiria, wageni maraisi wanaokuja kutembelea sio bure, ni amani yetu na uhuru wetu. Wanashawishika kuja, karibuni wageni, muje na Busokelo Mbeya kuja kutembea. Haya, wenye wanasema mgeni njoo.
1: Mjenje pole.
0: Anasema kongoni asubuhi kwa taarifa kedekede zenye utundoti uliotunuka. Anaitwa comrade mwalimu Kalisti Joseph, naye akituandikia asubuhi leo. Bwana, tuna tukapumzike, tukirejea hapa tutakusomea magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani kwetu, lakini pia tutapitia ujumbe wako mfupi maandishi la bila kusahau ku YouTube, na kwenye tutapita kuona maoni yako, kile ambacho umetuandikia ndani ya asubuhi. Kumbuka bado tupo na Dream Cosmetics.
1: Ndio.
0: Day by day wakihakikisha kwamba unanukia vizuri, ngozi yako inakuwa salama, yeye kunukia pia. Lakini pia unakoga na sabuni nzuri ambayo ni shower gel ya majimaji, sio zile ngumungumu. Hizi ni zile laini, na ukitoka unakuwa laini vile vile. Tarejea hapa kwa ajili ya dondoo za magazeti.

0: Nunua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tangazo. Kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
2: Yani mimi mwenzenu sijui kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
3: Lazima iwe hivyo.
4: Hii Tanganyika, mwakeye.
2: Ala, kumbe.
4: Sasa je.
2: Nilihisi tu.
4: Na hii, alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule?
5: Kwenye mawe mengi.
4: Umepona eh?
2: We.
4: Unafikiri shangazi yangu?
5: Kule kweupe tu kama shati la shule.
2: Kule nako naweza nikafika.
4: Nisikize mimi. Alafu kuna madoni. Kia Mungu ninapokuambia.
2: Aha, kumbe hii ndo Kapi Point.
4: Wewe shangazi unanishangaza ujue umepajuaje huko?
2: Kwa kishua.
4: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutangaza. TBC Taifa.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ni saa 12 na dakika 40 na 8 kilikia na dakika 49. Karibu kwa mbendo kwanza unajiunga nasi. Asante kwamba tumeanza safari pamoja. Sasa tunaelekea kusomea magazeti mbalimbali, lakini ni dondoo tu katika yale ambayo umetufikia mezani kwetu asubuhi ya leo, tukiwa bado na Dream Cosmetics wakikuletea bidhaa bora, wakiwa na tafuta siri ya ngozi safi yenye afya na harufu nzuri na solution kutoka Day by Day ya Men kwa wanaume wa kisasa wanaojipenda na kujiamini. Unapata muonekano nadhifu na marasha ya kuvutia siku nzima kwa lotion, cream, sabuni, shower gel, aftershave pamoja na marashi. Kuna baby made, lakini bila kusahau Dream Cosmetics, fahari ya Watanzania, bidhaa bora na salama zinazopatikana madukani kote nchini. Kwa taarifa zaidi ama offer, unataka kufahamu mengi zaidi kuhusiana na Dream Cosmetics, watembelee katika kurasa zao za Instagram, TikTok na Facebook kwa kuandika dimd.group ili uweze kufahamu mengi zaidi. Kama unataka kutoa bidhaa ama oda ya bidhaa za jumla, unataka kuuza dukani kwako, unataka kuwa wakala, upige simu namba 0677 600 607, 0677 600 607, kwa yeye ambaye anahitaji kukuza biashara lakini unataka kuuza bidhaa hizi bora kabisa kutoka Day kutoka Dream Cosmetics, ambao wanakuletea Day by Day kwa ajili ya wanaume, lakini kuna baby bed kwa ajili ya watoto. Tuna kwenye dondoo za magazeti.
1: Sawa, sasa dondoo za magazeti. Nikumbushe kwamba watu wengi bwana hawajui kwamba hili tamasha la Kizimkazi lina zaidi ya miaka 10.
0: Yeah.
1: Wanadhani kwamba limeanza mwaka 2022.
0: Hapana.
1: Hapana, tamasha hili lilianza mwaka 2015. Baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kwa mgombea mwenza wa marehemu John Magufuli katika uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Sasa wakati huo Samia ama Rais Samia alikuwa mbunge wa jimbo la Makunduchi na alifanya ziara kuaga wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika maeneo ya jimbo lake. Alipofika katika tawi la Chama cha Mapinduzi Kizimkazi Mkunguni, pale wanachama waliomba kuwe na siku maalum ya kumwaga rasmi. Kwa hiyo kutokea hapo basi ilikuwa ni chibuko rasmi la siku hii ambayo imesimama na itaendelea kusimama hivyo hivyo.
0: Na mara hii wanataka kumwaga, ilikuwa inafahamika kama Samia Day.
1: Samia Day. Sasa hivi ni
0: Kizimkazi. Kizimkazi. Leo natuambia nini?
1: Habari leo linaandika kwamba marais Afrika kujadili miundombinu da, ukurasa wa tatu. Taarifa hii pia ambayo tumekufahamisha katika taarifa zetu zile tatu kubwa siku hii leo, likiendeleza kusema kwamba Rais Samia kuhutubia serikali yashauriwa kuionyesha vipaumbele dira 2050, ukurasa huo wa tatu utapata hapo katika ukitoa kifulifuli. Trilioni 10 za beba uchumi, ukwasi benki wafikia shilingi trilioni 6, BOT yatoa msimamo, zawadi harusi Katoro, ukurasa wa pili. Ulisikia alizungumzia hili jana katika yale mahojiano tulofanya na
0: gavana benki
1: kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba. Lakini ukurasa wa saba, mzumbe mguu sawa PPP kuongeza mapato, Tanzania yazoa medali mashindano ya hisabati kimataifa, ukurasa wa 18. Hii inaweza kuwa ni safari ya kuondoa zile sintofahamu za somo hili katika matokeo. Sawa, inatia matumaini pia na kuwapa morali wanafunzi, hata walimu pia ambao wanawafundisha wanafunzi somo hili. Ukurasa wa tatu, madaktari waeleza athari kukoma hedhi. Lakini sababu taarifa hii pia, Samia na Museveni kuimarisha ushirikiano maeneo 6, ukurasa wa 18. Kuna ujio pia wa rais wa Uganda nchini Tanzania. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatazamiwa kufanyika wakati tukio hilo likitarajiwa kufanyika hapa nchini Tanzania. Na nikiachana gazeti hilo la Habari Leo hii leo, liko limeandika hivyo, gazeti la Uhuru Ukweli Daima limeandika mengi, lakini kati ya yale ambayo yamepewa uzito wa juu hapa ni ujio marais 6 kuibua fursa tele, limeandika hivyo ukurasa wa 7. Wanahudhuria mkutano unaolenga kuhakikisha maendeleo ya miundombinu Afrika kupitia ushirikiano wa kisekta. Tanzania

0: wa pili nondo za Profesa Wangwe dira 2050, lakini Chacha sisitiza CCM kwa karibu na wanachama ukurasa wa 5, matata kufirishaji haramu binadamu taarifa hii katika ukurasa wa 3, na taarifa hii inamhusu amenamhusu mkazi wa Sinza Mori Dar es Salaam anayefahamika kwa jina la Janet Ndimbo yamefikishwa mahakamani kikabiliwa na mashtaka 8 ya usafirishaji haramu wa binadamu. Janet alizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ilikuwa juzi na kusomea mashtaka mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Liamuya. Kwa saa 13 taarifa hiyo utapata hapo katika maarifu yake.
1: Sasa kasafirisho ujue ni halali. Ni haramu.
0: Haramu.
1: Na msafiri binadamu wasio.
0: Binadamu mtu anayejitambua anaweza kumsafirisha kumbe. Kiharamu.
1: Ehe.
0: Ama unazungumzia ile ulaghai ambao unafanyika.
1: Yaani popote utakapofanya lakini ni haramu.
0: Katika njia ambazo za kilaghai hivyo sivyo? Viongozi wa halmashauri 39 nchini Kikangoni umefanya nini hao? Ukurasa wa 3 taarifa hiyo katika uketo wake fulifuli, lakini panya kutumika kukabili ujangili. Ukurasa wa 12, wakati ukifikiria kwamba mambo haya ni yanawahusu askari poli tu peke yake ama askari wanyamapori peke yake, basi panya na wenyewe wanatarajia kuingizwa katika mkumbo huo. Haya, shughuli ni pevu kweli kweli huko. Uhuru kweli daima limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Lakini kiachana na gazeti hilo, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote, na kuna nukuu mbalimbali hapa za viongozi wa vyama vya siasa lakini pia wa kidini na mashirika ambayo yanatetea haki za binadamu. Namuona hapa Dr. Malan Chimbi, lakini John Heche, Dr. Benson Bagonza, kuna nukuu zao pia zimeambatanishwa hapa na Dr. George Kahangwa, bila kumsahau Dr. Anahenga. Lakini taarifa nyingine hapa ni kuhusu ripoti maalum namna sigara inavyowaua taratibu watu wasiovuta, ni ukurasa wa 4 hadi ukurasa wa 5. Bangi yabainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji, ukurasa wa 17. Wataalamu wataja siri inayosukuma wapenzi kuwa, na ukurasa wa 3. Lakini taarifa nyingine hapa, kilimo cha hasara kwa wakulima mahindi, gunia la uzwa shilingi 1036 ni wapi huko? Katika ukurasa wa 17. Ukijikamatia nakala yako utayapata yote hayo katika kinaganaga ama katika unaganaga wake, ukurasa huo wa 17 gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tamatisha michezo kwa kutazama limeandikaje gazeti hili mahususi kabisa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Gazeti la Mwana Sporti limeandika mwamba huyu hapa aweka rekodi mpya Yanga na ana madeni mawili tu, na imeambatanishwa hapa picha ya rais wa klabu hiyo ya Her Said. Lakini Simba Day 2026 Jumamosi Agosti 8, Mo Dewji afunguka safari yake ya kuwekeza mabilioni katika klabu hiyo ya Simba, ni miongoni mwa taarifa ambazo utazipata katika gazeti hili la Mwana Sporti michezo na burudani. Ndivyo ambavyo natamatisha kudurusu taarifa hizi ambazo zimeandikwa katika magazeti hileo.
1: Ndivyo ambavyo tuna

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Ni kwetu tu dunia nzima ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu. Hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana.

0: ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax, kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax,
3: kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujamini baada ya kunyolea. Ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax, hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu hii.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Shamimu Mlacha. Kwanza muktasari wake. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kuwasili nchini leo, ambapo pamoja na mambo mengine anatarajiwa kujadili ushirikiano wa kibiashara, uwekezaji pamoja na nishati. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wataalamu na wadau wa sekta mifugo nchini kuendelea kutoa elimu ya ufugaji. Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Takriban watu 2000 wamehudhuria mazishi ya raia wa Zimbabwe Nothabo Nenzile Shuma na watoto wake wawili. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuwasili nchini leo kwa ziara rasmi ya siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa Wizara Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, ziara hiyo inalenga kuendelea kuimarisha uhusiano wa kihistoria, kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na Uganda, pamoja na kupanua ushirikiano katika sekta mbalimbali za maendeleo. Wakati wa ziara hiyo, Rais Museveni atafanya mazungumzo ya faragha na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo viongozi hao wanatarajiwa kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano katika biashara na uwekezaji, miundombinu, usafirishaji, nishati, utalii, ulinzi na usalama, pamoja na masuala yanayohusu ushirikiano wa kikanda. Arusha. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo anatarajiwa kufungua mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaokutanisha wajumbe zaidi ya 2000. Akizungumza jijini Arusha, spika wa bunge Musa Zungu amesema mkutano huo utajadili masuala ya demokrasia, amani na usalama, pamoja na ushiriki wa vijana katika maendeleo. Spika Zungu amesema pamoja na mambo mengine, rais wa IPU Dr. Tulia Ackson atamaliza muda wake wa uongozi. Pia spika Zungu amesema kupitia mkutano huo Tanzania itajitangaza kimataifa na kuongeza fursa za utalii, biashara na uwekezaji kupitia wajumbe kutoka mataifa mbalimbali. Morogoro. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wataalamu na wadau wa sekta mifugo nchini kutoa elimu ya ufugaji bora na wa kisasa kwa wananchi ili kuongeza tija ya uzalishaji na kuimarisha mchakato wa sekta hiyo katika uchumi wa taifa. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea na kukagua shughuli za ufugaji katika maonyesho ya 88 kanda mashariki yanayoendelea mkoani Morogoro. Akiwa katika maonyesho hayo, waziri mkuu amesema amevutiwa na ng'ombe anayefugwa na jeshi la magereza mkoani Morogoro, ambaye ana uwezo wa kuzalisha lita 30 za maziwa kwa siku, na kuongeza kuwa uzalishaji wa kisasa unaweza kuongeza uzalishaji wa kipato cha wafugaji. Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi zinahitaji kuendelea kuwekeza katika tafiti, ubunifu na matumizi ya teknolojia ili kuongeza uzalishaji na kuharakisha mageuzi ya kiuchumi nchini. Dar es Salaam. Mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika utawakutanisha wakuu wa nchi sita na viongozi wengine kutoka bara la Afrika kwa lengo la kujadili maendeleo ya miundombinu, ambao unaanza leo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa ili kuhakikisha wakuu wa nchi, wajumbe na washiriki wote wa mkutano huo wanakuwa salama katika kipindi chote cha mkutano. Tanzania ilijiunga na taasisi ya Afrika 50 mwaka 2023 na tayari imenufaika na ushirikiano huo kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo bandari, nishati, usafirishaji wa umeme na sekta ya afya. Zanzibar. Baadhi ya shughuli za kiuchumi visiwani Zanzibar zimeanza kuathirika kutokana na uhaba wa sukari unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya visiwa hivyo. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wananchi wamesema sukari ni bidhaa muhimu inayotumika katika shughuli nyingi za kiuchumi, hivyo upungufu wake umeleta changamoto kwa wafanyabiashara na watumiaji. Wananchi wameeleza kuwa sukari inayopatikana sokoni inauzwa kwa bei ya juu, hali inayowafanya wengi kushindwa kuimudu. Aidha, serikali kufuatilia chanzo cha uhaba huo na kuchukua hatua dhidi ya wafanyabiashara wanadaiwa kuficha sukari kwa maksudi ili kuongeza bei sokoni. Dar es Salaam. Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema imevuka lengo kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu baada ya kufanikiwa kununua tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema hayo wakati wa mjadala kuhusu miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, akieleza kuwa mafanikio hayo yametokana na mkakati wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei zinazoendana na soko la kimataifa. Amesema BOT hununua dhahabu hiyo bila kufanya punguzo lolote, hatua ambayo imeongeza imani na kuwahamasisha wachimbaji wengi kuiuzia moja kwa moja Benki Kuu. Aidha, Gavana Tutuba amesema ununuzi wa dhahabu ulianzishwa kama sehemu ya mkakati wa kuimarisha akiba mbadala wa fedha za kigeni, ukakibainisha kuwa hadi sasa tani 11 za dhahabu zimehifadhiwa katika benki ya England. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limeonya kuhusu ongezeko la utapeli unaofanywa kupitia michezo ya upato na kutangaza kuanza kwa operation maalumu ya kuwakamata wahusika. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamanda polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema jeshi hilo limebaini kuongezeka kwa matukio ya utapeli unaofanywa kupitia upato na mbinu nyingine zinazowavutia wananchi kwa ahadi za faida kubwa ndani ya muda mfupi. Amesema uchunguzi umebaini kuwa baadhi ya matapeli hao pia wamejihusisha na udanganyifu wa kupata mikopo katika taasisi za kifedha kwa kutumia hati za nyumba za watu wengine, pamoja na utapeli unaohusisha biashara za madini, magari, viwanja, mazao na usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini. Kamanda Muriro amewataka wananchi kuwa makini wanapoombwa kuwekeza fedha kwenye upato wa biashara zisizoeleweka, na kusisitiza kuwa watoe taarifa kwa jeshi la polisi mara wanapobaini viashiria vya utapeli ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria. Songwe. Baadhi ya wanawake katika halmashauri ya mji wa Tunduma wilaya Momba mkoani Songwe wameshukuru serikali kwa kuendelea kutoa mikopo ya 10% inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, wakisema imewawezesha kukuza shughuli zao za kiuchumi. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa CCM UWT Taifa Mary Chetanda amesema hayo wakati wa ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM ikiwemo utoaji wa mikopo ya 10%. Wananchi hao wamesema mikopo hiyo imewasaidia kupanua biashara zao na kuongeza kipato, huku baadhi yao wakifanikiwa kupitia masoko ya nchi jirani kupitia mpaka wa Tunduma. Naye mwenyekiti wa UWT Taifa Mary Chetanda amewataka wanawake nchini kuendelea kutumia mikopo hiyo kama fursa ya kujiongezea kipato na kuinua uchumi wa familia. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Songwe Hamadi Mbega amesema halmashauri ya mji wa Tunduma tayari umetoa zaidi ya shilingi bilioni 4 kupitia mikopo ya 10% na kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Dodoma. Serikali ya Sudani Kusini imeeleza nia kujifunza mfumo wa Tanzania wa kudhibiti na kuthibitisha ubora wa mbegu ili kuimarisha sekta ya kilimo nchini humo. Hatua hiyo imebainishwa baada ya waziri wa kilimo wa Sudani Kusini Clement Juma Mbugoniwia katika eneo la banda la taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI katika maonyesho ya kimataifa 88 yanayoendelea Nzuguni mkoani Dodoma. Wakizungumza katika maonyesho hayo, mkurugenzi mkuu wa TOSCI Nyasebwa Chimago amesema taasisi hiyo iko tayari kushirikiana na Sudan Kusini katika kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ubora wa mbegu na kukuza uzalishaji wa mbegu bora kwa manufaa ya kulima wa nchi hizo mbili. Harare. Takribani watu 2000 wamehudhuria mazishi ya raia wa Zimbabwe Nothabo Zandile Shuma na watoto wake wawili yaliofanyika jini Bulawayo baada ya kuuawa nyumbani kwao nchini Uingereza mwezi uliopita. Mume wa marehemu Ndodana Nyanyisi Shuma anashikiliwa Afrika Kusini akituhumiwa kuhusika na mauaji hayo, huku mamlaka zikishughulikia ombi la kumrejesha nchini Uingereza kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Wakati wa mazishi hayo, viongozi wa familia wameomba haki itendeke na kuwataka waombolezaji kuendelea kuwa na subira kwa kisiri sheria kuchukua mkondo wake. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kuwasili nchini leo, ambapo pamoja na mambo mengine anatarajiwa kujadili ushirikiano wa kibiashara, uwekezaji pamoja na nishati. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wataalamu na wadau wa sekta mifugo nchini kuendelea kutoa elimu ya ufugaji. Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Takriban watu 2000 wamehudhuria mazishi ya raia wa Zimbabwe Nothabo Zandile Shuma na watoto wake wawili. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Ni ukweli uliobayana kwamba sekta za kilimo, ufugaji na uvuvi zina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa taifa letu. Ndio maana tangu wakati wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tulikuwa tukisema kwamba kilimo kikijumuisha ufugaji na uvuvi ni uti wa mgongo wa taifa letu. Kilimo ni uhai kwa maana ya chakula. Kilimo ni ajira. Kilimo ni viwanda. Kilimo ni biashara na uchumi. Na huu ni ukweli usiopingika. Na ili kuhakikisha kwamba sekta hizi za kilimo, ufugaji na uvuvi zinaendelea kusonga mbele na kustawi, serikali yetu inaendelea kuwajibika kwa hali na mali katika kuziboresha sekta hizo kwa ustawi wa taifa letu. Na hii ni pamoja na hatua za serikali za kuongeza bajeti katika sekta hizo, kutoa ruzuku kwa pembejeo za kilimo zikiwemo mbolea, mbegu, chanjo za mifugo, kutoa mikopo na misaada mingine kwa wavuvi na wafugaji wa samaki, ujenzi wa miundombinu ya sekta hizo, kuongeza wataalamu pamoja na kuwawezesha wataalamu hao kwa vitendea kazi. Lengo likiwa ni kuziboresha sekta hizo na kuongeza uzalishaji, huku serikali ikihakikisha kwamba masoko ya uhakika yanapatikana kwa ajili ya bidhaa hizo. Na kila mwaka serikali huandaa maonyesho ya kitaifa na kimataifa ya kilimo maarufu Nane, yanayojumuisha pia sekta za ufugaji na uvuvi. Maonyesho haya yanayofanyika kila mwaka kuanzia Agosti mosi hadi Agosti 8 ni jukwaa muhimu la kitaifa linalolenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo ili kubadilishana uzoefu, kuonyesha teknolojia, ubunifu, huduma na fursa zilizopo zinazochochea maendeleo nchini. Maonyesho hayo yamekuwa ni sehemu muhimu ya kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya teknolojia za uzalishaji, kuongeza tija, kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao, pamoja na kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wavuvi, wapi yalipo masoko na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za kifedha. Kwa mwaka 2026, maonyesho hayo ya kilimo kitaifa na kimataifa yamezinduliwa rasmi Agosti mosi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba katika viwanja vya maonyesho vya John Samuel Malecela jijini Dodoma, chini ya kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija kwa kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Katika hafla hiyo ya uzinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameweka bayana kwamba kauli mbiu hiyo inaakisi mwelekeo wa serikali katika kuendeleza sekta ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi na sekta zinazoambatana katika shughuli za uzalishaji. Kwa upande mwingine, dhana hiyo inatuhimiza sote, wakulima, wafugaji, wavuvi na wadau wengine, kubadili mtazamo kutoka uzalishaji wa mazoea kwenda katika uzalishaji wa bidhaa bora zenye ushindani wa kimataifa unaozingatia mahitaji ya soko la ndani na nje. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wakulima, wafugaji, wavuvi na Watanzania wote kwa ujumla. Kwani mageuzi katika shughuli hizi yana manufaa mengi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Awali ya yote, mabadiliko haya katika uboreshaji wa mazao yataendelea kuliwezesha taifa letu kujitosheleza kwa chakula kama ilivyo sasa, ambapo Tanzania tunajitosheleza kwa zaidi ya 130%, huku ziada tukiuza nje, na kuliwezesha taifa kuongeza pato lake na kuimarisha uchumi wetu, ambapo taarifa za kimataifa zinathibitisha kwamba uchumi wetu ni bado himilivu licha ya matatizo ya kiuchumi duniani. Isitoshe, uboreshaji wa mazao yetu ya kilimo, mifugo na uvuvi kutatuwezesha Watanzania kupata soko la uhakika huko nje kutokana na kuuza mazao yaliyoongezwa thamani katika masoko hayo yenye ushindani mkubwa wa ubora wa bidhaa. Lakini sanjari na manufaa haya, endapo tutabadilika na kuingia katika utamaduni wa uboreshaji wa shughuli zetu za kilimo, ufugaji na uvuvi kwa kiasi kikubwa, Watanzania tutaanza kuondokana na janga la migogoro ya ardhi, hususan kati ya wakulima na wafugaji. Kwani kilimo na ufugaji bora vitamwezesha mkulima ama mfugaji kuwa na eneo lake litakalotosheleza mahitaji yake, tofauti na hivi sasa ambapo kilimo na ufugaji wa mazoea vinachangia kwa kiasi kikubwa kusababisha migogoro kati ya jamii hizo mbili ambazo katika uhalisia ni ndugu. Na bila shaka mabadiliko haya yatachangia kwa kiasi kikubwa katika sio tu ongezeko la ajira hususan kwa vijana, lakini pia kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na hatimaye kwa vitendo kuupiga vita umasikini.
0: Na hiyo ndio tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Anda akili na moyo, halafu twenzetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026, na kushuhudia tukio yenye hadhi kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali nazi,

0: Mbazi Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ardhini tumetulia, angani tunapita, hata kwenye kina kifu cha ziwa na bahari.
3: Fukua.
2: Tuna yafukunywa yote.
3: Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
2: Vyema na kustadi wa hali ya juu.
4: Busara katika tendo ndio ujenzi wa mambo.
2: Moja kamili ya mshalo kisoma saa ya pili. Alama ni moja.
3: Utasikia habari kamili, Dar es Salaam.
5: Hapa na Idi.
2: Kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
6: Alhamdulillah rabbil alamin. Nimekula ugali mpaka jasho limefunuka.
7: Sasa ulikuwepo?
3: God have mercy on.
8: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
7: Hivyo.
8: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
9: Furahi usiahidi. Utaahidi usichoweza.
8: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
7: Watu wanaozungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
8: Endelea kufurahia safari ya asubuhi.

0: wote alisakata pale Kizimkazi katika lile tamasha bora na kubwa kabisa ambalo linawakutanisha Watanzania kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kupata burudani, lakini wakishuhudia miradi mbalimbali ya kimaendeleo ikiwa inazinduliwa katika tamasha hilo kubwa kabisa la
1: kisasa
0: kabisa ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi nje. Wageni huwa wanafika pia kwenye kwa sababu hufurahia yale ambayo yanakuwa yanafanyika katika tamasha hili.
1: Sawa, ni kuanzia Agosti 12 hadi 14 mwaka huu pale visiwani Zanzibar katika tamasha hili ambalo mwaka huu limepambwa na mambo kede wa kede, ambalo na burudani hizo safi ambazo utazisikia. Kuna mambo masomo huko, miradi mbalimbali ya kimaendeleo itakuwa ikizinduliwa hapa na pale, lakini kubwa kabisa ni kusherehesha utamaduni ambao umevikwa vazi hili la Kizimkazi mwaka 2026. Msikilizaji,
0: hai ni saa ya pili ya asubuhi hii, tayari ni saa 1:24. Kabla tuelekea kwenye tochi, tunaungana na benki yako bora na pendwa kabisa NMB, ambao NMB wanakueleza sasa, sisi tunakwambia kuhusiana na la maisha kidijitali, ambapo kama bado unateseka na foleni au unahama app hii kwenda ile kukamilisha mambo yako, basi unasubiri nini wakati wako kujiunga na NMB mkononi? Kwa sababu kwa sasa NMB mkononi imenoga utamu. App yako pendwa imeboreshwa kabisa kuanzia muonekano hadi utendaji, ili kupata urahisi, unafuu na usalama unaostahili. Ni mabadiliko makubwa yaliyofanya kila mtu mjini kusema mkononi patamu. Shukuru unashika kinani wasema mkononi patamu. Fikiria hii, unanunua bando la airtime moja kwa moja bila kuhangaika kuongeza salio la kawaida kwanza, au unajipatia bima mbalimbali wakati wote kwenye simu yako pasipo kusunguka na makarabrasha huku na kule, kuvuta mikopo ya dharura hadi shilingi milioni 2 bila dhamana yoyote kwenye mshiko. Faster, achilia mbali uwezo wa kutuma pesa ndani na nje ya nchi chap chap bila vikwazo vyovyote. Kwa hiyo ukiwa umekwama tu kupitia NMB, ukiwa na ile app yako ya NMB mkononi, unavuta hadi shilingi milioni 2. Ni mkopo ambao unapatiwa, hutohitaji kujaza chochote, unavuta tu milioni 2 na mambo yako mengine yanaendelea. Utamu unanoga zaidi unapoweza kuwekeza kwenye soko la hisa ama UTT, kufungua, kuchagua na kukopa kwenye akaunti za kikundi, ila pia kuna wallet mbalimbali za akiba kama Jiwekee na Spend to Save, na uwezo wa kupata taarifa na takwimu za mapato na matumizi ya fedha katika akaunti yako kwa kila siku, wiki au mwezi na zaidi, taarifa za fedha za kigeni na vikokotozi vya mikopo. Hao ni NMB mkononi, kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa rahisi wakati wote, muda wote unapohitaji kutumia NMB mkononi, hasa katika urahisi wa masuala yako ya fedha. Ni saa ya pili tunaikaribisha hivyo na NMB na burudani ya muziki, lakini pia saa hii ya pili unakwenda kusikiliza
2: Tochi. Maisha ya mja wa Mola wakati mwingine huwa kama usiku mnene usio na nyota, nyakati ambazo miguu inachoka, lakini hulazimika kupiga hatua kwa imani ya hakuna mtafutaji aliozaliwa angali mbali, na kutoboa huzihitaji hatua. Hodi hodi, Frederick Bundala.
3: Karibu. Nashukuru sana nimefika hapa.
4: Naam, naam.
3: Tuweze kuyasikia mengi ambayo yapo ndani hapa.
4: Tuko hapa.
2: Mfalme wa simulizi alobarikiwa sauti ya kipekee.
5: Bei za mafuta duniani zimepanda hadi kiwango cha juu zaidi,
2: kwa ustadi wake maneno akiyatumia kuipa jamii kilicho bora. Kwa ukubwa anga linamtambua kama Skywalker.
4: Sky imetokana na movies zinaitwa Star Wars. Kwenye movie mle kuna moja kati wa usika wakuu anaitwa Anakin Skywalker.
2: Mstari wa kwanza wa maisha yake uliandikwa Disemba mosi ya mwaka 1982 Kahama, Shinyanga. Majaliwa yakamhamishia Kwimba mkoani Mwanza. Safari ya kukata umande ikaanza, na shule ya msingi Kakola ikawa uwanja wake wa kwanza wa mapambano ya akili.
4: Sana nyimbo za Kongo, hakuna album ilikuwa inampita. So alipofariki zile tapes kabaki, nilikuwa nazi na kusikiza radio, so una rekodi kile unachokisikia kwenye tape. Kwa hiyo nilikuwa na rekodi zile bongo flava za zamani, kina Sauce B, kina Mr. 2 na nini. Kwa hiyo nilikuwa napenda vyote, napenda muziki, napenda utangazaji pia.
2: Akiwa kidato cha 5 na cha 6 pale Musoma, mwanga akaanza kuona.
4: Mimi nimeanza kutangaza redioni nikiwa nimemaliza tu
3: kidato cha 6
4: kabla sijafika kabisa. yani mtu ulikuwa ni watu ambao tunaishi kama wafalme, mtu ana unaenda unakula hoteli bure, mshahara wangu ulikuwa 50,000 ikikatwa na NSSF na nini nabaki 5,000.
6: Katikati hapa kuna mapambano gani ambayo yametokea? Imekuwa kazi rahisi?
4: Haikuwa rahisi, kwanza hata kupata kazi ya refa haikuwa rahisi, ilikuwa ni kazi ngumu sana. Mwanzoni kabisa rafiki yangu Deo Kaji Makomba ambaye alikuwa anafahamiana na kaka yangu nimemfuata, alikuja Musoma alafu akanisikia, alipenda sana uwezo wangu, akasema wewe unataka Musoma nani uende RFA wewe. Jaribio la kwanza nikashindikana, Deo akasema hapa tutumie technique nyingine. Kulikuwa kuna mfanyabiashara mkubwa sana Musoma aitwa Masubu, akasema tutajifanya tumwambie Masube aseme wewe ni uncle. Bali haikufanikiwa hiyo. Nadhani alinirudisha chini tena. So mara ya tatu sasa marehemu Fredi mwenyewe ndio alinipigia sababu niliacha ile demo ya vipindi vyangu.
2: Mitihani ikiwa sehemu ya maisha. Dhima kichwani ikiwa ni kufanikiwa. Safari kutoka Mwanza Dar es Salaam.
4: Struggle kubwa zaidi ilikuja hapa Dar. Sababu tu sisi tulichukuliwa wengi kidogo, walikuwa na blog kila mkoa na walikuwa naziita Mwanza yetu, Mbeya yetu, Dar yetu. Dalili tu zilianza mwanzoni kwamba I say wazee tukao wenyewe sasa hapa kweli wazee mwana kama vile tumia.
2: Vituo kadhaa vya kihabari akafanya navyo kazi pia.
4: Mimi bahati nzuri bana, Mungu alichoniokoa, nilianzisha blog yangu nikaita Leotainment, kwa naandika masuala ya burudani pale. Nancy Sumare Bongo Flava kaona hizo article zangu akanipa offer ku contribute.
2: Q ya kuanzisha Simulizi na Sauti ikaibuka, na kwenye yote mapambano akiwa bega kwa bega na ubavu wake, hata kwenye hadithi za wenye utapeli ndani yake.
4: Unapokuwa na kampuni unataka ukue haraka, unajua akajitokeza mtu nikamkimona Vingereza vingi kajua yuko exposed, huyu ana hela huyu kweli. Tukaenda kwa Zena tukachukua gorofa kubwa. Alikuwa akija pale SNS ile ya kule anasema da sky umefanikiwa hizi, na nikaja kugundua baadaye hata hizo zilikuwa za mikopa kopa sehemu, na hata mke wangu katika kipindi hicho mtesa ni hicho, kwa sababu zile manunuzi ya kununua ilikuwa inapitia kwake na nyingi zilikuwa mali kauli kwa wale walikuwa namdai yeye.
6: Kuna ambacho usiye kukifanya kikabaki kukuumiza baada ya kwenda hewani au hata mamlaka kuchukua hatua?
4: Bana ilikuwa mtiti hiyo. Esco Donald kaenda Bagamoyo. Anakoji akajua kwa kipindi kinaitwa Kitaa Changu. Akutana na dada mmoja ana mashamshamu kweli kweli. Kuna vitu akaviongea ambavyo kidogo havikuwa na maadili. Barua TSRA hii hapa. Adhabu ikaja faini milioni 5 na kuomba radhi kwa siku 7 mfululizo. Issue Bagamoyo kule mkuu wa wilaya. Kwa hiyo kule tukapata kesi pia. Tukapelekwa bwana lockup kule. Mara kwanza yeye anaingizwa lockup. Bana kule haijalishi wewe bosi ama wote tunako level moja. Yaani mimi na Esco mle tulifika, huwezi jua nani ni bosi kwa sababu wote ni level moja.
2: Wenye ndoto na wanaochipukia kwenye tasnia ya habari
4: wajifunze, kwa sababu huo ni upande mmoja wa kuandika habari ambayo mamlaka zitaku adhibu, kwa sababu kuna sheria pia ya mitandao ya kijamii ambayo na yenyewe ina adhabu zake kabisa, miaka 5, miaka 3, fine hizo ipo. Ikifika ikawa criminal ni mbaya sana.
2: Ama hakika neno mafanikio haliwi bali linatengenezwa. Vizuizi vipo maishani ili vikupime na si kukuzuia. Mpambanaji, futa machozi, kaza kamba na uandike ukurasa wako wa ushindi. Katika alianzaje akatoboa, jina langu Idrisa Abubakar.
7: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
8: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pat- taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
9: NMB Bank, karibu yako.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Uhakika ni saa ya pili ya asubuhi, tuko na benki yako ya NMB, tunakwambia mkononi patam, lakini tunakukumbusha kwamba tukutane Kizimkazi pale visiwani Zanzibar kunako Kizimkazi Festival, kwa sababu kwa sasa Kizimkazi kumenoga.
1: Ndio.
0: Kitu kinachofuata ambapo tunamulika matarajio ya wananchi mkoani Kigoma baada ya uwekezaji wa serikali katika maboresho ya meli ya MV Liemba. Moja kwa moja tunaungana na Isaya Cesari. Isaya, habari ya asubuhi? Isaya, habari yako?
11: Salama, habari za huko?
0: Salama kabisa. Habari ya Kigoma?
11: Kigoma kwa mshukuru Mungu. Kigoma ipo salama.
0: Hivi sasa ni msimu wa nini?
11: Hivi niseme ni msimu wa migebuka, imeanza kufa kidogo kidogo, lakini ijapo bado matunda yaliyo mazuri kulingana na majira. Lakini Kigoma ni msimu wa wa migebuka, dagando zinadimika kidogo. Kwa hiyo niseme tu Kigoma mshukuru Mungu.
1: Kwa kumuuliza muulize.
0: Anataka kwamba kwa sasa hivi kija Kigoma chakula migebuka.
11: Ndio.
1: Na kutume inapatikana bila shaka sana.
11: Na migebuka inapatikana na ndio msimu wa migebuka huu, sababu mara mwezi ikiwepo migebuka inakuwa shida. Kama giza yani. Migebuka kwa kweli tunayo ya kutosha, imeanza kufa.
1: Hivi sasa jua limeshachomoza Kigoma, maana huo mnakuwa mwisho kuliona jua likichomoza huko.
11: Jua limeshachomoza. Okay. Na japo Kigoma niseme kwamba ni sawa na mikoa mingine, japo kuwa ndio wa jua, lakini jua linapotokeza linatokeza kwa wakati kama kawaida, kama misimu mingine.
1: Aha. Oh, mizoea, lakini sisi tunaona ni ajabu kidogo.
0: Tumemjuza msikilizaji kwamba tutakwenda kuzungumzia juu ya maboresho ya meli ya MV Liemba. Pengine tueleze kwa ninyi ambao mnaijua Kigoma na mmekuwa mkiishi, lakini hii MV Liemba mnaifahamu. Umepita pita huko na umejionea. Unaeleza kipi ambacho umekiona mpaka sasa katika maboresho hayo?
11: Kwa kweli kwa maboresho ya meli ya Liemba, niseme tu kwamba kwanza tumshukuru mama. Haya, kadukumka wana Kigoma, ni muda mwingi sana Kigoma tumekuwa na maisha magumu kulingana na ujio wa meli kuwa hamna miaka iliyopita. Kwa wale ambao wazee wa zamani walienjoy kidogo, lakini kwa sasa naamini na sisi kizazi cha sasa tunataka kuenjoy kwa kweli. Kigoma kama Kigoma tuna uhaba wa meli kwa takriban miaka mingi. Ukiangalia Burundi, Kongo, Zambia, kwanza wanaona kama mshangao kuona kweli Liemba kweli tarudi kufanya kazi vizuri, na wanahamu nayo kwa sana, kwa sababu tuamini, naamini hata wafanya biashara watakuwa na mapokeo mazuri sana, kwa sababu vile vile wanahamu kuona kwamba na sisi sasa kuna mazao yanayotokea Zambia, yanayotokea Burundi na nini. Naamini kutakuwa kuna mkusanyiko wa wafanyabiashara kufanya biashara nzuri, na huenda hata ujio wa migemuka yetu inaweza sasa ikaongezeka zaidi. Unaweza kukuta inatoka Zambia, inatoka Burundi, inatoka Kongo. Kwa hiyo soko, naamini hata bandari yetu itafanya kazi nzuri kulingana na ujio wa meli kama ikianza kufanya kazi. Kwa kweli tumeipokea vyema na tunaamini mambo yatakuwa mazuri, maana kwa nini watu wa mikoa mnasema mwisho wa reli? Itakuwa ni mwanzo wa reli.
0: Ameikataa sasa hivi, unasema ni mwanzo wa fursa.
1: Tayari neema ishaonekana hii.
0: Isa, lakini umeizungumzia MV Liemba ni kama hakuna kabisa meli, na tunavyokumbuka ni kwamba hivi karibuni tu rais amekuja amezindua meli mbili kubwa za mizigo ambazo zina uwezo wa kubeba tani 2000 kila moja. Ni kwamba bado mnahuba sana na Liemba pamoja na hizi ambazo zimekuja hazitoshelezi?
11: yani na hata hivi tunatamani mama atuongeze zaidi na hamu sana ya Meri, na tunahitaji waboreshe zaidi na watuongeze na zingine zaidi kulingana na uhaba wa Kigoma. Tulikuwa tuna hamu ya Meri zaidi. Naamini hiyo Meri Mwongozo imekaa sana sana sana, naamini ikianza kufanya kazi na Kigoma tutaenjoy zaidi.
1: Isaya, mbali na mazao hayo ya uvuvi ambayo mlikuwa mtegemea kupata soko katika nchi jirani hizo za Burundi, lakini pia hata Kongo, kuna vitu gani vingine ambavyo mnasema kwamba uwepo wa meli hii ama kukamilika kwake sasa kutakuwa ni moja jukwaa la kufikisha bidhaa hizo katika nchi ambazo zimepakana na nanyi katika ziwa hili Tanganyika?
11: Kweli ukiangalia bidhaa si lazima iwe bidhaa ya uvuvi, lakini tuna bidhaa nyingi. Mfano, kuna bidhaa kutoka Kongo, hata wakati mwingine huwa kuna mizigo inayotokea Kongo, kuna mizigo inayotokea Zambia, na vile vile mahindi, nafaka. Kuna mahindi kutoka Kongo, kuna nafaka zingine kutoka Zambia, naamini zitafungua fursa ya Kigoma.
0: Isaya, tukushukuru sana. Pengine wito wako wakati malizia juu ya masuala ya usafirishaji hasa upande wa ziwani, una lipi la kusema?
11: Sisi la kusema ni kumshukuru mama kwa ujio aliyotukumbuka wana Kigoma, na hata wa Kigoma wana hamu sana kuona mambo ya mazuri. Si tuwashukuru tu kwamba sasa hivi mapokeo yanayotarajiwa kuja Kigoma, naamini ni fursa wana Kigoma kwenda watu wa maisha bora, na miaka mingi tumekuwa gizani, naamini Mungu atatuokoa sana na ujio huu. Naamini ni neema ya Mungu mwenyewe inaamua kwamba tuwe na sisi wana Kigoma, tuwe na fursa ambazo huenda kipato vijana vijana sasani bodaboda kila kitu watafanya kazi zao nzuri, watazunguka huku na huku, watapata kipato chao ambacho kitakuwa ni bora zaidi kuliko hata siku za nyuma. Maana naamini milango imefunguka, naamini maisha yatakuwa mema kwa wana Kigoma.
0: Hai, sasa tunakushukuru sana na kusema kwamba vijana sasa wajiandae kufunguka, kwa sababu Kigoma inakwenda kufunguka, lakini na ninyi mko tayari kwa ajili ya yale yote ambayo yataletwa na serikali kwenu, lakini yakiwa ni ya kimaendeleo. Tukutakia asubuhi njema.
11: Asante sana pia na nyie, nawatakia mchana mwema.
0: Hai, ni mwenzetu kutoka Kigoma, huyo ni mkazi wa Kigoma, Mtanzania mwenzetu unaochukua na maanisha. Anaitwa Cesari, mkazi wa Kigoma, tukizungumza naye juu ya maboresho ambayo serikali imefanya katika meli ya MV Liemba, lakini pia tukagusia na zile mbili ambazo zimezinduliwa, lakini akisema Kigoma kwa sasa pamewaka.
1: Mahitaji ni unazidi kuongezeka kadri ambavyo muda unazidi kuongezeka, muda unazidi kwenda. Na ukiangalia vijana wengi wanajihusisha na bodaboda, lakini wengine pia kilimo, kwa hiyo hata kuwepo na huo uhitaji pia kunaonyesha jinsi ambavyo hiyo idadi ya watu imeongezeka, hata wengine wakajichukulia na wakajisemkao huko kwamba sisi tunaachana sasa na huku, tuachie wengine na sisi tuingie huko.
0: Wamesema sio mwisho wa reli, sasa hivi ni mwanzo wa fursa. Ukiingia Kigoma jua umeingia kwenye mwanzo wa fursa. Mkoa wa Kagera, mafuta yana bei gani? Ni Prosper Koi Nginda wa Nemba Biharamulo, mtu wa shekeli hapa. Kama mkikae kutoka ushasoma atakuja kutuambia. Pakijana mpiga saluti kwa miguu Shubira kutoka Kakurai Job Shangalo, maji yamekuwa gumzo katika kijiji cha Kakurai Job. Wananchi wamekuwa wakichangishwa ila kwa ajili ya maji na kwa nini? Kwa shinikizo la mwenyekiti wa kitongoji husika, bomba lililopo katika eneo lake, wananchi wamekuwa wakijiuliza hela wanazochangisha ziko wapi na maji wanayochangia yako wapi. Jamani, serikali tunaomba muingilie kati katika upande huu, maana maji ni kama kila kitu kwenye maisha ya binadamu. Ali Abdalla Mwasapi wa Komsala Handeni Tanga anasema yuko pamoja na sisi katika kuhabarika taarifa mbalimbali. Kawawa unapatikana Tandahimba unasema hongera mama yetu mpendwa rais kwa ugeni mkubwa, kuwapokea wenyeji wako, sisi kama wananchi tunawakaribisha sana hao wageni. Alicadius Grevarse Jack asaba jezi feki za Simba zinafyatuliwa na watu wa timu nyingine.
1: Kafanya
0: ugomvi mie mwenzio nikitaja hapa.
1: Kafanya utafiti ama vya kuambiwa.
0: Haya bwana. Hizo ni baadhi tu katika wale ambao umetuandikia kupitia 0675848479 katika ujumbe mfupi wa maandishi. Shamimu na Livi kutoka Tarakea Rombo, ni Jumatano iliyotulivu kama kawaida, hali ya hewa kwetu bado ni mbeho. Ujumbe, vijana tuamke tukapige kazi, tuache kukaa vijiweni asubuhi kuotajua kama mjusi. Anitoa mchaga wa kwanza kuchoma mahindi kwani safi ya gesi kajula sasa.
1: Kuna msikilizaji mmoja alikuwa anaulizia bei katika mkoa anaotokea, ni mkoa Kagera Tutaambia watu wa shekeli hapa watakuja kutuambia, maana jana zimehuishwa bei mpya kupita mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kwa maana kikomo za mafuta ya petroli pamoja na diesel, lakini pia mafuta ya taa kuanzia leo tarehe 5 Agosti ambapo inaelezwa kwamba kuna
0: wewe shikilia hapo
1: tutashikilia tuambie yeye
0: tunasikilize NMB tukirejea hapa. Kama unamtumia mkoroni patamu na mtoshekele atakuja kutuambia huo utamu ambao level itaka kwanza kutoa. Sasa sijui alikuwa ameshaisoma vizuri. Punde tu hapa mtoshekele atakuja kutujuza hayo yote.

0: NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Shekeri.
4: Kipengele ambacho kinakwenda kukamilisha saa ya pili ya asubuhi hii ni Shekeri. Na mwenye fedha zake tayari yuko hapa Anastasia Simon.
5: Na nazo
6: zipo. Si unajua haziongei lakini ukiona tu mtu zinaonekana.
5: Sasa mbona wale jambo lako kutoka Katoro wewe?
4: Anastasia.
6: Naam.
4: Alevi alianza kutaka kutoa uhondo fulani hivi ningamia shikilia Anastasia amekuja.
6: Kabisa kabisa. Nami niko hapa kwa
4: juu. Unao utamwona
6: kabisa kabisa.
5: Tunaanza nao
4: ndugu yangu.
6: Tunaanza na wote. Hii ni bei elekezi ya masuala ya mafuta
4: ambayo hutolewa kila Jumatano mwisho wa mwezi
6: kabisa kabisa kabisa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati EWURA na imetangaza bei ya kikomo ambapo sasa hivi tuseme ni furaha kwa wafanyabiashara lakini hata wananchi wa kawaida. Ujue jambo kikubwa katika biashara inagusa pia katika swala zima la mafuta. Huwezi ukazungumzia biashara pasipo kuweka kiunganishi cha mafuta katikati yao. Mafuta ndio haya saidia katika usafirishaji wa mazao maana yanatumiwa magari yanatumia mafuta. Kwa hiyo sasa hivi bei ya mafuta imeshuka hapa nchini ambapo kwa mujibu wa EWURA kwa mwezi Agosti bei ya mafuta ya petroli imeshuka kwa shilingi 92 kwa lita. Senti 92 kwa lita na dizeli kwa shilingi 204 kwa lita. Lakini mafuta ya taa yameshuka kwa shilingi 440 kwa lita. Na kwa jiji la Dar es Salaam petroli imeshuka sasa ni shilingi 3898 badala ya shilingi 3990. Lakini kwa Dar es Salaam hapa dizeli imeshuka kwa sasa ni shilingi 3978 ikitoka shilingi 4182 kwa mwezi uliopita. Kwa hiyo tunaona haya ni mabadiliko katika swala zima la mafuta. Lakini bado EWURA inaendelea kuwakumbusha wafanyabiashara hawa wanaouza mafuta kwamba tayari bei elekezi imeshatolewa ambayo imeanza kutumika hii leo hapa nchini. Basi hiyo bei iliyotolewa iweze kutumika vivyo hivyo kwa wananchi, sio kwamba wengine waanze kupandisha bei kwa manufaa yao.
5: Zitumie zile za mwezi uliopita.
6: Kabisa. Na imesema kwamba sheria haitosita kukata pale ambapo kwenye ubaya. Kwamba watakaobainika wanakiuka sheria za uzaji sasa wa mafuta hapa nchini wataendelea kuwachukulia hatua. Hii yote ni kuendelea kuweka sasa mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara na wananchi waweze kula, wanasema ile tunu ya nchi. Kila mtu anufaike kwa nafasi yake. Lakini pia hii leo nchini inashuhudia kwamba mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50. Na hii ni taasisi ambayo kwa nchi yetu hii ya Tanzania ilijiunga mwaka 2023 na tayari inanufaika na ushirikiano huo kupitia mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ikiwemo kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati, lakini ikiwemo bandari, masuala mazima ya nishati, usafirishaji wa umeme na sekta ya afya. Na huu ni mkutano ambao unaenda kuwakutanisha pia wakuu mbalimbali wa nchi kutoka bara la Afrika.
5: Tumepewa wakuu kama sita hivyo na kuja.
6: Kabisa kabisa kabisa. Yupo rais wa Angola. Lakini pia atakuepo rais kutoka Uganda, Zanzibar, lakini akiwepo pia na mwenyeji kutoka nchi ya Tanzania ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo huu ni mkutano mkubwa ambao unaenda kuibua fursa mbalimbali kwa masuala ya uwekezaji lakini pia hata masuala ya biashara. Na hata hapo jana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aliwataka sasa wafanyabiashara wote nchini ambao wamepata fursa ya kushiriki huu mkutano kuhakikisha ya vyema mkutano huu katika masuala mazima ya uendeshaji wa biashara, kwamba hata bidhaa zinazoenda pale basi ziweze kukidhi viwango kwamba wale walioko pale ni watu wenye nyadhifa kubwa. Sasa wawezi, sio mtu tuna bidhaa yake ambayo haieleweki vikizi viwango, ili hata mtumiaji aweze kunufaika kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwingineko ni masuala ya mifuko hii ya plastic. Bila shaka kuiona.
4: Ilipigwa marufuku hii?
6: Kabisa kabisa, mwaka 2019 nakumbuka. Ilipigwa marufuku hii mifuko, lakini sasa hivi imeanza kama kurejea kwa kasi hivi. Sasa wananchi wanaendelea kusisitizwa kwamba kusitisha. Ujue katika mnyororo mzima wa biashara utamgusa mlaji ambaye ndo mtumiaji huyo wa mwisho. Pale wewe mtumiaji unapoenda kununua vitu dukani, kwa nini uruhusu yule mfanyabiashara akupe ule mfuko ambao unajua kabisa ni kinyume na sheria? Kwa hiyo jitihada za pamoja zinahitaji ili basi kutokomeza hii mifuko ya plastic ambayo tumekuwa tukiona ina madhara mengi katika jamii. Na waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga ametoa agizo sasa kwa wamiliki wa viwanda kufuata sheria zinazosimamia mazingira, kwani serikali imeshaweka miundombinu rafiki ya uwekezaji hapa nchini.
4: Hai levu kenda bali za kununua unafungashiwa tu.
5: Mara nyingi huwa siendi mimi.
4: So,
5: nifikishe ujumbe. Mara nyingi huwa siendi mimi.
4: Kwa nini unasema kutunza mazingira?
5: Ni sehemu ya kutunza mazingira, lakini nafasi yangu naomba ibakie kama kukumbusha tu.
4: Kwa hata ukitoka ukirudi na kifurushi chochote ili upokewe pale nyumbani.
5: Sasa sio mara zote.
4: Sasa katika hizo mara unazokuja nazo hizo ambazo sio zote. Hakikisha kifungashio unachofungiwa ni kile ambacho ni rafiki na mazingira.
5: Mimi nafahamu. Mimi nafahamu. Na nitafanya hilo jukumu la kuwakumbusha. Sio kwamba watu wafahamu, watu wanafahamu, lakini tu vile ndo wanabeza.
4: Ni vyema uwezi kubeza kitu ambacho unaleta shida kwa nchi, hasa kwenye udongo. Kwa sababu ile mifuko haiozi, kwa hiyo ikikaa inaharibu udongo.
5: Ni elimu natakiwa endelee kutolewa zaidi. Kwa sababu mtu mwingine afahamu au mtu mwingine anabeza atasema sasa hiki na udongo na uharibifu wa mazingira, yani vinakwendaje?
4: Ndio tukija kuanza kulia njaa kwa sababu udongo uko tena hofai. Hiyo ni chanzo ni hiko. Kando na mengine mengi, na hicho pia itakuwa ni sababu. Tanzania
5: inaelewa. Haya, endelee kusikika tu zaidi masikioni mwao. Tabadilika, mambo yatakuwa sawa.
6: Kwingineko ni Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT, imesema kwamba imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu badala ya kufanikiwa kununua tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee.
4: Niko najaribu kuwaza jana wakati tunamwangalia gavana mkuu wa Benki Kuu ya Tanzania, bwana Tutuba, wakati tuko kwenye tunafuatilia mahojiano, nikarajaribu kuwaza tu wakati anajibu ile swali kwamba tuko tukishuhudia utoroshaji wa madini kana Musa Levi. Watu watorosha. Kwa nini mtu atorosha? Kwa nini mtu atoroshe wakati Benki Kuu inanunua?
6: Stop.
4: Na

0: hiyo. Kumbe benki kuu inanunua kwa bei hizo hizo za kimataifa ambazo wewe unapokimbizia huko nje
1: unakutana
0: nazo hizo. Tende kwenye viwango.
2: Sawa.
0: Viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania, yani BOT, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2630 na senti 40, inauzwa kwa shilingi 2656 na senti 72. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3030 na senti 23, inauzwa kwa shilingi 3060 na senti 54. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3537 na senti 64, inauzwa kwa shilingi 3573. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 160 na 37, inauzwa kwa shilingi 161 na senti 98. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 31, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 52. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 70 na kuuzwa hivyo hivyo kwa senti 70.
2: Anastasia, asante sana kwa ajili ya shekeli hii leo. Msikilizaji, ni saa 1:55 wakati tunakamilisha na mkoroni patamu, kufanya malipo ya serikali na bili mbalimbali au manunuzi mtandaoni na nje ya mtandao kwa urahisi popote ulipo na wakati wote, sio gumzo. Kwa NMB Mkoroni sasa unafanya malipo ya kila kitu sehemu moja. GGP, usafiri, vingamuzi, luku tukuza, ni kwa maana ile yale malipo ya serikali, luku tukuza, maji, hospitali, shule, lipa namba na QR zote ushindwe tu, kwa sababu kwa sasa NMB unakwambia mkononi patamu.

0: ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kutai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Baadhi ya shughuli za kiuchumi visiwani Zanzibar zimeanza kuathirika kutokana na uhaba wa sukari unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya visiwa hivyo. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wananchi wamesema sukari ni bidhaa muhimu inayotumika katika shughuli nyingi za kiuchumi, hivyo upungufu wake umeleta changamoto kwa wafanyabiashara pamoja na watumiaji. Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani kipindi cha miaka 3 baada ya kufanikiwa kununua tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema hayo wakati wa mjadala kuhusu miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani sarafu ya Tanzania, akieleza kuwa mafanikio hayo yametokana na mkakati wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei zinazoendana na soko la kimataifa. Na serikali ya Sudan Kusini imeelezea nia ya kujifunza mfumo wa Tanzania wa kudhibiti na kuthibitisha ubora wa mbegu ili kuimarisha sekta ya kilimo nchini humo. Hatua hiyo imebainishwa baada ya waziri wa kilimo wa Sudan Kusini Clement Juma Buguniwia kutembelea banda la taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSC katika maonesho ya kitaifa ya 8 yanayoendelea Nzuguni mkoani Dodoma. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Nyote mnakaribishwa kulicheza Likomanga, na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione. Haya, wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twang, kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusini. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama Sido. Watafutaji kama mimi kuchoka hapo kabwe, niaje. Town kama town, mafyati otea, hapa ni wapi? Asante
4: we noma.
3: Kuchoma tule chako ni chako, ote sema ye kule gadi. Aya, kwa washua ye otea, hapa ni wapi? Umetisha. Ndugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Shiki kwa ila yoyote.
6: My lord,
5: mimi napiga kuru juani. Mimi sitishiki kwa ila yoyote.
6: My lord,
5: mimi napiga kuru juani. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: I wonder.
7: Assalamu alaikum. Islam. Alaikum assalam.
2: Asubuhi. Asubuhi. Meza ya michezo.

0: Ni mbora ni kae mbali mwenzenu ni mvoni. Ya mbona penzi la kweli nilo mpenda fulani, lakini kanitapeli kwa penzi la mfukoni. Penzi gili la shingi mwenzenu na mvoni.
1: Shasa kulia mapema hivi
0: nzili la shilingi limenishinda jamani, la kudai

0: uwezo nao.
1: Anataka zile nywele za kubandika kichwani ziwe ndefu tele tele zishuke na mgongoni, na kucha za msukule ziwe ndefu vidoleni. Penzi gili la shilingi mwenzenu na muvoni.
0: Naangaika na hawa hapa wa Dar es Salaam. Haya sasa,
2: mwenyekiti, unajua
0: pesa ya kucha ipo
2: ili
0: huu ni uhalisia wa maisha.
2: Maisha ya kweli ya watu ndo maisha yao.
3: Ametema nyongo mwenyekiti.
2: Ametema nyongo.
3: Ya mimsibu.
2: Mwenyekiti, kwenye pita pita ili yae kutokea.
1: Woi ya kutokea?
2: Mi bado.
1: Uwe mesema uhalisia. Kama uhalisia. Na yeye umemgusa.
2: Sio menigusa.
3: Kwa majibu ya swali, kwa mtindo wa swali ya mwenyekiti, mimi nimemwelewa
2: mwenyekiti. Pole sana.
1: Kwamba imenitokea mie.
2: Ulifanikisha ngapi kati yao?
1: Wewe vipi kwamba?
2: Ulifanikisha
1: mangapi?
2: Nywele kucha ndinga. Hey,
1: ndinga hata moja ndio nimeshika kaka wako kimbia
3: tatizo shaza basi hata kucha
2: ungeanza na kucha
3: au ungeanza umeshachoka ungeanza tena kucha
1: hizo kucha nyewe zilivyo sasa unaambia inatakiwa ziwe kama zimwi sio zile za kawaida
2: mboga anafanyia nini zile
1: ndange kwa shangu mwangejibu
2: basi unafanyia nini
3: ulimuliza ni za nini hizi
1: alafu huwa nawazaga mimi zile huwa mtu anafua, yani unafua je nguo kwa sababu kuna wakati anazipiga mikono yake.
3: Ah, mwenyekiti hali gani hilo?
2: Yani anaweka hivyo afui, anaweka hivyo afui afiki na ugali hali.
3: Yani kazi na kazi gani? Au zile mashine za kufulia.
1: Sasa mimi ninajua kwa sababu nasema tunao
3: mwenyekiti. Unasikia, unajua mwenyekiti huyu huyu anahusudu sana masuala ya asili na zetu.
2: Ndio.
3: Na nafahamu sana misingi pamoja na majukumu ya mume pamoja na mke.
2: Sasa unamfanyisha kazi mtoto wa watu?
3: Sio siku kumfanyisha kazi au majukumu yake. Hebu mueleze.
1: Yaani nachowaza unajua nawaza nini? Ni kweli tuna wafanyakazi wa ndani. Hata mimi nao wafanyakazi wa ndani wa kuwasaidia wake zetu
2: yumo. Mashine zipo.
1: Exactly. Yeah. Lakini sasa kuna zile nguo za chumbani zile nguo
2: unafanyia kishaweka na
3: mashine zipo mwenyekiti
1: unampa na mtu na
3: haya afue. Haya ni maua yetu.
1: Okay sawa wakati wa kula tunakulaje
2: mwenyekiti maua yenu wewe na
3: kuna vitu
2: aweka jihesabu wewe peke yake
1: achana na zile kucha za size zile yani kuna kucha zinakuwa ndefu hapa na kwako uliko hapo zinafika yani kuna namna fulani
3: zina kazi yake mimi anijua
1: sasa kazi zingine zinafanyikaje? Unajua kuna mtu anakuwa na kuche mpaka unashangaa ni anaishi anakuwa hayuko comfortable hata kutouch simu hizi timu unamwona kabisa hayuko comfortable lakini ana enjoy kuwa na hizo kuche za mtindo huo sasa ndio limenishinda kuzinunua hizo
2: na bahati mbaya sio niseme ambao wanatakiwa kuziona wakavutiwa wavutiwi
3: una maana gani
1: sio kweli kama ngoo vina ngebaje
3: nataka kutukologea
1: ngebaje
2: yeye anavaa
3: vibanda kidondoni vimetapakaa hapo faraji ne
2: bado hujanielewa wanaotakiwa kuziona wavutiwe hawavutiwi.
3: Una maana gani?
1: Maana gani sasa?
2: Mwenyekiti, hakuna namna wewe utavaa ili mvutie mwenzio wa upande wako, utavaa mvutie wa upande wa pili. Wanaotakiwa kuvutiwa ndo kama hivi wanatema nyongo.
3: Ah.
1: Ni
3: kutokana na shilingi.
1: Kwa idadi na hali.
2: Ah, kwa idadi kubwa. Hata huyo mwenye shilingi hahitaji kucha. Wewe
1: upendi.
2: Kipo kinachohitajika.
1: Wewe upendi.
2: Ah, wapi?
1: Zile nywele za kushuka alafu vile ingekuwa za kwako zinakuwa za kubandika alafu naambiwa natakiwa zipatikane za Urusi.
3: Za Uturuki.
1: Za Uturuki.
3: Za Brazili.
1: Zishuke mpaka huko mgongoni, zishuke huko.
3: Kwa hiyo umeshindwa.
1: Hata hiyo nimeshindwa.
3: Umeshindwa.
1: Kabisa.
3: Basi turudi kwenye jukumu letu mama.
1: Turudi kwenye jukumu mama na ajenda zangu mkononi. Lakini ajenda yenye kilio, naomba mlie hapo wajumbe. Lie ni kidogo. Au nyie mjaumie nyie.
3: Unalia unasikitika.
1: Unalia unasikitika. Nimesema lieni.
3: Paza sauti.
1: Lieni au
2: naomba unalia.
1: Au nyie mjaguzwa na maumivu.
3: Mimi nimelia kwa machozi ya samaki.
1: Kwamba inakwaje?
3: Ah, uweze kuona maumivu ya ndani kwa
1: ndani.
3: Nimelia moyoni.
1: Lieni.
3: Nimelia sana.
1: Amtaki nitafukuza kwenye kikao.
3: Nimelia sana mwenyekiti.
1: Msipolia naondoka kwenye kikao. Au ili sio maumivu. Tuki sasa kwenye kitu nje kwenye michuano ile ya WAFCON. Hali ikiwa ngumu, nimeona mjadala mkubwa wa mwalimu Simba Karishime kafanyeje? Ninyi mtatuambia nini mmekishuhudia kwa michezo yote mitatu kwa ujumla wake. Lakini jana tukishuhudia pia Geita Gold wakianza kutambulisha kikosi chao, lakini pia wakitambulisha nyumba yao ya kulala maisha yao yote. watakaokuwa ligi kuu kama watabahatika kuendelea, kama ndio itakuwa kama walivyofanya wenzao wengine, kwa maana Mtibwa Sugar uwanja mzuri, naweza ukawa mke mzuri, lakini baada ya wiki moja yani mimi nikiisha mnaachana.
2: Na mwakitu umenikumbusha bana, unajua wengi wenye viwanja nafikiri ambao amesustain ni Azam.
1: Hii kwa viwanja pia nao ina shaka ndani yake.
2: Hesabu Gwambina alikuja akaondoka. Sio kama
1: bado. Na uwanja huu sio bado upo.
3: Na ule uwanja
2: KMC ndio inafahamika kilichotokea. Umewazungumzia Mtibwa. Umewazungumzia Mtibwa.
1: Na wao walikuwa wanajenga Manungu, alikuwa ananiambia Kifaru anaika mananiu majukwaa ili msimu watu wange enjoy.
2: Kwa hata enjoy championship.
3: Championship.
2: Kwa amekuja Geita ambaye yes wamefanya investment Geita, kuna goalkeeper wamemtoa Afrika Kusini, Nigeria yule, kuonesha gani ambavyo wamejidhatiti kwenda kwenye michuano akiwa amejiandaa. Nafikiri miongoni mwa maeneo ambayo wenzao walikosea sana mpaka tukaona wanashuka kiwalisia KMC kwenye lango kwa sawa. Simuloisha. Nafikiri wao wameanza kuboresha hapo. Unamleta mtu kama Kulandana ni miongoni mwa viungo wanaofanya kazi kubwa tangu akiwa na Fountain Gate. Kwa hiyo nafikiri ya Geita wanafahamu wanahitaji nini na hata wapo kwenye njia sahihi. Wasiwasi wangu mimi ni kama wataendelea kuwa na mwalimu yule yule aliyowapandisha,
1: maana sio kama ndio amemtambulisha. Pengine hivyo ongeze namba katikati.
2: Ndio kama wataendelea kuwa naye.
1: Kwa maana ya kwamba mwalimu aliyowapandisha anaweza akawafelisha.
2: Mara nyingi wamekuwa wakipandisha, kazi yao inakuwa ni kupandisha. Huwa hawapei muda wa kuendelea. Mara nyingi kwenye ligi yetu kwa mwaka.
1: Sasa Geita Gold wao wameamua kuendelea naye kwa sababu wamefanya mazuri.
2: Gairi.
1: Anapiga pilau kila siku tamu kwenye kinywa alafu baadaye.
2: Na tuombe iwe hivyo. Unajua kwa timu hizi mid table, sijui kwa nini huwa kuna pressure umfukuze kocha baada ya mechi mbili, baada ya mechi tatu.
1: Sijui
2: kwa
1: nini huwa zinafanya hivyo.
2: Hao unaweza ukawaelewa pressure inatoka wapi? Mara nyingi kwa mashabiki.
1: Pressure inaondoka kwenye kama hakufurahishi kwenye moyo wako, kwa nini ubaki naye kwenye maisha yako?
2: Kwa nini kila kitu kinakufurahisha kwa
3: kuna timu huo. Kuna timu misimu kama misimu 6-7 iliyopita iliwahi kutimua kocha ndani ya michezo mitatu ya kwanza. Na michezo mitatu ya kwanza chini ya michezo miwili kwa sababu mchezo mmoja. Kwa sababu na huu pana kama vile hatumuelewi. Hiyo timu yenyewe ilipanda kibahati kuja ligi kuu. Alafu akataka ubingwa. Baada ya kumtia mwalimu kaone ndofu na ndofu mwisho siku mpaka sasa hajulikana walipo.
1: Ah, ndio. Atojua kwa wapi?
3: Sijui yuko wapi kwa kweli. Sijui kama hapo ata championship hapo.
1: Ata championship bado ndio.
3: Amepotea kabisa.
1: Never Cabo Mando amefunga bao jana.
2: Bairo.
1: Alikuwa anachezea Tanzania Prison.
2: Yaani bao zuri kweli ile. Setup yao ya setup.
1: Ana mwili mzuri lakini sasa matendo ndio kuna wakati mtihani. Amewashusha nani? Tanzania Prison.
2: Tanzania hajawashusha. Tanzania Prison ameshuka kama timu. Unajua kauli unayozungumza. Hii kauli unayozungumza wengi wao wanaita.
1: Yeye alikuwa wakati jambo linafanyika.
3: Mwenyekiti anakuangalia kwa makini sana.
1: Niangalia.
2: Yeye hajawashusha.
1: Alikuwepo kati yao inafanyika. Si kwa maana ya kwamba yeye alishiriki kwenye kupokea vya thamani.
3: Mpira miguu ni mchezo wa timu.
1: Yeye anasema hivi ni mchezo wa timu.
3: Ndio.
1: Tafsiri yangu ni kwamba yeye ameshiriki kwenye wao kushuka.
2: Alijifunga mabao mangapi?
3: Alikuwa sehemu ya timu.
2: Alijifunga mabao mangapi?
3: Lakini ni kawaida kwamba wachezaji kusalia ligi kuu endapo timu inakuwa inashuka. Wapo wengine ambao walienda katika klabu vikubwa
2: na huwa wanaperform katika sehemu nyingine. So ukisema aliwashusha mgeni nafikiria.
3: Kama
2: ndio jamaa alikuwa anajifunga kila.
1: Kwa nini akipata ubingwa tunasema
2: kama amekuwa na msaada
1: sio mengi. Sio msaada na mabao mengi. Tunawaimba wachezaji wengi
2: hapa.
1: Ana taji lake la EPL. Sasa nifanyeje na nini? Yaani kwenye Simba ndo tuseme. Lakini kwenye mabao tusiseme.
2: Mimi nakuja kwenye hiyo hoja. Mfano msimu uliisha mtu akikwambia Alanokeo amewasaidia Young Africans kubeba ubingwa. Amebeba amewapa Young Africans ubingwa.
1: Okay.
2: Utaelewa kwa nini? Kwa sababu ya stats. Yeye ndo amehusika kwenye mabao mengi.
1: Kwa hiyo kuna wengine ambao hawakuhusika kwenye matendo mengi ya furaha wao.
2: Yaani anahusika kwa asilimia kubwa.
1: Kwa
2: hiyo tutawataja. Lakini kwa mfano unavyosema amewashusha, mimi ndo maana
1: nikamuuliza
2: amejifunga mabao mengi.
1: Tutazame ajenda ya msiba, maumivu tulionayo. Twiga sasa kwa nje kwenye michuano ya Wafcon mara baada ya kukubali kipigo cha goli 2-1 mbele ya Tembo wa Cote
3: d'Ivoire. Hakuna nafasi ya best loser. Bestruza inawezekana vipi kiwa tumeshindwa?
2: Sio mwisho shehe.
3: Sababu sisi tumeburuza mkia.
1: Tumeburuza mkia na alama tatu.
3: Alama tatu kwa mara ya kwanza tumepata alama tatu, tumeshinda katika mchezo wa Wafcon kwa mara ya kwanza edition hii.
1: Hatujawahi kushinda hivyo kwenye mashindano.
3: Hajawahi kutokea.
2: Mara ya kwanza.
1: Kwa hiyo kumbe ni siri. Kwa basi siri mwenyekiti
4: katika
1: tabasamu
4: katika maendeleo
1: sisi sky tabasamu imenifika.
4: Tukiangalia maendeleo manake edition ndio tuko na edition bora kabisa michuano hii michuano bora.
1: Kumbe hapa tumepiga
4: kabisa tumepiga hatua. Maana tumeshinda mchezo wa kwanza katika
1: moja. Afisa kushinda tumeshinda goli mbili. Alafu tumefunga zile goli za mchezo.
4: Magoli manne tumeshinda.
2: Kila mechi tumepata bao. Na unajua kuna ile pressure ya atuendelee. Mimi nakuwa tofauti na watu wengi. Kwenye michuano mikubwa ambayo unakutana na either team kubwa kama ni ngazi ya club ama mataifa makubwa kama ni ngazi ya mataifa ambayo wao wana progress wapo mbele kwenye soka lako kwa zaidi ya miaka 5-10. Ni ngumu sana kubato nao kwa misimu miwili mitatu. Ni ngumu. Mfano sasa hivi tunaona Cape Verde, tunafikiri Cape Verde wamefika pale walipofika bahati mbaya. Lakini ni project, si ndio hivyo? Madagascar hawajafika walipofika bahati mbaya. Ni project na zinafanyika wakati sisi tunaona. Nyingine ni Indo, inawezekana tupati taarifa. Senegal walifika walipofika, ilikuwa ni project ya muda mrefu. Morocco wamefika walipofika, mfano timu za wanaume zinakutajia ni project ya muda mrefu. Wakati wao wanafanya hizo project si atufanyi. Kwa hiyo usitegemee ukiwaona wao mfano kama Cape Verde wameenda mpaka World Cup, wamefika mpaka walipofika. Ukatamani na yeye timu yako ikifuzu siku hiyo iende mpaka alipofika Cape Verde. No, ile ni project ambayo amefanya muda mrefu.
4: Sawa Faraja, lakini
2: kuyapata hapo. Sasa nakuja kwenye timu ya wanawake. Hivi unajua edition zote timu ni ile ile kwa kiongozi.
4: Ndotaka nizungumze hicho.
1: Maana tuzalisha wapi?
4: Maana hapana, sio kama tuzalisha.
2: Na hata kama ipo.
4: No. Hapana. Tunazalisha isipokuwa. Hii timu ilikuwa imeandaliwa tangu under 17 unajua. Hii ni timu ambayo Shime yeye mwalimu ametoka nao katika underage chini. Akapanda nao yeye
1: mwenyewe. Ni mwalimu wa timu zote za.
4: Timu zote ya. Sasa hii ameandaa tangu under 17.
1: Tafsiri ya kusema hatujazalisha wenye kiwango kama walicho nacho wao. Na ndio maana hapo
4: wala kwa maana kwamba hii product tuliyokuwa nayo sisi sio bora zaidi ya washindani wetu. Hiyo ndio tafsiri. Sio kwamba hakuna wengine wa.
2: Mimi naelewa hata hiyo tafsiri ya kwamba tuzalishi ni nini. Hapo kweli.
1: Yaani namaanisha ni kwamba kama mkakati upo wa kuzalisha kwa maana tuna under 17, tuna under 15
4: sasa hivi. Ndio.
1: Kwenye vile vituo pengine vya TFF. Yeah. Lakini hawa tunaowatengeneza bado hawajafikia kiwango hawa tulionao. Na ndio maana tuko nao hawa kwa muda mrefu.
4: Hapana mwenyekiti.
1: Kama wamefikia kiwango hicho, tungekuwa nao kwenye mashindano tungeona hapa
2: na mwenyekiti. Mimi nitakupa mfano mdogo. Umeona mabadiliko ya nyota ngapi kwa nafasi ngapi AFCON iliyoisha na AFCON ambazo tumekwenda kushiriki.
4: Ndio maana kaja na point yangu maana kwamba timu ile kwa muda mrefu sawa hiyo project ambazo ameziongelea Faraji tulikuwa nazo hii ndio timu ambayo mwalimu ameamini kwa sababu amekaa nao muda mrefu kwa hiyo amesema asibadilishe ili iende kashinda katika kila level.
1: Okay, tunataka kufanya nini?
4: Kwa mfano kuna kitu kama
1: tulikuwa tunazungumza mwanzoni ambapo tulisema hivi. Bakari Shime ana excuse wakati anaondoka kwa sababu hii ni mara tatu tunakwenda kwenye michuano.
4: Ndio.
1: Maana kama tulikwenda kujaribu, mara pili tunaenda kujifunza.
4: Sasa hivi
1: tunaenda kushindana.
4: Yeah.
1: Kwa tafsiri ya kawaida kwenye hili. Tufanye nini?
2: Mimi hapo tena kabla hata sijakupenda tunapaswa tufanye nini? Nafikiri kwanza yake ujumla tunapaswa kuendelea kujaribu.
1: Sawa, imeisha.
2: Lakini kingine neno bado kwa ufupi. Uwezi kwenda mara ya kwanza, ya pili, ya tatu ukapata success kwa ambao walifanya ya mara hizo kwako ndo wao wamekuja kufanikiwa. Kwa tunahitaji bado kujifunza
1: kama wao.
2: Yes, yani bado tunahitaji kujifunza vingi. Kama tumeona hii ya tatu haikuwa kumbe hatukuwa tayari kushindana. To improve sasa tulipokwama. Tumezungumzia recruitment kwamba hamna watu wapya. George na mwalimu anajaribu kusema kuna watu wapya lakini hawapo. Kama squad ndio hiyo kwa misimu mitatu maana yake watu wapya hakuna. Sio hivyo? Yaani usiangalie tunazalisha kwa kiwango kama cha kwao ama chini ya kwao. Uwezo kuzalisha kwa talent bora kama yani ulinganishe talent eti anavozalisha Lamasia ndo akazalisha Castilla. No, kila mmoja ana talent zake ambazo zinamfaa yeye kimatumizi yake. Sio za kwetu ndo bado hatuwapi hata hiyo nafasi.
1: Eh bana, Gian Infantino leo atakutana na kamati tendaji ya shirikisho la soka ulimwenguni pale Morocco. Ukosoaji umekuwa mkubwa na ukosoaji mwingine unatoka nyumbani. Hivi ushaelewa hiyo ngoma inavyokuwa ngumu? Yaani afadhali ukosolewe na majirani wanaosikiliza dirishani. Wanaukosoa unaokuwa nao chumbani kwenye majadiliano, kwenye mpango kazi, ikiwemo mkurugenzi wa ufundi, sio bwana Arsene Wenger. Alikiri wazi, alisema pamoja na mipango mingi ambayo ameipanga mheshimiwa, lakini ulikuwa ni mpango mbovu na mipango yote. Lakini mbona pia katibu mkuu naye pia aliungana na
2: ndio alikuwa wa kwanza kabisa kukataa.
1: Katibu mkuu akakiri wazi akasema ili jambo pia si jambo la kulifumbia macho. Baya pale tuonapo ngono limeshikwa, sisi sote tuliopo wakati kulitupa, tulevushe lipsi za mdomo kuhakikisha ile jambo halipo na yeye alikiri wazi. Leo kikao cha kamati tendaji ambacho amekiitisha bwana Gianni Infantino bila shaka anaenda kukubali alikosea.
2: Unajua kwanza hapo ndo watu wanajua kwa nini CAF alikuwa kimya.
1: Kwa maana kwamba
2: makao makuu ya FIFA kwa
4: Switzerland.
2: Kwa nini kikao Afrika?
4: Sasa pengine si ndio sema ambao wameona ni ina
2: hiyo na
4: lazima mkutano mkuu
1: kwa taratibu na unasemaje? Kwa kikao lazima kifanyike makao makuu.
2: Sio lazima. Lakini mbona ghafla? Ni mara ngapi kikao cha FIFA?
4: Kuna hali ya dharura.
2: No, ni mara ngapi kinafanyika Afrika?
1: Wewe
2: tafsiri yake ni hali ni mbaya zaidi. Yaani mpaka kikao kinakuja huku uko nje hali ni mbaya zaidi.
1: Kwa hiyo ndio sema kujificha.
2: Huko
1: na mafichoni jamaa akaenda kujificha.
2: Sababu ndo mara nyingi ndo nakuaga hivyo. Hata majaribio ya mambo yao yanakuaga huku.
1: Sasa wewe unahisi nini kipo ndani yake?
2: Uchumi.
1: Ah, ukiwa mchumi unakufanya uwe mjinga eh?
2: Ah, no. Namaanisha uchumi wa huku.
1: Ndo nasema
2: sisi tunachezea sana, sio tunachezea, tunaondoka na hizo fursa.
1: Ukiwa uchumi wako unakufanya uwe mjinga kwa baadhi ya mambo,
2: uwe cha wote kwa wengi. Unachukua vyote, kikubwa vinakulipa,
1: unakula kila kitu bamia mlenda nini.
4: Kiuhalisia pressure ni kubwa sana kwa Gianni Infantino, na mimi binafsi naona tangu tunakuja kupropose kitu kwenye magrupu yetu, Faraja atakuwa shedi magrupu yetu sogozi kwa tunajaribu kudiscuss hapa na pale. Niliona kabisa kabla hawajakataa UEFA, kabla FC hawajatoa tamko kwa maana ya shirikisho la soka barani Asia, kabla ya CONCACAF hawajatoa tamko lao, nilijua kabisa hapa naenda kugonga mwamba kwa sababu
2: mebo.
4: Kwa sababu cha kwanza kabisa, unajua katika kombe la dunia UEFA hajatoa ushirikiano kabisa.
2: Yeah.
4: Hata rais wao katika finali ya kuwepo Alexander Seferin. Mm. Siti yake ilikuwa imekaa wazi, hapakuwa na mtu. Hii imeonyesha kabisa kulikuwa na kitu nyuma ya pazia kinaendelea. Na pengine hili ambalo kuja kuongea wa Gianni Infantino ilikuwa ni kuja kuwabalisha umma, lakini pengine ndani walikuwa nafahamu kwamba kuna hiki kitu kinaendelea. Niamini mimi, pengine hata hiyo kampuni ambao walikuwa wanatakiwa kwenda kubinafsishiwa haki za kuja kupeleka masuala ya kombe la dunia kwa ngazi ya timu za taifa za wanaume wanawake pamoja na vilabu, naamini UEFA ambao walikuwa kwanza kukataa mpango walikuwa wanajua, na pengine mpaka sasa hivi wanaifahamu ile kwa wamekaa kimya.
1: Ili sio walikataa kampuni au walikataa mpango?
4: Walikataa mpango.
2: Lakini hii haijaanzia hapa. Nazungumzia kwa nini rais wa UEFA alikuwa aje. Cha kwanza walianza kukataa football kuwa kufanya mpira wa miguu biashara 100% kwenye michuano hii. Hydration break kwao hakikuwa kitu kizuri. Na UEFA sema hawezi wakawa na hydration break kwenye michuano yao. Haina maana yote ile hydration break. Kuna muda ilikuwa inatokea hydration break kwenye hali ya hewa ambayo kuna mvua, kama unakumbuka.
4: Ndio.
2: Kwenye mchezo wa Ufaransa dhidi ya Iraq, ilikuwepo hydration break na baada ya dakika chache tu mchezo ukasimama sababu ya mvua kali. Hydration break ilikuwa nini? Maana yake mnaleta business kwenye mchezo na mnaharibu tamaduni zenyewe za mchezo wenyewe. Ndio kitu ambacho UEFA hakihitaji. Ndio kitu ambacho wachezaji wengi kama unakumbuka walizungumzia na walikuwa against kwenye michuano ya World Cup.
1: Alafu namna unapoteza, unajua kuna dakika tatu pa hydration.
2: Yes.
1: Dakika tatu hiyo kama ingewa ulingoni, maana yake
2: raundi ya mchezoni kwanza. Yaani yule muendelezo ndio
1: unakosa. Shamba za kafu hapo eh. Yaani kwa namna hivi unaua ile moment of the game. Kwamba mtu anakwenda kushinda hivi. Hydration break. Anapata nafasi ya kupumzika, anapata nafasi ya kuni.
2: Limetokea bao, mnataka muende sasa, ndo mna pressure ya kusawazisha, muende hydration break aishi. What for? Kwa hiyo vitu vingi ambavyo vinaendelea, nafikiri Infantino.
1: Kwani alipitisha yeye Infantino peke yake?
2: Alipitisha peke yake. Na kama unakumbuka
1: kamati ya utendaji haikushiriki kwenye maamuzi.
2: Na ndio maana
1: yaani yeye kama rais, mimi napinga. Yaani kama rais anaweza akasema tu kesho nataka niweke kanuni fulani.
2: Katibu alisemaje?
1: Alafu kwa nini tunaitazama kanuni hiyo peke yake? Nyingine hizo
2: sio. No, katibu alichokisema yeye, katibu hawajahusishwa kamati ya kuhusishwa.
4: Kadi ya Fallon Balogun nani alifuta?
2: Alifuta nani? Mchezaji wa Marekani.
4: Ukipata jawabu hilo basi ya mengine piga mstari. Kwa hiyo UEFA wanapogomea mpango wa kubinafsisha haki za kombe la dunia, mimi naelewa. Kwa sababu nimeshaona kabisa hapa kuna conflict of interest. Kwa maana kwamba maslahi ya mtu binafsi yamewekwa mbele kuliko maslahi ya taasisi ambayo ni FIFA. Kama mpaka Chief Operating Officer Kevin Lema hafahamu mpango wa binafsishaji wa haki za kuhodhi kombe la dunia, amini kuendesha kombe la dunia, tafsiri yake ni kwamba mambo rais alikuwa anayafanya yeye kama yeye kwa majeshi ya mtu mmoja, kitu ambacho si sahihi.
1: Kufanyika kwa kikao cha kamati tendaji barani Afrika, bila shaka hii ni nuru inayokuja kuwaka kwa soka la Afrika.
4: Haiwezi kwa mara kwanza. Haiwezi kwa mara kwanza.
1: Mnapinga.
4: Mimi nikukumbusha mwenyekiti.
1: Ikao cha kamati ndaji cha kumwangalia Infantino na mmoja kwa vitu vyake.
4: Inawezekana ikawa Nuru kwa tasalipi. Unajua wakati Sepp Blatter anatoka kabla ya Gianni Infantino kulikuwa na Issa Hayatou. Ambaye Issa Hayatou kwa muda mrefu alikuwa ni rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Yeye alikaimu nafasi ya urais wa FIFA. Wakati FIFA inatoka katika ipo katika transition kutoka utawala Sepp Blatter kuja kwa Gianni Infantino. Kwa hata sasa hivi inaweza pia. Hatujui kaujili hapo. Pengine bwana mzee akabaranishwa kwenye 18 akasaenda akasema jamani kwa maslahi ya mpira wa miguu duniani.
1: Mimi nakaa pembeni.
4: Mimi najivua gamba. Basi unaweza kashangaa.
5: Yes, nitakuelewa kwa maana hiyo.
1: Mimi naondoka.
5: Kwa yeye amekaa kwa neutral. Kana basi akae huyu wakati mwingine lakini naye kuna madudu mengi shee. Yaani ni ngumu sana wakati kuna mtu alipo.
1: Jamani watu angalie kwenye runinga eh. Tunaenda runingani kule.
3: Haya. Shukrani sana Athman Kinyando mwenyekiti wa saa 72 pamoja na wajumbe wako ambao mlikuwa mkiendelea kuchichemu hapa katika dawati la michezo, meza michezo na kukupatia yale yote ambayo yamejiri na kuvuma katika viwanja mbalimbali vya michezo. Msikilizaji bado tungali na wewe hii ikiwa ni saa ya 3 asubuhi hii ya tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 2026. Nashukuru sana kwa yeye ameendelea kutufuatilia, lakini shukrani za kipekee kwa NMB ambao wao wanakuambia ni NMB mkononi hivi sasa. Mambo yamerahisishwa kabisa kupitia program tumizi kuna ile app ya NMB. Unaweza kufanya huduma mbalimbali kama kuangalia salio, lakini pia taarifa fupi za akaunti kwa wakati halisi, kuhamisha fedha kwenda akaunti za NMB, lakini pia hata benki nyingine, bila kusahau mitandao mingine ya simu. Kufanya malipo ya huduma na kununua bidhaa na muda wa maongezi ni miongoni mwa huduma ambazo utazipata ukiwa na NMB mkononi, lakini pia unaweza ukapata mikopo ya haraka kama vile NMB mshiko faster na ukaendelea kufurahia maisha kabisa. Lakini pia tunakukumbusha juu ya lile tukio kubwa kabisa ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 12 hadi 14 mwezi huu wa Agosti kule visiwani Zanzibar, tamasha la Kizimkazi, ambapo mwaka huu 2026 limekuja kwa tofauti sana na limepamba moto, maandalizi yakiwa yameendelea kushika kasi, shangwe na fursa mbalimbali ambazo zitakuwa zinatarajiwa kuchomoza katika tamasha hilo ambalo lina mchanganyiko burudani, lakini pia shughuli za kijamii na miradi ya kimaendeleo ili kuendelea kuinua wananchi. Vile vile fursa kama za kiuchumi, lakini pia utalii na uchumi buluu ni miongoni mwa agenda muhimu ambazo zinalihusu moja kwa moja tamasha hilo. Nashukuru sana kwa yeye ambao unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nimekuona hapa Yusebu Fabiano kutoka Ringaniza huko Kigoma, kijiji cha Basanza. Yeye anatufuatilia vizuri kabisa akiwa na Mwalimu Kajo, wakiwa Magubike Kilo, akiwa Magubike Kilosa pamoja na Baraka Muyaga akiwa Basanza. Anasema kwamba anatakia Simba maandalizi mema. Mwenyezi Mungu awasaidie. Haya, Bernard Ajuna wa Karagwe Nyakaiga anasema ameumia sana kuona timu yetu wanawake atuige sazi jana kushindwa. Anasema jamani, ila sio kesi, tuwapongeze kwa hatua hiyo pamoja na watangazaji wangu, hakika tunashukuru sana. Ikawa ni funzo kwao, lakini pia wakashadidisha mapambano, wakajifunga kanda zaidi kwa ajili ya mashindano ambayo yanafuata na mengine ambayo yako mbele yao, yakaendelee kuliheshimisha taifa hili. Zengo Lutelemba, nimekuona hapa, tunashukuru sana, kutoka Songwe pale. Lakini pia Mwalimu Kennedy Mpemba naye pia anatufuatilia kutoka pale Kahama. Kajola nimekuona pia naye anatufuatilia, na wote ambao mnatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Tayari ni saa 2:29 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tutarejea hapa kwa ajili ya mtukati, na kama ambavyo nimekujuza ama tulikujuza awali hapa nikiwa na Shamim Mlacha kwamba mkutano mkubwa kabisa wa wanahisa wa Afrika 50 unatarajiwa kufanyika ama kuanza hii leo, na Rais Samia akitarajiwa kuwa mgeni rasmi pale katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere jina ICC jijini Dar es Salaam. Tutadurusu mkutano huu kwa kina kabisa, tukiwaalika wenzetu ambao tayari wako eneo la tukio. Tarejie hapa msikilizaji, usiondoke.
6: Andaa akili na moyo, halafu tuwezetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa sasa linahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026 na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi

0: Azi Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa.
2: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
3: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu bali hata nishati na madini, si uchukuzi tu bali uvuvi, ufugaji na utalii, na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
4: Tunamwombea dua.

0: kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Kaka tayari.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tanzania.
1: Ikumbukwe kuwa mnamo Agosti 25 1931 jeshi la magereza lilianzishwa rasmi kwa lengo la kuwalinda na kufanyisha kazi ngumu wafungwa waliohukumiwa kifungo kulingana na matakwa ya mkoloni.
2: Na naweza kusema mtangazaji, kama nakumbuka wakati ule ikitolewa adhabu mahakamani, nilikuwa natumika kauli moja kwamba pengine naweza kuwa na sababu, wakati ulikuwa ikiitwa idara ya jela, unaambiwa unaenda, hakimu anaweza kutamka unaenda jela miaka kadhaa na adhabu na kazi ngumu. Sasa zile kazi ngumu za mzee kwa kweli zilikuwa ni zile kazi za kutweza utu. Sababu waweza kuwa alikuwa anafanya kazi za labda za ujenzi wa miundombinu mbalimbali ya serikali, lakini kwa kutumia ile nguvu ambayo haimletei tija mhusika, kwa maana yule ambaye alikuwa ni mfungwa wakati huo. Kwa hiyo zile kazi, sababu zilikuwa zinachoza utu, saa zingine anaweza kuwa anafanya kazi kwa kutwa mzima bila kujali hata zile haki za kibinadamu. Kwa hiyo ndio tunazungumzia kwamba zilikuwa zinakuwa kama ni kazi ngumu sana.
1: Idadi ya magereza kipindi hicho ikiwa ni 85 na gereza Tanga likiwa ni mojawapo.
2: Naweza kuzungumzia vipindi viwili, kulikuwa na mkoloni wa Kijerumani ambao yeye kwa wakati wa utawala wake mkoloni wa Kijerumani alijenga takriban magereza 41. Lakini ulipokuja utawala wa Kiingereza wenyewe pia walijenga magereza 44. Kwa hiyo ikafanya jumla ya magereza 85. Kila maeneo kwenye makao makuu ya wilaya ambayo ilikuwa zimetengenezwa wakati wa ukoloni, ilikuwa lazima kuwe na hiyo institution, kwa maana ya jela ambayo sasa tunaita magereza. Kwa hiyo unaweza kuyataja kwa uchache kama gereza kuu Isanga hapa tulipo leo. Hili gereza limeanzishwa mwaka 1949 ndipo lilipoanza kufanya kazi, lakini mwanzo wake ulianza mwaka 1946, lakini liko gereza kuu Rwanda kule Mbeya, lakini yako magereza kama gereza Kongwa, gereza Kingorongira kule Morogoro, lakini gereza Masasi, gereza Kilwa ni miongoni mwa baadhi ya magereza ambayo yamejengwa wakati huo.
1: Baada ya Tanganyika kupata uhuru, kamishna mkuu wa magereza ambaye ni mkoloni Patrick Manley alikabidhi kijiti kwa kamishna mkuu wa magereza PCP Obadia Rugimbana ambaye alikuwa ni Mwafrika wa kwanza kushika nafasi hiyo. Hatimaye ukurasa mpya katika jeshi la magereza ukaandikwa.
2: Jeshi la magereza likaona wanapokuwa na watu hawa wapo kwetu, basi wapate hizo huduma za kiurekebishaji na stadi za kazi. Kwa hiyo akipata ile stadi ya kazi, tunajua itakuwa imemweka vizuri kiuchumi, kwa sababu anapokuwa anarudi kwenye jamii yake atakuwa tayari na uwezo kujisimamia kiuchumi, kwa sababu inawezekana kosa ambalo alikuwa amelifanya awali lilikuwa linatokana na matatizo ya kiuchumi. Lakini pia kitabia, sababu alikuwa pengine kuna tabia fulani alikuwa nayo kule kabla hajapata ile nani adhabu ya kifungo. Sasa tunajaribu kumfanyia urekebishaji ambao utamrekebisha kitabia, hali ambayo ataona sasa kumbe ana uwezo wa kujisimamia katika maisha yake, na kwa hiyo inapunguza kwa kiasi kikubwa sana swala zima la urudiaji wa magerezani.
1: Mfungwa anapata wasaa wa kupata mafunzo mbalimbali ikiwemo swala la kupata elimu.
2: Kwa sasa hivi mfungwa anaweza kusoma akiwa gerezani, akasoma elimu zile za kawaida za kuanzia darasa la kwanza, akamaliza hata mpaka kidato cha 4 hata kidato cha 6, wanafuana mpaka hata ngazi.
3: Anapataje fursa hiyo kama bado ni mfungwa? Tunasema anapata elimu hiyo kuanzia hivi.
2: Ni kweli wanapata. Sasa humo ndani kuna askari ambao wanatoa msaada kwa maana ya kulinki na taasisi mbalimbali hizo za kielimu. Wanapata nafasi pia na walimu. Kwa hiyo wanapata wale walimu wanapata fursa ya kuweza kuwafundisha kwa mujibu wa zile simamizi syllabus za Wizara ya Elimu. Wanafundisha na wakaweza ku, lakini pia sasa unajua kuna distance learning. Kwa hiyo wanapata hiyo fursa. Na sasa hivi jeshi kwa kuboresha mambo limeingia makubaliano na taasisi mbalimbali za kielimu, ikiwa ni pamoja na VETA, ikiwa ni pamoja na ile taasisi ya uhasibu ya Arusha. Hizo ni nuru, kwa sababu mtu anatoka akishakuwa na ameshakuwa na nyenzo yake ambayo itamsaidia katika maisha yake.
1: Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alihamasisha shughuli za kilimo katika jeshi la magereza ili kilimo kiwe na tija kwa jeshi na taifa ili lisipate upungufu wa chakula. Inapoandikwa historia ya jeshi la magereza, lazima ugawanye katika kipindi cha ukoloni, uhuru wa Tanganyika na mageuzi mbalimbali yaliyofanyika hadi kufikia mfumo wa kisasa wa uendeshaji huduma za magereza. Ni mimi msimulizi wako Florence Mavindi.

0: Barabara kabisa msikilizaji wa asubuhi, bado tungali nawe tukiwa tumesaliwa na nusu saa ambayo kwa ajili ya mtukati, na kabla ya kuungana na wenzetu ambao wako pale katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Mwalimu Julius Nyerere jina ICC hapa jijini Dar es Salaam, nikwambie kwamba NMB mkononi bado ingali na wewe, unaweza kufanya malipo ya serikali na bill mbalimbali ama manunuzi mtandaoni na nje ya mtandao kwa urahisi popote pale ulipo na kwa wakati wote ule, na hilo swala sio gumzo na si habari ngumu kwako kwa sababu NMB mkononi sasa unaweza kufanya malipo ya kila kitu kwa sehemu moja tu, lakini pia hata usafiri, kufanya malipo ya kila ya vingamuzi, luku, tukuza, maji, hospitali, shule, lipa namba pamoja na QR code zote, wewe ni kuchanja tu na simu yako kiganjani pale na mambo yanakuwa ni bulbul kabisa. Dakika ni ya 39 na kwenda hivi sasa tangu lipotimu saa 2 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nashukuru kwa wote ambao mmeendelea kutufuatilia. Hekima Pius nimekuona katika ukurasa wetu wa YouTube, lakini pia Jackson Emmanuel, pia bila kumsahau Halidi Kachuru akiwa Korogwe Tanga, ananiambia kwamba tuko pamoja kabisa. Wengine hapa katika ujumbe mfupi, huyu anasema ni msome kama Juma Mgube kutoka Muheza Tanga huko, anasema Twiga Stars kuondolewa kwenye michuano ni moja mchezo, wasikate tamaa, wajipange upya. Kijana piga saluti kwa miguu, anasema kwamba yeye yupo Kakuraijo Bushangalo, anasema maji yamekuwa gumzo huko katika kijiji cha Kakuraijo, anasema wananchi wamekuwa kichangisho hela kwa ajili ya maji na kwa shindikizo la mwenyekiti wa kitongoji. Hasa taarifa tulisoma na bila shaka mwenye mamlaka atakuwa amesikia hapo katika kijiji chenu hiko cha Kakuraijo, na watakuwa wameshaanza kufanya jitihada za za makusudi kabisa ili kurejesha hali kuwa katika ili hali iweze kurejea katika utimamu wake. Kaka za hapo Mjingoni, Teopila Julius yuko kama Gambo Karagwe, yeye pia naomba kwamba serikali wasaidie kusana masuala ya ukatili huko, umekithiri sana katika kata ya kama Gambo. Haya jamani, kata ya kama Gambo hapo, anzeni na hilo, mshughulikie kurejesha hali hiyo hapo katika kijiji hiko. Msikilizaji, nilikwambia kwamba tukirejea hapa katika mtukati tuangalie wenzetu walioko pale katika ukumbi wa mikutano ya ICC, na ndipo ambapo itakuwa ni kizungumzo yetu katika mtukati, tukizungumzia mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50, ambapo huko tuna wenzetu ambao tutakwenda kuungana nao hapa muda si mrefu. Shamimu Mlacha bila shaka akiendelea kuweka mambo sawa hapa. Ni kukumbusha tu ya kwamba mkutano huu unaadhimisha miaka 10 tangu ambapo umeanzishwa kwa maana jukwaa hili la kiuchumi, na hivi sasa Tanzania ikiwa na miaka 3 tu imepata nafasi ya kuweza kuhodhi wanahisa hawa ambao wanakutana katika jukwaa hili muhimu kabisa ambalo linalenga kustawisha maendeleo ya miundombinu na kuchochea kasi ya uwekezaji hususan katika sekta binafsi, na Tanzania ikipata fursa kujitangaza zaidi kama kitovu cha uwekezaji na kuonyesha mafanikio yake katika miundombinu na katika uchumi wa viwanda. Mkutano huu unalenga kuimarisha miundombinu ya nishati hususan gesi asilia pamoja na umeme kwa ajili ya kuchochea kasi ya ukuaji wa viwanda.
1: Basi na shaka fundi mitambo atakuwa anatupata, atakuwa na Masanja ambaye ataungana na atakuwa na Gloria Michael kwa ajili ya kuzungumzia mkutano huu. Naamini kutoka barabara ya Nyerere. Fundi mitambo ambaye kwa si maloje, tuambie tuko na nani kwenye upande wa fundi mitambo. Utunganishe na Masanja fundi mitambo ambaye yuko JNIC kwa ajili ya kuzungumza naye. Naamini mambo yako sawa. Gloria Michael. Gloria, kama unatupata, ni wakati wa mtukati, umweke kati ule ambaye anaenda kuzungumzia juu ya mkutano ambao unakwenda kuanza hii leo. Naona ku mambo bado kidogo yakika sawa, tutajiunga na wenzetu huko kwa ajili ya kuzungumza nao. Ulikuwa unaendelea kutupatia dondoo juu ya mkutano huo, lakini Simba ya pia ukapitia na ujumbe wa msikilizaji ambaye yupo nasi mpaka tunajua utakutana na za michezo.
0: Za michezo zipo lakini kuna wale ambao wanatufuatilia lakini pia wamebahatika kuchangia kwa yale ambayo wameyasikia tangu saa 12. Unajua tuko katika saa 3 hivi sasa. Kuna mengi ambayo yamejiri katika saa 2 zilizopita huko nyuma, kwa hiyo wameendelea changia Ibrahim Zoa pia huyu kutoka Mkamba Mtuisa Sumbawanga huko anasema kwamba asubuhi yake imechangamka. Shamimu anasema vipi kwema hapo, anasema jana ilikuwa ni salamu tu bila kutambulisha silaha. Nazungumzia masuala michezo haya, mnazi huyo Yanga bila shaka. Anasema Tanzania amani ndio tunu yetu, karibuni wageni. Huyu ni Kevin Kibiki akitokea Mninga B Mufindi Iringa, akishajisha nyumba yake kuhusiana kile ambacho kinaendelea hapa nchini Tanzania. Wakuu huu mkuu wa wanahisa wa Afrika na jukwaa hilo la miundombinu barani Afrika. Haya, Charles Mwansepele kutoka Kalanzi anasema kutoka Mbarali huko anatufuatilia, tunashukuru pia. Hassan Chimbete yuko Tarivada akiendelea kututegea sikio. Elisha Jumanne amekuwa kutoka Bukirilo Kakonko, naye pia anaendelea kutufuatilia. Huyo kutoka anasema anaitwa Benjamin Mkapa kutoka Tanga vijijini, anasema habari za hapo studio, anaomba kufahamu kwamba hali ya mvua ikoje katika mwezi wa tisa, maana anasikia kutakuwa na mvua nyingi hadi mafuriko. Anauliza ni kweli? tutafuatilia tujue kama hizi za kweli ama la. Lakini kwa sasa endelea kufuatilia zile taarifa ambazo tunakujuza katika zile taarifa zetu za kila siku za hapa na pale za utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 za walau kwa saa 24 utegemee nini katika eneo ambalo unapatikana. Msikilizaji wewe, nasema pongezi kwako gavana wa BOT kwa usimamizi na utendaji kazi kwa weledi, taifa umelitendea haki kutokana na utendaji kazi wako, Mungu azidi kukutia nguvu. Ni Mwalimu Sunday Kakutekele wa Kagera Kirwa Nyakatuntu anasema ujumbe wa Tanzania tuige mfano wa utendaji kazi kama wa gavana wa BOT. Shamimu.
1: Levi, tupata kaburi kidogo tu alafu tarejea hapa kwa ajili ya wenzetu ambao wapo wakifuatilia mkutano huo, kuweza kuzungumza na yule ambaye wanamweka kati kwa siku ya leo. Masaja naika vitu sawa ili tuweze kuwasikia wenzetu ambao wako GNIC kwa ajili ya mkutano huo. Levi naye ndo DJ wa leo, anatafuta burudani hapa ili vitu viende sawa.
2: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi, unaendudishia anakula chipsi, sausage na mayai, unakuja ukanae vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
3: Colleagues,
4: money will come.
3: Asubuhi.

Haya, baada ya burudani hiyo ya muziki, ni wakati wa kuzungumza na wenzetu. Gloria Michael, pasina shaka sasa mambo yako vizuri.

0: Gloria. Haya, ngoja tufanye njia nyingine badala ya kupata Gloria Michael ili tuzungumze naye wakati njia hii ya kwanza mambo yakiwa si mambo. Alivyopita na ujumbe lakini tuelewe
1: wakati tunaendelea kuweka mambo sawa hapa na mbeba jukumu la kihandisi kidogo. Sasa katika mkutano huu bwana elezo kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwa inahodhi mkutano huu wa Afrika 50 unatimiza miaka ulipoanza rasmi shughuli zake mwaka 2016. Taasisi hiyo ilianzishwa mwaka 2013 kwa ushirikiano wa serikali za Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika, African Development Bank, kufuatia uamuzi wa wakuu wa nchi za Afrika katika kuharakisha uwekezaji miradi mkakati ya kimiundo mbinu kupitia Program for Infrastructure Development in Africa, PIDA, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya Umoja wa Afrika ya Agenda 2063. Na Afrika 50 hii ni taasisi ya kifedha ambayo makuu yake yako Casablanca, Morocco pale, ambayo inashirikiana na serikali hizi za Afrika.
0: Glory naona ameitika.
2: Mambo yameshakaa sawa sasa. Pengine mzungumze nao na mambo yamekaa sawa ehe.
0: Hai Glory Mko, habari ya asubuhi kutoka GNICC kunako mkutano kwa ukumbi wa mikutano wa Julius Nyerere Dar es Salaam.
3: Habari ni nzuri kabisa Shamim, na nawapata kabisa studio hapa. Na hapa mambo tayari karibu yataanza, na kama taarifa yake Levi ilivyokuwa ikieleza hapo kuhusu historia fupi Africa 50. Jina hili linatokana na maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa umoja wa nchi huru za Afrika, enzi hizo ikiwa OAU na baadaye ikabadilishwa kwa AU mwaka 2013. Kwa hiyo wale viongozi wa nchi walikubaliana kuwa kipindi cha miaka 50 kinachofuata, yani 2013 2063, kiwe cha kuharakisha maendeleo ya bara kupitia ajenda ya Afrika 2063, maarufu kama ajenda 2063. Ili kutekeleza maono hayo, ilibainika kuwa moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni upungufu wa miundombinu na ukosefu wa mitaji ya kutosha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Ndipo ikaasisiwa Africa 50 kama taasisi maalum ya uwekezaji na maendeleo ya miundombinu yenye jukumu la kuandaa miradi inayoweza kuvutia wawekezaji, yani bankable projects, katika kuhamasisha mitaji kutoka sekta ya umma na binafsi na kuharakisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati barani Afrika. Kwa hiyo hiyo namba 50 yo inaashiria dhamira ya viongozi wa Afrika kisha miaka 50 ya pili ya maendeleo bara la Afrika inakuwa na mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii kupitia uwekezaji wa kimkakati katika miundombinu. Sasa hili jukwaa hili la Africa 50 linahusu nini? Hii sasa linahusisha mkutano mkuu wa wanaisa wa Africa 50 na jukwaa la miundombinu barani Afrika, ambapo inakutanisha pamoja viongozi wa serikali, sekta binafsi, taasisi za fedha na wawekezaji kutoka Afrika na duniani kote kujadili na bora ya kuharakisha uwekezaji katika miundombinu. Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu ni heshima kubwa na ni uthibitisho wa kuongezeka kwa imani ya jumuiya ya kimataifa kwa nchi kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Alafu tufahamu kwamba Tanzania imeingia katika jukwaa hili mwaka 2023. Jukwaa linatimiza muongo mmoja mwaka huu, lakini Tanzania imeingia miaka mitatu. Lakini kama ambavyo nilizungumza na msemaji mkuu wa serikali, alisema moja hapo ya sababu ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani aliona kwamba ni sehemu gani Tanzania inaweza ikapata fursa mbalimbali za uwekezaji. Kwa hiyo akasema ile miradi ambayo pengine ilikuwa inaweza kuchochea maendeleo ya nchi ifanywe kazi, na ndio maana Tanzania ilichelewa. Kwa nini ilichelewa? Kwa hiyo tangu 2016 Tanzania haikuingia, 2013

0: inaweza kuingia, iliamua kuingia rasmi mwaka 2023. Kwa hiyo moja hapo kati ya changamoto zilizofanya Tanzania ikachelewa kuingia. Lakini ipo miradi mbalimbali ambayo tayari imeshaanza kutekelezwa, na kwa kupitia jukwaa hili Tanzania ina mradi mmoja ambao ni wa afya, na ambao utakwenda pia leo kusainiwa, lakini pia utasaidiwa mradi mwingine wa nishati. Jukwaa linafanya nini? Jukwaa linawasaidia nchi wanachama kupata uwezo, kupata maandiko, kupata michanganuo, lakini pia kutekeleza miradi ambayo inaweza kupata fedha kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kwa sababu changamoto moja hapo ya Afrika ilijulikana kwamba baadhi ya miradi namna yake inavyoandikwa ili kutoa picha kamili namna itakavyoweza kuleta tija ilikuwa ina changamoto mbalimbali. Kwa sababu jukwaa hili linasaidia kujenga uwezo kwa nchi wanachama, kuweka utaalamu, lakini kusaidia kutafuta fedha za kuweza kuendeleza zile sekta za kimkakati ambapo kila nchi inaweka vipaumbele vyake. Na katika baadhi ya nchi za Afrika ambazo zimeshanufaika, Shamim, tunaona kuna Kenya, Rwanda pamoja na Senegal.
1: Glory, wakati muda pia unapaki soga hapa, ruhusa ukatuambia kwa leo nini hasa kitafanyika katika mkutano huko kwa uchache.
0: Kwa leo kitakachofanyika, kutakuwa kuna hilo jukwaa kubwa ambapo pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atashuhudia utiaji wa memorandum of understanding ambapo itaitwa saini, na Tanzania itakuwa sasa ikishiriki katika ile miradi kwa kupata manufaa ya kupata uwekezaji, yani kupitia PPP, kati ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika nishati lakini afya. Na tufahamu kwamba katika kujenga uwezo kuna maeneo ambayo Afrika iliainisha ili kuweza kufanya kuwasaidia waende mbele. Kwa hiyo kwa hilo itakuwa ni ufunguzi wa kwanza, lakini pia kutakuwa kuna utiaji saini, lakini pia kutakuwa kuna majadiliano kuzungumzia hii miaka 10 kutoka maono mpaka utekelezaji wa zile malengo ya pamoja.
1: Kwa sasa nasikia kama ngoma hivi kwa mbali mbali, naamini mambo tayari yanakwenda kuanza. Mkutano unatajwa kuanza saa ngapi?
0: Mambo yameshaiva. Mkutano huu unatajwa kuanza saa 3:30 hivi. Kwa hiyo msikilizaji asikae mbali na radio, sasa hivi takaribia kupata matangazo mbashara.
1: Haya, Glory, tunakushukuru sana na tuwatakie maandalizi mema wakati mnaianza safari ya kumjuza mtazamaji pamoja na msikilizaji kupitia TBC Taifa na TBC One.
0: Asante sana Shamim.
1: Msikilizaji, ni Gloria Mike tukizungumza naye kutoka katika ukumbi ule wa kimataifa wa mkutano wa Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam, akitueleza juu ya mkutano huu ambao unakwenda kufanyika punde tu tutakwenda kuanza, ambapo mwenzetu Yusuf Stafford katika upande wa radio akiwa na fundi mitambo Masanja atakuletea mbashara kile ambacho kitakuwa kinajiri katika ukumbi huo. Kwa sasa sisi asubuhi bwana hatuna la ziada, levi inabidi tupishe, mengine yaendelee hapa. Wanamwendo wataanza safari, najua hapo katikati hapo Stafford itabidi achukue ili watueleze kile kinachojiri kwenye huo mkutano ambao umeeleza tu kwa mapana yake juu ya Afrika 50, nini maana yake, ilikuwaje nchi za Afrika hizo kuamua hayo ambayo wameamua, lakini nchi ambazo ni wanufaika pia katika kile ambacho kitazungumzwa kwa siku ya leo, pamoja na mikataba ambayo itakwenda kutiliwa saini kwa siku ya leo. Mimi ni Shamimo Mlacha,
2: Levi Maira,
1: asante msikilizaji kwa kuwa nasi, tukutakia asubuhi njema.
3: Andaa akili na moyo, halafu tuwezetu tukandika.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Tanzania ni mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi Afrika 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika unaokutanisha wakuu wa nchi sita na viongozi wengine kutoka barani Afrika kwa lengo la kujadili maendeleo ya miundombinu. Tanzania ilijiunga na taasisi ya Afrika 50 mwaka 2023 na tayari imenufaika na ushirikiano huo kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo bandari, nishati, usafirishaji umeme na sekta ya afya. Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda anatarajiwa kuwasili nchini hii leo kwa ziara ya kikazi siku mbili, ikiwa ni mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais Museveni anatarajiwa kuwa na mazungumzo na Rais Samia kuhusu kuimarisha biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii, masuala ya ulinzi na usalama na mtangamano wa kikanda. Na waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi anayejenga mradi wa stendi mpya ya kisasa ya Babati mkoani Manyara kuacha ubabaishaji katika mradi huo na kuongeza kasi ya ujenzi ili mradi huo ukamilike kwa muda uliopangwa. Aweso ametoa maelekezo hayo alipotembelea mradi huo na kukuta wafanyakazi wachache katika eneo la mradi, huku mkandarasi mshauri akijitetea kuwa wamekwenda kupata chakula cha mchana. Waziri alipotaka kuwasubiri aliomba asiwasubiri. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Sawa.
4: Lazima tuelewane kwanza.
3: Ndio tunaitaka sasa.
4: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kisiwemo ndani ya hiyo katiba.
3: Sawa, lakini sasa wakati wake ndio huu, si mnatushelewesha.
4: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
5: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
3: Huo mpaka sio kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
6: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa na mbuyu hapa ukasimama hapa.
3: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
5: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
7: Mimi niseme na wewe useme nani atamsikiliza mwenzie.
5: Ile sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
8: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
5: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Ipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu Rais Dr. Samia anasema.
9: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio tunatunga katiba yenu.
5: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
10: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
5: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
11: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
5: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba kirudi, nchi inaanzia wapi?
12: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na Jaji Warioba?
5: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
11: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
5: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
13: Tusiruhusu tupate tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo.
5: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
14: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
5: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni Si Taifa.
15: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka, nchi yetu leo tupo

kwenye Kizi Mkazi Festival. Elfu mbili na ishirini na sita. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026 na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchezo.

0: Mbazi Festival
1: 2026,
0: shangwe na fursa.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
3: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
3: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
3: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
3: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani, elimu inayogusa.
4: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
0: Kimbo, Kimbo. Lili, Lili. Tuo, Utan.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
3: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
3: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia kutwa, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC Taifa.
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: Tunatumai umeshinda vyema kweli kweli. Na buheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana sana sana katika mwendo, tusogee pamoja mpaka pale majira ya saa 6 mchana ambako tutakwambia kwa heri igwe igwechi.
1: Kwanza wameamka bado asubuhi hii. Sasa wameshinda wapi? Watu ndio wameamka. Na pilika pilika za hapa na pale zinaendelea.
0: Kuna watu kama kina Said Sima ambao tayari walishaingia shift za kazi.
1: Wao ndio wameshinda. Au inaanisha ushindi.
0: Ushindi gani? Ukiamka tu asubuhi unamshukuru Mwenyezi Mungu, ni ushindi tosha kwa umeamka salama. Harakati pia zinaenda vizuri.
1: Jambo jema.
0: Ushindi tosha.
1: Kabisa, lakini pia kumshukuru Mwenyezi Mungu tunasema ni jambo moja zuri sana . Na watu hivi tunavyozungumza wako mahospitali huko wakiwa vitandani wakipigania uhai au afya zao kuwa imara. Lakini sisi Mwenyezi Mungu ametupa vibali kuwa salama hapa na tunasikika vizuri kabisa kutoka studio za TBC Taifa hapa Dar es Salaam. Popote pale ambapo unatusikiliza, mwendo ya TBC Taifa ndio tumeanza hivi. Ni kukaribishe tu, karibu sana. Japo leo tutakuwa na mambo mengi hapa, lakini bado kile ambacho tumekuandalia lazima tutakupa msikilizaji wetu.
0: Sawa sawa, lakini nikwambie tu msikilizaji kwamba unaweza kushirikiana nasi katika ujumbe mfupi kupitia 0738336925, lakini hapo baadaye taruhusu uweze kutupigia simu ni kupitia 0733805392 au 0733805393 ili tuende vizuri kabisa. Fundi mitambo ni Alphonse Mbambe, anahakikisha kwamba unatupata vizuri.
1: Kipingine kuna changanya kweli.
0: Mbambe
1: kipindi cha kombe la
0: dunia. Weke mambo sawa hapo, mvute huyo.
1: Hapo
0: Huyo mvute. Hapo sawa.
1: Uko vizuri fundi.
0: Yuko vizuri sana bwana. Sawa. Mimi naitwa Anwari Jamal.
1: Na mimi ni Atifa Ngubaro.
0: Mambo ni shwari kabisa. Leo ni juma ngapi? Jumatano.
1: Jumatano leo. Tarehe 5.
0: Tarehe 5. Tunasogea vile vile.
1: Tunaenda vizuri.
0: Ule.
1: Jumatano tarehe 5 mwaka 2026.
0: 2026. Sasa hapa ingekuwa 25 ndio ingeona. Bara sawa. Sisi ndio hivi ambavyo tunaanza msikilizaji katika siku ya leo.
2: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza, anipe.
2: Wewe na yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako.
3: Kwa nini usiseme?
1: Maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndo anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anaumwa kitu fulani.
3: Hayo ndo tunayokuepa.
4: Tukae pamoja kujadili. Hapa kwenye jere ni sawa ama si sawa?
5: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
0: Haya haya haya haya, harakati zinaendelea.
1: Kabisa, tukiwa tumeanza vyema kabisa hapa kwenye sawa si sawa. Lengo ni kuweka sawa mitazamo ya watu. Kama ambavyo ulikuwa unafikiri labda ni sawa, utatuambia pia kwa nini ni sawa, na kama si sawa, kwa nini si sawa. Lakini mwishoni lazima tuje kuwa na wataalamu wa kuweka mambo sawa.
0: Kuhitimisha.
1: Kuweka mambo sawa. Sasa bwana, nimekutana na scenario moja hivi, nikasema hili lazima tuje kulizungumza hapa, alafu tuone ni sawa au si sawa.
0: Sawa.
1: Nilikutana na moja ya mzazi, akawa katika mazungumzo ananiambia kwamba mtoto wangu amemaliza kidato cha 4. Yeye mtoto anataka kwenda chuo, akasome, akaendelea na elimu yake ya chuo. Lakini mzazi anasema hapana, mimi nataka mtoto wangu aende 5 na 6 kwa maana aendelee bado na elimu ya sekondari. Sasa pale kikotokea na mvutano, mzazi anamwambia mtoto wake kwamba mimi huwezi kunipangia kwa sababu kwanza mimi ndo natoa ada. Hilo moja. Lakini mimi ndo wa kwanza kuona jua. Mimi naona mbali.
0: Hiyo kauli wazazi wanaipenda sana. Mimi ndo nimeona jua. Sawa.
1: Mimi naona mbali. Kwa wewe lazima uende ukasome kidato cha tano na cha sita. Baada ya hapo uko chuo utaenda tu. Sio kwa sasa. Kwa elimu yako kidato cha 4
0: unafika muda wako kwenda chuo utaenda.
1: Naenda chuo. Lakini yule mtoto wake anamwambia baba, sawa mimi sijakataa kwa kuwa ndo nalipia ada. Lakini kwa mimi na kile ambacho natamani kusoma, hivi ambavyo nimemaliza kidato cha 4 afu nikaenda kuanza hayo masomo yangu ya kusomea taaluma, kwangu itakuwa ni faida kwa sababu nitakuwa na uzoefu wa kutosha. Hii miaka ambayo unakuwa nasoma kuanzia kwenye hizo hatua za mwanzo,
0: ngazi za awali kabisa,
1: labda ngazi ya cheti, diploma, mpaka afike level ya degree, mtoto anaomba itakuwa imemsaidia. Sasa pale mvutano ulikuwa mkubwa, umeona? Sasa wakati wanajadili hayo, lakini
0: sawa, naonaambiwa wenzetu kwa pale jina ICC wako tayari kabisa kwa ajili ya kutuletea matangazo mubashara. Mwenzetu wana Malimbo pamoja na Yusuf Stanford, kubwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atarajiwa kufungua mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu kwa Afrika, na tayari wenzetu wako hapo kwa ajili ya kutuletea matangazo. Ana Malimbo pamoja na Yusuf, karibuni sana.

0: Thank you very much. Please be seated.
1: Ewa TBC Taifa, mara baada ya nyimbo hizo kukamilika, basi nikualike katika matangazo haya mbashara ya mkutano mkuu wa wanahisa wa jukwaa la miundombinu Afrika, Afrika 50, Afrika 50, unaofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Na timu ya kazi ambayo inakuletea hayo matangazo ni pamoja na mafundi wetu Joseph Masanja na Elisha Nyagaru, lakini yupo dereva Richard Sowani ambaye amehakikisha tunafika hapa kwa wakati. Mtangazaji mwenzangu ni Yusufu Stanford, nami ni Ana Malimbo. Basi ni kualike ufuatilie haya ambayo yatajiri hapa, wana wa Afrika wakikutanika katika mkutano huu mkuu wa wanahisa wa jukwaa la miundombinu Afrika, Afrika 50, katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere. Afrika 50, hili ni jukwaa la kimkakati ambalo ni la uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika, na lilianzishwa na nchi za Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika ili kuziba pengo kubwa la ufadhili wa miradi ya kimkakati, likiunganisha nguvu za sekta ya umma na sekta binafsi. Unaweza ukatazama jinsi ilivyo ngumu, jinsi ilivyo ghali kutengeneza miundombinu. Chukulia tu kwa mfano miundombinu ya barabara, kuna nishati, inakuwa ni gharama kubwa. Wana Afrika hawa waliona ni vizuri kuunganika na kufanya hili la kutengeneza Afrika 50, ili basi kuangalia namna ya kufanya katika kunusuru Afrika katika upande huo wa miundombinu, ikiwa na malengo ya kuziba hilo pengo la fedha, kwamba upungufu mkubwa unaotokea basi wa rasilimali fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu barani Afrika unakabiliwa. Lakini sekta za kipaumbele katika hili ni sekta muhimu kama nishati, uchukuzi, usafiri, tehama, ICT na maji. Stanford.
2: Leo Tanzania inaandika ukurasa mwingine wa kihistoria katika diplomasia ya kiuchumi na maendeleo ya miundombinu.
1: Mkutano wa kwanza kabisa kufanyika
2: hapa Tanzania, ikiwa ni jijini Dar es Salaam, ambapo ni kitovu cha biashara na uchumi nchini, katika ukumbi huu wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere. Na huu mkutano huu utakuwa ni mwenyeji wa matukio mawili makubwa ya kimataifa, kwa maana ya kwamba kutakuwa na mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 ambayo ni General Shareholders Meeting, yani GSM, pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika, yani Infra for Africa Forum. Kwa hivyo tunatarajia mambo mengi ambayo yatafanyika katika mkutano huu, kama ambavyo nimesema hayo mawili makubwa, lakini pia ni mkutano wa siku mbili ambao utafanyika kuanzia leo Agosti 5 na kesho Agosti 6 mwaka huu 2026. Ni mkutano ambao kimsingi unatarajiwa kukusanya, na tunaona hapa kuna viongozi wageni mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali wamefika hapa. Lakini zaidi ya wajumbe 1200 kutoka pembezoni mwa dunia wako hapa, lakini washiriki wengine pamoja na rais na viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi za fedha za kimataifa, pamoja na wawekezaji wengine, wote wako hapa katika kituo hichi cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere.
1: Kabisa Stanford. Wana wa Afrika pamoja na mambo mengine watashuhudia fursa mbalimbali ambazo mbali zitajitokeza kwa uwepo wa mkutano huu mkuu wa wanahisa. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa alishatoa maelezo kwa namna ambavyo Dar es Salaam imejiandaa kupokea ugeni huu ambao umeingia hapa, na wa Tanzania basi wana Dar es Salaam kuchukulia mkutano huu kama jukwaa kubwa muhimu ambalo linalenga kuharakisha maendeleo ya miundombinu kupitia ushirikiano huo wa sekta ya umma na sekta binafsi. Tanzania ikitangazwa kupitia mambo mbalimbali, uwekezaji, maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Kwa hiyo na sisi tutaosha huko Stanford. Kinachoelea hapa ni maelezo ya awali ya wanaosherehesha au tukio hili. Kwa hiyo tupate kusikia hicho ambacho kinaelezwa hapa kabla ya kusonga mbele na haya ambayo yatajiri katika mkutano huu mkuu wa wanahisa wa Afrika, jukwaa la miundombinu Afrika.
3: Kipindi hiki waheshimiwa mawaziri, wadau wa maendeleo, na wadau mbalimbali na viongozi wa biashara kutoka Afrika na nje ya Afrika. Watakuwa wanajadili swali moja, ni jinsi gani tunaweza kuleta matokeo katika hatua inayotakiwa kwa Afrika.
4: Wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi Africa 50 pamoja na jukwaa maalum la miundombinu Afrika likiwa na kauli mbiu miaka 10 ya mafanikio kutoka maono hadi utekelezaji. Taasisi ya Africa 50 ilianzishwa ili kurahisisha utekelezaji wa miundombinu ya kimkakati kupitia Umoja wa Afrika. Kwa siku mbili, jukwaa hili litakutanisha mawaziri, viongozi wakiwemo wa taasisi za fedha za maendeleo, wawekezaji, waandaaji wa miradi ya miundombinu na vile vile wafanyabiashara kutoka Afrika na ulimwenguni kote, ili kupata jawabu la swali, ni nini kifanyike ili Afrika iweze kujenga na kutekeleza miundombinu kwa kasi na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya sasa.
5: Indeed, picking up from what you said about doing this with speed and scale, one of the organizations that has been very instrumental in this is Africa 50. And over the last 10 years, I'm proud to say that we've been developing the risk and delivering.
3: Tumekuwa tukiondoa athari na kuleta matokeo katika miradi ambayo imekuwa ikileta matokeo katika bara zima. Kwa hiyo, mheshimiwa, tunayo heshima ya kukukaribisha katika kusherehekea matokeo haya yaliyopatikana katika mji huu wa Dar es Salaam. Kwa ajili ya kuanza siku hizi mbili za kuwekeza katika miundombinu ya Afrika, mabibi na mabwana, nisaidie kupiga makofi kumkaribisha Ibi Kwek.

0: Good morning, everyone. Good morning, President of Tanzania, President Dr. Samia Suluhu Hassan, heads of state policymakers. I'm Ivy Quake, I'm from Nigeria, and I crave your indulgence for a couple of minutes, if you don't mind. Thank you. Africa is becoming. Africa is bridging rivers, powering cities, and connecting trees. Africa is not merely
1: teach us that unity is in uniform. From Casablanca to Libreville to Dar es Salaam, it's the beauty of diversity, so we do not need to wear the same attire. And what I mean by that is we do not need to rest. Only strive for umoja. Africa has been the why behind every Africa 50 decision for 10 years. And oh, there is proof. Footprint in 33 African countries, and Africa 50 is the conduit. Ask Egypt, where one of the world's largest solar parks has solar plants that teach darkness how to pack its bags. Ask Kenya. Its transmission lines will teach you how to move with its people in summer, storms, and to find you in every corner. In Rwanda, Kigali Innovation City will remind you that innovation is not imagined, it is deep in our skin. As Senegal and Gambia, we're bridging the gap. Enabling quicker transport. This is what we call the Senegambia. In Mozambique, Aresano Garcia gas-fired power plant positions gas as the driver of industrialization. This is proof that there are still possibilities. But the sky was never the ceiling. The sky is where we see things. Where we break glass ceilings and say pole pole to every impossibility. Where a nation decides its future is worth financing. Africa 50 looks up and sees the future isn't found, it is funded. And this is where trade meets real change. Because Africa 50 is not only about profit margins or balance sheet, it is about impact. It is about answering a need so deep that when we move, an entire community rises as if it was to the battle drum. It is about a deep urgency, about choosing to invest, sweat, and build. So the generations yet unborn will know you once stood here and chose not yourselves alone, but all of us. Here is to 10 years. Because Africa 50, what you hold in your hand is not just capital, it is possibility. Every dollar, every deal, every decision is a seed. Because when seeds fall on African soil, they do not grow small. 10 years of becoming Africa's infrastructure multiplier. Like Charles Babbage gave machines the language of calculation. You give Africa's infrastructure great momentum. You give this land's great fire. Where others see small, you see nations. You are the standard report. You are not in the room for noise. You are the reason the room incarnates in sitting. This is not man and money. This is man and mandate. Right here in Tanzania, where we all gather, is a testament to Africa's greatness and possibilities. This is not just a host nation. This is a reminder that Africa has never been resource poor, only underestimated, never short on treasure. Because when giants gather on giants' ground, history doesn't repeat itself, it only multiplies. The infrastructure Africa needs is vast. The time we have for that is not. This is not a call for someday. This is a call for now. For speed, for scale, for action. Let's build a nation the next generation will be proud to live in. Let's bridge the gap. Let us color gray areas so all we see is light. Because all of this is proof that when Africa invests in Africa, guess who wins? Africa. Thank you.
2: Wow. Thank you. Thank you for that. Asante
3: sana kwa ajili ya ujumbe huo wa pekee wenye kutia hamasa. Kwa sasa mheshimiwa, kwa ruhusa yako, ningependa kumkaribisha katibu mtendaji wa Africa 50 Alain Ebobise aweze kuja mbele. Asante sana Nana. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa heshima yake tunakusanyika leo. Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, akimwakilisha Mheshimiwa Daktari Samoei Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na moja ya waasisi wa Africa 50 katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika wa mwaka 2013, mwenyekiti wa bodi ya Africa 50, Mheshimiwa Wankele Mene, katibu mkuu wa sekretariat ya soko huru la Afrika, Mheshimiwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Msumbiji akimwakilisha rais Chapo Msumbiji, Mheshimiwa Rigby, waziri wa nchi, nishati na petroli akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Nigeria. Mheshimiwa Barozi Hamis Musa, waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na waheshimiwa waziri, mawaziri wengine mlioko hapa na manaibu waziri, waheshimiwa viongozi, wanadiplomasia, wakuu wa taasisi za kimataifa, wajumbe wa bodi ya Africa 50, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya taasisi ya Africa 50, tafadhali niruhusu niweze kutoa shukrani zangu za dhati kwako na kwa serikali yako na kwa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makaribisho mazuri ambayo tumeyapata kwetu sisi, na kwa uongozi wako na kwa msaada wako ulioweza kufanikisha mkutano huu. Kama sisi wajumbe wa nchi 50 za Afrika tukiungana kuunganisha Afrika yote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu mwafaka ya kuazimisha shughuli za Africa 50 kwa miaka 10 na kujadili namna ya kwenda mbele katika muongo ujao. Na ni furaha yangu kuwakaribisha katika mkutano huu wa jukwaa hili ambao unafanyika chini ya kauli mbiu inayosema muongo wa mabadiliko, kutoka maono hadi matokeo. Kwa siku mbili tutakuwa tunazungumzia namna ya kwenda mbele katika miundombinu ya Afrika, kutoka nishati na uhamasishaji na mtangamano wa kanda. Kwa pamoja tutatumia jukwaa hili kuweza kusukuma mbele ushirikiano na uwekezaji, na hakika kutuma ujumbe mkubwa kwamba miundombinu ya Afrika ni fursa kubwa ya uwekezaji. Miaka 10 iliyopita Africa 50 ilianza shughuli zake ikiwa na dhamira ya kwamba miradi ya miundombinu ya Afrika haina changamoto tu za kifedha, lakini ilihitaji ubia. Africa 50 ilianzishwa kwa ajili ya kuwa na miundombinu au miradi ya kibenki, na kwa leo maono haya yamejenga taasisi ambayo imekuwa ikileta matokeo ya kiuchumi kwa bara zima. Leo Africa 50 inatambulika duniani kote kama chombo muhimu kinachokaribisha wawekezaji katika miundombinu na kuleta matokeo pamoja na upatikanaji wa fedha. Kwa miaka 10 ya utekelezaji wa miradi, Afrika imejenga jukwaa ambalo limetengeneza miradi 50 na kusaidia uwekezaji wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 9. Na jukwaa hili linatambulika sasa kama jukwaa la kusaidia miundombinu katika bara lote la Afrika, pamoja na kuhakikisha kwamba inasaidia katika usambazaji wa nishati katika Afrika. Mpaka sasa Africa 50 inatambulika katika kuhakikisha kwamba inaiweka Afrika katika kitovu cha pekee kwa muundo wake. Hakika kupitia jukwaa hili tumeweza kukusanya fedha nyingi na kuhakikisha kwamba nchi mbalimbali zinashiriki katika jukwaa hili. Leo Africa 50 iko tayari kusonga mbele. Baada ya kufanikiwa kujenga hili jukwaa, tuko tayari kuchukua changamoto za kusaidia maono ya viongozi wetu wa Afrika katika kuhakikisha kwamba miradi hii inakuwa ya kibenki ili iweze kutoa matokeo. Mheshimiwa Rais na ndugu wadau, tuko tayari kubeba changamoto hii. Waheshimiwa mabibi na mabwana, tunaposherehekea mafanikio haya, ninapendekeza tuweze kutoa heshima kwa wadau wetu na timu ambao ningependa kutambua viongozi watatu muhimu ambao maono yao yalikuwa ni muhimu katika uanzishwaji wa taasisi hii na kuhakikisha kwamba inakuwa. Dr. Donna Kabiloka yuko katika ukumbi huu. Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, ambaye maono yake yalisaidia katika kujenga jukwaa hili, Dr. Kilumi Adishina hayuko hapa, lakini alituma ujumbe wa kutuunga mkono. Asante sana. Dr. Sidi Osa, ambaye ni mwenyekiti kwa sasa anaiongoza Africa 50 katika sura mpya ya ukuaji wake, kwa kweli tunakushukuru sana. Bila shaka haya yote yasingewezekana bila kusaidiwa na uongozi madhubuti wa nchi za Afrika na viongozi wake ambao waliamua kutengeneza taasisi ya Kiafrika ambayo itashughulikia changamoto za miundombinu. Na hapa sasa mniruhusu niweze kutoa heshima kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alifanya uamuzi, ninakumbuka uamuzi huo, kwa Tanzania kuwa mdau au mwanahisa wa Africa 50. Na msaada wako ni muhimu sana, na kwa taasisi yetu tunapoweza kugusa nchi mbalimbali za Afrika. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mabibi na mabwana, kama muongo wetu wa kwanza ulikuwa ni kuthibitisha kinachowezekana, unaofuata ni kuhakikisha kwamba tunaleta matokeo kwa kasi iliyo kubwa. Miundombinu ni muhimu katika ushindani wa Afrika na usalama na katika mtangamano wa kikanda. Afrika ina rasilimali nyingi ambazo zinaweza kusaidia katika sekta binafsi. Kinachohitajika sasa ni miradi yenye kuwekezwa kwa ujuzi mkubwa ambayo inapaswa kuwa madhubuti, na kinachohitajika sasa ni kuwa na mashirikiano madhubuti. Na ningependa kusema kwa kilicho muhimu ni udharura miongoni mwa wadau kuwa na dhamira ya kuongeza utekelezaji kuweza kufikia matokeo. Sisi kama Africa 50 tunapoingia katika muongo wa pili wa utendaji, ni lazima tuhakikishe kwamba hatua hii inaeleza safari yetu. Maono yetu ni kujenga Afrika na kuhakikisha kwamba mali zetu zinaweza kufikia dola bilioni 50 ambayo itasaidia katika uwekezaji wa sekta binafsi katika Afrika nzima, na kuhakikisha kwamba tunapata mtaji na kuwezesha kampuni binafsi katika kujenga miundombinu ya Afrika. Africa 50 ina dhamira ya kutoa suluhu kwa kiwango cha changamoto tunazokabiliana nazo. Kusaidia katika kiwango hiki inaonesha kwamba tunahitaji kufanya kazi katika maeneo muhimu ambayo yanahitaji udharura. Na hii inasaidia katika kujenga muundo utakaosaidia maendeleo ya miundombinu katika Afrika na kujenga mfumo ambao ni wa muhimu ambao utajenga kuwa na msukumo kwa wakuu wa nchi za Afrika. Katika muundo huu, Afrika itajielekeza zaidi katika kujenga miradi na kujenga uwezo ambao unahitajika kusaidia miradi ya Afrika. Tafadhali mniruhusu niweze kuhitimisha kwamba kupitia jitihada hizi muhimu zinazolenga kusaidia bara letu katika ukuza viwanda na kusaidia malengo ya kujenga viwanda katika Afrika, itahitaji kuwepo kwa upatikanaji wa nishati, na kwa kadri kama tunavyotambulika na chombo cha nishati. Na ninayo furaha kutangaza kwamba tukiongozwa na nchi mbalimbali wadau na tukifanya kazi na taasisi mbalimbali wadau, Afrika inalenga kuzindua jukwaa la uwekezaji katika masuala ya gesi. Na jukwaa hili ni muhimu sana kwa sababu gesi ni muhimu kwetu. Jukwaa hili litafungua rasilimali za gesi au vyanzo vya gesi vya Afrika katika ukuzaji wa viwanda. Na jukwaa hili litatoa nishati ya kuzalisha mbolea na uchakataji wa madini katika bara zima la Afrika. Tunatarajia kushirikiana na serikali na sekta binafsi katika kuhakikisha kwamba gesi nyingi ya Afrika itatumika katika kuwezesha Afrika na kusaidia Afrika ifikie malengo yake ya maendeleo. Mheshimiwa, mabibi na mabwana, muongo uliopita ulionyesha kwamba tunaweza kuwekeza na kutoa matokeo katika miundombinu. Muongo wetu utakaofuata utadhihirisha kwamba tunaweza toa matokeo katika speed ambayo inaendana na mahitaji yetu. Tunajua hili linawezekana. Tuhakikishe kulifanya hili linawezekana ili tuweze kubadilisha mchezo. Katika kuhakikisha kwamba tunakusanya taji wa ndani ya Afrika na kuhakikisha kwamba tunajenga kizazi chetu. Mstakabali wetu una matumaini na ninawatakia mkutano mwema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni neno la ukaribisho katika mkutano huu wa Afrika 50. Mengi ameyazungumza hapo, ikiwemo kauli mbiu ya mwaka 2026, ikiwa ni katika miaka 10 ya mafanikio, hatua mpya ambazo amezitaja. Lakini pia mkutano huu unaadhimisho pekee kwa sababu unaanzia katika miaka 10 tangu Africa 50 ilipoanza shughuli zake rasmi mwaka 2016. Ameelezea pia kauli mbiu rasmi ya mkutano huu ambao ni muongo mmoja wa mabadiliko ya kiuchumi, kutoka kwenye dira mpaka kwenye utekelezaji wake. Mengi bado yanaendelea sasa hapa katika mkutano huu wa Africa 50. Na sasa hivi tayari amekaribishwa Dr. Sidi Ould Tah. Yeye ni rais wa maendeleo ya Afrika, Benki ya Maendeleo ya Afrika. Tumsikilize.
5: Dr. Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja tumekusanyika hapa leo, Mheshimiwa Kithure Kindiki, makamu rais wa Kenya, ukimwakilisha Dr. William Ruto, rais wa Kenya, Mheshimiwa Jakaya Kikwete, rais mstaafu wa

Msumbiji. Mheshimiwa Dr. April Kipe, waziri wa nchi katika nchi Nigeria, akimwakilisha Rais Tinubu wa Nigeria. Honorable Mheshimiwa Abdurrahman Diouf, waziri wa nishati na mafuta, akimwakilisha Rais Faye wa Senegal. Mheshimiwa Balozi Musa, waziri wa fedha wa Tanzania. Mheshimiwa Daniel Kabiruka, na pia ndio rais na baba wa Africa 50, na vile vile bwana Sise ambaye ni katibu mkuu wa Africa 50, mabalozi, na hiba wa Africa 50, mabibi na mabwana, karibuni. Ni fursa kubwa kwangu mimi kuungana na nyinyi hapa Dar es Salaam katika ufunguzi wa jukwaa hili la Africa 50 na vile vile kikao kikuu cha wanahisa wa Africa Africa 50. Tuchukue fursa hii pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Tanzania kwa kutukaribisha hapa nchini. Tumeshukuru sana kwa uongozi wako na ukarimu wako uliotolewa kwa wajumbe wote kutoka hapa Afrika na nje. Tunakushukuru. Hakika tunajisikia tupo nyumbani katika nchi hii ya Kilimanjaro na Serengeti. Mabibi na mabwana, uwepo wenu hapa leo unatuonyesha kwamba kweli miundombinu ni kitu muhimu sana katika uendelezaji wa Africa 50, na inaonyesha fursa ambazo tulizonazo za tunazoweza kufanya kwa kutumia ubia na kuweza kupata mafanikio. Leo ni siku muhimu sana kwa Africa 50. Mwaka huu ndio tunasherehekea miaka kumi yatokea Africa 50 ilipoanzisha. Na hii inatuonyesha kwamba kweli Afrika ilikuwa inahitaji taasisi kama hii ambayo itaunganisha rasilimali na vile vile maendeleo. Kwa hivyo kwa leo tunatoa pongezi kwa uongozi wa Dr. Kabiruka ambaye ameweza kutuongoza akiwa kama rais wa Benki ya Afrika ya Maendeleo. Tunawashukuru ninyi nyote, na tunawashukuru wote wale ambao waliweza kujenga taasisi hii kutoka tu wazo mpaka kuwa ndio mafanikio. Hakika hali hii ni nzuri na inayostahili. Kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita ni kwamba tumeweza kupata mafanikio yanayoelezeka. Kwa sasa Africa 50 inatuleta pamoja wanahisa 38 tukiwa na rasilimali za dola bilioni 1.2. Maendeleo haya yanaonyesha maendeleo, na kwa kweli hatuko tu hapa kusherekea, lakini ni kuonyesha mwongo wa pili utakuwa vipi. Mwongo wa kwanza ulionyesha kwamba Afrika inaweza kuja na miradi na mipango ambayo itakuwa ni ya maendeleo. Katika hii ya pili ni kwamba lazima tuoneshe ni nini kinachoweza kufanyika na kuweza kufanya mambo kwa kasi zaidi.

0: hali ya kiulimwengu inabadilika. Hali halisi ni tofauti. Matarajio ya watu yameongezeka. Fedha na miradi inaongezeka. Lakini Afrika bado inahitaji fursa ya kuendelea. Benki ya Afrika ya Maendeleo ya Afrika inatarajia kwamba kama bilioni 50 hadi 70 zinatarajiwa katika kuleta mafanikio ya kufikia bilioni 68 hadi dola bilioni 100 katika miaka 10 hiyo. Tunahitaji zaidi ya fedha kutoka nje. Nitabidi Afrika itumie mali zake yenyewe kuweza kupata mafanikio. Afrika ina zaidi ya trilioni 4 katika fedha aina tofauti tofauti na ubia ambao utahitaji uwekezaji katika rasilimali. Ndio hii sababu inayotufanya kwamba mpango huu mpya wa Afrika 50 unachukua wakati wake. Haki yake ni moja kwa moja. Lazima Afrika ibadilike. Hii si msemo tu, ni mfumo, ni jukwaa ambalo litaleta maendeleo katika Afrika. Fedha tu sio tu kwa kuwepo kwa fedha, lakini ni pia ni gharama. Mara nyingi tunakuta kwamba mawazo yanaonyesha kwamba upatikanaji wa fedha ni tatizo katika bara. Miradi ya maendeleo imefaidika sana na kuwepo kwa fedha na inahitaji kulipwa kwa zaidi. Afrika inahitaji kulipa zaidi katika kufadhili miradi hii. Na hali hii inahitaji masoko makubwa ya kifedha kuunganisha mabadiliko na kuweza kutumia fursa ambazo zitatuunganisha. Ndio sababu hii inatufanya kwamba mashirika kama RTD ni muhimu. Si jambo tu la kitaaluma, ni lengo la kinadharia. Fedha tu hazita tupeleka kukote. Na lazima tuwe wakweli kwamba fursa nyingi bado zinahitaji uwekezaji. Mida ya kupitisha fedha inachukua muda mrefu. Wakati mwingine utarajiwa wa fedha zenyewe haufahamiki. Mojawapo ya matatizo makubwa ya Kiafrika ni fedha na miundombinu. Eneo la biashara la Afrika ni eneo ambalo lina fursa kubwa ya maendeleo, lakini soko moja tu la Afrika haliwezi kusaidia bila ya kuwa na miundombinu inayostahili. Tunahitaji nishati, tunahitaji usafiri, tunahitaji michezo, tunahitaji uunganishwi, na pia inahitaji taaluma. Na ndio maana hii kwamba msemo wa jukwaa hili ni muhimu kufungua miundombinu, kuweza kujenga rasilimali na kuweza kujenga miaka inayokuja, na pia kuwa na kuunganika vizuri katika bara letu. Afrika ina kiwasi kikubwa sana cha gesi katika mahitaji yake. Na tuna mahitaji makubwa ya muda mrefu katika kuunganisha mambo haya yote. Nishati, viwanda, miundombinu ya kidijitali, ujuzi, pamoja na fursa katika Afrika, pamoja na rasilimali na muungano pia. Benki ya Maendeleo ya Afrika imejitokeza kwamba itatumika vizuri katika wajibu huu, na kuna mambo mengi ambayo yatatokewa, ikiwa ni kuunganisha fedha katika Afrika, vile vile mataasisi ya maendeleo, na vile vile mawasiliano, na vile vile kufungua fursa katika rasilimali za Afrika. Benki Maendeleo ya Benki ya Dunia ya Afrika itaweza kutumia fursa hii kuhakikisha kwamba tunatumia fursa za kuweza kuchukua hadhari na tahadhari pia, ili tuweze kupata mahitaji ya kifedha yaliyohitajika. Tanzania ni mojawapo ya mazungumzo, ni sehemu muhimu katika mazungumzo haya. Imekuwa ni mbia mkubwa katika fursa hii, na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuingiza Tanzania katika sehemu hii na kuweza kuongoza maendeleo ya viwanda na usafiri. Uwepo wa Tanzania inaonyesha kwamba Afrika bado inahitaji mengi, ikiwa ni kukuza sekta za binafsi na kutoa fursa ambazo zote zinahitaji tufanye kazi pamoja. Mabibi na mabwana, mazungumzo tutakayoanza leo yatafikia hatua kubwa katika kujibu maswali muhimu yanayokabili bara letu. Je, Afrika itapataje fedha za kuendeleza miradi hii? Je, Afrika itapataje rasilimali za kuweza kufanya mambo haya? Na si kwamba tu tupate matokeo bila ya kuwa na fedha za kutosha. Tutakuwa na matumaini makubwa kwa kikao hichi, tukiondoka hapa Dar es Salaam tuwe na mafanikio makubwa na tuweze kuendeleza miradi yetu. Kipimo kikubwa cha mapato yetu na maendeleo yetu ni kupata mafanikio baada ya jukwaa hili kumaliza shughuli zake. Afrika ina uwezo, Afrika ina vipaji, Afrika ina akili zinazohitajika katika kutufikisha mbele. Kinachohitajika sasa ni uhusiano na ukaribu zaidi katika utekelezaji, kwa sababu Afrika haiwezi kutangazwa kwa maono tu, inatakiwa ielezwe kwa kuweza kuleta mafanikio. Nawashukuru sana. Asante sana Dr. Sidi Uta kwa mwongozo wako. Hakika kuna mengi ambayo tunaweza kufanya katika jukwaa hili, na tunatumai kwamba tutaweza kupata mafanikio mengi baada ya jukwaa hili. Na sasa ningependa kuweza kutoa fursa wakati tunaposherehekea miaka 10 ya Africa 50.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ametoka kuzungumza, alikuwa akizungumzia kuhusiana na maendeleo ya Africa 50. Huyu ni Dr. Sidi Ta, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mengi ameyazungumza, ikiwemo ni pongezi kubwa ambazo wamezitoa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amempongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha sasa Tanzania kuiunga rasmi katika Jumuiya ya Afrika 50, ambao wao sasa wanafanya kazi nzuri kabisa kuhakikisha maendeleo ya nchi mbalimbali yanapatikana. Na nikwambie tu kwamba Tanzania si tu mwenyeji wa tukio hili, lakini bali ni mnufaika moja kwa moja katika uwekezaji wa taasisi hii ya Africa 50, kwa sababu ilijiunga rasmi mnamo Februari 14 mwaka 2023, na akiwa ni kama mwanahisa wa kundi A ambayo linajumuisha nchi huru za Afrika. Kwa hivyo hatua kubwa ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania kama ambavyo alivyozungumza Dr. Sidi. Tupate kusikiliza kitu ambacho kinaendelea.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, bado uko nasi katika mkutano huu muhimu kabisa, na kinachoendelea hapa ni sema ni kitu kama burudani, na imewekwa makala maalumu hapo ambayo inaonyesha vivutio mbalimbali vya utalii. Na wakati huu amesimama mwanadada, sasa bila shaka inaweza kuwa ni yeye Stanford kwamba ndo ameandaa hiki kitu au vipi?
1: Ama kwa hakika ni yeye ambaye ameandaa, na anachokifanya pale ni kutoa maelezo ama kuelezea picha ambazo zinaonyeshwa katika hii makala ambayo inaonyeshwa hapa, na yote inaonyesha vivutio vya maeneo
0: mbalimbali vya utalii. Kuna maporomoko, kuna wanyama, misitu kote, yote hayo na sijafahamu vizuri anatumia lugha gani hii, lakini bila shaka ni katika kusherehesha tukio hili muhimu kabisa. Ukifuatilia vizuri ni lugha ya Kiswahili, Stanford.
1: Kiswahili.
0: Haya, hebu tupate hayo ambayo yamo ndani ya burudani hiyo.

0: Haya, msikilizaji, tulikuwa tunajiuliza na Stanford hapa, baadaye tukagundua kumbe huyu ni Abby Chams. Na ilikuwa tu ni sehemu ya burudani katika siku hii ya leo muhimu kabisa kwa mkutano huu wa Africa 50. Na mshereheshaji bado sasa anaendelea kutoa utaratiba wa kile ambacho kinajiri hapa. Nam anamwalika waziri wa fedha Mheshimiwa Dr. Khamis Musa Omar, waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila shaka ni kutoa salamu za Tanzania. Tumsikilize.
1: Mapenzi ya miundombinu, bandari, barabara, viwanja vya ndege, mapenzi ya nchi yetu Tanzania, mapenzi ya baraza letu Afrika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, allow me to lean on the already established protocol, but perhaps I should
2: kuzungumzia na kushukuru protokali iliyopo hapa, na Bwana Mashimba Ndaki, mwenyekiti wa kamiti ya mwenyeji wetu ambaye ndio Regional Commissioner wa Dar es Salaam. Ni fahari yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika Africa 50 ya mwaka 26, na vile vile kikao cha wanahisa ambao kitafanyika hapa Dar es Salaam kesho. Kwa ruksa yako mheshimiwa, nikiwa kama waziri wa fedha na kama mwenyeji wa fursa hii ya jukwaa, wacha nichukue fursa hii nipeleke salamu za heri kwa wote waliosafiri kutoka Afrika na mbele ya huko ili kushiriki katika fursa hii na jukwaa hili. Uwepo wao hapa katika mkutano huu unaonyesha juhudi zetu na kujitolea kwetu ili kuweza kuimarisha wa udugu na kuweza kuona mustakabali wa bara la Afrika. Vile vile ningependa kutoa shukrani zetu kwa Africa 50 kuleta kikao hiki hapa Tanzania mwaka huu, hasa ikiwa kama ndio hivi kwamba tunasherekea Africa 50 katika miaka 10 yake ya kwanza, na si tu kwa kile tulichofanya, lakini tunashukuru kwa kututhamini Tanzania ili kuweza kuleta mafanikio hapa Tanzania. Mabibi na mabwana, kwa miaka 10 iliyopita Africa 50 imeishi katika matarajio na kuweza kujionyesha kama mojawapo ya taasisi muhimu katika maendeleo ya Afrika, katika kuleta maendeleo ya miradi, kuwekeza na kuubia. Africa 50 imeweza kufanya kazi ni kwamba mashirika ya Kiafrika yanaweza kuleta mambo makubwa katika bara hili na kuleta mafanikio katika bara zima. Kama ilivyo Africa 50, Africa 50 inasherehekea miaka yake 10 ya mwanzo, tunatazama fursa zilizo mbele yetu. Afrika ina matatizo ya uhaba wa miundombinu, na tuna uwezo wa kuweza kuimarisha na kuweza kuleta ubia ambao utaleta mafanikio. mafanikio makubwa katika mwongo unaokuja. Kwa hivyo itabidi tuweze kuleta mafanikio ambayo yatakuwa ni fahari ya bara zima. Kama ilivyo ni kwamba katika kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba ni mwongo wa mabadiliko, ikiwa ni kutoka maono hadi matokeo. Na hii haitakuja tu kwa mangumu, itakuja kwa uweza kushirikiana sote kwa pamoja ili kuweza kuleta ubia utakaoleta mafanikio ambao utaweza kufanya miradi iwe sio mabibi na mabwana kwa Tanzania. Maendeleo ya miundombinu ni mojawapo ya nguzo za mafanikio katika dira ya mwaka 2050, na tunahitaji kuona kwamba mifumo pamoja na miundombinu yote inaimarishwa ili kufikia katika mafanikio ya nchi hii ya Tanzania. Tunaweza kuona kwamba nia zetu ni nini katika jambo hili. Tanzania imekuwa ni mwanahisa wa Africa 50 mwaka 2023, na hiyo imekuja chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mwongozo huu ambao ni wa ubunifu unaweza kuonyesha kuwekeza katika jambo hili na kuweza kujenga miundombinu na kuimarisha ubia uliopo katika nchi hii pamoja na wanahisa wetu hapa. Kwa siku mbili zijazo, mabibi na mabwana, jukwa hili litakuwa ni muhimu katika maendeleo ya nchi hii pamoja na Afrika kwa jumla. Na kama viongozi wa biashara tutahakikisha kwamba tunaunganisha kila kilicho pamoja ili kuweza kupata mafanikio katika miundombinu ya hapa barani Afrika. Na ni kwa sababu hii ambapo kwamba tutatumia ubia mpya ili kuthibitisha kwamba tunapata mafanikio na tuweze pia kuwa na miradi ambayo itakuwa na maana katika maendeleo ya bara la Afrika. Mabibi na mabwana, tuna fahari kubwa kwamba tumeweza kuwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa katika shirikiana nasi katika shughuli hii na katika jukwaa hili. Tokea aingia ofisini, Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuleta mafanikio makubwa ambayo yanaonekana umoja katika bara pamoja na uimarishaji wa miundombinu, na chini ya uongozi wake Tanzania imeweza kuimarisha ubia wake katika mashirika na nchi nyingine, na vile vile katika kuendeleza ukuaji wa kitaifa. Uwepo wake hapa leo unaonyesha umuhimu serikali ya Tanzania inavyoweza kuwa na umuhimu katika mafanikio ya bara la Afrika. Mheshimiwa Dr. Samia, ni ruhusu ili niweze kutoa shukrani zetu kwako binafsi kwa kuweza kukubali kuja katika sherehe hizi za ufunguzi licha ya shughuli zako nyingi za kitaifa. Mheshimiwa, uwepo wako katika jambo hili ni muhimu sana, na hii inaonyesha nia yako ya kuendeleza miundombinu ya bara la Afrika. Mheshimiwa, sasa ni kwa heshima na taadhima na kuomba ujiunge pamoja nasi ili uweze kutufungulia rasmi jukwaa hili.
3: Na na kumbushwa kwamba tunaweza kufanya mabadiliko kwenye ratiba yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, inaonekana tuna kipenge kingine kabla ya kukaribisha Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuwaruhusu waendelee shughuli hii kuendelea. Vinginevyo nakushukuru sana.
2: Asante sana waziri. Asante sana waziri wa fedha ambassador Miss Omar. Baada ya balagha hiyo yako, sasa tutaendelea kidogo kwa ruhusa yako kuweza kuleta majadiliano, ambapo nia yetu ni kuibua mambo yanayohusiana na gesi asilia pamoja na namna ya kuweza kuifanya gesi kuwa ni miradi ya kifedha, na bila shaka pia tungeweza kupenda kujua tunawezaje pata mafanikio, thamani zipi tunaweza pata katika mjadala huu. Ili kuongoza mjadala huu, wacha na kuomba tuweze kuwakaribisha Wamkele Menu wa Secretary General wa AFTC. Tafadhali karibu na ukae. Naam, asante. Pia tunaye Mheshimiwa Kala Rubela, waziri wa fedha wa Msumbiji. Karibu. Mwingine kwenye jukwaa ni Mheshimiwa Dr. Alhaji Adramen Diouf, waziri wa nishati na mafuta kutoka Senegal. Waziri, karibu. Na kutoka hapa nyumbani tunaye waziri Djembe, waziri wa nishati. Karibu. Na hatimaye, japo si kwa muhimu, tunaye Dr. Epifrifa Ekpo, waziri wa nchi kwa mafuta kutoka Nigeria.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni jopo hapo au niseme panel imeitwa, sasa bila shaka ni kile ambacho kilielezwa kwamba kuzungumzia masuala ya nishati. Kwa hiyo panel imekamilika, tuendelee kupata hayo ambayo sasa yatatokana na mjadala huu ambao una wazungumzaji watano na yule ambaye anaongoza mjadala huo.
4: Na nina hakika kwamba hadhira iliyoko hapa, nilipotambulisha jopo hili kwamba tutajielekeza katika rasilimali au mali asili, itakuwa ni nzuri kwako wewe kuweza kubainisha ni namna gani nchi zingine zinazozalisha gesi ziweze kuleta usawa au uwiano katika usambazaji wa gesi na mahitaji ya viwanda. Karibu. Ningependa kuanza kwanza kabisa kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Msumbiji kwa kupongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kuweza kuandaa jukwaa hili la muhimu, lakini pia kuikaribisha Msumbiji katika jukwaa hili. Ningependa kukushukuru sana. Tutingeanza kwa kusema kwamba tuko hapa, tumekusanyika hapa katika wasaa huu kwa ajili ya mstakabali wa bara letu. Afrika inapokaa pamoja kuweza kupata upatikanaji wa umeme kwa wote katika kuchochea na kupata ustawi wa vizazi vyake. Tungependa pia kuanza kwa kubainisha lengo la kukusanyika katika mkutano huu ambao utatupeleka katika kuonesha namna ambavyo Afrika itambulika kwa kuwa na rasilimali nyingi ambazo zina safirishwa kwenda nje katika zikiwa ghafi. Na leo tunapaswa kusema kwamba Afrika ina bidhaa za 1.5% katika soko la dunia, na hii fursa kubwa iliyoko Msumbiji katika kuchochea viwanda. Kitu gani tumekifanya katika kufikia malengo mawili? Kitu cha kwanza, tumetengeneza maono sahihi Msumbiji, na jambo la pili ni kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba tunafikisha malengo yetu na kutengeneza mfumo ambao utaweza katika kuleta mafanikio ya maono ambayo tumekuwa nayo. Lakini pia tumekuwa na mpango kabambe ambao umeweza kusaidia katika kufikia maono, na mpango huu unaweka vipaumbele mbalimbali pamoja na kusambaza nishati katika nchi yetu na katika nchi za jirani. Lakini tuna mkakati mwingine wa kuhakikisha kwamba tuna badilisha nishati katika nishati mbalimbali, mkakati ambao ulipitishwa mwaka 2013, na huu ni mkakati ambao utasaidia nchi kujenga viwanda, lakini kusaidia pia katika nishati jadidifu. Na tunaamini kwamba Msumbiji itasaidia katika nishati na kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi ya nishati. Na mkakati huu pia umejenga nguzo nne ambazo tumezianzisha katika kuhakikisha kwamba nishati ya kijani inatumika kulingana na mifumo ya kinishati inayohusiana na nishati jadidifu, hasa ifikapo mwaka 2030, ili kusudi kuweza kufikia watu wote wa Msumbiji na kuhakikisha kwamba tunapunguza hewa ukaa na kusaidia katika uendeshaji wa vyombo vya moto. Lakini pia katika kipengele cha mwisho ni upatikanaji wa fedha ambayo itachangiwa na wadau wa maendeleo na wakala wa maendeleo katika kusaidia kwenye mchakato wa upatikanaji wa fedha zitakazosaidia katika sekta ya nishati. Na tunaamini kwamba huu ni muundo sahihi utakaoweza kusaidia katika kusukuma maendeleo au upatikanaji wa maendeleo ya viwanda unaochangiwa na sekta ya nishati. Jambo la mwisho ni wazi na uwajibikaji, ambapo tunatengeneza mfumo dhahiri kulingana na upatikanaji wa fedha na unaohusiana na kamati ambayo ilianzishwa na bunge, lakini pia tuna kamati ya uwekezaji ambayo inatoa ripoti kwa serikali, na hivi vyote kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi hii ambayo itakuwa pia inashirikiana na Benki Kuu, na hiki ndicho kitu ambacho kimepitishwa na bunge kuhakikisha kwamba 40% inasaidia na 60% inasaidia katika kuwezesha ukuzaji wa viwanda. Asante sana, tunaona kile ambacho Msumbiji wanafanya na mmeweza kufanya hilo kwa maoni na mkapangilia upatikanaji wa fedha na kuona kwamba kwa uwajibikaji mnaweza mkalifikia hilo. Tafadhali tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Kelara. Mniruhusu niweze kwenda kwa Nigeria. Na nyinyi pia mna rasilimali nyingi, na swali ambalo ningependa uweze kulijibu mheshimiwa ni kwamba ni mafunzo yapi ambayo tunahitaji kujifunza kutoka wakati uliopita kuhusiana na kuuza nje bidhaa bila kuzichakata katika kutengeneza mnyororo wa thamani wa ndani. Na baada ya wewe tutamkaribisha waziri kutoka Senegal ambaye ataongea kwa Kifaransa. Mheshimiwa, karibu. Asante sana. Ninaleta salamu za furaha kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Nigeria, kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua pia CEO wa Africa 50 na kamati tendaji kwa kila ambacho wamekifanya katika kuandaa mkutano huu. Ni muhimu kwamba viongozi wa Afrika waweze kuamka kuchukua majukumu yao katika kushughulikia changamoto zetu. Unapotoka nje ya Afrika, kila mara wanazungumzia umaskini wa nishati Afrika, kwa sababu kwa miaka mingi iliyopita tumekuwa tukiuza nje malighafi zetu. Na leo tumekuja kutambua kwamba tunapaswa kurejea nyumbani na kuhakikisha kwamba tunaendeleza bara letu. Kwa hiyo viongozi wetu wanapotoka katika bara hili, mara nyingi wanakuwa wanakabiliwa na changamoto ya kwamba zaidi ya Waafrika milioni sita ambao wanakabiliwa na changamoto ya umeme. Lakini tunadhani kwamba tunapaswa kuhakikisha kwamba tunaongeza matumizi ya gesi katika nchi zetu ili iweze kutuhakikishia uzalishaji wa umeme, ukuzaji wa viwanda, usalama wa chakula, na kusukuma mbele uzalishaji na kuwa na nishati safi na usafiri. Kwa hiyo tukizungumza kwa muktadha wa dunia, tunazungumzia usalama wa nishati. Kwa hiyo kwa kutumia gesi itatusaidia kushughulikia baadhi ya hizo changamoto. Na ningependa kuambia sasa, katika nchi yetu Nigeria, japokuwa tuna kiwango kikubwa cha gesi katika bara letu, sisi si wa binafsi katika hili. Tunaona ni namna gani tunaweza kuisafirisha gesi hii katika nchi zingine ndani ya bara ili kusudi wa

watu wetu waweze kuishi katika ustawi. Na sisi chini ya rais wetu tunazungumzia kutoka kwenye gesi kwenda kwenye ustawi. Kwa hiyo katika kila sekta tunaliona hivyo. Huko nyuma hakukuwa na swala la mabomba ya kusafirisha gesi kutoka nje ya nchi, lakini leo naweza kuambia kwamba sasa hivi tunasafirisha gesi yetu kutoka Nigeria kwenda Ghana. Na mwaka jana tu kulikuwa na mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika Magharibi na tulitia saini makubaliano kwa kampuni za kimataifa ili gesi iweze kusafirishwa kutoka Nigeria kwenda katika nchi zaidi ya 12 na kufikia Morocco. Ndicho tunachokifanya, na bila shaka gesi inapofika katika nchi itatusaidia na wao wataweza kunufaika na gesi hii katika kuitumia kuzalisha nishati na kusukuma maendeleo ya viwanda na nishati safi na kuendeleza nchi zao. Kwa hiyo haiko katika

Kauli hiyo ya kwamba kutoka gesi kwenda kwenye mafanikio na kusaidia nchi zingine za Afrika. Anayefuata atazungumza kwa Kifaransa, kwa hiyo ningependa muweze kuchukua vifaa vyenu vya ukalimani. Kwa hiyo tunayo furaha kuwa na Daktari Alhaji Abdulrahman Diouf, waziri wa nishati kutoka Senegal. Na swali langu ni kwamba ni namna gani tunafikiria kuendeleza namna ya kuendeleza kujenga bomba linalovuka mipaka katika kuhakikisha kwamba linasambaa kote Afrika. Ninakukaribisha. Ni furaha kwangu kuweza kuwa hapa. Na ningependa kukushukuru kwa ajili ya mwaliko. Nitakwenda kwenye Kifaransa sasa kwa ruhusa yako. Nashukuru sana kwa fursa hii ya kuja Tanzania kumuwakilisha rais wa Senegali. Ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na ningependa kuleta salamu za dhati kutoka kwa rais wangu ambaye angependa kuja yeye mwenyewe kufuatia mwaliko, lakini kulingana na programu ngumu za kitaifa ameshindwa kufika. Na kuhusiana na sisi, Senegali ni nchi ambayo hivi karibuni tumeweza kugundua gesi. Kwa hiyo ni hivi karibuni Januari tumeweza kugundua gesi. Kwa hiyo kuhusiana na swali lako la namna kuunganisha nchi zingine, tuna mradi ambao unaitwa GTA na tunashirikiana na nchi jirani Mauritania. Ningependa kuwapongeza kwa kushirikiana nasi, kwa sababu tuna gesi katika nchi hizi zote mbili, na pale ambapo tuna changamoto ya kushirikiana tunapaswa kuzitatua ili kusudi tusiwe na migogoro katika kunufaika na rasilimali hii. Kwa hiyo mradi tunaoshirikiana unaendelea vizuri, lakini tuna changamoto ile zile zile ambazo nchi zingine za Afrika zinapitia, lakini tunajaribu kuongeza uzalishaji kwa sababu mahitaji yanaongezeka. Lakini kwenye eneo la ukuzaji wa viwanda tunajaribu kufanya kazi kwa bidii, na ukizungumzia upatikanaji kwa watu wote wa Senegali wengi hawajapata gesi, na tunazo takwimu ambazo ningependa kuwashirikisha. Tuna vijiji zaidi ya 600 ambao hawana umeme. Kwa hiyo ili kuweza kusaidia maeneo haya tunahitaji bilioni 400 ambayo ni sawa na dola milioni 400. Kwa hiyo usambazaji wa umeme kuhusiana na gesi, Senegali inahitaji fedha za kutosha ili kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa gesi. Na kwa kweli hii ni changamoto ya kibajeti. Kwa hiyo tunahitaji kuhakikisha kwamba ili kutatua hili tunajenga ubia na sekta binafsi ambayo inaweza kuleta fedha zitakazosaidia katika maeneo yenye upungufu. Ninachokisema kwamba Senegali watu wengi hawana umeme. Ninazungumzia pia hata katika maeneo hayo yasiyokuwa na umeme. Nadhani tuna sekta binafsi ya kutosha ambayo inaweza kuwekeza, japokuwa sekta binafsi wanaweza wasipende kwenda katika maeneo haya kulingana na mazingira. Kwa hiyo tunapozungumzia upatikanaji wa umeme, nadhani
nini changamoto hiyo ikija kwenye kushirikisha viwanda. Lakini pia katika kunufaika na mto Gambia itatusaidia sana, ili kusudi tuweze kuzisaidia pia nchi za Gambia. Kwa hiyo tunapokuwa hatuna gesi ya kutosha, nadhani itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunapokuwa na uzalishaji wa kutosha, pengine tatusaidia kuweza kupeleka na nchi zingine. Kwa hiyo kabla sijawa waziri wa nishati, nilikuwa waziri wa mazingira, na nilikuwa napambana na waziri wa petroli, na sasa ninapaswa kuleta uwiano katika nchi yangu, kwa sababu hatuwezi kuendelea na hili. Na tunaona katika nchi zilizoendelea wanatumia gesi yao na inawasaidia katika uchumi. Kwa hiyo tunapozungumzia uchumi, kila nchi ina historia yake, na kwa sababu tuna gesi na petroli, lazima tulete mabadiliko ambayo yatasaidia kuweza kuona ni namna gani tutapunguza hewa ukaa na kwenda katika nishati jadidifu, ili kufikia ajenda ya Afrika tunayoitaka. Na hivyo tunapaswa tuhakikishe kwamba tunafanya kazi pamoja katika umoja wetu wa Afrika. Asante sana kwa kutushirikisha kwenye jitihada ambazo zinaendelea kule Senegali. Kabla sijamkaribisha Wankele Meneng nije Tanzania, hadhira ingependa kusikia ni jinsi gani gesi ambayo inazalishwa nchini kama Tanzania ikaweza kutengeneza mifumo ya LPG ambayo ni nafuu na endelevu itakayosaidia upatikanaji wa gesi ambayo itaingia katika mnyororo mzuri wa thamani ambao utasaidia kupanua nishati safi. Hili ni swali limeelekezwa kwa Tanzania. Asante sana kwa swali hili. Imeelezwa wazi wazi kwamba zaidi ya watu bilioni 2 duniani hawatumii nishati safi, na ukiweka hiyo takwimu na bilioni 1 ni kutoka Afrika, kwamba watu bilioni 1 hawana nishati safi ya kupikia, na unaona asilimia 85 wanatoka kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo nadhani nishati safi sio mada ambayo tunahitaji isubiri muda. Ni swala la kuanza kulijadili, kwa sababu ni swala linahusu masuala ya afya ya jamii, mazingira, usawa wa kijinsia na maendeleo ya uchumi. Nirejee hapa nyumbani. Kabla tujafikia 2021, upatikanaji wa nishati safi ulikuwa ni 6% tu. Lakini chini ya usimamizi wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa ni kinara hii na kuisukuma nishati safi, tumeweza kutoka 6% kwenda 20% tunapozungumza sasa 2026. Na hiyo imeongeza pia ununuzi nje. Kwa hiyo unaona kwamba tumepiga hatua. Hata hivyo, kwa kufanya hivyo bado tumetengeneza uhitaji mkubwa. Hapa Tanzania nyumba
kati ya nyumba 10 bado wanatumia mkaa kwa ajili ya kupika. Bado kuna nafasi ya kufanya maboresho katika Afrika yote, katika Tanzania. Tusione bidhaa hii kama bidhaa ya kuweza kuuzwa nje tu. Tunapaswa kukuza matumizi ya gesi asili LPG hapa nyumbani na Afrika kote. Tunaweza kufanya hili kwa namna gani? Tunapaswa kufanya hivyo kwa kuunganisha nchi zetu. Tuna nchi jirani kama Msumbiji, kutoka Madimba na kule ambako mitambo yao iko ni kama kilomita 70. Tunapaswa kuhakikisha kwamba tunaunganika ili kusudi tuweze kutoa nishati safi kwa nchi zetu na bara letu. Naweza kuwa bomba kutoka Tanzania Kenya, kutoka Tanzania Uganda, kutoka Tanzania Kongo, na hii itatoa upatikanaji wa nishati safi kwa watu wetu na kuongeza upatikanaji wa LPG na CNG. Lakini ukiangalia wakala wa nishati wa kimataifa ambao wanatengeneza sera, 70% ya watu duniani wanaweza kupata nishati safi ifikapo mwaka 2030, lakini hiyo inahitaji dhamira ya pamoja na inahitaji ushirikishwaji kutoka sekta binafsi, sekta ya umma na wadau wengine muhimu waweze kutusaidia kulifikia hilo. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Ninamtazama Mheshimiwa Wankele. Tukizungumzia maono, alibainisha upatikanaji wa fedha na alizungumzia upatikanaji kwa kila mtu kule Senegal, amezungumzia changamoto ya fedha, na kule Nigeria amesema tukizungumzia upatikanaji au kutumia gesi kutoka katika gesi kupata ustawi, tunazungumzia masuala ya fedha. Lakini la mwisho ni kwamba tunapozungumzia kupatikana nishati safi hapa Tanzania, tunataka kuwafikia watu wengi, na hii yote inahitaji fedha. Na wewe unatoka katika eneo huru la biashara Afrika. Nadhani swali linakuja kwako na hadhira ingependa kusikia, ni namna gani utasaidia Afrika iweze kukuza baadhi ya miradi mikubwa, kwa sababu kuna shauku katika hilo, hasa katika tu katika gesi, lakini kuhakikisha kwamba namna ya kusambaza kwa wateja, lakini pia kuhakikisha kwamba utumiaji unakwenda zaidi ya mazingira tulionayo, lakini pia kuwa na kila ambacho tulichosikia kutoka Nigeria kwamba usalama wa nishati, na kila ambacho tumekisikia kutoka Tanzania kuchangia katika nishati safi. Tafadhali ningependa uweze kujibu swali hili na hadhira ingependa kukusikia. Asante sana. Kwanza kabisa, hebu nipende kuwashukuru viongozi wetu wa

yanahusiana na kile ambacho tunakijadili katika kuhakikisha kwamba tunakusanya mtaji wetu. Nadhani rais amesema kwamba Afrika ina zaidi ya mtaji wa trilioni wa dola trilioni tatu. Na CEO amesema kwamba mtaji wa Afrika lazima ufanye kwa ajili ya uwekezaji wa Afrika. Lakini katika mazingira ya kidunia yaliyopo sasa, changamoto za kifedha, kupunguzwa kwa misaada ya kutoka nje, misaada ya kifedha, wadau wetu wa zamani waliokuwa wakielekeza fedha huko zamani, na wao wako katika changamoto za madeni. Kwa hiyo mazingira ya kidunia sasa yamebadilika, na swali la muhimu ni kwamba ni namna gani tunaweza kukusanya fedha au mtaji wa ndani. Na Afrika ina zaidi ya dola trilioni tatu ambazo zimeelekezwa katika miradi ya miundombinu katika bara letu. Nadhani hii ni changamoto. Tumeanzisha mifumo, na mifumo ipo. Rais Kaberuka alikuwa ni mhamasishaji mkubwa katika kuanzisha Africa 50, na zaidi ya dola bilioni tisa zimetumika toka ilipoanzishwa. Nadhani changamoto itakuwa ni kwamba ni jinsi gani sasa tunakusanya mtaji ambao tuko katika Afrika. Bila shaka wadau ambao wanataka kuungana nasi kutoka nje ya bara tunawakaribisha. Kwa hiyo mjadala wa leo kwa kweli ni wa muhimu sana, na kutengeneza muundo wa kifedha wa Afrika ni jambo la muhimu kwa sasa. Na sasa swali la kujiuliza, fedha za msaada zinapopungua, nafasi ya AFCFTA ni nyepesi, ni kusaidia upanuzi wa uwekezaji katika miundombinu. Kwa mfano hapa Tanzania, Tanzania inazalisha zaidi ya inazalisha gesi nyingi kutoka Songosongo na maeneo mengine. Tumesikia Msumbiji wanazalisha gesi nyingi, na tumetembelea mwezi uliopita na Angola tumetembelea mtambo ambao unazalisha mbolea ya kutosha kusambaza tu sio kwa Angola lakini kwa ukanda wote. Hata hivyo uwekezaji huu wote na mtaji ambao utaelekezwa, tusipokuwa na sheria zinazosomana kwa ajili ya kuuza nje hizi mbolea, uuzaji wa nje ili uweze kutokea, au usambazaji wa gesi nje ili uweze kutokea, tusipokuwa na sheria za pamoja haitafanikiwa. Na kusomanisha sheria hii itaweza kusaidia katika kukuza miradi hii. Jambo la pili, kuhakikisha kwamba tunatengeneza njia za pamoja za biashara na kusaidia nchi zetu, kwamba unapokuwa na usambazaji wa ndani wa nishati pia mkaweza kuisafirisha kwenda nje, hiyo itasaidia kama njia ya biashara. Hebu fikiria idadi kubwa ya watu ambayo inatengeneza soko kubwa la ndani. Tunapaswa tushinde mgawanyiko ambao umekuwa ukitokea katika nchi zetu kwa miaka mingi, na kuhakikisha kwamba tunatengeneza soko la pamoja. Kwa hiyo miradi ya miundombinu tunayoiona, na hasa jirani yangu amezungumzia uwezo wa kuzalisha kati ya Senegali, The Gambia na Mauritania, na muunganiko ukilinganisha na uwezo wao, niliendesha gari kutoka Gambia kwenda Dakar. Kuna daraja pale ambalo lilifadhiliwa na Africa 50. Kwa hiyo ukiangalia mifumo ya kiikolojia ya nchi hizi mbili, wakulima wadogo wadogo, wafanyabiashara wasio rasmi, muundo

0: Mbinu huu haukupunguza tu gharama za biashara na gharama za kufanya biashara, lakini pia limeshughulikia suala la ushirikishwaji, ambapo tuna wakulima wadogo wadogo ambao wanashiriki katika kuchochea mfumo wa kiikolojia wa uchumi wao katika eneo hilo. Kwa hiyo tuna mifano muhimu sana katika miundombinu hii ambayo inachangia katika kusaidia maendeleo ya watu wake. Na Mheshimiwa Waziri kutoka Tanzania amegusa swala la nishati safi. Ningependa kumpongeza Mama Samia kwa sababu aliliibua swala hili katika mikutano ya Umoja wa Afrika. Na hii ni imekuwa mmoja wa mradi wa Umoja wa Afrika. Na Umoja wa Afrika unajielekeza katika hilo. Na tulikuwa hapa mwaka jana katika mkutano wa nishati safi ambao mama alikuwa ni mwenyeji. Kwa hiyo ni lazima tutengeneze njia za biashara, tuweze kuwekeza uwekezaji katika miundo mbinu, kuweza kujenga imani ya wawekezaji, kuweza kutumia nyenzo za kisera zitakazosaidia katika uzalishaji na kuona namna ambavyo uzalishaji wa ndani unaweza kuuzwa nje. Asante sana, tumpigie makofi Mheshimiwa Wamkere. Asante sana. Dakika moja tafadhali, au chini ya dakika moja. Ningependa kusikia kutoka kwa wanajopo ifikapo 20:30, sio mbali, lakini ni vizuri kufanya hadhira iweze kujua ni matokeo yapi yanayopimika ambayo yataonyesha katika uhalisia kwamba tuna mkakati wa gesi ambao hakika tutaufanikisha. Najua wengi wenu mmeugusa kwa namna moja ama nyingine. Ningependa mseme hii kwa dakika moja, na ningependa kuanza sasa kutoka Nigeria, alafu Tanzania, Senegal, alafu nitamalizia na Msumbiji. Asante kwa mara nyingine tena, waheshimiwa mabibi na mabwana. Ni jambo la pekee kwamba kutoka kwa kila ambacho kaka yangu kutoka Tanzania ametaja LPG, sisi Nigeria chini ya uongozi wa rais tunaisukuma kwenda katika tunajaribu kuziondoa familia 500 kutoka katika matumizi ya nishati sio bora na kupeleka katika matumizi ya nishati safi, na tunatengeneza mikataba ya kuhakikisha kwamba tunalifikia hilo, na tunazihamasisha hizo kaya katika kila na tunasambaza mitungi mbalimbali, na tumeahidi kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba tunawagawia mitungi ya gesi ili kuweza kuwahamasisha waweze kutoka katika nishati safi. Asante sana. Kampeni kubwa ya nishati safi Nigeria. Tanzania tafadhali, jambo moja kwamba sisi kama Afrika tusifanye kazi peke yetu, tunapaswa kushirikiana. Tunapaswa kutengeneza miundombinu ya kimiradi ambayo ni ya kibenki na inayopimika, ambayo inatoa fursa kwa kila mmoja pamoja kama bara. Asante sana. Tumesema kwamba tulikuwa na changamoto ya upatikanaji wa umeme vijijini, lakini tunazungumzia upatikanaji wa nishati, lakini tunasahau kwamba kuna watu wengi wako vijijini ambao tunapaswa kuwasaidia. Na sisi tunapojaribu kutafiti gesi yetu tunaona kwamba kuna changamoto ya kiuchumi, na hivyo watu walitaka ku nyonya gesi yetu, lakini sasa tunahitaji gesi yetu kwa ajili ya matumizi ya ndani. Kwa bahati mbaya, Senegali na Mauritania wamelielewa hilo na wameshiriki katika mpango ambao tunafanya pamoja. Asante sana. Ningependa kusema kwamba hebu tujiwekee lengo ifikapo 2030. Tuone ni kiasi gani tunaweza kukikusanya kuelekeza katika maendeleo ya miundo mbinu, kuzingatia mazingira tulionayo kama nilivyokuwa nimeyasema hapo awali. Tujiwekee lengo. Benki za biashara, taasisi za maendeleo, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Umoja wa Afrika pamoja na serikali, ni kiasi gani cha kiwango hicho kiweze kukusanywa na kiweze kupelekwa katika miradi ya maendeleo yenye kupimika ambayo itakuwa inavuka mipaka, iwe ni shoroba, iwe ni bandari ambazo zinahusisha zaidi ya nchi moja, njia za biashara zinazounganisha soko. Ninaamini hili linafikika. Asante sana. Ni vizuri kuweka lengo. Ndiyo mheshimiwa. Kweli tunapaswa kuwa na lengo na kipaumbele chetu ili tuweze kufikia kiwango chetu cha juu cha uzalishaji wa LNG ifikapo 2023, ambayo itatusaidia kufikia kiwango na malengo yetu ya uzalishaji wa LNG kutoka katika kiwango tulichonacho sasa hivi. Kwa hiyo hiki ni kipaumbele chetu, kuweza kuhakikisha kwamba tunafikia kila ambacho tumeshakiweka katika mkakati wetu na dhamira ambayo serikali imeshaiweka, kuhakikisha kwamba inaweka mazingira rafiki ya kufanikisha LNG, ambayo ni kujenga mazingira madhubuti ya kisheria. Asante sana. Usalama wa kampuni, lakini pia mtafanikisha mradi huo. Tafadhali unganeni nami katika kuwashukuru wanajopo kwa majadiliano yao. Kama ambavyo mmesikia toka asubuhi kwamba tuko hapa kwa siku mbili, hii ni kidogo tu ya kila ambacho tutakuwa tunasikia kwa siku mbili. Tafadhali wanajopo, tunaomba tusimame ili kusudi turejee katika viti vyetu. Asanteni sana.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, unaendelea kutufuatilia kutoka hapa ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, kunakofanyika mkutano na jukwaa la Africa 50. Hapo jopo lilokuwa likijadili kuhusu masuala ya nishati ndio limehitimisha, na mengi yamezungumzwa hapa. Ukiangalia, nia ni kupeleka mbele bara la Afrika, hususan katika eneo hilo sasa la nishati. Manake maswali yameulizwa hapa, kwa mfano Sanford nikigusa swali la mwisho, namna ambavyo ifikapo mwaka 2030 ndio wameulizwa kwamba ni matokeo yapi ambayo yatakayopimika, yataonesha kweli hiki ambacho Afrika imepanga kukifanya kitapeleka mbele matumizi haya nishati ya gesi. Ukiangalia pamoja na changamoto zilizopo, lakini kubwa wanazungumza masuala ya uwezeshaji. Kwa mfano kuna Nigeria wenyewe wanaongelea kugawa mitungi ya gesi. Tanzania wanasema tusifanye kazi peke yetu, tushirikiane. Wengine wanasema usaidizi wa watu wa vijijini kupitia tafiti mbalimbali kwamba gesi inahitajika kwa matumizi ya ndani. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambavyo nia ni njema na mipango ni nzuri ya kuona namna ambavyo napeleka mbele, au namna ambavyo swala hili limejibiwa, kwa sababu kufanya ni moja, lakini matokeo, je, hapa tunapofanya ndipo panatupeleka kwenye haya matokeo tunayotarajia?
2: Kwa hakika ana, na ukiwasikiliza kama ambavyo tumewasikiliza unakuja kugundua kwamba Afrika ni moja na mambo yanafanana fanana, kama ambavyo tulikuwa tumemsikia waziri wa nishati wa Senegali kuzungumza kuhusiana na namna ya kuunganisha nchi nyingine ili waweze kutumia gesi, lakini pia akataja ile miradi ambayo itatumika katika kufanikisha hayo mambo yote yatafanikiwa vizuri. Lakini vijiji zaidi ya 600 ambavyo havina sasa hiyo nishati safi, ambapo kuna vijiji 600 kuna umeme, zote ni jitihada ambazo zinafanyika kuhakikisha sasa watu wanatoka katika yale matumizi sasa hayatishi nishati safi, lakini pia wakapata nishati safi. Ama kwa hakika ni jitihada kubwa ambazo zina wajibu mkubwa kuhakikisha sasa hizi nchi zinaungana vizuri kuweza kuhakikisha sasa maendeleo yanapatikana katika hayo maeneo.
1: Na hilo ni kubwa Stanford, kwa sababu ukikaa peke yako na wewe sio kisiwa, ushirikishaji utaufanya saa ngapi na huyu jirani yako kwa mfano Tanzania na Nigeria au kwingineko Kenya? Inakuwa ngumu kupata yale majibu ya pamoja kusonga mbele, kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tunalalamika kila siku kwa kuwa ndio ukweli wenyewe. Barabara ukiangalia kuna maeneo ni magumu lakini Africa 50 ililiona hili kupitia wana wa Afrika wenyewe na imeendelea kufanya mambo haya ambayo yanasongesha mbele maendeleo ya bara la Afrika. Tuendelee kufuatilia haya ambayo yanajiri hapa katika mkutano huu na jukwaa la masuala ya miundombinu.
3: Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Excellencies President, Rais Mstaafu Jakaya Kikwete, ndugu zangu wa Tanzania, na wasalimu amjamboni, wengine shikamoo. Madam President, I bring you greetings from your brother.
4: Naam, kutoka kaka yako na mwenzako Rais William Ruto wa Kenya ambaye namwakilisha hivi leo. Na nakuja hapa kufanya kazi moja ndogo. Nimeambiwa nieleze kuhusu uzoefu wa Kenya kutokana na miundombinu mikubwa ya nishati, na nataka niweze kuweza kwa ufupi iwezekanavyo, na kwa sababu kama nilivyosema ni kutoa mtazamo ambao tunaweza kushirikishana hapa. Wakati nimesikiliza uzoefu wa nchi zingine kutoka kila ambacho tumekisikiliza asubuhi ya leo, Mheshimiwa Rais, nishati ni muhimu kwa ajili endeleo viwanda vile vile. Tunahitaji nishati ya kuaminika na ya bei nafuu ambayo pia inaweza kufikiwa na wananchi wetu kwa urahisi. Kwa hivyo tunahitaji msingi chanzo cha nishati na miundombinu ya kutosha kwa ajili ya kusambaza nishati hiyo iwafikie watu majumbani kwao na kuendesha viwanda. Sitaki kurejea takwimu ambazo zimetolewa kuhusu fursa za nishati zilizopo katika bara letu ikiwemo fursa za gesi asilia. Tuna hifadhi kubwa ya gesi asilia iliyopo kote barani kwetu, bara la Afrika, kutoka Nigeria, Senegali, Algeria, Msumbiji, Tanzania na nchi zingine naamini. Lakini changamoto tulionayo ni namna ya kutoa kuweka miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati ambayo inachukua mrefu na inahitaji utaalamu mkubwa wa kiufundi, lakini vile vile zina gharama. Ili kuweza kujenga viwanda, wataalamu wengi na watunga sera wametaja uwepo wa ardhi kubwa katika Afrika, madini, gesi asilia na nguvu kazi kubwa iliyopo kama msingi wa maendeleo ya Afrika na mstakabali wake. Na tutaka kukizungumza hapa, ninapozungumza nishati ya Afrika ni kwamba Afrika lazima ijiamini, ijenge uthubutu katika kujiamini yenyewe kama Afrika. Wa Afrika lazima tujifunze kujiamini, tuamini bara letu na uwezo wetu katika kutenda vile ambavyo wengine wameweza kuvifanya. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, kwetu sisi tumechagua masuala machache. Kwanza ni dhamira serikali na uongozi wa kisiasa. Haya ni ya muhimu sana katika nchi zetu mbalimbali, ili tuwe na uongozi wa kisiasa na dhamira ambao vinatoa mwelekeo wa kimkakati na kuongeza imani ya uwekezaji na uendelevu katika au mbalimbali za uongozi. Na tishio kubwa kwa maendeleo ya Afrika ni kukatika kwa maendelezo wa uongozi wa kisiasa ambavyo na hii ni madhara ya demokrasia. Kutoka utawala mmoja kwenda utawala mwingine kumekuwa hakuna maendeleo. Demokrasia ni jambo jema, lakini lazima tafute namna ya kulinda ajenda zetu za maendeleo kutoka kwenye mabadiliko ya kidemokrasia, utawala mmoja mpaka mwingine, ili kuwe na maendeleo.

ili tunapofanya hivi tuweze kuiondoa Afrika kutoka hapa tulipo kwenda kwenye ulimwengu wa kwanza, kwa sababu hilo linawezekana wengine wameyafanya na Afrika yaweza kuyafanya hayo, lakini kama tutakuwa na tutakosa muendelezo kila baada ya uchaguzi kukitoka uongozi mmoja kwenda uongozi mwingine, na hilo itakuwa ni kizuizi kikubwa sana kukosekana kwa muendelezo na uimara. Hili ni

hakuna tunawalinda mazingira na maji. Hilo ndio swala msingi la kujifunza wakati wote tunapoendelea kwenda na mipango hii ya kitaifa na kimataifa ikiwemo ya nishati. Na tatu, tunahitaji kuendeleza uwezo wa kiufundi kwenye ngazi za chini kwenye nchi zetu ili kupunguza utegemezi kwenye utaalamu wa nje, ili kupunguza gharama za miradi na kuleta umiliki wa miradi ndani ya mataifa yetu. Na la nne, tunahitaji kuwa na mipango jumuishi ya muda mrefu kama nilivyosema katika sentensi yangu ya utangulizi, kwamba haja ya kuwa na mipango endelevu na jumuishi ili kuhakikisha kwamba uwekezaji unaendana na matakwa ya baadaye na kupunguza gharama za miradi. Na inalofuata la sita ni kuwa na ubunifu kwenye kugharimia miradi na kupunguza hatari, na ni kutumia rasilimali za ndani ya nchi, lakini kikanda pia. Na nafuraha kumuona rais wa Benki ya Afrika na taasisi zingine ambazo zinasimamia mustakabali wa Afrika katika rasilimali za kifedha. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na ubunifu katika kutafuta rasilimali kitaifa na kikanda ili tuweze kupunguza hatari katika uwekezaji, kupunguza gharama za mitaji na kuhakikisha kwamba miradi mikubwa yenye mitaji mikubwa inaweza kutekelezeka. Tunachokifanya kule Kenya, tuna mfuko wa mbinu wa taifa ambapo tunatafuta rasilimali kutoka kwenye masoko ya hisa na kuuza baadhi ya hisa ambazo ni za serikali au kwenye taasisi za serikali, na kutumia mfumo huo ili kutafuta fedha kutoka sekta binafsi na kuwashirikisha taasisi za fedha, mifuko ya hifadhi ya jamii pamoja na taasisi za kikanda za fedha ambazo ziko hapa pia leo. Lazima tufikirie kwa ubunifu kuhusu namna ya kupata rasilimali fedha, kwa sababu vyanzo vya kawaida vya zamani vinabadilika kwa sababu mbalimbali ambazo sitaki sana kuzieleza hapa leo. Na la saba, na hili linaungana na la sita, ni ushiriki wa sekta binafsi, kushirikisha sekta binafsi ili tuweze

0: hospitali na mabomba ya magesi, ni muhimu sisi sote kuenda na wananchi wa Afrika ambao tunawatumikia, ambao tunataka twende nao, tufikiri nao, tusafiri nao kwenye safari hii. Na haja ya kushirikisha jamii na kushirikisha manufaa ni kuhakikisha kwamba tuwe na mamlaka ya kijamii kutekeleza miradi ili kuondoa ucheleweshaji wa miradi, kwa sababu hatujaweza kushirikisha jamii na kujenga mazingira ya kijamii kwenye kutekeleza miradi. Ndio maana miradi mingi inacheleweshwa, kuna kuwa na kesi mahakamani, migogoro, na haya yote yanaathiri ufanisi wa miradi. Tumejifunza pia kuhusu usimamizi wa miradi ili kupunguza gharama na ucheleweshaji, migogoro, wakati huo huo tukihakikisha kwamba kunakuwa na miradi yenye ufanisi na ubora. Na kumi ni kuhifadhi mazingira, ambalo nimelitaja kwamba ili kuwe na uendelevu na kuboresha upatikanaji fedha, vile vile kulinda jamii na bioanuwai. Vile vile tumejifunza kuhusu nguvu ya biashara ya kikanda na miundombinu ya kimataifa, ambayo imetajwa baadhi ya wazungumzaji wa awali, na tunahitaji kujipanga ili kwenye nishati. Kwa mfano, bomba kutoka Msumbiji kuja Tanzania, sioni ni kwa sababu gani lisifike kule Kenya na kupanda huko kaskazini kando kando ya bahari, ili tuweze kushirikishana au kushiriki, ili tuweze kuboresha kutumia fursa zilizopo za kiuchumi ambazo zipo. Mheshimiwa Rais, kwa hivyo swali loko mbele yetu ni kuhusu namna Afrika inavyoweza kujenga miundombinu ya nishati ikiwepo LNG kwenye ngazi na kasi ambayo inaendana na hatua yetu ya maendeleo sasa na kwenda kutaka kwenda. Kwa hiyo na wajibu wa aina mbili wa kuhakikisha kwamba tunahakikisha kuna nishati inapatikana na kwa bei nafuu, na kupunguza uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo inawezekana kutumia rasilimali ambazo Afrika inazo, ikiwemo rasilimali za gesi ya LNG, tukishirikiana. Na kutoa mfano hapa ni kuhusu programu ambayo tunayo kati ya Ethiopia, Kenya na Tanzania, ambayo ina uwezo wa kuzalisha megawati 2000, na kwa sasa inazalisha megawati 800 kutoka Ethiopia, megawati 700 kwenda Kenya, na 100 inakuja Tanzania. Hiyo ni mifano ya maeneo ambayo tunatakiwa kufanya kazi kwa pamoja na kupanua, kwa sababu uwezo upo na miundombinu tayari ipo. Tanzania imeongoza kwa mfano katika eneo hili. Tunahitaji miundombinu zaidi, miradi zaidi, ili tuweze kupanua vyanzo vya nishati, mabomba ya nishati, ili tuweze kulipeleka jambo hili kwenye hatua kubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, kwa mara nyingine tena naomba nitoe muhtasari kwa kusema kwa ufupi, kwa sababu wakati mwingine tunafanya mambo kwa magumu, wakati ni mambo rahisi ya kusema. Tunataka Kiingereza kingi sana. Mustakabali wa swala hili na mustakabali wa bara letu lipo kwenye namna tunayofanya mambo matano. La kwanza, watu. Nimezungumzia kuhusu haja ya kwenda na watu, na kwamba hadithi ya Afrika, ya maendeleo ya Afrika, lazima iandikwe pamoja na Waafrika wenyewe. Na ndio maana ni muhimu kwamba lazima watu waelezwe lazima watu wajue ili tuhakikishe kwamba sisi sote tuko pamoja. Kwa mfano tunatakiwa nitoe mfano huu. Ma nchi nyingi za Afrika zinahangaika kuangalia siasa za utambulisho, za kujitambulisha, utambulisho wa kitaifa. Kwa bahati nzuri Tanzania haipo kwenye makundi makundi hayo, lakini Kenya kuna makundi na utambulisho wa kijamii. Na ukiangalia mifumo yetu ya katiba katika nchi zetu, kuna haja ya kujitambulisha, lakini nafasi ya kidemokrasia, lakini vile tunapoenda mbele kuna haja ya uongozi wa Afrika, sio tu kutafuta siasa za kujitambulisha za makundi, lakini ni kuondoa siasa za utambulisho ulio chini ya taifa na kuhimiza siasa zenye maslahi ya kitaifa na kujenga mafanikio. Lazima tufanye watu wetu wawe matajiri, wawe na mafanikio kote, wakati tunajenga taasisi za demokrasia na kuwa na utambulisho wetu mbalimbali. Wewe ni mfano mmoja, lakini kila ambacho nakisema hapa lazima tuchukue watu, twende na watu, vijana, wanawake, watu wa vijijini na masikini walioko vijijini. Cha pili, teknolojia. Miradi mikubwa ambayo tunataka kuitekelezea, teknolojia ni muhimu sana. Hatuwezi kuendelea kutegemea teknolojia kutoka nje au vyanzo vya teknolojia kutoka nje. Kwa hiyo swala la uhaulishaji wa teknolojia ni la muhimu katika masuala haya. Na la tatu ni swala la ushirika, hasa kati ya sekta ya umma na binafsi, ili uweze kutoa rasilimali, sio tu rasilimali kifedha, lakini rasilimali watu kutoka sekta binafsi na sekta ya umma, ili tuweze kupata matokeo tunayoyataka. Na la nne ni uongozi. Uongozi, sehemu ya hilo limeweza kuzungumzwa hapa. Mambo kuhusu nishati, rasilimali za asili, yote haya yanataka uongozi bora, ili tuweze kuvutia uwekezaji na kujenga imani ya uwekezaji na kutafuta mafanikio ya watu wetu. Na la mwisho ni swala la utulivu wa kisiasa. Tunaweza kujenga barabara nyingi, airport nyingi, reli nyingi, lakini bila utulivu wa kisiasa wa muda mrefu na endelevu, yote haya yanaweza kupotea. Kwa hiyo lazima tuwekeze pia katika usalama wa kimkakati, sio tu kwa nchi zetu, lakini kwa kanda nzima, kwa sababu kukosekana kwa utulivu popote barani Afrika ni tatizo katika nchi zetu zote. Tumeona miaka ya 80, miaka 90, tumeona kilichotokea. Na kutokana na mwendeleo wa mabadiliko ya kijiografia na kisiasa, lazima tuweze kuwekeza katika mipango ya muda mrefu ya utulivu wa kisiasa na usalama wa kimkakati kwa nchi zetu na kanda zetu, ili tuweze kujenga mustakabali wa bara letu, kwa sababu miradi hii yote ya miundombinu, kama bara letu na nchi zetu haziko salama, vyote hivi vitapotea haraka na mara moja. Nawashukuru sana, na ni furaha yangu kuwa nimeweza kupata fursa ya kuzungumza nanyi. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Na asante kwa hekima ambayo umetushirikisha. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, jambo moja la muhimu kwa ajili ya hili jukwaa ni kwamba mbali na mazungumzo ambayo yanajikita kwenye kugharamia miradi ya miundombinu, hili pia ni jukwaa la vitendo la utekelezaji. Tutasaini baadhi ya mikakati hii. Na mheshimiwa, mambo mikataba mitano kuna mikataba mitano lakini mitatu inahusu Tanzania. Kwa hiyo kutakuwa na mkataba wa kwanza kati Wizara ya Afya na Africa 50 kwa ajili ya masuala ya usafishaji wa figo nchini Tanzania. Sasa mnisaidie kumkaribisha Daktari Grace Magembe, katibu mkuu wa afya kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile nitamwalika Dala Kinji ambaye mtendaji mkuu wa Africa 50 kwa ajili ya mfuko wa uwekezaji. Na hili ni muhimu sana kwa Tanzania kwa sababu inaweza kusaidia kuokoa maisha kwa ajili ya huduma za kibobevu kwa wale wenye shida ya figo, kuongeza uwezo wa mfumo wa afya ya umma na kuendeleza dira ya nchi kuwekeza katika sekta ya afya. Tafadhali naomba mnisaidie kwenye hatua hiyo.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, kinachoendelea hivi sasa ni zoezi zima la mikataba, na amekaribishwa pale mbele katibu mkuu wa wizara.

0: pulses.
1: Ndiyo.
0: Unaweza ukachanganyikiwa namna ambavyo gharama inakuwa kubwa.
1: Ama kwa hakika gharama ni kubwa, maana wanahesabu kwa wiki, gharama inakuwa ni kubwa kwa kweli.
0: Bwana wewe, sasa hebu mtazame huyu Mtanzania wa kawaida kabisa. Na tatizo hili ambalo yuko nalo.
1: Na tatizo
0: hili ni jambo muhimu sana linalofanyika na wana wa Africa 50.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kuhakikisha upande wa afya katika hayo masuala ya dialysis, basi angalau kunakuwa na huo usaidizi ili huku

0: viongozi mbele yao wanateta pia kidogo. Bila shaka wakati mwingine pia wanaweza kutafutana zaidi kuona ni kwa namna gani ushirikiano kama hivyo au usaidizi kama huo unafanyika pia katika maeneo mengine ya afya.
1: Makubaliano kati ya Africa 50 na TANESCO, na hiyo itakuwa ni kuweka ushirika kati ya taasisi mbili kwa ajili ya utekelezaji wa usambazaji wa umeme nchini Tanzania. Sasa ni wakaribisha hapa wanaohusika katika makubaliano haya. Kumbuka kwamba Africa 50 ilianzisha kwa mara ya kwanza mradi mmoja wa usambazaji wa umeme nchini Kenya, na sasa tutaendelea kuendeleza miradi ya aina hiyo katika nchi zingine za Afrika. Sasa ni waombe maafisa wanaohusika na kusaini mkataba huo waweze kuja hapa mbele.
2: Na msikilizaji, miongoni mwa mikataba ni pamoja na huu sasa wa kuhakikisha usambazaji wa umeme kwa maana ya TANESCO, kati ya sekta muhimu kama ambavyo awali tulisikia nishati imekuwa ikijadiliwa sana katika nchi za Afrika, lakini Tanzania sasa nao ni mmoja wapo wa wanufaika hawa ambao wanaingia sasa mkataba na Africa 50 kwa ajili ya kuhakikisha swala zima la nishati hii ya umeme inawekwa vizuri kama ambavyo inafahamika. Na tumemsikia mwongozaji wa shughuli ambao wamezungumza kwamba hii ilianza kufanyika katika nchi ya Kenya na sasa inafanyika katika nchi ya Tanzania. Kwa hakika na maendeleo makubwa kinachofanyika pale mbele ni utiaji saini kama ambavyo ilikuwa imefanyika katika ile ya Wizara ya Afya kwa maana ya sekta ya afya kwenye DRCC. Sasa ni umeme mikataba, mkataba huu ndo unasainiwa sasa.
1: Hii hasa ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali kwenye kujenga njia za usafirishaji wa nishati.

0: Thank you very much, Mr. Ngaya and Moshood. We now have them.
1: Asante sana Bwana Mgaya na Moshood, na tunapiga picha sasa.
2: Haya, tayari zoezi hilo limefanikiwa na picha ya pamoja inapigwa pale mbele kuashiria sasa tayari mkataba umesha sainiwa.
1: Na furaha kusema kwamba mkataba wa tatu pia unahusisha Tanzania. Na huu ni mkataba wa Tanzania ambapo inafanya mkataba wa kutengeneza mpango utakaopeleka gesi asilia kupeleka katika nchi nyingine. Tumesikia mengi kuhusiana na gasi leo, itasaidia sana katika kukuza viwanda barani Afrika. Naomba niwakaribishe wahusika.

0: mkataba wa tatu huo kati ya Africa 50 na Tanzania, na hapa sasa ni masuala ya gesi asilia kupeleka nje ya Tanzania. Na wamekusha afika mbele na mikataba hiyo inasogezwa kwa ajili ya wao kutia saini, kuona namna ambavyo Afrika inaweza ikasonga mbele katika jambo hili la gesi asilia kupeleka nchi nyingine.
1: Na ana, hii ni mojawapo ya zile hatua ambazo zilikuwa zimetajwa awali na lile jopo katika yale majadiliano. Mojawapo ya njia ni kuhakikisha kwamba sasa tunaungana, kwa maana ya kwamba kusaidiana, unacho hichi basi unasaidia na wengine, na hichi ndio ambacho kinafanyika mkataba huu kati ya Africa 50 na serikali ya Tanzania, kuhakikisha sasa gesi inatoka lakini pia inakwenda katika nchi nyingine.
0: Naam kabisa. Na kwenye eneo hili la nishati, manake kuendeleza mitandao ya nishati yenye ufanisi ya kuaminika, ya bei nafuu na rafiki. So unajua inavyokuwa ngumu.
1: Ndio, ndio.
0: Unatafakari ununuzi wa gesi unavyokuwa, unaangalia kipato, unaangalia uchumi, hasa pigia mstari na miundombinu haijakaa sawa. Hatima inakuwa ngumu kweli kweli. Kwa hiyo ya bei nafuu lakini rafiki kwa mazingira, kuongeza upatikanaji wa huduma hizo za kisasa za nishati.
1: Na alikuwa amezungumza pia naibu rais wa Kenya, Kithure Kindiki, kuhusiana na hatua mojawapo ni kupunguza pia hata zile gharama za upatikanaji wa gesi, kwa sababu haya, naona tayari picha pamoja inapigwa pale, kuashiria zoezi limeshakamilika la utiaji saini wa ile mikataba.
0: Wamekushaonesha viongozi hapo, lakini pia wanapeana mikono kushukuru kwamba angalau na hilo limefanyika. Mikataba mitatu kwenye afya, kwenye gesi asilia, lakini na kwenye eneo jingine la Africa 50 na TANESCO.
1: Ama kwa hakika hii imekuwa ni tunaweza kusema kwamba ni moja kati ya hatua nzuri sana. Mikataba hii inaashiria maendeleo makubwa kati ya Tanzania na Africa 50, kwa maana ya kwamba kupitia hii mikataba basi na sisi tunaweka katika ile nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba tunashirikiana na mataifa mengine ili kuweza kukuza maendeleo ya miradi mbalimbali kwa nchi zetu za Afrika na Tanzania kwa ujumla.
2: Itabidi na wewe uelewe ni nini tunachokifanya hapa na fursa iliyopo ya kusaidia katika kuendeleza mikakati ya kulinda tuseme mazingira katika bara la Afrika na hasa hapa nchini. Kwa hivyo jumla ya dola milioni 50 zinahusishwa katika mradi huu. Kumbuke kwamba mradi uliopita ulikuwa ni wa dola milioni 120. Kwa hivyo mpango huu mkubwa ni kwamba ni jambo la ushindi kwa wote wahusika kutoka barani. Mradi huu mkubwa zaidi wa Afrika katika maendeleo yake ni kwamba inaridhisha kwamba unafanyika hapa barani Afrika. Yote yamewekwa saini na kuidhinishwa.

0: asante sana. Na mkataba wa mwisho kwa asubuhi ya leo ni mradi kati ya Africa 50 na ubia pamoja na shirika la Uingereza la uwekezaji pamoja na Africa 50. Hebu wakaribishe kwa makofi makubwa. Huu ni mpango wa mkakati kabisa kwa Afrika. Na tuelewe kwamba si kuweka sign tu ambapo ndio kunaendelea hapa, lakini makubwa yametendeka hapa na zaidi ya dola milioni 50 zinahusishwa katika hazina ya Africa 50 ya maendeleo. Tayari mpango huu umeshaanzishwa. Maono ya maendeleo ya Afrika hayawezi tu kupatikana kwa fedha za ndani. Pia tunahitaji wahusika wadau wengine kutoka nje ili kutuwezesha. Kwa hivyo kabla ya kupiga picha, ningeomba nimkaribishe Dr. Sidi Uta na vile vile mkuu wa Africa 50 Sergio Menta ili naye ajiunge hapa mbele kwenye picha hii ya pamoja. Sergio ndio anaongoza hazina yetu ya Africa 50. Asanteni sana.
1: Ngoja ni mwangalie.

0: Thank you.
1: Huu sio mwisho wa miradi ambayo tumekuwa tukipeana barani Afrika. Tunawashukuru sana. Asante sana Nana, na wapigieni makofi kwa kushuhudia usainishaji huu. Mheshimiwa, tumekusanyika hapa leo na tunafurahia ushirikiano tuliopata kutoka benki ya Standard. Pia tunashukuru Mohamed Enterprises, tunashukuru pia TA, Tanzania Ports Authority. Pia tunashukuru msaada kutoka TPDC, na tunathibitisha msaada pia tuliopata kutoka shirika la PSSF, Yas Tanzania, Azam Media na Mwananchi Communication. Kabla ya kumkaribisha mzungumzaji anayefuata, acheni niwafahamishe hadhara kwamba tumekuwa na mabadiliko kidogo, ambapo Dr. Kaberuka ametajwa na atakuwepo katika mazungumzo yanayofuata, na vile tutapata taarifa kidogo kuhusu uwekezaji hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa, vile vile nipe fursa hii ya kumkaribisha mwenyekiti wa Africa 50 kutoa kauli ya shukrani, na vile vile kukukaribisha uhutubie hadhara hii. Karibu sana Dr. Sidi. Tafadhali mpigeni makofi. Asante sana. Nahitaji kwa kweli nitoe shukrani zangu kwa Mheshimiwa Dr. Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ukaribishaji na wenyeji mzuri wa jukwaa hili la GSM Africa 50, ambapo ni jukwaa la uwekezaji barani Afrika. Niruhusu mheshimiwa ni kutoa hotuba hii muhimu.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, amekaribishwa sasa pale mbele mgeni rasmi katika mkutano huu wa Africa 50, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na tupo tayari sasa kwa ajili ya kusikiliza hotuba yake.
3: Your Excellency, the former president,
4: Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mmoja ya waasisi wa Africa 50, na huyu ni Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, kaka yangu Kithure Kindiki. Mheshimiwa mwakilishi wa wakuu wa nchi na serikali, natambua pia uwezo wako Mheshimiwa Sidi Uta, rais wa benki ya maendeleo ya Afrika na mwenyekiti wa Africa 50. Na pia nitakuwa uwepo wa wabunge la Tanzania walioko hapa, magavana wa Africa 50, waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu wa kanda huru ya biashara ya Afrika, Mheshimiwa Mkere Mendi, Lena Bebise ambaye ni mtendaji mkuu wa Africa 50. Natambua pia uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wa nchini Tanzania, jumuiya ya wadiplomasia, wadau wa maendeleo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, good morning. Ni heshima yangu kuwakaribisheni nyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa niaba ya serikali na wananchi wa Tanzania, naomba kutoa salamu zetu za dhati na shukrani kwa Africa 50 kwa kuiamini nchi yetu na kuipa heshima ya kuwa mwenyeji wa jukwaa hili la Africa 50 na mkutano wa wanahisa. Tangu kuanza kwake, jukwaa hili limekuwa moja ya majukwaa muhimu ya Afrika katika kujenga, katika kuendeleza ajenda ya miundombinu ya Afrika na uwekezaji. Tuna heshima kubwa kwamba baada ya kwa hili kufanyika katika mataifa mbalimbali ya Afrika, ikiwemo mkutano wa mwisho uliofanyika nchini Msumbiji, Tanzania sasa imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa heshima, na tunashukuru sana na karibuni sana. Na hii inaonyesha kuendelea kuongezeka kwa imani katika maendeleo ya kiuchumi nchini Tanzania na uwekezaji, hasa kama lango katika bara la Afrika, na muhimu zaidi, inathibitisha pia imani yetu ya pamoja kwamba mustakabali wa Afrika utaendeshwa na Waafrika wenyewe, na mitaji ya Afrika na ushirika wa Afrika. Kabla sijaendelea, naomba mniruhusu kuwashukuru wazungumzaji waliopita na ndugu yangu Kindiki pamoja na wana jopo kwa ajili ya mijadala mizuri walioitoa hapa kuhusu Afrika Mashariki, Afrika ya Magharibi, vikionyesha mapengo tunayo na fursa za uwekezaji ambazo tunazo ndani ya bara letu. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, kauli mbiu ya mwaka huu inayosema muongo wa mabadiliko kutoka kwenye maono hadi kwenye matokeo imekuja kwa wakati mwafaka kabisa. Na kwa kweli Afrika hajawahi kukosa maono au dira. Kupitia ajenda 23, kanda huru ya biashara ya Afrika na mipango yetu ya endo, tumeweza kuweka malengo makubwa kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi ya jamii zetu. Vipaumbele yetu vimejielekeza sasa kwenye matokeo. Nataka

Kwa kweli inatuleta pamoja viongozi, wawekezaji, watoaji wa fedha kwa ajili ya lengo moja, na lengo letu ni kugeuza mawazo kwenda kwenye miradi, ushirika kwenye uwekezaji, na fursa za Afrika kwenda kwenye ustawi wa watu. Tunakutana wakati ambao kuna wasiwasi mkubwa kidunia kutokana na mashinikizo ya kimataifa, migogoro, mabadiliko ya tabia ya nchi, kubadilika kwa mnyororo ya thamani na kukosekana kwa fedha. Pamoja na kwamba changamoto hizi hazitoki hapa Afrika, lakini madhara yake tunayaona katika bara letu. Na hali hii inaonyesha haja kwa Afrika kuwa himilivu na kujitegemea kiuchumi kwa kuongeza thamani ya rasilimali zake, kuimarisha mnyororo ya thamani ya kanda na kupanua biashara ndani ya Afrika na kutafuta mitaji ndani ya Afrika kwa maendeleo yetu. Katika mageuzi haya ni muhimu kuwepo na miundombinu, barabara, bandari, reli, mfumo ya nishati na miundombinu ya kidijitali lazima ikuze uchumi na kupunguza mashinikizo ya kiuchumi na kuimarisha ushindani wa Afrika. Kwa kuendeleza miradi inayotekelezeka, kutafuta fedha kwa mifumo inayoendeleza na kutafuta uwekezaji wa sekta binafsi, Africa 50 inaakisi lengo la Afrika kujijenga na kutafuta mustakabali wake kupitia ushirika na ili kuweza kujenga Afrika yenye mafanikio. Mabibi na mabwana, wageni waalikwa, kwa Tanzania, mageuzi ya miundombinu inaongozwa na dira 2050 kwa ajili ya miaka 25 ijayo, ambapo utekelezaji wake ulianza mwezi uliopita, mwezi Julai. Na dira hiyo inaonyesha malengo yetu kuwa na uchumi ambao ni shindani wa viwanda na ambao ni jumuishi, unaoendeshwa kwa ubunifu, rasilimali watu na maendeleo endelevu. Na kwa kutambua kwamba hili haliwezi kufanywa na serikali pekee, katika miaka 25 ijayo, safari yetu, tunataka sekta binafsi iwe ndio msingi wa maendeleo, ili kwa sababu asilimia 70 ya utekelezaji huo itafanywa na sekta binafsi. Kama serikali, lengo letu ni kujenga mazingira yanayotabirika ya uwekezaji na kuwa na miundombinu ya umma, na pia kujenga ushirika na kufungua mitaji ya sekta binafsi, kukuza ubunifu na ujasiriamali. Kwa miaka kadhaa iliyopita, Tanzania imekuwa na miradi mikubwa ya miundombinu katika historia yetu. Tumepanua bandari ya Dar es Salaam na kuimarisha utendaji wake na kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha biashara na usafirishaji. Tunaendelea kuboresha reli ya kisasa, kuboresha mtandao na kupunguza gharama za usafirishaji na kuharakisha biashara na nchi zingine. Vile vile tunaimarisha katika shoroba za kiusafirishaji, lakini pia viwanja vya ndege, ili kuimarisha mitandao ya kitaifa na kimataifa kwa ajili ya usafirishaji. Haya yote yameanza kupunguza gharama za usafirishaji na kuharakisha uwekezaji. Lakini inaweza Tanzania, kituo cha uwekezaji cha Tanzania itatoa wasilisho lake hapo. Tutaona namna ambavyo Tanzania inaendelea kupokea uwekezaji kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo vile vile tunaimarisha nafasi ya Tanzania kama lango la nchi ambazo hazina mipaka ya bahari, ikiwemo Burundi, Rwanda, Uganda, Zambia, Rwanda na Demokrasia ya Kongo, kwa kutoa toa masoko ya kikanda na kimataifa. Nafasi ya kimkakati ya Tanzania katika bahari ya Hindi imeweka nchi yetu kama lango kula

0: Afrika. Hivi leo kutokana na uwekezaji katika miundo hiyo, tuendelea kuimarisha nafasi yetu hiyo kwa kuunganisha masoko na kurahisisha biashara na kuhakikisha kuna mtangamano wa kikanda. Kama mwanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika ya Kusini mwa Afrika, Tanzania ina nafasi ya kipekee kama daraja kati ya maeneo hayo mawili. Tunataka kutumia nafasi hii na fursa hii kuimarisha biashara ya kimataifa, kukuza minyororo ya thamani na kuboresha uwekezaji ili ilete mafanikio ya pamoja. Lakini pia kanda huru ya Afrika ya biashara ya Afrika inaendelea kuimarisha jitihada za kukuza biashara na uwekezaji pamoja na kukuza miundo mbinu na mitandao ya usafirishaji. Kwa hiyo kwa kufanya kazi na Africa 50 na washirika wengine wa maendeleo ili kuweza kuongeza ukuzaji wa miundombinu ambayo inaunganisha watu wetu, viwanda na kufungua fursa za kiuchumi za Afrika. Wageni waalikwa, tukizungumza kuhusu kujenga kizazi kijacho cha miundombinu cha Afrika, tunategemea kuweka mfumo uunganishi inayozalisha viwanda na ushindani, na katika hilo nishati inaonekana kuwa inabaki kuwa msingi wa mageuzi ya kiuchumi. Bila kuwa na nishati ya kuaminika na bei nafuu, viwanda haviwezi kukua wala biashara kukua, na chumi zetu haziwezi kuwa za ushindani. Kwa kutambua ukweli huo, Tanzania imeendelea kukuza nishati ya umeme kutokana na maji, lakini pia kutumia gesi asilia, lakini bwawa la Julius Nyerere na uwekezaji katika vyanzo vingine vya nishati safi inaendelea kuimarisha usalama wa nishati na kuimarisha ukuzaji wa viwanda. Kwa kuendelea na kugundua gesi asilia iliyopo, Tanzania ina nafasi nzuri ya kuchangia katika usalama wa nishati wa kikanda na kuboresha uongezaji wa uongezo wa thamani. Lakini tunatambua pia mustakabali wa Afrika wa nishati unategemea ushirikiano wa kikanda, lakini pia usafishaji wa nishati nje ya nchi na kupunguza gharama, ili kuweza kuongeza usalama wa nishati, kupunguza gharama na kutoa nishati ya kuaminika kwa ajili ya chumi zetu zinazoendelea kukua. Na kaka yangu Kindiki ameeleza hapa vizuri sana kuhusu mfumo wetu wa nishati wa Afrika Mashariki, lakini pia tunao ule wa Kusini mwa Afrika unaotoa nishati ya kuaminika ya umeme kwa ajili ya nchi zetu. Muhimu pia ni kuhusu miundombinu ya kidijitali. Hivi sasa mitandao ni muhimu sana kama ilivyo bandari na nishati. Kupitia mkongo wa taifa, Tanzania inaendelea kupanua mfumo wa kidijitali kwa kuboresha huduma za kijamii, huduma za kifedha, kuongeza ubunifu na kutoa fursa hasa kwa ajili ya ujasiriamali wadogo wachanga. Ni wazi kwamba miundombinu peke yake haiwezi kuleta mageuzi barani Afrika. Nataka nikubaliane na Mheshimiwa Kindiki kwamba rasilimali kubwa tulionayo ni watu wetu. Kwa kuwekeza katika elimu, mafunzo na uwezo wa kidijitali, itasababisha saidia watu wetu kuwa wabunifu na kuwa viongozi wa mageuzi barani Afrika. Tunaweza kuwasaidia wasiwe tu walaji wa fursa hizi, lakini wao wazalishaji wa ubunifu duniani. Na kwa kuangalia kuhusu uwekezaji katika miundombinu ya Afrika kama ilivyo elezwa hapa na wazungumzaji wengine, kwamba Afrika, nguvu ya kifedha Afrika bado ni kizuizi kikubwa kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi. Lakini vile vile ni fursa kubwa sana kwa ajili ya uwekezaji wa sekta binafsi katika nyakati zetu. Serikali peke yake haiwezi kugharamia miundombinu hii mikubwa. Lazima tuimarishe ushirika unaoleta pamoja rasilimali za umma, sekta binafsi, taasisi za kifedha za kimataifa, pamoja na wawekezaji wa ndani vile. Kwa hivyo ninawakaribisha wawekezaji wengine na taasisi za kifedha ambao ziko hapa kushirikiana na Tanzania na kutafuta fursa ambazo zipo kwenye usafirishaji nishati, logistiki, utengenezaji wa bidhaa pamoja na maendeleo ya viwanda. Tanzania sio tu ni si haiko tena kwamba ni chanzo cha malighafi, lakini ni kituo cha uchakataji wa bidhaa na uendelezaji wa viwanda. Asante sana. Kuhusu maono ya pamoja ya muongo ujao wa Afrika, tafsiri dhamira zetu kuwa miradi na kuwa matokeo yanaweza kupimika. Miundombinu ambayo tunaijenga lazima iimarishe mtangamano wa kikanda na kupanua biashara kupitia ukanda wa huru wa biashara Afrika na kutoa fursa kwa mamilioni ya Afrika. Kwa hiyo Africa 50 nataka kutoa shukrani za pekee kwa Africa 50 kwa ajili ya kuchangia kwenye mageuzi ya Afrika, na mafanikio haya yanaonyesha nguvu ya Afrika kwa kushirikiana ili kutekeleza miradi ya miundombinu. Mnapoenda mwongo mwingine wa kazi yenu, tunataka muendelee kuwa na kutoa masuluhisho yenye ubunifu na uwekezaji ambao unaunganisha bara letu na kuboresha maisha ya watu. Tanzania ipo tayari kuongeza ushirikiano na Africa 50. Kama mlivyoona hapa, tumesaini hati za makubaliano tatu na Africa 50 na tunategemea kwamba tutaweza kutekeleza makubaliano hayo. Kwa hivyo Tanzania iko tayari kukuza ushirikiano na Africa 50 pamoja na wawekezaji wengine na wadau wengine wote ambao wako tayari kujenga bara la Afrika lenye ushindani na mafanikio. Waheshimiwa viongozi, kabla ya kuhitimisha, naomba kuwahamasisha kwamba muweze kuongeza majadiliano na nchi wa Tanzania nje ya mkutano huu ili muweze pia kwenda na kuona utajiri wa kiutamaduni na uzuri wa nchi yetu, kuanzia kule Serengeti, mlima Kilimanjaro hadi kwenye visiwa vya Zanzibar. Zanzibar inaweza kutoa fursa za kiutalii za kukumbuka na ukarimu mkubwa, na mpate fursa kidogo ya kutembelea hivyo vituo vya utalii. Mtumie fursa hiyo mkiwepo hapa nchini. Vile vile napenda kuwashirikisha furaha yetu ya kuwa wenyeji sisi na Uganda, Kenya kwa ajili ya kombe la Afrika mwaka 2027 ambalo ni AFCON ya kwanza kabisa kuweza kufanyika Afrika ya Mashariki, na la kwanza kuweza kuandaliwa na inchi tatu. Na hatua hii inaonyesha kwamba sio tu tunapenda michezo, lakini inaonyesha uwezo wa Afrika kuweza kushirikiana kwenye kutekeleza matukio kama haya na kuimarisha uwekezaji na ushirikiano katika michezo. Kama wa Afrika tunapofanya kazi pamoja, hakuna mipaka ya mafanikio yetu. Na baada ya maelezo haya mafupi, ni heshima yangu na furaha yangu kutangaza kufunguliwa rasmi kwa jukwaa la Africa 50 na Africa Forum na mkutano huu mkubwa mwaka, kwamba umefunguliwa rasmi na watakia maazimio mema.
1: Nilikutafuta baada ya Rufiji.
2: Thank you. God bless Africa. God bless Africa 50.
3: Thank you. Tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu aibariki Africa 50. Nashukuru sana, asanteni. tumpigie makofi kwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupa maneno hayo ya busara sana. Na hapa, kabla ya kuendelea na mpango wetu, hebu tumsindikize mheshimiwa wakati anapoondoka.
4: Msaji wa TBC Taifa, mara baada ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufungua rasmi mkutano huu pamoja na jukwaa la miundombinu, basi anasindikizwa na brass band namna hiyo anapotoka katika ukumbi huu. Manake baada ya uzinduzi rasmi sasa yapo yatakayoendelea, manake ndio kwanza mkutano umeanza. Kwa hiyo imekuwa ni wakati mzuri kwamba Tanzania imekuwa mwenyeji, naye Mheshimiwa Rais katika kuzungumza kwake ameshukuru na kusisitiza mambo muhimu ya kufanya kupitia jukwaa hili katika mustakabali mzima wa Afrika. Naam, amekwisha toka sasa na watu wanajipanga hapa na pale kuona wanawekaweka koo vizuri na kuchakata hicho ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekisema, ili sasa kuendelea na ratiba hapa Stanford.
5: Naam, mkutano huu sasa wa Afrika 50 tayari umezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo katika uzinduzi wake, ile hotuba ya uzinduzi, kuna mengi ameyazungumza, ikiwemo kuimarisha nafasi ya Tanzania kwa biashara za kimataifa, lakini pia kuhakikisha kwamba biashara zinaendelea kukuzwa katika anga za kimataifa, pamoja na mambo mengine pia. Lakini alikuwa amezungumza kwamba tunategemea nchi yetu itaweka ile mifumo ya msingi kabisa katika uwekezaji, hii yote ni katika kukuza uchumi wa nchi ya Tanzania. Haya, naona watu wamesimama kama ambavyo wamesema ana katika kujiweka sawa, kwa sababu wengi walikuwa wamekaa muda mrefu, lakini kwa mbali namuona Rais Mstaafu Jakaya Kikwete akisalimiana na baadhi ya viongozi pale kabla hajatoka. Nikukumbushe tu msikilizaji, ni mkutano wa siku mbili, ambapo leo sasa ndo unaanza rasmi na siku ya kesho ndio utakuwa unahitimishwa. Tukitazama pale mbele tunaona viti vinarejeshwa tena kama ambavyo ilikuwa katika lile jukwaa, katika lile jopo awali kwa ajili ya majadiliano. Na sasa hii inaashiria rasmi kwamba shughuli ndio inaanza. Yaani shughuli ndio kwanza, kama ambavyo walikuwa wamesemana, shughuli ndio inaanza. Baadhi ya mambo ambayo alikuwa amezungumzia Rais Samia Suluhu Hassan, alikuwa ametaja pia swala zima la mitandao, kwa maana ya mifumo ya kidijitali. Hii ni sehemu muhimu sana, maana sasa hivi mambo yote ni mambo ya kidijitali. Lakini alikuwa amezungumza vizuri sana kuhusiana na mifumo ya kidijitali, kwamba Tanzania inaendelea kukuza na kuimarisha mifumo ya kidijitali ili watu sasa waweze kuwa wabunifu wakubwa duniani. Tusibakie tu pale pale, tuendane na kasi ya dunia jinsi ilivyo, na hii ni hatua ya muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu la Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Lakini pia swala zima la uwekezaji wa miundombinu ya Afrika, ambayo sasa bado tunaendelea kuhakikisha kwamba miundombinu inaimarika, na ndio maana sasa Tanzania ilikuwa imejiunga na Africa 50, na mpaka hivi sasa tunaona maendeleo yanazidi kuendelea kupitia uhusiano huu, mambo yanazidi kuimarika. Lakini pia serikali imewaleta ama imewakaribisha wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali waje katika nchi yetu ya Tanzania ili waweze kuwekeza, kuhakikisha sasa maendeleo yanapatikana. Uwekezaji kutoka katika mataifa mengine ni muhimu, na hii ni hatua mojawapo nzuri sana ya ushirikiano baina ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia na mataifa mengine.
4: Ni kweli Stanford, lakini vile vile katika hotuba yake Mheshimiwa Rais ame zungumzia kuhusiana na kwamba asilimia 70 ya utekelezaji wa dira 2050 ambayo imeweka malengo ya nchi kufikia uchumi wa dola za Marekani trilioni moja ifikapo mwaka 2050 inatakiwa kutoka katika sekta binafsi na asilimia 30 ndio kutoka serikalini na na taasisi zake. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kulea sekta binafsi
5: kabisa
4: ili sasa kuhakikisha malengo hayo yanafanikiwa. Kule kwenye sekta binafsi pia kuna masuala ya utaalamu kwa hiyo inakuwa inasaidia serikali angalau mzigo unakuwa sio mkubwa.
5: Ama kwa hakika manake inapunguza sasa yale matumizi na ni jambo pia ambalo lilikuwa limezungumzwa na naibu wa rais wa Kenya na alimtaja kwamba alikuwa amezungumza vizuri na yeye amekazia hapo hapo maendeleo inabidi pia kuhakikisha sekta binafsi zinashirikishwa vizuri. Lakini swala zima la AFCON amelizungumzia pia ambayo linashirikisha wenyeji nchi tatu Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Na hii ndo ipo hivi tu karibuni.
4: Kabisa.
5: Kwa maana ya mwakani.
4: Na hii kwa tafsiri nyingine ni fursa na Watanzania wa Kenya na nchi jirani zione fursa hii na kuifanyia kazi katika namna yake, lakini Tanzania zaidi, kwa sababu huu ushirikiano wa Afrika unaozungumzwa sasa ndio unaonekana kwenye maeneo kama hayo. Kwa hiyo msisitizo wa Mheshimiwa Rais, kwanza amejivunia kwamba nchi hizi zinashiriki lakini ni msisitizo wa kutekeleza hii mipango ambayo nchi hizi imepata kupeleka mbele maendeleo ya bara la Afrika.
5: Naam, kinachoendelea hapa katika kituo hichi cha kimataifa cha mikutano baadhi ya
4: na ratiba mbalimbali ndani Stanford inakuwa inatajwa hapa kwa sababu kinachofuata ni mjadala wa haya mambo muhimu ambayo yanazungumzwa hapo. Lengo la mkutano huu ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameuzindua, kati ya mambo ambayo yanaguswa ni masuala ya nishati, kuendeleza mitandao ya nishati yenye ufanisi ya kuaminika ya bei nafuu na rafiki kwa mazingira na kuongeza upatikanaji wa huduma za kisasa za nishati. Na masuala ya maji hapo kukuza na kuboresha usimamizi jumuishi, yale tunayozungumza Stanford ya ushirikishaji na ushirikiano lakini masuala ya usafiri na usafirishaji. Juzi tulikuwa na mambo ya TALTA kuboresha usafirishaji huru wa bidhaa na watu kupitia huduma bora za usafiri salama, nafuu na za kuaminika, hii ikijumuisha hiyo miradi ya barabara, reli, bandari, viwanja vya ndege na huduma ambazo zinahusiana na usafiri. Hiyo teknolojia ya habari na mawasiliano, kuboresha ufikaji wake kwa Afrika wote na yenyewe katika bei nafuu inayoaminika lakini ikidhi mahitaji ya Afrika ya intaneti ambayo ina bei nafuu, inaongeza ufikaji na usalama wa huduma za intaneti na kukuza biashara ya mtandaoni ndani ya Afrika. Kimsingi mengi yamezungumzwa Stanford na kubwa ambalo tuleta hapa ni huu ufunguzi wa mkutano huu.
5: Ama kwa hakika kubwa ilikuwa ni ufunguzi wa huu mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 ama kwa kimombo wanaita General Shareholders Meeting GSM, ikiwa ni pamoja na jukwaa la miundombinu ya Africa Infra for Africa Forum.
4: Na zoezi hilo miaka kumi tangu kuanzishwa kwake.
5: Ilianzishwa 2013 lakini shughuli zake rasmi zilianza mwaka 2016. Kwa hivyo hadi leo hii tayari ni miaka kumi. Kwa hivyo imekuwa ni wakati mzuri kufanya mambo hayo mawili kwa pamoja, maadhimisho ya miaka kumi lakini pia mkutano huu umeiweka Tanzania vizuri kwa sababu ni mara ya kwanza
4: kabisa. Tumshukuru tu msikilizaji kwa kuwa nasi tangu tulipopokea matangazo haya kutoka timu ya Mwendo, Anwar Jamal na wengine wote ambao mlitukabidhi kijiti, lakini tunashukuru. Kuru Joseph Masanja na Elisha Nyagwaru, mafundi wetu wa mitambo ambao tumekuwa nao hapa. Bila shaka umelipata hili tukio kwa uzuri na namna yake. Dereva wa afisa usafirishaji ambaye ametufikisha hapa, Richard Sowani, mtangazaji mwenzangu Yusufu Stanford, nami ni Ana Malimbo. Basi nikutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na utaendelea kuyapata haya yanayojiri hapa kupitia maeneo yetu mbalimbali ya upashanaji habari. Endelea kufuatilia matangazo ya TBC Taifa.
6: Shukrani sana Ana Malimbo. Na msikilizaji, ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja, mkutano mkuu wa Nahisa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika katika ukumbi wa JNICC Dar es Salaam, na wenzetu huko alikuwa ni Ana Malimbo pamoja na Stanford. Na sasa msikilizaji, tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, utaenda kusikiliza vidokezo pamoja na vipindi mbalimbali. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
7: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Singida ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
9: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati, sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zina

Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda uhondo wa mapishi ndani ya TBC Taifa. Hii ni mapishi hapa ambayo tunapika na kujifunza mambo mbali mbali. Mimi ni Rahima Salim, kwa wote hapa mpaka pale nitakapokuambia kwa heri kwa sasa. Na tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Tuandikie huko leo kula gani na unamkaribisha nani ndani ya uhondo wa mapishi. Na leo najua nimekuandalia chakula gani, basi sogea na mwite mwenzio, mwambie uhondo wa mapishi ndani ya TBC Taifa ndio muda wake, na uongeze sauti, kwa sababu leo kaa na peni na karatasi au daftari ili uweze kuandika yale ambayo unaona kwako yatakuwa sahihi wa kujifunza na ukapika kwa familia na ukaonja ladha tofauti tofauti. Sio kila siku tupike ugali jamani, sio kila siku tupike wali, hapana. Sio kila siku tupike chakula cha aina ile ile, ladha ile ile, hapana. Tubadilishe ladha na familia wafurahie chakula chako. Nasema kabisa leo kapika mtu fulani, bwana mkono wake uko vizuri. Basi msikilizaji, nikukaribishe ndani ya uhondo wa mapishi.

0: nimekukaribisha kwa namna hiyo kutoka kwa Kizucho na kwambia na pambana. Hakika tupambane kwa sababu bila kupambana hakuna kitu ambacho kinaenda kinywani ukikaa tu. Hakuna mambo ambayo yatanyooka. Basi msikilizaji, kama nilivyokueleza hapo, hakuna mambo ambayo yatanyooka. Basi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925 kanieleza hapa, leo nataka wewe ndo unipikie. Unieleze unapika nini na unamkaribisha nani popote pale ambapo ulipo. Lakini baadaye hapa nitakuja kupokea simu yako, unieleze wewe pia unapika kitu gani leo na unamkaribisha nani. Nambari ni 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Kanieleza nawe leo unapika chakula gani. Haya, nikianza kusoma ujumbe wako, huyu amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Bobo. Haya, ujumbe wako umenipotea, lakini nitausoma hapa, wala hata usijali. Huyu mwingine amesema ni mwite Zaituni kutoka Kimara, amesema leo ugali na maharage. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Juma. Juma hajaandika anakotokea, ila tu ameandika anawakaribisha wasikilizaji wote wa TBC Taifa, mkaribie chakula cha leo. Huyu amesema anaitwa Peter Nyamkoma wa Rugabure Magumu Serengeti, anasema mlo wa leo ni tambi na chai ya maziwa. Anawakaribisha Gideon Marwa na Kaburu Mwicha pamoja na Dennis Kitiamwe, ujumbe tupendane. Haya, huyu amesema anaitwa Bobo, mjukuu wa Kamsweke kutoka Mbigiri Morogoro, anasema mlo wake wa leo ni ugali na chinese pamoja na maharage. Wakaribie mama Nguzo wa Magore State na mtaa wa Malindi pamoja na wasikilizaji wote na watangazaji wote wa TBC Taifa, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Dennis, anasema leo ameandaa ugali na kisamvu, hajawakaribisha. Huyu amewaambia tu ila hajawakaribisha jamani. Anaitwa Cosmas Gati Matuacha wa daraja mbili Magumu Serengeti, anasema leo mke wake Rosa John amemwandalia ugali wa muhogo na samaki wa kukaanga. Anawakaribisha wafuatao: Nyangoye Mgosi, Kigenga Kisu, Thomas Matucha wa daraja mbili, Peter Nyamkoma Kichonge, Chacha wa Rugabure, Musabi Isekero na Chal Nyaitange. Haya, anasema ujumbe tulinde amani yetu. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Januari Lukosi, anasema ameandaa kande karibu Bakari Mileta. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa nani huyu mwingine? Amesema huyu ni Charit au Nyaitange Nyakimwi kutoka Mara akiwa Serengeti. Anasema kwanza, habari za hapo studio? Salama kabisa. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na nyama ya kuku, ameandaliwa na wake zake Sangu Boke, Bina na Eliza Eli. Kuwakaribie Mwita Nyakimwi na Gati Nyakimwi na Masubende Kihita na mama yake Nyaboke Nyakimwi na mzee Kihita Mara. Anasema ujumbe tuendeleze upendo. Haya, shukrani sana msikilizaji. Hapa sasa nipokee simu yako kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Kwenye line ya simu, hello.
1: Habari yako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
1: Niite Ali Mose. Hizi ni pande za Bombani Muheza, Tanga. Hiyo dada Tanga raha, atakae na aje? Kuna kiboja kwa heri
0: kabisa kabisa, atakae na aje? Tueleze leo umeandaliwa chakula gani?
1: Bwana leo bwana ni dona, ugali wa dona pamoja na samaki na tembele. Hiyo tembele? Ndio hiyo, imetoa kinyuma kidogo.
0: Unamkaribisha nani sasa?
1: Bwana Toisani, kwanza dadangu ndo alioandaa huu, dada Saha alioandaa mweza hapa ndo alioandaa huu. Kwanza niwasoma ilifungwa na uwe Simba na mbele pale, karibuni kuna kimiji yangu kishiriji kikete pale na ilikuwe akuwapo handeni hapo, na ambia kishiriji kikete karibu sana. Za mwisho yote moja kumoja kwa kisima ingine ni huu Zahara Sankiswa na Bakari zenye fedha. Huyu Bakaji anapatikana mapale Maguzoni, ukifika pale unapata nyama ya kuku bwana. Tuko pamoja,
0: shukrani sana. Siku moja moja uwe unaandaa wewe, sio kila siku anakuandalia dada yako bwana.
1: Basi wewe tulia basi, nitakwambia sasa. Mimi pia najua kupika sana, penda sana, nitakwambia.
0: Haya, shukrani sana. Haya. kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Bana, naongea na Twaha Zuberi Kidika, napatikana maeneo ya Kutanga.
0: Karibu kutoka huko Tanga, utueleze leo umeandaliwa?
2: Bana, leo nimeandaliwa ugali na mbaazi wa mlenda.
0: Unamkaribisha nani?
2: Bwana, napenda kumkaribisha dadangu Risala, anapatikana maeneo ya Komkonga. Mwingine ni babangu mzazi, anapatikana maeneo ya hapa Kabuku, mzee Zuberi Kidika.
0: Ndiyo.
2: Bwana, mwingine ni mdogo wangu Ashiruna, yuko Kodikazu, na dadangu Majuma, yuko anapatikana maeneo ya Lui.
0: Unawaachia ujumbe gani sasa?
2: Naambia tuko pamoja sana, wasikilize TBC Taifa.
0: Haya, shukrani sana.
2: Haya, asante sana.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
3: Habari za bosi?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Taifa ndogo kutoka pande za Jaira.
0: Hello? Hello. Habari yako?
3: Salama za mjengoni hapo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Hii sauti sio mwingine, ni Abdalla Hussein Mjie Mampare ya Tena Ng'ombe, maeneo ya Kirare, Korosini, Tanga, Tanzania.
0: Karibu, tueleze leo umepikiwa chakula gani?
3: Leo maandalizi yangu bwana dadangu, sikufichi, ni ugali na dagaa na kisamvu.
0: Namkaribisha nani?
3: Hapa kwanza namkaribisha Ali Mote, mwingine Sururu Muhammad Sururu, tatu na Nguruma naye huyo namkaribisha, Federoki nne naenda naye maendeleo kasi, yani mwisho na kumalizia dadangu. Karibu sana, mchana mwema.
0: Shukrani sana. Hello. Hello.
4: Hello, saizi.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Madando kutoka Maskat Charua.
0: Karibu, tueleze umeandaliwa chakula gani leo?
4: Hapa kijana ameniendea ugali na Chinese pamoja na ngadu au kaa.
0: Unamkaribisha nani?
4: Namkaribisha kangu akiitwa Jafet Fancy Madando akiwa Pumngazi, na mwanawe akiitwa George akiwa Pumngazi. Na pia nawakaribisha wote wakina dada zangu kina Biti Madando na wale ndio maliza shule ya 81, nasema karibuni tule.
0: Shukrani sana. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama. Habari yako kwa dadangu?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Mandela Sidini Mandola kutoka Chita Mawagolo Mlinga.
0: Karibu, tueleze umepikiwa chakula gani leo?
5: Leo nimeandaa wali na samaki kambali.
0: Unamkaribisha nani?
5: Nikaribisha mke wangu Demetria Mandika.
0: Haya, shukrani sana. Hello. Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini tuende kwanza kwa Mbappe. Mbappe, haya, mimi napenda kumuita Mbappe tukalipe bill, na tukumbuke kwanza kuna tamasha la Kizimkazi. Basi tuende kwanza hapo, alafu tutarejea hapa.

andaa akili na moyo. Halafu tuwezetu tukandae historia. Kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusi na kasi. Sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe

0: Mbazi Festival 2026 Shangwe na Fursa.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Go, leave.

msikilizaji, tumerejea tena na kuambia Mombasa ni Mario. Msikilizaji, basi moja kwa moja hapa tuende katika ongeza maarifa. Leo nimekuandalia ongeza maarifa gani? Basi tuende tukasikilize kwa pamoja.

uliozoea sufuria, habari za matumizi ya viungu zinaonekana kama mambo ya kale. Hata hivyo, ukweli ni kwamba vifaa hivyo vya kupikia bado ni dili mjini na vijijini. Chungu ni chombo kilichotengenezwa kwa udongo wa mfinyanzi. Matengenezo yake huhusisha udongo na zana za upambaji, huku moto ukitumika mwishoni kukipatia kwa kamavu. Matumizi ya chungu yanabeba dhana ya utamaduni wa asili ya Kiafrika na ni moja ya urithi kutoka kwa wazee wetu wa kale. Hata hivyo, matumizi hayo kwa sasa yanapungua kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo ujio wa vifaa vya kisasa vya kupikia, ikiwemo sufuria za chuma. Mbali na utamaduni unaoambatana na chombo hicho, chungu kina faida lukuki katika maisha na afya. Chungu husaidia kuhifadhi virutubisho vya chakula wakati wa mapishi, kwa kuwa huivisha chakula taratibu na kwa nafasi tofauti na vyombo vingine kama sufuria, hivyo kufanya pishi lako kuwa la kiafya zaidi, huku ukiwa na uhakika wa kuivisha vyema chakula chako. Pamoja na kuvivisha chakula taratibu, wakati chakula chako kikikaribia kuiva, unaweza kuzima jiko lako na kutunza nishati, na kitaendelea kuchemka kwa dakika kadhaa na kuiva kwa joto la chungu hicho. Pia chungu kina sifa ya kutopooza chakula mapema. Waliowahi kutumia viungu wanalifahamu hili. Chakula kilichopikwa kwa chungu cha ufinyanzi hupata mvuke wa madini mbalimbali, ikiwemo ya chuma, magnesium na calcium, kutokana na udongo wa mfinyanzi kuwa na utajiri wa madini hayo ambayo ni muhimu katika mwili wa binadamu. Nafahamu kuwa katika mapishi, bajeti ni kitu muhimu. Na kwa chombo hiki, hapo ndipo mahala pake. Tofauti na vyombo vya kupikia vya kisasa kama masufuria, chungu kinauzwa bei rahisi. Zaidi katika baadhi ya maeneo ya mjini, huanzia shilingi 2000 hadi 3500. Inategemea na ukubwa. Viungu vikubwa ni zaidi bei yake. Licha ya kuwa na faida nyingi, chombo hiki kinahitaji umakini wakati ukitumia, kwa kuwa ni rahisi kuvunjika. Ni wakati wako sasa kuanza kutumia chungu katika mapishi yako, ili ujione tofauti. Na ukiniuliza mimi, nitakwambia chungu changu ni mkali wao katika mapishi ya mboga, hasa majani. Unaweza kuanza kujaribu kutumia chungu kwenye mapishi rahisi kama mboga za majani ya maboga yenye mchanganyiko wa karanga, halafu utupe maoni yako. Ni kitu gani cha tofauti umekiona? Na utuambie pishi gani lililopikwa na chungu unalitamani ulionje?

0: Haya msikilizaji, niongeza maarifa hiyo ambayo tumekuletea leo kuhusiana na chongo kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Andika ujumbe wako huko na utueleze hapa umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani, bila kusahau unamwachia ujumbe gani. Lakini hapa nambari ya kutupigia studio ni 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Ni habari ya shughuli.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Mnyamba Hamisi Mnyalu kutoka Manyara Dinoda. Swali wa leo, imeandaliwa ugali kwa supu.
0: Unamkaribisha nani?
1: Ali Mote. Mwingine Mkuma Kuku. Pamoja na Haruna Alasumani ya Kipapa Dinoda.
0: Unawachia ujumbe gani?
1: Nawatakia mchana mwema au mlo mwema.
0: Haya, shukrani sana. Halo. Habari yako?
1: Nzuri.
0: Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Mtajaka kutoka Gombe.
0: Karibu, tueleze umeandaliwa chakula gani leo?
1: Naandaa viazi na maziwa.
0: Unamkaribisha nani?
1: Wa kwanza ni Kateni Kaniki, wa pili ni Alex Marco, wa tatu ni Francisco Lushona.
0: Unawachia ujumbe gani sasa? Haya, shukrani sana.
2: Lakini katika ujumbe huyu anasema, anaitwa Ustazi Malela wa Keledo, mji mdogo ni Wala. Anasema, hapa kwangu jikoni pamelala paka. Aniwakaribishe Mayanga Hamisi Mayanga, Noa na Salum Bijo. Ujumbe kazi na swala. Lakini huyu hapa naye anasema, anaitwa Neliusi Esau kutoka Kagambo Hamlama. Mlo wake wa leo ni ndizi maharage. Awasawa karibia fuatao, mama Neli akiwa Hamlama. Lakini wa pili anasema akaribie Majaliwa Esau Tumaini, anasema Salafina Esau na Epson Esau. Ujumbe, ibada njema inaanzia nyumbani. Asante sana kwa ujumbe wako.
0: Kwenye line ya simu, hello. Habari yako? Hello. Hello. Haya, naambiwa bado hajapata. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama, salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa naongea na Abdul, natokea mkoa wa Tanga.
0: Karibu kutoka huko Tanga, utueleze leo umeandaliwa chakula gani?
1: Aisimu, leo nimeandaa chakula cha wali nyama.
0: Unamkaribisha nani?
1: Kwanza ningependa kumkaribisha mama yangu ambaye anapatikana katika mkoa wa Kagera. Pia ningependa kumkaribisha anko ambaye anapatikana pande za Ndeni.
0: Watatu na wa mwisho?
1: Pia ningependa kukaribisha nayo pia katika chakula cha leo.
0: Haya, shukrani sana. Haya msikilizaji, sasa moja kwa moja twende hapa katika virutubisho.
3: Vitamini A ni vitamini kuu sana. Vitamini ambayo inaongoza katika mlolongo wa mahitaji ya mwili, vitamini A inahitajika sana. Vitamini A, watoto wadogo wanapozaliwa huwa wanapewa chanjo ya matone ya vitamini A. Iko sababu ya msingi. Pasipo kupata chanjo hii ya vitamini A, basi maradhi mbalimbali yanaweza kumkumba mwanadamu. Lakini sisi wengine tunaweza kupata wapi? Maana watoto watapata katika maziwa ya mama yake anayonyonya. Anaweza kupata katika chanjo kama tulivyoona. Lakini sisi wengine tunaweza kupata wapi vitamini A? Vitamini A inapatikana kwa wingi sana katika matunda, katika mboga mboga mbalimbali, lakini pia inapatikana katika maini ya nyama mbalimbali ambao tumekuwa tukiwatumia siku hata siku. Lakini kizungumzia mboga mboga, carrot inaonekana kuongoza katika matunda au mboga mboga za mizizi ambazo zinaliwa na mwanadamu. Karoti ndiyo ambayo ni chanzo kikuu cha vitamin A. Kwa asili, vitamin A yenyewe ni ya njano. Na ukiangalia, karoti pia ni ya njano. Kwa hiyo, vyakula mboga mboga ama matunda yenye asili ya unjano njano vinasemekana kuwa na viwango vikubwa sana vya vitamin A. Vitamin A pia hupatikana katika maboga kama tulipoona mwanzo katika carrot, lakini pia katika maboga vitamin A inapatikana kwa wingi. Na tukiachia mbali hayo yote, mboga za majani. Mboga za majani zenye asili ya ukijani zina viwango vikubwa vya vitamin A. Vitamin A ina kazi nyingi sana mwilini, lakini kazi iliyo kuu ambayo watu wengi wanapaswa kuifahamu hivi sasa na kuepukana na matatizo ambayo yanapatikana katika uwezo wa uoni. Yaani vitamin A huweza kumsaidia mwanadamu aweze kuona vizuri kwa sababu yenyewe ina tabia ya kusharabu mwanga na hivyo kusababisha mtu aweze kuona vizuri. Endapo mwanadamu atatokea kuwa na upungufu wa vitamin A, basi kuna hatari ya kupungua uwezo wa kuona. Na uwezo huu wa kuona ugonjwa huu unaitwa night blindness, kwamba mtu anashindwa, upofu utokanao na ukosefu wa vitamin A. Hivyo basi ni vema na ni muhimu sana kwa mwanadamu wa aina yoyote ile kuhakikisha kwamba anatumia vitamin A, anatumia vyakula vyenye vitamin A kwa kiwango cha hali ya juu sana. Maana iko haja ya msingi watu kuhakikisha kwamba wanafanya hivyo. Shirika la Afya Duniani liliona kwamba tatizo la ukosefu wa vitamin A ni kubwa sana miongoni mwa wanadamu kutokana na kutokuwa makini na matumizi ya vyakula vyenye vitamin A. Ndiyo maana ikaitisha madaktari ambao wakafanya ugunduzi wa chanjo ya vitamin A, na mpaka leo sasa wengi wamekuwa wakipata chanjo hiyo kwa ajili ya kuzuia tatizo la kupata upofu hapo baadaye kwa sababu ya ukosefu wa vitamin A.
0: Haya, msikilizaji, ni daktari huyo akitueleza vyema kuhusiana na vitamini A na vyakula ambavyo unatakiwa kula ili uweze kupata vitamini A. Kwa niaba ya wote waliowasikia, langu jina ni Rahima Salim. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza, muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu kwa nchi za Afrika kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali itachukua hatua dhidi ya wakandarasi wanaoshindwa kutimiza ujenzi wa miradi ya maendeleo kwa wakati. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei za mafuta nchini na kuwataka wafanyabiashara kutokiuka utaratibu wa bei elekezi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa kundi la M23 wanatarajia kubadilishana wafungwa ikiwa ni sehemu ya mkataba wa amani nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nchi za Afrika zinapaswa kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 pamoja na jukwaa la miundombinu ya Afrika, Rais Dr. Samia amesema vipaumbele vya Afrika vitawekwa na Waafrika wenyewe kupitia utayari na ushirikiano wa dhati miongoni mwa mataifa hayo katika utatuzi wa changamoto za Afrika ikiwemo miundombinu na nishati. Amesema taasisi ya Afrika 50 inaakisi lengo la Afrika la kutafuta mitaji na kujenga Afrika yenye maendeleo imara bila kutegemea zaidi msaada kutoka nchi za magharibi, huku akihimiza sekta binafsi kupewa nafasi kubwa katika utekelezaji wa miradi ya Afrika 50. Awali, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema mashirika na kampuni za Afrika zinapaswa kuchangamkia fursa nyingi za uwekezaji zinazopatikana ndani ya jukwaa la Afrika 50, ikiwemo sekta ya nishati na miundombinu ambayo inahitajika kwa ukubwa katika nchi za Afrika. Naye afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Afrika 50 Alain Ebobise amesema jukwaa hilo limewekeza mtaji wa dola bilioni 9 kwenye miradi 50 katika sekta mbalimbali na kutoa wito kwa kampuni barani Afrika kuongeza nguvu zao katika uwekezaji wa miradi hiyo. Tanzania ilijiunga

0: na taasisi ya Afrika 50 mwaka 2023 na tayari inanufaika na ushirikiano huo kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo bandari, nishati, usafirishaji wa umeme na sekta ya afya. Manyara. Waziri wa maji Jumaa Weso amemuagiza mkandarasi anayejenga mradi wa standi mpya kisasa ya Babati mkoani Manyara kuongeza kasi ya ujenzi ili mradi huo ukamilike kwa muda uliopangwa. Waziri Weso ambaye yupo katika ziara ya kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wa Manyara ametoa maelekezo hayo alipotembelea mradi huo na kumsisitiza mkandarasi huyo kuongeza idadi ya wafanyakazi ili kuongeza kasi ya utekelezaji kwa kuwa serikali haitakuwa tayari kuongeza muda wa ziada tofauti na mkataba. Mradi wa stendi mpya mabasi ya mji wa Babati unaogharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 19.9 ulianza kutekelezwa mwezi Oktoba mwaka 2025 na ulipaswa kufikia zaidi ya 45%, lakini hadi sasa bado upo 17%, huku ukitarajiwa kukabidhiwa mwezi Februari mwaka 2027. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei za bidhaa za mafuta nchini kuanzia Agosti 2026. Kwa mujibu wa EWURA, katika mwezi Agosti 2026, bei ya petroli imeshuka kwa shilingi 92 kwa lita, dizeli kwa shilingi 204 kwa lita, huku mafuta ya taa yakishuka kwa shilingi 440 kwa lita. Kwa Dar es Salaam, petroli imeshuka ambapo sasa inauzwa kwa shilingi 3898 badala ya shilingi 3990 kwa lita moja, huku dizeli ikishuka na kuuzwa kwa shilingi 3978 badala ya shilingi 4182. EWURA imewataka wafanyabiashara wa mafuta kuzingatia bei kikomo zilizotangazwa na kusisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mfanyabiashara yeyote atakayekiuka utaratibu wa bei mpya za mafuta. Endelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amemwagiza mkuu wa mkoa wa Kagera pamoja na watendaji wote kuhakikisha wanasimamia kwa karibu mkandarasi anayetekeleza mradi wa stendi ya Kiakailabwa ili akamilishe kazi kwa wakati uliopangwa. Akizungumza katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wakati wa ziara yake ya siku 4 ya kukagua miradi ya maendeleo mkoani humo, Dr. Kijaji amesisitiza kuwa hakutakuwa muda wa nyongeza wa utekelezaji wa mradi huo, akieleza kuwa wananchi wanahitaji huduma na maendeleo kwa wakati. Vilevile Waziri Kijaji ameagiza kuhakikisha kuna kuwa na miundombinu bora ya barabara zinazoifikia stendi hiyo ili iweze kutoa huduma kwa ufanisi mara baada ya kukamilika. Katika ziara hiyo, Waziri wa Maliasili na Utalii amekagua miradi mitatu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 23.8 ikiwemo ujenzi wa stendi ya mabasi ya Kiakailabwa, soko kuu la Bukoba pamoja na ofisi mpya za halmashauri ya manispaa ya Bukoba. Dodoma. Katibu tawala wa mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga ameipongeza mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kwa kubuni teknolojia na bidhaa zinazolenga kuongeza tija kwa wakulima na wafugaji nchini. Dr. Mganga ametoa pongezi hizo wakati alipotembelea banda la VETA kwenye maonesho ya siku ya wakulima kitaifa 88 katika viwanja vya Dr. John Malechela Nzuguni jijini Dodoma, na kusema VETA imetengeneza mashine mbalimbali ambazo zinarahisisha kazi kwa wakulima na wafugaji katika maeneo yao. Amesema utumiaji wa mashine hizo rahisi husaidia kuongeza tija na faida zaidi katika uzalishaji. Hivyo ameisihi VETA kuendelea kushirikiana na ofisi za mkoa, wilaya na halmashauri ambako ndiko waliko wahitaji ili kusukuma utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka wasimamizi na wakandarasi wa miradi ya ujenzi wa jengo la utawala na jengo la wahandisi halmashauri ya manispaa ya Iringa kuongeza kasi ya ujenzi wa miradi hiyo ili ikamilike kwa wakati na viwango vinavyokubalika. Akikagua miradi hiyo, mkuu huyo wa mkoa wa Iringa amesema wasimamizi wanatakiwa kuzingatia mikataba ya miradi na hatua zitachukuliwa kwa atakayebainika kukwamisha miradi. Amesema miradi hiyo itakapokamilika itachochea ari ya kufanya kazi kwa watumishi wa manispaa ya Iringa wakiwemo wahandisi wa majengo mbalimbali mkoani humo. Kwa upande wake, meya wa manispaa ya Iringa Ibrahim Mwanda amesema manispaa hiyo tayari imetoa fedha za ujenzi wa miradi, hivyo hakuna sababu ya kukwamisha miradi hiyo. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa kundi la M23 zinatarajiwa kutekeleza mpango kubadilishana wafungwa hivi karibuni. Mpango huu ambao ni sehemu ya makubaliano ya amani kati ya pande hizo unaanza kutekelezwa katika eneo la Beni ambako wananchi wamekuwa wakisubiri kwa hamu kwa muda mrefu. Makubaliano hayo yanahusisha wanaume 15 ambao wanahusishwa na kundi la waasi wa M23 ambao wamechukuliwa kutoka magereza ya mjini Kinshasa. Julai mosi, waziri wa habari wa Congo DRC Patrick Muyaya alithibitisha uwepo wao na wamekuwa wakisubiri kwa mwezi mmoja ili kuanza kutekelezwa kwa mpango huo. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu iliyopewa jukumu la kuwakabili wafungwa wa pande zote nayo inasema haikushirikishwa kuhusu uhamisho wa kundi hili la 15 kutoka Kinshasa hadi Beni. Robert, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameitisha kikao cha kamati tendaji leo ili kujadili utata unaoendelea ndani ya shirikisho hilo, hasa baada ya mpango wake wa kutaka kubinafsisha mashindano ya FIFA kugonga mwamba. Infantino amekutana na upinzani mkubwa kwa siku za hivi karibuni hadi kulazimika kuondoa mpango kutaka kumpa mwekezaji kuendesha michuano iliyo chini ya FIFA ikiwemo michuano ya kombe la dunia. Taarifa zinasema Infantino ameitisha kikao hicho kinachofanyika mjini Rabat nchini Morocco ili kutafuta suluhu ya utata wote unaoendelea kwa sasa ndani ya FIFA. Na baadhi ya wadau wamesema mkutano huo unaweza kuwa na mvutano mkubwa na ni ngumu kutabiri mwisho wake, na inahofiwa kuwa wajumbe wanaweza kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais huyo wa FIFA Gianni Infantino au hata mwenyewe kujiuzulu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu kwa nchi za Afrika kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Waziri wa maji Jumaa Aweso amesema serikali itachukua hatua dhidi ya wakandarasi wanaoshindwa kutimiza ujenzi wa miradi ya maendeleo kwa wakati. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei za mafuta nchini na kuwataka wafanyabiashara kutokiuka utaratibu wa bei elekezi. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa kundi la M23 wanatarajiwa kubadilishana wafungwa ikiwa ni sehemu ya mkataba wa amani nchini humo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuyawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwa kushirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: 보여. 예, 예, 화투하고 몰라 꼴인데.
1: 안다 아끼리나 모여 할라 후토 인제 툭툭 간디

0: kwenye Kizim Kazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali, nazi.

0: Mwezi Festival
1: 2026
0: shangwe na fursa.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanisikia kupeleke ukaone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Rwande hadi Muunganga, kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Ni saa 7:16 Isimila, Iringa, Tanzania, sawa na saa 6:16 Gisenyi nchini Rwanda.
8: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
9: Kwa ghadhiba na uchungu lali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
8: Ujasiri wetu
10: rukukuye piga kombora, nasikia watangu wakongomani wote wanatetemeka.
11: Itambe daima. Kaifa.
7: Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 5 Agosti 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani. Miongoni mwa habari tulizokuandalia mchana huu ni pamoja na
12: msikilizaji, miongoni mwa habari utakazozisikia mchana wa leo ni pamoja na serikali imesema itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kunakuwa na uwiano kati ya udhibiti wa taka za plastiki.
7: Shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
12: Msikilizaji, katika anga hiyo ya Afrika ama habari zetu zile za kikanda, utasikia habari nyingi, lakini habari nyingine ni kundi la seneta 21 wa Marekani limemtaka waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kusitisha mauzo ya silaha kwa falme za Kiarabu.
7: Na hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia mchana huu. Unaweza kutufuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia tuandikie ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0738336925. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
12: Nami ni Salome Baptista. Msikilizaji, fuatilia katika mitandao ya kijamii kwa anwani ya TBC Taifa, uweze kutupata vizuri kabisa kule Facebook, Instagram, pamoja na TikTok. Tunapatikana kwa anwani ya @TBC Taifa, lakini pia uweza kumfuata Salome Baptista kwenye mitandao ya kijamii kwa jina Salome Baptista. Kulwa Mkwiji, mambo vipi?
7: Shwari kama kawa.
12: Kama kawa, niko poa kabisa. Mambo yanaenda?
7: Mambo yanaenda vizuri sana.
12: Sina shaka msikilizaji naye yupo tayari kabisa kuhakikisha anapata habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
7: Naam, tukianza habari za kitaifa, serikali imesema itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kunakuwa na uwiano kati ya udhibiti wa taka za plastiki, ulinzi wa mazingira na ukuaji wa sekta ya viwanda ili kuendelea kuimarisha uchumi wa nchi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga wakati wa mkutano na wadau wa udhibiti wa taka za plastiki.
13: Swala la taka za plastiki kwa kweli ni swala ambalo lina taswira ya uchumi, na jambo hili wadau wake wametofautiana sana. Kuna ambao wanazalisha plastiki kwa ajili ya matumizi ya vibebeo, wanasema kwa ajili ya matumizi ya kila siku, lakini kuna viwanda vyetu vikubwa ambavyo na wenyewe ndio top taxpayers ambao wanazalisha bidhaa zao na wanazalisha pia bidhaa za taka za plastiki kama packaging materials. Ni viwanda ambavyo kwa kweli vinaendesha uchumi wetu. Kwa hiyo lina sura mbili tofauti. Na ndio maana tunaliendea kwa picha ambayo tutaweza kudhibiti na kusaidia kuweka mazingira yetu vizuri huku tukiendelea kuwezesha mazingira ya kufanya biashara na kulinda viwanda vilivyopo. Kwa sababu wote mnafahamu viwanda vinakuja na ajira, viwanda vinakuja na kodi zetu za serikali ambazo tunataka kutekeleza maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo tunataka tujenge win-win situation. Wawekezaji watambue jukumu la kulinda mazingira na sisi ambao tumepewa jukumu la kusimamia udhibiti kuhakikisha tunaweka uwezeshaji mzuri ili wote tuweze kufanya kazi kwa pamoja.
7: Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Masauni amesema mkutano huo umefanyika kwa kuzingatia maelekezo na maono ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika usimamizi wa mazingira.
12: Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kitaifa. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema mkandarasi amekamilisha kwa mafanikio awamu ya kwanza ya kazi za uvutaji wa nyaya katika eneo la Mkambarani mkoa wa Morogoro, ikiwa ni sehemu ya hatua za mwisho za utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovat 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Mkambarani, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa TANESCO Irene Gowele amesema zoezi hilo lilipangwa kufanyika ndani ya siku 6 limekamilika kwa wakati na kwa mafanikio makubwa.
5: Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, nipende kuwashukuru sana wateja na wananchi katika maeneo yote ambayo kulikuwa na kazi ambayo ikiendelea katika eneo hili la Rani, ambako mkandarasi alikuwa akifanya kazi ya kuvuta nyaya, na kwa mafanikio makubwa kabisa kazi hiyo imekamilika na tayari huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote ambayo yalikuwa kiathirika kutokana na kazi hii. Hivyo tunapenda kuwashukuru wateja na wananchi kwa uvumilivu na uelewa wenu wakati zoezi hili lilikuwa likifanyika, na vile vile nipende tu kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba zoezi hili litaendelea tena kwa awamu ya pili kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 8, na tutawatangazia tena na pia tutawekea zile ratiba ili basi muendelee kuweka shughuli zenu kulingana na huduma ya umeme jinsi itakavyopatikana. Kama ambavyo tuliwaambia, kazi ilikuwa ikifanyika katika eneo la hapa Mkambarani, lakini pia Kikombo pamoja na Mkonze kwa awamu ya pili.
14: Kwenye hii awamu ya kwanza,
12: na msikilizaji, kama ambavyo umemsikia hapo akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja Irene Gowele amesema kukamilika kwa kazi hiyo kumewezesha kurejeshwa kwa huduma ya umeme katika mikoa iliyokuwa imeathiriwa na utekelezaji wa zoezi hilo, hivyo shughuli mbalimbali kuendelea kama kawaida. Na nikiangalia wakati ni saa 7:23 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, endelea kutuma ujumbe wako nasi tupo tayari kuhakikisha kukusomea pale wakati ambapo utakuwa umeturuhusu, na sisi tutakuja kusoma bila shaka yoyote. Tuma ujumbe wako kupitia nambari zetu za studio zile zile kama ilivyo kawaida, ni 0738336925, nasi tutausoma pale baadaye.
6: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
7: Naam, sasa ni wakati wa kuangazia habari za kikanda, tukianzia hapo nchini Kenya. Wazee wa vijiji kote nchini Kenya wanatarajiwa kuanza kupokea posho ya shilingi 3,000 kila mwezi, ikiwa ni hatua ya ya serikali kutambua rasmi mchango wa kundi hilo katika uendeshaji wa shughuli za serikali ngazi ya mashina. Rais William Ruto ametoa kauli hiyo wakati akipokea ripoti ya jukwaa la usalama kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya usalama na utawala katika ngazi za chini. Akizungumza na viongozi wa utawala wa serikali ya kitaifa katika ikulu ya State House Nairobi, Rais Ruto amesema serikali itaanzisha mpango huo kwa lengo la kuheshimu na kutambua kazi kubwa inayofanywa na wazee wa vijiji katika kusaidia serikali kufikisha huduma kwa wananchi, kuimarisha usalama na kuimarisha utawala katika ngazi ya jamii.
15: Hii sio bei ya uzalendo wenu. uzalendo hauna bei. Hii ni ishara yetu kama serikali ya heshima ya taifa letu la Kenya kwenu na kutambua mchango wenu katika mambo ya uongozi ya taifa letu.
7: Wakati huo huo, mapema leo Rais Ruto amekutana na kuzungumza na viongozi wa dini ya Kiislamu, ambapo amesisitiza umuhimu wa dini katika kujenga maadili mema na kuimarisha mshikamano katika jamii.
15: Unajua, binadamu si mkamilifu mpaka amtambue Mwenyezi Mungu. Binadamu, na nyinyi mnajua, mtu ambaye hana dini hana tofauti na mnyama. Dini ndio inafanya mtu awe na direction. Iwe ni dini ya Kiislamu, iwe ni dini ya Kristo, sote sisi. Ndio katiba ya Kenya, sehemu ya kwanza ya katiba ya Kenya inasema the Almighty God. Yani pale kwenye katiba inamtambua Mwenyezi Mungu sisi kama taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuwapokea hapa. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya inawatambua.
7: Wachambuzi wa mambo nchini Kenya wanasema ongezeko la viongozi na makundi mbalimbali yanayotembelea ikulu inaweza kuhusishwa na harakati za kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
12: Haya, nasi tunaendelea na habari za kikanda. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha nyongeza ya mishahara ya hadi asilimia 80 kwa wanajeshi wa jeshi la nchi hiyo, hatua itakayonufaisha takriban wanajeshi 250,000 wa nchi hiyo. Sabina Mpelo ametuandalia taarifa ifuatayo.
16: Serikali ya Nigeria imesema hatua hiyo inalenga kuongeza ari ya utendaji kwa wanajeshi wa nchi hiyo kuendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama. Nyongeza ya mishahara inakuja wakati ambao Nigeria ikiendelea kupambana na makundi ya waasi wa Boko Haram na Islamic State kaskazini mashariki, majambazi wenye silaha kaskazini magharibi, na matukio ya utekaji nyara katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Rais wa nchi hiyo Bola Tinubu amesema nyongeza hiyo ni kutambua mchango na kujitolea kwa wanajeshi, huku akisisitiza dhamira ya serikali kuboresha ustawi wao pamoja na kuliimarisha jeshi kwa kuwa na vifaa na teknolojia bora. Wabunge wa nchi hiyo wamepongeza uamuzi huo, ambapo mwenyekiti wa kamati ya jeshi katika seneti, Senator Abdulaziz Yar Adua, amesema nyongeza hiyo imekuja kwa wakati muafaka na itaimarisha ari ya wanajeshi kupambana na makundi mbalimbali.
12: Asante Sabina Mpelo kwa taarifa hiyo.
7: Naam, tukiendelea kuangazia habari za kikanda, kundi la maseneta 21 wa Marekani limemtaka waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kusitisha mauzo ya silaha kwa Falme za Kiarabu UAE, wakidai taifa hilo linaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa kikosi cha Rapid Support Force RSF kinachopigana dhidi ya jeshi la Sudan. Katika barua yao, maseneta hao wameonya kuwa hali ya usalama katika mji wa El Obeid inaendelea kuzorota, huku wakihofia mashambulizi mapya ya RSF yanayoweza kusababisha mauaji ya raia kama iliyotokea awali katika mji wa El Fasher, ambapo inakadiriwa zaidi ya watu 500,000 wapo katika hatari kutokana na mapigano hayo. Wito wa maseneta wa Marekani wa kusitisha mauzo ya silaha kwa UAE inaweza kuwa na athari gani katika mwenendo wa vita vya Sudan na juhudi za kufikia amani? Awali mwenzangu Swaleh Makoe amezungumza na Kasim Shilmo, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
17: Naona kwamba ile swala iliyofanya maseneta litasaidia sana katika swala kwanza la kuimarisha diplomasia, ambapo katika kusaidia uhusiano kati ya nchi na nchi, lakini pia itasaidia kwa kiasi fulani katika kuleta amani kati ya nchi hizo, lakini pia kwa dunia kwa ujumla.
18: Na katika hilo, Kasim, unadhani endapo Falme za Kiarabu itabainika wazi kwamba zinasaidia ama zinafadhili vikundi hivi vinavyomiliki silaha hususan pale Sudan, venyewe vinajiweka katika taswira gani hasa katika ulimwengu wa diplomasia?
17: Kwa inafahamika kwamba diplomasia kwa kiasi kubwa sana inajikita katika kusuluhisha migogoro, lakini kuleta amani kati ya nchi na nchi na kuleta amani katika dunia kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kipindi hicho Kama tutaendelea na sisi tunaweza kuleta shida kidogo, kwa sababu zile nchi ambazo zitakuwa zinapata silaha na vitu kama hivyo zitakuwa hazitapata mahusiano mazuri kati yake na nchi nyingine, maana nchi itahofia kuwa na ukaribu na nchi hiyo ambayo inasemekana kwamba labda ina silaha ambazo zinaweza kuleta baadaye kupelekea hata watu kwenda kwenye vita. Mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba hiyo inaweza kuleta athari kwa kutokuwa na mahusiano mazuri kati ya nchi na nchi.
7: Wakati huo huo, kamati ya seneti ya Marekani ya nje inatarajiwa kufanya kikao maalum kuhusu mwenendo wa vita vya Sudan. Kikao hicho kitafanyika kwa usiri kwa kuwa kitahusisha taarifa za kiusalama za kiwango cha juu.
12: Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika inaoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao bado unazidi kuwa changamoto kubwa. Ibrahim Kasongo ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kongo licha ya kutangazwa chini ya miezi mitatu iliyopita. Msemaji wa WHO Tarek Jasarevic aliwaambia waandishi wa habari huko Geneva kuwa kwa bahati mbaya mlipuko wa Ebola bado unaongezeka zaidi licha ya juhudi zinazoendelea. Amesema wanahitaji msaada zaidi katika upande wa fedha, lakini pia rasilimali nyingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo, ikiwemo uwezo wa matibabu na kufanya mazishi kwa njia salama na wafanyakazi wa jamii. Kumekuwa na visa 1,802 vilivyothibitishwa vya Ebola nchini Kongo, ikiwa ni pamoja na vifo 1,707. Jumla ya wagonjwa 727 wamepona na kuna visa 275 vinavyoshukiwa.
12: Asante sana Ibrahim Kasongo.
7: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa mbaya, huku zaidi ya watu 1,700 wakipoteza maisha ndani ya wiki 14 tangu mlipuko huo utangazwe Mei 15 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jean Kaseya amesema juhudi za kudhibiti ugonjwa huo hazitoshi tena, akieleza kuwa karibu 70% ya mambo mapya yanatokea nje ya orodha ya watu waliokuwa wakifuatiliwa, jambo linaloashiria kuenea kwa maambukizi katika jamii na kuhitaji mkakati mpya wa kukabiliana nao.
19: Contact tracing is not working.
7: Ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa haufanyi kazi. Wakati zaidi ya 60% hadi 70% ya maambukizi mapya yanatoka nje ya orodha ya watu waliofuatiliwa, hatuwezi kusema mfumo huo unafanya kazi. Tunahitaji kuwa wabunifu katika namna tunavyoshughulikia ufuatiliaji huo. Nitazungumza na msimamizi wa tukio ili kujua tunahitaji kufanya nini. Haturidhishwi na mwelekeo wa mlipuko huu, na tayari ni mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani. Lakini tukipiga picha hali ilivyo baada ya wiki 14 tangu kutangazwa kwa mlipuko huu, ni mlipuko mkubwa zaidi, ukiwa mara 7 zaidi kuliko mlipuko wa Afrika Magharibi. Hatuwezi kuendelea. Wakati huo huo, mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika Dr. Mohamed Janabi ameonya kuwa changamoto za usalama, migogoro ya silaha, uhamiaji wa wananchi, shughuli haramu za uchimbaji madini na ukosefu wa chanjo au tiba vinaendelea kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo.
12: Serikali ya Burkina Faso imekosoa ripoti ya shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka, Reporters Without Borders, iliyodai kuwa imeanzisha kikosi kinachotumika kushambulia waandishi wa habari na kusambaza propaganda kwenye mitandao ya kijamii. Waziri wa mawasiliano wa Burkina Faso Gilberti amelitetea kundi hilo akisema linafanya kazi muhimu ya kulinda maslahi ya taifa katika anga ya kidigitali. Hata hivyo, RSF linaeleza kuwa kundi hilo la waandishi wa habari wanaoikosoa serikali, likitaja kundi hilo kama mgambo wa kidigitali wanaofanya mashambulizi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari. Kwa upande wake, rais wa muungano wa waandishi wa habari wa African Free Press Yo Noel amesema ingawa kila nchi inaweza kuwa na mkakati wake wa mawasiliano, ni muhimu serikali kuheshimu uhuru na usalama wa waandishi wa habari.
7: Kwingineko, shirika la habari la Afrika Kusini SABC limeripoti kwamba Rais Cyril Ramaphosa anaweza kuitwa mbele ya kamati ya bunge kama hivyo kwa raia mwingine yoyote. Swale Makoe na taarifa zaidi.
18: Hili limebainishwa katika ripoti ya ushauri wa kisheria iliyoonekana na SABC News ambayo itawasilishwa kwa kamati ya bunge inayoshughulikia mchakato wa kumuondoa rais madarakani katika mkutano wake wa hii leo. Kamati hiyo inakamilisha shughuli zake za kiutawala kufuatia uamuzi wa mahakama kuu ya Western Cape uliosimamisha kwa muda vikao vyake vya kusikiliza ushahidi. Uamuzi huo wa mahakama ulitokana na hatua ya Ramaphosa ya kutaka kusimamishwa kwa shughuli za kamati hiyo hadi pale ombi lake la kupitia upya ripoti ya jopo huru la kifungu cha 89 litakaposikilizwa mwezi Septemba. Kamati hiyo iliomba ushauri wa kisheria kuhusu iwapo rais anapaswa kutoa ushahidi wake binafsi na ni hitimisho gani linaweza kufikiwa endapo angeamua kutofanya hivyo. Ushauri huo wa kisheria kutoka bungeni unaeleza kuwa rais anahesabika kuwa katika kundi la kawaida la mtu yeyote, anaweza kuitwa kama ilivyo kwa shahidi mwingine yeyote.
7: Naam, ni taarifa yake Swale Makoe.
12: Watu wanne wamefariki, wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mlipuko kutokea katika mkoa wa magharibi mwa Ghana. Tukio hilo limeripotiwa kutokea Aboso, mji wa madini katika manispaa ya Pristea, wakati jaribio la kumua nyoka liliposababisha mlipuko huo. Kulingana na shahidi aliyeshuhudia mlipuko huo uliotokea baada ya mtu anayedaiwa kufyatua risasi kwa nyoka kwa ajili ya kuua nyoka na kugonga vilipuzi vilivyokuwa vimehifadhiwa karibu, jambo lililosababisha mlipuko mkubwa. Wahudumu wa dharura wametumwa kwenye eneo la tukio ili kudhibiti hali hiyo na kuwasaidia waathiriwa. Unaweza ukashangaa ilikuwaje. Yani mtu kaona nyoka alafu akawa anataka kumuua kwa risasi.
7: Umakini tu unahitaji.
12: Sasa mwisho wa siku amepiga sehemu ambao kulikuwa kumehifadhiwa baadhi ya vitu, na matokeo yake basi ikatokea mlipuko mkubwa ambao ulisababisha taharuki. Lakini jambo jema ni kwamba kama ambavyo tunaambiwa kwamba tayari vyombo vya usalama vilifika kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo hayo na kila kitu basi kikawa kiko shwari. Na msikilizaji wa TBC Taifa, endelea kututumia ujumbe wako nasi tuko tayari kusoma hapa studioni. Anasema anaitwa Peter Nyamkoma kutoka Rugabure kule Mugumu Serengeti. Tunaishukuru serikali yetu kwa kudhibiti, anasema, magonjwa na kuweka uangalizi madhubuti kwa ajili ya mipaka kule kulingana na nchi ambazo zimepata maambukizi ya Ebola. Sema namna hiyo. Kukumbukwa kwa wazee ni jambo zuri hata mbele za Mungu, anasema hongera sana Rais William Ruto. Huyu ni Godrick Isaac Boy pande za Iringa Pawaga pale ndipo alipo, anasema namna hiyo. Anasema ni muite Jamal Matipa, mtoto wa binti Maua, yuko Makumbuli pale Tandahimba. Anasema mafuta kurudi bei, anasema Tandahimba bado anasema bado mambo hayajawa mazuri. Kama utakuwa umefuatilia vizuri, yanaendelea kushuka, lakini hayashuki kwa kiwango kile ambacho labda tulikuwa tunakitarajia kwamba ile ghafla tu yarudi kwenye ile bei yake ya awali. Kwa hiyo ni hatua bado, na sisi tunaendelea kuombea Mungu kwa Mashariki ya Kati, hali iendelee kuwa shwari, ya mahali iwe shwari ili basi swala la mafuta lirudi katika hali yake. Sababu mafuta yanapopanda bei basi maisha kwa ujumla
7: yanapanda, yanakuwa gari sana.
12: Yanapanda, kwa hiyo ndio ambacho kinatokea. Ndugu yetu huyo anasema Tandahimba bado mafuta ni gali, japo tunaambiwa yameshuka kiasi. Anasema anaitwa Deus Omari kutoka Manga kata ya Bwakira kule, anasema hongera sana Rais Ruto, anasema kwa kuwajali wazee, anasema namna hiyo. Huyu anasema anaitwa Saidi Mwarabu Lwande kutoka Kilindi pale Tanga. Tunawashukuru sana TBC kwa kutusogezea huduma ya matangazo, anasema kwa sasa wanatupata barabara pale Kilindi mkoani Tanga. Haya, huyu anasema haya Jemari, unatakiwa uandike kile ambacho umekisikia. Anasema pongezi kwa Rais William Ruto, anasema kutambua mchango wa wazee, anasema na kuweza kuwalipa. Huyu ni muite Yegemani Kinyozi kutoka Msowero pale Kilosa, anasema ndio maeneo yake haswa ambapo anapatikana. Aya, huyu anasema aya, mganga Adali anasema Kilumbageni pale okay, ndiko aliko, anasema anatupata vizuri kabisa kwenye Kaifa habari kwa mtazamo wa Kiafrika. Mwalimu Pita hali moja kutoka Chiwata Masasi anasema kwa hakika imani dini inasaidia sana anakuwa na amani, upendo, lakini pia kuvumiliana. Anasema kauli ya Rais Ruto itajenga wote, anasema tusiishi kama ya kuna neno kali kalitumia hapo. Haya, huyu anasema ni muite Kimora Maganga kutoka pale Kasandalala Sikonge Tabora, anasema kwa kweli habari kwa mtazamo wa Kiafrika zimewafikia pasi na shaka yoyote. Haya, endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji, nasi tutausoma hapa kupitia Kaifa ya TBC Taifa. Tutarudi tena hapo baadaye kwa ajili ya habari, kwa ajili ya kukusomea ujumbe wako. Kwa hivyo unapaswa kufanya sasa ni kuendelea kutuma ujumbe, nasi tutarudi kwa ajili ya kusoma.
6: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
7: Nam ni saa 7:41, ni wakati sasa wa kwenda kuangazia habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Laurent Nunez ametoa taarifa rasmi mjini Paris baada ya mkutano wa dharura kwa njia ya video wa mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya kuhusu ongezeko kubwa la wahamiaji wanaoingia nchini Uhispania. Akizungumza baada ya mkutano, Nunez amesema Ufaransa inaunga mkono ushirikiano wa nchi za Umoja wa Ulaya katika kuimarisha ulinzi wa mipaka nje ya umoja huo, kusaidia Hispania na kushughulikia changamoto za uhamiaji kwa njia ya kidiplomasia na kiusalama.
20: Commission, c'est un message de responsabilité. C'est-à-dire que la France entre en jouer évidemment tout son rôle dans la lutte contre l'immigration illégale, mais c'est aussi un message de solidarité. Responsabilité et solidarité. Solidarité auprès.
21: Ujumbe wa kwanza ni wa uwajibikaji. Maana yake kwamba Ufaransa bila shaka inakusudia kutekeleza wajibu wake wote katika mapambano dhidi ya uhamiaji haramu. Lakini pia ni ujumbe wa mshikamano, uwajibikaji na mshikamano zinapokuwa katika uhitaji, zinapokabiliana na ongezeko la wahamiaji. Hispania wakati wake ilitekeleza jukumu hilo wakati kulikuwa na mataifa mengine yaliyoathirika. Kila mtu anakumbuka Lampedusa. Ufaransa ilitekeleza jukumu lake, Hispania ilitekeleza jukumu lake. Hivyo basi, Umoja wa Ulaya ni eneo la mshikamano, hatupasi kulisahau hilo. Na nilikumbusha katika swala hilo kwamba tofauti za msimamo ambazo ziliweza kujitokeza siku chache zilizopita wakati wa mwisho wa juma, yote hazikukabiliwa kwa sababu baadhi ya nchi zinazofanya uingiliaji wa kigeni zinajua kutumia picha tulizonazo huko Ceuta, zinajua kutumia misimamo inayotofautiana na wengine ili hatimaye kushambulia Umoja wa Ulaya. Namba hakuna nchi mwanachama iliyo na maslahi katika mgawanyiko, na kwamba zote zilikuwa na maslahi katika mshikamano.
20: Sav utiliser les positions divergentes des uns des autres pour finalement attaquer l'Union européenne, et que aucun état membre n'avait intérêt à la division et que tous avaient intérêt à la solidarité.
7: Mkutano huo umefanyika baada ya ongezeko kubwa la wahamiaji kuvuka kutoka Morocco kwenda Ceuta, hali iliyosababisha Hispania kuomba ushirikiano zaidi wa Ulaya katika kudhibiti mpaka huo.
12: Kiangalia namna ambavyo walivyovamia wengi kwa wakati mmoja, lazima upate na mshtuko, unajiuliza vipi na watu wamevuka kwa kuogelea kutoka upande wa Morocco mpaka kufika huko. Unaweza ukajiuliza, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, kila mmoja anajua anachokitaka.
7: Wengi sana wanafuata maisha kwenda kupambana.
12: Mwisho wa siku pia ni hatari. Kuna ambao tayari walifariki kwenye mazingira hayo. Nimemwona pia kuna mchezaji mmoja wa kike wa mpira wa miguu, naye ni mmoja kati ya wale ambao walifariki wakati wakijaribu kuvuka kutoka Morocco kuelekea huko Ceuta. Kwa hiyo unaweza kaona mambo yako vipi. Msikilizaji wa TBC Taifa, tunaendelea na habari za kimataifa. Irani na Oman zinakaribia kufikia makubaliano ya kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz unaozozaniwa na pengine kusaidia kukomesha vita. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wawili wa kikanda walioliambia shirika la habari la AP. Makubaliano Makubaliano yanayotazamiwa kufikiwa inataka meli zingie Ghuba ya Uajemi kupitia njia inayodhibitiwa na Irani na kutoka kupitia njia inayodhibitiwa na Oman. Hata hivyo, makubaliano yoyote yanayoonekana kutegemea Marekani kuondoa vikwazo vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umekataa makubaliano yoyote ambayo yataipa Iran udhibiti wa mlango wa bahari huo. Mlango bahari wa Hormuz unabeba nafasi gani katika vita kati ya pande hizi mbili? Ibrahim Kasongo amezungumza na Elfas Peter, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia.
0: Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya maeneo muhimu zaidi duniani kimkakati. Nafasi katika kuamua matokeo ya vita kati ya Marekani na Iran ni kubwa zaidi kwa sababu sifatazo. Ni njia kuu ya mafuta duniani. Takriban 20% ya mafuta inayouzwa duniani hupitia bahari ya Hormuz. Ikiwa Iran itafunga au kufurua njia hii, bei ya mafuta inaweza kupanda haraka na kuathiri uchumi wa Marekani pamoja na washirika wake na nchi dunia nzima. Lakini pia jambo la pili ni silaha ya kimkakati kwa Iran. Jeshi la Iran linaweza kutumia makombora, boti za kasi, drone na mabomu ya baharini kufuta usafiri wa meli, jambo ambalo inaweza kuifanya Marekani itumie rasilimali kubwa kulinda meli za biashara badala ya kuishambulia malengo ya kijeshi ya Iran. Lakini jambo la tatu ni nguvu za jeshi la wanamaji la Marekani. Marekani ina jeshi kubwa la wanamaji na ina uwezo wa kufungua njia hii kwa kutumia meli za kivita na ushirikiano wa washirika wake. Hata hivyo, kufanya hivyo kunahitaji muda, gharama.
1: Kufuatia matukio haya, Iran na Marekani sasa watachukua hatua gani? Je, wataingia katika meza makubaliano na hatimaye kufikia makubaliano ya amani kuhusu mlango huu bahari wa Hormuz?
0: Kwa sasa, kwa hali ilivyo sasa, kuna dalili kwamba pande zote mbili zinafuata suluhisho la muda badala ya kuendelea na msoso. Oman, Qatar na Pakistan zinaendelea kuwa wapatanishi, na viongozi pia wa Marekani wanasema mazungumzo yanaendelea, yanaonyesha maendeleo, huku Iran nayo ikisema mazungumzo kupitia Qatar yanaendelea na yanakuwa ni mazungumzo yenye kuleta chanya.
12: Asante sana Ibrahim Kasongo na mchambuzi Elfas Peter kwa taarifa hiyo. Sina shaka basi msikilizaji alikuwa akifuatilia atakuwa ameelewa vyema kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati.
7: Naam, tukimalizia habari za kimataifa, watu wasiopungua 15 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora kwa kutumia drone katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv na baadhi ya maeneo yanayozunguka usiku wa kuamkia leo. Watu wengine 42 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Kulingana na shirika la huduma la dharura la Ukraine, watu 14 wameuawa katika maeneo ya nje ya mji wa Kyiv. Mashambulizi hayo yamesababisha moto mkubwa katika magala, vituo vya usafirishaji na maeneo ya biashara. Kutokana na mashambulizi hayo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga inayoweza kuzuia makombora ya masafa marefu.
12: Na msikilizaji, ni kusomea ujumbe wako kidogo kabla tuja kuenda kutizama habari za kimataifa. Anasema tunawapongeza kwa kabla tuenda kwenye exclusive. Anasema tunawapongeza kwa kutupasha habari kila itwapo hii leo. Anasema tunasema asanteni sana. Huu ni Comrade Mwalimu Kalisti Joseph. Anasema anatupata kwa uzuri kabisa kutoka pale Magubike Kilosa, Morogoro ndiko aliko. Anasema Cosmas Gati Matucha wa daraja 2 Mugumu pale Serengeti, hongera sana. Anasema kwa kutambua na kuthamini wazee. Huyu anasema anaitwa Albert Kachuti, yupo Nyakatuntu pale Kierwa Kagera. Hongera sana TBC Taifa kwa habari za ukweli na uhakika. Huyu anasema Bakari Saulo wa Mandela Road, anasema shukrani studio, tunawapata vizuri kabisa. Nami nasema shukrani, endelea kutupata hivyo hivyo kwa uzuri kabisa. Joseph Kobelo anasema Omari wa Mganzi daraja jipya, poleni sana taifa la Kongo kwa changamoto mnayopitia. Mwenyezi Mungu atawabariki, kwani huo anasema hayo ni mapito tu. Na sasa basi moja kwa moja tunaelekea huko.
22: Hii ni exclusive ya Kaifa.
12: Matumizi ya teknolojia katika kilimo yanajumuisha matumizi ya mbegu bora, mifumo ya umwagiliaji wa matone na vifaa vya kisasa kama matrekta. Mbinu hizi huongeza uzalishaji na kupunguza changamoto za msimu. Wakulima wanalazimika kuendana na matumizi ya teknolojia ili kuongeza mnyororo wa thamani katika mazao, kuanzia shambani wakati wa kupanda mazao mpaka wakati wa kuvuna, na hata namna ya kufikisha sokoni kwa mtumiaji ama kwa mnunuzi. Je, wakulima nchini Tanzania wanafanya juhudi gani kuendana na teknolojia katika kilimo? Malembo Lucas ni mkurugenzi wa taasisi ya kilimo ya Malembo Farm, amezungumza na mwenzangu Steven Mombe.
2: Sekta ya kilimo ni sekta ya uchumi katika nchi yetu, lakini si tu nchi yetu, katika bara la Afrika. Ili kilimo kiwe na matokeo na kishawishi vijana, mahitaji ya teknolojia ni muhimu sana kwa dunia sasa. Watu wengi ama vijana wengi wameshindwa kushiriki kwenye kilimo kwa sababu ya kuona kilimo ni cha jembe la mkono, kikihusisha aina ya zamani ya kilimo. Na hata shuleni adhabu tulizokuwa tunapewa ni jembe la mkono, kulikuwa na magereza ya kilimo. Kwa hiyo yani kilimo kilikuwa kinaonekana kwa vijana kama shughuli ya mwisho kufanya baada ya maisha mengine kushindwa, lakini si hivyo. Kilimo ni kazi ya kwanza binadamu aliyopewa, lakini kilimo cha teknolojia kinawashawishi vijana wengi kushiriki. Mfano, eneo dogo linaweza likampa matokeo mengi. Tunapoongelea dunia ya leo ya matumizi ya teknolojia, ukubwa wa shamba sio hoja, ni eneo dogo kwa kutumia teknolojia uongeze tija. Kwa hiyo duniani leo kilimo ni tija, sio ukubwa wa eneo ama ukubwa wa shamba. Kwa umuhimu wa teknolojia ni mkubwa sana katika kuchochea ukuaji, si tu ukuaji, ushiriki wa vijana, si tu ushiriki wa vijana, kupoteza mazao kwenye mnyororo wa thamani. Tuna post lost harvest ambayo inatokana na matumizi mabaya ya teknolojia. Yani leo mzao kama la nyanya kuna hasara ya 50% inayotokana.
3: Sawa, umezungumza kwa haraka haraka kutokea kwenye kupanda, kulima na unaelekea sasa kwenye kuvuna. Tutazungumzia mwishoni hapo, tutazungumzia namna soko mtu anavyoweza kuliendea kupitia teknolojia. Tuzungumzie wewe mwenyewe unavyofanya kilimo. Kilimo cha nini na unatumiaje teknolojia katika kilimo chako?
2: Mimi nafanya kilimo cha mboga mboga, matunda, niko kwenye mazao ya nafaka kwa maana ya kununua na kuuza ndani na nje ya nchi, kwenye uvuvi katika Ziwa Victoria, kwenye uvuvi wa kwenye shughuli. Mimi ndio Mtanzania wa kwanza kufuga konokono nchi hii, na soko la konokono nje ya nchi. Kwa hiyo yote ni teknolojia. Sasa soko, tuna shida kubwa sana ya wakulima wa nchi kusema tunalima hatuna soko. Shida sio soko, shida ni taarifa za masoko.
3: Teknolojia inaingiaje sasa hapo ili kurahisisha?
2: Hatujafungamanisha teknolojia na masoko, kwamba leo wewe au mimi ninawezaje ku access taarifa za masoko kwenye masoko yote ya nchi. Kwa kwanza hii ni fursa ya kwanza kwa vijana wanaosoma masuala ya ICT kutengeneza app ambazo zitawaunganisha wakulima na mnunuzi. Bado kuna hiyo gap kubwa.
3: Wewe unafanyaje?
2: Mimi natumia teknolojia kwa maana ya kupata masoko, lakini pili ninafanya research ambazo zinahusisha hiyo teknolojia. Ni kipindi gani nilime za fulani ama nisilime? Ni kipindi gani nishiriki tu kwenye kununua mazao ama nizalishe? Sasa teknolojia inakusaidia. Mfano, mwaka huu sisi hatujafanya vizuri sana kwenye mauzo ya mahindi nje. Kwa nini? South Africa wamezalisha mahindi mengi, mahitaji yao ya ndani ni tani milioni 12, wao wamezalisha tani milioni 17. Kwa mahindi yao mengi yameenda kwenye soko la SADC. Nini maana yake ni nini? Mimi nilikuwa na taarifa kupitia teknolojia kwamba msimu wa 2025 26 jirani zetu watakuwa na mahindi mengi. Kwa hakuna sababu ya kulima, nitalima baadaye soko litakuwa halina bei nzuri na sitoweza kuuza kwa tija.
3: Sasa tunavyozungumza, jana wakileo, Mtanzania anayekusikiliza, mwambie afanye nini ili kujikita katika kilimo?
2: Cha kwanza tafute maarifa. Tunaangamia kwenye kilimo na wengi waliofeli kwenye kilimo ni kwa sababu hawana maarifa. Pili, atafute taarifa, taarifa za masoko, magonjwa, za lolote unalotaka kulima, tafuta taarifa zake na maarifa yake. Tatu, uwe shambani, uwe ofisini, uwe mbali, jua namna ya kusimamia. Usimamizi ni eneo jingine muhimu sana. Sio lazima uwepo pale, lakini ukitengeneza mfumo mzuri wa usimamizi inawezekana. Kwa hiyo taarifa, maarifa na namna nzuri ya kuweza kusimamia hivi vitakufanya. Nikisema taarifa hapa, kuna masoko, kuna mbegu bora, kuna magonjwa, kuna vitu vingi vingi vinahitaji kuelezewa kwa hatua kwa hatua, lakini haya ndio mambo ya msingi ya kijana. La mwisho, Afrika na Tanzania, unaweza ukatoka kwenye familia ambayo haina historia ya mabilionea, lakini ni sekta ya kilimo tu ambayo inaweza ikakufanya kuwa bilionea. Kwa nini? Afrika bado inaagiza chakula nje ya nchi. Tanzania bado inaagiza chakula nje ya nchi. Mimi na zaidi ya miaka 10 kwenye kilimo, nimeng'ang'ana hapa kwa sababu najua kuna pesa licha ya changamoto zilizopo.
4: Na msikilizaji, asante sana sana sana sana. Aya, asante sana Mumbi kwa exclusive matata kabisa kwa ajili ya wakulima. Sina shaka wakulima na wafugaji wanatambua umuhimu huo wa matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kupata mazao ya kutosha
3: kabisa.
4: Kufika hapa tunasema dakika 45 za Kaifa zimetamatika namna hiyo. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, Kaifa nyingine ni hapo kesho saa 7:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote uliowasikia, mimi ni Salome Baptista. Waweza kunifuata kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Salome Baptista, Instagram, Facebook, bila kusahau pale TikTok. Fundi mitambo ni Alphonse Mbambe, lakini mwenzangu hapa studioni
8: mimi ni Kulwa Mkweji. Unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii kule Instagram, napatikana kama Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana.
4: Haya, tunakuacha na burudani hiyo. Asley anakuambia angekuona.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi.
1: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nchi za Afrika zinapaswa kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa wanaisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika, Rais Dr. Samia amesema vipaumbele vya Afrika vitawekwa na Waafrika wenyewe kupitia utayari na ushirikiano wa dhati miongoni mwa mataifa hayo katika utatuzi wa changamoto za Afrika ikiwemo miundombinu na nishati. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuanza ziara ya siku mbili nchini hii leo kwa mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali. Na waziri wa maji Jumaa Weso amemwagiza mkandarasi anayejenga mradi wa stendi mpya ya kisasa ya Babati mkoani Manyara kuongeza kasi ya ujenzi ili mradi huo ukamilike kwa muda uliopangwa. Waziri Aweso ambaye yupo katika ziara ya kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wa Manyara ametoa maelekezo hayo alipotembelea mradi huo na kumsisitiza mkandarasi huyo kuongeza idadi ya wafanyakazi ili kuongeza kasi ya utekelezaji kwa kuwa serikali haitakuwa tayari kuongeza muda wa ziada tofauti na mkataba. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Anda akili na moyo, halafu tuwezetu tukandike historia kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusna kas. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi

0: ratiba ya Kizimkazi Festival
1: 2026
0: itakayokupa sababu za kutabasamu. Inaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara.

0: Na muzalendo sasa unahitaji kwa Tanzania ni kwaya hiyo kutoka chuo cha utumishi wa umma pale Magogoni jijini Dar es Salaam, pembeni tu ya ikulu ya Magogoni, sehemu ambako vijana wanapikwa kwa ajili ya Tanzania ya kesho. Kumbuka kuwa vijana ni taifa la leo, lakini pale wanaandaliwa kwa ajili ya kushika nafasi katika taifa la Tanzania dira 2050, na kipekee wakijengwa kuipenda Tanzania na kuijali Tanzania ile ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Tanzania ya hayati Sheikh Abeid Amani Karume, ambao sasa wamelala mbele ya haki. Lakini sina shaka kile kinachoendelea Tanzania katika serikali ya awamu ya sita na kile kinachoendelea Tanzania kwa Watanzania wanaendelea kujivunia. Karibu sana msikilizaji kutoka kilomita zaidi ya 5 kutoka makao makuu ya shirika la utangazaji Tanzania TBC, barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Niko katika kata ya Kiwalani na hapa tunaendelea kuzungumza kuhusu Tanzania njema ya dira 2050 kupitia tuwekane sawa ya TBC Taifa. Mimi ni Teonasi Aswile, asante sana kwa Renatus Kamuntu ambaye amenileta hapa na nakufikia hapo msikilizaji ulipo kupitia masafa ambayo unatupata. Asante sana kwa Amiri Mtanga, dereva ambaye amefanikisha sisi kufika hapa, na karibu sana katika tuwekane sawa ya TBC Taifa. Na nafasi ya kuchangia tunachokizungumzia kupitia 0738336925 0738336925. Leo msikilizaji, kilichonileta hapa katika kata ya Kiwalani na kipekee shule ya msingi ya Kiwalani hapa ni kuzungumza jinsi ya kujenga fikra chanya kwa vijana wa Kitanzania, lakini fikra hizi ambazo zitajengwa kuanzia ngazi ya watoto. Niko na Simon Lupogo, huyu ni mratibu wa elimu kata ya Kiwalani na moja kati ya vijana ambao wamekuwa mara kadhaa wakizungumza kuhusu Tanzania na kuzungumza na vijana wa Kitanzania kuhusu kesho yao na kesho ya taifa pia. Karibu sana mwalimu.
1: Asante sana TBC.
0: Na pia ninaye hapa mwalimu Sofia Daniel Mashaka, mwalimu wa malezi shule ya msingi Kiwalani jijini Dar es Salaam. Karibu sana mwalimu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, tunazungumzia jinsi ya kujenga fikra chanya kwa vijana wa Kitanzania. Mwalimu Simon Lupogo, tuanzie kwako kwa sababu umefanya kazi katika mikoa mbalimbali hapa Tanzania, na hata ukiwa nyumbani unazungumza na vijana wenzio. Ukiwatazama vijana kwa dira 2050, unaziona fikra chanya za vijana wa Kitanzania katika mchaka huu?
1: Asante sana. Ninaziona, ingawa fikra hizi chanya zinatakiwa zichangiwe zaidi na mwalimu namba moja ambaye ni mzazi. Sisi wanasaikolojia tunafundishwa kwamba binadamu yoyote anajengwa kifikra kuanzia umri wa mwaka 0 mpaka miaka 12. Kwa hiyo kipindi hicho ndicho kipindi ambacho watoto wengi wanakuwa katika elimu ya awali, elimu ya kumaliza darasa la 7 kwa hivi sasa, na kwenye sera mpya ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 na toleo 2023 tunaisha darasa la 6. Kwa bila shaka wazazi wanaonisikiliza hivi sasa watakubaliana na mimi kwamba nafasi yao katika kujenga fikra chanya kwa watu kubwa, na wakati huo watambue kwamba mtoto anayekuja kuwa katili baadaye akisha kuwa mtu mzima, basi ni matokeo ya malezi ambayo watoto walipewa kipindi cha umri wa mwaka 0 mpaka miaka 12. Tukitaka kupata watoto wanaofikiria mambo mazuri, wanaowaza kuhusu uzalendo wa nchi yao, wanaowaza kuhusu Tanzania yenye maendeleo dira ya mwaka 2050, yote hayo yanatokana na msingi ambao wanajengewa na wazazi wao kimalezi. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi wote wanaonisikiliza, tuhakikishe tunapoelekea kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050, tusisahau kutimiza wajibu wetu wa kumjenga huyu mtoto katika hali ambayo ataweza kutumikia nchi yake na baadaye kupata maendeleo endelevu sawasawa na malengo ya dira ya 2050.
0: Mwalimu Lupogo, ukimaanisha kwamba hata vijana leo tunawashuhudia baadhi wakisema kwa msemo wao bongo bahati mbaya, Kiswahili fasaha bongo isivyo bahati, inawezekana msingi pia?
1: Bila shaka tabia yoyote ambayo binadamu anakuwa nayo, ni matokeo ya malezi aliyoyapata au kutoka kwa wazazi wake, au kutoka kwenye mazingira anayoishi, au kutoka kwa walezi ambao wao walichukua jukumu la kumwandaa huyu mtoto. Asikudanganye mtu yeyote. Mtu yeyote yule ambaye leo unamuona na tabia fulani, tabia hiyo ilijengwa kipindi cha makuzi yake yule mtoto. Kwa hiyo lawama zote kwa watu wote ambao leo ni watu wazima alafu ni wahovyo, mpaka wanafikia hatua ya kusema Tanzania ni bahati mbaya, si bongo bahati mbaya. Hao wote lawama zao zinatakiwa ziende kwa wazazi ambao waliwatengeneza kipindi wakiwa wanakuwa kuwafanya wawe leo jinsi ambavyo walivyo.
0: Na msikilizaji, ni mratibu wa elimu kata ya Kiwalani, Mwalimu Simon Lupogo, lakini hapa nina mwalimu pia wa malezi katika shule ya msingi Kiwalani, na tunatazama msingi huu. Kumbuka amezungumza bilionea Chambulo, huyu mmiliki wa kampuni kadhaa ambazo zinahusika na utalii, ni mmiliki pia wa hoteli zaidi ya 30 hapa Tanzania. Bilionea huyu ambaye alimueleza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba sasa amefanikiwa kununua ndege mbili mpya kwa cash, akisema kwamba uchumi wa Tanzania unakuwa. Bado ziko fikra hasi kwa baadhi ya vijana kusema bado hawaoni manufaa. Sasa jinsi ya kutengeneza fikra chanya ndicho tunachokizungumza hapa, ili mchakamchaka wa dira 2050 ukamilike na kutimia kwa viwango stahiki. Mwalimu Sofia, mnahusika kwenye kuwalea watoto hapa, na wewe ni mwalimu wa malezi. Nini mnakifanya kumlea mtoto ambaye ndio kijana wa kesho anayetegemewa katika dira hii 2050 awe na fikra chanya za kujiletea maendeleo mwenyewe, kuipambania nchi yake ya Tanzania na kutoisema vibaya popote pale alipo?
2: Kama mwalimu wa malezi na kupitia elimu ya ufundishaji, watoto naoshughulika nao ni watoto wa shule ya msingi kuanzia elimu awali mpaka darasa la saba. Ili kufikia 2050 bila nzuri kupitia fikra chanya, kwanza mtoto huyu toka akiwa mdogo tunaanza kumpa elimu ambayo inafanya awe na moyo, awe na nidhamu na upendo wa kuipenda nchi yake. Mfano mzuri katika shule yangu ya Kiwalani, kuna asasi mbalimbali ambazo sio za serikali kama skauti, kuna girl guide. Kupitia skauti mtoto huyu anajifunza uzalendo, anajifunza ukakamavu, anajifunza nidhamu. Lakini pia kupitia girl guide mtoto huyu anajifunza mambo mazuri ya adili, ya kuipenda nchi yake, ya upendo, kufanya matendo ya huruma na vile vile kupenda mazingira. Sasa pamoja na hayo, hapa shuleni kwangu na klabu mbalimbali, na klabu ya rushwa, na klabu ya mazingira, na klabu ya uzalendo. Kupitia hizo klabu, huyu mtoto toka akiwa mdogo anaanza kujua nini maana ya uzalendo, na anaipenda nchi yake na anakuwa mzalendo mzuri kupitia maneno mazuri, slogan nzuri katika vipindi vyetu vya madarasani na klabu. Kwa mfano, ukimwambia mtoto umoja ni nguvu, anajua kabisa tukiungana tutakuwa na nguvu moja. Ukimwelesha vizuri utengano ni udhaifu, anatembea na yale maneno kuwa kumbe ukifanya utengano basi utakuwa wewe dhaifu. Hali kadhalika tuna nyimbo mbalimbali, kupitia nyimbo, burudani zetu, watoto wanajifunza mambo mazuri. Kwa hiyo tunaamini mpaka mwaka 2050 kijana ambaye mimi sasa hivi namwandaa kama mwalimu mlezi atakuwa kijana mzuri, ataipenda nchi yake, atailinda nchi yake, atalinda amali za nchi yake, kwa sababu tayari toka akiwa mdogo tumemlea hivyo.
0: Na kwenye rushwa mnawafundisha yapi?
2: Kwenye klabu ya rushwa tunawafundisha mazuri yote. Kwanza anajua nini maana ya rushwa, na zile slogan kataa rushwa, najivunia nchi yangu, Tanzania bila rushwa inawezekana. Kwa hiyo maneno mazuri kama haya ambayo pia mengine tunapitia serikali yetu ya sasa kwa rais yetu Mama Samia, tunampa maua yake, kwa sababu hizi klabu zinapitia vile vile kuinua siasa nzuri, siasa ya maendeleo, siasa ya upendo na kuijenga nchi hii katika upendo na amani.
0: Na msikizi TBC Taifa, alizungumza Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mheshimiwa waziri kutoka ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, ya kwamba dira 2050 pia italenga kujenga elimu kwa vijana wa Kitanzania na kuanzia pia watoto watambue ya kwamba nchi haijengwi na mtu yeyote isipokuwa wao wenyewe. Na hiki kimerudiwa pia na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anazindua nyenzo leza dira wiki hii, lakini pia wakati anagawa zile nyenzo kwa viongozi mbalimbali akiwemo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, lakini akigawa pia kwa sekta binafsi ya kwamba Tanzania tunaweza kujitegemea na ndoto yetu kujitegemea, lakini tukiwa na fikra chanya. Mwalimu Simon Lupogo, umeshuhudia pia mara kadhaa vijana ambao wamekuwa wakizungumza bongo sivyo bahati, lakini wamekuwa wakikataa kila kinachofanywa wakati mwingine serikalini, wakidharau kila maendeleo yanapoletwa. Unafikiri mkakati gani ukifanyika utasaidia kuwajenga vijana kujua kwamba chochote wanachokikataa hawamkomeshi mtu fulani, ni wao wenyewe, na chochote ambacho wanakifanya kikiwa chanya kwa ajili ya Tanzania hawamkomoi ama kumfaidisha yeyote isipokuwa ni wao?
1: Kwanza kabisa vijana wanatakiwa wajifunze kwenye maeneo mengine ya ulimwengu. Tunazo sehemu ambazo ni mifano ambayo ni ya kujifunza. Kuna nchi ambazo zimeangamia kutokana na maneno kama ambayo vijana leo wanaongea. Unapojifunza kuhusu uzuri wa Tanzania, lazima uangalie madhara yaliyofanyika kwenye nchi zingine. Sitaki kuzitaja hizo nchi, lakini ukweli ni kwamba siku hizi kuna urahisi sana wa kupata taarifa kuhusiana na mambo mbalimbali yanayoendelea duniani. Hata ukiwasha kwenye taarifa za habari za kimataifa kwenye idhaa mbalimbali, utaona jinsi gani nchi zingine wanateseka. Kuna nchi ambazo watu hawalali usingizi. Kuna nchi ambazo hospitali zimesheheni majeruhi. Kuna nchi ambazo watu hawana uwezo wa kupata elimu. Sisi hapa leo tunazungumza habari ya elimu bila malipo kuanzia shule ya awali mpaka kidato cha sita. Huu ni mfano wa kuigwa kwa nchi ya Tanzania, kwa sababu fursa hii katika nchi zingine hazipo. Ukienda tu nchi jirani hapo zingine, kuna matukio ambayo ukiona ukiyashuhudia unaweza ukaona kwamba sisi tuko paradiso. Kwa hiyo wajifunze kutambua kwamba kuwa katika nchi hii, kuwa katika eneo hili la mama Tanzania ni upendeleo wa kiwango cha juu, na kama wasihusike na kauli za kubeza maendeleo yetu, wasihusike na maneno ya kuambiwa bila kuongeza akili zao. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4, Mheshimiwa Daktari Jakaya Kikwete, alikuwa anapenda kusema akili za kuambiwa changanya na za kwako. Kwa hiyo kama kuna mwanasiasa wa hovyo anayekuambia usione kilichofanyika Tanzania baada ya uhuru, huyo mwanasiasa unatakiwa umuogope kama mkoma. Tunatambua kwamba vijana wengi hapa Tanzania wakati mwingine wanapelekeshwa kwa maneno yasiyofaa yanayotoka kwa baadhi ya wanasiasa ambao sio waaminifu. Kwa hiyo mimi nawaomba na niwasi sana wa vijana ambao wananisikiza hivi sasa, hakikisheni mnajifunza kuona fahari kwa taifa lenu la Tanzania, kwa sababu Tanzania ni kama mama yako. Mama huwa ni mmoja tu peke yake, hakuna mtu mwenye mama wawili, na mama huyu ukimtunza, mwisho wa siku, mwisho wa safari, utaona fahari ya haya mambo mema ambayo mama yako amekufanyia. Tunaamini kwamba hakuna mama ambaye ana nia mbaya kwa mtoto wake. Kinachotakiwa mama huyu akupe ushirikiano, anapokupa maonyo uyapokee kwa moyo wa shukurani, anapokuelekeza njia ya kupita kubali, kwa sababu yeye ndiye mwenye nia njema ya kuona wewe unakuwa na maisha mazuri baadaye. Tukifanya hivyo, tukitimiza wajibu wetu, tukifanya jambo zuri wakati sahihi, mahali sahihi na namna sahihi, tutakuwa na maendeleo bora na nchi yetu itapata maendeleo bora kufikia dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Tutakuwa na watoto bora watakaotokana na kizazi bora cha hivi sasa.
0: Kwa kizazi cha sasa cha vijana ambao malalamiko yamekuwa mengi, Mwalimu Pogo, pengine unafikiri wapi pamekosewa? Yawezekana sisi wazazi wao ambao ndo milenia, maanake milenia ndo wamewaleta Gen Z, yawezekana sisi pia kuna sehemu tuiteleza ubizi wa kazi na mambo mengine.
1: Kama ambavyo nilitangulia kusema awali kwamba tabia yote ya binadamu inajengwa kati ya mwaka 0 mpaka miaka 12, na nyakati hizi ndizo ambazo wakati mwingine wazazi tunakuwa na visingizio vya kutafuta maisha, huku tukisahau kwamba maisha ya msingi kabisa tunayo kuyatafuta ni ya kuyalea, ni ya kuwalea watoto wetu katika kipindi ambacho anatuhitaji sana. Unajua mtoto asipolelewa na wewe kwa kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 12, akishaenda kidato cha kwanza wewe sio kwako tena. Kwa hiyo muda mwingi wa kukaa na mtoto ni kuanzia miaka 0 mpaka miaka 12. Na kipindi hichi tunaposema kwamba tunatafuta maisha, maisha ya kwanza yawe ni mtoto wetu, ujue mtoto anawazaje, anafikirije, anakulaje chakula, anatafunaje chakula, anakaaje mezani, anajibuje watu, je, anapataje kufundishwa kuwa na huruma, anapataje kufundishwa kuwa na uzalendo, anapataje kuja kufundishwa kuwa mwaminifu, kuwa mtu ambaye ana utiifu na mtu mwenye maadili. Sasa tukiwa na lengo la kuwa na maisha bora huku tuna wasahau watoto wetu, manake ni kwamba utafanikiwa kujenga majumba, utafanikiwa kuwa na mashamba, utafanikiwa kuwa na magari mazuri, lakini mtoto wako akiwa teja, hayo magari na majumba ya kifahari na mambo mengine yote yatakuwa hayana maana yoyote yale. Kwa lugha ya kuazima tungesema weki dani ziko tu zero, kwamba utafanya kazi kubwa sana ya kujiwekeza mwenyewe, lakini kama usipowekeza kwa mtoto huyu kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 12, maanake ni kwamba hakuna kitu cha ajabu ambacho wewe utakuja kukifanya baada ya huyu mtoto kuondoka kwenye umri huo ambao sasa dunia itaachiwa, ambayo wakati mwingine inakuwa na falsafa zake inazopanda kwa huyu mtoto kipindi hicho, ambazo zitazaa matunda ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mimi nawasihi sana wazazi na walezi pamoja na jamii kwa ujumla, tuhakikishe watoto wetu wote ambao tunao kipindi cha umri wa mwaka 0 mpaka miaka 12, tunatengeneza falsafa za kuwafanya hao watoto waweze kuwa watoto bora kipindi hicho, lakini pia kuwaandaa kuwa vijana bora na kuwa wazee bora wa baadaye, ili taifa letu la mama Tanzania liweze kujivunia watu bora, kama ambavyo Mwalimu Nyerere aliweza kusema kwamba hii nchi iweze kuendelea inahitaji kuwa na watu. Watu wenyewe sio watu bora, watu tuwe na watu bora, tuwe na ardhi, tuwe na siasa safi. Tukiwa na hivyo vitu vitatu vya msingi, maanake ni kwamba hata wale wadui watatu, ujinga, maradhi na umasikini, tutawaondoa, kwa sababu tutakuwa na watu ambao walioandaliwa vizuri, watu ambao watakuwa na uchungu na nchi yao, watu ambao watataka kuonesha kwamba wazee wetu huko zamani walituandaa na sisi tumeandalika, na sisi tunaandaa watoto ambao watajivunia Tanzania kutokana na malezi mazuri ambayo pia na wao waliyapata.
0: Naam, ni Mwalimu Simon Lupogo huyo, mratibu elimu kata ya Kiwalani, hapa nikishirikiana pia na Mwalimu Sofia, mwalimu wa malezi shule ya msingi Kiwalani. Tunazungumza nao kuhusu jinsi ya kujenga fikra chanya kwa vijana wa Kitanzania, lakini kuanzia kwenye mzizi kabisa. Kumbuka, imeelezwa na wadau mbalimbali ya kwamba dira 2050 haiwezi kutimia kama tutakuwa na fikra hizi hizi za kawaida. Alizungumza mwenye dhamana ya PPPC, mheshimiwa Kafula, akasema kwamba ni lazima tubadilishe fikra tulizonazo sasa. Kwa hizi hatufiki pato la taifa trilioni moja mwaka 2050, akimaanisha ya kwamba ni pato ambalo hata bara la Afrika, hakuna nchi kwa sasa ambayo ina pato hili. Unazungumzia nchi kama ya Afrika Kusini, nchi ya Misri, ambazo zinatajwa kuwa na pato kubwa barani Afrika, hawajafikisha hata dola bilioni 500 kwa mwaka mpaka kufikia sasa. Kwa hiyo 2050 ni lazima mchaka uwe wa kiwango kikubwa na kuilinda pia Tanzania, ili machafuko ama vurugu ama chochote kisichofaa kinachoweza kurudisha uchumi chini basi kisijitokeze. Mwalimu Sofia, pengine huwa mnakutana na watoto ambao ukimtazama au ukifuatilia mwenendo unakuta na viashiria labda vya uvunjifu wa maadili na vitu kama hivyo, na pengine mnashirikiana na wazazi wao ili kuwajenga waifai Tanzania?
2: Upo sahihi, tunakutana na baadhi ya watoto wenye viashiria hivyo, lakini ndugu mtangazaji, kumbuka mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe na mbomoa nchi ni mwananchi mwenyewe. Tunapoona huyu mtoto ana hivyo viashiria vya kuvunja nchi, na rudia mazungumzo yangu ya awali, kwa tunaanza kuwapa elimu hii toka wakiwa awali, na tukikuta changamoto hizo basi tuna kamati ya nidhamu, tunaita na mzazi, tunashirikiana naye, na penye kuadhibiwa anaadhibiwa, na kwenye marekebisho, mfano mtoto akija mzazi wake, tunaangalia pia mazingira ya mzazi na mazingira ya mtoto, na tunaendelea kumpa elimu. Na yule mtoto tunampa ushirikiano wa karibu, mfano kumpa uongozi, kumshirikisha kwenye zile klabu mbalimbali za rushwa uzalendo, basi anabadilika. Kwa kweli tumebadilisha watoto sana, na mimi kama mwalimu wa malezi naamini uzao huu ambao naushughulika nao na walimu wenzangu, watoto wetu hawa ni watoto ambao kwa kweli mwaka 2050 ni dira nzuri sana. Mambo mengi, maendeleo mengi yatafanyika, make tayari tumeshaanza kuwatengeneza, kuielewa na kuipenda nchi yao na uzalendo na kuipenda nchi. Kwa hiyo watajenga nchi, kwa sababu yale yale mjenga nchi ni mwananchi. Kwa hiyo tumesha muandaa huyu kijana, na hata kitokea matatizo tunarekebisha. Kwa hiyo tunaamini na Mungu atasaidia kwa hilo.
0: Mwalimu Sofia, kidogo tu kwa kuchomekea, mnafundisha pia masuala ya fedha, elimu ya fedha, ama hii bado hamjaanza? Kwa sababu wanasema ili vijana wapate mafanikio lazima wajue pia kutunza pesa wanayoipata.
2: Hiyo kweli ni mchopeko hiyo, maana kwenye mitaala yetu haipo. Lakini kwa mfano mimi ni mwanachama wa Girl Guide, na kwenye shughuli zangu za chama cha Girl Guide tunawafundisha watoto namna ya kutafuta ziada, namna ya kuweka akiba na matumizi yao yanakwendaje. Kwa hiyo haya mambo ya kuchopeka yapo kwenye vipindi mbalimbali nje ya mtaala wetu.
0: Sawa. Mwalimu Samuel Lupogo, pengine tugeukie kwako, anasema bado hawafundishi ila wanachomekea tu hapa na pale. Unadhani kuna umuhimu kiasi gani wa kuingiza elimu ya fedha kwa mtoto wa Kitanzania? Kwa sababu tumezungumza na wafanyabiashara mbalimbali, kwa mfano yuko mmoja mmiliki wa kiwanda cha kutengeneza bidhaa hizi za ujenzi, mwingine tulizungumza naye ni Chambulo, anasema bado kuna changamoto ya kijana wa Kitanzania akipata pesa anachowaza kujipa pole, yani aitumie ikiisha anatafuta nyingine. Kwa hiyo haweki akiba, hawekezi, anajikuta yuko pale pale kila mwaka.
1: Asante. Kwa mujibu wa mtaala wetu wa hivi sasa ambao unatekelezwa, shule ya msingi sasa hivi ni miaka 10. Yani mtoto anapoanza darasa la kwanza anatakiwa asome kwa muda wa miaka 10. Ndani ya hiyo 10 elimu ya biashara ipo, lakini ipo kwa upande wa sekondari. Kama unafahamu mtungu mtangazaji, sasa hivi kuna somo jipya kabisa linaitwa business studies, yani elimu ya biashara. Somo hilo mtoto anafundishwa kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, sehemu ya elimu ya msingi kwa mujibu wa sera mpya elimu na mafunzo mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Kwa ni swala la muda tu, kwamba kwenye awamu fulani katika makuzi na malezi ya mtoto lazima hilo somo atakutana nalo, na anapoingia kidato cha kwanza tutambua kwamba huyu mtoto anakuwa na miaka 11, 12. Kwa hiyo bado yuko kwenye hali ya utoto, na ule ndio muda sahihi sasa huyu mwanafunzi kuanza sasa kuelezwa kwamba ikitokea ukapata fedha matumizi yake ni haya na haya. Ukipata fedha mtaji kiasi fulani unaweza kufanya biashara ya 1, 2, 3. Kwa sababu somo la elimu ya biashara ni somo ambalo sasa hivi ni somo la lazima. Kama utamaliza kidato cha 4 hauna mwelekeo wowote, una uwezo wa kutumia 100,000 shilingi 50,000 utakao pewa na mzazi, na ukaanzisha biashara na ukaisimamia, kwa sababu kwenye hilo somo mtoto anafundishwa kuwa mjasiriamali ni nani, mjasiriamali bora ni yupi, ana sifa zipi. Na maana yake ni kwamba sasa tunawafundisha watoto kuwaambia kwamba kila kitu duniani ni biashara. Ukishamuandaa mtoto kutoa kwamba kila kitu duniani ni biashara, maana yake ni kwamba anaweza akatumia fursa yoyote atakayoipata kwenye maisha baada ya kuwa amepevuka, kufanya hilo fursa imsaidie yeye katika maisha yake, kutatua changamoto ambazo yeye anakumbana nazo na kuzifanya nini kuwa fursa. Kwa hiyo naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba taasisi elimu Tanzania inatoa vitabu vya kutosha vya elimu ya biashara, na hivi sasa ninavyoongea mimi kwenye shule yangu ya Kiwalani tayari nina nakala za kutosha, na walimu wa elimu ya biashara, kwa maana somo elimu ya biashara, wapo. Na bahati nzuri mwaka huu na mwaka jana Halmashauri ya Dar es Salaam pia imetoa nafasi ya kuwapa msasa hao walimu ambao walikuwa hawana hizo idea, kwa sababu kuna wengine wamekuja kufundisha lakini hilo somo limekuja sasa hivi. Kwa hiyo tumefanya workshop mbalimbali ili kuwawezesha wale walimu ambao walikuwa hawana uwezo wa kufundisha hilo somo wajengewe uwezo, na kuwafanya watoto wote sasa wanapoanza kidato cha kwanza hilo somo wanalisoma kama somo la lazima, yani kwa lugha ya kuazima tunasema compulsory study. Kwa kila mwanafunzi anayekuja kidato cha kwanza lazima afundishwe biashara ni nini, inafanywaje, faida na hasara, masuala ya cash account, masuala ya balance sheet na nini, vyote anafundishwa, masuala ya kupanga bajeti. hiyo swala ni kipindi tu fulani, kwa sababu uwezi kumfundisha mtoto elimu ya fedha kwa darasa la kwanza, utamchanganya labda zile basics ndogo ndogo kama ankara, ambazo pia darasa la 5, la 6, la 7 wanafundishwa pia zile basics za ankara, kwamba Daudi kwenda dukani na shilingi 500 akanunua vitu vifuatavyo, je, mwisho wa siku walitumia shilingi ngapi, alipata faida, alipata alibakiwa na shilingi ngapi. Hivyo vitu watoto wanafundishwa, lakini kwenye kidato cha kwanza mpaka cha 4 pale sasa inakuwa ni somo la lazima ambalo mwanafunzi anafundishwa miaka yote minne, fanya au kumuandaa kuwa mjasiriamali bora na kumfanya asitegemee kuomba kazi, kwa sababu anakuwa na uwezo wa kujitegemea, uwezo wa kujiajiri kwa kutumia kipato au mtaji mdogo ambao atapewa na mzazi au mlezi baada ya kutimiza kidato cha 4.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 8:31 sasa, kama ndio kwanza umejiunga nasi, unasikiliza TBC Taifa ambayo kwa sasa inakutangazia kutoka kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Tunazungumza hapa kuhusu kesho njema ya Tanzania kupitia kipindi cha Tuwe Kanisa, na leo tukizungumza namna kuwekana sawa, jinsi ya kuwa na fikra chanya kuhusu Tanzania, hasa kwa vijana, lakini tumeanza na watoto kwa sababu unaelezwa kwamba samaki mkunje angali mbichi. Alphonse, fundi mitambo ambaye yuko studio za TBC Taifa, bila shaka waweza kuturuhusu sasa tuanze kupokea simu ya msikilizaji, tupate maoni pia ya Watanzania popote pale walipo. Kama nitampata pia hapo Kasongo ama Kulwa Mwiji ama yeyote ambaye yuko studio hapo, atanisaidia upande wa ujumbe mfupi, msikilizaji wa TBC Taifa. Kwa sasa kwenye line ya simu Alphonse Mbambe, bila shaka mambo yako sawa. Halo
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika,
0: msikilizaji wa TBC Halo? Taifa,
3: naam, TBC ukweli na uhakika. Halo.
0: Halo msikilizaji. Naam, nakusikia. Habari?
3: Nakupata, ni sauti ya Juma Buhimila kutoka halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga hapa.
0: Sawa Buhimila, karibu sana kwa maoni.
3: Asante sana. Kwanza mimi nipongeze kwa mada ambayo umekuja nayo, kwa sababu inakufundisha mambo mengi kujua Tanzania na namna gani ya kuilinda Tanzania. Tunapozungumzia Tanzania tunazungumzia amani, tunazungumzia kila kitu. Nimependa mzazi wetu hapo amesema kwamba usimtukane mama, huyu ni mmoja tu, kwamba hakuna mtu mwenye mama wawili au mwenye baba wawili, lakini kila mmoja ana mzazi mmoja, ndio ni jinsia tofauti, ni baba na mama tu. Kwa hiyo mimi niombe tu kwamba tuitunze Tanzania, tuilinde Tanzania, tuitetee Tanzania kwa jasho na damu, ili tuhakikishe kwamba tutaondoka sisi, watakaokuja na tutakuja wawakia wengine ikiwa mikononi salama. Juma Buhimila toka halmashauri ya Ushetu, ni watakie kazi njema kwenye studio.
0: Buhimila, nakushukuru sana. Sawa, laini ya pili msikilizaji. Halo,
4: habari yako?
0: Niko salama, vipi upande wako?
4: Uko salama kabisa. Unaongea sasa, mtu kete anapiga simu nikiwa Kibiti.
0: Kutoka Kibiti, mkoa wa Pwani. Karibu sana ndugu yangu kwa maoni.
4: Asante sana. Mimi nampongeza sana mwalimu huyu kwa maono yake aliyotangia hapo.
0: Halo?
4: Halo.
0: Naam, endelea, nakusikia.
4: Nampongeza mwalimu hapo. Hata vizuri sana, ameongea vizuri sana, ameelimisha na tumemuelewa.
0: Nakushukuru sana.
4: Asante.
0: Sawa, asante sana Alphonse Mbambe ambaye anaendelea kufanikisha sisi kuwasikia Watanzania popote walipo. Halo? Msikilizaji wa TBC Taifa.
4: Halo.
0: Naam, nakusikia. Uko wapi ndugu yangu?
4: Bana, mimi niko Lindi, niko Lindi vijijini Kilala, kuni Mkristo ni Sadoka, ni Sadoka, nasikiliza TBC Taifa.
0: Kutoka Lindi vijijini huko anasema. Karibu sana kwa maoni.
4: Haya, asante sana bwana. Bana, kutoka Lindi vijijini kuni Sadoka bana, ni Mkristo mwalimu. Kwa nini alivyoongea? Manake hapo tumepata somo kubwa sana, manake amefundisha hapo wanafunzi kwamba amesema mambo mengi, wanafunzi amewafundisha, wanakuwa na heshima wanajifunza wanajua Tanzania yao ikoje, sababu mengi mwalimu anafundisha vitu vingi sana. Kwa hiyo nampongeza huyo mwalimu kwa somo ambayo anawapa watoto. Huyo mama Chadoko mwakilisha Kilala anasikiliza kivi si taifa, ikiwa tuna uhakika kutoka Lindi vijijini kumwakilishi Mchadoko anacholeni namna hii.
0: Asante sana ndugu yangu. Halo msikilizaji wa TBC Taifa. Msikilizaji wa TBC Taifa, halo. Ni muda wako wa kupiga simu sasa ili tusikie kwako wale ambao unatamani kuchangia katika kipindi hiki cha Tuwekane Sawa leo, ikiwa tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, jinsi ya kujenga fikra chanya kwa vijana wa Kitanzania katika dira 2050. Mchakato huu ambao umeanza sasa, basi usikome njiani, na ikifika 2050 kwa mujibu wa wafanyabiashara mbalimbali wanasema tusitafute visingizio, yale yote ambayo tumepanga tuyafikie. Hello.
5: Hello.
0: Naam, habari?
5: Salama, naitwa Prince Lucas Magunira kutoka mkoa wa Geita.
0: Kutoka Geita, karibu sana.
5: Ya, mimi nilikuwa naona wa maoni kwamba kwa serikali iingize iwe kama sheria watoto wa nidhamu kuipenda nchi.
0: Nakushukuru sana.
5: Na pia shule zetu zifundishe nidhamu, kipindi cha michezo kiwepo ili wananchi na jamii iwe na umoja kupitia michezo.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu. Kuna mengine?
5: Ya mengine yapo.
0: Karibu yaseme tu, Watanzania wenzio wakusikie.
5: Mimi niliomba kwamba mtoto wa mwenzio ni mwanao. Kwa hiyo unapoona mtoto ameenda kinyume na maadili apewe adhabu kisheria au mripoti taarifa. Ndio maana nasema tunaomba Tanzania iwe na umoja, wananchi, wazazi na serikali ishirikiane. Kila taarifa kuhusu mtoto, kila taarifa kuhusu mwananchi tuambiane ili tuweke Tanzania salama.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu, lakini wako baadhi ya wazazi ambao wanasema ukimwadhibu mtoto wa mwenzio kitakachokukuta utajuta.
5: Hilo liliwahi kunitokea. Binti mmoja leo kunimwagia chai, alinitoma chai ya dirisha, nikamwadhibu kidogo, mama yake akanitukana, nilishangaa sana. Lakini sikupa moyo, lazima tueleze, maana madhara ya baadaye taifa litaangamia. Taifa ni watu.
0: Hebu zungumza na wazazi wanaokusikia sasa Tanzania nzima.
5: Mimi nataka kuwashauri wazazi wenzangu, mimi ni mzazi mwenzenu na miaka 46 sasa na watoto naenda kupata wajukuu. Changamoto ya taifa kwa watoto na jamii ni kubwa sana. Watoto hawaelewi, nabidi tuweke sheria na mkazo, tumtolee taarifa yoyote. Maanao kama ana tabia za wizi, kwa bangi, mripoti kwa kiongozi yoyote, iwe kwa balozi, iwe kwa mwenyekiti au kwa mjumbe, mpelekee taarifa aweze kushughulikiwa. Usimwangalie kwamba ni mwanao, ni mtoto wa taifa. Akiharibika huyo ni hasara kwa mzazi. Mimi maoni yangu ni hayo, ndugu mtangazaji.
0: Shukuru sana, wasalimie Geita.
5: Asante, zao zimefika.
0: Asante sana mchangiaji huyo kutoka Geita, kwa sasa wakipata kiburi cha kutosha kupitia Katoro ambayo Mheshimiwa Rais alisema kwamba kwa sasa wamekuwa wakifanya harusi kwenye helikopta, wachangie basi hata kwenye barabara. Halo msikilizaji wa TBC Taifa. Msikilizaji wa TBC Taifa.
6: Mimi naitwa mzee Mpiwa, niko Marusembe, ndio ya Mkuranga.
0: Karibu sana kutoka Mkuranga.
6: Asante, tunashukuru sana. Ni hivi, mtoto mlevi ndio wako kama kawaida. Hivi, hata walezi wa nyumbani hawa, mtoto wanamwita bwana, anamwogopa hata kumtuma. Eti fulani hivi, kitu fulani, nenda kwa nakuomba uende ukapata zile fulani kwa fulani. Basi mwanangu, basi unamwita bwana vipi? Mtoto huyu anataka kutoka shukuru mpaka miaka 11 somo cha malezi mazuri, alafu hapo tuna baadaye tena unachia serikali jiure na nini na nini kilo kama hicho. Alafu mashuleni mle, shuleni kule, shuleni kule kuna ile adhabu ya kona pale, hata anampa adhabu kwenda kusima matuta jambani. ili papata viazi si wa wale. Ile ni adhabu, ile si adhabu, ile ni ile taaluma. Adhabu kiboko. Ile ni taaluma. Sasa ndipata wana kwa kulima na kwa kusema wamewatia nyau ya kilimo ndio maana wanaogopa kwa sababu kwa na sisi zamani bwana tulikuwa na tunafanya kazi tunasema kwa sababu kilimo kiboko tu kulima ni taaluma kwa hiyo kulisha watoto wetu hao waelewe za kufanya hao sasa hao hao ndio pita tukishio tayari sasa hawa sikawia watengeneze vizuri ili baada wawe wazee kama sisi vile asante.

0: 9,547. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametamba wazake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu.

kuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: Χρόνια Kizim Kazi Festival. Έλφουν μπίλι να ισχυρώθητα. Σκάνγουε. Δυνάζα τα ρεκούμινα μπίλι. Μπακά τα ρεκούμινα νε αγκάστ. Έλφουν μπίλι να ισχυρώθητα. Να κοσχυρώνια. Μίξα. Για ματουκίο. Γένιε χάδι. Κουανζία ματεμπέζια παμόγια. Ουζιντούζι. Ουαμιράδι. Utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali nazi. Fursa na nafasi ya kukutana na watu kibao. Kwa upande wa burudani sasa, wasanii wote unaowapenda. Yani watu wewe. Kizimkazi Festival 2026. Shangwe na fursa.
1: Wako ni ya mtu ambaye unamlea, kwa sababu huyu ndiye atakayeweza kuifanya Tanzania kuwa na maendeleo endelevu ambayo yatakuwa yanachagizwa na watoto bora ambao wamelelewa kipindi hiki na wazazi wakawa sehemu ya matokeo bora hayo ya watu ambao tunawataka 2050, 2300, 2400.
2: Mwalimu Simon, ni kuombe radhi kidogo, tulipotea hapa hewani, mawasiliano yalitukatili, na kama unavyojua teknolojia wakati mwingine inaleta ukatili. Kuna baadhi ya maneno mwanzoni ambayo umeyazungumza mazuri sana, na sina shaka mzazi hajakusikia pale. Naomba parudie pale ili mzazi anayekusikia sasa apafahamu tunapoelekea kuhitimisha kipindi.
1: Nina pongezi kwanza kwa wazazi wote ambao tunahamasishana kuhusiana na swala zima la kuwalea watoto, na ninasisitiza tu kwamba tutambue kwamba matokeo ya malezi mazuri yatazaa jamii iliyo bora, na kinyume chake ni kwamba tusipokuwa na malezi yaliyo mazuri tutazaa pia jamii sio bora. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tuendelee kuhimizana na tuhakikishe pia tunatenga muda wa kulea watoto wetu. Mtoto sio kumpa fedha tu. Unaweza kumpa fedha na vitu vingine, lakini haujamlea. Kumtunza mtoto kimwili, kumpa vile vitu ambavyo anavihitaji kama maradhi, maradhi, chakula na vitu vingine, sio kumlea. Kumlea mtoto maana yake unahakikisha unamtengeneza huyo mtoto kifalsafa, unamtengeneza huyo mtoto katika namna ambayo ataweza kujitegemea na sio kuwa tegemezi, ataweza kuliheshimu taifa lake la Tanzania na kulipenda na sio kulibagaza na kulibaragaza, kama ambavyo baadhi ya watoto ambao wamelelewa vibaya wanapokuja kutukanisha taifa letu kwa yale maneno ambayo hayapendezi hata kuyasema kwenye media, lakini kwa sababu ya kujifunza, wako watoto ambao wanasema kwamba bongo bahati mbaya. Watoto wa namna hiyo au vijana wa namna hiyo, naweza nikasema kwamba ni matokeo ya malezi walioyapata kutoka kwa wazazi, walezi, jamii na mazingira ambamo walikuwa wanaishi. Kwa hiyo kila mmoja awe balozi mzuri. Kama wewe ni mwanajamii, uwe balozi mzuri. Ukiona jambo baya anafanya mtoto wa mwenzako, hakikisha unamchukulia yule mtoto kama ni wa kwako. Usiseme kwamba huyu mtoto mimi anihusu. Malezi ya mtoto yeyote wa Kitanzania ni jukumu la watu wote, na kwa sababu akiwa na athari chanya huyu mtoto kwenye jamii, atatudhuru sote bila kujali kwamba huyu mtoto wa nani. Mimi leo mtoto wangu nisipomlea vizuri, akaja mtu kuwa mtu hatari baadaye, akikudhuru wewe asiwe, maana yake ni kwamba athari yake kutokana na udhimi wangu mimi ambao nilifanya wakati wa kumlea. Kwa tutambue kwamba tukimtengeneza mtoto, maana yake tumetengeneza taifa letu. Na tukimharibu mtoto kutokuwa na malezi mazuri, maana yake tumeharibu taifa letu, kwa sababu maendeleo ya taifa yanaanza kwenye levo ya familia.
2: Mwalimu, mnakutana na hivi visanga vya kwamba wewe pia ni mzazi hapa. Kwa hiyo mtoto akikosea, unapomwadhibu, unamwadhibu ili awe mtoto mwema na kijana mwema wa Tanzania ya kesho. Mnakutana na visanga wakati mwingine umemwadhibu mtoto, mzazi anakuja tu huko nisaidia kumlea, hujui mtoto anaishije, achana na mimi.
3: Tunapata, ndugu mtangazaji, hizo kesi, matatizo kama hayo tunayapata sana. Labda niongee kidogo.
2: Sawa, zungumza.
3: Mimi naomba mzazi popote pale uliko, tunaomba ushirikiano. Ushirikiano wa wewe mzazi na mimi mwalimu, utamsaidia huyu mtoto. Namaanisha hivi, mimi namtengeneza huku, basi wewe fanya muendelezo huko nyumbani. Na adhabu zetu sisi, tukumbuke kuwa hata sisi walimu ni wazazi, mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Kwa hiyo tunapoadhibu, tunaadhibu kwa ajili ya kutengeneza, sio kwa ajili ya kuleta mambo mengine. Kwa mzazi tuelewe hivyo. Niongeza kidogo, mimi nakaa naye hapa kwa masaa mengi sana. Lakini anapokuja kwako nawe yale masaa machache, msimamie. Wazazi wengi hasa kina mama ajue mtoto anacheza wapi. Mimi watoto ninaoshika nao na watoto wadogo, mtoto anaenda kucheza masaa mawili matatu, ujui anacheza na nani, anafanya nini, amekula nini. Kwa hiyo hili mimi na wewe tutalimaliza kwa pamoja kama tutashirikiana.
2: Unanikumbusha wazazi wanasema da, Junior anasumbua, bora ameenda shule.
3: Wapo na shule zikifungwa saa nyingine tunapigiwa simu, mtafungua shule lini jamani? Ili waje huku nyumbani, huku mambo sio mazuri.
2: Kwamba mzazi anakimbia majukumu yake.
3: Kabisa kabisa. Ipo.
2: Lakini kuna hili swala pia, unapomwadhibu mtoto mzazi anakuja juu. Wewe unafikiri utaratibu gani ukiwekwa? Kwanza itajenga imani kwa wazazi kwamba huyu mwalimu haniumizi mtoto, analenga kumjenga. Lakini pili itavunja ubinafsi wa sasa. Kila mtu anaona kitu cha kwake, mtoto wa kwangu sio wa jamii. Kwa hiyo chochote akifanya mwache, mimi najua.
3: Mimi nafikiri adhabu kwa mtoto ni sahihi. Na adhabu mtoto akipewa, mimi miaka yangu nilikuwa nikichapwa sisemi, nikiadhibiwa shule nikienda kwa mama yangu naye ananiongezea. Sasa wazazi wa sasa hivi tunatembea na mitandao sana kuona hizi haki zingine mpaka tunapitiliza. Mtoto mwalimu akimwadhibu hana ni mbaya. Lakini vingine, njoo mimi na wewe tuongee, kwa sababu tusimlishe mtoto maneno mabaya. Mwalimu wako mbaya, mwalimu wako ana matatizo, mwalimu wako ana nini. Mtoto naye anajenga ile kiburi. Kwa wazazi wengine, ndugu mtangazaji wapo, yule mtoto anakuja shule tayari wanasema maneno ya msheki ndimu mzazi. Kukuona wewe mwalimu sio. Lakini kama mzazi, naulia pale pale nilivyoongea awali, ukifanya ushirikiano, mtoto amerudi ameadhibiwa, basi ni vizuri tena wewe uje hapa tuone tatizo nini, tumalize kwa pamoja.
2: Haya, manake watu wawili ambao wanatengeneza mtoto mmoja, mwalimu pamoja na mzazi. Na mwalimu Simon, inanikumbusha kuna wazee ambao niliwahi kuzungumza nao miezi kadhaa iliyopita hapa kata Kiwalani, wakwambia mtoto wa miaka 16-15 anabugia hivi vinywaji vikali, kama pengine anavimwaga tu hivi kwamba koo limesha komaa. Lakini mtoto huyo huyo mzazi ukimsema anakushikia kisu. Sasa akasema hawa watoto wanajifunza wapi, wale wazee wanalalamika hivyo, wanajifunza wapi? Unadhani pengine wazazi sasa inatakiwa wakubali ya kwamba mtoto wake asifunzwe na yeye mzazi mwenyewe, aiache jamii ifanye hivyo?
1: Mimi nataka ni kuhakikishie tu kwamba changamoto kubwa ambazo unazipata kwa hivi sasa kutokana na matendo ya hawa vijana watoto hawa wadogo zinatokana na kujifanya sisi wazazi tunawapenda sana watoto wetu. Yaani kuna ile hali ya kumfanya mtoto sasa ndio yeye ndo anakuwa kiongozi wa familia. Unajua siku hizi kuna wazazi ambao mtoto anakutisha, anakuambia baba, mimi usiponinunulia iPhone sijui nini nini, mimi siendi shule. Mwingine anajitishia mpaka kujiua. Kwa hiyo unakuta sasa wazazi baadhi yetu tunakuwa watumishi wa watoto wetu. Yaani mimi kuna waraka mmoja niliwahi kuleta pale TBC, nilisema wanoko wazazi wanapaswa kuwa wanoko watakatifu. Yaani wazazi wa zamani walikuwa wanoko watakatifu, ndio maana wametuzaa sisi leo tunajitegemea. Sasa kwizi watu wengi wanavyotaka mafanikio, wanadhani mafanikio ni kumpa kila kitu ambacho mtoto anakitaka. Sasa matokeo yake ni nini? Leo ukienda hospitali ya Muhimbili kule, unakutana na watoto wana uraibu wa madawa kule hivi. Sababu ni nini? Mtoto alidekezwa, alipewa kila kitu. Matokeo yake ni kwamba inapotokea changamoto katika umri fulani, sasa mtoto anatakiwa ajitegemee, mzazi alishafariki kwa bahati mbaya au kazi alishapoteza, mtoto alishazoea kwenye akaunti yake zinasoma milioni 100. Unajua kuna watoto ambao wana akaunti fedha zimejaa. Kuna mtoto ana milioni 20 kwenye akaunti, anapokuja kufikisha miaka 18 anaambiwa hiyo akaunti ni ya kwako. Anaoa, anapewa nyumba tatu, magari mawili. Kwa hiyo ile hali ya kumfanya mtoto asiwe na ile spirit ya kustruggle, kufight maisha yake, ndiyo ambayo inasababisha leo kuwa na watoto wanakuwa maraibu wa unga, maraibu wa madawa kulevya, wanakunywa vinywaji kwa kujiharibu. Mtu anakuambia nasikia ukinywa sana bia fulani au soda fulani au kinywaji fulani figo inaumia. Unakuta kwenye mitandao ya kijamii mtu anabugia kinywaji kikali kwa kutaka kuonesha sifa bila kujua madhara yake nini. Lakini ukiangalia tatizo kubwa linakuwa ni la kimalezi. Either wazazi walijifanya kuwapenda sana watoto, au wazazi hawakuchukua wajibu wao wa kuwasimamia watoto vizuri. Unakuta mtu baba amesoma, mama amesoma, wao walilelewa katika mazingira ambao watoto wao, wazazi wao walikuwa very serious. Kwa mfano mimi tu mfano mzuri, wazazi wangu wote wamepumzika kwa amani, lakini kipindi hicho tunalelewa kuna kipindi mpaka unamchukia baba au mama. Lakini unapokuja kutambua, unatoa zawadi ya shukrani kwa wazazi, unawapigia magoti na kuomba msamaha, unasema jamani, mimi kipindi kile nilikuwa ni mtoto, naomba mnisamehe, kuna kipindi nilikuwa kama mnanionea. Lakini kumbe ndipo ulipokuwa unajengwa. Hata kwenye upande wa majeshi, depo yoyote haiwezi kuwa lele mama. Depo nzuri ni ile ambayo inazalisha wanajeshi wenye ukakamavu. Huwezi kuwa mkakamavu kama unaambiwa usikimbie asubuhi, badala kukimbia mchaka mchaka unaambiwa tembea. Kwa hiyo watoto wetu hao lazima tuwapeleke depo takatifu ambazo zitawafanya wakakamavu, wawe na uwezo wa kujitegemea, na baadaye wajukuu zetu watakao kuwa sehemu ya zao la wale watoto, nao watarithi zile mbinu ambazo sisi tutakuwa tumepanda kwa watoto wetu. Lakini tukitaka kuzaa watoto ambao watakuwa watupelekesha, mtoto anachagua mpaka, wengine wanachagua mpaka magari. Mi baba nikimaliza form 6 nataka uninunulie gari fulani, na tunaona mtaani huko watoto na drive magari. Mimi nimefundisha shule ya sekondari Tambaza. Kuna kipindi Tambaza watoto walikuwa nakuja na magari miaka ya 90, lakini baadaye serikali ikatunga sheria ya kuzuia wanafunzi kuja na vyombo vya moto shuleni. Kwa sababu gani? Kipindi hicho wale wazazi walikuwa wanaonesha mapenzi kwa wale watoto, na baadhi ya watoto wao leo ndio tunawaona wanapata dozi za methadone kwenye hospitali mbalimbali za hapa Dar es Salaam. Ni kutokana na kumfanya mtoto aonekane kama yeye hatakiwi kukosa chochote. Mtoto anapaswa kufundishwa kwamba kuna maumivu, mtoto anapaswa kufundishwa kwamba kuna kukosa, mtoto anafunda kufundishwa kwamba kuna wenzako waona chochote unatakiwa uwasaidie. Kwa mfano shule ya Kiwalani, sisi tumeweka utaratibu pale watoto wote wanakula shuleni, lakini tukigundua huyu mtoto ana uwezo kabisa wa kutoa shilingi 1000, tunahamasisha watoto ambao wazazi wao wana uwezo mkubwa, bwana tuwasaidie wenzetu. Na mimi nakuhakikisha pale kila Ijumaa watoto wanachangia fedha kwa ajili ya watoto wenzao ambao hawana uwezo wa kuchanga chochote. Hicho ndicho kitu ambacho tunatakiwa kupanda kwa Watanzania, kupanda upendo kwa Watanzania, ili tuweze kujua kama kuna kusaidiana, lakini pia kuna utofauti wa maisha. Lakini tukiwa tunazaa watoto wawili, alafu watoto wenyewe tunawapa kila kitu, unawamiliki majumba, unaandika mahati ya watoto, mtoto anajua kabisa kwamba gorofa fulani nimeandikwa jina langu. Matokeo yake hata kuombea uishi maisha marefu, atakuombea ufi mapema ili aweze kurithi hizo mali ambazo umemwandikisha.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tukiongeza chochote tutaharibu. Ikiwa sasa ni saa 8:56, hebu tukome hapa katika tuwekane sawa ya TBC Taifa. Sina shaka popote pale ulipo umevuna kwenye hiki ambacho tumekizungumza leo, jinsi ya kutengeneza fikra chanya kwa vijana wa Kitanzania. Lakini tukianza ngazi ya watoto, kumpa kila kitu mwanao haimaanishi ya kwamba unamtengeneza eti awe bora baadaye, na kumnyima kila kitu haimaanishi kwamba unamtengeneza awe bora kiasi. Ndicho ambacho kimezungumzwa hapa. Ni mratibu mkata ya Kiwalani, Mwalimu Simon Lupogo, ambaye tumezungumza naye hapo kwa saa moja. Lakini asante sana kwa mwalimu wa malezi kutoka shule ya msingi Kiwalani, ambaye moja kwa moja anahusika kumfanya mtoto wako awe bora kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho, Mwalimu Sofia Daniel Mashaka. Namshukuru sana kutoka hapa Kiwalani. Mimi ni Teonas Yaswile, kwa sasa nimshukuru sana Renatus Kamuntu, asante sana Grace Mawala hapo studio za TBC Taifa. Asante kwako msikilizaji ambaye umeshiriki kusikiliza, na asante kwako ambaye umechangia. Uwe na siku njema, mlee mtoto aifae Tanzania kesho.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nchi za Afrika zinapaswa kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa wanaisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika, Rais Dr. Samia amesema vipaumbele vya Afrika vitawekwa na Waafrika wenyewe kupitia utayari na ushirikiano wa dhati miongoni mwa mataifa hayo katika utatuzi wa changamoto za Afrika ikiwemo miundombinu na nishati. Waziri wa Maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi anayejenga mradi wa stendi mpya ya kisasa ya Babati mkoani Manyara kuongeza kasi ya ujenzi ili mradi huu kamilike kwa muda uliopangwa. Waziri Aweso ambaye yupo katika ziara ya kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wa Manyara ametoa maelekezo hayo alipotembelea mradi huo. Amesisitiza mkandarasi huyo kuongeza idadi ya wafanyakazi ili kuongeza kasi ya utekelezaji kwa kuwa serikali itakuwa tayari kuongeza muda wa ziada tofauti na mkataba. Na waziri wa maliasili utalii Dr. Ashatu Kijaji amemwagiza mkuu wa mkoa wa Kagera pamoja na watendaji wote kuhakikisha wanasimamia kwa karibu mkandarasi anayetekeleza mradi wa stendi ya Kyaka Ilabwa ili akamilishe kazi kwa wakati uliopangwa. Akizungumza katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wakati wa ziara yake ya siku 4 ya kukagua miradi ya maendeleo mkoani humo, Dr. Kijaji amesisitiza kuwa hakutakuwa na muda wa nyongeza wa utekelezaji wa mradi huo, akieleza kuwa wananchi wanahitaji huduma ya maendeleo kwa wakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mimi Samia Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
4: Ni safari kali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu bali hata nishati na madini, si uchukuzi bali uvuvi, ufugaji na utalii, na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
5: Tunamwombea dua.

0: Swala yanayogusa maisha yetu ya kila siku na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Lakini leo mada ambayo tutazungumzia ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Nambari ni 0738336925. Nakukaribisha hapo uweze kutuma maoni yako pamoja na ushauri kwa namba ambayo nimekutajia. Jina langu ni Rahima Salim na kukaribisha kwenye jukwaa la maendeleo. Tuendelee kwa pamoja. Kama ilivyo ada, ndani ya jukwaa la maendeleo unataka kusikia habari za jinsia, mjasiriamali, ulingo wa jinsia, lakini bila kusahau ulingo wa mwanamke. Hapa tunakukutanisha na vitu mbalimbali. Basi tuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925. Katuandikia huko, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Basi nakukaribisha hapa ndani ya habari za jinsia.
1: Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, ameweka wazi kubwa tatizo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara kwa mwaka 2026-2027 bungeni mjini Dodoma. Takwimu alizowasilisha zinaonyesha kuwa ukatili wa kijinsia na ukatili wa watoto bado ni changamoto kubwa inayohatarisha maendeleo ya nchi na ustawi wa jamii. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vituo vya afya vinavyotoa huduma kwa waathirika wa ukatili vilirekodi jumla ya waathirika na manusura 101,819 wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto katika kipindi cha miezi 9. Kati ya hao watoto 32,150 walipokea huduma kutokana na ukatili walioupata. Watu wazima 76,669 walipokea huduma hizo. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa tatizo la ukatili linaathiri watu wa rika zote na lina madhara makubwa kwa familia na jamii kwa jumla. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata watu 132 wanaoshukiwa kuhusika na makosa mbalimbali ya jinai yakiwemo mauaji, biashara ya dawa za kulevya, uindaji haramu, ujambazi, ukatili wa kijinsia pamoja na utengenezaji na usambazaji wa pombe haramu, kufuatia operesheni maalum ya usalama iliyodumu kwa mwezi mmoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo alioelekeza waandishi wa habari kuwa watuhumiwa hao walikamatwa kupitia operesheni maalum ya doria zilizofanyika katika Mei 15 na Juni 10, 2026. Alisema operesheni hizo zilifanyika kama sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama kwa wananchi, kuzuia uhalifu na kudhibiti vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Mimi ni Anwar Jamal.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena na umetoka hapo kusikiliza habari. Na leo mada mezani ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Nikianza kusoma ujumbe wa msikilizaji hapa, anasema baadhi ya vijana si waaminifu kwa sababu wanataka kupata mafanikio kwa njia ya haraka bila kufanya kazi kwa bidii. Anaitwa Amina Juma kutoka Mwanza. Haya, huyo amesema anaitwa John Moshi kutoka Kilimanjaro. Anasema ukosefu wa maadili mema nyumbani na shuleni unachangia vijana wengi kutokuwa waaminifu. Ni maoni yake hayo. Huyu mwingine amesema anaitwa Rehema Salum kutoka Tanga. Anasema marafiki wabaya huwashawishi vijana kusema uongo na kufanya mambo yasiyo sahihi. Shukrani sana Rehema. Huyu mwingine amesema vijana wengine hupoteza uaminifu kwa sababu ya tamaa ya fedha na mali. Anaitwa Saidi Hamisi kutokea Pwani. Huyu mwingine amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuiga tabia zisizofaa. Anaitwa Neema Po kutoka Arusha. Hii mitandao ya kijamii tukianza kuinanga hapa, tutakuwa tunaanza kuweka matabaka. Kuna wengine ambao wanatumia vizuri, lakini kuna wengine ambao wanatumia vibaya. Na ndio maana Neema amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuingia katika tabia zisizofaa. Haya, ukosefu wa ajira huwafanya baadhi ya vijana kutafuta njia zisizo za uaminifu kujikimu. Anaitwa Omari Rashid kutoka Morogoro. Msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa twende kwa mjasiriamali. Na leo nimekuletea ya mali gani? Huyu ni Cecilia Felix Waziri. Huyu ni muuza vitafuno pamoja na popcorn. Lakini leo tumeangazia katika popcorn. Ataeleza alianza vipi, changamoto zake. Basi weka sikio lako hapo, twende tukamsikilize.
1: Nipo na dada hapa, yeye ni kijana kama ambavyo tunasema tunawatazama vijana katika harakati zao za kila siku, na nimekutana na kijana wa kike.
2: Naitwa Cecilia Felix Waziri, ni mhitimu wa chuo cha elimu ya biashara nikiwa na stashahada ya TEHAMA. Pia ni mfanyabiashara, ni muuzaji wa bites hapa Dodoma mjini. Nilianza mwaka 2018 nikiwa kidato cha pili. Likizo ile ya mitihani ile ya form 2, baada ya kumaliza mitihani, kakaangu alikuwa anatoka Dar es Salaam. Akarudi na mashine ile ya popcorn. Akaniambia kuliko umekaa, ni afadhali ukao unatengeneza, unauza. Nikamwambia kama mimi nianze kutengeneza nitembeze kwa watu, mimi sinaona aibu. Akaniambia hamna, sio lazima kufanyaje kutembeza kwa watu. Unaweza kwenda dukani ukaongea nao ukawa unapelekea jumla. Wana wenyewe wanauza. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikajaribu, nikaanza na popcorn 10. Nakumbuka nilianza na popcorn 10. 5000, alinipa 5000. Nikaenda dukani kanunua mahindi, ilikuwa kilo moja 2500 nakumbuka. Kwa hiyo nikachukua na mafuta, kila kitu nikaandaa, nikapeleka. Nilipata faida kama 8000-9000 hivi. Kwa hiyo nikagawa, nilipata ile 2000 kipindi kile mwanafunzi wenyewe na fly anaenda zangu kununua anachokitaka. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nikaendelea hivyo hivyo hadi leo. Nimeweza kuwa na maduka mengi zaidi ya 15 kwa hapa Dodoma mjini, supermarket kwa mfano, kwa maeneo ya chuo cha mipango wanaopafahamu, na nyingine nyingi kwa hapa Dodoma mjini. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Napeleka kwa jumla mimi nauzia 400, kuna sehemu 350 kutokana na wengine wanakwambia vifungashio, sio mtu anakuja anahitaji labda 5, lazima watumie package zao nyingine. Kwa hiyo wengine nauzia 350, wengine 400. Yeah.
1: Nikiangalia ulivyoanza, ulivyotueleza hapa, ni hofu uliokuwa nayo ndio hofu walionayo wengi. Tena wewe uliipata hiyo hofu ukiwa kidato cha pili. Wenzako wanaipata wakiwa wamehitimu chuo kikuu, yani mimi nasoma, nibebe hivi vitu, nitembeze siju madukani, nifanyeje? Yaani hiyo sentence moja tu ya kaka ilikufanya ukaondoka kwenye hiyo hofu.
2: Yaani kweli, kwa sababu nilikuwa naangalia sisi kwetu, niseme tumezaliwa niseme kama wachapakazi, kwa sababu mamangu pia ni biashara. Kwa hiyo kaka alipoongea ile kauli na mama alipoongea, nikasema ah, kumbe naweza, ngoja nijaribu. Nilipojaribu, nilipopata ile 2000, nikaandaa tena, nikaniambia ongeza kidogo. Nikatafuta duka jingine nikapata 5000. Nikasema kumbe naweza. Kikubwa ni kutoa aibu, kutoa hofu na kujaribu kusubutu. Kwa hiyo kwa mabitu wengine hasa, namshukuru Mungu mimi nilianza muda mrefu. Kwa hiyo hata nilipomaliza chuo kwenda kuanza kutuangalia kutafuta ajira au kukaa tule nyumbani inakuwa hainipi ugumu, kwa sababu nimeshazoea na biashara zangu na nyingine nazo. Kwa hiyo namshukuru Mungu.
1: Na sasa wewe ni muhitimu wa chuo kikuu, mtaalamu wa tehama. Ukijitizama hivyo unaona tehama, popcorn, tehama, bites, yaani hakuna kikwazo tena katika hilo.
2: Tehama sijaitupa. Ila wanasema siku zote usibezi kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo kama ajira ikitokea, Mungu akisaidia nikapata ajira nitafanya. Lakini popcorn siwezi kuiacha kwa sababu imenisaidia kwa kiasi kikubwa. Hata hicho chuo chenyewe imenisaidia kwa kiasi fulani kujilipia ada. Kwa mwaka wa mwisho niliweza kujilipia ada na mambo mengine nikafanya. Kwa hiyo hainichukulii muda sana. Nikapata ajira, kazini nitaenda, lakini weekend ipo. Naweza nika weekend Jumamosi na Jumapili nikashinda naandaa mzigo nikapeleka na pesa ikawa inaingia tena kama kawaida.
1: Changamoto ulizonazo sasa katika hii shughuli yako unayofanya ya ujasiriamali ni zipi?
2: Changamoto si nyingi sana kwa sababu changamoto zilikuwa kipindi cha nyuma wakati niko chuoni. Ule muda unagawaje muda wa chuoni? Kwa sababu chuoni muda mwingine mnasema nikwambia kuna test Jumapili na wewe ulipanga uandae mzigo. Kwa hiyo inabidi uelishe kuandaa mzigo uje uandae usiku. Kwa naweza nikaanza kuandaa mzigo saa 4 hadi saa 9 usiku nikamaliza. Kwa hiyo changamoto ilikuwa kipindi cha nyuma, ila kwa sasa hivi changamoto ni malighafi haya mahindi ambayo tunatumia. Kama juzi nimetoka kuchukua mzigo, tulizoea kupata mahindi kutoka India. Mahindi haya hayalimwi Tanzania. Mahindi kutoka India ndio ukitengeneza bidhaa inatoka vizuri. Lakini mzigo ulioingia juzi umeingia mahindi kutoka South Africa. Ni mahindi ambayo hayapasuki sime vizuri, yanaweza kukupa hasara usipokuwa makini. Kwa hiyo changamoto sana mimi naona kwangu ni kwenye malighafi. Ndio.
1: Hujakutana na vijana wa umri wako wakasema yani wewe nawe. Sasa yani popcorn hata tukikwambia twende wapi wewe ni popcorn tu. Unawezaje yani kukabili vitu kama hivyo? Hujakutana nao hao?
2: Kiukweli wapo, wapo wengi sana. Na naweza kusema ni mimi ni mtu ambaye niko busy sana, busy sana. Sababu ukiangalia mambo ya familia ni mmoja wa mtu ninayetekea sana familia yangu kwa mahitaji ya pale, pia ninayeangalia mambo yangu mwenyewe, biashara zangu, bado kwenye majukumu mengine na biashara ninazo nyingi, sio moja ambazo zimetokana na ipo kwenye biashara nyingi. Kwa hiyo nakuta niko busy, marafiki zangu labda tulio maliza nao chuo, tutoke weekend, tunaambia mimi nyewe sio mambo yangu. Nakuta kwenye group ile ya shule, sisi mmempigia hapo, sisi achana na yuko busy na mabiashara yake. Kwa hiyo kuna muda unakaa unasema niende. Ngoja kwanza nifanye kazi. Kija kupata hela tutatoka tu, hela zitakuwa nyingi. Kwa hiyo naambia msijali, ngoja sasa hivi nipambane, baadaye tutatoka. Ila muda umekuwa free kidogo tutatoka.
1: Na faida ulizozipata sasa kwenye hii biashara yako unayofanya kuuza hivi vitafunwa?
2: Faida ni kubwa sana sana. Namshukuru Mungu. Faida ya kwanza imenisaidia kujilipia ada kwa mwaka wa mwisho wa chuoni, ikishirikiana na nyumbani familia yangu ilipa kiasi na mimi nikatoa kiasi chuoni. Pili, nimeweza kununua kiwanja changu na kiwanja maeneo ya Mayamaya kule.
1: Suni mama mwenye nyumba.
2: Mama mjengo. Ya, namshukuru Mungu. Pia nimeweza kuanzisha biashara nyingine. Ninafanya biashara nyingine kwa kweli. Sio mtu uliyokuona hivi. Napika samaki. Pale nyumbani kwetu kuna genge. Mamangu ni mfanyabiashara na genge. Kwa hiyo nikaona genge lipo. Watu wanakuja wananua vitu, lakini mboga wanaenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa nini mimi nisiweke mboga? Kwa hiyo nikaamka asubuhi nenda kuchukua samaki na waandalia. Pia ni faida mojawapo iliyotokana na biashara ya popcorn. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Na mambo mengine kujiendesha mwenyewe, kuvaa kila kitu juu yangu na kusaidia familia, namshukuru Mungu.
1: Unaambia nini wenzako wa umri wako? Na wengine hata wamekuzidi umri lakini wanasema jamani, maisha ni magumu, sina cha kufanya, mtaji hakuna. Maana sasa hivi vijana wengi wimbo wao ni mtaji.
2: Kwa kweli mimi napenda kusema kauli moja, anzia ulipo. Yaani kile ulichonacho. Na naona vijana wengi ni ule uthubutu, mtu kuamua. Nina 10,000. Biashara ziko nyingi sana na 10,000 ni pesa kubwa sana, ila ni ile hasa kwa mabinti ni kuona aibu. Mimi yani kachukue beseni niuze maembe bila kufikiria hilo parachichi moja anachukua 500 au 700. Yeye anaweza kuuza 1,000 au 1,500. Inaingia pesa nyingi pale. Bila kufikiria ndizi ananua 140 anaenda kuuza 250. Imeongezeka pesa kubwa. Kwa hiyo ni ile aibu. Wengi wanaona aibu. mimi siwezi kufanya biashara hii. Mtu anajiweka class, mimi nimemaliza chuo, siwezi. Niuze matunda? Hapana. Lakini bila kufikiria, anaweza kuchukua matunda yake akaenda sehemu kama ni za ujenzi, mchana watu wanakula, akapeleka matunda na shangaa anaisha. Kesho tena site nyingine au sehemu za ofisi, anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo biashara ziko nyingi, mabinti tu wa thubutu, sio kwa mabinti tu, hata kwa vijana wa kiume na uthubutu. Mtaji sio tatizo, naamini hilo. Kama mtu anaweza kuweka bando la 2000 kwa siku likaisha, na wanasema bando la 2000 ni kwa siku tatu, sijui ile GB moja, lakini mtu atumia siku moja na baadaye anaweka tena 2000 nyingine, kwa hiyo hata 6000 kwa siku inatumika. Lakini akipanga nataka kufanya kitu fulani, anaweza kuweka ile pesa na ikawa mtaji.
1: Nakushukuru sana sisi, unaitegea sikio TBC Taifa. Huyo ndiye mjasiriamali wetu kwa siku ya leo, na ametutolea changamoto ya mtaji. Unaposema mtaji hakuna, nashindwa kwa sababu ya mtaji. Sisi katuambia mtaji sio kipengele, anzia hapo.

Tumerejea tena msikilizaji na umetoka kumsikiliza hapo Cecilia Felix Waziri ambaye yeye ni mjasiriamali na ni popcorn pamoja na vitafuna. Na nategemea hapo pia umechota vitu hapo kidogo ambavyo wewe pia unaweza ukaanza na maisha mengine. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapo kutokana na mada ambayo nimekuuliza, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Haya, huyo anasema malezi bora ni msingi wa uaminifu kwa vijana. Anaitwa Veronica John kutoka Mbeya. Shukrani sana. Anasema baadhi ya vijana huamini kuwa uongo ni njia ya kutatua matatizo yao. Anaitwa Ibrahim Kondo kutoka Lindi. Haya, anaitwa Halima Mrope kutoka Iringa. Anasema jamii inapaswa kuwa mfano mzuri kwa vijana ili wajifunze uaminifu, kwa sababu jamii ndio inamjenga huyu kijana. Haya, anaitwa Peter Mgaya kutoka Njombe. Anasema kutokuwa na hofu ya Mungu ni sababu mojawapo ya kukosekana kwa uaminifu. Anaitwa Zuhura Ali kutoka Mtwara. Anasema vijana wanahitaji elimu ya maadili tangu wakiwa wadogo. Haya, anaitwa David kutokea Dodoma. Anasema baadhi ya vijana hudanganya kwa sababu wanaogopa matokeo ya makosa yao. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: Muziki ni sehemu ya jukwaa la maendeleo. Ehe. Na leo katika mada tumekuuliza ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Niendelee kutoa ujumbe wako hapa. Anaitwa Asha Simba kutoka Singida. Anasema kukosekana kwa uwajibikaji nyumbani kunachangia tabia kutokuwa waaminifu. Vijana wanapaswa kufundishwa thamani ya kusema kweli. Anaitwa Juma Mfaume kutoka Kigoma. Anaitwa Esther Joseph Tabora. Mashinikizo kutoka kwa rika huwafanya baadhi ya vijana kufanya mambo kinyume na maadili. Huyo anazungumzia mambo ya umri hapa. Anasema uaminifu ni mtaji mkubwa wa maisha ya baadaye ya kijana. Inaitwa Hassan Omari kutokea kule Kagera. Haya, baadhi ya vijana wanakosa waongozi. Aha, anasema baadhi ya vijana wanakosa waongozi kwa kuelekeza katika njia sahihi. Anaitwa Joyce William kutoka Rukwa. Anasema familia zinapaswa kutumia muda zaidi kuzungumza na vijana wao. Anaitwa Selemani Bakari kutokea Pemba. Haya, mwingine huyu anasema tamaa ya umaarufu wafanya baadhi ya vijana kupoteza uaminifu. Anaitwa Diana George kutoka Dar es Salaam. Huyu anaitwa nani? Amesema anaitwa Suleiman Abdallah. Anasema mafunzo ya dini yanaweza kuwasaidia kujenga vijana kuwa waaminifu. Haya msikilizaji, kituo kinachofuata sasa ni ulingo wa jinsia. Na hapa tunaenda kukutana na Bwana Rajabu Kibwana. Huyu ni afisa msafirishaji, yani boda boda. Ndio ambaye tumemwangazia hapa. Tafadhali twende tukamsikilize.
1: Naam, katika ulingo wa jinsia tunakutana na Bwana Rajabu Kibwana. Yeye ni afisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda. Na yuko hapa katika jiji la Dodoma. Tunaangazia mada mezani inayosema kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu.
2: Vijana wengi, baadhi si wote, kukosa uaminifu kutokana na tamaa ndogo ndogo ambazo kwao si tija sana. Mwingine anaona kama kuondoka na laki moja ya bosi anaona kama ameenda kufaulu maisha, lakini si hivyo, bali uaminifu ni kitu muhimu sana kwenye jamii na hasa vijana, kwa sababu vijana tunavyosema vijana ni taifa la leo na kesho. Ni lazima vijana tuwe waaminifu tunapoaminiwa na mabosi wetu, kwa sababu mfano kama mimi ni bodaboda, kuona bosi ananunua zaidi ya milioni 3 na pesa pikipiki yake anakukabidhi, yani unalala naye wewe, yeye analala na kadi tu, maana yake amekuamini. Kwa hiyo uaminifu huo ni lazima ulinde sana, kwa sababu utakapovunja uaminifu kwake, maana yake utaweza kufanikiwa sana kwenye maisha yako, kwa sababu asilimia kubwa sana tunategemeana. Kwa hiyo uaminifu ni kitu muhimu sana katika jamii na taifa kwa ujumla. Na sizungumzie upande tu wa vijana za bodaboda, kwa sababu mimi niko huko, nazungumzia sekta yoyote uliyeaminiwa, basi lazima uonyeshe uaminifu kwa yule aliyekuaminisha, kwa sababu katika kazi uliyokuwa nayo wako wengi sana wanaitamani hiyo kazi, lakini wewe ndio umechaguliwa kuwepo katika nafasi ile. Onyesha uaminifu kwa aliyekuajiri katika kazi hiyo. Kwa hiyo vijana tunakosa uaminifu kwa vitu vidogo vidogo, matamaa mbali, wengine ulevi, vishawishi mbalimbali, ndivyo vinavyosababisha mpaka baadhi ya vijana kukosa uaminifu kwa mabosi zao.
1: Inasemekana makundi nayo ndio sababu ya kuwafanya vijana kukosa uaminifu,
2: kwamba wengine kujikita na kushawishika kuingia kwenye makundi ambayo si mazuri. Mtu alikuwa labda wakati anaajiriwa hakuwa mlevi, lakini amejikuta tu kutokana na mazingira yale ya kushikashika pesa katika nafasi aliyokuwa nayo ya kushika pesa, anajikita anaongeza kitu kingine ambacho hakuwa nacho wala hakuzaliwa nacho katika kitu hicho. Starehe kupitiliza, wanawake kama ni mwanaume wanawake kupitiliza, vishawishi viko vingi. Kwa hiyo makundi ambayo yale ni mabaya zaidi. Lakini wengine kujikita hata kwenye madawa ya kulevya kwa tamaa, kwamba nitakapouza madawa ya kulevya basi naweza kutoboa kimaisha. Lakini hapana. Kwa hiyo dunia tuliyokuwa nayo hii leo, mtangazaji wa TBC, ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Wako watu wanaishi kwa uaminifu. Nakuta hana hata akiba ndani, lakini anajua nyumba ya fulani nikiingia napewa kwa sababu ya uaminifu niliokuwa nao. Tunasafiri sehemu mbalimbali, familia zetu tunaziacha, lakini kutokana na uaminifu uliokuwa nao ndani ya nyumba yako, unaweza ukamwambia hata mke wako nenda sehemu fulani ataenda kukupa hicho unachokihitaji. Anampa kwa sababu ya uaminifu uliokuwa nao katika jamii iliyokuzunguka. Kwa hiyo uaminifu ni jambo muhimu sana. Na wasii tu vijana wenzangu, unapoaminiwa hata ndani ya serikali, onyesha uaminifu. Unapoaminiwa katika kampuni mbalimbali, mashirika mbalimbali binafsi, sehemu yoyote, basi onyesha uaminifu kwa yule ambaye aliyekupa nafasi hiyo katika kazi yake.
1: Kukosa uaminifu kuna madhara gani kwa wewe kijana?
2: Cha kwanza, kuishi kwa shida maisha yake ya kawaida. Yani anaishi kwa shida. Shida hata ya shilingi 3,000, 1,000, 2,000 kwake ni shida kutoaminiwa. Maana yake hutoishi kwa raha. Na kama tunavyojua binadamu tunategemeana. Mimi leo sina, mtangazaji wangu hapa unacho, basi tunasaidiana, au wewe huna, mimi nacho na kusaidia. Sasa ukiishi hivyo, maana yake hata familia yako haitoweza kuaminiwa kutokana na jinsi ulivyo wewe. Kwa hiyo hasa sisi naweza tukasema hata upande wa wazazi, sisi wazazi tuonyeshe uaminifu katika jamii, kwenye vitu vya watu tunapoajiriwa. Hata familia yangu, mtoto amerudishwa shule kwa sababu ya ada fulani, ana uwezo wa kwenda kwa mtu fulani na kupewa, na hata akisema bana labda umeme umeisha nyumbani, baba hayupo, mama hayupo, jirani pale na anamwekea umeme kutokana na uaminifu uliokuwa nao nyinyi wazazi. Kwa hiyo uaminifu ni muhimu sana. Kwa utapokosa uaminifu, utaishi maisha ya shida sana. Utaishi maisha ya shida sana. Madhara mengine ya kutokuwa muaminifu: kukosa mipango. Vijana tunaita mipango. Yawezekana mimi nina ndugu yangu anahitaji vijana wa kufanya naye kazi, wewe ukawepo, lakini huo sio muaminifu, sio muaminifu. Kwa hiyo itaniamuru nitafute mtu mwingine muaminifu, na wewe ni kijana ambayo hiyo kazi ingebidi uifanye, lakini kutokana na kutokuwa muaminifu, maana yake nitakapokuchukua kupeleka pale, mwisho wa siku utakuja kunitia hata mimi doa, au hata yule ambaye niliyomtafutia kijana kaniona mimi ni mtu mbaya, nimemletea kijana ambaye si muaminifu. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa. Kukosa dili na fursa zinazotokea ndani ya serikali, nje ya serikali, mashirika mbalimbali, huwezi kuitwa kwa sababu si muaminifu katika jamii. Utaajiriwa leo hapa ujenzi, unatoka na nondo za watu. Sasa yule aliyekuleta pale, maana yake atalaumiwa, umeleta jambazi ndani ya kampuni yake. Kwa hiyo ni vyema kuwa muaminifu. Ukiwa muaminifu, hata kama leo huna hela lakini wewe ni tajiri, kesho na kesho kutwa utaitwa katika nafasi fulani kwenda kusimamia. Kwa hiyo ni lazima tuonyeshe uaminifu.
0: Umetoka kumsikiliza hapo Bwana Rajabu Kibwana, ambaye ni afisa msafirishaji ama bodaboda, na ameeleza mengi kwa kina ndani ya ulingo wa jinsia. Msikilizaji, niendelee kusoma ujumbe wako. Anasema baadhi ya vijana huona uongo kama jambo la kawaida kutokana na mazingira wanayoishi. Anaitwa Grace kutokea Songwe. Huyu anaitwa Ahmed Yusufu kutokea Geita. Anasema wazazi wanapaswa kuwa mfano wa uaminifu kwa watoto wao. Anasema kijana anapaswa kutambua kuwa uaminifu hujenga heshima. Anaitwa Martha Lucas kutoka Katavi. Anasema ukosefu wa nidhamu ni chanzo cha tabia nyingi zisizo za uaminifu. Anaitwa Ali Hamadi kutokea Unguja. Shukrani sana Ali. Lakini leo katika mada nimekuuliza kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Lakini kwa sasa inatupa nafasi ya kwenda kumsikiliza mshauri wa masuala ya maisha kwenda kutueleza kwa nini baadhi ya vijana wanakuwa si waaminifu katika jamii. Yaani kwa nini baadhi ya vijana hawa ambao tuko nao katika jamii wanakuwa sio waaminifu?
3: Jina mimi naitwa Moses Muya. Sasa mada hiyo ni nzuri ambayo umeisema, kwamba baadhi ya vijana wanakosa uaminifu, na hii ndio ni changamoto kubwa sana katika taifa letu, vijana kutokuwa na uaminifu. Sasa kutokuwa na uaminifu hakuna sababu moja, kuna sababu nyingi sana ambazo zinasababisha mtu kutokuwa mwaminifu. Sasa tunaposema kuwa vijana wengi wanataka mafanikio ya haraka bila kuangalia mchakato wa kupata yale mafanikio, kwa hiyo wanaamua kutumia njia ya kuwa waaminifu ili wajipatie kitu fulani, ili wafanikiwe kwenye jambo fulani. Hiyo ni moja. Lakini jambo la pili ni peer pressure, shinikizo la rika au makundi rika. Moja ni sana vijana wengi kutokuwa waaminifu. Lakini sababu ya tatu ambayo tuko leo ni maendeleo ya ukuaji wa ubongo. Unajua ubongo katika ile hatua ya ujana, ubongo unakuwa unakuwa. Kwa hiyo muda mwingi wanakuwa wanafikiria kimani, wanakuwa wanafikiria kihisia. Kwa mwisho wa siku wanajikuta wanaingia katika changamoto kubwa ya kutokuwa waaminifu na wanakosa fursa mbalimbali. Kwamba kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya kabla hujafanya maamuzi, fikiria miaka 10 ijayo. Ninachokifanya sasa hivi miaka 10, miaka 5 kitaniweka katika sehemu gani? Usifikirie leo na usifanye maamuzi kwa kutumia hisia. Fanya maamuzi kwa kutumia mantiki au logic.
0: Ni mshauri huyo wa masuala ya maisha na umetoka kumsikiliza hapo kwa kina, na inanipa nafasi ya mimi kukuaga wewe msikilizaji, kwani sina la ziada ndani ya jukwaa la maendeleo. Endelea kusikiliza vipindi vinavyokuja ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni kipindi cha maisha yangu. Tunaye Angelina Changala. Dada Angelina, karibu kwenye kipindi cha maisha yangu.
6: Asante.
5: Dada Angelina, nimefika kwako ukiwa na mtoto mwenye ulemavu. Msikilizaji, fahamu kwamba kipindi cha maisha yangu ni mahususi kuzungumzia habari mbalimbali zinazohusu watu wenye ulemavu, mafanikio yao, changamoto wanazopitia, lakini ni namna mbalimbali wanazofanya katika kujikwamua kimaisha. Angelina yupo eneo la Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam. Anaishi na watoto wawili. Mtoto wake mkubwa wa kwanza ana umri wa miaka 8 na mtoto huyu anaitwa Obrin

baada ya hapo hakukoma viungo kwa haraka kama ilivyo desturi ya watoto wengine wa kawaida. Yapi amekutana nayo basi, historia yote tutafahamu kupitia kipindi hiki cha maisha yangu katika sehemu ya kwanza. Karibu sana kwenye kipindi cha maisha.

0: Hebu tu uambie historia ya maisha yako na mtoto wako. Ilikuwaje wakati wa kumzaa, lakini mpaka hali hii ya sasa? Hebu tu eleze kidogo.
1: Mwanangu Brini ni mlemavu na mimi ni mwenyeji wa Iringa. Nilimzaa hospitali ya Ngome. Alikuwa mzima. Nimeruhusiwa hospitali, nimerudi nyumbani. Nimefika nyumbani baada ya siku tano, mwanangu aliumwa. Alikuwa na degedege, manjano na limonia. Nilimpeleka hospitali, kufika hospitali alilazwa. Hali nilokuwa nimetoka naye nyumbani mpaka kufika hospitali alikuwa na hali mbaya. Kiasi cha kwamba nilikuwa najua kwamba sitorudi na mtoto tena. Lakini namshukuru Mungu, alipenda niishi naye. Nilienda hospitali nikalazwa, nilikaa wiki akiwa anapata matibabu kwenye hospitali ya government Iringa.
0: Na kutoka nyumbani mpaka hospitali kuna mwendo gani?
1: Pana lisali moja. Nimekaa pale hospitali akiwa anapewa matibabu. Nilikuwa niko na dada yangu na mama yangu mzazi. Baba wa mtoto nilipompigia simu na kumpa taarifa.
0: Ulijifunga wakati hayupo?
1: Ndiyo. Nilimpigia simu, ile simu hakupokea. Nikapiga, alikuwa amenipa namba mbili. Nikapiga nyingine, akapokea mama yake mzazi. Alivyopokea akanijibu, akaniambia kwamba nitamwambia. Nikaendelea kumpigia. Yule mama akasema, nimekuambia unisubiri, nitamwambia. Kiukweli nilikosa nguvu ya kuendelea kumtafuta tena. Akaja akanipigia simu, nikamwambia niko hospitali na mtoto anaumwa. Alichonijibu akasema kwamba hana hela. Na mama yake mzazi alikuwa ameshakuwa wa kwanza kupata taarifa, lakini hakuchukua hatua yoyote ya kusema labda aondoke aje hospitali. Hakufanya hivyo. Nimekaa hospitali na mtoto akiwa kwenye hali mbaya. Alikuwa na manjano, amekuwa kwenye mashine ya manjano. Alikuwa anatumia mpira kwa ajili ya kunywa maziwa. Manake alikuwa anashindwa kunyonya. Yaani ukimkuta pale alipolala, amefungwa macho, hatakiwi kuona ule mwanga. Alikuwa kwenye hali mbaya. Lakini namshukuru Mungu, niliendelea kumpa maziwa nikiwa najipa matumaini kwamba atainuka, kwa sababu niliwaona watoto wengine hali walizonazo na ya mwanangu pia. Namshukuru Mungu nirudi naye akiwa mzima tena ananyonya.
0: Wakati unajifungua ulikuwa hamuishi pamoja? Maana wanasema alikuwa nyumbani kwa mama yake na nini. Mlikuwa hamjaanza kuishi pamoja?
1: Hapana, tulikuwa tuishi pamoja.
0: Baada hapo ukafanyaje?
1: Niliporudi nyumbani sikukata tamaa, niliendelea kumtafuta. Nikampigia pia nikamwambia tumeruhusiwa. Lakini alikaa, alikuja kumuona ni mwezi umepita.
0: Hakuwa anafanya kazi yote? Alikuwa ni mwanafunzi?
1: Hapana.
0: Anafanya kazi gani?
1: Ya, anafanya vibarua.
0: Iringa ndo nyumbani?
1: Ndiyo.
0: Sawa, sasa kutoka Iringa mpaka Gongo la Mboto Dar es Salaam ilikuwaje kuwaje?
1: Nilikuja huku nilikuwa nahangaika kwa ajili ya mtoto. Ni dadangu alikuwa anaishi huku. Akaniambia nije kwenye maombi nimlete, kwa sababu kuna watoto wengine wameombewa wanapona. Nimeenda makanisa, nimeenda huku na huku. Baadaye nikakata tamaa pia. Nikatulia kwa muda.
0: Wakati huo umefikia kwa
1: dada. Kaja nikakutana na mwanaume pia, akaonyesha upendo kwa mtoto, akawa nampenda mtoto, akaniambia kwamba anataka tusaidizane tumlee mtoto. Ninavyohangaika na yeye pia awe anahangaika. Alikuja kama mwema. Nikajua ni mwema, akawa anampenda mtoto, ananunulia nguo, na alikuwa anafanya naye vibarua pia. Nikasema siwezi kwa haraka haraka kumpeleka nyumbani, kwa sababu sijajua kweli anampenda huyu mtoto au anampenda mtoto ili tu anipate. Kiukweli niliongea na wazazi, nilimpigia simu nikamwambia mama. Mama kaniambia kama amelizia kumpenda huyo mtoto sawa, na hivyo ulivyoamua sawa. Sisi tupo tunawasubiri, akiwa yupo tayari na ukiona kama anafaa utakuja naye. Hakuonyesha shida yoyote.
0: Mkaanza kuishi pamoja sasa.
1: Ndio. Hakuonyesha shida yoyote kwa mtoto. Nikabeba mimba. Obrini alikuwa na miaka mitano wakati huo. Nikabeba mimba, nimejifungua mtoto
0: mdogo wake sasa.
1: Ndio, ndio. Nimekaa naye kama miezi mitatu. Yaani akaanza kuniuliza maswali ambayo kiukweli ni magumu. Akawa ananiuliza huyu mtoto atatembea lini?
0: Mtoto yupi atatembea lini?
1: Obrini.
0: Aha, huyu mwenye changamoto.
1: Ndio. Mimi nilimjibu nikamwambia mimi sio Mungu. Sijui ni lini atamuinua akatembea, sijui. Akaniambia hapo, akaachana na hilo swali. Tumekaa tena siku akarudi, sijui alikuwa amekaa na wenzake, ni marafiki walikuwa wameshaanza kumdanganya huko, sijui. Akaanza kuongea. Kwanza ukiona mama anampenda mtoto wa kiume sana, yani anampenda kuliko chochote, yani kuna shida.
0: Kwa maana ya kwamba mtoto uliyempata wa pili ni wa kike.
1: Ndio. Akasema upendo nao muonyesha huyu mtoto, upendo, yani upendo unaonekana ni mkubwa mno. Yani ilifika mahali mpaka anaona wivu yani. Nikiwa nimekaa na mtoto hivi ni nacheka naye, wakati mwingine na yeye anakuwa yupo hapo nacheka na huyu. Mda mwingine anasema yani hata mwanangu mjali, ukikaa unamwangalia huyo tu. Yani kuna maneno akawa anaongea, mimi kwa akili ya kibinadamu nikajua hapa kuna shida. Kiukweli akawa anaongea, lakini sikuwa namfuatilia yale maneno kwa sababu mimi nilikuwa nachoangalia ni kweli yule wa pili pia ni mwanangu, lakini yule ni mzima, huyo ana shida. Kwa hiyo nikawa naonyesha upendo zaidi kwa huyu kuliko yule, maanake huyu
0: ana mahitaji mengi.
1: Ndio. Kwa hiyo vile nilivyokuwa nafanya, yeye akaona, akawa anaona wivu, akawa anasema kuna siku mama alipiga simu akasema nimpeleke huyu mtoto aende akakae naye mbele yake. Siku hiyo akarudi akaniambia hivi, akaniuliza hivi, kwa nini ulikataa huyu mtoto asipeleke kwa mama? Mama alimtaka, kwa nini unamkataa unamng'ang'ania? Nikamwambia huyu mtoto nilishakwambia, hata kipindi unakuja nilikwambia kwamba huyu mtoto siwezi kumpeleka popote. Yaani iwe kwa baba yake, iwe kwa mama, siwezi kumpeleka huyu mtoto. Nitamlea mwenyewe. Ingekuwa ni mtoto wa mama, angekuwa mama ndo alipewa. Lakini nimepewa mimi, huyu ni wa kwangu, siwezi kumpa mtu yoyote anilelee. Akaniambia kwamba kuna kitu unachoking'ang'ania kwa huyo mtoto. Lakini mimi nikawa napuuzia yale maneno. Ikafika siku akaniambia kwamba nataka nihame. Yaani tuhame pale tunapoishi.
0: Ahame yeye, muhame wote.
1: Tuhame wote. Akaninulia begi akaniambia kwamba niondoke niende nyumbani. Nilikataa. Nikamwambia mimi hapa nyumbani siendi. Siwezi kwenda nikahangaika na huyu mtoto. Mimi natakiwa nikae nitulie. Niende huko nianze kuhangaika na huyu mtoto, angekuwa mzima ningefanya hivyo, lakini sio mzima. Mama mwenye nyumba nikamshirikisha, nikamwambia mimi naomba nisaidie kuongea naye. Akamuita akaongea naye. Alipoongea naye akamshauri, kaongea naye akamuelewa. Alivurudi akaniambia nimegaili, siendi huko Mpanda lakini naenda Morogoro kulima. Mimi kiukweli hapo sikuongea naye tena. Nikamwacha, nikamwambia fanya maamuzi unayoona wewe. Kama unaondoka unaenda huko, wewe nenda, mimi siondoki popote, niko hapa. Kwa sababu niko bado sijajua anataka nini.
0: Na wakati huo mnaishi pamoja, wewe ulikuwa unafanya shughuli gani kwa ajili ya maisha?
1: Nilikuwa nasuka tu.
0: Ndio. Wewe ni msusi mzuri.
1: Ndio.
0: Unasuka nywele gani?
1: Nasuka rasta za aina mbalimbali.
0: Na nywele
1: ndio yote, na nywele za mkono pia, na kushonea ma-weaving.
0: Ulijifunza sehemu?
1: Hapana, ni vile tu nikikaa na mtu tu naangalia, labda
0: kipaji tu.
1: Ndio.
0: Akaondoka au ikawaje?
1: Akaondoka. Aliondoka akaniacha, akaniambia kwamba naenda huko, nikifika huko nikiona mazingira hapo vizuri nitarudi nikuchukue. Nikasema sawa. Lakini alivyoondoka tu pale alifunga simu. Nilimtafuta sana sana. Baadaye nakuja lazima simu ya mtu mwingine, nikimpigia kinisikia anafunga simu.
0: Alikuacha katika hali gani? Hasa kimahitaji na huyu mtoto? Na kama nijuavyo, mtoto mwenye changamoto ya CP huwa anahitaji huduma za afya kwa karibu sana. Ilikuwaje?
1: Alinipa 100,000 akaniambia hiyo hela chagua uende Iringa au ubaki hapa. Mimi nikamwambia hela hii napokea, lakini siendi Iringa, nabaki hapa. Aliniacha pale, ilikuwa kodi ya nyumba ilikuwa imeisha. Pia ndani chakula kilikuwa kimeisha.
0: Ukafanyaje? Ulilipa kodi, ulinunua chakula? Maana unasema kodi ilikuwa imeshaisha.
1: Ndio, nilipa kodi. kodi miezi miwili. Aka mwenye nyumba akaniambia tu nitakupunguzia. Kwa hiyo nililipa 40,000.
0: Aha, kwa hiyo baada ya kulipa shilingi ngapi?
1: Baada ya kulipa 50,000.
0: Aha. Kwa hiyo akakupunguzia.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo amekupunguzia siku zote au ilikuwa ni wakati huo tu?
1: Mpaka sasa hivi.
0: Basi tu shukrani kwake. Maana kwenye biashara yake akaamua kukupunguzia kiasi hicho, ametenda wema. Hiyo ndio sadaka yake. Ehe, sasa huyu jamaa ikawa
1: aliondoka akafika huko. Mimi baada ya kukaa kiukweli, japo nililipa kodi nikanunua na chakula ndani, ila kwa muda ule nilikuwa sipo sawa kabisa. Nilikuwa yani sipo sawa.
0: Sawa, alikutafuta, alifanyaje? Yani nataka nijue.
1: Alikuja kunitafuta akaniambia nichague kumpeleka mtoto nyumbani kule kwa mama ili niende kuishi. Ndio. Ili niende kuishi na yeye au nibaki na huyu mtoto nikae naye na yeye nisije nikaishi naye tena. Kwa hiyo mimi nikachagua, nikamwambia hivi, mtoto siwezi kumpeleka popote. Kama wewe unaenda, nenda. Ila mimi nitakaa na mwanangu. Nilipomwambia hivyo akaniambia sawa, maisha mema.
0: Sasa tangu amekwambia maisha mema ni muda gani?
1: Imepita miaka miwili.
0: Amewahi kuwasiliana na wewe kwa chochote, labda kutuma mahitaji na nini?
1: Hapana.
0: Hakupigia tena?
1: Ndiyo.

0: Na hebu tufahamu kwa upande wa huduma za mtoto, hasa huduma za kiafya, chakula na nini. Na kuna vitu gani yani akivifanya unajua huyu sasa hivi ana njaa au sasa hivi anahitaji kulala?
1: Obrini, kuhusu habari ya chakula. Anapenda sana kula ubwabwa. Yaani ana vyakula ambavyo anavipenda sana. Na mimi kwa wakati ambao nakuwa ninacho huwa najitahidi nimpe kile anachokitaka. Kwa sababu akifurahi yeye pia na mimi nafurahi. Hospitali huwa nampeleka akiumwa. Anapo sio hospitali kubwa, ni hospitali tu ndogo ndogo ambazo unaona ninaweza kulipa kwa sababu ya hali nilionayo. Mara nyingi wanamkataa vile wanavyomuona kwamba changamoto alionayo anatakiwa aende kwenye hospitali kubwa. Lakini mimi sina uwezo wa kumpeleka huko. Kwa hiyo huwa najitahidi na nikaongea pia na wale wa hospitali kwamba wao wanampima tu, wanamhudumia, wanisaidie ili akae tu sawa.
0: Na msikilizaji, hiyo ni historia ya Angelina Changala pamoja na mtoto wake Obrini Nziku mwenye changamoto ya ulemavu. Na hali hii amezaliwa akiwa bado mdogo kabisa, alizaliwa akiwa vizuri, lakini baada ya kupata maradhi akawa na changamoto hii ya cerebral palsy. Sasa na umri wa miaka 8 hawezi kukaa, hawezi kusimama wala kufanya kitu chochote, shingo haijakomaa mpaka umri huu. Lakini ni mtoto ambaye anahitaji huduma za afya mara kwa mara, na kama alivyosema mama yake, hospitali ndogo wanamkataa kujua kwamba anatakiwa kupata huduma hospitali kubwa. Wakati unaona hali ni ngumu hapa Dar es Salaam, haukuwaza labda kurudi nyumbani Iringa?
1: Nilikumbuka maisha niliyokuwa naishi kule alikuwa ni maisha ya shida sana. Huku mjini unaweza ukafua nguo za mtu ukapata hela. Unaweza labda mtu akakuita ukamfanyia usafi ukapata hela, tofauti na kijijini. Kwa hiyo nilivyokumbuka maisha niliyoyaishi kule, kwa sababu nimekaa miaka 4 nipo kule kijijini, nilikuwa na maisha magumu mno. Hata watu wa kusuka wenyewe kule kijijini hawapo, ni wengi wanasuka nywele za mkono ambazo hazina bei, na bei za kule na za huku tofauti. Yaani kule nywele ambayo unamsuka mtu shilingi 1000 ni huku unaweza ukasuka 2000-3000. Nimeona tu niendelee kukaa huku nikiwa na mwanangu huku, naendelea kupambana.
2: Fahamu mahitaji yetu.
0: Na sasa ni sehemu nyingine ya kipindi hiki, tufahamu mahitaji ya watu wenye ulemavu wakiwemo Obrini Nziku. Mahitaji ya Obrini Nziku, mtoto wa Angelina Changala. Angelina, mahitaji yake hasa ni nini?
1: Mahitaji yake ni bima ya afya ambayo anatakiwa aende akapime ili ajulikane ana shida gani, kwa sababu mpaka sasa sijajua shida alonayo kwa sababu sijawahi kumpeleka hospitali kubwa kwenda kumpima, kumwangalia viungo vyake kwamba ana shida gani.
0: Na vipi kuhusu wataalamu wa lishe? Ukienda hospitali ndogo wanakushauri kuhusu lishe?
1: Ndio, wananiambia kwamba niwe nampa lishe, namsagia lishe. Lakini kumpata mtu wa kuelekeza kwamba anatakiwa labda lishe gani ambayo anatakiwa kutumia sana, ndo hapo bado sijapata. Ila unakutana naye tu mtu juu juu anakusaidia. Ndio vile ambavyo naambiwa nafanya, lakini najua kuna vitu ambavyo ni vikubwa ambavyo anatakiwa afanyiwe, ila sijakutana na hawa madaktari. Kuna dada ambaye ana mtoto mlemavu. Yeye akienda hospitali, yeye jirani yangu huwa ananishirikisha, akiambiwa kuna lishe, kuna dawa, vyote hivyo alinambia. Kuna dawa ambavyo kidonge anatakiwa anywe kwa siku, kila siku kimoja. Hizo dawa pia uwezo wa kuzinunua sina, na pia hiyo lishe uwezo wa kuitafuta sina uwezo, kwa sababu maisha yangu mwenyewe niko mwenyewe, hela ya chakula tu yenyewe ni shida.
0: Sawa, sasa kwa sababu mtoto anahitaji na uwezi kumtibu mtoto kwa kuangalia shida ya mtu mwingine, japo wana tatizo linalofanana, inabidi kwanza kumpeleka hospitali. Unawaambia nini Watanzania kuhusiana na hitaji lako la bima ya afya, na hata kabla ya bima ya afya upate angalau fedha umpeleke mtoto akaangaliwe kwenye hospitali kubwa?
1: Naomba kwa Watanzania yeyote kuguswa na mtoto wangu na hali ambayo ninapitia, ningepata hata fedha kidogo ambayo nitampeleka hospitali nikiwa nasubiri bima, nikampeleka hospitali akapimwa, labda nikapewa na ushauri kwamba nimpe nini ambacho natakiwa kumfanyia. Nilikuwa naomba mwenye yote, naomba msaada.
0: Na yeyote ambaye anaweza kukusaidia atakupata kwa namba gani?
1: 0654 88 49 32. Voda.
0: Jina linakujaje?
1: Jina linatoka Angelina Changala.
0: Msikilizaji, ni Angelina Changala. Ameguswa na habari ya mtoto wake, lakini pia maisha anayopitia ni katika hali ya dhiki kabisa. Na tukiangalia hata katika yale malengo ya milenia, hata dira ya mwaka 2050 kwamba kila Mtanzania aishi kwa kiasi cha shilingi 7,000 kwa siku, yeye hali hiyo hawezi kuimudu kwa namna anavyoendesha maisha yake, lakini pia changamoto anayopitia. Na Angelina, wewe umesema ni msusi. Kusuka, unasukaje na mtoto akiwa katika hali hii anakuhitaji muda wote? Unafanyaje shughuli zako za ususi?
1: Mara nyingi huwa namweka karibu. Akiwa ananiona huwa anatulia, ila asiponiona huwa analia. Nasukia nyumbani na wateja wananifuata pale, kwa sababu sina uwezo wa kusema niondoke niende kumfuata mteja. Nashindwa kwa sababu nitaenda naye wapi na mazingira anayoenda siyajui. Naweza nikaenda nikampeleka mwanangu kwenye shida.
0: Ni shughuli gani ambayo unaweza kuifanya ikakuongezea kipato ili uweze kumhudumia mtoto wako na wewe mwenyewe, au kuwahudumia watoto wako wawili, mtoto mdogo mwenye miaka 3 pamoja na huyu wa miaka 8? Ni kazi gani ambayo unaweza kuifanya vizuri kabisa kwa mwaka, hapa naweza nikamhudumia na nikafanya shughuli zangu?
1: Shughuli ambayo naiweza ni kusuka. Ningekuwa hata nina mahali ambapo naweza nikakaa nikatulia, sehemu ambapo watu ni wengi, naweza nikafanya, kwa sababu kusuka ni kazi ambayo ina hela sana, na ninaiweza pia, naiweza sana kuliko kazi yoyote. Na hata wakati mwingine huwa anakaa mpaka usiku, yani kuna wengine wana hofu ya Mungu, anaweza akaja akakukuta na huyu mtoto hawezi akaondoka, kwamba niende kwa mtu mwingine, anasubiri mpaka umalize. Unakuta wakati mwingine nafanya mpaka usiku ili tu nipate ile hela.

0: Yaani mipango ambayo nilokuwa nayo nikipata hela 500,000 inaweza ikanisaidia nikafungua saluni. Mimi ni msusi, ninapenda kusuka. Na kazi yangu naipenda kwa sababu ndo ambaye imenifanya hata nimefika siku ya leo. Lakini changamoto nilionayo, sina fedha, sina mtaji, na nilikuwa naomba kwa Watanzania, kama ningepata mtaji wa 500,000 ningeweza kufungua saluni au mtu yeyote mwenye ambaye ataninunulia dryer, ataweza kuninunulia dryer, vifaa vya saluni. Nitafungua saluni eneo karibu na nyumbani, kuna mali ambapo nilipapata, lakini kwa sababu nilikuwa sina fedha nimeshindwa kufanya hivyo. Ila ni bado ambapo nilienda mara nyingi wanapita ni bado papo. Kwa ningepata hiyo 500,000 ningeweza kufungua saluni ambapo ni karibu na nyumbani, kwa na mwanangu na muona kama vile alivyozoea kuniona wakati wote. Kwa nilikuwa naomba mwenye chochote nisaidie. Ningepata hata kama mtu anajitolea kuninunulia dryer nitashukuru. Vifaa vya saluni vipo vya aina mbalimbali nitashukuru. Mwenye fedha yoyote ile nitashukuru, haijalishi shingapi nitashukuru. Aga nitumia kwenye namba 0754 88 49 32. Jina linatoka Angelina Changala.
1: Angelina ana uhitaji kwa ajili ya mtoto wake, hasa swala la afya, lakini pia lishe kwa mtoto, lakini pia ustawi wa afya ya mtoto wake na watoto wake kwa ujumla. Wewe Mtanzania unaweza kumwezesha walau mtaji kidogo, akajimudu yeye mwenyewe, akasimama na kupambana na maisha yake. Mtu mmoja akikukataa haimaanishi watu wote wamekukataa. Wewe Mtanzania unaweza kufanya maisha ya Angelina kuwa bora kwa kiasi chochote kile ambacho utakitoa. Tushauriane. Ushauri wa Angelina kwa hasa wazazi na walezi wenye watoto wenye ulemavu, unawaambia nini?
0: Mimi ninawaambia wasikate tamaa. Hawa watoto wana

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu kwa nchi za Afrika kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Wakazi wilayani Tarime mkoani Mara wameiomba serikali kukamilisha mradi mkubwa wa maji Tarime Roria ili kuboresha huduma za maji katika wilaya hizo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kinyaji ametoa wito kwa viongozi mkoani Kagera kuhakikisha mradi wa stendi ya Kiaka Ilabwa unakamilishwa kwa wakati uliopangwa. Kenya na Uganda zimeingia katika mvutano wa kibiashara kufuatia pande zote mbili kuendelea kutoza ushuru wa bidhaa zinazoingia katika nchi hizo licha ya kukubaliana kufuta ushuru. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nchi za Afrika zinapaswa kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu wa Afrika, Rais Dr. Samia amesema vipaumbele vya Afrika vitawekwa na Waafrika wenyewe kupitia utayari na ushirikiano wa dhati miongoni mwa mataifa hayo katika utatuzi wa changamoto za Afrika ikiwemo miundombinu na nishati. Rais amesema taasisi ya Africa 50 inaakisi lengo la Afrika kutafuta mitaji na kujenga Afrika yenye maendeleo imara bila kutegemea zaidi msaada kutoka nchi za Magharibi, huku akihimiza sekta binafsi kupewa nafasi kubwa katika utekelezaji wa miradi ya Africa 50. Awali, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema mashirika na makampuni ya Afrika yanapaswa kuchangamkia fursa nyingi za uwekezaji zinazopatikana ndani ya jukwaa la Africa 50, ikiwemo sekta ya nishati na miundombinu ambayo inahitajika kwa ukubwa katika nchi za Afrika. Naye afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Africa 50 Ali Ebos Bise amesema jukwaa hilo limewekeza mtaji wa dola bilioni 9 kwenye miradi 50 katika sekta mbalimbali na kutoa wito kwa kampuni barani Afrika kuongeza nguvu zao katika uwekezaji wa miradi hiyo. Mara. Wakazi wilayani Tarime mkoani Mara wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa Tarime unaendelea kutekelezwa katika wilaya hizo. Wakazi hao wamesema kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kuondokana na changamoto kutembea umbali mrefu kutafuta maji, huku wakilazimika kuchangia maji na wanyama katika mabwawa na mito. Wametoa ombi hilo mara baada ya mbio za mwenge wa uhuru kutembelea mradi huo, ambapo wamesema shauku yao kubwa ni kuona wanapata maji safi na salama ili waondokane na changamoto zote zinazohusu maji. Akizungumza mara baada ya kukagua mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda ameipongeza serikali kwa utekelezaji wa mradi huo ambao anaamini utatua changamoto ya wakazi wa wilaya hiyo. Tabora. Wananchi wa kata ya Ipuli manispaa ya Tabora wamesema huduma ya TAKUKURU Rafiki imewezesha kupata kuhusu mapambano dhidi ya rushwa na kuwapa fursa ya kueleza changamoto zinazowakabili katika mapambano dhidi ya rushwa. Wananchi wamesema kupitia huduma hiyo sasa ni rahisi kufikisha malalamiko na taarifa zinazohusu vitendo vya rushwa, jambo ambalo linaimarisha ushirikiano kati ya wananchi na mamlaka husika. Naye mkuu wa dawati la uzuiaji kutoka TAKUKURU mkoa wa Tabora Mwasiti Juma amesema huduma ya TAKUKURU Rafiki inalenga kusogeza huduma karibu na wananchi

0: elimu kupokea taarifa za vitendo vya rushwa na kushughulikia kero zinazowasilishwa. Mwasiti ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na TAKUKURU kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa ili kuimarisha uwajibikaji, haki na maendeleo ya jamii. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei kikomo cha bidhaa za mafuta ya petroli nchini kuanzia leo Jumatano Agosti 5, 2026. Kwa mujibu wa EWURA, katika mwezi Agosti 2026, bei ya petroli imeshuka kwa shilingi 92 kwa lita, dizeli kwa shilingi 204 kwa lita, huku mafuta ya taa yakishuka kwa shilingi 440 kwa lita. Kwa Dar es Salaam, petroli imeshuka ambapo sasa inauzwa kwa shilingi 3898 badala ya 3990 kwa lita moja, huku dizeli ikishuka na kuuzwa kwa shilingi 3978 badala ya 4182. EWURA imewataka wafanyabiashara wa mafuta kuzingatia bei kikomo zilizotangazwa na kusisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wafanyabiashara yeyote atakayekiuka utaratibu wa bei mpya za mafuta. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi amesema Tanzania iko tayari kushirikiana na mataifa mengine Afrika kuendeleza kampeni ya matumizi ya nishati safi ambayo ni rafiki kwa afya za wananchi na ustawi mzuri wa mazingira. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika, Waziri Ndejembi amesema ushirikiano na ustawi wa kisiasa wa viongozi wa ngazi za juu barani Afrika kutaliwezesha bara hilo kupata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa miradi ya nishati, hasa umeme na gesi asilia. Ujumbe wa sekta ya nishati ya Nigeria katika mkutano huo umesema nchi hiyo pia inaendesha kampeni ya matumizi ya nishati safi, ambapo wananchi wanapatiwa mitungi kwa ajili ya gesi ya kupikia, huku nchi Algeria ikisema imeshaanza kusafirisha gesi asilia kwa mataifa jirani ya Afrika. Kagera. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amemwagiza mkuu wa mkoa wa Kagera pamoja na watendaji wote kuhakikisha wanamsimamia kwa karibu mkandarasi anayetekeleza mradi wa stendi ya Kyaka Ilabwa ili akamilishe kazi kwa wakati uliopangwa. Akizungumza katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wakati wa ziara yake ya siku nne ya kukagua miradi ya maendeleo mkoani humo, Dr. Kijaji amesisitiza kuwa hakutakuwa na muda wa nyongeza utekelezaji wa mradi huo, akieleza kuwa wananchi wanahitaji huduma na maendeleo kwa wakati. Vilevile Waziri Kijaji ameagiza kuhakikisha kunakuwa na miundombinu bora ya barabara zinazoifikia stendi hiyo ili iweze kutoa huduma kwa ufanisi mara baada ya kukamilika. Katika ziara hiyo, Waziri wa Maliasili na Utalii amekagua miradi mitatu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 23.8, ikiwemo ujenzi wa stendi ya mabasi ya Kailabwa, soko kuu la Bukoba pamoja na ofisi mpya za halmashauri ya manispaa ya Bukoba. Dodoma. Katibu tawala wa mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga ameipongeza mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kwa kubuni teknolojia na bidhaa zinazolenga kuongeza tija kwa wakulima na wafugaji nchini. Dr. Mganga ametoa pongezi hizo wakati alipotembelea banda la VETA kwenye maonyesho ya siku kuu ya wakulima kitaifa na Nane katika viwanja vya Dr. John Malechela Zunguni jijini Dodoma, ambapo amesema VETA imetengeneza mashine mbalimbali ambazo zinarahisisha kazi kwa wakulima na wafugaji katika maeneo yao. Amesema utumiaji wa mashine hizo rahisi unasaidia kuongeza tija na faida zaidi katika uzalishaji, hivyo amesihi VETA kuendelea kushirikiana na ofisi za mikoa, wilaya na halmashauri ambako ndiko waliko wahitaji ili kusukuma utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Nairobi. Kenya na Uganda zimeingia katika mvutano wa kibiashara kufuatia pande zote mbili kuendelea kutoza ushuru wa bidhaa licha ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutaka bidhaa zinazotoka katika nchi hizo zisitozwe ushuru. Taarifa kutoka nchini Kenya zinafafanua kuwa wafanyabiashara wa samaki kutoka nchi zote mbili wamejikuta katika hali ya sintofahamu kutokana na mvutano huo wa kibiashara. Uganda imeituhumu Kenya kwa kutoza ushuru wa 10% ya ushuru kwa samaki wanaoingia nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu kwa nchi za Afrika kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Wakazi wilayani Tarime mkoani Mara wameiomba serikali kukamilisha mradi mkubwa wa maji wa Tarime Rorya ili kuboresha huduma za maji katika wilaya hizo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ametoa wito kwa viongozi mkoani Kagera kuhakikisha mradi wa stendi ya Kyakailabwa unakamilishwa kwa wakati uliopangwa. Kenya na Uganda zimeingia katika mvutano wa kibiashara kufuatia pande zote mbili kuendelea kutoza ushuru wa bidhaa zinazoingia katika nchi hizo licha kukubaliana kufuta ushuru. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 10:10 kwa saa za Afrika Mashariki, na sasa basi tunajiunga na mtangazaji wetu aliyeko uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kusikiliza matangazo mbashara ya mapokezi ya Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye anawasili nchini kwa ziara ya kikazi. Mtangazaji wetu huku ni Mwamini Andrew. Kwako Mwamini, kama unanipata?
3: Nakupata vizuri. Salome Baptista kutoka katika studio zetu zilizopo barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Msikilizaji, haya ni matangazo mbashara kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na hapa tulipo ni eneo la Terminal 1. Eneo hili ni maalum kwa ajili ya kupokea wageni mashuhuri, hasa marais na wageni wengine wa kitaifa na kimataifa. Na leo ni mapokezi ya Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, na hivi nikizungumza nawe sauti ambayo unazisikia ni kikundi cha hamasa, kuna kikundi cha ngoma, vikundi viwili vya ngoma. Lakini wakati huu sasa ndege ambayo imembeba Rais wa Uganda tayari imekwisha kufika ikiwa ina ufito wa bendera ya Uganda, ikiwa na maandishi ni 5X UGF. Hii ni ndege maalum ambayo ni kwa ajili ya kumbeba rais. Ni Gulfstream Aerospace hii ambayo inambeba rais wa Uganda. Na hivi sasa tayari mwenyeji anayempokea hapa katika uwanja wa ndege, Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, pamoja na viongozi wengine wamekwisha kufika hapa tayari kabisa kwa ajili ya kumpokea. Na zulia jekundu limesogezwa karibu na mlango wa ndege kwa ajili ya maandalizi ya kushuka. Na nikufahamishe tu, timu ya TBC Taifa ambayo inakuwezesha matangazo haya kufika pale ulipo ni fundi mitambo Agnes Ngoye, afisa usafiri ni Richard Soani, na mimi ninayezungumza nawe ni mtangazaji wako Mwamini Andrew. Na tayari gwaride maalum, gwaride la mapokezi, gwaride hili la ukakamavu kabisa likiwa tayari kwa ajili ya kumpokea rais wa Uganda. Na taratibu mlango unafunguka kwa taratibu kabisa hivi nikizungumza nawe msikilizaji, na tayari sasa rais wa Uganda yakiwa tayari kwa ajili ya kushuka. Na kama ilivyo taratibu wa kiongozi anayefika sehemu lazima kupokelewa kwa shangwe na bashasha, lakini pia kwa furaha. Na ujio wa rais wa Uganda ni ziara yake ya kikazi, na sasa anashuka na kwenye ngazi 1, 2, 3 na anapunga mkono kusalimiana na viongozi ambao wamempokea, lakini pia na viongozi wengine, na sasa tayari wamekwisha mpokea na kipigiwa saluti pale na gwaride hili maalum, na sasa kwa mwendo wa taratibu katika zulia jekundu anaanza sasa kutembea kwa mwendo wa ukakamavu akiongozwa na viongozi wa gwaride hili maalum la mapokezi kwa ajili ya kukagua gwaride hili ambalo ni maalum kabisa. Na kumbuka kwamba nchi ya Uganda na Tanzania ni kwa kijiografia tu ni majirani, na ujio wa rais wa Uganda ni amekuja kwa jirani yake, na ziara hii kwa mwaka huu 2026 ni ziara ya pili. Kumbuka kwamba mwezi wa pili tarehe 7 alikuja tena hapa nchini na ziara ya hii ya kikazi kwa ajili ya masuala mbalimbali ya kiuchumi, lakini pia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Sasa anasalimiana na viongozi wengine akiwa ametangulia hapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila, lakini sasa anasalimiana na viongozi wengine na kikosi cha ulinzi na usalama kikiwa kimeimarishwa na kiongozi wake yuko hapa, na sasa anaendelea kusalimiana na viongozi wengine. Na wakati huo kumbuka kwamba vikundi vya burudani ambavyo nimekuambia ni maalum kabisa kwa ajili kezi, ipo ngoma ya Mganda unaweza kuisikia hapo kwa mbali wakiburudisha. Ngoma hii ni ngoma ya ni kikundi cha polisi, police band, kikundi maalum cha utamaduni kikiongozwa na mkaguzi msaidizi wa polisi Hamasha Mangoha, na wanacheza ngoma ya Mganda. Rais wa Uganda anasimama kwa muda kidogo akiangalia wacheza ngoma hawa wakicheza kwa mbwembwe kabisa, kama ni hamasa na burani ya karibu mgeni. Lakini pia ngoma nyingine ambayo unaisikia hapo kwa mbali ni ngoma ya Msewe. Hii ni kutoka kwa kikundi cha Elimisha Art Group ikiongozwa na kiongozi ngoma Tabia Said, na matarumbeta unasikiliza hapo ni kikundi cha matarumbeta kutoka Mount Usambara na kiongozi wake ni Emmanuel Lucas. Basi ni burudani na shangwe kwa ujio wa rais wa Uganda hapa nchini. Karibu mgeni, karibu umefika hapa, na hii ni Tanzania, na japo ni mara nyingine kwa mwaka huu, lakini mambo yanazidi kuwa mazuri, mambo yanazidi kunoga. Basi akiongozana na mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje na viongozi wengine wanaelekea sasa eneo maalum la mapokezi ya viongozi kwa ajili ya kuendelea na safari ya kuelekea Ikulu. Lakini ufahamu kwamba ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali, na kumbuka kwamba pale mwezi wa pili mazungumzo ya awali yalifanyika ambayo ni katika kuangalia miradi mbalimbali mikubwa ya kimkakati, na ziara hii inatarajiwa kuchochea utekelezaji wa miradi hii ya maendeleo, miradi hii mikubwa ya kimkakati, hasa mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama pia. Lakini kumbuka kwamba katika miradi hii mikubwa ambayo ina faida kubwa kwa nchi zote mbili, yani Tanzania na Uganda, ni miradi ambayo ina manufaa makubwa na itakuwa na manufaa makubwa kwa Watanzania, na manufaa ambayo tayari yamekwisha kuanza kuonekana ni kuwepo kwa ajira kwa Watanzania pia na wa Uganda. Bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima mpaka Chongoleani Tanga. Hoima ni kule Uganda mpaka Chongoleani Tanga. Basi msikilizaji, ziara hii ni ya siku moja, siku mbili, yani kesho na sasa, kwa sababu ni ziara ya kikazi, basi mapokezi ya rasmi ya kiongozi yatafanyika hapo Ikulu, na kesho kutakuwa na matangazo mbashara na utasikiliza hapa TBC Taifa, lakini kupitia channel zetu mbalimbali na tovuti za mitandao ya kijamii. Na kwa sasa basi mimi ni kuambie tu kwamba kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, timu ya TBC Taifa haina la ziada, ni ikiongozwa na fundi mitambo, huyu ndio anayewezesha matangazo haya kwa uzuri kabisa, kuhakikisha sauti inafika vizuri, Agnes Ngoi, afisa usafiri Richard Sowani. Mimi ni Mwamini Andrew, na kurejeshe katika studio zetu zilizopo barabara Nyerere jijini Dar es Salaam, kuendelea na matangazo mengine. Salome Baptista, kama unanisikiliza kijiti ni chako.
2: Nakusikia vizuri sana Mwamini Andrew. Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa kwa kusikiliza matangazo hayo ya moja kwa moja, mapokezi ya rais wa Uganda ambayo yamefanyika hapo katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere, na Mwamini Andrew alikuwa mtangazaji pale akihakikisha basi unapata matangazo hayo moja kwa moja. Kama ambavyo umesikia tayari, rais wa Uganda yupo nchini Tanzania kwa ziara yake ya kikazi. Kama ambavyo tumesikia basi hapo, kesho pengine unaweza kupata taarifa nyingi zaidi ya kile ambacho kitafanyika. Msikilizaji wa TBC Taifa, sasa basi tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea na vipindi vyetu kama kawaida. Jamvi la Machweo ndio ambalo litafuata sasa.
4: Sawa. Lazima tuelewane kwanza.
5: Ndio tunaitaka sasa.
4: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
5: Sawa, lakini sasa wakati wake ndio huu, si mnatushelewesha.
4: Jamani, rais anasema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
6: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
5: Mpaka sio kwako, ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
7: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
5: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
6: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone, ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
8: Mimi niseme na wewe useme, nani atamsikiliza mwenzie?
6: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
9: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
6: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wao yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu rais Dr. Samia anasema.
10: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
6: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
11: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
6: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba, kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
12: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa, kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba, tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
6: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
13: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na Jaji Warioba?
6: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
12: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
6: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
14: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo.
6: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
15: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
6: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii TBC Taifa.
16: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka. Nchi yetu leo tupo ima.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Namna hiyo burudani ya muziki kutoka kwake Jose Chameleon inalifungua hapa Jamvi leo, ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunaomba radhi msikilizaji kwa kuchelewa kuanza kutokana na mapokezi ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye yuko nchini kwa ziara ya kikazi. Kule tulikuwa naye Mwamini Andrew na mambo yanaendelea vizuri zaidi hapa ndani ya Jamvi la Macho, na utafahamu Rahima Salim, mambo ni mengi kwa maana kwamba Uganda na Tanzania zimekuwa zikishirikiana kwa namna nyingi. Unaona safari ya Bongo Flava hivi sasa nayo Jose Chameleon
1: navuka mipaka
0: kwa kushirikiana na Uganda, alijifunza Kiswahili tunafahamu Jose Chameleon, mwisho siku akawa na imba tungo mbalimbali Jamila hii tubonge na burudani nyingi ambazo umezisikia. Utaona ni kwa namna gani mataifa haya mawili yalikuwa yakishirikiana zaidi, sio tu kimaendeleo lakini pia namna ambavyo wasanii kutoka Tanzania wakishirikiana na wasanii kutoka kule Uganda. Nchini Uganda.
1: Kabisa msikilizaji, tunakaribisha hapa ndani ya Jamvi la Macho kupitia mawazo, uzoefu na maendeleo au maarifa ambayo tunashirikiana kwa pamoja, tunaweza kufungua milango ya maendeleo ambayo itakuwa bora zaidi katika jamii ya leo.
0: Ushiriki wako ni wa thamani mno msikilizaji, kwa leo yote ambayo yataendelea hapa na ya ziara hii utayapata hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, lakini pia katika mitandao ya kijamii. Tufuatilie huko na tufuate kupitia anwani ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Hapo mengi msikilizaji katika Jamvi la Macho tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Jambo la msingi, mjulishe huyu amjulishe na mwingine, awambie Jamvi la Macho tayari hewani muda huu na akae tayari kwa kuburudika na burudani mbalimbali. Pia akituambia hapa analisikiliza Jamvi la Macho kutoka wapi, ni kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Utamsikia hapa baadaye Manjo Muziki Masud Masud pamoja na mengi ambayo tumekutarishia kwa jioni ya leo. Mitambo anahakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya Jamvi la Macho, sio mwingine ni Grace Mawala. Unaweza pia msikilizaji ukayafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tuwasikie wadhamini na kisha tutaendelea yale ambayo tumekutarishia kwa jioni ya leo. Kutana mimi na kufuata
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la bila yote. Unayofahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi. Unakule plaza hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukaule uzuri historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala. Kwa hapo Mgela mambo vipi? Luande hadi Muungano. Kakata yote Kikundi Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Kila

kuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: Safari ya mwanadamu inaambatana na mambo mengi msikilizaji, kuna kuanguka, kuna kushindwa, kuna kuchekwa, lakini yote hayo yanakupa morali zaidi katika kuhakikisha kwamba unainuka na unakazana, unayafikia mafanikio kwa kiasi kikubwa. Hili Vila Machweo kutoka hapa TBC Taifa, tunawashukuru wote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona Tanzania, kutoka kule Uvinza Kigoma kwa 87.9, lakini pale Makete Njombe 87.9, pia pale Mwanzi Singida kwa masafa hayo hayo ya 87.9, lakini ndugu zetu Kela Mbea kwa 101.5, ni wala na Munga Mtwara huko kwa 101.9. Asanteni sana kwa kuendelea kuichagua idhaa bora kabisa TBC Taifa, na wale ambao wanatusikiliza hivi sasa kupitia njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz. Kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tuko pia katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook pamoja na TikTok @TBC Taifa, tunapatikana huko kwa namna moja ama nyingine.
1: Kabisa msikilizaji, endelea kusalia nasi, lakini sehemu ya kwanza ni sehemu ya mwangaza ambayo kila siku nakupa mwangaza kwa kile ambacho tunagusia. Na leo bwana msikilizaji, tumekita hapa bidhaa tamu yageuka kuwa chungu kwa kuwa adimu. Unajua ni bidhaa gani hiyo? Basi twende tukabarizi pamoja katika sehemu ya kwanza ya makala ya mwangaza.
0: Kikombe cha chai asubuhi ni mwanzo wa siku kwa walio wengi. Lakini je, hali ikoje pale unapokuwa na maji ya moto, majani ya chai na maziwa, halafu ukose sukari? Au ikute lakini kwa bei inayouma kuliko kiwi yenyewe? Hivi leo Zanzibar inakabiliwa na changamoto ya uhaba wa sukari, bidhaa ambayo kwa miaka mingi imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku, lakini sasa imekuwa kama lulu inayotafutwa kwa taabu. Bei iliyokuwa ikitarajiwa kuwa kati ya shilingi 2500 na 3000 kwa kilo, katika baadhi ya maeneo imefikia shilingi 5000.
2: Ishara Imani Mungura anasaidia. Mama karibu sana.
3: Ni wewe uniambie unataka ya ngapi ukalete hela sasa? Ya ngapi nikuwekee?
4: Ya 5000.
3: Mimi nakuomba wewe ni mteja wa siku
5: hiyo. Sikuja na wewe na kuja kwako mdogo ni gasa.
0: Mama anayepika nyumbani hulazimika kupunguza matumizi, muuzaji wa maandazi, vitumbua na keki hupunguza uzalishaji au kuongeza bei. Wamiliki wa migahawa nao hujikuta wakihesabu hasara kabla ya faida. Mwishowe mzigo wote huangukia mlaji.
6: Serikali iangalie swala hili la sukari, kwa sababu sukari ni kiungo muhimu kwenye shughuli zetu za kila siku.
7: Upande wangu mimi kwa sasa hivi naona sukari kweli inadimika, na ninachokiomba serikali waliangalie kwa jicho jingine.
8: Kwangu mwenyewe nashukuru kwamba kwa mahitaji yangu fanya kwa kila mwezi, lakini nasikia wananchi wanalalamika kwamba sukari imeadimika, na kuadimika kwake ya hali hadi kufikia shilingi 5000 kwa kilo, jambo ambalo kidogo lina haliko sawa kwa wananchi ambao kwa kwenye kipato cha chini na mazingira ambayo tunaishi.
9: Kusema kweli, kila mtu anaongea na vyake. Kuna wengine wanasema kwamba sukari hamna, kuna wengine wanasema sukari bei yake iko juu sana, kuna wengine sukari wanasema imeshushwa. Kwa kweli hatujui ni kitu gani. Kwa hiyo tunaiomba serikali itutatulie tatizo. Kuna nini? Kwa sababu sukari tunatumia katika sehemu nyingi, kwa mfano tunakunywa katika chai. Wengine hatuwezi kukaa bila kunywa chai.
10: Sukari ipo, inasemekana ipo, lakini pia mimi sijaiona. Manake angalau ungekuwa unaiona kwa bei ghali. Lakini pia sijaiona. Lakini pia imepanda bei sana. Mpaka imekuwa hatari. Yaani kiona ukitaka kuinunua unajishauri, je, niichukue ama nisichukue?
11: Patikani bila sukari mtaani kwangu hali ngumu, haipatikani sukari. Imekuwa ni changamoto kama mwananchi, kwa sababu mimi mwenyewe jana nimetafuta mpaka nimechoka.
12: Jana siku 3 mpaka siku 4 Zanzibar kidogo nilipata sitofahamu
8: kuandika kwa askari. Kwa hiyo lakini habari zilopo kama tayari sukari Zanzibar imeshawasili. Kwa hiyo tunaomba serikali kwanza isimamie bei hiyo bidhaa.
0: Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa bidhaa muhimu inapokuwa adimu, huku mahitaji yakiwa makubwa, bei hupanda. Lakini wakati mwingine uhaba hauletwi na uzalishaji mdogo pekee, unaweza kuchochewa na vitendo vya baadhi ya wafanyabiashara wanaoficha bidhaa wakisubiria bei ipande ili wapate faida kubwa zaidi. Ndio maana hatua ya Tume ya Ushindani Zanzibar kuanza msako dhidi ya wanaotuhumiwa kuficha sukari ni ishara ya kulinda ushindani wa haki na maslahi ya walaji. Aidha, tamko la serikali la kufuta leseni kwa watakaobainika kuhujumu soko linatoa ujumbe kwamba biashara ni haki, lakini haki hiyo haiwezi kujengwa juu ya mateso ya wananchi.

0: swali linabaki, tunawezaje kuhakikisha bidhaa muhimu zinawafikia wananchi kwa bei stahiki? Ndipo hapa Waswahili husema, kila mchelea mwana, kulia hulia yeye. Ikiwa ni vitendo vya kuhujumu soko havitadhibitiwa mapema, athari zake zitaendelea kuikumba jamii nzima. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Khalid Hood.
1: Msikilizaji, ni Khalid Hood huyo akitutamatishia makala ya Mwangaza, na bidhaa ambayo tamu yageuka kuwa chungu kwa kuwa adimu. Basi msikilizaji, natumaini umeshaifahamu bidhaa yenyewe ni sukari. Khalid,
0: msikilizaji, utakumbuka Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaongeza uzalishaji wa sukari ili kukabiliana na upungufu wa bidhaa hiyo nchini. Dr. Nchemba amesema hayo akiwa katika banda la bodi ya sukari kwenye maonesho ya 88 mkoani Morogoro, na kupongeza uwajibikaji wa bodi hiyo kwa kushirikiana na wadau wa sukari nchini ya kuhakikisha uzalishaji wa sukari unaendelea kuwa toshelevu.
2: Sukari ilikuwa moja ya kifua kichwa kila wakati. Kwa natupa shida. Sasa tunaona jinsi ambavyo tuko kwenye uelekeo sahihi, na muda sio mrefu sana tunaenda kuwa na surplus.
0: Ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Msikilizaji, ni matangazo ya dhamini. Tukirejea hapa, tutaungana naye Hamisi Holela kutoka kule visiwani Zanzibar moja kwa moja, akitueleza mambo yamekaje huko katika kuhakikisha kwamba sukari hii inapatikana kwa wananchi.
3: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe

0: Jazzy Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa.
2: Hii ifike maeneo yote ya Bangladesh, Bashinet na hata Haido, Mbulu. Mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa na 105.1 Bongo FM. TBC Taifa, Mbulu, tumewafikia.

0: burudani maridhawa kutoka kwake Harmonize akiwa amemshirikisha hapa Bruce Melody, wimbo ni Zanzibar. Rahima, umeyasikia mengi ya Kizimkazi. Lipi ambalo limekuvutia kwa mwaka huu, mwaka 2026, katika tamasha hili muhimu zaidi la Kizimkazi? Nini ambacho umekipenda zaidi katika tamasha hili kubwa zaidi?
1: Nilichokipenda ni watu wewe. Kikubwa ambacho mimi kimenivutia katika tamasha hili la Kizimkazi, kwanza ni kuzindua miradi na kukaribisha fursa mbalimbali. Unajua katika Kizimkazi, tamasha kama hilo, hatakuwa tu watu kwa wa Tanzania pekee, tutapokea wageni kutoka katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo ni fursa moja hapo kuonyesha utalii, kuonyesha utamaduni wetu. Kwa hiyo ile miradi ambayo itakuwa inazinduliwa pale, fursa ambazo zinaonekana pale, ni kuitambulisha nchi yetu ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo ni watu wewe, yani hapo ingewezekana naambia mpaka majogoo.
0: Haya, Rahima Salim, mwelekeo ni Kizimkazi Festival kwa mwaka 2026. Tunaambiwa maandalizi yamepamba moto. Mwaka huu festival inaanza Agosti 12 hadi 14 mwaka 2026, ambapo shangwe sasa ambazo zinaambatana na fursa mbalimbali, kwa maana tamasha lina mchanganyiko wa burudani, shughuli za kijamii na miradi mbalimbali ya kimaendeleo kuwainua zaidi wananchi. Na utafahamu Zanzibar na wa buluu vinaenda pamoja, vinaenda sambamba. Kwa hiyo utakapoizungumzia Zanzibar, basi utaizungumzia pia uchumi wa buluu. Hivyo tuendelee kuchangamkia katika kuhakikisha kwamba tamasha la mwaka huu, Rahima, halipoi kabisa. Na unaelekea Zanzibar, basi unapata fursa hiyo ya kuelekea kule Zanzibar.
1: Kabisa kabisa, msikilizaji, napata fursa kuelekea huko Zanzibar. Nisome ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925. Amesema naitwa Mwalimu Peter Hali Moja wa Chiwata Masasi. Anasema uhaba wa sukari pale Zanzibar kunatufunza kuacha kununua bidhaa kwenye misokoto au roborobo. Hebu tujitahidi kununua bidhaa kwa kilogram kama akiba ya mtondogo. Haya, shukrani sana. Anasema naitwa Mr. Maswai wa Kanyimbi Masasi. Anasema hakika jamvi la macho ni kipindi bora sana. Shukrani sana. Anasema Tanzania tujitahidi kuwa na utunzaji bora. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Gabriel Razalus au Toto la Kilugulu kutoka kitongoji cha Nyamisaga. Anasema tuko pamoja. Haya, shukrani sana.
0: Haya, kupitia nambari ya simu ya 0738336925, bado Rahima hapa anautazama ujumbe wako wakati huu tukiwa tunamtafuta hapa Hamis Holela, mwenzetu kutoka kule Zanzibar, atujuze ni yapi ambayo yamejiri kwa siku ya leo. Tutazame kwanza ujumbe wake wakati huu tukiwa namtafuta hapa Hamis Holela.
1: Haya, anasema jamani, watu wa Zanzibar, poleni sana kwa kupata shida ya sukari. Anasema biashara waendelee kujitahidi ili bidhaa hiyo ipatikane kwa urahisi. Anasema toko sako kwa bako mpaka tamati jamvi la machoni. Mwalimu Comrade Kalisti Joseph aka Kajo kutoka Magubike Kilosa, Morogoro, Tanzania. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema ni msome kama Sabinus toka Mara. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni kusini mwa Tanzania, tumezima zote, tumewasha moja tu yenye ukweli na uhakika wa safari. Anasema yeye anaitwa Abdul Nasir Kashata wa Mnyambe kwa mzee na Ngwanda. Haya, sijaona. Anasema anaitwa Aidali Mganga au Bioka wa Kisaki. Anasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Anasema nasikiliza vyema, anaitwa Professor Dickson wa Wanyawawa toka Masaki. Haya, shukrani sana. Anasema nimeungana na nasikiliza jamvi la machoye, ni Paulo toka Mbinga, kijiji cha Kidimba juu. Shukrani sana msikilizaji. Anaitwa Peter Nyamkoma au wa Rugabure Magumu Serengeti. Anasema tuko pamoja mpaka tamati.
0: Rahima, salia hapo hapo, naambiwa Hamisi Holela yupo hapa kwenye line ya simu. Hamis, karibu sana katika jamvi la machoni. Yapi ambayo yanajiri hii leo kuhusiana na swala zima la uhaba wa sukari hapo Zanzibar?
2: Na asante sana. Niseme tu kitu kimoja, baada ya taarifa kusambaa kuenea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kama sema ukata wa sukari visiwani Zanzibar, jitihada ya kuzungumza na wadau mbalimbali, wananchi, na kuelezea masikitiko yao sukari kupanda bei. Lakini baada ya hapo basi tukafanya jitihada kufika katika kiwanda cha sukari Zanzibar, ambacho kiwanda cha siku nyingi, miaka mingi kimekuwa hapa, na kuona namna gani sukari inaweza kurejea tena na hali yake ya utulivu pamoja na bei. kwa kweli tumeshuhudia kazi kubwa ikiendelea kufanyika katika kiwanda hiki kuanzia shambani, mazao sasa yanatoka shambani, yani mua huo ambao umekomaa, na vile vile kuletwa katika kiwanda hiki. Niseme tu mimi nimeshuhudia huko mingi tu ikiwa hapa kwa ajili ya kuondoka kwenye kiwanda na kupelekwa kwa wale sasa wasambazaji, ambao sasa baada ya hapo nafikiri tutaona tena changamoto hiyo ambayo kwa siku mbili tatu hivi kidogo imekuwa ikisumbua. Na kikubwa naweza kusema hapa, nipo na ndugu yangu Bashir Mohamed, mmoja wa mtaalamu ambaye yuko hapa. Yeye anaweza kutuhakikishia kwa namna gani sasa kiwanda kimejipanga kuhakikisha kuwa sukari inapatikana kwa wingi. Labda Bashir, kifupi tu, hali hii sasa hivi jinsi ambavyo tumeiona inakwenda kuondoa vipi changamoto ambayo ya sukari ambayo iko huko mtaani? Kwa kweli sasa hivi tumeanza uzalishaji ni juzi tu tarehe 24 mwezi wa 7, inakaa kama watu 1 week sasa hivi, na kuanzia Jumatatu jana Jumanne na Jumatano product yetu yote tayari imeshaanza yote, kila kinachozalishwa kwa go down kimepakiwa na kupelekwa kwa mjini na kwa sehemu nyingine za wafanyabiashara kwa ajili ya kupeleka ili zao au commodity kwa jamii. Na kwa sababu tumeanza msimu, sababu msimu kidogo ulichelewa kwa sababu kadhaa, lakini sasa hivi kwa sababu tumeanza labda tropical kabisa kwa sababu mvua zimekuwa ndo kaziendelea, lakini kwa sasa hivi itakuwa tatizo limeondoka, kwa sababu kwa kipindi kama cha miezi minne na kuja toka kitu moja kwa moja tunazalisha, na kila kinachozalishwa kitapanda sokoni, hakuna matatizo tena. Wananchi watulie, wajipange kupiga chai, kahawa na sukari.
3: Unawahakikishia wananchi ambao wanatumia sukari kwa wingi, kwa mfano kama kuna wauza kiki hapo mjini wanalia sana bwana. Wale wauza kama wanasema kahawa, kahawa mara nyingi chai. Kwa hiyo wanahakikishia kwamba sukari itapatikana kwa bei nzuri na itapatikana katika kila sehemu.
2: Kweli kabisa, sukari itapatikana, na sio sukari, nataka kusema kwamba sukari chapa ya Kisiwa ambayo ni zao la kiwanda cha sukari Zanzibar, hiyo itapatikana, haina matatizo.
3: Uwepo wa kiwanda hiki unasaidia vipi kuhakikisha kuwa huduma ya sukari itaendelea kuwepo katika kiwanda hiki? Na changamoto tena hapa baadaye,
2: tunakuwa tuna mashamba yetu wenyewe, tuna mashamba tunaita mashamba mikataba ambayo ni growers sehemu mbalimbali, Cheju, Kilombero, Bambi Kim, Bambi Matola na sehemu nyingine nyingi tu pamoja na Mahonda. Kwa vile kadri inavyokuwa msimu umekaa, kwa sababu ni zao la msimu na watu wazalishaji wake wanaenda kwa msimu kipindi cha mvua tuzalishe, basi tutakuwa tunazalisha na kwenda kupeleka bidhaa hii sokoni. Na sababu serikali inakuwa inatazama kwa macho mawili, wananchi nao vile vile wanakuwa wanatuangalia, na ni kilio chao kwa kwetu. Kwa vile kwa namna moja nyingine tunawajibika kuhakikisha kwamba kilio cha wananchi kwa zao hili kinakuwa hakipo.
3: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa na ndugu zangu hapo studio, nafikiri mmesikia kwa kina kabisa jinsi ambavyo kiwanda hiki kimejipanga, na mimi nimepita huku kuweza kushuhudia kwa macho kuona kile ambacho kinaendelea. Isiwe tena tu story ya mahabari za mitaani, lakini mimi nimeshuhudia na naamini ya kwamba tukitoka hapa basi tutapita vile vile kwa wadau wananchi kuona namna gani sukari hii imeendelea kuenea na kuondosha kabisa kilio hiki cha sukari visiwani Zanzibar. Ni hayo kutoka hapa visiwa vya Manasha Karafuu Zanzibar, mimi ni Hamisi Holela.
0: Asante sana Hamisi Holela, na bila shaka Rahima umesikia hapo juhudi mbalimbali zikiendelea kupigwa hapo katika kuhakikisha kwamba sukari iingie mtaani na kwenye visheti isikosekane.
1: Kabisa.
0: Visheti ya vinogi.
1: Vinogi bila sukari.
0: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni Jamvi la Macho kutoka hapa TBC Taifa. Tunawashukuru wote ambao wanaendelea kuungana nasi hapa katika jamvi letu hili kutoka kule Arusha kwa 87.7, lakini pale Tunduru kwa 87.9, lakini kwa ndugu zetu pale Unguja huko 87.8. Sasa matangazo ya kipindi cha Jamvi la Macho tutarejea.

Ni sauti yake Sipo Mabuse na burudani nzuri ikisifia kisiwa cha Zanzibar, na inatufikisha hapa dakika ya 59 kuelekea pale 11 kamili. Hili ni jamvi la macho, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu 0738336925, bidhaa hiyo ya sukari.

0: hiyo. Lakini sukari yani iwe na ladha yake, mpaka nikiinywa nisikie sukari ipo.
1: Jitahidi finali uzeni. Haya, tuandikie hapo msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Rahima anasoma ujumbe wako hivi sasa.
0: Anasema habari zenu hapo mjengoni. Salama kabisa, nasema nawapata vilivyo vyema. Pia nasema nafuatilia kwa ukubwa, anaitwa Ramadhani Puga wa Kivule, Dar es Salaam. Shukrani sana. Nasema jambo la machweo, kipindi kinatuburudisha lakini pia kinatuelimisha. Nasema dada, anaitwa dada Furaha wa Mwezi Tanga, shukrani sana. Anasema haya, ujumbe wako nimeuona. Amesema anaitwa Amani Mbarari, shukrani sana. Anasema msemaji wa Yanga Tawila Mputeni au Ronaldo. Anasema haya, bado yuko nasikiliza jamvi la macho. Salehe Semkande akiwa Korogwe Tanga, nasema tuko pamoja sako kwa bako mpaka kieleweke. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mzee Nombwa wa Mtwara, anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana msikilizaji. Anasema haya, anasema tuendelee kusikiliza jamvi la machweo kwani ipo na elimu nyingi. Haya, shukrani sana msikilizaji kwa ujumbe wako huo. Anasema habari za hapo studio, anaitwa Isa Hemedi, anasema tuko pamoja sana na jamvi la machweo. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Amiri Nyange wa Kisi, anasema tuko pamoja sana.
1: Msikilizaji, bado tupo nawe hapa, burudani ya muziki tuwasikie pia wadhamini, na kisha tutaendelea hapa na mengi ambayo tumekutayarishia kwa jioni ya leo. Manjo muziki Masud Masud, hapo baadaye utamsikia hapa hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa.
2: Anda akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe

Ni burudani ya muziki kutoka kwake Omi Dimples kutoka PK Peoples kwa Pose inatufikisha hapa dakika ya 6 toka ilipotimu pale saa 11 kamili. Msikilizaji, tukiendelea hapa kuburudika na burudani mbalimbali za muziki ambazo tumezichagua kwa siku ya leo. Tupitie ujumbe wako uliotuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa, Gorino Kiungo kutoka Kisegese Ifakara huko. Unasema kwamba sukari ipo nyingi Kilombero, bei nzuri ya Watanzania, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini John Sales kutoka kule Ushirombo huko unasema kwamba kiukweli kupanda kwa sukari huko Zanzibar, mambo yasaidie yakae vizuri zaidi ili sukari hiyo ipatikane. Serikali ijitahidi kutatua tatizo hilo huko Zanzibar, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa msikilizaji kutoka kule Morogoro. Lakini Amir Nyange kutoka kule Kisaki Morogoro, tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi cha Jamvi la Machoyo kwa siku ya leo. Tumsome kama Shaban kutoka Berabera huko Kondoa huko, unasema kwamba pole sana wa Zanzibari huko na changamoto hiyo, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini Bariki Kagenda wa Karagwe anasema kwamba hakika nawapata vyema hapo mjengoni, Jamvi la Machoyo linatamba, niko nanyi mpaka tamati ya matangazo haya. Lakini na uona pia ujumbe wako hapa, huyu ni Mambo Katani akiwa wapi huko hujatuambia, unasema kwamba jitihada hizo katika kuhakikisha kwamba sukari inapatikana ndizo ambazo kimenifurahisha zaidi kwenye hilo ambalo limezungumzwa hapo studio. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Huyu ni Mkulungu wa Said, Chief Director kutoka kule Morogoro huko, Boda Boda Smart wapi huko na nasi, unasema kwamba hakika najifunza mengi kupitia Jamvi la Machoyo jioni ya leo.

0: Msikilizaji, yapo mengi ambayo yamejiri kwa siku ya leo. Kubwa nalo ni katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika pale JNICC posta jijini Dar es Salaam, ambayo mengi yamejiri huko. Lakini kwa sasa, msikilizaji, karibu katika kifurushi hiki maalum ambacho kinaangazia swala hili.
1: Barabara mpya zinachanua mithili mishipa ya damu, reli za kisasa zinakata mabonde na milima, bandari nazo zinapanuliwa, viwanja vya ndege vinaboreshwa, na miradi ya nishati inaendelea kushika kasi katika mataifa mbalimbali barani Afrika.

0: Lakini swali linalobaki ni hili. Kasi ya uwekezaji inaonekana kwenye sahani ya chakula ya mwananchi? Mkulima anafikisha mazao sokoni kwa gharama nafuu? Vipi kwa mfanyabiashara mdogo anafanya biashara kwa urahisi? Na vipi sasa kwa upande wa vijana, wameona ajira mpya kutokana na miradi hiyo?
1: Miundombinu ambayo inabadili sana maisha yangu zaidi katika hii hapa ni umeme na internet. Kwa sababu internet inakuwezesha kufanya chochote mahala popote ulipo. Na sasa hivi tuko katika kile kipindi ambacho tunaamini kwamba dunia ipo kiganjani. Dunia ipo kiganjani through internet. Tunafanya chochote kwa mahala popote nilipo. Kwa mfano, mimi kama mwanafunzi wa chuo na ni mfanyabiashara pia, kwa mfano, wakati niko darasani ama venue, nina uwezo wa kuaccess chochote through internet. Naweza nikaagizia mzigo kutoka China, niko darasani hapo, kumbuka. Nimekaa zangu darasani na agizia mzigo wangu maybe kutoka China kupitia internet, na set mifumo yote ya delivery na lipa, then nakuja na upokea. Ule mzigo nikishaupokea inakuwa na upokea kupitia nini sasa? Tunaongelea masuala mazima ya barabara. Ule mzigo nimeupokea sasa, nataka niusambaze kwenda katika sehemu mbalimbali, si ndio? Kwenda katika zile sehemu mbalimbali ambazo nausambazia ni kukiwa na barabara, yani barabara imara. Kwa mfano kama sasa hivi tukiangalia, kuna let's say the special lanes za mwendo kasi zinatusaidia kwai kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
2: Kwa upande wangu, ningependa serikali au ningeshauri serikali iendelee kusambaza miundombinu kwa usawa kati ya mjini na vijijini. Kuna changamoto za barabara mbovu, kukatika sana kwa umeme, patikanaji wa maji na huduma hafifu za internet.
3: Na kwa jina naitwa Lesia Finmush, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha taifa cha usafirishaji. Huduma umeme imekuwa ni huduma mama nchini, kwani nchi yetu imepiga hatua, imetoka sasa hivi katika mfumo wa maisha ya analog na toka katika maisha ya kidigitali, ambapo watu wanatumia electronics, vifaa vya kielektroniki kuendesha maisha, ambapo sasa vifaa hivi huwa vinategemea umeme kwa kiasi kikubwa. Mfano, tukija kwenye vifaa kama simu, kompyuta, huduma nyingi sasa hivi zinakuwa ziko online, hivyo umeme unachangia kuvipa nguvu au kuvipa nishati nguvu vifaa hivi ili viweze kuoperate kama kawaida. Pia umeme inabeba miundombinu mingine, kwa mfano huduma za maji. Huduma za maji haziwezi kutufikia wananchi kama huduma ya umeme haifiki katika mitambo ya kupampu maji au ya kufua maji. Hivyo umeme umekuwa ni miundombinu mama unaochangia katika maendeleo.
4: Mimi kwa upande wangu nadhani miundombinu yote hapo yote vina depend. Sababu gani? Kama kutakuwa hamna miundombinu ya barabara, lazima kuna vitu vitakuwa haviendi sawa. Kwa mfano umeme, si unajua umeme unapangwa kwa line, labda kwa nguzo. Hizo nguzo zinaendana kulingana na line ya barabara. Kwa barabara pia ina umuhimu wake kwenye umeme. Aya, tukija kwenye upande wa maji. Maji pia ni muhimu kwa wananchi, kwa sababu kuna baadhi ya maendeleo au baadhi ya shughuli za kawaida haziwezi kuendelea bila huduma ya maji. Kwa hivyo maji pia ni muhimu.
0: Ni baadhi ya maswali yanayoibuka wakati viongozi wa serikali, wawekezaji na taasisi za fedha na wadau wa maendeleo wanapokutana kujadili mustakabali wa miundombinu ya Afrika katika mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu ya Afrika. Mkutano huo umehudhuriwa na wadau mbalimbali na maendeleo ya miundombinu, huku mgeni rasmi akiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kufuatilia yote yaliyojiri hii leo katika ukumbi wa mkutano wa Julius Nyerere Dar es Salaam, tunazungumza na Profesa Watengere Kitojo juu ya kasi ya uwekezaji wa miundombinu barani Afrika. Je, inaonekana kwenye sahani ya chakula ya mwananchi?
5: Mikutano kama hii kwa kawaida inaleta wadau wahusika wa hilo eneo, na sasa hivi mkutano huu unahusika na miundombinu na swala pia la hisa. Sasa inawaleta wadau pamoja ili kuzungumzia jinsi ambavyo wanaweza kujenga hiyo miundombinu. Kwa hiyo ni jambo la msingi, kwa sababu hao ni wadau wahusika, ndio wanakuja. Ni faida gani ambayo wananchi watapata? Kumbuka mimi huwa nasema na nataka kurudia tena, miundombinu ni sawasawa na mishipa midogo midogo ya damu ambayo ndio inaozungusha damu iingie katika mwili wa mwanadamu ili mwanadamu aweze kuishi. Hivyo miundombinu ilivyo, haiwezekani Mtwara kukawa na rasilimali nzuri kama korosho na madini huko Mbeya, Mwanza, huko kanda ziwa. Haiwezi kunufaisha nchi kama hakuna hiyo miundombinu ambayo inaweza ikatoa yale madini kuyapeleka sehemu nyingine, lakini kupeleka huduma kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu ya madini. Haiwezekani wakulima ambao ya wakulima na wafanyakazi, lakini sasa hivi naongelea wakulima, mwenye mazao yake huko ndani huko Morogoro, Isakara huko, akanufaika na mazao yake kama eneo hilo halijafunguka kwa ajili ya miundombinu. Sasa nataka uangalie miundombinu katika njia mbili. Moja, mataifa nje pale yanapofadhili miundombinu ili kuufungua uchumi wao wanufaike. Hiyo ni jambo la kwanza. Ukiona nchi inang'ang'ania miundombinu, jua kuna kitu ambacho wanakitaka kisafirishwe kwa urahisi kutoka huko kilipo, kitoke kije bandarini kiende huko nchi ya Afrika. Hii njia ya pili nyingine muhimu zaidi ni hii ya kufungua uchumi katika maeneo ambayo shughuli za kiuchumi zinafanyika. Kwa mfano, nimekupa mfano mzuri. Mkulima analima korosho Mtwara. Je, hiyo bidhaa ya Mtwara inafikaje bandarini ili iweze kusafirishwa kwenda nje, au ije Dar es Salaam isafirishwe kwenda nje? Lazima unahitaji miundombinu. Kwa hiyo wananchi wafahamu kwamba miundombinu inafungua, kwa sababu uchumi wa kijijini ni kama umefungwa. Kwa hiyo miundombinu sasa inafungua bidhaa pale ilipozalishwa kupeleka sokoni, na kwa njia hiyo huyu mkulima ananufaika. Kitu la kwanza. Lakini miundombinu inafungua ule mwingiliano wa wananchi, wafanyabiashara wengine wanakuja kijijini, wa kijijini wanakwenda kununua bidhaa mjini, kunaunufaisha. Hakuna mtu ambaye ataanzisha kiwanda au biashara yake mahali ambapo hajui kitu anachozalisha kitatokaje kwenda kumfikia mlaji. Kwa hiyo uone jinsi ambavyo kwa njia moja miundombinu ni uwekezaji ambao una manufaa ya haraka.
6: Nchi wengi baadhi ukizungumza nao wanasema wanaona barabara, reli na madaraja vikijengwa, lakini wengine bado hawaoni mabadiliko makubwa kwenye kipato na ajira. Kwa mtazamo wako, ni baada ya muda gani uwekezaji wa miundombinu huanza kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa mwananchi?
5: Yaani mimi ninachokisema ni kwamba uwe mwananchi ambaye anasema anaona barabara anasema barabara haimnufaishi, huyo ni mwananchi wa aina gani? Huyo mwananchi ina maana hana shughuli ya kufanya. Mimi ni mkulima, nalima mahindi, barabara imefunguka, ina maana barabara ikijengwa inafungua uwezekano wa wafanyabiashara kuja kwangu kununua bidhaa, ama mimi kwenda kuuza bidhaa sokoni.
6: Pengine tukielekea ukingoni, ili uwekezaji huu sasa usibaki kuwa miradi mikubwa tu, ni hatua gani serikali, sekta binafsi na wananchi wanapaswa kuchukua kuhakikisha miundombinu inazalisha ajira, biashara na ukuaji wa uchumi?
5: Unajua, barabara inapojengwa, ndugu yao, nikwambie, hiyo ni fursa. Hilo jambo la kwanza. Hakuna mwananchi atakayelazimisha kuchangamkia hiyo fursa. Wananchi wafundishwe kuchangamkia fursa pale inapotokea. Barabara imejengwa, biashara lazima biashara itachochea biashara, magari yatakuwa yanapita, yatakuwa yanasimama, kuna biashara itakuwa zinafanyika, lakini magari yatakuwa yanakuja kuchukua bidhaa vijijini. Kwa hiyo ni wajibu wangu mimi kama mwananchi wa kawaida kuchangamkia. Wewe mwananchi wa kawaida unataka ufanyiwe nini ili unufaike na barabara? Kwa mfano, ni wewe kuchangamkia hiyo fursa. Mara tayari sasa ni fursa, kuna kuingiliana, usafiri bei rahisi, kwa mimi naweza kulima mazao yangu na kuyasafisha na kuyapeleka nje.

Namna hiyo msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la macho kutoka hapa TBC Taifa, ni kifurushi maalum hiko. Na utakumbuka msikilizaji, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nchi za Afrika zinapaswa kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo, akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika. Rais Dr. Samia amesema vipaumbele vya Afrika kwa na Waafrika wenyewe kupitia utayari na ushirikiano wa dhati miongoni mwa mataifa hayo katika utatuzi wa changamoto za Afrika ikiwemo miundombinu na nishati. Kwa taarifa hii msikilizaji, utajiunga napo nasi hapa itakapofika pale saa 1 kamili na po 2 kamili na napo pale baadaye itakapofika saa 5 kwa saa za Afrika Mashariki, utaweza kusikiliza taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Hili ni jamvi la macho, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 na nikujuze hapo baadaye. Tutajiunga naye mkurugenzi wa bendi ya African Stars Twanga Pepeta, Asha Baraka, kwa njia ya simu kuelekea uzinduzi wa albamu yao ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 7 Ijumaa Mlimani City pale. Basi ni hapo baadaye msikilizaji, jambo la msingi utufuatilie hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa.

African Stars hao wana wakutwanga na kupepeta. Wimbo huu ni chuki binafsi unasindikiza vyema hapa Jamvi la Machweo, ikiwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 25. Tukijaliwa msikilizaji, tutajiunga naye hapo baadaye mkurugenzi wa bendi ya African Stars Twanga Pepeta, huyu mwingine ni Asha Baraka, kwa njia ya simu tutakuwa naye hapa katika kuhakikisha kwamba tunafahamu mengi kuhusiana na uzinduzi wa albamu yao ambayo inatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa tarehe 7. Tudurusu ujumbe wako uliotuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa, huyu ni Paul Mbinga kutoka kijiji cha wapi huko, kutoka Iringa huko, anasema kwamba miundombinu ya barabara ikiwa mizuri wananchi wananufaika sana. Sasa sisi wakulima ambao tunatoa mazao shambani kuwafikia huko walaji, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa msikilizaji. Nimeona pia ujumbe wako hapa, huyu sio mwingine ni Shabo kutoka Morogoro Geta huko, unasema kwamba tunawapata kwa uzuri japo naumwa, ndivyo ambavyo umetuandikia. Nasi tunakuombea dua hapa, Mwenyezi Mungu akuafu na urejee katika utimamu wako. Nimeona pia ujumbe wako hapa, Ibrahim Zoa ukiwa Sumbawanga Rukwa huko, unasema kwamba barabara ziendelee kuboreshwa zaidi katika kuhakikisha kwamba ufanisi upatikane. Haya, asante kwa ujumbe wako mzuri. Stan Mkelehe ukiwa Mufindi Iringa Nyanda za Juu Kusini huko, unasema kwamba jamani, barabara ni muhimu sana, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa. Naona pia ujumbe wako msikilizaji, huyu ni Njwa Mbeje Isaac akiwa Masasi huko Mtwara, unasema kwamba tupo pamoja mpaka mwisho wa matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo. Lakini Peter Nyamkoma kutoka Rungaburu Bure Magumu Serengeti huko, unasema kwamba tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Huyu ni Amisa Sagara unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa Jamvi la Machweo. Lakini nimeona pia ujumbe wako hapa, Kali Mbwembe ukiwa hapo Tanga huko, unasema kwamba unalifuatilia Jamvi la Machweo kutoka kule Songea. Yeye hajasema anaitwa nani, anasema kwamba anatupata kwa uzuri kabisa. Lakini naona pia ujumbe wako hapa, Edward Kalementi kutoka kule Uvinza Kigoma huko, unasema kwamba jamani, naipenda sana TBC Taifa mpaka tamati ya matangazo haya, ndivyo ambavyo umetuandikia. Yasin Mwayoke unasema kwamba miundombinu ni jambo la msingi sana katika kuhakikisha kwamba mambo yanatufikia na yanawafikia watu wengine katika kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Manga Singu kutoka kule Mbeya Mbarali huko, unasema kwamba nawatakia siku njema wanajamvi wote, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa Mungwana. Huyu ni kwa Luji Tobias kutoka kule Shembekeza Moheza Tanga huo, unasema kwamba huo wimbo wa chuki binafsi umenikumbusha mbali, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925.

0: Burudani ya muziki kabla ya kumwalika hapa Beti. Tesha turuhusu ujumbe wako Rahima uliochomoza hivi sasa katika nambari ya simu ya 0738336925.
1: Anasema naitwa mama mkongo kutoka Arusha, anasema natamani muda ufike nipate kumsikia Asha Baraka, ni muda nimeipoteza sauti yake. Haya, huyu mwingine anasemaje? Anasema anaitwa mama nani, nirejea ujumbe wako. Anasema Ramadhani chenyewe wa Handeni, anasema TBC inafanya kweli, hongereni sana. Shukrani sana. Nuite hapa Mashindike kutoka Maswa Simio, anasema tuko pamoja hadi tamati. Anasema ni msome kama Shabani kutoka Berabera Kondoa, anasema ni muhimu sana jamani kuwa na sukari, tuendelee kusalia ndani ya jamvi la machweo. Anasema anaitwa Daniel Kindole akiwa Horohoro. Anasema tuko pamoja hadi tamati kwa kipindi hiki. Haya, shukrani sana. Anasema naomba chenyumbo ya Shakira. Haya, shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine anasema anaitwa Jafet Mashaka wa Vianza, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anasema habari za hapo mjengoni, salama kabisa. Anaitwa Papa Moringa kutoka Mbalali, ambaye anasema nawapata vizuri sana hapo studio.
0: Asante sana. Moja kwa moja tujiunge naye Betty Tesha ambaye yupo pale makao makuu ya nchi jijini Dodoma, ambapo bila shaka mambo yatakuwa mazuri, naye Betty atakuwa mwekezaji wa zabibu. Na moja kwa moja tumulike yapi ambayo ametuandalia kwa siku ya leo. Betty, muda ni wako hivi sasa, kwenye mashamba hayo ya zabibu.
2: Asanteni sana studio, nimewapata vyema kabisa na nilikuwa nawafuatilia vyema na kipindi hiki cha jamvi la machweo. Ama kwa hakika ni kipindi ambacho kimekuwa ni darasa kubwa kwa watu mbalimbali ambao wanaendelea kufuatilia kipindi hiki cha jamvi la machweo. Huku makao makuu ya nchi hali ni shwari kabisa, na ukizingatia ni wiki ya wakulima 8/8, na wakulima wamekuwa wakionyesha yale ambayo wamekuwa wakiyafanya katika msimu wa mwaka mzima. Kuna kilimo cha aina mbalimbali, wananchi wamekuwa wakionyesha huku mazao mbalimbali, na Dodoma hivi sasa ni msimu wa mavuno. Wananchi wamekushavuna, wengine wanaendelea kumalizia kuvuna, vyakula vipo vya kutosha na watu wanajivunia chakula kipo cha kutosha. Na pia tukiangalia kwa Tanzania hivi sasa, tuna ugeni mkubwa, kwa maana ya kwamba tumepata bahati ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika, ambayo linafanyika hapo jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 6 Agosti mwaka huu wa 2026, mkutano ukiwa unawakutanisha viongozi na wadau mbalimbali kujadili fursa za uwekezaji. Na katika mkutano huu pia unaleta tija hasa katika sekta ya miundombinu ya uwekezaji hapa nchini, na wawekezaji wamekuwa wakipata nafasi ya kushiriki pia katika mkutano kama huu. Na katika kuliangazia hili, nimemwalika mwekezaji mzawa ambaye amewekeza katika kiwanda cha zabibu kilichopo katika kata ya Hombolo jijini Dodoma. Yeye amewafuata wakulima kule waliko, na amekuwa ni mfano pia wa wakulima kwa kulima shamba la mizabibu, lakini pia kununua mazao kwa wakulima wa zabibu na kusindika zabibu, na kuajiri pia vijana wazawa kutokea katika eneo hilo la Hombolo. Ili kupata yote hayo ambayo nimezungumza naye, endelea kufuatana nasi katika jamvi la machweo kutokea hapa jijini Dodoma. Leo nimekutana na mwekezaji wa kiwanda kidogo cha kuchakata zabibu na kutengeneza waini. Tumezoea waini nyingi zinatokea Dodoma, na hapa katika kata ya Hombolo uwekezaji wa zabibu umekuwa ni sehemu kubwa kupitia bwawa la Hombolo.
3: Ninaye mmoja wa wawekezaji hapa, atatueleza kuhusiana na historia yake, ilikuwaje mpaka kufika hapa na namna ambavyo aliweza kuanzisha kiwanda cha zabibu katika eneo hili na kwa namna gani ameweza kuwanufaisha vijana wa maeneo haya ya Hombolo kupitia ajira ambazo amekuwa akiwapatia katika msimu mbalimbali ya uvunaji, lakini pia kuchakata kwa maana ya kusindika waini. Karibu sana.
4: Asante. Labda jina naitwa Stanislaus Sume Zwaga. Mimi ni mkurugenzi wa kiwanda kinachoitwa GCP Owner Investment ambacho nimekianzisha mwaka 2024 mwezi wa 7. Lakini kihistoria, mimi nimeanza kulima zabibu tokea mwaka 2002. Wakati huo tulikuwa tuna kiwanda kimoja na cha pili kilikuwa ni Alco Vintage, kiko pale mjini. Uwezo wao watu walikuwa ni mdogo, lakini basi tulikuwa tunalima kwa wingi. Tumeendelea kulima kwa namna hiyo. Sasa tumeenda kwa kweli na sura ndefu, lakini siwezi nikaanza yote, nitasema wale kwa ufupi ili kusummarize. Wakati tukilima, watu mkubwa alikuwa ana dominate ni Sitoiko, bei anapanga yeye, na wakati fulani bei sisi haikuwa sahihi, hatuwezi kuhitukizi, lakini basi kwa kuwa iko mtu mmoja ananunua, tulikuwa tunakubali. Imefika muda basi, baada ya kuona mabenki yameanza kutuona na kufunguka, basi binafsi nikaona wakati sasa kuwasaidia mimi mwenyewe na kuwasaidia wenzangu, basi nikaanzisha mchakato wa ujenzi wa kiwanda cha mvinyo. Nilianza kila mwaka wakati nauza, basi na save asilimia 50 na save kwa ajili ya kuanza ujenzi, nyingine na save kwa ajili ya maisha yangu na familia. Kwa tumeenda hivyo, lakini rasmi nimeanza 2017 ujenzi wa kiwanda polepole, kwa sababu nilikuwa najenga kwa hela yangu mwenyewe. Lakini mwaka 2020 na tatu sasa ndipo benki ilipoona inaweza kunipa, basi walinikopesha milioni 50. Kwa kweli ndio hao wamenifikisha mpaka leo, na nilianza kwa lita 5,000, lakini hapo kwambia leo nina uwezo wa kuchukua lita 200,000 kwa takriban tani 250 naweza nikachukua zabibu. Na kwa maana hiyo ninajisaidia mwenyewe, lakini pia ninasaidia asilimia zaidi ya 70 nachukua kununua kwa baadhi ya wakulima. Mimi binafsi natoa kidogo sana, sababu nina kama eka 7, lakini nyingi nalima kwa watu. Kwa hiyo hapo pia nimepata nafasi ya kuajili baadhi ya watu na wafanya kazi wa kudumu wako wanne, lakini hao ambao sio wa kudumu wapo takribani 8, kwa sababu kuna dereva na kodi gari msimu na watu wa kupakia na kushusha hivyo. Kwa hiyo hilo ndio ambalo nilifanya nipende changu.
3: Wawekezaji wengi wa viwanda wanapenda kuwekeza katika maeneo ya mijini, lakini wewe umeamua kuja eneo la ndani kabisa ambapo ndiko wakulima wanakolima zabibu. Nini ambacho kilikushawishi kufika huku, na wakati unaanza hakukuwa na sauti ambazo zilikuwa zinakukatisha tamaa, kukukomisha, hatimaye ukafika hapa?
4: Asante. Kweli wakulima wengi walifurahi sana, kwa sababu ikumbukwe wakati fulani tulikuwa tunamuuzia Sitoiko, lakini tunauza Alco Vintage mjini. Kwa hiyo unasafirisha zabibu zako hapa kwenda mjini, tena utoke mjini urudi hapa, ilikuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo binafsi baada ya kuanzisha hili, naona watu wengi wenye mapenzi mema walifurahi. Kwa hiyo hii imewasaidia kuanza kupunguza muda wao kwenda mjini, lakini pia wale pia wa mjini. Kwa mfano sasa hivi tunafanya biashara na mtu mmoja Alco Vintages, yeye kazi yake ni kununua wine gafi, kisema mchuzi. Kwa hiyo kwake yeye ni furaha, kwa sababu hata yale makapi yote kule hayaendi, kwa hiyo inakwenda mchuzi ulio sahihi. Kwa hiyo baada ya kuenda kio hapa karibu na mashamba, imesaidia sana kwa namna moja au nyingine, kwamba hata uchafuzi wa mazingira kule mjini unakuwa ni mchache, gharama za usafirishaji unapungua. Kwa hiyo hapa imekuwa nzuri zaidi.
3: Na vijana wanazungumziaje sasa kuhusiana na ajira kuwafuata moja kwa moja maeneo ambapo wanaishi?
4: Kwa kweli wanafurahi, hakuna mtu asiyependa kazi, wanafurahi. Lakini wakati fulani tuna changamoto kutokana na aina ya watu. Ukumbuke hii ni sehemu ya wafugaji, watu ambao mfugaji ana hela, mkulima ana hela. Wakati fulani unaweza ukampa kazi leo, kesho akasema mimi bwana mbona nikachunge nikalime kufanyaje. Lakini kwa tuna wale ambao kidogo wamesoma soma kwa hivyo fulani, ambao hawako sana kwenye mambo ya ufugaji na ukulima, kwa kweli wanafurahikia. Na sasa hivi naona wao wengi wameamka, wanatamani kufanya kazi, kwa sababu mazingira ni magumu, kwa tunachagua wachache hivyo kutokana na uelewa wao, tunaenda nao, lakini wote wako happy sana, wanafurahi.
3: Umeeleza hapa kwamba kuletwa kwa kiwanda katika eneo hili la wakulima kumepunguza kupeleka makapi kule katika viwanda vya mjini na kupeleka tu mchuzi. Nimeona hapa kuna makapi ambayo umeamwaga katika eneo lako hili, kwa maana sehemu maalum ambayo umehifadhi. Yanakuwa na kazi nyingine ipi baadaye baada ya hapo?
4: Haya makapi kwa kweli ni mazuri, sema tu ni umaskini, lakini kwa sasa hivi tunatumia makapi kwa chakula cha mifugo. Hapa ilipokaa yanakauka, hiyo kuna mengine tunachukua kidogo kidogo tunaweka ndani kwenye turubai yanakauka, alafu tunayabaraza kidogo kwa ndani. Tunachanganya pumba kidogo na mashudu kidogo. Aswalao kwa mfano mimi na nguruwe, nguruwe wanakula, na kuna baadhi ya watu, kuna padri mmoja wanakuja hapa na kusaidia, anachukua na gari yake anasomba, anaalika na kwenda. Kwa hiyo hai kwa chakula yanafaa.
3: Vijana wengi wamekuwa wakiamini kwamba ili kupata fedha ni lazima uende mjini, lakini wewe umethibitisha kwamba si mjini tu kuna fedha, hata ukija kijijini pia fedha ipo. Una lipi la kumweleza kijana ambaye ana dhana kama hiyo?
4: Kwa kweli lazima tubadilishe dhana, na hata watoto wetu tunapoweka shule tuweze kuwajenga zaidi, ili elimu wanayopata basi watumie namna ya kujiajiri. Lakini maisha si mjini, maisha ni popote. Unaweza ukawa unaishi huku lakini basi ukawa nje ya mji, lakini ukapata maisha mazuri zaidi kuliko mtu ambaye anakaa mjini. Kwa kweli ukiwa unajituma maisha ni popote.
3: Umekuwa ni mmoja wa mifano hapa kwa kuanzisha kiwanda hiki. Pengine hakuna vijana ambao wamewahi kukufuata wakatamani mawili matatu ya namna ambavyo wanaweza kufanya na wao wafikie katika hatua ambayo umefikia?
4: Ninashukuru Mungu, nina kijana mmoja ambaye nimefanya kazi kwa mwaka mmoja. Wa pili na yeye kwa kweli ameenda kuanza kiwanda chake. Amepitia njia ambazo nilipitia. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Mimi na mimi nafurahi kwa sababu tunapokuwa unapoona kijana umetoka naye na umeona na idea hii ameenda kusimama, ni jambo jema. Na wengi pia wanatamani, lakini wakati fulani nawashauri kitu kimoja. Kama mimi ninatengeneza wine, kuna wengine wanaweza wakaja wakaka kitu cha kutengeneza chupa au madumu au nini. Hiyo inasaidia, sio lazima yani tu kama na mnyororo fulani hivi ingesaidia sana. Kwa hiyo lao tunashauriana, naamini kuna mtu watu watafanya kitu fulani. Tumeshawazi kukubaliana na baadhi ya vijana.
3: Ni changamoto ipi ambayo unakabiliana nayo ya moja kwa moja katika kuendeleza uwekezaji wako huu wa kiwanda hapa?
4: Kwa kweli mtangazaji, tatizo kubwa sana ambalo mimi binafsi ni fedha, capital. Kwa kweli ni kweli benki wanatusaidia sana, lakini wakati fulani watupi kile ambacho kinatufaa. Kwa mfano nikwambie tu, mimi nilikopa milioni 300 msimu huu, lakini hivi ninavyokuambia tayari imeshaisha kabla sijaipata, kwa sababu nategemea kupata leo mwisho wa mwezi hizi niwalipe wakulima. Lakini unakuta mzigo nyingi unaleta hautoshi, mashine bado ni ndogo, nataka tununue mashine kubwa, sasa nataka tupate hela kubwa, lakini ukuta mortgage wanasema ni ndogo, basi tunavumilia tunakwenda mdogo mdogo. Lakini kama serikali ingeweza ikaingilia kati watu ambao wana nia ya dhati kama mimi, ingetusaidia hata kama kwa riba fulani tungeweza. Sasa tunashindwa, magari pia kwenda kusombia zabibu shambani ni tatizo, sina makreti ya kutosha, hizo machinery na capital yote ni tatizo. Nataka bado tuwe na fedha kubwa, kwa sababu na fedha kubwa naweza kuchukua watu wengi zaidi kwa wakati mmoja.
3: Lakini mbali na changamoto hizo, shughuli ama biashara hii ina manufaa, si ndio?
4: Kwa kweli nashukuru Mungu kwa nafasi yake, ina manufaa. Na sasa hivi niseme ukweli, hata mtu anayeanza, serikali imeweka mazingira mazuri, mazingira rahisi, mazingira ya upole, mazingira ya kukushauri, tofauti na nyuma walikuwa na shida sana. Sasa hivi kwa kweli wewe utaanza, unapoanza ukija utaendana nao, watakushauri. Mimi nilianza baadaye wakaja wakasema bomoa hapa, jenga hivi, sikukasirika. Wakasema lazima ianzie hapa, ifanye nini, tutakwenda baadaye, unaweza kwenda ukaona ndani mfanyaje. Lakini tumefikia hivyo, kwa kweli tunashukuru sana, mazingira ni mazuri, tunaenda vizuri.
3: Na msikilizaji wa Jamvi la Machweo, nimekamilisha mazungumzo haya maalum na mwekezaji wa kiwanda cha kutengeneza mvinyo hapa eneo la Hombolo, Stanslaus. Ametueleza kuhusiana na namna ambavyo alianzisha kiwanda hiki, lakini pia vile ambavyo ameajiri vijana na manufaa ambayo anayapata, lakini pia ametueleza na changamoto. Naamini kwamba baada ya kuzungumza haya, changamoto hizo zitatatuliwa ili wawekezaji hawa waweze kufanya vyema, kuhakikisha kwamba wanaletea manufaa serikali, lakini pia jamii kwa ujumla. Kwenu Jamvi la Machweo, Dar es Salaam.
0: Asante sana Betty Tesha kutoka huko makao makuu ya nchi jijini Dodoma kwa kutufahamisha mengi. Lakini kwa sasa, msikilizaji, tupumzike na burudani ya muziki kutoka kwake King Kiki, kitoto chanza tamba.

0: Na msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga na kipindi hewani, ni Jamvi la Macho, na kwenye line hapa tunaye mkurugenzi wa Twanga Pepeta. Sio mwingine hapa ni Asha Baraka. Asha Baraka, karibu sana katika Jamvi la Macho jioni ya leo. Halo, kwenye line ya simu moja kwa moja tunaungana naye Asha Baraka. Karibu sana katika Jamvi la Macho jioni ya leo.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Ndiyo.
1: Habari za siku?
0: Salama kabisa, habari za huko?
1: Huko salama kabisa.
0: Sawa sawa. Ashaka ni miongoni mwa wanawake wachache ambao wamejiingiza moja kwa moja kwenye muziki wa dansi. Historia inatuonyesha toka mwaka 1994 umeanza mambo haya kuanzia bendi ya African Stars, japokuwa historia inatuonyesha

0: Kaluza Mbutu aache Twanga Pepeta, alafu ye akianzisha bendi yake aite Twanga Pepeta. Ndio hivyo ilivyokuwa.
1: Ala,
0: haikuwa ya mafumbilali hapo. Naomba nikusahihishe.
1: Naam, asante sana kwa kutusahihisha hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Unadhani wanawake wana nafasi gani katika muziki wa dansi? Maana wengi tumeshuhudia wewe mpaka hivi leo umeendelea kuselelea vizuri zaidi na Twanga Pepeta kiendelea kung'ara zaidi.
0: Wanawake wana nafasi kubwa tu. Kikubwa zaidi ni mwanamke akipata uongozi sehemu fulani, na kama anapenda mwenyewe anafanya vizuri tu. Kwa hiyo nafasi ya mwanamke ni kubwa sana kwenye uongozi au kwenye taasisi zozote, kwa sababu anakuwa anasimamia kile ambacho anakipenda, kile ambacho amekabidhiwa au kile ambacho ameteuliwa au kile ambacho amemilikishwa.
1: Naam, Asha, ukiangazia albamu mbalimbali ambazo mmeweza kutoa, lakini mpaka hii leo, si wengine tulikuwa wadogo, lakini mpaka hivi sasa upo, siri ni nini?
0: Albamu ni wanamziki wenyewe, kwa sababu nyimbo za bendi mara nyingi zinafuatana na utunzi. Utunzi wa nyimbo za bendi huwa hazifichiki. Ndio maana leo mtu unaweza kuanza kusikiliza nyimbo ya Mbaraka Mosheye, ukazisikilisha nyimbo ya Marijini Shabani kwa upande wa Tanzania. Kama uko Kongo, unaweza kusikiliza hata nyimbo ya Franco au Franco do Lambo na Kali, au ukasikiliza nyimbo zingine za Papa Wemba na kadhalika. Kwa hiyo nyimbo za mziki dansi huwa zina kazi na dumu.
1: Naam, tuelekee sasa katika tukio kubwa zaidi ambalo linatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa, uzinduzi wa albamu mpya kutoka kwenu Twanga Pepeta.
0: Unasema?
1: Naam, tuelekee sasa katika uzinduzi wa jambo kubwa zaidi ambalo tunafahamu mnatarajia kuzindua albamu mpya hiyo.
0: Tunategemea kuzindua albamu mpya tarehe 7 mwezi wa 8, ambayo ni kesho, kwa siku ya Ijumaa, tarehe 7 mwezi wa 8, siku ya Ijumaa. Yani ni kesho kutwa, tumebatiza siku moja. Kwa hiyo watu wote tunawakaribisha mifike, ni beni nyimbo. Albamu hiyo itakuwa na nyimbo 16 na ni albamu ya 16 ya Twanga Pepeta. Hiyo tunawakaribisha wote, wadau wa muziki wa Tanzania wote, tukutane pale Humanity. Na viingilio vyetu ni rahisi tu, ni shilingi 30,000, 50,000 na 100,000, na meza ya watu 10 milioni moja. Watu mnaofahamiana mnaweza mkakaa pamoja wote, mkachangishana, mkapata kukaa pamoja kwa watu.
1: Naam, ni yapi tuyatarajie? Maana tumeona mmeenda kuweka kambi Bagamoyo huko.
0: Tumeweka kambi Bagamoyo kutengeneza kitu kizuri na wanamziki washirike pamoja. Mara nyingi tunakuwa tunaangalia kambi, mara nyingi zinakuwa na sisi, ni kawaida yetu. Hata ukiangalia sisi za nyuma tulizokuwa tumetengeneza Jirani au albamu yetu ya kwanza ambayo ilikuwa ni Kisa cha Mpemba, tuliweka kambi Bahari Beach, na hizi zingine tulikuwa tunaweka kambi Bagamoyo. Kwa hiyo ni kawaida yetu sisi tunapofanya matukio makubwa kuweka kambi pamoja, wanamziki wanakaa pamoja, wanakula pamoja, wanashare mambo vizuri, wanatengeneza show zao nzuri. Kwa hiyo tumeweka hiyo kambi, ni kawaida yetu, sio mara kwanza. Kawaida yetu tunavyotafuta kufanya vitu vikubwa, tunafanya hivi.
1: Naam, Baraka, neno lako kwa wadau wa muziki kuelekea katika tarehe hiyo ambayo kuna tukio kubwa zaidi la uzinduzi wa albamu ya Twanga Pepeta.
0: Mimi niwaombe wadau wote wa muziki Tanzania wote waje, nawapenda sana, na bendi ya Twanga Pepeta ili yao. Pia naomba taasisi mbalimbali ziweze kushiriki kuangalia muziki wa dansi unavyokuwa na muziki wa dansi boresha. Na tunaomba taasisi mbalimbali, tunaomba watu wa serikalini pia waweze kuja, na watu tofauti tofauti kuja, watu wale, hizi bendi zinaweza kuwa zinapata kazi hata kwenye event za mashirika au event za serikali, hata kupokea wageni wa kimataifa ambao wanakuja nchi za kutoka nchi za nje. Na tunafanya hivyo pia kuelekea AFCON. Sisi tunataka kutoa burudani kwenye AFCON ambayo itategemea kufanyika 2027. Kwa hiyo tunataka tutoe burudani, na ndio maana tumetengeneza nyimbo ndefu, tumetengeneza nyimbo fupi, tumetengeneza nyimbo zetu kwa mfumo tofauti, tumetengeneza nyimbo za jinsi. Na maana nakwambia, katika albamu hii nyimbo 16 na albamu ya 16, lakini katika nyimbo 16 ziko za maudhui tofauti tofauti.

0: kufurahisha tumeona pia ununuzi wa vifaa vya muziki venye thamani zaidi ya shilingi milioni 200. Uwekezaji huu unaenda kuleta athari gani kwa wanamuziki hawa?
1: Sisi tuwafanya uwekezaji huo, katika huo uwekezaji wa muziki yuko katika makundi mawili. Kuna uwekezaji wa vitu vya studio, na tumetengeneza studio kurekodia kazi zetu na kazi za watu wengine. Hicho cha kwanza. Tumenunua kamera za kufanya shooting, aidha kutengeneza tamthilia au kutengeneza na sisi wenyewe kazi zetu na vitu kama kawaida, kutengeneza film na kawaida. Kwa hizi vitu vimekosti, na tumenunua vyombo vya muziki. Kuna vyombo vya muziki vya kuweza hata kukodisha kwenye event kubwa kubwa, na kuna vyombo vya muziki ambavyo sisi tunaweza kutumia kwenye maonyesho yetu ya kila siku ya Jumanne mpaka Jumapili. Kwa hiyo tumeweka kategori tofauti.
0: Asha Baraka, tukushukuru sana kwa kujumuika nasi ndani ya Jamvi la Macho jioni ya leo.
1: Asante sana.

Msikilizaji, umetoka kumsikia hapo Asha Baraka, mkurugenzi wa bendi hiyo ya muziki ya African Stars maarufu Twanga Pepeta, kuelekea tamasha lao kubwa lililofanyika siku ya Ijumaa katika uzinduzi wa albamu yao mpya. Hili ni jamvi la macho, msikilizaji, tunaendelea hapa kuburudika na burudani ambazo tumezichagua, lakini kwa sasa jirani hii kutoka kwao African Stars wanatwanga na kupepeta hawa.

0: Haya msikilizaji, ni Imani Fungo po, pamoja na Professor Jay wanakuambia kazi.
1: Sholo Mwamba.
0: Haya, nakwambia tupige kazi msikilizaji popote pale ulipo, na nakwambia usikate tamaa kwa sababu juhudi zako ndio silaha. Popote pale ulipo, endelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Anasema kwa mapigo yale yalompata. Haya, anasema
1: mapigo gani tena? Ujumbe huo haujakaa vizuri zaidi. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, fursa yako kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuandikie hapo ujumbe wako. Na kumbuka mara baada ya Rahima hapo kukupitisha katika ujumbe mfupi, makala ya sauti ndani itafuata, basi tuandikie hapa ni yapi ambayo umeyapata leo. Jamvi la Machweo
0: anasema mbarikiwe sana watangazaji wetu hapo mjengoni, inshallah amini kwa mengi Mungu atawafungulia kwa sababu wanajifunza vingi sana, na kwa ujuzi wetu wanapata maarifa mengi. Shukrani sana. Anasema Jamvi la Machweo yuko pamoja nasi TBC Taifa, anaitwa Omari Chalamanda, anatokea Hale Tanga. Anasema tuko pamoja mpaka tamati katika Jamvi la Machweo. Ni Juma Shemweta wa Mtonga Korogwe Tanga, huyu anasema anaitwa Imatizia, na anasema anatupata vizuri kutoka Mbuyuni Masasi. Anaitwa Juma Fungo Kilongo Songa kutoka Muheza Tanga, anasema maelezo ameyapenda TBC Taifa, ukweli na uhakika. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Jafet Mashaka, anasema yuko sambamba mpaka mwisho wa kipindi. Huyu mwingine amesema anaitwa Joseph kutoka Kero, anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Anaomba haya, wanaomba wimbo wa Jose Kamilioni urudiwe. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Yasin Mwayole kutoka Chimala Mbeya, anasema nawapongeza sana kwa huyo mwekezaji kwa juhudi kubwa anazozifanya. Mungu amfanyie wepesi apate mtaji mkubwa.
1: Msikilizaji, utafahamu rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yupo hapa nchini kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Mengi zaidi msikilizaji utaendelea kuyapata hapa hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa kupitia mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook. Kote tufuate huko kwa anwani ile ile ya siku zote @TBC Taifa.

0: Hii ni sauti ya ndani.
1: Kuna wakati maisha hutuletea hali zinazotufanya tuhisi kwamba tunapaswa kufanya maamuzi papo hapo. Hasira huwaka, maneno huumiza, tamaa hutushawishi na hofu hutufanya tuamini kwamba kuchelewa kufikiria ni udhaifu. Lakini ukweli ni kwamba maamuzi mengi yaliyofanywa kwa kukurupuka yamewahi kujenga majengo makubwa kuliko matatizo yaliyokuwa yakikimbizwa. Sikiliza kisa hiki. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Machweo. Alikuwa na ndoto kubwa, moyo wa kujituma, na kila aliyemfahamu aliamini angefika mbali maishani. Lakini alikuwa na kasoro moja tu. Alifanya maamuzi kwa hisia kuliko kwa hekima. Siku moja alipokea ujumbe kwenye simu ya mke wake. Hakusoma kwa makini wala hakutafuta ukweli. Hasira zilimpanda kama moto uliowashwa kwenye nyasi kavu. Akafungua mlango kwa nguvu, akatamka maneno ambayo hayangeweza kurudishwa, na akaondoka akiwa ameapa kutokurudi tena. Baada ya siku chache ukweli ulijulikana. Ujumbe ule haukuwa usaliti, ulikuwa wa maandalizi ya zawadi ya siku yake ya kuzaliwa. Lakini alikuwa amechelewa. Ndoa ilikuwa imevunjika, watoto walikuwa wamebaki na majeraha mioyoni mwao, na machozi hayakuweza kubadilisha uamuzi uliokushafanywa. Ndipo alipokumbuka maneno ya babu yake aliyekuwa akimwambia, "Mwanangu, mshale ukiachia upindi haurudi, na neno ukishalitamka haliwezi kufutwa." Maisha yanatufundisha kwamba si kila anayekukasirikia ni adui, na si kila anayekusifia ni rafiki. Wakati mwingine adui mkubwa wa mtu si watu wanaokuzunguka, bali ni papara yake mwenyewe. Hekima huanza pale mtu anapojifunza kutulia kabla ya kuamua. Mti mkubwa hauangushwi kwa pigo moja, wala nyumba haijengwi kwa tofali moja. Vivyo hivyo, mafanikio hayaji kwa maamuzi ya ghafla, bali kwa subira, uchambuzi na busara. Mto wenye kina kirefu hutiririka kwa utulivu. Kelele nyingi mara nyingi hutoka kwenye maji mafupi. Vivyo hivyo, mtu mwenye hekima hachukui hatua kwa papara. Ukijikuta uko katika njia panda, usione aibu kuchukua muda wa kufikiri. Dakika chache za kutafakari zinaweza kuokoa miaka ya majuto. Uamuzi mzuri si ule unaofanywa kwa kasi, bali ule unaofanywa kwa akili iliyotulia. Kumbuka kwamba maisha hayapimwi kwa jinsi ulivyokuwa mwepesi kufanya maamuzi, bali kwa ubora wa maamuzi hayo. Wakati mwingine ushindi mkubwa si kukimbia mbele, bali kusimama, kutafakari, kuchagua njia sahihi. Usiruhusu hisia za dakika moja ziharibu furaha ya miaka mingi. Tafakari kwanza, amua baadaye, maana busara huzaa amani, lakini papara huzaa majuto. Hadi wakati mwingine, mimi ni sauti ya ndani.

0: Ni burudani ya muziki final inasindikiza vyema hapa makala ya sauti ya ndani, na utaratibu ni wa siku zote hapa ndani ya jamvi la machweo kwa kutuandikia hapa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Ni yapi ambayo umeyachukua kupitia makala hii, lakini kwa kutupigia simu hapa moja kwa moja ni 0733855392, au kwa laini ya pili ni 0733855392. Shiriki nasi hapa kwa kutupigia ni yapi ambayo umeyachukua hii leo kupitia makala ya sauti ya ndani. Mambo yanayokuwa vizuri hapa pamoja naye fundi mitambo Grace Mawala katika kuhakikisha kwamba naungana nawe msikilizaji, utuambie ni yapi ambayo umeyachukua kupitia makala ya sauti ya ndani kwa siku ya leo. Na ninaarifiwa mambo ni mazuri hapa kwenye line ya simu. Hello.
1: Hey.
0: Hello, nazungumza na nani huko?
1: Ngoma mkombozi kutoka Dar es Salaam.
0: Kutoka Dar es Salaam, umefuatilia makala ya sauti ya ndani ya siku ya leo?
1: Yeah, vizuri sana.
0: Ni yapi ambayo umeyachukua?

0: kupitia nambari ya simu ya 0738336925, lakini kwa kutupigia simu hapa msikilizaji ninaarifiwa yupo muungwana kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
1: Anaongea na Paulo, nipo maeneo Sikonge kutabola.
0: Po, umefuatilia makala ya sauti ndani kwa siku ya leo?
1: Ndiyo, nimesikiliza.
0: Wewe umechukua nini?
1: Nilichojifunza kwenye makala sauti ya ndani ni pale kwamba mtu unapofanya maamuzi, kwa kweli maamuzi mazuri ni yale ambayo yanachukuliwa pole pole.
0: Ndiyo.
1: Maamuzi mazuri ni yale yanayochukuliwa polepole, na kwa kweli tujifunze mambo kuyapa muda na sio kuchukua maamuzi kwa kurupuka.
0: Na asante sana kwa yale ambayo umezungumza nasi hapa, tuwasikie na waungwana wengine ni yapi ambayo wamejifunza kupitia makala ya sauti ya ndani kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Ninaarifiwa hapa yupo muungwana kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Hello, unazungumza na nani hapo?
2: Unaongea na Juma Mgube kutoka Mashua, Mweza, Tanga.
0: Juma kutoka huko Muheza, Tanga, makala ya sauti ndani umeifuatilia wewe?
2: Nifuatilia kwa makini kabisa.
0: Haya, tuambie hapa ni yapi ambayo umejifunza?
2: Nilichojifunza kwa siku ya leo, nimejifunza tufikiri kabla ya kutenda.
0: Tufikiri kabla ya kutenda.
2: Ndio tufanye hicho tunachokiona.
0: Haya, asante sana, tuwasikie na wengine hapo ni yapi ambayo wamejifunza kupitia makala ya sauti ya ndani iliyowasilishwa kwa uzuri hapa pamoja naye Rahima Salim kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello, ni 0738336925 kabla ya kusoma ujumbe wako. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Hello, unazungumza na nani huko?
3: Nazungumza na Mohamed Abdulai kutoka hapa Mlaushi, hapa Masasi.
0: Kutoka Masasi huko, makala ya sauti ndani nayo umeifuatilia?
3: Nimeifuatilia. Nilichojifunza mimi kwamba usitoe maamuzi wakati una hasira.
0: Usitoe uamuzi wakati una hasira.
3: Ndio nilichojifunza mimi makala ya leo.
0: Unawaambia nini sasa wale ambao wanafanya maamuzi wakiwa na hasira?
3: Yaani hapo usitoe maamuzi wakati una hasira, utapotea, maamuzi yako itakuwa sio sahihi.
0: Haya, tukushukuru sana, tuwasikie na waungwana wengine kabla ya kuhitimisha pamoja naye Mtozi hapa Rahima Salim kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Muungwana, tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana mimi pamoja nawe hapa.
2: Haya, nipunguza redio.
0: Haya. Ni nani mwenzetu huko?
2: Mimi ni Kibwana Kileo kwa Mkono.
0: Kibwana kutoka wapi?
2: Kwa Mkono Handeni.
0: Kwa Handeni Tanga huko. Umejifunza nini kupitia makala sauti ndani?
2: Mimi nimejifunza kutokana na wengine wanachukua maamuzi baada ya kuchukua ushauri. Baadaye ndio wanapata majibu.
0: Unawaambia nini sasa?
2: Naambia chukua maamuzi ya haraka haraka kabla ya kufikiri.
0: Haya, asante, tuhitimishe na simu mbili za mwisho hapo Grace Mawala kabla ya kuungana naye hapa Rahima Salim kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Bado nayo nafasi msikilizaji ya kutupigia simu ukatueleza ni yapi ambayo umejifunza hii leo kupitia makala ya sauti ya ndani. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, unaongea kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe, jiji la Jumbura.
0: Naam, karibu sana muungwana, ni yapi ambayo umejifunza kupitia makala ya sauti ya ndani kwa siku ya leo?
4: Makara sauti ya ndani imejifunza kutokuwa na maamuzi ya haraka.
0: Ndiyo.
4: Nashukuru sana.
0: Haya, asante, tuhitimishe na simu moja ya mwisho hapo fundi mitambo ili mambo yakae vizuri zaidi hapa. Line ya simu, hello. Haya, Rahima, upitie hapo ujumbe wa msikilizaji hapo kuelekea kwenye yale ambayo tumemtayarishia kwa siku ya leo.
5: Anasema anaitwa Adele Adela Daniels kutoka Geita, anasema anawashukuru sana kwa kufunza yanayofaa, kila siku anajifunza kitu kipya kutoka kwetu. Haya, shukrani. Anasema anaitwa DJ Benjamin Anatori wa Bukangara Bushara, anasema tuko pamoja, anawapata vyema jambo la machweo. Anaitwa Albert Kachutu, yuko Nyakatuntu Kera, anasema familia, anasema familia hasira haviingiliani kabisa. Haya, shukrani sana. Huyo anasema maamuzi ya haraka inaweza kuleta majuto na subira yavuta heri. Na aitwa Mzee Mnengu kutoka Mihima Masasi. Huyu mwingine amesema maamuzi mazuri ni maamuzi ya kufikiria bila kukurupuka. Anaitwa Abubakar Christopher Weria kutoka Mara. Huyu mwingine amesema ama kweli sauti ya ndani ni sauti inayoelimisha. Ongera TBC. Anaitwa Saidi Mpende wa Mibure Ruangu Lindi.
0: Asante sana Rahima kwenye kuhitimisha hapa. Kwa nini sasa tufanye maamuzi tukiwa na utulivu kuliko tukifanya maamuzi tukiwa na hasira au mambo mengine?
5: Kufanya maamuzi ukiwa na utulivu kwa sababu unakuwa unatafakari, nikifanya hivi nitafikia wapi, au nikifanya vile, au nikichukua maamuzi haya, je, yatanifikisha pale ambapo napahitaji? Kwa hiyo kufanya maamuzi kwa utulivu ni kitu cha msingi, kwa cha msingi sana. Kaa chini, fikiria kesho yako. Usifanye kwa kunasema kwamba kwa kumkomoa mtu fulani, ngoja nifanye haya maamuzi nimkomoe mtu fulani, na kuwa haipendezi, kwa sababu haya maamuzi ambayo unasema labda umkomoe mtu fulani yatakuja kukurudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo fikiria kwanza kabla ya kutenda.
0: Msikilizaji, huyo ni Rahima Salim anaweka nukta, na ndivyo ambavyo tunatia nanga hii leo ndani ya kipindi cha Jamvi la Machweo. Tulianza pale 10:30 mpaka hapa 12 kuelekea 12:30. Yapo mengi ambayo msikilizaji umenufaika nayo kwa siku ya leo. Tunaomba radhi pale ambapo tulipoteleza. Basi kesho tukutane hapa ndani ya Jamvi la Machweo takapoanza pale 10:15. Utafahamu msikilizaji, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yuko nchini hapa kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Mengi zaidi msikilizaji utayapata hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, na tunakuaga hapa. Heri ya kuonana msikilizaji mpaka wakati mwingine. Kwa niaba ya wote ambao mmewasikia hii leo, mimi ni Khalid Hood, msimamizi wa matangazo haya ni Baule Nyonge.

futwe zetu tukandike historia kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe

0: Kazi Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa.
2: Ndugu msikilizaji, karibu kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Za tukustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Sultan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo mgeni mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi, tumewafikia.
1: Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe inaanza tarehe 12 kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana kwenye kibandalishe, kipindi ambacho kinakuletea elimu rahisi, sahihi na yenye manufaa makubwa juu ya masuala ya lishe, afya njema na matumizi sahihi ya vyakula ambavyo vinatujenga miili yetu. Na hapa tutazungumza kuhusu chakula tunachokula kila siku, umuhimu wa vyakula hivyo vilivyoongezwa virutubishi na namna ambavyo tunaweza kufanya maamuzi yetu mezani, maamuzi ambayo yanaweza kubadili afya zetu, afya ya familia, lakini pia na taifa kwa ujumla. Tuanze safari yetu ya afya kupitia kibandalishe cha TBC Taifa. Na kukuletea yote hayo, mimi ni Yusuf Stanford. Karibu ungane nami hadi

0: Msikizaji, ili kutusaidia kuanza mjadala wetu leo, tutaona huyu ni mdau wa masuala ya lishe, lakini pia ni mwenyekiti mwenza wa jukwaa la urutubishaji chakula nchini, lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Sanku, ndugu Gwao Omar Gwao. Karibu sana.
1: Asante sana Stanford Mbambi.
0: Karibu sana kwenye kibandalishe.
1: Asante sana, najisikia fahari sana kuwa katika kipindi hiki.
0: Sawa, na kwa utangulizi tu sasa, labda naomba utuambie kwa ufupi, lishe bora ni nini?
1: Kwa kifupi sana naweza kusema lishe ni maisha.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu lishe bora husaidia ukuaji mzuri wa mtoto.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia kumsaidia afya ya mama na mtoto, inasaidia ukuaji wa akili na pia husaidia katika maendeleo. Kwa hiyo lishe ni kupata yale vile vinilishe sahihi vinahitajika katika mwili wa binadamu ili kumjenga.
0: Sawa, umepita mule kwa sababu tunasema kibanda lishe, lishe bora
1: ndio
0: maisha bora.
1: Kabisa.
0: Na umesema kwamba lishe bora ni maisha.
1: Ni maisha yetu.
0: Kwa hiyo inaenda mule kwenye kibanda lishe.
1: Ukikosea lishe lazima utakuwa goigoi, utaweza kufanya shughuli za kiuchumi. Watoto hawatakuwa vizuri. Watoto hawatafaulu mashuleni. Kwa hiyo lishe inakuwa ni tunasema ni uti wa mgongo katika maisha yetu ya kila siku. Ndio.
0: Sawa. Katika nchi yetu ya Tanzania, mambo ya lishe yameanza kuzungumzwa muda mrefu. Na watu wanalisikia tu ile neno lishe. Mtu anasema wewe umepata lishe. Mwingine anajua labda kupata lishe nzuri labda ni kula tu labda mlo kamili. Mwingine anajua labda ni kula nyama tu. Mwingine anajua labda wewe unakunywa maziwa kila siku. Pengine tunapozungumza sasa kuhusu lishe kiujumla, tunakuwa tunamaanisha nini kwa maana ya lishe bora?
1: Lishe bwana, tunasema ni taaluma pana sana. Inajumuisha pamoja nayo makundi mbalimbali ya vyakula, mtindo wa maisha. Lakini kitaalamu kabisa tunasema kwamba kitu cha kwanza kabisa, kile cha karibu ambacho kinaweza kuathiri lishe ya mwanadamu au ya mtoto au ya mama, ni pale mtu anakuwa na maradhi, lakini pia anakosa virutubishi muhimu katika maisha yake. Lakini pia kuna masuala mengine tunasema ya mtambuka, ambayo pia ni muhimu sana kuyazingatia katika lishe, mfano upatikanaji wa chakula, usalama mazingira, lakini pia malezi bora. Lakini pia kuna yale masuala makuu ya msingi, mfano kama masuala ya kisiasa. Utaangalia katika siasa, kama siasa isipozingatia masuala ya lishe, mgawanyo bora, mgawanyo sawa wa rasilimali, masuala ya taaluma, taaluma ya lishe, masuala yote kwa jumla wake, haya kwa ufupi tu yanachangia katika hali ya lishe. Kwa hiyo lishe inakuwa inabebwa na vitu vingi sana. Lakini kwa maana ya afua ambazo tunazungumzia sana sisi wataalamu wa lishe, kuna afua ile ya kutoa elimishaji kwa jamii, kutoa elimu kwa jamii, ambaye mara nyingi tuko tukifanya sana, na nafurahi kipindi sasa kienda kumgusa mwananchi moja kwa moja.
0: Ndio.
1: Kibandalishe maana kienda kuibua masuala mbalimbali kwenye jamii, na wanavyoelewa masuala ya lishe na wanavyoishi, wanavyotekeleza ile mipango ya lishe, kwa mfano uchaguzi wa vyakula, uandalizi wa vyakula, ulishaji wa watoto na mengine mengi ambayo yanaelekezwa na wataalamu. Ndio.
0: Sawa. Nashukuru kwa ufafanuzi mzuri kuhusiana na masuala ya lishe. Wewe umekuwa ni mdau mkubwa wa mambo ya lishe, lakini pia kwa nafasi yako ya mwenyekiti mwenza wa jukwaa la chakula nchini, lakini pia masuala ya urutubishaji wa chakula, unaweza ukatuambia labda sasa hali ilivyo ya nchi ya Tanzania kuhusiana na swala zima la lishe?
1: Ya hali inazidi kuwa inaimarika kila siku.
0: Ndio.
1: Japokuwa spidi ya kuimarika kwa hali ya lishe bado inaenda taratibu kidogo. Tatua mfano wa udumavu. Miaka 1990 huko, hali ya udumavu nchini ilikuwa inakadiriwa kuwa 50%. Yaani katika watoto 100, watoto 50 walikuwa wamedumaa kipindi hiko. Lakini imekuwa ikipungua hivi karibuni, tunaangalia takwimu za sasa hivi sasa. Inasema ni 30% ya watoto wamedumaa. Kwa hiyo kuna tumepunguza kwa 10% fulani. Lakini ukiangalia spidi kutoka miaka ya 90 mpaka sasa ni zaidi ya miaka 20 na kitu huko. Hadi bado inaenda taratibu.
0: Inaenda taratibu.
1: Taratibu kidogo. Japokuwa kuna uwekezaji mkubwa wa kisera, lakini pia fedha na mikakati mbalimbali, lakini bado ile katika jamii bado kuna changamoto eza ya kuelewa masuala ya lishe, lakini pia na kuyatekeleza katika maisha ya kila siku. kwa maana kuchagua vyakula sahihi, kufanya mazoezi, lakini pia na ulishaji wa watoto, maandalizi ya vyakula, bado kuna tatizo katika ngazi ya jamii.
0: Ndio. Haya, sawa. Bado kuna tatizo, lakini kwa jinsi ambavyo umeeleza, manake kidogo mafanikio yanaendelea kuwepo, kwa maana ya kwamba hali inazidi kuwa nzuri, kuimarika, ingawa ni taratibu. Unadhani nini kinakosekana, au labda jambo gani tunahitaji kulifanya, au serikali inahitaji kufanya ili kuweza kuhakikisha sasa watu wanafahamu vizuri kuhusiana na masuala ya lishe?
1: Kwa maana nikitumia uzoefu wa urutubishaji vyakula.
0: Ndio.
1: Tumekuwa tukiongeza madini na vitamini kwenye vyakula. Kwa takriban miaka 40 sasa. Lakini ni miaka kutoka 2013 ndio ilikuwa mpango wa kitaifa kurutubisha vyakula.
0: Ndio.
1: Ila ukienda kwenye jamii bado unagundua kwamba bado uelewa wa jamii juu ya masuala ya lishe, lakini pamoja na uongezaji wa madini na vitamini uko chini sana. Kwa hiyo serikali ifanye nini na wadau wafanye nini? Nafikiri kuwekeza sana katika kutoa elimu ngazi ya jamii. Lakini pia upatikanaji wa teknolojia hizi ambazo zinatusaidia kwenye masuala ya lishe, mfano kama hizi za kuongeza madini na vitamini kwenye vyakula, lakini pia uhifadhi mzuri wa vyakula ili vyakula visipotee na kadhalika. Kwa hiyo kuna eneo la kuwekeza kwenye elimu, kuna eneo la kuwekeza kwenye teknolojia. Haya maeneo yakifanyika vizuri, basi na imani kabisa kwamba yatachagiza katika kuleta hali nzuri zaidi ya lishe.
0: Ndio. Sawa, na umetaja kuhusu virutubishi muhimu kwenye vyakula. Labda pengine kwa ufupi sana unaweza ukatueleza kuna manufaa gani kwa wananchi wa Tanzania, ama kusema kwa sisi binadamu, kutumia vyakula vilivyoongezwa virutubishi? Manufaa yapo wapi katika maisha yetu ya kawaida?
1: Ya manufaa, kwa mfano katika nchi yetu Tanzania, kwenye unga mahindi na unga ngano tunaongeza madini ya N2. Tunaweka madini ya chuma, madini ya zinki, lakini pia tunaweka vitamini B9 na B12. Ukiangalia virutubishi hivi vinasaidia sana katika kuongeza damu, kwa mfano madini ya chuma na folic acid ambayo ni muhimu sana. Tunashuhudia kwamba vifo vingi vya mama na mtoto, chanzo kikuu ni upungufu wa damu. Na hali ya nchi yetu tunafahamu kabisa zaidi ya 59% ya kina mama walitambulika kwamba wana upungufu wa damu kwenye data fiti ya kidemografia ya afya. Kwa hiyo kutumia vyakula hivi tunataka kumsaidia mama kuna damu ya kutosha. Lakini kwa watoto pia inasaidia ukuaji mzuri wa watoto, kujenga kinga ya mwili, na pia inasaidia wasizaliwe watoto wale wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi. Kwa kuna faida nyingi sana, lakini tunaweka vitamini A kwenye mafuta ya kula, ambaye kazi yake kubwa ni kuboresha na kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia kuona vizuri. Kwenye chumvi tunaweka madini joto ambayo yanasaidia kupambana na masuala ya goita, kwa mfano. Kwa hiyo utaona faida ziko nyingi sana, hizi ni baadhi tu. Ndio.
0: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kibanda Lishe, kipindi ambacho kinakuletea elimu rahisi kabisa juu ya masuala ya lishe. Na hapa tumeongezea kitu kingine, kuna mambo ya msingi sana kuhusiana na matumizi ya vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi. Kadri tunavyoendelea tutakuja kujifunza mengine mengi zaidi kuhusiana na eneo hilo la vyakula vilivyoongezwa virutubishi, lakini pia lishe kwa ujumla. Sasa tubakie hapa kwenye swala zima la lishe. Unadhani shida iko wapi? Kwa sababu watu wanakula chakula. Lakini kwa nini tuzungumze kuhusu lishe bora?
1: Chakula sema kula sio kujaza tumbo tu. Ujali unachokula. Maana yake nini? Kwenye sahani ile ambayo unatumia chakula, lazima iwe na makundi yote sita ya chakula ambayo tunafundishwa.
0: Ndio.
1: Lakini tunatambua kwamba kuna changamoto zingine mbalimbali za kiuchumi, upatikanaji wa vyakula vyote. Lakini sasa kwa kuangalia vyakula vipo katika mazingira yetu, ukiweka mchanganyo mzuri wa chakula kwa kuangalia makundi yale yote ambayo tunaelekezwa, inakusaidia kupata sasa madini na virutubishi vyote ambavyo vinahitajika katika mwili wako. Sasa changamoto kubwa inakuwa ni kwamba saa nyingine uelewa wananchi namna kuchanganya ile makundi, lakini pia maamuzi ya nini wakinunue. Kwa mfano vyakula ambavyo vimeongezwa madini na vitamini, ina alama mahususi ya utambuzi kwa vyakula hivi vimeongezwa virutubishi, ipo logo pale, lakini wananchi wangapi wanafahamu? Kitu kingine pia ni maandalizi ya vyakula. Utakuta mtu anapata vyakula hizi mbogamboga, hususani mbogamboga hizi, na anavyoziandaa, anakatakata, anaziosha sana, anachemsha mpaka zinabadilika rangi kabisa, akila pale anakula tu nyuzi zile, lakini virutubishi vingi vimeshapotea. Kwa hiyo kuna masuala mengi sana katika elimu ya masuala ya lishe, na wananchi wanapaswa wafahamu. Sasa kwa kuja na kipindi chako hiki cha kibanda lishe.
0: Ndiyo.
1: Inanipa hisia kwamba sasa tunaenda kuongea na wananchi moja kwa moja. Tunaenda kugusa sasa maisha halisi ya wananchi kule chini. Asilimia kubwa ya sisi watumishi na watu ambao tuko maeneo ya mijini tunakula kwa wenzetu wataalamu wa lishe. Tunasema baba lishe, mama lishe.
0: Baba lishe, mama lishe.
1: Na wametapaka kila mahala.
0: Ndio.
1: Lakini nenda kaangalia wanachokiandaa. Na je, wale wanakula wanatambua wanakula nini au wanajaza matumbo tu?
0: Tunakula kawaida kwa sababu kwa mfano upo kwa mamalishe sehemu fulani, yeye kama kulingana na mtaji wake.
1: Ndiyo.
0: Labda kawaida, labda kila siku lazima alete labda ugali, kuna mlenda kidogo au kasamaki kidogo, sijui nyama na nini, manake itakuwa ni wiki nzima. Ni hivyo hivyo. Kama ni maharage basi wiki nzima itakuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo unajikuta kama unafanya kazi eneo lile.
1: Ndiyo.
0: Na wewe mzunguko wako au ulaji wako ni huo huo wa kila
1: si kila siku.
0: Sasa na tunashiba, tufanyeje tena?
1: Ndio tukaambiwa kwamba na bwana mtaka kwamba lishe sio kujaza tumbo tu. Ujali unachokula, kwa maana kwamba uhakishe kwamba unakuwa na makundi yale yote chakula ikiwezekana, au uhakishe kwamba unakuwa na mzunguko mzuri wa ulaji. Lakini pia maandalizi ule mtu umetaja vizuri sana. Anakuwa na kasamaki, mtaalamu wetu ambaye anatuandalia mapishi, anakuwa asanya na mboga mboga.
0: Na kasamaki inahitaji na uwezo pia.
1: Lakini kaangalia vimatembele vile vinavyo inabadilika mpaka rangi kabisa. Lakini mtamu, si ndio?
0: Akieleweki hichi kitembele kina rangi.
1: Kwa hiyo
0: kijani.
1: Kwa hiyo kuna hizo za maandalizi. Je, huyu mtaalamu ambaye anapika ana elimu ya jinsi ya kuandaa zile mboga mboga? Ule samaki anamwandaaje ili asiharibu virutubishi? Maana ukimuunguza pia protini inaungua, inakuwa haifai tena kuliwa, na unakula makapi tu pale. Lakini unashiba. Si ndio?
0: Umenikumbusha bwana, siku moja nilikuwa sehemu fulani, jamaa yangu mmoja tumeenda sehemu kula. Tukapata mboga ya majani ambayo ilikuwa ni nzuri, yani bado ina rangi yake ile kabisa, yani utasema kwamba haijapikwa vizuri.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwamba pale ndio imepikwa sasa. Jamaa akasema, "Da, hivi nawezaje kupata mtu wa kuwa awepo nyumbani kwangu anaweza kupika mboga kama?" Anasema mboga kama hii mimi nyumbani kwangu imeshindikana kabisa. Kwa sababu yeye ni mtu ambaye yani yeye hawezi kupika hiyo, lakini ana watu ambao wanakuwa wanapika. Lakini inashindikana kupika mboga ambayo kama ile ambayo tulikuta pale.
1: Yes, na mimi nikuhakikishie kwamba watu wengi wa watumishi wanapata hali mbaya lishe bila sisi kujua. Kwa sababu kuanzia asubuhi upo kazini. Mtoto mwacha na dada kule. Maangalizi ule mtoto anapata chakula, anapewa kwa wakati. Ni nani ambaye anaya control? Yawe kama uko busy muda wote. Kwa hiyo tunakuwa tunaweka kwenye hatarishi. Lakini pia sisi ambao tuko makazini, vyakula ambavyo tunakula vena ile ile. Kwa mfano umezungumzia swala ugali. Ndio chakula kikuu tunakula kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Lakini je, kile ule ugali ambao tunakula kila siku una madini na vitamini ya kutosha ambayo tunatakiwa tuyapate kila siku? Maana virutubishi hivi unavihitaji kila siku. Kwa hiyo unakuta kwamba tunajitengenezea hali mbaya ya lishe kwa sababu ya mtindo wa maisha ambao tunao, lakini pia kwa vyakula ambavyo tunakula. Kwa hiyo kuna makabila, kwa mfano maandalizi ya vyakula. Tatoa mfano wa mahindi tena. Kuna wengine mahindi lazima yakoboe unga mweupe kabisa, unaloweka na mahindi yale yanakaushwa, alafu anakuja baadaye anasitenza unga. Utakuta kabisa yani ameondoa virutubishi vyote. Kwa sababu virutubishi hivi, madini na vitamini, yanakaa kwenye ngozi ya juu ile gamba la mahindi na kwenye kiini kile cha mahindi. Sasa ukishakobona ukasafisha, unaondoa kila kitu. Lakini ndio chakula ambacho anakula kila siku. Watarajia nini hapo, ndugu Stanford?
0: Ndio unashiba.
1: Lakini mtaani kwetu kule kijiweni kwenye kibandalishe na sasa hapa ndio imenoga.
0: Ndio imenoga. Na ndio maana tuna kibandalishe.
1: Ndio.
0: Nataka twende tukaone inakuwaje kwaje.
1: Sawa sawa. Na hii itakuwa kitu nzuri sana, na imani kabisa italeta mabadiliko makubwa.
0: Tunakula nini?
1: Ndio ndio.
0: Na kwa namna ambavyo unazungumza, maana yake inawezekana kabisa kwamba ukawa na elimu nzuri tu ya kutosha katika mambo mengine, lakini usijue namna ya kula lishe bora
1: kabisa.
0: Inawezekana kabisa.
1: Inawezekana kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu mara nyingi tunakula kile kitu ambacho tunakuta hatujafanyia maandalizi mazuri.
0: Mm.
1: Tunakula kile kitu ambacho kipo tu kimepatikana wakati huo. Hilo ni kundi moja la watumishi na wasomi. Ila kuna wanafunzi mashuleni. Au pia kuna changamoto zao. Unakuta watoto wanaandaliwa chakula. Labda anapewa ugali na marage asubuhi uji. Anaishi hivyo na anakaa muda mrefu shuleni yule mtoto. Lakini kipindi kile ndio kipindi muhimu sana cha ukuaji wa viungo vya mtoto. Ndio tunaita recovery kwa mfano. Sasa mahitaji ya madini na vitamini na lishe kwa jumla wakati huo ni kubwa sana. Lakini fikiria kijana ambaye anakana njaa, binti anakana njaa, matokeo yake ni nini baadaye? Na akija kula na kula ugali labda tuna maharage au na matembele ambayo yamepikwa kupita kiasi, hayana tena vile virutubishi.
0: Ndio.
1: Maana yake kwamba tayari tunamtengenezea mazingira mabaya ya ukuaji na kumtengeneza baba na mama ambaye atakuwa dhaifu kipindi cha usoni.
0: Mm.
1: Kwa lishe ina matokeo, ina madhara makubwa sana kama usipoifuata.
0: Kama usipofuata taratibu za lishe bora. Yes.
1: Na sio tu kwenye ukuaji, lakini pia katika uelewa na ufaulu wa wanafunzi. Kwa sababu akikana njaa mtoto ni tatizo. Kuna njaa iliyojificha kwa mfano, madini ambayo inasaidia kwenye ukuaji wa ubongo na ile usikivu na ustahimilivu. Unaona kuna watoto wengine wanasinzia darasani. Wengi ukiwapima unakuta na upungufu wa damu labda, umeona? Lakini kumbe angekula chakula chenye madini na vitamini ya kutosha, angeepukana ile tatizo.
0: Haya msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi kidogo na tukirudi moja kwa moja tutakuja kuendelea na kipindi chetu. Nikukumbushe tu kwamba unaendelea kusikiliza Kibanda Lishe, na hapa ni TBC Taifa, nipo na mgeni wangu ambaye ni mdau wa masuala ya lishe, lakini pia ni mwenyekiti mwenza wa Jukwaa la Urutubishaji Chakula nchini, lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Sanku. Tutarudi hapa kwa ajili ya kuendelea kupata elimu rahisi juu ya masuala ya lishe.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena ikiwa ni kibandalishe cha TBC Taifa. Ni kukaribishe kwa mara nyingine tena, lakini kwa wewe msikilizaji ambaye ndo kwanza kabisa unafungulia radio yako, hii ni TBC Taifa na unasikiliza kibandalishe, kipindi ambacho kinakupa fursa wewe kuweza kufahamu masuala mbalimbali, elimu rahisi kabisa juu ya masuala ya lishe. Ninaye hapa Gwao Omar Gwao, yeye ni mdau wa masuala ya lishe, ni mwenyekiti mwenza wa jukwaa la urutubishaji chakula nchini, lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Sanku. Amekuja hapa mahususi kwa ajili ya kuweza kueleza masuala ya lishe kwa ujumla wake, angalau tuweze kufahamu kidogo, ikiwa sasa na ndio mwanzo tumeanza kuzungumza kuhusiana na masuala ya lishe kupitia kibandalishe. Gwao, nakumbuka hivi karibuni serikali ilikuwa imezindua mwongozo wa urutubishaji chakula nchini. Sasa kwa ufupi, labda unaweza ukatueleza hii na maana gani kwa wananchi wa kawaida, tukihusisha na sisi hapa TBC tumeamua sasa tuje na kibandalishe. Tukizungumzia masuala ya urutubishaji chakula na kibandalishe, ni mtu na mjomba wake.
1: Ndio. Ya, ni kweli kabisa.
0: Tunamtaja mjomba, ni ndugu wa karibu.
1: Ndio. Ni kweli kabisa, bwana Stanford. Actually ule mpango au ule mwongozo ambao umezinduliwa na serikali hivi karibuni.
0: Ndio.
1: Ni mahususi kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa afua hii ya kuongeza madini na vitamini kwenye vyakula. Na huu mpango unaonesha majukumu ya wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mlaji moja kwa moja, lakini pia wasindikaji, watunga sera, watafiti na pia watoa habari au wataalamu kutoa habari kama nyinyi hapa.
0: Ndio.
1: Ile ule mwongozo umeeleza majukumu ya kila mmoja wetu. Sasa nini maana yake nikiunganisha na hiki kipindi chako mahususi cha kibandalishe? Inaenda kusaidia kutoa mwongozo namna gani ya kutoa elimu katika ile ngazi ya jamii.
0: Ndio.
1: Na kwa lugha rahisi kabisa, ndio matamanio yetu sisi wataalamu. Tumekuwa tukikaa vikao vingi sana. Sisi wataalamu tunafahamiana na tunajua hizi elimu tunazijua. Lakini yule mtu ambaye ananufaika moja kwa moja, ambaye ni mwananchi, kumekuwa bado kuna ombwe, bado kuna gap, kuna ombwe la uelewa. Sasa kwa kupata mwongozo kama ule, kwa kupata kipindi kama hiki, inaenda kuleta muunganiko mzuri sana. Kwa sababu tutasikia namna wananchi wanavyoamini katika masuala ya lishe na namna wanavyoishi katika kutekeleza afua za lishe, na kwa kuwa mtaalamu anakuwa pale karibu yake, inarahisisha kujua namna gani aweze kumshauri na kumpa maelekezo sahihi. Na hapo utakuwa tumeondoa changamoto ya uelewa.
0: Ndio. Na ni kwa sababu uelewa ndio ambao unaweza kusababisha sasa mtu namna gani ambavyo anaweza kubadilika na kuchukua hatua,
1: kwa sababu elimu inamsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo ukimpa elimu sahihi ya lishe, atafanya maamuzi sahihi nini cha kuchagua wakati wa kula na namna ya maandalizi. Lakini pia ukitoa elimu, manake ataishi katika ile maisha ambayo tunamuelekeza ya kitaalamu. Mfano, labda unamwambia afanye mazoezi, unajua ni sehemu ya lishe pia.
0: Ndio.
1: Inamjengia
0: mazoezi.
1: Ni sehemu ya lishe pia. Lishe sio kula tu peke yake. Lakini pia kwa kumpatia elimu, maana yake kwamba unakuwa umeweza kusaidia katika mtindo wake wa maisha.
0: Ndio.
1: Katika mtindo wa maisha. Kwa sababu atakuwa anajua ni kila mafuta mengi nini madhara yake. Ni kila chumvi nyingi nini madhara yake. Ni kila chakula ambacho kina madini na vitamini nini madhara yake. Kwa hiyo inakuwa imemsaidia sana. Lakini kwa jumla tunasema kwamba italeta ustawi wa jamii. Kwa sababu sasa tutakuwa na jamii yenye afya bora. Lakini pia kiuchumi na kimaendeleo, kwa sababu watu ambao wanakuwa na afya bora wanakuwa wanatoa nguvu kazi ya kutosha na wanashiriki katika shughuli za kimaendeleo.
0: Ndio. Sawa, kwa namna ambavyo umezungumza, maana yake inaonyesha moja kwa moja kwamba elimu ni muhimu sana, na ndio maana pia tuna kibandalishe kuweza kuhakikisha watu wanapata hii elimu. Lakini pia kwa kushirikiana na nyie wataalamu, itasaidia zaidi kuweza kuhakikisha mwananchi anafahamu vizuri sana kuhusiana na hizi afua, lakini pia mambo mengine mengi yanayohusiana na lishe bora. Kama ambavyo unasema kibandalishe, lishe bora, maisha bora. Kwa hivyo itafika wakati sasa watu watakuwa wameelimika vizuri na hatimaye tutakuwa tuna maisha bora kwa kila Mtanzania, kama akiweza kuhakikisha anakula vizuri, familia yake inakula vizuri, na hatimaye hata elimu itakuwa inaingia vizuri huko mashuleni kwa watoto kwa namna ambavyo inaendelea. Sasa kwa kwa kumalizia, muda kidogo unatupa mkono, kwa kumalizia bwana labda una neno lipi kuhusiana na kibandalishe na wananchi kwa ujumla?
1: Ni matarajio yangu kwamba kibandalishe kinaenda kuleta chachu katika uelewa wa jamii.
0: Ndio.
1: Inaenda kutupa hamasa sisi wataalamu kwa jamii.
0: Ndio.
1: Kwa sababu sasa tumepata eneo au tunasema platform kitaalamu.
0: Ndio.
1: Ya sisi wataalamu kwenda kukaa, tumekuwa tukitamani sana kwa muda mrefu kupata majukwaa kama haya.
0: Ndio.
1: Ili tuweze kukaa na wananchi na kuweza kupatia elimu sahihi. Lakini pia kuwe kwa maana kwamba sasa TBC taifa kwa kuleta jukwaa, tunaamini kwamba kutakuwa na uendelevu wa utoaji elimu kwenye jamii.
0: Sawa sawa.
1: Ndio ndio.
0: Kwa mimi nakushukuru sana bwana Gwao. Bila shaka wakati mwingine utafika tena, tutakutana wakati mwingine tena kwa ajili ya kuendelea na elimu hii juu ya masuala ya lishe. Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa kwa kusikiliza kibandalishe hapa TBC Taifa kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 usiku. Tunakuletea na mengi zaidi utapata kuyasikia. Kama ambavyo leo umeweza kumsikiliza Gwao Omar Gwao ambaye yeye ni mdau wa masuala ya lishe, lakini pia ni mwenyekiti mwenza wa jukwaa la urutubishaji chakula nchini, lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni Sanko. Ameeleza mengi kuhusiana na masuala ya lishe, lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi. Mengi zaidi utaendelea kuyapata hapa ambayo yanakuhusu wewe mwananchi wa Tanzania, na hatimaye utaweza kupata elimu vizuri. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Yusuf Samud, na kutakia usikivu mwema, endelea kusikiliza TBC Taifa.

Na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Inaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho

Changwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa Changwe Kuu lenye

0: mashariki ya Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.
2: Haya wa kushuka babanda, bora kimya, haina makuti, madawa, mahakamani, kwa mbunge, mshalabi, Bagamoyo, parasetamu, nazi, chapanda.
3: Nashuka hapo parasetamu, niache.
2: Odo nawe, mbona watusumbua? Ya mchukuni kweli ni mara kwa kwanza kuja. Asa pale Bagamoyo na hapa parasetamo kuna umbali gani? Ikitokea barabara ya 12, ni aje Raska Zone. Wawakilishi wa maskani za barabara ya 11 wako hapa. Erai babrai. One more time for Mate Joe. Daraja Milingare Road.
4: Kusanya mapato hapo jomba.
2: Mambo yanatokota. Ni furma lirwanya.
4: Tuko barabarani baba.
2: Kiao ni wewe. Hapa TBC Taifa.
4: Puliza kipyenga.
2: Haya twende.
4: Wewe
2: na kuanzia tarehe 14.
0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TVC Taifa. Msomaji ni Ismail Buhudha. Kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu kwa nchi za Afrika kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Wakazi wilayani Tarime mkoani Mara wameomba serikali kukamilisha mradi mkubwa wa maji wa Tarime Rodia ili kuboresha huduma za maji katika wilaya hizo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijanji ametoa wito kwa viongozi mkoani Kagera kuhakikisha mradi wa stendi ya Kya Kailabwa unakamilishwa kwa wakati uliopangwa. Kenya na Uganda zimeingia katika mvutano wa kibiashara kufuatia pande zote mbili kuendelea kutoza ushuru wa bidhaa zinazoingia katika nchi hizo licha kukubaliana kufuta ushuru. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuna umuhimu wa sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika uendelezaji miundombinu, upatikanaji wa nishati pamoja na uwekezaji kwa ajili ya kuimarisha na kukuza maisha ya wananchi. Akizungumza katika mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50, Rais Dr. Samia amesema serikali pekee haiwezi kukamilisha masuala hayo bila sekta binafsi kushiriki, akisisitiza sekta binafsi kupewa nafasi kubwa katika utekelezaji wa miradi ya Africa 50. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mustakabali wa bara la Afrika unatekelezwa na nchi za Afrika zenyewe kwa kutumia mitaji na rasilimali za Afrika, huku akibainisha kwamba taasisi za Africa 50 zinaakisi lengo la Afrika ya kutafuta mitaji na kujenga Afrika yenye maendeleo imara bila kutegemea zaidi msaada ya nje ya Afrika. Naye afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Africa 50 Alain Ebobise amesema jukwaa hilo limewekeza mtaji wa dola bilioni 9 kwenye miradi 50 katika sekta mbalimbali na kutoa wito kwa kampuni barani Afrika kuongeza nguvu zao katika uwekezaji wa miradi hiyo. Tanzania ilijiunga na taasisi ya Africa 50 mwaka 2023 na tayari inanufaika na ushirikiano huo kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo bandari, nishati, usafirishaji wa umeme na sekta ya afya. Mara. Wakazi wilayani Tarime mkoani Mara wameomba serikali kuharakisha ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa Tarime Rorya unaoendelea kutekelezwa katika wilaya hizo. Wakati wakazi hao wamesema kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kuondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji, huko kilazimika kuchangia maji na wanyama katika mabwawa. Wametoa ombi hilo mara baada ya mbio za mwenge wa uhuru kutembelea mradi huo, ambapo wamesema shauku yao kubwa ni kuona wanapata maji safi na salama ili waondokane na changamoto zote zinazohusu maji. Akizungumza mara baada ya kukagua mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka wa 2026 Uwanzo Mangonda ameipongeza serikali kwa utekelezaji wa mradi huo ambao anaamini utatatua changamoto ya wakazi wa wilaya hizo. Mradi huo wa Tarime Rorya ni miongoni mwa miradi 30 ya uendelezaji miji ambao unatarajiwa kuhudumia wakazi zaidi ya 700,000, huku ukigharimu zaidi ya shilingi bilioni 134, ambapo ujenzi wake umefikia 18%. Tabora. Wananchi wa kata ya Ipuli, manispaa ya Tabora, wamesema huduma ya TAKUKURU Rafiki imewezesha kupata elimu kuhusu mapambano dhidi ya rushwa na kuwapa fursa ya kueleza changamoto zinazokabili katika mapambano dhidi ya rushwa. Wananchi hao wanasema kupitia huduma hiyo sasa ni rahisi kufikisha malalamiko na taarifa zinazohusu vitendo vya rushwa, jambo ambalo linaimarisha ushirikiano kati wananchi na mamlaka husika. Naye mkuu wa dawati la uzuiaji kutoka TAKUKURU mkoa wa Tabora, Mwasiti Juma, amesema huduma ya TAKUKURU Rafiki inalenga kusogeza huduma karibu na wananchi kwa kutoa elimu, kupokea taarifa za vitendo vya rushwa na kushughulikia kero zinazowasilishwa. Mwasiti ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na TAKUKURU kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa ili kuimarisha wajibikaji.

0: kaji haki na maendeleo. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema kushuka kwa bei ya mafuta nchini zilizoanza kutumika hii leo kutasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa biashara, kuimarisha mnyororo na uzalishaji na usafirishaji, pamoja na kudhibiti ongezeko la bei za bidhaa sokoni. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wanasema mafuta ni nishati muhimu inayoamua mnyororo wa thamani kwa bidhaa zote, hivyo inaposhuka bei inatoa ahueni kwenye maisha. Wamesema kwa miezi kadhaa gharama za juu za mafuta zilikuwa miongoni mwa changamoto zilizoongeza mzigo kwa wafanyabiashara na wajasiriamali. Wakazi hao wameongeza kuwa kila hatua ya kusafirisha bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji sokoni ilihusisha gharama kubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nishati Deogratius Njembi amesema Tanzania iko tayari kushirikiana na mataifa mengine ya Afrika kuendeleza kampeni ya matumizi ya nishati safi ambayo ni rafiki kwa afya za wananchi na ustawi mzuri wa mazingira. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika, Waziri Njembi amesema ushirikiano na utashi wa kisiasa wa viongozi wa ngazi za juu barani Afrika kutaliwezesha bara hilo kupata mafanikio makubwa katika utekelezaji miradi ya nishati, hasa umeme na gesi asilia. Ujumbe wa sekta ya nishati ya Nigeria katika mkutano huo umesema nchi hiyo pia inaendesha kampeni ya matumizi ya nishati safi, ambapo wananchi wanapatiwa mitungi kwa ajili ya gesi ya kupikia, huku nchi ya Algeria ikisema imeshaanza kusafirisha gesi asilia kwa mataifa jirani Afrika. Kagera. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amemwagiza mkuu wa mkoa wa Kagera pamoja na watendaji wote kuhakikisha wanamsimamia kwa ukaribu mkandarasi anayetekeleza mradi wa stendi ya Kyakailambwa ili akamilishe kazi kwa wakati uliopangwa. Akizungumza katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wakati wa ziara yake ya siku nne ya kukagua miradi ya maendeleo mkoani humo, Dr. Kijaji amesisitiza kuwa hakutakuwa na muda wa nyongeza wa utekelezaji wa mradi huo, akieleza kuwa wananchi wanahitaji huduma na maendeleo kwa wakati. Dodoma. Katibu tawala wa mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga ameipongeza mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kwa kubuni teknolojia na bidhaa zinazolenga kuongeza tija kwa wakulima na wafugaji nchini. Dr. Mganga ametoa pongezi hizo wakati alipotembelea banda la VETA maonyesho sikukuu ya wakulima kitaifa na 8 katika viwanja vya Dr. John Maresela Zuguni jijini Dodoma, ambapo amesema VETA imetengeneza mashine mbalimbali ambazo zinarahisisha kazi kwa wakulima na wafugaji katika maeneo yao. Nairobi. Kenya na Uganda zimeingia katika mvutano wa kibiashara kufuatia pande zote mbili kuendelea kutoza ushuru wa bidhaa licha mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutaka bidhaa zinazotoka katika nchi hizo zisitoze ushuru. Taarifa kutoka nchini Kenya zinafafanua kuwa wafanyabiashara wa samaki kutoka nchi zote mbili wamejikuta katika hali ya sintofahamu kutokana na mvutano huo wa kibiashara. Kwa kumalizia taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuendelea kutumia rasilimali na mitaji iliyopo barani Afrika ili kutimiza lengo la maendeleo. Wakazi wilayani Tarime mkoani Mara wameomba serikali kukamilisha mradi mkubwa wa Tarime Roja ili kuboresha huduma za maji katika wilaya hizo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ametoa wito kwa viongozi mkoani Kagera kuhakikisha mradi wa stendi ya Kyakailambwa unakamilishwa kwa wakati uliopangwa. Kenya na Uganda zimeingia katika mvutano wa kibiashara kufuatia pande zote mbili kuendelea kutoza ushuru wa bidhaa zinazoingia katika nchi hizo licha ya kukubaliana kufuta ushuru. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Sawa,
3: lazima tuelewane kwanza.
2: Ndio tunaitaka sasa,
3: lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kisiwemo ndani ya hiyo katiba.
2: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatushelewesha.
3: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
4: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
5: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
6: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa na mbuyu hapa ukasimama hapa.
5: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
4: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
7: Mimi niseme na wewe useme nani atamsikiliza mwenzie.
4: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
8: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
4: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wanataka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu rais Dr. Samia anasema.
9: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
4: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
10: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
4: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
11: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali, ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
4: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
12: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na jaji Warioba?
4: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
11: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
4: Hata wasaidizi wa karibu wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
13: Tusiruhusu tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari mama Samia kaonyesha ana nia hapo.
4: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
14: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
4: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
15: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka. Nchi yetu leo tupo imara kila sekta. Tunaomba amani, peace Mungu leta. Wenzetu walali kwenye vita wanakesha. Mama zetu, baba zetu na watoto wetu.
16: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa ya kubora kabisa TBC Taifa, ukiwa pamoja nami mtangazaji wa zamu Khalid Hood mpaka pale saa 4 kamili. Hivi sasa msikilizaji, moja kwa moja nakupeleka katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Huko utaonana moja kwa moja na jopo la wanamichezo hawa, Swale Mwikalo, Daudi Yohana, bila kumsahau Evans Muhando na timu yao nzima, katika kukutujuza mengi ya kimichezo.

Bila shaka umzima na buheri wa afya mwana michezo, karibu kupitia TBC Taifa kwenda kuyasikia mengi ya kimichezo ambayo umetokea hapa nyumbani Tanzania, bila kusahau yale ambayo umetokea nje ya mipaka ya Tanzania. Ukisikia hivyo, basi ujue tayari tuko kamili. Gado kubwa kuliko mbalo limetokea siku ya leo ni jezi namba 6. Ni nani huyo? Msimbazi wanasema jezi namba 6 ni ya kwao, Young Africans na wanasema jezi namba 6 ni ya kwao. Je, itatua upande upi, na kila upande je ina jezi namba 6 yake? Lakini Twiga Stars jana leo kesho ni ile ile, yashindwa kufuzwa tu ya robo finali ya michuano ya WAFCON 2026. Bakari Shima akisema lawama abebe yeye. Huko kimataifa, Mo Salah hatua Uturuki kwa ajili ya kuanza kandarasi yake mpya ya kwenda kutumikia timu ya Trabzonspor kwa mkataba wa miaka mingapi. Ndio ya kusikiliza TBC Taifa. Mimi ni Steven Kigora, niko na Swale Mwikalo, bila kumsahau Alfred Kavishe katika meza ya uchambuzi. Kwanza tukalipe bili.

0: Nunua baby medi leo. Zimependekezwa na mtaalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Nyote mnakaribishwa kulicheza Likomanga. Na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione.
2: What?
1: Haya wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twanga. Kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusimi. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama Sido. Watafutaji kama mimi bila kuchoka hapo kabwe. Niaje. Town kama town mafyati. Otea hapa ni wapi? Asante.
3: Wenoma.
1: Kuchoka tule. Chako ni chako.
3: Ote sema iye.
1: Kule area D.
3: Aya kwa washua iye.
1: Otea hapa ni wapi? Umetisha. Dugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Karibu msikilizaji tena, nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0750 22 26 76. Niko na Swale Mwikalo pamoja na Alfred Kavishe. Mko poa?
1: Tuko vizuri.
0: Mbona kama Kavishe ametoka kwenye
2: Maliza.
1: Ametoka wapi?
2: Maliza na mimi nikumalize. Amalize na mimi nimalize. Hilo jina nalojiita nitalisema hewani. Umesikia Swale? Hilo jina Kigoda nalojiita nitalisema hewani.
0: Jina gani tena?
2: Hilo jina sijui Steve nani nitalisema mimi.
1: Ndio unajua Kigawise.
2: Sio Kigawise. Eti na yeye kwenye utani namba 6 yumo.
0: Bwana nimeshangaa Bunyenye nimemwona ameposti kwenye Insta story. Alafu Jangwani nimeona pia ameposti kwenye Insta page yao. Baadhi ya watu wengi wanasema hii jezi namba 6 inasaidia kupush kitu fulani au la.
2: Na si msimu wa kwanza jezi namba 6 kutumika kwenye kupush
0: agenda.
2: Nakumbuka wakati Simba wanamtambulisha mdhamini ambaye wanaye hivi sasa walitumia namba 6 pia. Ili chapisho namba 6 pale watu wakaamini kwamba ni huyo mchezaji ambaye anahusishwa kwa kiasi kikubwa kujiunga na nao, lakini haikuwa hivyo. Akawa ni mdhamini ambaye alichukua mdhamini mkuu ndio kasema hivyo. Lakini pia Afrika katika tokea dirisha limeanza hili, yani unabadilisha tu gia kwenye issue namba 6, unabadilisha gia. Leo atakuja na hivi wakishamaliza jambo lao. Kwa mfano kama hiyo ambayo unasema Yanga Afrika kujibu mapigo, wamekuja na 6/6, ila jeka 6 yenyewe,
0: 6 ziko mbili,
2: 6 ziko mbili. Kama wewe ukija kwa hukumu kwamba mbona
0: anasema hivi
2: aliyewa mchezaji, watakwambia shehe
0: sisi kwa
2: mchezaji. Lakini pia kwani nifuatilie ile tajiri, ile tajiri mbona kama ni ile ile?
0: Jezi ni ile ile. Ile namba 6.
2: Sasa si mbona kama ni ile ile?
0: Sababu msimu 2023-24 si ilipostiwa ile akatoa Fabri. Si ndio? Mama Fabri alisema aitakuwa ende upande wa pili. Wakamchukua wao. This time around tajiri ametumia namba ile, jezi ile ile.
2: Tajiri kaposti ama kariposti?
0: Kaposti kwenye Insta story.
2: Ile Insta story kariposti ama kaiposti?
1: Akaweka Insta story tajiri afu akaweka namba 6.
2: Hapo namba 6 hiyo ndugu zangu.
1: Labda yule jamaa kuongeza nani, mdhamini kuongeza mkataba.
0: Swale, wewe kwa hichi ambacho kinaendelea Young Africans wakisema wajamaliza, na nimemsikia pia Steve Barker akitua leo pale airport, amesema kuna wachezaji wawili wa kigeni watatua. Sasa kama ni wa kigeni, je, atakuwa ni namba 6 au la?
2: Jamani, na mimi niulize swali hapo. Bado ipo?
0: Nani?
2: Hii tajiri bado ipo?
1: Na hii tajiri haipo.
0: Tajiri wale wame disappear. Tajiri wale wame disappear.
2: Baada ya kule kujibu, sio?
1: Unajua kabla tujaingia hapa, itabidi tukahakikishe tena kwa tajiri. Mbona kama imeondoka kwa haraka? Vipi?
0: Sasa tunajiuliza amefuta
2: au imefutika?
0: Au imefutika?
2: Ile na kasa 24 ile.
1: Kikubwa, kikubwa tajiri naye kaonyesha.
0: Ameshtua.
2: Sema jamani, tajiri ana heka heka.
0: Hadi dunia yake iko vizuri.
2: Iko vizuri.
0: Hadi dunia yake iko vizuri.
1: Lakini kubwa zaidi ni haya ambayo yanaendelea. Huyu ambaye anahusishwa ni Fei, lakini cha msingi bado ana mkataba.
2: Yes, ana mkataba
1: na Azam FC, lakini ni product ambayo inauza
2: kwa pande zote. Kila dirisha inauza.
1: Yaani Fei toto anaweza kusema ni hot cake. Tanzania bara.
2: Lakini nafikiri
1: mchezaji hali.
2: Swalehe, nafikiria mazingira yanayopitia Azam ambao ndio wamiliki wa mchezaji. Sidhani kama wanapata ule utulivu wa fedha wakati wanajiandaa na msimu mpya, kwa sababu fedha ambazo zinatajwa, hata kama una mahaba vipi ipo, lazima akili na kufikirisha humpunga unaondoka hivi hivi. Kwa hiyo nadhani pia kuna mazingira ambayo wanamuondolea utulivu kuelekea kuanza kwa msimu. Kama biashara haipo, mwache kijana ajiandae na msimu mpya, shughuli hiyo. Lakini kama ni kusukuma kete tu hivi, nafikiri sio jambo zuri katika
0: kwa msimu ya nyuma. Tulishuhudia Chama alikuwa ni mtu ambaye, mchezaji ambaye anasukuma sana kete kwenye usajili. Leo tumsikia Simba, tumsikia Yanga, tumsikia ameenda Afrika Kusini. Ni kama siku za Chama zinaisha kwenye mpira, ni kama ile issue na mioko upande wa Faisal kwa sasa.
2: Ya sahi. Na ambacho kinasababisha hivi ni daraja ambalo walikuwa wameonyesha hao watu. Chama alionyesha ukubwa wake, lakini pia Faila Sufi naye pia ameonyesha ukubwa. Hata kama utakuja kushindanisha na wachezaji wa kimataifa, bado Faisal ni miongoni mwa wachezaji wawili ama watatu bora katika misimu mitatu ama miwili ya ligi ambao tumecheza hivi karibuni. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya yeye kuwa hiyo bidambo tunaizungumza hapa. Chama alikuwa anafanya hivyo pia, na alikuwa ni ndoto. Hata rais wa Yanga Afrika wakati yuko Simba alikiri ndoto zake ni kujaribu angalau kufanya kazi na Chama. Hali kadhalika kwa Faisal hivi sasa, sio Yanga, sio Simba, sio Azam, kila mmoja anatamani kufanya naye kazi, na sio hapa nyumbani tu, hata watu wa kimataifa kina Kaizer Chiefs tumeona mara nyingi, Al-Ittihad ya Libya, wote wanatamani kufanya kazi na Faila Sufi.
1: Unajua changamoto pia tu peke yake, mjadala umekuwa ni mkubwa kwamba King Africans walisema ya kwamba walileta kodi ya namba 6. Akaja akatambulishwa Freddy. Lakini cha ajabu ya kwamba kapewa jezi namba 8.
2: Kwani Yanga
1: hii namba 6 ni ya nani?
2: Salehe Mikwalo. Kwani wakati Yanga wanatambuliwa wanaposti ile jezi, walisema wanasajili nafasi ama
1: jezi namba 6.
2: Aliweka jezi. Kama ni mchezaji ambaye namba 6.
0: Maana yake hapo sasa wanapoposti namba 6, wanakuachia wewe mlaji au wewe mshabiki kwamba je, ni namba ya jezi au position.
2: Na hapo ndipo ambako wanashinda huu mtego Yanga Afrika. Siku mtawauliza. Siku mtawauliza kwamba
0: mbona position au ni
1: wakikwambia, ukisema position nakwambia Fred sio.
2: Huyu hapo namba 6. Mnataka nini? Nakuza mataka nini? Lakini lakini tuangalie katika mazingira kawaida. Kweli Yanga Afrika wanahitaji na Faisal Salum
0: kwa hivi sasa.
2: Kwa hivi sasa
1: ni sawa,
2: kwa sababu unachokifikiria swala ni kama, kwa sababu pia unasikia fulani anahusishwa naye, unaamua kwenda kuvuruga, yani kwenda kumdhoofisha.
1: Ukimzungumzia Faitoto uhitaji wake si Young Africans tu, au si ndani ya ligi yetu tu, hata nje ya ligi hii yote, kutokana na ule ubora wake ambao ameendelea kuwa consistence ambao ameendelea kuwa na, ametoka Young Africans amekwenda Azam FC, watu wakasema ya kwamba huenda Azam atapotea, lakini ukimtazama sasa hivi Faitoto kwa upande Azam FC ndio mbeba maono wa timu
2: sahihi kabisa,
1: yani ndio yule ambaye mchezaji kiongozi, kwa sababu muda mwingi unamuona katika nyavu, anacheka na nyavu, ukitaka assist ataassist, ukitaka magoli atakupa. Huyo Faitoto ambaye unamzungumzia wewe. Kwa Young Africans, kama watafanikiwa kuipata huduma ya Faitoto, kwa itakuwa ni nzuri, na uhatari utakuwa muongezeko kwa Young Africans. Kwa kumbuka kwamba Pacome amezuzwa, hawatakuwa naye. Kwa hiyo wanahitaji lubricant nyingine. Hata pia kwa ukundu mzima wa Simba, kama wakimpata,
2: sitaki kuzungumza kitu kingine, nataka kusema hivi. Anayecheka mwisho ndiye ucheka sana.
1: Na anacheka wakati huu ni Azam mwenye mchezaji.
0: Na Faisal sasa hivi kwenye picha za Azam ukipita, yuko pre-season ameanza naye.
2: Ah, Yesu sababu.
0: Au unaweza kufanya pre-season huko?
2: Unazungumza hivyo, kuna watu wametambulishwa wako huko, wametambulishwa huko. Upo huko, kesho na mechi. Inabidi usiku, kwani Chama ilikuwaje wakati anajiunga na anajiunga na Simba kutoka Singida?
0: Ametoka mazoezini.
2: Chama ametoka, amemaliza mazoezi, amemaliza mechi.
0: Mechi.
2: Yaani umemaliza mechi unasema jamani, mimi
0: asante sana, asante sana. Au unaanza goodbye. Goodbye. Sawa, pia msikilizaji, nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0750222676. Katuambie, je, namba 6 ni nani? Je, namba 6 ni nafasi au namba 6 ni mtu ambaye au mchezaji ambaye anatambulishwa Simba ama Yanga? Hivi sasa tuende tukalipe bila, afu tunarejea kwenda kuchakata habari ambazo zimesalia hapa ndani.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Sawa, tumerejea tena msikilizaji wa TBC Taifa. Nipunguze zile message ambazo umetuandikiwa, anasema Kawawa yuko Mkoreha Tandahimba, anaipongeza timu yake ya Yanga kwa usajili bora aliofanya. Anasema daima mbele nyuma mwiko. Mafingo pande za Magundi Korogwe anasema tuko pamoja.
3: Kuacha mwenyewe huo.
2: Nimeona. Sisi ni people tu.
4: Takutana.
2: Sawa, bado nafasi unao msikilizaji kupitia namba ya simu ya 0750222676. Sasa tuelekee ule upande wa Twiga Stars. Jana tumeshuhudia mchezo dhidi ya Ivory Coast na Twiga Stars, dakika 90 mambo yakawa magumu. Huyu hapa kocha Boniface Mkwasa, yeye akitupa tathmini yake, ni nini ambacho kimeifanya Twiga Stars kushindwa kufuzu hatua ya robo finali kwa mara nyingine tena?
5: Matokeo kila mtu ameona na ameona timu ilivyokuwa inacheza, kila mtu ameona. Sasa kulikuwa kuna matatizo kweli ya kiufundi yameonekana, na kitu ambacho usiwezi kuwalaumu makocha, usiwezi kuwalaumu viongozi waliokuwepo, lakini ni ukiangalia tu kwa namna ambavyo ilivyo, ni kwamba hawa wachezaji wanaochaguliwa timu za taifa wanatoka kwenye vilabu. Kwa hiyo yale makosa ya kiufundi ambayo yanaonekana kwa mechi kama ya jana, manake yanatokana kwenye vilabu vyao. Kama kwenye vilabu wangekuwa wako imara zaidi, naamini kwenye timu ya taifa wangeweza kufanya vizuri sana. Sasa kumekuwa na tatizo kubwa la kuto kujiamini kwanza kupata mpira, masuala ya kufanya marking yanakuwa ni shida, hata ile kukaa na mpira, ku retain position of the ball nayo inakuwa ni mtihani. Pasi zinapotea, pengine unakuta mtu na badala ya kutuliza mpira na clear tu mbele, ajui kama kuna mtu kule au kuna vitu kumekaaje. Kwa ni vitu ambavyo vina matatizo ya kiufundi. Sasa kwa mechi kama zile, kama hamjajipanga vizuri, basi matokeo yake yanakuwa kama vile. Lakini wamejitahidi, wameweza kupata record nzuri, wamepata ushindi wa mechi moja, na wameweza kuwa katika wamefunga magoli kabla kila mechi wamefunga goli moja. Kwa hiyo ni mwendelezo mzuri, isipokuwa tu matokeo ndio sio mazuri. Maandalizi yanaweza kuwa sio mazuri kivile, inaweza kuwa pengine hatuna walimu ambao wanafundisha mambo ya physical, technical mbalimbali, vitu vya kiufundi, namna gani kuprocess, namna gani kufanya hivi. Kwa nakuta sasa wachezaji hawajui, na wakienda kule mwalimu anashow team, sio kazi yake kufundisha wachezaji. Mwalimu anashow team, kazi yake kukaa na timu na analetea, anawachagua wachezaji ambao anaona wanafaa, anaingia kwenye mfumo, anaenda kushindana. Unaona?
2: Huyu ni coach Boniface Mkwasa. Umemsikia coach akizungumza. Amesema timu ya taifa sio nafasi ya mchezaji kwenda kujifunza, ni kwenda kuonesha ilichokuwa nacho.
3: Yaani sio wakati wa mwalimu kwenda kumfundisha mchezaji, bali ni mwalimu kwenda kuingiza mifumo yake. Iko na maana timu ya taifa inapoitwa ni mjumuiko wa nyota ambao wanafanya vizuri kutoka klabu mbalimbali, wanakwenda kuunda timu moja ambayo inakuwa ni timu ya taifa. Lakini amegusia kwamba walichokifanya pia sio kibaya sana, kwa sababu kila mechi wameweza kupata bao, licha ya kwamba matokeo ya mwisho ndio ambayo yamehukumu kwa mara nyingine Twiga Stars kutokufanikiwa kwenda katika hatua ambayo inafuata. Nadhani lipo funzo ambalo Bakari Shime atakuwa amelipata kupitia michuano hiyo mara nyingine tena. Lakini vile vile pia sisi kama taifa tunatamani kwa wakati mwingine tena timu iende kufanya vizuri, ifanikiwe kuvuka katika hatua hii. Na yote hiyo inawezekana vipi? Mipango mizuri, ina maana kuanzia benchi la ufundi lakini mpaka kwa nyota wenyewe, hii yote inatokana sasa na maandalizi kutokea katika club za wachezaji. Ndio maana Mkwasa hapa akazungumza kwamba hawa wanatokea kwenye club. Yeah. Kwa hiyo kule ambapo wanatoka wanatakiwa waendelee kufanya vizuri na kujiboresha viwango vyao, ili wakija katika timu ya taifa mwalimu asipate tabu sana. Tulione soka safi wakiwa wanacheza kuanzia chini na kuelekea juu. Nilizungumza hapa siku mbili, nikamwambia tunacheza sawa na mechi ya kwanza tumepata matokeo sawa lakini bado
2: mpira wetu
3: umekuwa hauridhishi sana. Ina maana kipo kitu ambacho mwalimu anatakiwa ile kukesha zaidi, kwa sababu juzi ilikuwa tunazungumza kundi hivyo kwa ni la watu na tukazungumza kila mmoja ana nafasi na umeshuhudia Afrika Kusini tulizungumza kwamba ni miongoni mwa kinadanda ambao wanafanya vizuri katika soka la kinadanda hapa Afrika. Ndicho ambacho wamekifanya, walichokifanya wao tu ni kuhakikisha kwamba mchezo wao wanapata alama tatu na wamefanikiwa kukuta alama moja, na sisi kile ambacho tulitakiwa ni kushinda dhidi ya Ivory Coast, na alikuwa mpinzani rahisi, mpinzani mgumu, lakini tumeshindwa kufanya kitu licha ya mauzauza mingine ambayo imetokea uwanjani, lakini tumeshindwa kutekeleza na kufikia ule mpango ambao sisi tulikuwa nao kupanga. Next time naamini ya kwamba tutafanya vizuri zaidi.
2: Sawa, mechi ya kwanza tukicheza dhidi ya Afrika Kusini matokeo yalikuwa ni 2-1 tukashinda, si ndio? Mchezo wa pili ulikuwa dhidi ya Burkina Faso Tuge Stars akapoteza kwa bao 2-1,
3: mchezo ambao umetuma sana.
2: Yes, mchezo ule, lakini mechi ya jana Tuge Stars tena anapoteza dhidi ya Ivory Coast kwa bao 2-1. Maana kila mchezo alikuwa na uhakika wa kuscore, ila kwenye kupata matokeo alama tatu ilikuwa ni changamoto.
3: Yaani kila mchezo kulikuwa na uhakika
2: wa at least basi kuondoka na sare
3: wa kupata bao. Lakini tazama dhidi ya Burkina Faso ni mechi ambayo kila mtu aliamini kwamba ni mpinzani ambaye tuna
2: kawaida.
3: Lakini mpira ambao tumekwenda kucheza umekuwa hauridhishi sana, yale ambayo tumeendelea kuyafanya wakati wote. Tazama dhidi ya Ivory Coast ambaye ndio kinara wa kundi na kwenda kucheza naye, lakini bado palikuwa na makosa yale ya kujirudia, hususan katika eneo la mwisho. Imekuwa ni changamoto kupiga pasi kuanzia kutoka eneo la katikati kwenda katika eneo la mpinzani. Licha tunapata nafasi ya kuscore, lakini bado hata eneo letu la nyuma tunaruhusu. Kwa hiyo kama wanaweza kushambulia alafu bado uko unaruhusu, inakuwa ujenge. Kwa hiyo tungekuwa na uwezo accuracy kubwa ya kupata bao, lakini vile vile pia tukaihamishia katika eneo la ulinzi, basi huenda tungefanikiwa kuvuka katika hatua inayofuata. Lakini tumeshindwa kulinda, tunaruhusu, lakini vile vile sisi tuna uwezo kupata bao. Kwa hiyo kazi imekuwa ni ngumu kuweza kufanikiwa kwenda katika hatua ambayo inafuata.
2: Kwa mantiki hiyo, kundi B ambayo Twiga Stars alikuwepo, anayeongoza ni Ivory Coast, alama zake 7 michezo mitatu, Afrika Kusini michezo mitatu alama 4, Burkina Faso michezo mitatu alama 3, na Tanzania ambayo ni Twiga Stars michezo mitatu alama 3. Hadi sasa Twiga Stars anakwenda ni zaidi ya kurejea nyumbani.
3: Na shughuli imeisha.
2: Pengine ni wakati watu wa kwenye kurasa nyingine useme Bakari Shime anatosha kwa hapa ambapo ameifikisha Twiga Stars, kwa sababu tuliona makala ya pili alishindwa.
3: Cha kwanza kabla ya kulitazama kwamba anatosha au atoshi, kongole kwa kile ambacho ameendelea kukifanya. Kongole kwa kule ambapo ametotoa mpaka kutupeleka katika hatua nyingine hizi kubwa ambazo pako tunatamani kuvuka katika hatua ambayo inafuata. Lakini kwa mtazamo wangu kwa wakati huu inahitajika tuongeze nguvu nyingine katika eneo la benchi la ufundi. Sasa sijui kama yani atoke moja kwa moja au aongezwe mwingine mwenye uwezo akashirikiane naye ili tupate kitu kingine kwa ziada kwa kina dadawa.
2: Sawa, tukiachana habari ya Twiga Stars tuelekee pale mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kumbuka tarehe 8 mwezi wa 8 wana ishu yao pale uwanja wa Uhuru Simba Day, ambao
3: pia nane mwezi wa nane
2: siku ya nane nane
3: siku ya Jumamosi. Na nikukumbushe tu ya kwamba tamasha hili mara ya kwanza kuasisiwa tarehe yake ilikuwa ni hii
2: tarehe nane,
3: tarehe nane mwezi wa nane
2: mwaka mwaka 2010 na ngapi
3: kidogo hapo imekataa,
2: ilikuwa ni 11 12 kama sijakosea. Lakini Simba umesema tamasha hilo nalitumia pia kama sehemu ya kusherekea miaka yao 90 ya klabu hii. Tumsikie Ahmed Ali akizungumza na TBC hii leo.
4: Miaka 90 ya Simba. Kwa hiyo hili ni tamasha la kipekee sana ambalo linatimiza miaka 90 ya klabu yetu. Lakini kama haitoshi, lina matukio mengi makubwa na mazuri ambayo tumeandaa kwa lengo la kuwapa raha na kuwafurahisha mashabiki wetu. Litakuwa ni tamasha la kitofauti kwenye mtiririko wa matukio yake, aina za burudani ambazo tumewaandaa, wasanii namna ambavyo wamejipanga kutoa show ya kitofauti itakuwa ni tamasha ambalo ukiingia uwanjani saa 4 asubuhi hautaboreka mpaka muda unaondoka saa 2 usiku.
6: Mwanzilishi wake Hassan Dalali, mtakuwa naye na mmemwandalia nini kwa idea zake ambazo alianzisha na zinaishi mpaka leo?
4: Atakuepo na anapewa heshima zote, viongozi wa juu ndio ambao watakaoamua kama kuna chochote cha kumpa kutokana na wazo lake hile, lakini bado tunaendelea kuthamini mchango wa kila mwana Simba ambaye ameifikisha Simba Day hapa na ameifikisha Simba hapa ilipofika.
6: Simba mara zote imekuwa mnatamani ubingwa, ubingwa wa ligi kuu. Msimu kadhaa imepita hapa mjachukua. Safari hii Ahmed, tutarajia nini kwenu kwa usajili uliofanya, lakini kuelekea Simba Day mara nyingi ndio mnatoa taswira ya nini mnatizamiria msimu unaokuja?
4: Ni ngumu kuzungumza hilo kwenye kipindi ambacho hata ligi haijaanza. Tunachoweza kusema tu ni kwamba tumefanya usajili mzuri. Watu wataona timu yao kwenye Simba Day, watatoa tathmini, wataridhika na timu yao. Lakini bado vile vile itakuwa haitoshi kutoa tathmini. Tutakwenda kwenye mechi ya ngao ya jamii, watu wataiona Simba yao, watatoa tathmini ambayo vile vile haitoshi kutoa tathmini ya moja kwa moja. Tutakwenda kwenye mechi za ligi kuu, watu wataanza kuiona Simba yao na kuielewa msimu huu tumeandaa kitu gani. Lakini yote kwa yote, mwaka huu sisi tumejiandaa vizuri kwenda kufanya vizuri. Ukiangalia aina ya timu ambayo tuko nayo inakupa taswira ya kwamba mwaka huu tumejipanga tofauti sana kwenye level ya ushindani.
6: Okay, la mwisho, TBC tuna makala maalum tunazirusha kila siku, zinaitwa Sisi ni Tanzania.
2: Ahmed Ali huyo anasema mwaka huu Simba Day mwaka huu inakwenda kuongeza vingi kwenye miaka 90 ambayo Simba ametimiza hivi sasa tangu kuanzishwa kwake.
3: Na nimeangalia hapa, ilikuwa mwanzo ilikuwa 2009
2: Tuweke sawa hapa, ilikuwa Simba 2011
3: 10 na sijui tu wapi hizo takwimu au hizo taarifa, lakini mimi nilivyoangalia hapa ni 2009. Lakini kubwa katika matamasha haya ni kuendelea kuongeza tu hamasa ya mashabiki kuendelea kupenda timu zao, lakini vile vile pia ni sehemu ya klabu kujipatia kipato. Lakini pia ni sehemu ya mashabiki kubunduki zao mpya. Ndio lengo kubwa, kuona bunduki zao mpya kuelekea msimu ambao unafuata ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo ni wakati wa mashabiki wao kuendelea kufurika kwa wingi kukata tiketi kwa ajili ya kwenda kumshuhudia mama Mbavu Aniseua, Mbavu Libasege, afu chini hapo nakutana na Maeso Fetoto kama sisi zote tetesi zinazo mfano tu. Lakini yote ni matamasha ambayo inaendelea pia kulitangaza soka letu nje mipaka ya Tanzania. Ni matamasha ambayo wengine wakiona wanatamani na wanaona mwinuko namna gani ambavyo soka la Tanzania wakati huu limeinuka, na viwanja tunashuhudia viko ni full house. Lakini wakati huu tunakwenda pale
2: uwanja wa Uhuru,
3: kama ukichelewa basi
2: lakoko limeisha.
3: Lakoko limeisha uwanja wa Uhuru.
2: Hivi safari bado hajasema ni timu gani ambayo itakuja kushiriki Simba Day. Sijaiona, maana tushazoea kwa wiki ya Simba ikianza tunaambiwa na ni timu ipi ambayo inakuja kusherehesha. Mpaka hivi sasa bado
3: ni wale ambao watakuwepo tu.
2: Tetesi ni Tusker na Police Kenya. Sasa tusubiri itakuwa vipi
3: kati yao wili,
2: kati yao au itakuwa ni tofauti na hao, kwa sababu mara nyingine inabadilika. Unajua kuna kipindi tuliambiwa Mazembe akabadilika, akaja yule wa Ethiopia, akaja wakacheza.
3: Sasa inakuwa ni michezo ya kirafiki tu, huenda mtu akawa na ratiba zake nyingine. Kisha kwenda na
2: kuendelea. Bwana, unaona uzi wa Azam?
3: Ndio hapo alikuwa anajaribu kutazama kwa karibu zaidi. Na wametoa mmoja tu.
2: Unaona wametoa mmoja, msema uzi wa nyumbani kwanza, alafu mwingine utakuja baadaye. Ule wa jezi ya ugenini na ile jezi ya tatu ile ambayo ile popote unacheza ukiamua wewe.
3: Kwa macho yangu ya nyama ambao nimeutazama uzi, takuja hapa kuzungumzia.
2: Twende kwanza tukapate
3: kuzungumzia. Wadhamini
2: kidogo.

0: Sawa, tumerejea tena. Tulikuwa tunazungumza Mwikalo juu ya uzi wa Azam FC. Wana tamtam wao.
1: Wana namba namba bwana wakamikata, imetazama uzi wao hapa. Kwa mbali na kwa karibu ni mzuri kiwembe. Lakini ningetamani kwamba kesho tukautembelee, tukautazame vizuri, tuone vipi materialisti. Ni kama siku zote wanavyofanyaga, kwa sababu wao mara nyingi kwenye hata msimu uliopita walikuwa na jezi nzuri Azam FC. Miongoni mwa jezi ambazo hazina
0: mambo mengi.
1: Yaani hazina vitu vingi yani. Yaani
0: msimu juzi ulikuwa na jezi yako ile ya gold ya Azam.
1: Ulikuwa
0: unapendeza.
1: Yaani mimi bwana, kitu kizuri mimi napenda kukivaa. Hata Simba akitoa mkali mimi napenda kuvaa. Yanga akitoa mkali
0: navaa.
1: Mimi uzuri mke wangu uzuri kwa umesimama. Mimi navaa.
0: Sawa.
1: Timu zijitahidi kutoa uzi mkali Coastal Union.
0: Wamemwangusha
1: sana nyumbani kule.
0: Sawa, tuelekee kwenye habari nyingine ambapo makamu mwenyekiti wa shirikisho la vyuo vikuu oya tukiweka sawa hii tutarudi nayo. Mashindano ya TUSI tukiweka sawa tutarudi nayo.
1: Nipuka.
0: Sawa
1: sawa.
0: Tuweke sawa kwanza hii. Alafu baadaye tutarejea. Ulikuwa unaniambia kuna tetesi
1: Terei. Terei kurani huko, kwa sababu kwa kila nikipita naona wana tease, lakini mwisho bwana Daniel Mgore.
0: Huyu Dan.
1: Daniel bwana Mgore rasmi atakuwa yuko pale TRA msimu wa 2026-2027. Lakini mbali na hilo, pia nimeona yupo nyota mwingine hapa, waandika karibu kwenye familia walipa kodi, mshambuliaji anaitwa Ani Prince Eljahi. Bwana huyu anatokea Nigeria,
0: mshambuliaji striker wa mabao.
1: Eneo la ushambuliaji bwana, huyu mamba tizi zake ilikuwa kila kitazama, afu ana ubichi fulani hivi kichwani
0: kama Osman ya
1: ana ubichi fulani hivi kama Wadumbia pale Wekundu Msimbazi bwana. Na vile vile pia ametambulishwa hapo ni maandalizi ya kujiweka sawa.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania. Bahati yake umeona acha wengi.
0: Hata yeye ameacha 10 na ilikuwa 13 ile siku.
1: Ile inaitwa katakata. Kata mti, panda mti.
0: Inawezekana ukaacha wengi alafu ambao unawaleta ikawa ni shughuli nyingine.
1: Ana kitu kimoja nikwambie tu Steve, yani usajili ni kama gambling. Kwani si tumeona kwa Young Africans? Usu limuona AI. Celestine yokuwa. Yesa
0: sububa.
1: Buba.
0: Buba jamen.
1: Lakini bwana nimepinyiziwa hapa. Kikachero zaidi na mimi nimepewa hiyo. Kesho tarehe 6. Nimepewa hiyo. Bwana uzinduzi wa jezi zao mpya.
0: Jangwani ni Yanga.
1: Nime hilo. Wanaenda kesho na Africans Agosti 6.
0: Ndio.
1: Wakatuonyesha uzi sasa mpya. Kwa sababu watu wamekuwa na mkubwa wa kesho. Bana za mazoezi, mbona unyama mkali huo mazoezi? Mtaweza huo ambao mwingine uzidi wa mazoezi. Sasa kesho ndio mbivu
0: na mbichi.
1: Kesho ndio mbivu na mbichi bwana. Kwa Young Africans, lakini pia nimejaribu kupita katika testi bwana si Shepo Bushiedo.
0: Ndio.
1: Huyu bwana ni analyst mpya na ambao bwana pale Wekundu Msimbazi
0: bwana nguvu
1: atakuwa chini ya mkuu Steve Baka,
0: na Baka amesema anahitaji wachezaji wengine wawili wa ziada. Leo nimesikia pale airport ilivyotoka, wanatoka Rwanda kwenye Sekafa Kagame Cup, anasema kwa kile ambacho amekiona kule ameridhika na sajili ambazo zimefanyika msimu huu. Lakini anatamani wachezaji wawili hivi waongeze nguvu ndani ya msimu.
1: Katika eneo gani?
0: Hajasema ni maeneo gani. Labda tumsikie. Kama utaniruhusu.
1: Na tumsikie.
0: Tumsikie.
2: Those are the qualities that they're demonstrating. We're very excited for what they will bring to the team, and then obviously some of our international signings, Dumbia, Mkhalwa, have really settled well, as has Jabbar. So yeah, very pleased with what I've seen. All of them will add massive value to the club. Everybody that we brought, I'm very happy with at this stage. So hopefully maybe one or two more incoming still to come before the season starts. So let's keep our fingers crossed that we can finalize one or two of those.
0: Ukisema kwamba Dumbi ya kuvuti Steve Baker kwake ni zaidi ya Lulu.
1: Amegusia katika eneo la ushambuliaji hapo na naamini kiupande wangu bado pia inahitajika kuongezewa nguvu, kwa sababu pia unajua kwamba Selemani Mwalimu bado haijajulikana.
0: Julikana ni kwa upande upi?
1: Lakini amezungumzia tu kwamba bado nyota, lakini kuweka wazi
0: katika kigeni au ndani. Subiri tuone itakuwa vipi.
1: Nyota wawili kwa upande wa Simba.
0: Sawa. Okay, tukienda kimataifa bwana, pale Uturuki leo mambo yalikuwa ni makubwa sana. Unajua miongoni mwa timu nne bora Uturuki utataja Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, lakini nyingine ambayo leo Mohamed Salah ameshangaza wengi sana. Inakuwaje mpaka uende Uturuki? Trabzonspor inakuwaje? Wengi walitarajia labda pengine angeenda La Liga, Serie A au Saudia. Pengine huu ni uchaguzi sahihi kwa King of Egypt Mohamed Salah.
1: Yose mimi nadhani ni maamuzi yake. Na wajui ameekiwa ofa gani kutoka Trabzonspor ya Uturuki. Wao wamekuja na nini mezani na wengine wamekuja na nini mezani? Miaka 34 ni bado ana energy. Kwa mimi nilitegemea angekuwa ni miongoni mwa klabu ambazo bado zina ushindani mkubwa, lakini yeye kama naweza kusema kama ameamua tu kwenda kupumzika. Ni kweli miongoni mwa klabu ambazo zina ushindani kule, lakini sio ligi ambayo inazungumzwa sana.
0: Sasa miongoni mwa habari nyingine kubwa ni Atletico Madrid wanaandaa dili maalum kwa ajili ya kumpata Cristiano Romero kutokea kule Tottenham Hotspur, lakini nikwambie kwamba Molina na yuko mbioni kujiunga na AS Roma. Kidili kamilika nitakuombea ni dili la muda gani na kwa kiasi gani, lakini hao ni miongoni mwa habari kubwa ambazo zimechukua headlines huko kimataifa.
1: Lakini pia sivyo, klabu ya Arsenal imefikia makubaliano na Newcastle juu ya kumsajili kiungo wa kati Bruno Guimarães kwa ada ya uhamisho wa pondi bilioni 75.
0: Hapa jua Guimarães jua leo kwa Hispania na Newcastle yanakula tizi. Pale La Manga.
1: Kama ambao tunayo.
0: Alikuwa pale La Manga pale ambao ni kituo cha mazoezi cha Newcastle. Wanakula tizi.
1: Na haya, naona muda unapoondoka. Lakini Welbeck bwana yeye ameanza kazi.
0: Kwa nini lazima mtuguse Chelsea?
1: Welbeck ameanza nini?
0: Ameanza kazi. Sisi kila laini kwa msimu ujao Chelsea, tusubiri. Sisi ni mabingwa wa dunia.
1: Asante sana. Mimi Swale Mwikano.
0: Mimi ni Steven Kiwali, wakati mwingine leo kusikiliza TBC Taifa.
3: Andaa akili na moyo. Halafu tuanze kuandika historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026, na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali nazi.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela ukweli na uhakika.
5: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Ismail Bughudha. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kujenga uchumi imara na unaojitegemea ili kukabiliana na mivutano ya kisiasa ya kimataifa inayoikabili dunia. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewasili nchini kwa ziara ya siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakulima wa mikoa ya kanda ya kusini wameomba serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa mbolea ya Tanzania TFRA kuendelea kutoa elimu kuhusu namna ya kutambua mbolea zenye ubora. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mripuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kujenga uchumi imara na unaojitegemea kwa kuongeza thamani rasilimali, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na matumizi ya mitaji ili kukabiliana na mivutano ya kisiasa ya kimataifa inayokabili dunia. Akizungumza katika jukwaa la kimataifa la maendeleo ya miundombinu Africa 50 iliyoambatana na mkutano

miradi na uwekezaji, na kwa lengo la kutuma ujumbe duniani kuhusu miundombinu ya Afrika kuwa ni fursa na yenye mvuto kwa uwekezaji. Katika hatua nyingine, Tanzania na jukwaa la uwekezaji la uhifadhi miundombinu Afrika Africa 50 imesaini mikataba mitatu katika sekta ya nishati ya gesi, umeme na afya ili kunufaika na fursa za kiuchumi zinazopatikana katika nchi za bara hilo. Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Profesa Kithure Kindiki amesema Afrika inapaswa kujenga imani katika uwezo wake wenyewe ili kufanikisha maendeleo makubwa kama yalivyofanywa na mataifa mengine duniani. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa hisa wa taasisi ya Africa 50, Profesa Kindiki amesema maendeleo ya Afrika yanategemea dhamira ya serikali pamoja na uongozi thabiti wa kisiasa ambao hutoa mwelekeo wa kimkakati na kuimarisha uthabiti wa sera. Pia amesema mabadiliko ya kisiasa ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha maendeleo ya bara la Afrika, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuweka mifumo itakayolinda ajenda za maendeleo ya kitaifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania na Oman zitaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika nyanja mbalimbali za uhifadhi na uendelezaji wa maendeleo, urithi wa kihistoria na utamaduni. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati alipokutana na katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman, Jamal bin Hassan al-Musawi, kwa mazungumzo maalum yaliyolenga kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika uhifadhi na uendelezaji wa maendeleo ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa Zanzibar. Katika mazungumzo hayo, Rais Dr. Mwinyi ameipongeza serikali ya Oman kwa kuendelea kuiunga mkono Zanzibar katika juhudi za kuhifadhi na kuendeleza urithi wake wa kihistoria na utamaduni kupitia mipango na miradi mbalimbali. Naye katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman, Jamal bin Hassan al-Musawi, amehakikishia Zanzibar kuwa Oman itaendeleza ushirikiano katika kuhifadhi na kuendeleza urithi wa kihistoria na utamaduni pamoja na kumbukumbu muhimu za kihistoria, kiutamaduni na kijamii. Dar es Salaam. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewasili nchini kwa ziara ya siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Rais Museveni amepokelewa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Wakati wa ziara hiyo, Rais Museveni atafanya mazungumzo na mwenyekiti wake Rais Dr. Samia, ambapo viongozi hao wanatarajiwa kujadili masuala ya biashara, uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii, ulinzi na usalama pamoja na masuala ya kikanda. Pia viongozi hao wanatarajiwa kushuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano katika maeneo ya nishati na kuzungumza na waandishi wa habari. Lindi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kanzi ya Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amewataka wamiliki wa migodi ya uchimbaji madini kuhakikisha wanazingatia afya na usalama wafanyakazi wao katika maeneo ya migodi. Akizungumza mara baada ya kutembelea migodi ya uchimbaji madini iliyopo wilayani Ruanga mkoani Lindi, Sangu amebaini maeneo hayo ni hatarishi kwa afya za wafanyakazi, hivyo ni lazima wafanyakazi katika maeneo hayo walindwe. Miongoni mwa migodi aliyotembelea Waziri Sangu ni mgodi wa Namungo unaomilikiwa na kampuni ya Ilianji Genesis, ambapo amesema serikali itaendelea kutoa elimu kwa taasisi na kufanya ufuatiliaji ili kusimamia usalama mahala pa kazi. Endelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Zaidi ya wakazi 5,000 wa kijiji cha Nkerenge wilayani Misenyi mkoani Kagera wanakabiliwa na changamoto ya maji safi na salama, hali inayowalazimu kutembea umbali wa kilomita 10 kwenda katika ranchi ya Misenyi kusaka huduma hiyo. Wamesema hayo mbele waziri wa maliasili na utalii Dr. Shatu Kijaji, ambaye pia ni mlezi wa mkoa huo wakati wa ziara yake ya kikazi wilayani humo. Akizungumzia changamoto hiyo, waziri huyo wa maliasili na utalii Dr. Shantu Kijaji amemtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Misenyi kutoa kiasi cha fedha zaidi ya shilingi milioni 60

0: ili kuondoa kero hiyo. Mtwara. Wakulima wa kanda kusini wameomba serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA kuendelea kutoa elimu kuhusu namna ya kutambua mbolea zenye ubora, huku ikiimarisha udhibiti wa mianya inayowezesha baadhi ya wafanyabiashara kuingiza na kuuza mbolea zisizokidhi viwango vinavyotakiwa. Wakulima hao wametoa wito huo wakati walipotembelea banda la TFRA katika maeneo 28 yanayoendelea katika viwanja vya Ngongo mkoani Lindi. Wamesema bado kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wanauza mbolea na mbegu ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika, hali inayosababisha wakulima kupata hasara kutokana na kutumia pembejeo zisizo na ubora. Naye afisa udhibiti wa ubora wa mbolea kutoka TFRA Peter Mwanguku amesema mamlaka hiyo inaendelea kutoa elimu kwa wadau wote wa mnyororo wa mbolea, wakiwemo wakulima, wauzaji na wasambazaji wanaotembelea maonyesho hayo. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza jijini Geneva nchini Uswisi, msemaji wa WHO Tarek Jasarevic amesema mlipuko huu ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea huko DRC tangu kutangazwa kwake miezi mitatu iliyopita. Jasarevic amesema mlipuko huu wa Ebola bado unaongezeka zaidi licha juhudi zinazoendelea, huko kibainisha kwamba msaada zaidi unahitajika katika upande wa fedha na rasilimali nyingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo. Taarifa zaidi zinafafanua kuwa kumekuwa na maambukizi 3,802 ya Ebola nchini DRC, ikiwa ni pamoja na vifo 1,707, ambapo jumla ya wagonjwa 727 wamepona, huku wengine 275 wanafanyiwa uchunguzi ili kubaini aina ya kirusi cha Ebola kinachosumbua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abuja. Nigeria itaongezea mshahara wanajeshi wake kwa kiwango cha kutoka 30% hadi 80%, ikiwa ni njia ya kuwatia moyo katika majukumu yao ya kukabiliana na vitendo vya uhalifu, ikiwemo uporaji wa mali, utekaji raia na mauaji ya wananchi nchini humo. Msemaji wa rais wa nchi hiyo Bola Tinubu Bayo Onanuga amesema hatua hiyo ni ishara ya rais kuwashukuru wanajeshi kwa jitihada wanazozifanya kuwalinda raia wa Nigeria. Taarifa iliyotolewa na Onanuga imesema wanajeshi wenye cheo cha kanali na kuendelea watapata nyongeza 30% sawa na majenerali, marutini jenerali na mabrigedia jenerali, huku wengine wakipata nyongeza ya 80%. Nyongeza hiyo itaanza kutekelezwa kuanzia mwezi Septemba mwaka huu na inatarajiwa kuongeza bajeti ya jeshi la Nigeria kila mwaka kutoka naira bilioni 660 hadi naira bilioni 924. Kwa kumalizia taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kujenga uchumi imara na unaojitegemea ili kukabiliana na mivutano ya kisiasa ya kimataifa inayokabili dunia. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewasili nchini kwa ziara ya siku mbili nchini kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakulima mikoa ya kanda kusini wameomba serikali kupitia mamlaka udhibiti wa mbolea ya Tanzania TFRA kuendelea kutoa elimu kuhusu namna ya kutambua mbolea zenye ubora. Na shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Ni ukweli uliobayana kwamba sekta za kilimo, ufugaji na uvuvi zina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa taifa letu. Ndio maana tangu wakati wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tulikuwa tukisema kwamba kilimo kikijumuisha ufugaji na uvuvi ni uti wa mgongo wa taifa letu. Kilimo ni uhai kwa maana ya chakula. Kilimo ni ajira. Kilimo ni viwanda. Kilimo ni biashara na uchumi. Huu ni ukweli usiopingika. Na ili kuhakikisha kwamba sekta hizi za kilimo, ufugaji na uvuvi zinaendelea kusonga mbele na kustawi, serikali yetu inaendelea kuwajibika kwa hali na mali katika kuziboresha sekta hizo kwa ustawi wa taifa letu. Na hii ni pamoja na hatua za serikali za kuongeza bajeti katika sekta hizo, kutoa ruzuku kwa pembejeo za kilimo zikiwemo mbolea, mbegu, chanjo za mifugo, kutoa mikopo na misaada mingine kwa wavuvi na wafugaji wa samaki, ujenzi wa miundombinu ya sekta hizo, kuongeza wataalamu pamoja na kuwawezesha wataalamu hao kwa vitendea kazi, lengo likiwa ni kuziboresha sekta hizo na kuongeza uzalishaji, huku serikali ikihakikisha kwamba masoko ya uhakika yanapatikana kwa ajili ya bidhaa hizo. Na kila mwaka serikali huandaa maonesho ya kitaifa na kimataifa ya kilimo maarufu Nane Nane, yanayojumuisha pia sekta za ufugaji na uvuvi. Maonesho haya yanayofanyika kila mwaka kuanzia Agosti mosi hadi Agosti 8 ni jukwaa muhimu la kitaifa linalolenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo ili kubadilishana uzoefu, kuonyesha teknolojia, ubunifu, huduma na fursa zilizopo zinazochochea maendeleo nchini. Maonesho hayo yamekuwa ni sehemu muhimu ya kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya teknolojia bora za uzalishaji, kuongeza tija, kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao, pamoja na kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wavuvi, wapi yalipo masoko na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za kifedha. Kwa mwaka huu 2026, maonesho hayo ya kilimo kitaifa na kimataifa yamezinduliwa rasmi Agosti mosi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba katika viwanja vya maonyesho vya John Samuel Malecela jijini Dodoma, chini ya kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija kwa kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Katika hafla hiyo ya uzinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameweka bayana kwamba kauli mbiu hiyo inaakisi mwelekeo wa serikali katika kuendeleza sekta ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi na sekta zinazoambatana katika shughuli za uzalishaji. Kwa upande mwingine, dhana hiyo inatuhimiza sote, wakulima, wafugaji, wavuvi na wadau wengine, kubadili mtazamo kutoka uzalishaji wa mazoea kwenda katika uzalishaji wa bidhaa bora zenye ushindani wa kimataifa unaozingatia mahitaji ya soko la ndani na nje. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wakulima, wafugaji, wavuvi na Watanzania wote kwa ujumla, kwani mageuzi katika shughuli hizi yana manufaa mengi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Awali ya yote, mabadiliko haya katika uboreshaji wa mazao yataendelea kuliwezesha taifa letu kujitosheleza kwa chakula kama ilivyo hivi sasa, ambapo Tanzania tunajitosheleza kwa zaidi ya 130%, huku ziada tukiuza nje, na kuliwezesha taifa kuongeza pato lake na kuimarisha uchumi wetu, ambapo taarifa za kimataifa zinathibitisha kwamba uchumi wetu ni bado himilivu licha ya matatizo ya kiuchumi duniani. Isitoshe, uboreshaji wa mazao yetu ya kilimo, mifugo na uvuvi kutatuwezesha Watanzania kupata soko la uhakika huko nje kutokana na kuuza mazao yaliyoongezwa thamani katika masoko hayo yenye ushindani mkubwa wa ubora wa bidhaa. Lakini sanjari na manufaa haya, endapo tutabadilika na kuingia katika utamaduni wa uboreshaji wa shughuli zetu za kilimo, ufugaji na uvuvi kwa kiasi kikubwa, Watanzania tutaanza kuondokana na janga la migogoro ya ardhi, hususan kati ya wakulima na wafugaji. Kwani kilimo na ufugaji bora vitamwezesha mkulima ama mfugaji kuwa na eneo lake litakalo tosheleza mahitaji yake, tofauti na hivi sasa ambapo kilimo na ufugaji wa mazoea vinachangia kwa kiasi kikubwa kusababisha migogoro kati ya jamii hizo mbili ambazo katika uhalisia ni ndugu. Na bila shaka mabadiliko haya yatachangia kwa kiasi kikubwa katika sio tu ongezeko la ajira hususan kwa vijana, lakini pia kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na hatimaye kwa vitendo kuupiga vita umasikini.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Kilimo ndio shughuli ya Watanzania walio wengi. Ni sababu hiyo inayofanya serikali kuhimiza kilimo toka awamu ya kwanza ya uongozi hapa nchini. Mwaka 1972 lilitoka azimio la Iringa, siasa ni kilimo. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliutumia mkutano wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT kuelezea umuhimu wa jambo hilo.
1: Mama zangu, sikujua kwamba nitakapokuwa hapa nitasikia na masimango vile vile. Mwanzo mwenyekiti wenu alinisifu sana, nikaona huku kusifu hasa kuna mtego gani huko baadaye huko, kwamba mimi ninapopita pita huko huwa sisahau umoja wa kina mama. Rohoni naona mimi nakumbushwa tu kwamba ninapopita pita huko nasahau umoja wa kina mama. Hii ni namna kiungwana ya kuambiwa. Na mara nikasikia habari za wenzangu wanaosema vilemba vitupu, nikamuuliza Rashidi hapa, Rashidi, ndivyo mnavyosema huko? Rashidi akaniambia hapana, hao ni wengine wanaosema vilemba vitupu. Sasa kina mama, najua kweli matatizo yetu ya maendeleo kwa jumla ambayo tunayakabili ya usawa. Sasa hayo tutaendelea, ndio tunaendelea hivyo hatua kwa hatua mpaka hapo tutakapoweza kusema leo tunao usawa wa kweli katika nchi yetu. Sijui kama tutajali wa sisi kuona hiyo Tanzania ya usawa kabisa, au ya usawa kiasi kikubwa kabisa. Sisi wengine tunaandaa tu, tunaanza safari na ya kufikia sehemu ya usawa. Na ni kweli safari hii tumeianza, tunajua huko tunakotoka si safi sana, na kwamba tunabudi tufanye jitihada ya kufikia usawa, ama sivyo nchi yetu haiwezi kuendelea sana. Lakini kina mama anasema hiyo sio kazi niliyokuja kufanya. Kazi niliyokuja kufanya ni ya kueleza, nasema baadhi ya mambo makubwa ambayo yamezungumzwa na halmashauri kuu, na hasa kubwa zaidi, na kubwa zaidi linahusu kilimo. Ikiwa nitalieleza kwa muda mfupi wa kutosha, baadaye nitatoa nafasi na mwenyekiti natumaini atakubali kwa mtu anayetaka kuuliza maswali, ikiwa nitalieleza kwa muda mfupi. Lakini sijui kama nitalieleza kwa muda mfupi, maana jambo lenyewe limechukua siku 4 katika kuzungumzwa na halmashauri kuu. Sasa sijui mimi nitajitahidi kweli nilieleze vizuri lieleweke katika muda mfupi, lakini nitajitahidi nilieleze kwa muda mfupi. Nasema jambo kubwa lililozungumzwa Iringa na halmashauri kuu, na matumaini yetu ni kwamba nchi nzima itaelewa umuhimu wake, ni la kilimo. Na mimi nilipokaribishwa kuja katika mkutano wenu, nichukue nafasi hii kulieleza jambo hili, sio kwenu tu kina mama, lakini kwa nchi nzima. Na ni vizuri sana nilieleze kwenu, kwa sababu ni kilimo ndio shughuli ya wengi wa Tanzania. Wengi shughuli yao kilimo, lakini wengi hao zaidi wanaolima ni wanawake katika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo si vibaya kulieleza jambo hili la umuhimu wa kilimo katika kikao cha kina mama. Kwanza, halmashauri kuu ilizungumza au tulikumbushana umuhimu wa kilimo. Kwa nini ikawa kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku 4 nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo? Kwa nini tumelizungumza? Kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. tunasema kazi ya chama chetu sasa ni kuleta maendeleo Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, viongozi wetu wa vyama mbalimbali vya umma, ikiwa wanaelewa tunajaribu kufanya nini, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Ikiwa kuna mtu Tanzania hata mmoja, mtoto au mwanamke, mtu mzima hapati chakula, akala akashiba, kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nyumba, hana mahala pa kulala, kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nguo, havai, anaona tabu, hatoki nje kwa aibu ya kutojua jinsi ya kujistiri, kiongozi wetu wa Tanzania asiwe na furaha sana, na anasema hana wasiwasi, madhali yuko Mtanzania huyo mwenye wasiwasi. Ikiwa kuna Mtanzania yeyote akiumwa, hawezi kujua wapi atapata dawa aondolewe au apunguziwe maradhi yake, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Ikiwa Mtanzania yeyote, mtu mzima au mtoto, katika karne hii ya leo, katika wakati huu wa leo, hajui kusoma, hajui kuandika, mjinga kabisa, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Kazi ya viongozi, kazi ya chama chetu ni kuleta maendeleo, na maendeleo maana yake ni kuondoa dhiki hizo, na ziko tele katika nchi yetu. Sio mtu mmoja tu Tanzania ambaye hashibi, kuna watu wengi Tanzania hawashibi. Kuna watu wengi hawana nyumba za maana. Kuna watu wengi hawasomi, hawana madawa. Hiyo ndiyo hali yenyewe ya sasa. Na kwamba chama chetu kama ni chama kweli cha watu, hakina budi kiwe na wasiwasi wa kuleta maendeleo hayo. Sasa tutayaletaje? Sema tutayaleta kwa kilimo. Jambo hili sio kwamba tumelisema mara moja, tumelisema mara nyingi sana, lakini naelekea kwamba tunalisema kwa juu juu tu, tunalitamka halafu tunakwenda kulala. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo. Na tumekumbushana, tumesema kutokana na kilimo, ingawa si jambo la ajabu sana kulitamka kwa sababu kila mtu anajua kutokana na kilimo ndiyo tunapata chakula chetu. Mkulima wa Tanzania ndiye anayetulimia chakula. Kwanza anajilimia chakula chake mwenyewe, pili analima chakula cha watu wengine wote ambao hatulimi. Tunakula lakini hatulimi, watu wazima tunakula lakini hatulimi, si wanyonyaji. Tunafanya kazi za lazima, wengine ndio kama kina sisi hawa, kazi za maneno matupu, wengine wamo maofisini wanafanya kazi mbali mbali, wengine wamo viwandani wanafanya kazi mbalimbali, wengine ni walimu wamo mashuleni wanafanya kufundisha, wengine ni waganga na wauguzi, wengine ni askari
2: na watu mbalimbali ambao wanafanya kazi ambazo si za kulima. Hao nao hawana budi wapate chakula chao, wale washibe. Kwa hiyo mkulima sio kwamba ajipatie chakula chake tu yeye mkulima, hana budi apate chakula cha wengine hawa ambao nao japo hawalimi hawana budi wale. Na kwa mujibu wa maendeleo ya leo ya kisasa, tunaposema tunataka maendeleo makubwa ya kisasa, tunataka idadi hii ya watu hawa ambao kula wanakula lakini hawalimi iongezeke mwaka hata mwaka. Ndivyo tunavyotaka.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 26 mwaka 1972 akifungua mkutano mkuu wa UWT uliofanyika mkoani Morogoro.

0: Msikilizaji, huyo ni Shida Waziri Masamba ndani ya usia wa baba. Hii ni TBC Taifa. Msikilizaji, unaweza kuwa atilia matangazo haya kila kona Tanzania kutoka pale Bukoba Kiziru kwa 87.7, lakini pale Dodoma wanasikiliza TBC Taifa kupitia masafa ya 87.7, lakini pale Same Kilimanjaro kwa 87.7. Hivi sasa msikilizaji, tuwasikie hapo wadhami na kisha tutaendelea na mengi ambayo tumekutarishia kwa siku ya leo.
1: Anda akili na moyo, halafu tuwezetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes! Kiza shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusna kas. Sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zina

0: Mbazi Festival
1: 2026,
0: shangwe na fursa.
2: Tunashukuru Mungu, tunatoka tunahangaika kama hivi. Kama mimi hapa saizi nataka nikajiandae nitoke barabarani kwenda kutafuta riziki, basi tunatamani iendelee hivi hivi.
3: Dira 2050 imeanza ili mwananchi ushiriki vyema dira hii.
4: Airport ya Arusha sasa hivi ni international, angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara apelekwe Nairobi apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha. Ile nani, mgeni anakata tamaa, anaondoka, akiondoka anaondoka na hela
3: inayolenga kumfikia Mtanzania mwenye kipato cha dola 7,000 kwa mwaka, huku pato la taifa likiwa dola trilioni 1 kwa mwaka.

0: TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
1: Ni taswira 2050. TBC Taifa ikikupa elimu mahususi kuhusu dira 2050 hatua kwa hatua. Uifahamu kwa kina ili ushiriki vyema katika utekelezaji wa dira hii ambayo imeanza Julai mosi mwaka huu. Kwanza huku kumetokana na maoni ya wananchi wa Tanzania, mikutano na wadau mbalimbali kupitia nyaraka mbalimbali ikiwemo dira ya mwaka 2025 iliyokoma Juni 30 mwaka 2026. Jina langu ni Sabina Mpelo, nitakayekuwa nikikuletea kipindi hiki kwa kushirikiana na Theonas Aswile. Ili uielewe vizuri safari tutakayokwenda nayo katika taswira 2050 kuhusu dira hii ya miaka 25 ijayo, tuanzie tulikotoka. Yalianza kama maoni wa Tanzania wakichangia namna ya kuijenga Mtanzania mpya, imara, mwenye elimu, fikra thabiti, uchumi ulioimarika, huku amani na utulivu vikiwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Wananchi wa kawaida wakashirikishwa kusema wanaitaka Tanzania ya aina gani katika miaka 25 ijayo.
2: Mimi ni muhanga wa ajira. Nilikuwa napendekeza kwa ili tuweze kuongeza mapato kama ulivyosikia mikopo, kila mtu mikopo, wengine hawapati.
3: Mimi ni kijana ambaye nimeishia darasa la 7 kama hao waliozungumziwa wakati wa nyuma. Ili swala kama vijana utawezaje kutusaidia ili miradi inapotokea sehemu tuweze kufanya kazi kunufaika nayo ile miradi?
1: Wadau wa elimu, siasa, uchumi na maeneo mengine mbalimbali pia wakapewa nafasi. Hata wafanya biashara na wawekezaji wakazungumza.
4: Hamna sehemu kwenye shule zetu, kwenye syllabus yetu, mambo za biashara au finance. I'm doing vehicles for safari cars. I'm dealing with driver guides. We created a product which is safari car loan. So I'm an accountant, I'm a finance guy. It takes 3 to 4 hours paka unamwelewesha mtu kwamba usiharibu hela yote kununua gari na hela zako. Spread your risk 20-80. Mpaka aelewe hiyo. Yeye akisikia tu mkopo anasema hapana, staki. Watachukua nyumba yangu. Nikamwambia hapana, hii ni asset finance. Ile gari ndio inakuwa. So you realize kwamba huyo mtu he's already 40 or 35 lakini hajaenda kwenye ile mfumo. While kukuta when I was in Birmingham University as an international student, nilikuwa sina historia na hiyo nchi. Sina historia na ile shule. Sina historia na ile benki. Nimefika benki pale, nimefungua account, niliweka paundi 2000 opening a student account. Wamenipa credit card ya paundi 1000 bila kunifahamu, na nikamwambia sitaki kukopa. Akasema hapana, tunakupa tu, tunataka tujenge credit history yako. We don't have credit scoring in this country in a proper manner.
5: Ninaomba nisitize hapa kwamba elimu bora ianzie chekechea. Ni ufahamu wangu kama mzazi, elimu ya biashara kwenye mtaala wetu wa NECTA haipo. Nitaomba kusahihishwa kama hiyo ipo. Lakini mtoto anapoanza nasari mpaka darasa 7 hana elimu rasmi ya biashara, ubunifu, ujasiriamali. Dar es Salaam Stock Exchange inafanyaje kazi, mabenki yanafanyaje kazi. Anakuja kukutana nayo form 1 kama atakwenda form 1. Kwa hiyo vijana wetu wengi ambao wanaishia darasa 7 na ndio workforce nyingi vijijini wapewe hizo elimu za kuweza kupambanua maisha na challenges za maisha. Sasa vijana wote wanasmile kuwa na smartphone, wanazipata smartphone, they end up using them for entertainment, not for educational or or training platform. Kwa hiyo naomba sana mitaala ya elimu izingatie swala hilo. Katika ile element ya wanadamu, wananchi, watu, kuna swala moja mheshimiwa waziri, tunaliongea vizuri sana kwa miaka mingi sana tangu Beijing conference etwa, the empowerment of women. I subscribe to that as a father of daughters, as a husband, as a brother. However, tunamsahau boy maksudi kabisa, hatajwi. Na hata mfumo wa wizara zetu, kuna wizara moja haimtaji mwanamume kabisa, lakini inataja wa mama na kadhalika. There is a danger to that mheshimiwa waziri. The male members of the society, the boys, feel neglected. Tuna end up kuwa na a lot of divorces, separations, a lot of irresponsible fatherhood. Sasa sijui nchi gani imefanya vizuri kwenye maeneo haya, tuweze kujifunza kwao. But I can mention nchi kama Marekani, fatherhood is a responsibility of the man who made that woman pregnant. Ukimzalisha mama ukamwacha, utafuatwa, utakatwa mshahara kulea wale watoto. Responsible fatherhood. Kwa hiyo wanaume tusiwasahau kwenye hizi document, much as you want to document empowering of women. Tumetoa statistics hapa za gender based violence for women. Yes, true. Lakini kuna gender based violence against men. We shouldn't be silent to that.
1: Hatimaye Watanzania wakashuhudia dira 2050 iliyozinduliwa Alhamisi ya Julai 17 mwaka 2025. Waziri aliyebeba dhamana ya safari nzima ya dira 2050, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Alexander Mkumbo, akatoa muktasari. Kuweka kumbukumbu sawa, msikilizaji wa Taswira 2050 hapa anawataja Dr. Philip Isdori Mpango aliyekuwa makamu wa rais wakati huo na Kassim Majaliwa Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wakati huo. Kwa sasa waziri mkuu ni Dr. Mwigulu Lameck Nchemba na makamu wa rais ni balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi.
6: Nataka niweke kumbukumbu tu tarehe sita muhimu katika mchakato huu. Tarehe sita muhimu. Ya kwanza ni siku ya Jumatatu tarehe 3 Aprili mwaka 2023 jijini Dodoma, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba yako Mheshimiwa Rais, alizindua rasmi mchakato wa maandalizi ya dira. Na wakati huo Mheshimiwa Rais ulikuwa hujatenganisha Wizara ya Fedha na Mipango. Zoezi hili katika hatua hii lilisimamiwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliyekuwa waziri wa fedha na mipango. Jambo la pili, tarehe ya pili ni siku ya Jumamosi tarehe 9 Disemba mwaka 2023, ni siku muhimu katika jiji la Dodoma. Wewe Mheshimiwa Rais ulizindua rasmi nyenzo na mchakato wa kusanya maoni ya wananchi na wadau kuhusu maudhui ya dira 2050, na siku hiyo hiyo ulizindua rasmi timu kuu ya kitaalamu ya kuandika dira 2050. Tarehe ya tatu muhimu sana ni tarehe 11 Disemba 2024 Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alizindua rasmi ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 na akazindua awamu ya pili ya kusanya maoni ya uhakiki kutoka kwa wadau. Tarehe ya nne muhimu kabisa, tarehe 1 Machi mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa maandalizi ya dira, alinikabidhi rasmi ya dira 2050 ili niingiza katika mchakato wa serikali wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tarehe 1 Machi 2025 ilikuwa ni mwisho, dira ilihama kutoka kwa wananchi ikaingia rasmi kwenye mchakato wa serikali wa kufanya maamuzi. Hatimaye tarehe siku ya Jumapili tarehe 22 Juni 2025 ndipo baraza la mawaziri likaidhinisha dira hiyo. Na baada ya hapo mchakato ukahamia kwenye muhimili wa bunge. Siku ya Alhamisi tarehe 26 Juni 2025 jijini Dodoma, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipokea na kuridhia dira 2050. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, leo Alhamisi tarehe 17 Julai, wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unazindua rasmi dira 2050.
1: Kisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaizindua dira 2050.
7: Sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, naamini uko tayari. Mimi nitahesabu mpaka tatu, na hapo ikifika utazungusha tairi hilo ili aliyojificha iweze kuonekana. Moja, mbili, nakwenda hiyo, tatu. Makofi mengi na vigelegele.

0: ndoto ya Tanzania, nchi ya kipato cha kati, ngazi ya juu, ikiwa na pato la taifa lenye thamani ya dola za Marekani trilioni moja na wastani wa pato la mtu mmoja lenye thamani ya dola za Marekani 7,000 kwa mwaka, iliyowekwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu, inayoongozwa na nguzo tatu kuu: uchumi imara, jumuishi na shindani, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, na uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, inayochochewa na nishati, usafirishaji fungamanishi, sayansi, utafiti na mageuzi ya kidijitali, inayoendeshwa na sekta za mageuzi: kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na milki, madini, uchumi wa bluu, michezo na ubunifu, huduma za kifedha na sekta ya huduma. Ustawi wa pamoja ni jukumu letu sote. Dira 2050 si mpango tu, ni ahadi ya ustawi wa pamoja.
1: Akawaeleza Watanzania, maendeleo ni hatua, maendeleo ni safari.
2: Historia ya maendeleo ya Tanzania ina mafunzo ambayo tunapaswa kuyazingatia leo. Kuanzia tamko la Azimio la Arusha hadi dira ya mwaka 2020 hadi 2025. Hatukuweza kuyatimiza yote tuliojipangia katika mipango yetu mbalimbali ya maendeleo kwa 100%. Kutokana na mapungufu katika usimamizi na sheria, kuathiriwa na sera za kiuchumi za dunia, utegemezi wa kifedha, kiufundi na kiteknolojia, majanga na mabadiliko ya tabia nchi. Kutokana na uzoefu tuliopata katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya muda mrefu, tumedhamiria sasa kuitekeleza dira 2050 kwa umakini mkubwa. Tutaweka umuhimu kwenye upangaji na usimamizi bora wa mipango ya maendeleo itakayoitafsiri dira hii, na tutaendelea kujenga uwezo wetu wa kifedha, kitaaluma na kiutendaji, na kujijengea uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kikanda na kimataifa.
1: Kwa kuwa yeye ni dereva wa kwanza wa dira 2050, akawahakikishia Watanzania ndoto ni kuelekea kuwa nchi inayojitegemea.
2: Misaada na mikopo ikitumika vizuri inaweza kuchangia maendeleo ya nchi, lakini haiwezi kuwa msingi wa maendeleo endelevu, kwani wakati mwingine inaambatana na masharti magumu yanayoathiri uhuru wa kujiamulia mambo yetu kama taifa. Kipaumbele chetu ni kulinda na kutumia rasilimali zilizopo nchini ziweze kujenga uchumi wa nchi na kuleta ustawi wa wananchi. Kwa ufupi, tunajenga misingi ya kuelekea kwenye kujitegemea. Tunajua ni safari ndefu na ni safari ngumu. Lakini kwa uwezo wa Mungu tutafika.
1: Rais Dr. Samia anasema dira 2050 ni mawazo, maoni, fikra, mipango na utashi wa Watanzania wenyewe.
2: Maudhui ya dira 2050 yametokana na maoni na matakwa ya Watanzania wenyewe. Tumefikiri wenyewe, tumeandika wenyewe, tumepanga wenyewe, na tutatekeleza wenyewe kwa kushirikiana na wale tutakaoona wanatusaidia. Na kwa kuwa kila Mtanzania ni sehemu ya dira hii, hatuna budi sote kushiriki katika utekelezaji wake. Dira 2050 imeweka bayana malengo na shabaha za maendeleo ili kuijenga Tanzania tunayoitaka, ikiwemo kujenga uchumi wa kipato cha kati, ngazi ya juu, ulio mseto, himilivu, jumuishi na shindani, maisha bora na ustawi kwa watu wote, kujenga taifa linalohifadhi na kutumia rasilimali za asili kwa ufanisi, uendelevu na tija, na linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi, na kujenga jamii yenye umahiri na ujuzi wa kutumia teknolojia za kidigitali katika kuchochea ubunifu na kuongeza ushindani wa nchi kimataifa.

0: wasanii zaidi ya 50 kutoka mahadhi mbalimbali ya muziki kama Bongo Flava, Taarab, muziki wa dansi na wengine. Wakisema Dira 2050 ni mimi na wewe. Ndoto yetu Taswira 2050 kiwe kipindi cha mchaka mchaka kumuamsha kila Mtanzania atimize wajibu wake. Sekta binafsi ambao ndio wamebeba 70% ya kutimia Dira 2050 tuwafikie pale walipo, na sekta ya umma yenye 30% tuifikie kuona mazingira bora yanayojengwa kwa ajili ya sekta binafsi. Jonas Yaswile anazungumza na mwenyekiti wa chama cha waendeshaji wa utalii Tanzania Tato, Wilbrad Chambulo. Tunakuamsha popote pale Mtanzania ulipo, muda ndio huu.
1: Naam, asante sana Sabina Mpelo. Tunaendelea kuzungumza kuhusu Dira 2050, lakini tukichota maarifa na hasa kuzungumza na Watanzania waliofanikiwa ili wawe chachu kwa Watanzania wengine. Mchaka mchaka huu utimie kwa na leo hii ni kutoka jiji la Arusha. Tuna moja kati ya mabilionea ambao wamewekeza katika sekta ya utalii, sekta ambayo inaisaidia Tanzania kuvuna zaidi ya 17% ya pato ghafi la taifa GDP kwa mwaka. Karibu sana Wilbrad Chambulo.
2: Nakushukuru sana.
1: Inakupa fahari kiasi gani kuona ya kwamba unachangia pato la taifa na kile unachokifanya kinaifanya Tanzania ipige hatua?
2: Unajua kwenye maisha ya binadamu, especially mimi maisha yangu, mimi nimezaliwa sina hela kabisa. Tumeishi maisha ya kawaida, nyumba za udongo, mbavu za mbwa zinaita ya udongo kabisa. Na nyumba yangu ya kwanza mimi nilijenga ya bati, mgongo mnaita mgongo wa tembo.
1: Naam.
2: Ya bati sita tunaweka hapa mita 3x3, ndio nyumba yangu ya kwanza, rumu yangu ya kwanza. Kwa hiyo ukiwa Mtanzania na ukiwa unafanya biashara na unatoa mchango wako, na ule mchango wako whether iliwe isiliwe, lakini unaona kuna maendeleo yanaendelea, unajisikia fahari sana. Yani unafarijika sana kwamba mimi pamoja na kwamba Mungu amenisaidia na afya njema nina nini na mchango wangu kwa taifa ni kuajiri watu, kutengeneza ajira, na pesa zako unalipa kodi na nini, ukiona yale maendeleo unafarijika sana kwamba na wewe ni mmoja wapo wa wachachu na mmoja wapo una feel proud kwamba na mimi mchangiaje. Na ndio sababu saa nyingine hata sisi tukiona tunasikia hizi taarifa watu wanakula kula hela za serikali wanaibaiba, yani inatusikitisha sana. Kwa hiyo mojawapo ya ufahari, na yani mimi ni fahari, nasikia fahari sana. Mfano wa kulipa kodi, kufanya kazi, kulipa kodi, kuajiri watu, kutengeneza ajira. Yani kuna kitu, amna kitu kinanipendeza kama kutengeneza ajira.
1: Kwa sasa ukiwa umetengeneza ngapi kwa vijana wa Tanzania?
2: Sisi tuna ajira kama kuwaajiri watu, hiyo ni tofauti, lakini kuna watu niliowaajiri mimi leo wana makampuni yao. Yaani wameshajitegemea, sasa wana kampuni zao na zinashindana na kampuni zangu. Na hapo hapo unaweza kukuta tena wanashindana na mimi, lakini bado wananiletea biashara tena mimi, kwa sababu kuna sehemu zingine hawezi kufanya hiyo biashara, mfano za hoteli. Kwa unakuta guides wangu wengi wale safari guides, wale drivers, wao na gari moja mbili wameshatoka pale kwenye kuajiriwa, wamejiajiri nao wenyewe. Lakini unakuta hapo hapo tena kuna biashara ya hoteli, maana mimi na hoteli wananiletea tena zile biashara. Kwa hiyo unafarijika kuona matunda yako, mti wako ulioupanda umeota mpaka umetoa kivuli. Unafarijika, yani roho inafarijika kabisa. Unaona hata Mungu akinichukua, angalau kuna kitu nimekiacha huku duniani, kuna kitu nimewaachia watu, sio pesa taslimu, lakini umewasaidia, wametoka pale walipo, edha kwa akili ema edha kwa sukuma, na wameweza kuvuka na kujiajiri wenyewe. Sasa ajira kama ajira, sisi tuna wafanyakazi kama 800 kwenye master role. Kampuni tunazo mbili, tatu. Moja inaitwa Tanganyika Wilderness Camps ambayo ina run hotels, tuna hoteli kama 33. Kwa ina run zile hotels, na ingine ina run hotels zingine ziko upande wa mkoa wa Manyara, na nyingine ziko hapo Arusha mbili. Sasa hivi tunategemea kufungua zingine south huku kusini. Ndio lengo letu kubwa sasa.
1: Aha. Yeah. Kipi kilikubadili Chambulo kutoka kwenye kulipwa chini ya dola moja kwa sasa, kwa kiwango cha sasa, mpaka leo hii umekuwa bilionea wa Kitanzania? Kipi kili click kichwani ukasema naweza kufika huko.
2: Unajua iko hivi. Kuwa bilionea sio kwamba kichwa chako kila siku asubuhi unaamka unafikiria utakuwa bilionea. Hapana. Kuwa bilionea ni kutokana na unachokifanya. Yaani wewe kila siku unafanya nini? Hatua gani unapiga kila siku? Na kila siku hatua gani unapiga na kila saa hatua gani unapiga? In every minute, which step are you taking? Yani step gani unatumia kila saa? Ukikaa manake hujatembea. Lakini ukitembea manake step gani unaenda? Na zile step ukiziona manake zinakufanya uendelee, zile step zinakuwa zaidi. Mfano, unaweza ukanunua kagari kamoja. Sawa, au unaweza kuajiriwa. Ukarelax tu kwamba mimi nimeshaajiriwa, sina shida, mshahara wangu napata, familia yangu inakula, unaendelea na maisha. Lakini kuna kingine kwamba nimeajiriwa ndio, lakini na mimi nataka labda niwe na kibanda changu au nyumba yangu, ndio unaanza kudunduliza, maana umenunua bati moja mwa ndani, unaendelea na kazi, bati ya pili umeweka ndani, siku mbili ya tatu umejenga kibanda cha kwanza, unajenga cha pembeni cha pili, kile cha pili unakikodisha. Baada ya muda, kwa sababu umeshaanza kutembea sasa pale, you start the steps, maana yake ni kwamba wewe akili yako kwa ile kupata tu ule utashi wa kujenga chumba cha pili uli umkodishie mtu, ile tu itakupeleka mpaka utajenga vyumba 100. Lakini usiame kwenye huo mstari, usiruke nje, usiende kwenye luxury zitakuja baadaye. Kwa hiyo wewe ukishalenga kwamba mimi nataka kuwa mwandishi, nitakuwa ukitoka kule kuandishi usiishie pale pale, unakwenda paka utakuwa na kastudio kako, labda kasimu kako, baada ya muda utakuja na studio yako, vitu kama hivyo. Sasa ile sio kwamba unaamka asubuhi unataka kuwa bilionea, hapana. Inategemea wewe ukiwa kijana mpaka unafika miaka labda 40-50, maana mimi hela nimejua toka mwanzo, toka nikiwa na miaka 16, na hela yangu mimi toka miaka 16 mimi nimefanya kazi na benki inaitwa National Bank of Commerce, ilikuwa ya serikali. Toka nikijua hela miaka 16 mimi nifungua account benki, na mpaka leo hiyo account ninayo benki. Na mpaka leo sijahama. Kwa hiyo zile pesa ukiweka kule benki, kwanza benki inakutunzia pesa yako, alafu benki inakuonyesha kwamba pesa zako ziko zinatumikaje na zinakwenda wapi na zinazalishaje. Kwa hiyo issue ni kwamba siku zote lazima uwe na nidhamu na pesa yako, hata kama ni kidogo. Wewe labda mshahara wako hapa labda 500-600, lakini ukikata pale 200-200 kila mwezi, unaweza kununua toyo. Ukinunua toyo unaweza kumpa mtu wakati unaendelea na kazi, mtu naye akakuingizia 10,000-10,000. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo hapo ndio unajenga. Lakini mtu mwingine ataona huyu jamaa mbona ni bilionea au milionea, lakini wewe ulijipanga. Ulijipanga kaenda pole pole mpaka ufikie hapo ulipofikia. Lakini wewe hutajiona bilionea. Utaona ni kawaida, kwa sababu una historia ya kukusanya hayo mapato yako mpaka ukafika hiyo bilionea watu wengine wanavyokuona. Sasa ukishafika kwenye milionea, kufika kwenye bilionea ni kitu rahisi sana. Yaani kuanza unakuwa ni mgumu sana. Mwanzo wa kitu chochote ni kigumu sana. Lakini kumbuke kwamba ukichukua mbegu, ukipanda mbegu moja inakutolea hindi. Lile hindi inaweza kukuta lina mbegu ndani yake ya mbegu 100, hindi moja. Lakini ulipanda mbegu moja, maana yake ni kwamba uamue wewe ule lile hindi ule lote, ama uchukue lile hindi lenye mbegu 100 upande zile mbegu 100. Ndivyo ilivyo.
1: Nini unatamani kumwambia kijana wa Kitanzania ambaye dira 2050 ndio inamtegemea, na sasa pengine yuko barabarani akinywa vinywaji vikali hivi vya sasa, lakini yuko kijiweni akilaumu na kuilalamikia serikali, lakini muda hausubiri? Ukichukulia uzoefu wako, nini unatamani kumwambia?
2: Unajua vijana wasitoke kwenye maisha, kwa sababu ule ujana una mwisho wake. Ujana ni kitu kizuri sana. Ujana you take risks. Mimi kama mimi nilivyokuwa kijana, mimi nilikuwa nachukua riski ya aina yoyote. Yani I don't care. I take risks. Kwa sababu una nguvu, huna pressure ya maisha, eh? Kwa hiyo kijana atumie muda wa kukaa barabarani, anunue hata karanga, auze hata karanga, ni ajira. Lakini akiuza karanga leo kidogo, akinunua pakiti mbili akiuza, anapata hela. Akishapata hela ananunua kilo moja, kilo mbili, kilo tatu. Siku na siku ataanza kufunga zile karanga, atatafuta mtu mwingine wa kumuuzia, na biashara inakuwa. lakini kukaa unakunywa pombe, unalewa, una nini, wewe una hela gani ya kulewa? Mimi pombe ya kwanza kujua nilikuwa nilikunywa bia ya kwanza, bia ya kwanza nikiwa na miaka 42. Miaka 42. Ndio nilikunywa bia ya kwanza. Yaani huwezi ukapoteza hela. Na sio kwamba nilikuwa natamani niwe tajiri. Hapana. Ni kwamba tu tabia niliyojijengea toka nikiwa mdogo. Kwamba maendeleo, yani mimi nikiona maendeleo na furahi, yani moyo nalala usingizie vizuri. Na unalaumu serikali, unalaumu serikali ipi? Wewe ndio serikali. Kama wewe ni serikali umelala, lala. Maana serikali ni viongozi tu, lakini serikali ni ya kwetu. Ni kama vile unamlaumu baba yako, unamlaumu baba yako kwa kukuzaa. Huwezi kumlaumu baba yako kwa kukuzaa. Unatakiwa wewe ni uisaidie au msaidie serikali. Maana wewe ni serikali. Maana watu wanatabia serikali, serikali. Serikali ni wewe. Hasa wewe ukilala, maanake serikali italala. Maana wewe ndio umelala. Kwa hiyo usilaumu serikali. Toka amka, nenda kafanye kazi. Unaumu serikali, sijui unaomba serikali hela. Serikali haina hela. Serikali haitengenezi pesa. Serikali haina kiwanda ya kutengeneza noti na tupa tu barabarani. Hakuna. Serikali ni ya kwetu. Serikali inaendeshwa kwa kodi zetu. Maendeleo yetu yanaendeshwa kwa kodi zetu. Kwa hiyo wewe kama umelala, sijui hata kama Mungu atakupa maisha mengi, kwa sababu huna thamani yoyote kwenye maisha.

0: ni hapa TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
1: Safari ndiyo tumeianza msikilizaji wa TBC Taifa, tukikupitisha hatua kwa hatua kuhusu dira 2050. Leo tumekuchorea picha ya dira 2050 ilikotoka na kuamsha fikra za upambanaji wa kiuchumi ndani yako. Jina langu ni Sabina Mpelo, mwenzangu ni Teo.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kujenga uchumi imara na unajitegemea kuongeza thamani ya rasilimali, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na matumizi ya mitaji ili kukabiliana na mivutano ya kisiasa kimataifa inayokabili dunia. Akizungumza katika jukwaa la kimataifa la maendeleo ya miundombinu Africa 50 lililoambatana na mkutano mkuu wa wanahisa barani Afrika, Rais Dr. Samia amesema hatua hiyo itawezesha kukabiliana na changamoto za kifedha ambazo zimekuwa kikwazo kikubwa kwa uchumi wa Afrika. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania na Oman zitaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika nyanja mbalimbali, uhifadhi na uendelezaji wa maeneo ya urithi wa kihistoria na utamaduni. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati alipokutana na katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman, Jamal bin Hassan al-Musawi, kwa mazungumzo maalum yaliyolenga kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika uhifadhi na uendelezaji wa maendeleo ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa Zanzibar. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewasili nchini kwa ziara siku mbili nchini kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Rais Museveni amepokelewa na viongozi mbalimbali wakiongozwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma na masoko ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kufuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimba, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jimbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako pika kuwa na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

tarehe 5 ya mwezi Agosti kwa mwaka 2026, TBC Taifa bado inaendelea kukuhabarisha kila saa, kila dakika, kila sekundi na kila inapotimu saa 3 kamili za usiku. Basi Jungu Kuu ndiyo inakuwa ni sehemu yake ama chumba chake cha kukupa chakula cha ubongo, cha kukupa taarifa ambazo

0: ina uwezo mkubwa sana wa kubadili mtazamo wako, lakini kujua yale ambayo yamejiri ndani na nje ya nchi. Kwa siku ya leo utakuwa nami Ismail mwana wa Bughudha, ambaye nitakutembeza katika takriban dakika 60 za jungu kuu kutoka hapa TBC Taifa. Kuna mengi sana ambayo utaenda kuyasikia ndani ya kipindi hiki. Kubwa ni kuhusiana na mkutano ambao unaendelea hivi sasa wa jukwaa la uwekezaji na ufadhili wa miundombinu Afrika, yani Africa 50, ambayo Tanzania imeweka hapo, imesaini mikataba takriban mitatu. Kutaka kujua mikataba hiyo ni inalenga maeneo gani na kuimarisha sekta gani, salia hapo hapo ndani ya jungu kuu. Lakini pia kutoka huko Ujiji mkoani Kigoma, kuna mama ambaye anateseka na uzazi mpaka hii leo baada ya kubeba mimba 6, lakini watoto 5 wote wamefariki kabla ya wakati wa kuzaliwa. Shida ni nini? Utaenda kuyajua hapa kupitia kipindi cha Jungu Kuu. Lakini msikilizaji, unaweza kushiriki nacho studio moja kwa moja na ukatuma arafa yako fupi, nami bila hata iana itaisoma hapa kupitia namba yetu ya hapa studio ya 0675 84 84 79. Tuma ujumbe wako hapo kulingana na kile ambacho unakisikia. Ehe, kabisa kabisa. Hariudi, naamini uko vizuri kutoka huko studio zetu za Tazara CBH, naona uko vizuri kabisa. Hariudi
1: kabisa kabisa. Ismail Bugdha, nipo vizuri kabisa na jungu bila shaka yapo mengi hii leo ya kutujuza huko.
0: Ndio. Haya, Hariudi, mimi nataka nikusikie sauti yako. Tuna wasikilizaji pia wakusikie ndani ya jungu kuu.
1: Ndio, ndio.
0: Haya, tunaendelea kukujuza hivyo msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuanze na kituo hiki hapa.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Ndio, kiashiria hiko manake habari za kitaifa tayari zipo kwa ajili ya kukupasha ewe msikilizaji wa TBC Taifa, msikilizaji wa jungu kuu. Na sasa tuanzie hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Tanzania na jukwaa la uwekezaji na ufadhili wa miundombinu Afrika, yani Africa 50, imesaini mikataba mitatu katika sekta ya nishati ya gesi, umeme na afya, ili kunufaika na fursa za kiuchumi zinazopatikana katika nchi za bara hilo. Makubaliano hayo yamesainiwa jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wanahisa na jukwaa la miundombinu barani Afrika, uliohudhuriwa na wawakilishi wa marais 5 na wawekezaji. Mwandishi wetu Henry Mabumo ana undani wa taarifa hiyo.
3: Mkutano huu wa siku mbili unajulikana kama Afrika 50 umefunguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye katika hotuba yake amezungumza umuhimu wa mataifa ya Afrika kushirikiana katika kuboresha miundombinu.
4: That infrastructure alone cannot transform Africa.
5: Miundombinu peke yake haiwezi kubadilisha Afrika. Na katika hilo nakubaliana na naibu rais Kindiki kwamba rasilimali yetu kubwa watu wetu. Wao ndio nguvu halisi ya maendeleo ya bara letu. Kwa kuandaa miradi yenye mvuto kwa wawekezaji, kuhamasisha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu na kuvutia wawekezaji kutoka sekta binafsi, Afrika 50 inaakisi dhamira ya Afrika jamii kujenga na kumiliki mstakabali wake wenyewe.
3: Katika mkutano huo, makamu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki wamesema changamoto kubwa inayozikabili nchi za Afrika ni miundombinu hafifu.
4: Going forward, for African leadership.
6: Kadiri tunavyoendelea, uongozi wa Afrika unapaswa kueleza nguvu zake, si tu kwenye siasa,
4: towards making our people rich,
6: bali pia katika kuhakikisha wananchi wanakuwa na utajiri. Wakati huo huo, tunapaswa kuendelea kujenga taasisi imara za kidemokrasia.
3: Wakati viongozi wa kisiasa wakitoa mtazamo wao, afisa mtendaji mkuu wa jukwaa la Afrika 50 anatoa wito kwa washiriki wa mkutano huo kuendeleza miradi ya uwekezaji kwa lengo la kufikisha ujumbe kuhusu fursa zinazopatikana Afrika kwa wawekezaji.
7: We know how to do this. Let us make it happen.
6: Tunajua jinsi ya kufanya hili. Basi tushirikiane kulifanya litimie. Kwa kuendelea kupata ushirikiano wenu, Afrika Msini itasaidia kubadilisha mwelekeo wa kuhamasisha mitaji ya Afrika, kuvutia wawekezaji kutoka duniani kote na kutengeneza miradi ya miundombinu itakayochochea ukuaji wa kizazi kijacho cha Afrika.
7: Thank you. I wish us a productive and successful. The next decade must therefore be defined not only by ambition.
6: Mwongo ujao unapaswa kutambuliwa si kwa kuwa na malengo makubwa pekee, bali pia kwa kuyatekeleza. Ndio maana kauli mbiu ya jukwaa la mwaka huu, mwongo wa athari za kiuchumi kutoka malengo makubwa hadi utekelezaji, imekuja wakati mwafaka na inafaa kabisa.
7: Therefore, both timely and appropriate.
3: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo wamesema serikali ya Tanzania ina kila sababu ya kujivunia ubora wa miundombinu iliyopo.
8: Tanzania haiendi peke yake, tunakwenda pamoja na wenzetu, na katika kufanya hivi tunavutia wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji kutoka sekta binafsi.
9: Kwa Tanzania tuko na nafasi kubwa sana, na naamini kabisa tunakokwenda ni kuzuri zaidi, kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelibeba hili kama ni la kwake yeye mwenyewe.
3: Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TBC.
0: Naam, Henry Mabumo huyo shuhuda wetu katika mkutano huo ama jukwaa hilo la na ufadhili wa miundombinu Afrika, ni Africa 15. Ni jukwaa fulani ambalo linakutanisha wafanyabiashara, wadau mbalimbali katika masuala hayo ya nishati, masuala katika masuala ya miundombinu na maeneo mengine, ili katika kuhakikisha kwamba kuwa wanakutana na kuhakikisha kwamba miradi mbalimbali ya mataifa ya Afrika inafadhiliwa vyema kabisa. Utakuja baadaye, tutazungumza hapa na moja ya washiriki wa mkutano huo, watakuja kueleza kwa kina kabisa manufaa ya uwepo wa jukwaa kama hili kila mwaka. Hapa studio nimeungana na mwenzangu Zatifa Ramadhani kwa ajili ya kujiunga pamoja kabisa kuyajadili yale ambayo yapo ndani ya jungu kuu. Zatifa.
10: Naam.
0: Salamu alaikum.
10: Wa alaikum salam.
0: Uko vizuri kabisa?
10: Niko poa kabisa.
0: Uko vyema?
10: Niko vyema.
0: Karibu sana jungu kuu.
10: Shukran.
0: Haya, huyo ni Zatifa Ramadhani akiwasalimia wasikilizaji wa jungu kuu kutoka maeneo mbalimbali. Na leo unajua mama mkongo utamfahamu. Unajua mfahamu? Mkongo utamfahamu vizuri kabisa, na baadaye atakuja atakuuliza paswali moja. Haya, tuendelee. Tuzungumze kidogo kuhusiana, tuendelee na habari zetu ambazo tumeziandaa katika siku ya rinda na jungu kuu za Tifa.
10: Ndiyo.
0: Na tuangazie kitovu cha biashara na uwekezaji pamoja na kuwepo kwa amani na usalama kumefanya Tanzania kuendelea kuwa mwenyeji wa mikutano mikubwa ya kimataifa. Mathalan, mkutano mkuu wa Rais wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu ya Afrika unaofanyika jijini Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema hatua hiyo ni inaendelea kuifanya Tanzania kuwa kituo cha kuaminika na Afrika kwa ajili ya mijadala na ajenda za kimataifa. Huyo hapa ni John Matias na undani wa taarifa hiyo.
11: Nje ya kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere pakitawaliwa na mabango mbalimbali ya mikutano,
12: bendera za mataifa mbalimbali Afrika zinaendelea kupepea katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere, kuashiria kuna mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afro 50 pamoja na jukwaa la miundombinu.
11: Mikutano ama makusanyiko haya hayaji kwa bahati mbaya, kama anavyoeleza msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa.
8: Hii mikutano inakuja kwa sababu, kwa mfano mkutano huu umekuja kwa sababu Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika uwekezaji kwenye miundombinu. Kwa mfano Tanzania imefanya marekebisho makubwa sera zake, katika sheria zake kwenye uwekezaji, na sasa imekuwa rafiki zaidi. Lakini pia Tanzania imejipambanua kama kitovu cha biashara na uwekezaji.
11: Rose Urio ni mfanyabiashara wa batiki, anasema uwepo wa mikutano kama hii ni fursa kwake.
13: Inanisaidia kwa mimi kukutana na watu mbalimbali na mimi kutangaza biashara yangu ya batiki pia na biashara yangu ya culture. Inanipa nafasi kubwa ya kufika na kujuana na watu wengi zaidi.
11: Profesa mshiriki wa masomo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, John Freeman, anasema mikutano hiyo inaendelea kuitangaza Tanzania.
14: Utakuwa ni fursa kubwa sana kwa hao washiriki kupata uzoefu wa kiutalii katika nchi ya Tanzania, lakini wanaporejea wataenda kusimulia mambo mazuri ambao wameyaona wakiwepo hapa nchini. Kwa ni fursa kubwa, uwepo wa amani na utulivu katika nchi namba moja. Hilo ni jambo zuri kabisa ambalo linawavutia washiriki wa hiyo mkutano kufika ndani ya nchi. Lakini la pili ni kuwepo kwa miundombinu rafiki kwa ajili ya hiyo mikutano kufanyika. Miundombinu hiyo ni pamoja na kuwepo mahoteli, kuwepo kumbi mbalimbali za mikutano.
11: Mbali na kuitangaza Tanzania, wabobezi katika uchumi wanahitaji mikutano mikubwa inayofanyika nchini kuwa ni nyenzo kusisimua uchumi unaonufaisha taifa na hatimaye mwananchi mmoja mmoja. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni John Matias, TBC.
0: Naam, shukrani sana John Matias kwa taarifa hiyo. Na za Tifa.
10: Naam.
0: Ni wazi, ni ukweli ulio wazi kwamba kituo cha mikutano cha JNCC na kituo cha mkutano cha AICC kule Arusha na Dar es Salaam ni miongoni mwa vituo ambavyo vinakutanisha mikutano mingi sana mikubwa kimataifa.
10: Ndio.
0: Tumeona mkutano wa nishati ule mkubwa kabisa ambao umekutanisha wakuu wa nchi na wakuu wa vyombo vya kimataifa takribani 30. Walikutana hapa Tanzania.
10: Ndio.
0: Tumeona mkutano wa kahawa ambao umekutanisha viongozi wengi sana umefanyika hapa Tanzania.
10: Hakika.
0: Na mikutano mingi sana imefanyika hapa Tanzania. Ikiwa ni ishara kwamba amani ni utulivu na miundombinu pia.
10: Hakika. Hata jana pia rais alizungumza kwamba pasipo na amani na utulivu mambo hayawezi kwenda
0: kabisa. Sasa ili kujadili vyema kabisa na msikilizaji aweze kufahamu vizuri kabisa kuhusiana na mkutano huu wa jukwaa la wawekezaji na ufadhili wa miundombinu Africa 50, mwenzangu Paul Alphonse alifanya mahojiano na mkurugenzi mtendaji wa Advent Constructions Limited, Dhruv Jog, ndani ya Aridhio, na haya ndiyo yalikuwa mazungumzo yao.
15: Karibu sana studio. Amalia yote pengine mtazamaji angetaka kufahamu kwa lugha rahisi, Afrika 50 ni nini?
16: Asante Paul. Afrika 50 ni association ya nchi 3 za Afrika, na pia kuna additional members wanne ambayo wako kama African Development Bank ambayo ni mwenyekiti wa hiyo chama. Infrastructure for Africa ndo flagship event ya kwa ambayo inaendelea sasa hivi nchini.
15: Tunafahamu umuhimu huu wa miundombinu kwa maendeleo, karibu kila mahali ya kihubiriwa haya. Pengine uwepo wa sisi kama Tanzania kuwa miongoni mwa memba au washiriki wa hii Afrika 50 inatusaidiaje katika masuala hususan ya miundombinu?
16: Unajua, miundombinu lazima kasi yake ya kuongezeka iendane na kasi ya uongezeko wa population ya nchi. So kwa mfano unaona Tanzania sisi population yetu inakuwa haraka sana, karibu 3% kila mwaka, na miundombinu lazima pia iongezwe kwa kasi ile. Lakini ukitegemea kwamba fedha za ndani ya nchi peke yake ndo zitahifadhi hizi miundombinu zote, kidogo inaweza ikaleta changamoto. Kwa hiyo lazima, na hii changamoto sio Tanzania peke yake, nchi zingine pia zara wana tatizo hizi. Kwa hiyo wameamua kwamba waje pamoja kama jumuiya na waangalie alternative methods of financing ili miradi hizi za miundombinu ziweze kuendelea kwa kasi inayotakiwa.
15: Na ninyi mkiwa ni wakandarasi ama kampuni za ujenzi wa miundombinu, pengine kuna fursa zipi za kuzipata ndani ya Afrika 50?
16: Sasa hizi miradi ambazo zitaundwa na Afrika 50, hizi miradi zina supply chain nyingi sana ambayo sisi kama Watanzania na wakandarasi na pia supply chain vendors wengine wanaweza kuchukulia fursa. Kwa mfano ujenzi wenyewe be a big component. Mm-hmm. Na kama tunavyojua Tanzania sisi uwezo wa ujenzi tunao. Sometimes tunaposhindwa kufanya kazi ni kwa sababu ya financing au kwa sababu ya project delays na baadhi ya vitu vingine. Sasa sisi kama wa Tanzania tukiangalia kwamba miradi hizi zote za kimkakati zinakuja nchini, kama infra Africa inafanyika Tanzania leo na kuna wawekezaji hao wote wametoka nje ya nchi na wanakuja Tanzania wanaona opportunities, hakika tutapata nafasi nyingi sana ya kujiongeza kwenye ujenzi ya miundo mbinu.
15: Na mjipanga kwa hilo bwana Drone.
16: Malengo yangu mimi kuwepo hapo leo ni kuambia Watanzania wenzangu kwamba tujipange. Unajua bahati nzuri au mbaya Watanzania wenzangu wengi hawajui kuhusu hiyo infrastructure for Africa initiative. Naona kwa vile inafanyika mara ya kwanza hawakuwa na advertising ya kutosha ndani ya nchi. Lakini sababu yangu kubwa kuwepo hapo leo ni kuambia wenzangu na especially wakandarasi wenzangu na Watanzania wenzangu kwa ujumla kwamba kuna nafasi kubwa inakuja kwa sababu ya kazi kubwa ambayo imefanyika na serikali. Kuwaleta hawa watu wote Tanzania, huwezi kuamini leo tuna watu zaidi ya 500 kwenye ile ukumbi. Wengi wametoka West Africa. Kuna deputy president wa Kenya, mawaziri kutoka Msumbiji na sehemu zingine. Kwa hiyo hawa watu wote kuja Tanzania, lazima tutakuwa tuna manufaa yake na lazima sisi kama Tanzania tujipange kuchukua benefit ya hiyo manufaa. Hiyo advantage ya opportunity.
15: Tunavyozungumza hivi sasa ni kwamba bajeti ya serikali imekwisha somwa ya kuanza kutekeleza kwenda dira 2050 na tunataka tufikie trilioni moja kwa mapato. Na uwepo wa hii Afrika 50 pamoja na ushirikishi na ushiriki wenu ninyi wa kandarasi na wajenzi itatusaidia kufika huko kwa haraka pengine.
16: Juzi Jumatatu mama alizindua nyenzo ya utekelezaji ya dira 2050. Tukapata elimu nyingi sana kujua hiyo dira 2050 ni kitu gani. Hiyo dira inatakiwa kwamba Tanzania tuwe economy ya trilioni moja. GDP iongezeke karibia bilioni 20 kwa kila Mtanzania. Sasa hivi tuko milioni 3.5. Je, tunafikaje? Ukiangalia timing ya hizi events zote mbili kwamba dira ya 2050 Tanzania ndio tumeilaunch na pia kuna event kama hii for Africa inafanyika, the coordination of these events ni safi sana kwetu sisi kwa sababu unakuta kwamba ukitaka kuongeza mapato ya nchi, ukitaka kuongeza mapato ya kila Mtanzania, na hawa watu wako tayari kutuwezesha kwenye hiyo process yetu, lazima pawe na outcome ambayo sisi tunataka kufanya. Ukiangalia Professor Kitila juzi, Kitila Mkumbo, mheshimiwa waziri wa uwekezaji, alituambia kwamba sasa hivi Tanzania sisi tunategemea misaada chini, tumetoka 40% na tumeshuka paka 1%. Tumefikaje? Tumefika kwa sababu ya jitihada kama hizi infra for Africa ambazo zinafanyika na serikali yetu. Kwa hiyo hata ukumbini tukitaka kufika malengo ya dira ya 2050, lazima sisi kama Tanzania tuchukue nafasi ambayo tunapewa na serikali yetu kujiongeza na kuchukua advantage zote ambazo zinakuja na jitihada za serikali kwenye infra for Africa na events zingine kama hizi.
15: Asante sana.
0: Naam, shukrani sana po Alphonse na kutoka hapo studio za TBC Arivio kwa kutujuza kile ambacho umekizungumza hapo. Na sasa ndivyo umesema tuelekee wapi?
10: Kigoma.
0: Ehe. Tuambie Kigoma kunani?
10: Kigoma bwana, kwanza watu chezea kusema kwamba Kigoma ni mwisho wa reli. Sasa hivi wanakuambia sio mwisho wa reli. Kigoma ni mwanzo wa fursa. Kwamba Kigoma mwisho wa reli, no, sasa hivi Kigoma ni mwanzo wa fursa.
0: Kwa hakika.
10: Na mwanzo wa fursa ni kutokana na mambo makubwa. Ambayo Rais Samia ameyafanya huko. Kigoma leo bwana, mama mmoja anayefahamika kwa jina la Rivani Kisati anaeleza simulizi ya maisha yake baada ya kubeba mimba 6. Lakini watoto watano wamefariki kabla na wakati wa kuzaliwa, huku mmoja pekee akiwa hai hadi sasa. Anasema changamoto za umaskini zimemfanya shindwa kupata fedha za kufika hospitali kwa wakati, hali ambayo anaamini imechangia kupoteza watoto wake. Nyakole Mamwita ana taarifa kamili.
17: Katika mitaa ya Ujiji mkoani Kigoma anaishi Rivani Kisate, mama ambaye simulizi ya maisha yake imejaa maumivu, matumaini na mapambano yasiyoisha. Nyumba yake ikiwa moja ya kielelezo ambacho ndani yake kuna historia nzito ya kupoteza watoto aliyowabeba tumboni.
18: Napozaa watoto wanafia tumboni, zingine zinatumia kuharibika.
17: Mujibu wa Rivani, amepata ujauzito mara 6, Hata hivyo watoto watano wamefariki kabla ya kuanza maisha yao duniani na wakati wa kuzaliwa, huku mmoja pekee akiwa hai na kuendelea kukua.
18: Mpaka saa hizi sijajua shida ni nini inayosababisha watoto wafie tumboni. Niambia mtoto yuko vizuri na yuko anacheza vizuri. Tatizo tu ile ya kwenda kujifungua.
17: Anasema kila ujauzito umekuwa safari ya hofu na matumaini yanayokatishwa njiani. Kilio chake kikubwa ni umasikini ambao kwa muda mrefu umekuwa ukimnyima uwezo wa kupata fedha za kwenda hospitali kwa uchunguzi na huduma za afya kwa wakati.
18: Ambaye yuko mzima ni mtoto wa tatu. Huyo mtoto, bahati nzuri nilikuwa Kasuru, nikaenda wakaniambia mtoto amekomaa, leo tunakufanyia operation tumtoe. Sasa mida hiyo nilikuwa na kahakiba ndani, wakanifanyia operation muda huo, halafu haikuwa gharama, ilikuwa natoa 1040 tu za dawa. Kwa hiyo nikawa na hiyo 1040, wakanifanyia operation nikapata mtoto.
17: Sasa Raven ana ujauzito mwingine. Badala ya furaha ya kusubiri mtoto mpya, anasema anaishi katika sintofahamu, akihofia iwapo safari hii mtoto huyo ataweza kuishi au kupotea kama ilivyotokea kwa aliyomtangulia.
18: Baptist nilipoenda penye waliniambia ni 20,000 pesa yangu. Kwa hiyo na daktari tuonane nimweleze ni 25,000. Kwa hiyo ndio nilikuwa natafuta gari nipate hiyo 25,000. Yeye aliponiambia tu mtoto wako unafanyiwa operation, yuko vizuri, kipata tu naenda. Na mimi niko tayari nikikapata niende, ila bado sasa sijapata ile hela.
17: Wakazi wa eneo hili wanasema familia hii imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu ya maisha kwa muda mrefu, na kwamba msaada wa huduma za afya pamoja na uwezeshaji wa kiuchumi unaweza kuwa faraja kwa mama huyo ambaye kwa sasa anasubiri kwa hofu na matumaini hatima ya ujauzito wake wa saba.
19: Kiukweli uzazi unamsumbua sana. Kama mnaweza kumsaidia kavuka hii hatua alionayo kawa sawa na vizuri.
17: TBC haikuishia kwa Revani Kisate, ikagonga hodi katika hospitali ya Rufaa Maweni mkoani humo kutaka kujua undani wa tatizo lake.
20: Wale wanaobeba mimba mpaka inafikia karibu kabisa kujifungua alafu mtoto anafariki, maana yake mtoto akiwa tumboni kuna changamoto ambayo mtoto alizipata akiwa tumboni. Inawezekana ni kwa sababu ya tatizo la mama. Kwa mfano wengi tunawapata sana ni hiyo presha, sana ni presha, kwamba unaruka presha imepanda sana kiasi kwamba mtoto hapati huduma ya chakula, virutubisho vizuri akiwa tumboni, hapati hewa vizuri akiwa tumboni, na kwa hiyo anapoteza maisha. Kwa mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu tukapata makadirio ya wakati gani pesa yake inaongezeka, kuwa kuna wakati tunamwahi kwamba sasa tulikuwa na mtoto mpaka kipindi fulani, hatutaruhusu ufike huko, tunafanya operesheni kabla.
17: Simulizi ya Raven Kisate inaakisi changamoto zinazowakabili baadhi ya wanawake wajawazito katika maeneo yenye changamoto ya kiuchumi, ambapo upatikanaji wa huduma za afya kwa wakati unaweza kuwa tofauti kati ya maisha na majonzi. Kutoka Kigoma, mimi ni Nyakulima Mwita wa TBC.
10: Naam, ni kutoka Kigoma huyo Nyakulima Mwita akitupa simulizi ya mama anayefahamika kwa jina la Revani Kisate. Simulizi yake kidogo ni ya majonzi.
0: Simulizi ya kusikitisha, sio kidogo. Simulizi ya kusikitisha kwa sababu Zatifu, unavyozungumzia swala la mtoto, ni bora ujue huwa Mungu hajakupa uwezo.
10: Hakika.
0: Kuliko unaona utapata baada ya miezi 9. Alafu ikifika miezi 7 au miezi 8, inatoka. Inatia huzuni, inatia simanzi.
10: Yaani safari ya furaha inageuka kuwa ya majonzi.
0: Yaani inatia huzuni sana.
10: Na watoto watano si mchezo.
0: Wengi. Yaani najaribu kuvaa viatu vyake. Naona kuna kitu ambacho inabidi kifanyike kwa huyu mama. Wakati mwingine hata inabidi afike kwenye vituo vya afya vikubwa zaidi kwa ajili ya kufanya vipimo vile vikubwa, kuangalia
10: kujua shida ni nini. Hakika.
0: Sasa tukikiwa upande mwingine, Latifa, lakini kabla tujaendelea kuyafunua yale ambayo tumeyapika ndani ya jungu kuu.
10: Ndio.
0: Bana, hebu tuende kwa namna hii.

0: anaitwa Mario akimshirikisha Bien kutoka nchini Kenya, anakuambia Nairobi wenyewe wakiimba kwamba wameshaoana tayari. Washafani?
1: Washaoana.
0: Eh?
1: Washaoana.
0: Washaoana. Wamekutana wapi?
1: Nairobi.
0: Alafu Bien amesema wamekutana wapi?
1: Kilimani.
0: Ah, Mikocheni. Sio msikilizaji.
1: Sawa, huyo anaitwa Abduli Lule kutoka Njombe, anasema anasikiliza jukuu, anasema inaumiza sana huyo mama wa Kigoma, wadau wamsaidie apate uvumbuzi zaidi wa tatizo lake, apate amani na utulivu. Haya, huyo anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha, anasema amemkuta sana tu. Anampa pole pia na anamshauri akijihisi mjamzito. Mama Mkongo huyu kutoka huko Arusha anasema akijihisi ni mjamzito awahi kliniki mapema. Latifa na Budha, wapi Mafuru? Haya. Swali hilo Mafuru.
0: Mama Mkongo anamwezea Mafuru.
1: Eh,
0: bana nitamfikishia salamu zake Mafuru kama Mama Mkongo amekusalimia. Mbona nashukuru sana bwana kutoka hapo Arusha.
1: Haya, huyu anaitwa anasema anamkaribisha sana Yoel Museveni Tanzania, anasema endelee kutembelea hadi huko maeneo ya Ludewa. Haya. Huyu anasema kwa jina anaitwa Zawadi kutokea Nairombo Masasi, anasema tuko pamoja hadi tamati mwa jungu kuu. Joni Manase wa Kwangunda anasema huyo mama kwanza kabisa aende akapate maombi, ndio suluhisho la tatizo lake. Kuna mambo mengine yanahitaji urudi kwa Mwenyezi Mungu.
0: Kabisa.
1: Maana anakuambia lolote ambalo binadamu bwana linamshinda, basi Mwenyezi Mungu kwake huwa hashindwi. Hakika. Huyo anasema pole mama, unaezidi kusumbuliwa na tatizo la uzazi. Mungu akulinde. Anaitwa Philibert Ntakisigai kutoka Kagera Kyerwa Karongo. Haya majina ya Kagera bwana. Kama uwezi kutenganisha R na L, lazima yakushinde.
0: Wewe ulikuwa unahitaji. Malizia.
1: Ruta chubia ukina mutatinisimu. Hatari sana. Huyo mwisho anasema tumetoa zote, tumeweka moja tu, nayo ni TBC Taifa. Anaitwa Pemba kutoka Mahuta Mtwara. Shukrani sana.
0: Haya, Pemba kutoka Mahuta huko Mtwara, na sisi tunaendelea kukujuza yale ambayo tumeyakusanya hapa katika jungu kuu. Na Rais wa Uganda, unajua tayari ameshawasili Uganda, yuko tayari nchini hapa kwa ziara rasmi ya siku mbili kwa mwaliko wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amepokelewa hii leo tatifa Ramadhani katika uwanja wa ndege kimataifa wa Julius Nyerere na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Lakini taarifa zinaeleza kwamba Rais Museveni atafanya mazungumzo rasmi kabisa na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam. Yatakujikita katika kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, biashara, uwekezaji, miundombinu na sekta nyingine za kimkakati kwa manufaa ya nchi zote mbili. Na ziara hii ya pili kwa Rais Museveni nchini Tanzania katika mwaka wa 2026. Ziara ya kwanza ilifanyika Februari 2026 ambapo viongozi hao walijadili masuala ya ushirikiano pamoja na utekelezaji wa maazimio ya mkutano wa tano wa tume ya pamoja ya kudumu ya ushirikiano, yani JPC. Na ushirikiano historia kati ya Tanzania na Uganda si haikuanza leo. Jua kwamba uhuru wa Uganda Tanzania wameshirikiana kwa kiasi kubwa sana katika kuimarisha kuhakikisha kwamba Uganda inapata uhuru, lakini pia hata walipopigana vita ile ya Kagera ya kumuondoa Iduri Idi Amin dada ni sehemu pia ambayo ilikuja kukuza historia ushirikiano baina ya
1: imejenga urafiki pia. Na kumbuka wakati nimeenda Kagera nilibahatika kukutana na mmoja wa wanajeshi wakati huo ambao pia walishiriki vita hiyo ya kumuondoa Idi Amini. Alikuwa na simulizi nzuri na anasema yani mpaka leo urafiki wao na Uganda ni mkubwa.
0: Na kuna lile soko kule uliniambia linaitwaje ile soko?
1: Ni mpakani kule.
0: Mpakani, kwamba wafanya biashara wa
1: Uganda na Tanzania, lakini pia Tanzania nao pia wanaenda Uganda.
0: Na ile ndio ilikuwa inaitwaje?
1: Na ulipofika
0: Mutukula, na ulipofika tu pale mtandao ukabadilika,
1: ikasema mtandao ukaniambia kwamba you are welcome in Uganda. Nikakanyaga ardhi ya Uganda bwana.
0: Haya, tuendelee, tuambie Dar es Salaam kuna nini za tifa.
1: Kwa hapa jijini Dar es Salaam, baadhi ya wakazi wa jiji hili wamesema kushuka kwa gharama za mafuta nchini kwa bei iliyoanza kutumika leo kutasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa biashara, kuimarisha mnyororo wa uzalishaji na usafirishaji, pamoja na kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa sokoni. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mafuta ni nishati muhimu inayoamua mnyororo kwa bidhaa zote, hivyo yanaposhuka bei yanatoa ahueni katika maisha. Dada wa sokoni Anastasia Mbota anaeleza zaidi.
2: Mafuta kiungo muhimu katika mnyororo wa biashara, kuanzia uzalishaji, usafirishaji hadi bidhaa kumfikia mlaji. Miezi kadhaa gharama za juu za mafuta zilikuwa miongoni mwa changamoto zilizoongeza mzigo kwa wafanyabiashara.
3: Kwa sababu ukienda kununua vitu kwaweza kukuta unanunua bei rahisi, lakini ukiweka kwenye mambo ya usafiri unaleta mzigo kwa bei kubwa. Kwa hiyo unabeba mzigo kwa bei kubwa, ukiongea tu kuhusu mzigo mbona bei kubwa hivyo, watu wanakuambia mafuta yamepanda bei.
4: Aswa ilikuwa mafuta ilikuwa na karibia mpaka kwenye 5000, kwa hiyo deni inakopongeka mafuta upate hesabu ya bosi, upate mambo mengine endelee, inakopo ilikuwa inapitia changamoto sana.
2: Lakini hii leo hali imeanza kubadilika, huku wafanyabiashara na wananchi wakieleza matumaini ya kupata nafuu kutokana na kupungua kwa gharama za mafuta.
5: Kwa mfano kama kilomita tulipokuwa tunatumia mafuta labda kilomita 4, labda tunaweza tukatumia ba tulikuwa tunatumia ba kwa mfano lita 3, tunaweza tukatumia ba lita 1, ushanielewa eh? Na tuta kwa kushuka kwa mafuta sisi kipato tutajiongezea.
6: Kwa biashara kushuka bei hivi vitu mpaka wateja watakuja, watakuwa wananunua bei nzuri kabisa, itakuwa ni vizuri kwa kusafirisha mizigo kwa haraka na kwa bei nzuri kabisa.
2: Hata hivyo, pamoja na kushuka kwa bei ya mafuta, wafanyabiashara wameomba wamiliki wa malori yanayosafirisha bidhaa kupunguza bei za usafirishaji.
7: Vyombo vya usafiri, maombi yetu sisi wafanyabiashara wapunguze bei za usafirishaji wa bidhaa pamoja na abiria pamoja na shughuli zingine mbalimbali, ili turudi tena kwenye tulivyokuwa mwanzo, kuitengeneza Tanzania yetu, tuendelee kuijenga nchi yetu kwenye wastani wa kawaida.
2: Kwa mujibu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, katika mwezi Agosti bei ya petroli imeshuka kwa shilingi 92, dizeli kwa shilingi 204, huku mafuta ya taa yakishuka kwa shilingi 440 kwa lita. Kutoka Dar es Salaam, Anastasia Simon, TBC.
0: Naam, shukrani sana Anastasia Simon kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Unajua za difa Ramadhani toka migogoro hii ya mgogoro wa Iran dhidi ya Marekani na mwenzie Israel toka ulivyoanza, bei ya mafuta kidogo katika soko la dunia ilitikisika.
1: Hakika.
0: Tunajua kwamba Tanzania mafuta yake mengi sana yananunua katika mafuta yake mengi yanapitia katika ghuba hiyo ya Uajemi, lakini pia katika mlango wa bahari wa Hormuz inapita pale. Kwa hiyo unafuta kitireka kidogo, basi
1: mambo
0: yanakuwa magumu. Bei mafuta kule inapanda, lakini pia ikija usafirishaji, gharama za bima zinaongezeka kutokana na masuala mazima ya ulinzi na usalama kupitia mlango wa bahari ya Hormuz pale. Kwa hiyo kidogo sasa mazungumzo yanaendelea, mambo kidogo yanaendelea, yanazidi kuwa mepesi. Tunaamini kwamba siku usoni huko miezi miwili mbele huko mbeleni basi mambo yatakuwa vizuri kabisa za Tifa Ramadhani.
1: Na tunaombea hivyo, maana sasa hivi maafisa usafirishaji kama ulimsikiliza vizuri ana Masoki juzi wakati anatoa ushuhuda kwamba yani ukibolti mkoa fulani sitaki kutaja ukibolti anaongeza kiasi kinachosoma kwako na kwake ni tofauti, na mkifika anakokupeleka mgogoro unaanza. Kwani wewe uone kwa mafuta yamepanda?
0: Bwana ongeza bwana. Ongeza bwana.
1: Ongeza jero bwana. Mafuta yako juu bwana.
0: Eh bwana, Kizi mkazi. Mambo yanazidi kutaradadi.
1: Mambo yanazidi kunoga.
0: Ehe, na tunajua kwamba tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026 hadi tarehe 14 mwezi Agosti mwaka 2026 Watanzania watakutana huko Kizi mkazi kwa ajili ya kuzindua miradi mbalimbali kwa ajili ya kushuhudia mdundo wa pwani, mdundo wa Zanzibar za Tifa Ramadhani. na Fatuma Maturanga yeye mwenyewe amefika Kizi mkazi dimbani ili kupata asili na chanzo cha jina Kizi mkazi. Huyu hapa Fatuma Maturanga.
8: Ilikuwa mapema karne ya 8. Kundi la Wapersia si zaidi ya 20 kutoka nchini Iran wakiwa na majahazi walikuja pwani ya Afrika Mashariki. Wengine kwa kutumia matanga kama haya, upepo uliwaongoza hadi wakafika eneo hili. Kwa wakati huo huitwa Kizi mkazi. Kulikuwa na wenyeji wakiishi hapa.
9: Wafika maeneo ya pwani, wakaishi pale pwani, lakini vile vile wakaanza kufanya makazi pwani. Shughuli za kuchua tu hawa enzi hizo ilikuwa ni mbili tu, walikuwa wakulima, vile vile walikuwa ni wavuvi. Ni baadaye wakaona hapana, tutafute kijieneo tujenge msikiti kwa ajili ya ibada zetu na kwa vijavyo.
8: Ugeni ukafika ukapokelewa na wenyeji kwa pamoja, wakaona kuna umuhimu wa kuwa na hakika wa maji, ndipo kikachimbwa kisima hiki pembezoni mwa huu msikiti. Na kwa wakati huo udogo wake ilikuwa unaweza tu kuchota maji kwa kata ya mkono na si kata ya kutumia kamba kama ilivyo sasa.
9: Imani msikiti huu umejengwa miaka 500 alijiria, ni sawa na mwaka 1107 AD aliyojengesha amir kiongozi huyu anaitwa Sheikh Abu Musa Al-Hassan bin Muhammad. Kwa maneno yake ni Mzee Kizi. Mzee Kizi ndio kiongozi. Baada ya kuondoka tu hawa wote hawa, baadaye kwa siku za usoni za mbele na masiku kuja wazee hapa.
8: Waumini wanaosali ndani ya msikiti huu hutumia maji haya kisima kwa ajili ya kutia udhu ama kujitoharisha kabla ya kwenda kuswali. Japokuwa mabomba yapo ama mifereji, lakini utamaduni una ladha yake.
9: Kwa ajili ya kunywa wanakuja ngacho hapa siku zote, tunasema kiko karibu na bahari hichi, lakini maji yake ni mazuri, hana chumvi tangu miaka hiyo, miaka nenda miaka rudi.
8: Lile kundi la watu wasiozidi 20, alikuwepo mtu mmoja mrefu wa futi 19. Baada ya mwisho wa maisha yao kufika, wengi wao walizikwa pembezoni mwa msikiti huu na makaburi yao yako hapa pembeni. Na miongoni mwa makaburi hayo ni la huyo mtu mrefu wa futi 19. Kaburi lake linaanzia hapa na imewekwa hadi katika mti huu hapa. Ukifika usiache kuja hapa kujifunza historia. Mimi ni Fatma Maturanga, TBC, Kizi mkazi, Zanzibar.
0: Kutoka Kizi mkazi.
1: Mkazi.
0: Uyue, Kizi, ukisema kwenye mkazi pale ukiongeza a unabadili maana. Ukisema Kizi mkazi ni Kizi
1: unaribu maana.
0: Ukisema Kizi mkazi maana yake Kizi ndio anakaa hapo kwenye eneo hilo, lakini Kizi mkazi ndio jina. Tupeleke kwenye story nyingine.
1: Haya, ni katika uzinduzi wa nyenzo ya utekelezaji wa dira ya taifa. Haya, sawa.
0: Tuende Kilimanjaro bana.
1: Aha, tuende Kilimanjaro. Umechoka kukaa Dar es
0: Salaam.
1: Basi tunasafiri mpaka mkoa wa Kilimanjaro ambapo hospitali ya mkoa huo ya Mawenzi imefanikiwa kutoa uvimbe wa kilo 6 kwa mtoto wa miaka 14, Catherine Yohana, mkazi wa nyumba ya Mungu mkoani humo. Taarifa zaidi na Sauda Shimbo.
10: Ni takriban miezi minne, mtoto mmoja ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza mkazi wa nyumba ya Mungu mkoani Kilimanjaro amekuwa akisumbuliwa na maumivu ya tumbo na tumbo kujaa, lakini kupitia wataalamu wa bobezi katika hospitali ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi wakabaini ni uvimbe. Shangazi wa mtoto huyo Blandina Joseph akaelezea hali ilivyokuwa.
11: Tatizo la mtoto tukishtukia tumbo lile kubwa, ikabidi nimchukue yule mtoto kwenda kupima ujauzito hana. Maana alikuwa anasema hatumbo haliumi, haumu sehemu yoyote. Yeye akajua ni uji wa shuleni. Basi ikabidi ukae wakafungua shule. Hadi master anakuja ananiambia tunabidi tuende Mwanga hospitali ya Neema. Wakaingia kwenye kipimo. Wakasema huyu mtoto mbona ana uvimbe huko tumboni? Kwa ushauri naomba uende Mawenzi kwenye uchunguzi zaidi. Tukaja huko Mawenzi. Huko Mawenzi kwa hiyo nilipokelewa vizuri. Huduma ilienda vizuri. Kufika sasa huko akatuma kwenye kipimo kile cha CT scan. Akaonekana ana uvimbe.
10: Julai 24 mwaka huu mtoto huyu alipokelewa katika hospitali ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi.
12: Basi tulipompokea tuliendelea kumchunguza na baadaye vipimo vionekana kwamba ana uvimbe ulioko tumboni ambao pia hujaweza kueleka kama umetoka katika sehemu gani kwenye utumbo. Basi baada ya kumpokea tukaendelea na matibabu ya kumlaza wodini, na baada ya maandalizi kaandaliwa kwa ajili ya kufanya upasuaji, ambapo tulimlaza tangia tarehe 24 na leo tumefanikiwa kumfanyia upasuaji wa tumbo, na basi tumekuta uvimbe mkubwa ambao una kilo 6.
10: Nini kinafuata baada ya kukamilika kwa upasuaji huu?
12: Baada ya upasuaji huu mtoto amerudi salama odini, lakini basi tutaendelea na uchunguzi kupeleka katika kitengo cha pathologia kuweza kujua kwamba uvimbe ni wa aina gani. Je, ina dalili ya saratani au ni uvimbe wa kawaida? Lakini basi niendelee kutoa wito kwamba unapoona mtoto au mgonjwa yote au mtu yote na maumivu ya tumbo au tumbo linajaa, ni vizuri kuwahi mapema.
10: Kwa sasa tabasamu la mtoto huyo limerejea.
13: Nashukuru daktari kwa kunisaidia kufanyia upasuaji, umeenda salama na sasa naruhusiwa kwenda shule. Pia natamani kwa daktari niweze kuwasaidia wengine.
10: Sauda Shimbo, TBC, Kilimanjaro.
0: Haya, Sauda Shimbo huyo kutoka huko Kilimanjaro. Na sasa tuelekee Dodoma moja kwa moja. Au baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamesema matukio watoto kujidhuru au kuwadhuru wazazi wao wanapokatazwa kufanya jambo fulani yanatokana na changamoto za malezi inayochangiwa na matumizi ya adhabu kali kutoka kwa baadhi ya wazazi na walezi kwa watoto wao, na hivyo kuwafanya kukua katika mazingira ya hofu na kujihami na hata kupatwa na msongo wa mawazo. Huyo hapa ni Akhrifan Ali.
14: Kuonywa au kukatazwa kufanya jambo na mzazi au mlezi ni moja ya hatua ya safari ya malezi kwa watoto. Hata hivyo, wakati huu mambo yamebadilika na kuathiri malezi, ikiwemo baadhi ya watoto kuamua kukinzana na wazazi pindi wanapoonywa ama kukatazwa jambo fulani. Waswahili wanasema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo.
15: Sasa hivi ukiangalia familia nyingi sana, wazazi wanaogopa kusema na watoto, wanaogopa kuambia watoto kweli ile iliyokuwa kweli. Huyu mtoto inatakiwa ajengewe hali kwamba kuna kuumiza. Sasa malezi yanayotolewa kwamba ni mtoto kubembelezwa tu, kiasi kwamba hata mtoto atakapokosea akionywa na mtu mwingine mzazi anatetea.
16: Nakumbuka siku mzazi alinizuia kwenda sehemu tulikuwa tunapenda kucheza cricket, alinizuia kwenda. Sikusababisha mimi, lakini nilivyozuilika mimi nikakubali, lakini wenzangu walivyoenda kurudi wakapata tatizo. Mimi kama mimi kwanza mama ameniokoa kwa sababu alinikataza kuondoka, alafu mimi nilimtii.
14: Mtaalamu wa saikolojia kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma anafafanua chanzo cha kwa nini visa hivyo vinatokea.
17: Kikawaida mtoto anachokitaka anatakiwa apewe, lakini inategemea ni mazingira gani. Sio kwamba kila anachotaka umpe. Kuna ambao sasa hivi naamua nikupa hiki, sasa hivi sina, siwezi nikakupa. Lakini ukitengeneza kwamba kila anachohitaji mtoto umpe, ndio siku zote siku mzazi unakosa huyo, ndio mtoto anatoka na mazingira kama ya kutoka kujua na kujidhuru mwenyewe, ndio mtoto anapotea kwa sababu ya ni kwamba ulishamtengenezea mazingira tangia akiwa mdogo. Sasa background ya mtoto anaanza nayo ndio anakuwa nayo anapokuwa mkubwa.
14: Kisha anatoa wito kwa jamii.
17: Kuna dalili nyingi ambazo tukiona watoto wanakuwa nazo tunaona ni kawaida. Kufunza kushangaa mtoto ni mkutu kutuliza. Yaani mtoto ni mkutu kutuliza. Yaani walimu shule wameshindwa, mzazi kamshindwa, majirani wakamshindwa, lakini kwenye jamii tunaona kama ni kitu cha kawaida. Hichi sio kitu cha kawaida. Kuna matukio kama haya mara nyingi mtoto atakuwa mpeleka kwa mtaalamu wa afya ya akili au saikolojia yoyote au kitu chochote cha afya atakuwa ni cha kufanya.
14: Hivi karibuni jeshi la polisi nchini liliripoti taarifa ikieleza tukio la mtoto wa miaka 16 anadaiwa kumuua mama yake mzazi mwenye umri wa miaka 51 baada ya kile kilichoelezwa kuwa ni kutoruhusiwa kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa rafiki yake mkoani Pwani. Khalfaniani, TBC, Dodoma.
0: Taarifa ni hatari sana, malezi.
1: Mtoto hao.
0: Na malezi haya ya siku hizi haya wazazi wa jinzi ya kuacha, yani kuwapa, kuwapatia watoto kila kitu kwa wakati. Hayo inachangia sana kwenye kuleta changamoto za namna hii.
1: Hakika.
0: Kwamba mtoto anafikiri kwamba dunia hii kwa ajili ya kupata tu kila wakati. Dunia hii sio kupata kila wakati. Jua kuna kizazi fulani kilipita hapa katikati. Wakati mwingine latifu kuona mtoto, ukiona mwanao pale nyumbani. Choshe tu atakula kidogo.
1: Umuone.
0: Choshe kula siku moja moja. Mwambie leo mwanangu sina. Ajue kwamba kuna kukosa. Sio leo. Siku nyingine imefika wakati wa sikukuu ile nguo mpya mama mwanangu sikukuu mimi sina hela. Hata kama unayo. Mama mwanangu mimi sina. Ajifunze kwamba kuna kukosa wakati fulani.
1: Hapo ndo utashuhudia vita.
0: Yale yabidi ajifunze kutoka utotoni kwamba kuna kukosa. Kuna kitu cha kukatazwa, kuna kitu kiambiwa no ni no tu. Sio no, mtoto akianza kulia unampa.
1: Kumba kalia sana.
0: Tupeleke kwa wananchi wanasemaje sasa.
1: Haya, huyo anaitwa Jeremia wa Kisegese Mlimba, anasema hongera wahudumu kwa kutoa uvimbe kwa huyo mtoto. Haya. Huyo anasema TBC mnatuhabarisha habari za uhakika. Anaitwa Saidi Mkola, anatoka Tandahimba huyu. Anasema Rais Yoweri Museveni karibu sana Tanzania. Anaitwa Zebedayo Kaberege wa Kabuku mjini. Haya, huyo mwisho anasema anasema anaitwa Sharafi na Vangulila. Anasema wakamkote ni wala huyo mtoto aliyefanyiwa upasuaji. Anasema Allah amfanyie wepesi, apone na uvimbe usirudi tena.
0: Huyo ni Zatifa Ramadhani akisoma jumbe za wasikilizaji wetu hapa studio za TBC Taifa. Mimi ni Ismail Bukhudha.
1: Bukhudha?
0: Bukhudha. So da hiyo unapeleka wewe. Na huu ndio mwisho jungu kuu. Nilikuwa na mwenzangu hapa anaitwa
1: Zatifa Ramadhani.
0: Na kuacha na nyimbo inaitwa Hello kutoka kwa Nandi na Bilnass.

0: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa fupi. Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano Deus Sangu, amewataka wamiliki wa migodi ya uchimbaji madini kuhakikisha wanazingatia afya na usalama wa wafanyakazi wao katika maeneo ya migodi. Akizungumza mara baada ya kutembelea migodi ya uchimbaji madini iliyopo wilayani Ruangwa mkoani Lindi, naibu waziri Sangu amebaini kuwa maeneo hayo ni hatarishi zaidi kwa afya za wafanyakazi, hivyo ni lazima wafanyakazi katika maeneo hayo walindwe kwa kuwa ni sehemu ya nguvu kazi katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Serikali imeanza utekelezaji wa mradi wa ukarabati wa bwawa la maji katika kata ya Nyangokolwa, wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu. Mradi unaotarajiwa kuwa suluhisho la kudumu la upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mradi huo, naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amesema ujenzi wa bwawa hilo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 utawanufaisha zaidi wakazi 3,000 wa eneo hilo na maeneo ya jirani. Na wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kupitia bodi ya tumbaku nchini TTB kutoa bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo, hatua ambayo itasaidia kufanya maandalizi kulingana na mwelekeo wa soko. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Urambo wametoa ombi hilo kwa niaba ya wananchi katika kikao cha baraza la madiwani kilichoketi kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo ikiwemo kilimo cha zao la tumbaku ambalo ndio zao kuu la biashara kwa wakulima wilani humo. Mwisho habari kwa ufupi.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Una kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangunza aliye kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kutawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya. Hadi kwa Maligwa kwezi Gwala. Hapo Mgela mambo vipi? Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli.

waseme wasiseme. Oh waseme oh. Hawa wanaitwa ya Moto Band, unakumbuka wale ile ya moto ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa iko moto kweli kweli. Hapa namuongelea Mbosso, namuongelea Slay, lakini vile vile yuko mtu mmoja anaitwa Baker One Flavor. Na walikuwa wanne. Yuko Mbosso, yuko Slay, yuko Baker One Flavor. Alafu yuko Enoch Bella. Nashukuru sana kwa jingo hii. Iko vizuri sana. Dakika zimekwisha ondoka nane, msikizaji, baada ya saa 4 kamili za usiku. Na karibu sana kwenye papaso ya TBC Taifa. Ukiwa na baba mzazi Lijaro Arungu, twende mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Naongelea saa za Afrika Mashariki. Na upande wa mitambo yuko na Medrack Muhalwa, papaso master, baba mzazi Lijaro Arungu. Kwa na wewe hapa. Ikiwa na dhamira yangu ambayo nicheza pesa na dau za leo ziko vizuri. Dau za leo ziko vizuri. Leo ni kila baada ya dakika 20 kuna shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20. Umeona vizuri? Shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20.

0: Kwa hiyo hizo draw ziko wazi. Saa 4 dakika 20, saa 4 dakika 40, saa 5 kamili, 5 dakika 20, lakini vile vile saa 5 dakika 40 na saa 6 kamili. Hizo ni shilingi 200,000, lakini pia tuko na draw ya shilingi 500,000 kwa watu watano, saa 5 dakika 55 na nyingine saa 4 dakika 40 na saa 4 dakika 55. Pia iweke kichwani, unaweza pia ukashinda hapo. Lakini pia tuko na bonus za shilingi 50,000 ziko mbili. Shilingi 50,000 hizo kwa watu 50 pia watashinda hizo pesa. Na niko na zile shilingi kuna zile shilingi 10,000, shilingi 20,000 mpaka shilingi 40,000. Hizo ziko nyingi sana, yani zinaenda tu zinamwagika kama njugu. Kwa ukishinda usije kujiuliza hii pesa imetoka wapi, ni kwenye papaso ya baba mzazi Lijaro Arungu. Na watu ambao wanacheza pia wanaingia kwenye draw yetu ya Ijumaa. Ijumaa kuna draw kubwa kabisa, shilingi 5,000,000 itaenda kwa mshindi mmoja. Hiyo ni jackpot ya wiki, na hiyo ni kila Ijumaa tutakuwa tunafanya hivyo. Mshindi mmoja ndio ana shilingi 5,000,000, lakini kuna wengine ndio ana 1,000,000, wengine 500,000, wengine 200,000. Kutakuwa na draw nyingi Ijumaa. Kwa hakikisha draw Ijumaa unakuwa na mimi kwenye papasa ili uweze kujikotea maokoto. Msikizaji, ndio hivyo, ukitaka kucheza nenda kalipe bili. Namba kampuni utaandika 321111. Nirudie. Namba kampuni ni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Rafiki yako pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Yaani ingia kwenye menu kama ni ya M-Pesa, kama ni Mix by Yas, kama ni ya mtandao wote ambao unatumia wewe, ili mradi tu uhakikishe kwamba kuna pesa kwenye simu yako na pesa yenyewe ni shilingi 1,000 tu. Sio lazima ucheze mara nyingi. Hata ukicheza mara moja pia unaweza vizuri ukashinda. Kwa hiyo baada ya kuingia kwenye menu, utatafuta namba inakwambia lipa bili au lipa kwa M-Pesa. Utabonyeza hiyo namba. Baada ya kubonyeza hiyo namba, itakwambia tuweke namba ya kampuni au namba ya biashara. Utaandika bila kosea ambayo ni 321111. 321111. Alafu kwa kumbukumbu namba utaandika 111. Baada hapo utaweka kiasi shilingi 1,000. Ukimaliza hapo utaweka namba zako za siri, na baada hapo kitakachofuata ni kungojea tu draw hizo za 200,000 au hizo bonus za 50,000. Kwa ndio hivyo msikizaji, cheza kadi ambapo naweza. Nipigie simu sasa hivi studio, tuende kwenye kipengele cha papaso paswa kichwa, muda wa maswali na majibu. Huko kiweka kwenye akili yako kwamba ikifika saa 4 dakika 20 draw ya kwanza shilingi 200,000 tutachezesha iwani. Okay. Nipigie kwenye namba 0733 alafu 80 53 alafu 92. 0733 80 53 alafu 92. Lakini line nyingine nipate kwenye 0733 80 53 alafu 92. 0733 8053 alafu 92. Namba ziko mbili hizo, wepiga tu simu alafu ni kuuliza swali rahisi, na ukipata tume salamu kwa watu watatu. Kuna wale ambao wanapenda papazo kizungumkuti, ya leo ni kali sana. Ikifika muda papazo kizungumkuti nitakwambia nimekuandalia nini leo, lakini kuna wale ambao pia wanapenda ipo hivi kwenye papazo. Kwa hiyo kwa ujumla tuko vizuri. Nianze kupokea simu kwenye line ya kwanza. Msikizaji anasemaje, nimsikie. Ndugu yangu habari za wapi?
1: Unaanza piga simu kutoka Mgoma Uvinza hapa nitafadhali wajibu.
0: Umesema uko wapi?
1: Niko Kigoma, Kigoma.
0: Kigoma.
1: Ndio.
0: Haya, ni mnyama gani mwenye moyo mkubwa kuliko wote duniani?
1: Unaweza kunibadilishia swali?
0: Mimi sibadilishi swali, labda nikucharaze tumboko. Alafu tuendelee. Na haya maswali sitoyarudia, kila moja anakuwa na swali lake na majibu tutatoa baadaye. Kwenye line nyingine ya simu niko na maswali 20. No, yako ngapi?
1: Acha.
0: Yako 13 tu. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
0: Habari za wapi?
2: Habari za Kangata ndani Tanga.
0: Karibu sana kutoka uko ndani Tanga. Unaitwa nani?
2: Naitwa Ibrahim Ramadhani Dunda, nikiwa Kangata ndani Tanga.
0: Karibu sana ndugu. Swali nime inasema kwamba mji mkuu wa Brazil unaitweje?
2: Uwezo kanibadilishia swali.
0: Baba umeshaingia kwenye chumba cha mtihani, unamwambia mwalimu badilisha mtihani, badilisha swali. Inawezekana?
2: Haiwezekani.
3: Unajua nchemsha kama mtoto anakosha unampiga shemshe mkubwa.
0: Kwa hiyo
3: lialo mtu anakosha wewe chalashe bako muogope hata kidogo. Yaani
0: tunakucharaza mboko alafu tunasonga mbele zaidi kwenye simu. Aje yupo? Tumsikie.
4: Hello.
0: Habari za wapi? Changamka, usipochangamka utakutoa hewani. Naomba changamke.
4: Ndio changamka naomba sasa.
0: Baada kumhalo ukiona mtu hajachangamka tunamtoa. Pokea simu nyingine. Tuomba upokee simu nyingine. Kipindi cha papaso sio cha lala unono. Kwenye line ya simu alo?
5: Unaongana Lenadi hapo kutoka Morogoro.
0: Habari za Morogoro ndugu yangu?
5: Uko salama kabisa.
0: Ndugu yangu, ni nchi gani ya Afrika ambayo haikutawaliwa na ukoloni?
5: Hapa ni tashindo
0: ba. Okay, leo mnacharaza mboko eh. Omera chapa huyo. Ndugu yangu anasemaga hivyo yuko wapi leo?
3: Omera chapa huyo. Ongeza ingine.
0: Ndio.
3: Chapa tena. Ongeza ingine. ametosa hiyo.
0: Lazima watu wachangamke. Na kukumbusha tu kwamba bado dakika 6 ndio shilingi 200,000 kwa watu 20. Pesa ziko wazi. Na ukicheza mda huu unaingia kwenye draw ya saa 5 kasoro dakika 5 shilingi 500,000 kwa watu 5 na ile ya saa 6 kasoro dakika 5 shilingi 500,000 kwa watu 5 na unaingia pia kwenye draw milioni 5 peke yako siku ya Ijumaa saa 5:55 usiku. Hiyo ndio jackpot yetu kubwa, kila wiki tutakuwa natoa hiyo pesa. Tumetoa bajaji, tumetoa gari, tumetoa pikipiki, tumetoa pesa hizi si la milioni 3 hizo watu wameshinda milioni 2, sasa hivi ni milioni 5. Leo pia kuchezesha jackpot ya milioni 10 kwa mshindi mmoja. Na imani kumbukumbu nazo vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Kama unacheza cheza, uwe na mtaji wa shilingi 1000. Haijalishi umefeli mara ngapi. Wanakuambia hata aliyetengeneza balbu alijaribu mara 999. Ehe, ile mara 1000 ndio kaifanikiwa. Kwa hiyo ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11 32 11 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utakacho moja utaingia kwenye draw. Haya, tunapokea simu zetu, tunaendelea na papaso paswa kichwa, muda wa maswali na majibu. Kwenye line ya simu.
6: Hello.
0: Habari za wapi? Habari za wapi?
6: Habari za Tanga.
0: Karibu sana. Tanga sehemu gani ndugu yangu?
6: Tanga Mpingoni. Pongwe.
0: Okay, swali inasema hivi. Inasema saa 6 usiku kwa mfumo wa saa 24. Ni saa ngapi? Au inaandikweje?
6: 00.
0: 002 tu?
6: 00 na kwa 4. 00 dot 00.
0: Doti 00.
6: Yani wanaanza 44 alafu anaandika kidoti alafu anaandika 42 tena huko mbele.
0: Baba tuma salamu kwa watu watatu. Hizo vidoti vitakuwa viwili, moja juu na chini.
6: Kwanza kabisa ni Rarungu.
0: Asante sana ndugu yangu.
6: Bila kumsalama mama yake mzazi.
0: Agnes Nyolio yuko Mwanza, najua anasikiliza papaso muda huu.
6: Ndio. Na tatu na mwisho ni kwa wazazi wangu, baba na mama.
0: Nakushukuru sana ndugu.
6: Asante, naitwa Medeus Jerome.
0: Haya. Msikizaji, niko na maswali 13 ila nitatoa majibu yote baadaye. Nikishauliza maswali yote yamechemka, nitayarudia. Hapo utachagua swali lote utajibu wewe kama unaweza. Kichemka basi mimi baadaye, kabla tujamaliza kimbele cha papaso paswa kichwa.
7: Papaso, paswa kichwa. Paswa kichwa.
0: Nitayarudia na nitatoa majibu. Papaso ni zaidi ya darasa. Ukiwa na mimi niambie tu unasikiliza papaso ukiwa wapi. Namba za WhatsApp peke yake ni 0712 307 332, 0712 307 332. Kwenye WhatsApp peke yake unanipata kwenye hizo namba. Sasa tuende kwenye burudani ya muziki, nikirudi tuchezeshe hiyo draw shilingi 200,000 iende kwa watu 20. Washini wengi sana. Na hiyo ni kila baada dakika 20. Tunachezesha draw 200,000 kwa watu 20. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11 32 11 11. sanduku mlamba utaandika moja moja moja, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000 na baada hapo unaingia kwenye draw. Tuko na muda mchache sana, kama utabahatika kushinda ukipigiwa simu na kuomba sana upokee kwa wakati, na kuomba mno, na sio lazima unawapigie simu, ila mimi ni Tomaso huwa napenda nijiridhishe kwamba hizo pesa zinaingia. Ndio maana hata wale ambao wanapata zile bonus ndogo kabisa, zile mchele mchele kila baada ya dakika 5, 10,000, 20,000, 30,000 huwa pia nawapigia simu. Hata leo pia nitapigia. Na kingine ambacho ningependa nikujuze kwa wale ambao wanashinda, unaweza kushinda shilingi 50,000 na usipate 50,000 kamili, ukashinda 200,000 na usipate 200,000 kamili, ukashinda milioni leo tuna doza milioni 1, ila nakuwa nakujuza tu, ukashinda 500,000 na usipate 500,000 kamili, kuna 15%, hiyo ni kodi ya serikali huwa inakatwa. Kwa hiyo naambia kwamba umeshinda hii pesa, lakini kuna maelekezo pale wanakuambia kwamba hela ambayo unapata wewe ni kiasi hiki hapa. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa mfano, napenda nikujuze, mimi napenda ukweli na uhakika, na mimi ni Tomaso. Kwa mfano, ukibahatika kushinda hizi bonus ndogo ndogo, hizi mchele mchele za 10,000 kila baada ya 5 hizi, na hizi shilingi 20,000, 30,000, 40,000, utapata kwa naye shilingi 10,000 kwa mfano ikitokea. Yeye anapata shilingi 8,500. Maana hapo tumetoa 15%, inaenda moja kwa moja kwenye kodi ya serikali. Na ukishinda 20,000 utapata shilingi 17,000. Tuwekane wazi kabisa. Ukishinda bonus ya shilingi 50,000 utapata shilingi 42,500. Tumeelewana vizuri? Haya, kwa mfano umeshinda shilingi 100,000. Leo tuna dola 100,000 lakini utapata shilingi 85,000. Ukishinda dola 200,000, naenda kuchezesha muda si mrefu. 200,000 ukitoa 15%, utapata shilingi 100,070. Watakwambia umeshinda 200,000, lakini hela ambayo utaingiziwa pale pale ni shilingi 100,070. Haya, twende kwenye dola 500 ambayo tunachezesha baadaye pia. Ukishinda shilingi 500,000, watatoa shilingi 75,000 ambayo ni 15%. Kwa hiyo utapata shilingi 400,025. Dola za milioni 1 zipo leo, lakini kama zingekuwepo umeshinda milioni 1 unapata 400,500. Na mimi tumeelewana, kwa sababu kuna wengine wanashinda afu na bwana mimi bwana hapa umeniambia nimeshinda shilingi 50,000 au nimeshinda 200,000, lakini bwana ile inaoingia haifiki 200,000. Kwa hiyo ndio hivyo, ile hela ambayo unashinda wanatoa 15%, na hiyo ni kodi ya serikali. Tumeelewana vizuri msikilizaji? Ya mimi napenda kila kitu kinyooke. Sasa baadaye wewe ambao utashinda 200,000, usije ukashangaa kwenye akaunti yako umekaa shilingi 100,070. Wametoa shilingi 15,000 kodi ya serikali. Tumeelewana vizuri. Kwa ukitaka kucheza, nenda kalipe bili, namba kampuni utaandika 32,11,11. Kumbukumbu namba utaandika 1,1,1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Baada ya rekodi hii nachezesha draw shilingi 200,000 ambayo inaenda kwa watu 20.
8: God Music. Vijana wa utamu.

0: Dodoma, Mito yuko wapi? Huyu anaitwa Yamodo akiwa Dodoma Tanzania. Ngoma inaitwa Yamito. Dakika zimeondoka 23 baada ya 4 za usiku. Unasikiliza Papaso na Dijaro wa Rungu nikiwa na Medrack Muhalo. Asante kwa Bosongo, Madam Shida Masamba, ni mdau mkubwa Papaso. Najua mdau anasikiliza. Lakini vile vile mamangu mzazi anaitwa Agnes Nyolio yuko Mwanza Tanzania mda huu. Ametulia kwa redio anasikiliza redio ya Taifa TBC Taifa. Asante sana Agnes Nyolio, mamake mzazi Dijaro Arungu. Msikilizaji anaenda kutoa shilingi 200,000 hapa haraka haraka kwa anaocheza. Nimesema kutaka kucheza galifi 2. Namba kampuni ni 32 11 11. 32 alafu 11 11 kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw, na draw inayofuata hapa ni shilingi 200,000. 1 2 3. Tunaenda spidi kweli kweli. Draw nyingine ya 200,000 itakuwa ni saa 4 na dakika 40. Kwa hiyo una muda kucheza hapo katikati, na unaweza kushinda zile 10,000, 20,000, 30,000 hadi 50,000. Hizo ni bonus ambazo sizichezeki, ziko kwenye mfumo. Aha, shilingi 200,000 hapa pamoja namba 0652 atawakilisha wengine. Alafu 84, 26 na mabili za mwisho sizitaje hewani. Atatuambia jina lake nani, yuko wapi. Pia sio mbaya tukamuuliza amecheza mara ngapi. Ngapi sio muhimu sana. Anaweza kucheza mara moja akashinda, mara mbili akashinda, inawezekana. Angepokea kwa haraka ningefurahi. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako?
1: Nzuri tu, habari?
0: Nzuri. Mimi naitwa Dijaro Arungu na hapa ni TBC Taifa. Niko huko hewani moja kwa moja nimekuunganisha. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Unaitwa Elena Waziri.
0: Kutoka wapi?
1: Nipo Kiwalani.
0: Kiwalani, Dar es Salaam.
1: Ndio.
0: Okay, hongera sana kwa kucheza cheza pesa, umeshinda 200,000.
1: Oh.
0: Ujaangalia kwenye simu yako?
1: Nimeona message yao lakini kujua.
0: Hebu niambie umecheza mara ngapi toka Papaso imeanza sana usiku?
1: Ili umecheza ni mara nyingi sana huwa nacheza.
0: Mara nyingi ndio siku zingine, lakini kwa leo tu. Yaani
1: leo nimecheza mara 2 tu.
0: Hongera sana. Na una shilingi 200,000.
1: Asante sana.
0: Salimia sana Kiwalani.
1: Asante.
0: Okay, hongera sana kwake kutoka Kiwalani Dar es Salaam. Yeye amecheza mara 2 tu leo na ameshinda hiyo pesa shilingi 200,000. Manake kitolewa hiyo shilingi 15%, tayari 170,000 imeingia kwenye simu yake. Draw nyingine kama hiyo ni saa 4 na dakika 40. Zingatia muda. Ukitaka kucheza galipe 2, namba kampuni ni 32 11 11. 32 11 11. Namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Hapa ni maokoto tu. Ni maokoto. Mwambie na jirani yako kwamba Dijaro anamwaga maokoto. Twende kwenye line nyingine ya simu. Tumsikize msikizaji anasemaje. Kwenye laini yangu ya simu. Halo.
2: Wewe ndugu yangu, kwema kwema?
0: Jana ilikuwaje? Jana ukwepo kabisa. Ukojua ndugu yako amerudi?
2: Yaani nilikuwepo kabisa, sasa kupokelewa simu yangu ndio sikupata bahati. Kila ninaita huko kwenye laini kuna mambo mengi.
0: Jana ile, lakini kuna mdau mmoja alikusalimia.
2: Sawa, niko na simu sana.
0: Okay. Hapo ni
2: faida ya kusikiliza Isaya. Sasa ile niko Makonda ya Center, nimekuja hivi mkoani Tabora. Habari za TBC Taifa?
0: Hapa TBC Taifa tuko vizuri, tunakimbiza.
2: Sawa sawa bwana.
0: Karibu sana kwenye Papaso wa TBC Taifa ndugu yangu.
2: Asante sana, mimi nakaribia ndugu yangu.
0: Mimi nakuuliza swali rahisi tu.
2: Sawa.
0: Nitajie nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani kwa sasa hivi.
2: Ya sasa hivi hii ndugu wangu ile hii ni ngumu kwangu.
0: Umechemka baba.
2: Umechemka ndugu yako yani.
3: Baba Dijaro, chapa fimbo au chapa fimbo. Wanajifanya wanajua kubwa wajui. Tandika fimbo baba Dijaro. Chapa fimbo.
0: Unacharaza mboko tu.
3: Papaso kwa

0: Kila kona tunapapasa. Asante sana. Msikizaji, maswali ni ya kawaida sana. Sijajua kwa sababu gani unachemka. Ehe, tunazidi kusonga mbele zaidi kwenye papaso. Msikizaji mwingine yuko na mimi, tumsikie. Kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu. Yuko mbali eh. Habari?
1: Safi za leo Digalo.
0: Safi tu, habari za wapi?
1: Habari za Lindi.
0: Lindi sehemu gani?
1: Lindi kijiji kimoja kinaitwa Nachunyi.
0: Asante sana. Swali langu linasema hivi.
1: Haya.
0: Ni kitu gani hakina uhai lakini hukua? Hakina mapafu. Nisikilize mpaka nimeuliza swali. Ni kitu gani hakina uhai lakini hukua? Hakina mapafu lakini kinahitaji hewa. Na kikipewa maji hufa.
1: Bana mimi naomba bakora hiyo.
0: Baba chukua bakora ndugu yangu. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Haya, msikizaji mwingine kwenye line ya simu. Kwenye line yako ya simu. Yaani jamaa yuko hewani kabisa alafu hataki hata kuzungumza. Dakika ni 29 baada ya saa 4 za usiku, unasikiliza papaso na Digaro Arungu. Kipengele hewani sasa hivi
2: ni papaso wa kichwa.
0: Ni muda wa maswali na majibu, ni chemsha bongo. Ukiwa na papaso master Digaro Arungu. Lakini pia niko nacheza pesa, wadhamini wa papaso wanatoa mamilioni ya pesa. Watu wanajishindia tu. Leo makuto ni shilingi 200,000 kwa mtaji mdogo wa shilingi 1,000 tu. Ila kuna dau lingine la shilingi 500,000, hiyo pia ipo saa 4:55 ndachezesha. Draw inayofuata itakuwa ni saa 4 na dakika ngapi? Saa 4:40. 200,000 zingine kwa watu 20 zitachukuliwa. Ukitaka kucheza galipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000 na baada hapo unaingia kwenye draw. Kuna wale wanaokota yale maokoto ya nimekwambia zile kwa baada ya dakika 5. Kuna wanaopata 10,000, kuna wanaopata 20,000, kuna wanaopata 30,000 hivyo. Na kuna ambao watabahatika pia kupata shilingi 50,000. Hizo zinaendelea. Na wenyewe pia nikipata muda baadaye nitapigia simu kisha kwamba hizo pesa wanazipata au la. Kwenye line ya simu msikizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
3: Halo?
0: Habari za wapi?
3: Singida Ikungi.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Asante.
0: Swali langu nasema, jina la sayari inayojulikana kama sayari nyekundu.
3: Jina la sayari
0: inayojulikana kama sayari nyekundu ni
3: inaitwa Jupiter.
0: Inaitwa? Jupiter. Aha, sio kweli. Dakika 31 msikizaji, baada ya saa 4 za usiku unaongelea saa za Afrika Mashariki, unasikia za papaso ukiwa na baba mzazi Digaro Arungu. Ila cheza pesa pia iko hewani. Jaribu wachako kwa na mtaji wa shilingi 1,000 tu. Unachezeje? Naenda kalipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni utaandika bila kukosea 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba unaandika 1,000,000. Kiasi cha pesa unaandika shilingi 1,000. Baada hapo unaingia kwenye draw. Tumsikize huyu, anaitwa Wood Phoebe, msanii na producer mkubwa sana, engineer wa muziki huyu pia. Wood Phoebe, ngoma yake hii inaitwa Chamgiwangi, manake ni kula kwa macho. Nitoe pole kwa wasanii wa Kenya, wamepoteza kijana mmoja anaitwa Tony Ndiema ambaye leo amezikwa nyumbani kwao Kenya. Alifariki takriban kama wiki zaidi ya mwezi uliopita. Amekaa muda mrefu sana lakini leo amezikwa. Mmoja kati ya wasanii ambao alikuwa anakuja kwa kasi sana kwenye miondoko ya Ohangla. Ndio hivyo. Kama nitapata nafasi baadaye nitacheza moja kati ya ngoma zake nzuri, ila kama nitachemka baadaye kesho nitafanya hivyo. Wapenzi wa Tony Ndiema, poleni sana. Wasanii kutoka Kenya pia poleni sana. Na umoja kweli. Niko naangalia kupitia mtandaoni namna ambavyo walishiriki kwa kumsindikiza mwenzao. Jose wana umoja mzuri sana. Wasanii wote hao maarufu toka huko walikuwepo kwenye hiyo shughuli ya kumwaga ndugu yao pendo wao Tony Ndema. Msikilizaji, rekodi hii nikirudi natoa pesa. Baada ya ngoma hii nikirudi natoa pesa, natoa shilingi 200,000 kwa watu 20. Kwa kucheza mda huu, namna ya kuweza kucheza ni rahisi tu, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba unaandika 111, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000. Baada hapo unaingia kwenye draw. Kumbuka draw bwana ni shilingi 200,000. Kwa cheza ndugu yangu, utanishukuru baadaye.
2: Wapi asedi festas asedi.

0: chama cha magiwani. Aragovia kula tu kwa macho. Mwonyola nenda zako. Meza mate. Alafu nenda zako. Ina ujumbe mzito. Dakika 43 msikizaji. Baada ya sande za usiku kuna dola ya shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20 muda si mrefu. Alafu kuna dola nyingine itafuata sasa shilingi 500,000 ambayo hiyo itaenda kwa watu wa 5 na ndio itakuwa ule muda wa bonus pia shilingi 50,000 kwa watu 50. Hiyo ni saa 4 na dakika 55. Tumeliona vizuri. Haya, iko na wale ambao wanajokotea maokote yale ya zile mchele mchele za 10,000, 20,000, 30,000. Wale pia wapo. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 alafu unaingia kwenye draw. Hebu naomba unapigie kwanza hawa hizi bonus hizi za kila baada ya dakika 5 hizi. Watu 100 wanajokotea 200,000. I mean 20,000 wengine shilingi 10,000. Iko hivyo. 0 ini 0613 alafu 67 79 alafu namba za mwisho namba sita ngapi. Nimeona hapa kwenye listi huyu jamaa huyu mdau alishinda shilingi ngapi hapa 20,000. Yeah, sio mbaya, nikampigia nipige naye story kidogo. Sio tu tunapigia 200,000, sio 500,000, hapana. Angepokea tu kwa haraka ningefurahi ili tuweze kuokoa muda. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako, Dijara Warungu hapa TBC. Na unasema?
1: Kudungu niko salama baba.
0: Jina lako nani na uko wapi?
1: Niko Lindi.
0: Uko Lindi?
1: Ah,
0: okay, kuna hizi bonus ndogo ndogo za kila baada ya dakika 5 20. Umepata? Ah, ndugu yangu, pesa hiyo ifungue, ni pesa hiyo. Marasileno pia sio mazuri. Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Salimia sana huko.
1: Haya, poa.
0: Haya. Msikilizaji, sasa naenda kucheza hiyo dola shilingi 200,000. Au wengine walioshinda hizo siwezi kuwapigia watu wote. Ila nikukumbushe tu haraka haraka unachezeje. Alafu tunaenda kwenye draw 200,000, alafu nikusomee maswali yote, alafu utachagua swali moja utajibu. Tu tumemaliza segment ya kwanza ya papaso. Paso kichwa. Asante Dr. Malima, yuko pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anasikiliza papaso. Lakini pia Dr. Mukiza, Darius Mukiza, na wewe pia nakushukuru sana. Dr. Kamfipo naye au ni wadau wa Dijara Warungu. Kutoka pale Muhimbili kuna Dr. Nyaluke, daktari bingwa. Daktari bingwa nini? Huyu ni daktari mbobezi. Hata Dr. Nyaluke, daktari bingwa macho. Asante pia kwa Dr. Frank Mbaga, yuko Temeke Hostel. Na ni mda wangu mzuri sana, nasikiza papasa, nashukuru sana. Wadau ni wengi ambao wanafutulia. Asante sana kwa DJ F na anasikiza papaso. Namshukuru sana. Msikilizaji, nikukumbusha basi haraka haraka namna kuweza kucheza. Tunaenda speed kidogo. Ukiwa na M-Pesa utabonyeza nyota 150 nyota 0 0 ile okay, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu chagua tena namba 4 weka namba kampuni. Hiyo namba ni 32 11 11, yani 32 11 11. Kimaliza hapo utaambiwa weke namba kumbukumbu, utaandika 111, yani 111. Kiasi utaka shilingi 1,000 na namba siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na Zantel, uko na Tigo Pesa, sasa hivi ni mixed by us, utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay, utachagua namba ndio lipia bili, utachagua namba 3 unaingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka 1,000 tu. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Halo Pesa ni nyota 150 nyota 8 na ile okay, afu chagua namba 4 ambayo imeandikwa lipia bili, chagua namba 3 weka namba biashara, ambayo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000 ingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 ile okay. Utachagua namba 5 ulipia bili, alafu utaingiza namba ya biashara 32 11 11. Kumbukumbu namba unaandika 111, kiasi unaweka shilingi 1000, baada hapo unaingia kwenye draw. Kifupi weka lipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Draw ambayo inachezesha hapa sasa hivi ni shilingi 200,000. Na inaenda kwa takriban watu 20. Alafu dakika 7 zijazo nitatoa shilingi 50,000 bonus kwa watu 50, na nitachezesha pia draw nyingine ya 500,000 kwa 5. Kwa hiyo pambana ndugu yangu, cheza mara 2, mara 3, mara 4. Hivyo. Haya. 1, 2, 3. 200,000 hapa tayari. Hongera sana kwa wote ambao umeshinda hizo 200,000, lakini sitompigia simu. Nitampigia hawa saa 4:55 hao. Dakika 5 zijazo nitampigia moja wakilisha wale 500,000. Kwa hiyo endelea kupambana kushinda. Jose Odero anasema anasikiza papaso muda huu. Msalimie Thomas Odero, baba wa watoto 7. Alafu muda mwingine anasema hongera kwa kazi, baba wa watoto 7 huyo Thomas Odero. Yeye ni muda mzuri sana lijana warungu. Sasa tukimbiza swali, nitapokea simu. Sisi tuongeze muda kwenye kipengele cha papaso, paso kichwa. Tukirudi tena maswali kwanza au haya. Nimeuliza mnyama gani mwenye moyo mkubwa kuliko wote, lakini pia mji mkuu wa Brazil unaitweje? Nimeuliza nchi gani Afrika ambayo haikutawaliwa na wakoloni, lakini pia chombo kinachotumiwa kupima tetemeko la ardhi uitweje? Lakini vile pia mnyama gani ana uwezo wa kulala akiwa amesimama? Hayo ndio maswali. Swali lingine nasema, nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani kwa sasa ni nchi gani? Lakini swali lingine nasema, jina la sarafu ya Japan inaitweje? Sisi ni shilingi. Je, Japan mlima? Swali lingine nasema, bahari kubwa zaidi duniani inaitweje? Mnyama aliyejulikana kwa kubeba nyumba yake mgongoni ni mnyama gani? Lakini pia niambie, ni kitu gani akina uhai lakini hukua na hakina mapafu lakini kinahitaji hewa na kikipewa maji hufa? Swali la mwisho, jina la sayari inayojulikana kama sayari nyekundu ni lipi? Kwa maswali yangu ni hayo tu, msikizaji, ni hayo tu, ila nakukumbusha dakika 5 zijazo natoa shilingi 500,000 kwa watu 5. Lakini pia nakukumbusha dakika 5 zijazo natoa shilingi 50,000 kwa watu 50. Kazi kwako, nenda kacheze. Kuomba kuweka namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa kwa shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Twende kwenye simu zetu sasa kwa haraka haraka sana, tuko nje ya muda, lakini tunaenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Kipengele cha papaso, paso wa kichwa, inaisha saa 5. Kwenye line ya simu.
1: Halo.
0: Habari za wapi?
1: Habari za Pangani.
0: Haya, tayari maswali yote nimeuliza, wewe toa tujibu.
1: Ya kujibu mimi, anelala bila kukuku kasimama, kwa twiga.
0: Ya, twiga umepata. Hongera sana, tuma salamu kwa watatu.
1: Natuma salamu kwa mamangu mzazi akiwa baba Pangani. Natuma salamu kwa mke wangu baba Pangani. Natumia mheshimiwa mmoja anaitwa Gogo Deusi baba Pangani.
0: Asante sana, kile jibu sahihi sana kuliko twiga ni farasi. Ndugu yangu Medra, kuwa makini huko. Okay. Kwa hiyo kuna farasi, kuna twiga, lakini pia punda pia, wakati mwingine punda milia pia, na kuna tembo. Hasa ulala usingizi mfupi akiwa amesimama, ingawa usingizi mzito mara nyingi ulala chini. Haya, tuendelee, napokea simu nyingine. Kwa line ya simu. Habari za hapa? Habari za hapa? Hapa Dar es Salaam tuko poa sana.
2: Habari za Manyara, Hanan.
0: Karibu sana, jina lako nani kutoka Manyara?
2: Jina langu naitwa Luka Benjamin Lingula, ni Chagirisha.
0: Haya ndugu yangu, unajibu swali gani?
2: Ninajibu swali la mji mkuu wa Brazil.
0: Mji mkuu wa Brazil?
2: Brazilia.
0: Baba uko vizuri bwana, hongera sana. Tuma salamu kwa ndoa tatu. Hongera sana.
2: Tuma salamu kwa kakaangu Solomon Benjamin Lingula akiwa Singida mjini. Na tuma salamu kwa kakaangu Abel Lehuda akiwa kijiji cha Msange. Na tuma salamu kwa shemeji yangu aitwa Joseph Matias akiwa kijiji cha Msange pia.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante baba. Usiku mwema.
0: Asante sana. Msikizaji, kipengele
2: nashukuru.
0: Dakika ni 54 baada ya saa 4 kamili za usiku. Naenda kuchezesha draw hapa shilingi 500 kwa watu watano, lakini pia shilingi 1,050 kwa watu 50. Hiyo ni bonus. Na tukirudi tutaanza na dola 200. Kwa hiyo muda wa taarifa habari tumia vizuri, cheza, uingie kwenye dola 200. Lakini pia utaingia kwenye dola 500 nyingine ambayo ni saa 5 na dakika 55. Na wote mnaingia kwenye draw tu kubwa ya Jumaa, milioni 5 kwa mshindi mmoja. Kazi kwako, unachezeje? Kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa ni rahisi tu.
3: Mzazi, baba mzazi, Dijaro Arungu.
0: Tumeelewana eh? Naenda kuchezesha dola 200 hapa muda si mrefu. Ukitaka kucheza nishakwambia kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Ndio namba namba kampuni, namba ya biashara 32 11 11. Kumbukumbu namba naandika 1 1 1. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000, baada hapo unaingia kwenye draw. Haya. 1 2 3. Hii ya kwanza ni shilingi 50 50 kwa watu 50. Ile draw kama hii ya umepiga papaso pia ipo. Alafu nyingine ambayo nachezesha hapa ni shilingi 500 kwa watu 5, na awamu ya pili pia ipo. Kwa hiyo ukikosa awamu hii, jaribu awamu ya pili, unaweza ukashinda hizo pesa. Kwa haraka niko nje ya muda, ila nitampigia mshindi mmoja tu awakilisha watu wa 500 500. Mmoja tu mwenye namba 0788 alafu 7235. Namba mbili za mwisho naomba nisitaje ngapi. Na endapo tu akipokea simu kwa haraka, akichelewa itabidi sasa niachane naye. Saa 5 kamili kuna taarifa habari mpaka 5 dakika 15 muda nikirudi. Hisi ndaipiga. Jamani, hawa 500 lazima nimpigie hata mmoja bwana. Inakuwaje? Basi nimpigie mwingine nijaribu. Yeye yes, simu yake hata haiti. Na hapa niko nakimbizana na muda. Una bahati rahisi sana. Ni 0742 alafu mwisho ni 444. Huyu na mshinda 500. Nina dakika moja tu. Hii inaita. Dakika moja tu. Sababu ya muda. Nakuja hapa 5 dakika 15 usiku. Mara baada ya taarifa habari. Apokei. Shakwa shida hii. Msikilizaji, tuko nje ya muda. Naomba nikirudi nitampigia simu huyo mshindi awakilishe wengine. Narudi hapa saa 5 na dakika 15. Papaso Master Dijaro Arungu kwa niaba ya fundi mitano.

0: hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kujenga uchumi imara na unaojitegemea ili kukabiliana na mivutano ya kisiasa ya kimataifa inayoikabili dunia. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewasili nchini kwa ziara ya siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakulima wa mikoa ya kanda ya kusini wameiomba serikali kupitia mamlaka udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA kuendelea kutoa elimu kuhusu namna ya kutambua mbolea zenye ubora. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito kwa msaada zaidi ili kupambana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kujenga uchumi imara na unaojitegemea kwa kuongeza thamani ya rasilimali, kuimarisha mnyororo wa thamani ya kikanda na matumizi ya mahitaji ya mitaji ili kukabiliana na mivutano ya kisiasa ya kimataifa inayoikabili dunia. Akizungumza katika jukwaa la kimataifa la maendeleo ya miundombinu Afrika 50 lililoambatana na mkutano mkuu wa wanahisa barani Afrika, Rais Dr. Samia amesema hatua hiyo itawezesha kukabiliana na changamoto za kifedha ambazo zimekuwa kikwazo kikubwa kwa uchumi wa Afrika. Pia Rais Dr. Samia amesema Tanzania katika kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 imewezesha sekta binafsi kuwa muhimili mkuu wa ukuaji wa uchumi ili kuhakikisha 70% ya mchango katika uchumi unatoka sekta binafsi. Kwa upande wa afisa mtendaji mkuu taasisi ya Afrika 50, Alan Ebobise amesema jukwaa hilo linatumika kuimarisha ushirikiano, kuendeleza miradi na uwekezaji na kwa lengo la kutuma ujumbe duniani kuhusu miundombinu ya Afrika kuwa ni fursa ya kipekee na yenye mvuto kwa wawekezaji. Katika hatua nyingine, Tanzania na jukwaa la uwekezaji na ufadhili wa miundombinu Afrika imesaini mikataba mitatu katika sekta ya nishati ya gesi, umeme na afya ili kunufaika fursa za kiuchumi zinazopatikana katika nchi za bara hilo. Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Profesa Kithure Kindiki amesema Afrika inapaswa kujenga imani katika uwezo wake yenyewe ili kufanikisha maendeleo makubwa kama yalivyofanywa na mataifa mengine duniani. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa wanahisa

zinazokwamisha maendeleo ya bara la Afrika, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuweka mifumo itakayolinda ajenda za maendeleo ili zisikwamishe na mabadiliko ya uongozi wa kisiasa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania na Oman zitaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika nyanja mbalimbali, uhifadhi na uendelezaji wa maeneo ya urithi wa kihistoria na utamaduni. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati alipokutana na katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman, Jamal bin Hassan al-Musawi, kwa mazungumzo maalum yaliyolenga kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika uhifadhi na uendelezaji wa maeneo ya urithi wa kihistoria na utamaduni wa Zanzibar. Katika mazungumzo hayo, Rais Dr. Mwinyi ameipongeza serikali ya Oman kwa kuendelea kuunga mkono Zanzibar katika juhudi za kuhifadhi na kuendeleza urithi wake wa kihistoria na utamaduni kupitia mipango ya miradi mbalimbali. Pia Rais Dr. Mwinyi ameihakikishia Oman ushirikiano wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kufanikisha programu na miradi inayotekelezwa Zanzibar, hususan katika uhifadhi, usimamizi na uendelezaji wa maeneo ya urithi wa kihistoria na utamaduni. Katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman, Jamal bin Hassan al-Musawi, amehakikishia Zanzibar kuwa Oman itaendeleza ushirikiano katika kuhifadhi na kuendeleza urithi wa kihistoria na utamaduni pamoja na kumbukumbu muhimu za kihistoria, utamaduni na kijamii. Dar es Salaam. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewasili nchini kwa ziara ya siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Rais Museveni amepokewa na viongozi mbalimbali wakiongozwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo. Wakati wa ziara hiyo, Rais Museveni atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Dr. Samia, ambapo viongozi hao wamejadili masuala ya biashara, uwekezaji, miundombinu, usafirishaji, nishati, utalii, ulinzi na usalama, pamoja na masuala ya kikanda. Pia viongozi hao wameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano katika maeneo ya nishati na kuzungumza na waandishi wa habari. Lindi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amewataka wamiliki wa migodi ya wachimbaji madini kuhakikisha wanazingatia afya na usalama wa wafanyakazi wao katika maeneo ya migodi. Akizungumza mara baada ya kutembelea migodi ya uchimbaji madini iliyopo wilayani Ruangwa mkoani Lindi, Naibu Waziri Sangu amebaini kuwa maeneo hayo ni hatarishi zaidi kwa afya za wafanyakazi. Hivyo ni lazima wafanyakazi katika maeneo hayo walindwe kwa kuwa ni sehemu ya nguvu kazi katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Miongoni mwa migodi aliyoitembelea Naibu Waziri Sangu ni mgodi wa Namungo unaomilikiwa na kampuni ya Elianji Genesis, ambapo amesema serikali itaendelea kutoa elimu kwa taasisi na kufanya ufuatiliaji ili kusimamia usalama pahali pa kazi na kuhakikisha inawalinda wafanyakazi katika migodi. Simiyu. Serikali imeanza utekelezaji wa mradi wa ukarabati wa bwawa la maji katika kata ya Nyangokolwa, wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu, mradi unaotarajiwa kuwa suluhisho la kudumu la upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Akizungumza katika hafla uzinduzi wa mradi huo, Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Matthew amesema ujenzi wa bwawa hilo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni moja utawanufaishia zaidi wakazi 3,000 wa eneo hilo na maeneo ya jirani. Naibu Waziri Kundo amesema bwawa hilo litakuwa na uwezo wa kuhifadhi

0: hifadhi zaidi ya lita milioni 12 za ujazo, hatua itakayoongeza uhakika wa upatikanaji wa maji. Naye mkuu wa mkoa wa Simiyu na Mringi Macha amewaasa wananchi watakaopata ajira katika mradi huo wa umma kuepuka vitendo vya udokozi na kulinda miundombinu yake ili uendelee kuwa na manufaa kwa muda mrefu. Wananchi wa Nyangokoro wameishukuru serikali kwa ujenzi wa bwawa hilo la maji. Tabora. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kupitia bodi ya tumbaku nchini TTB kutoa bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo, hatua ambayo itasaidia kufanya maandalizi kulingana na mwelekeo wa soko. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Urambo wametoa ombi hilo kwa niaba ya wananchi katika kikao cha baraza la madiwani kilichokaa kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo ikiwemo kilimo cha zao la tumbaku ambalo ndio zao kuu la biashara kwa wakulima wilayani humo. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Athmani Mwiniko amesema wakulima wamekuwa wakikabiliwa na changamoto hasa bei za pembejeo inapokuwa juu ikilinganishwa na gharama za uzalishaji, hivyo bei itakapotolewa mapema itasaidia wakulima kuzalisha kulingana na hali ya soko. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Kagera. Zaidi ya wakazi 5000 wa kijiji cha Nkerenge wilaya ya Misenyi mkoani Kagera wanakabiliwa na changamoto ya uhaba wa maji safi na salama, hali inayowalazimu kutembea umbali wa kilomita 10 kwenda katika ranchi ya Misenyi kutafuta huduma hiyo. Wamesema hayo mbele ya waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji ambaye pia ni mlezi wa mkoa huo wakati wa ziara yake ya kikazi wilayani humo. Wakizungumzia changamoto hiyo, waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji amemtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Misenyi kutoa kiasi cha fedha zaidi ya shilingi milioni 60 ili kuondoa kero hiyo. Pia amewataka wakazi wa hao kudumisha amani, umoja na mshikamano ambao ndio msingi wa maendeleo. Dar es Salaam. Tanzania inatarajiwa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 10 kutokana na mauzo ya biashara ya kaboni baada ya serikali kuidhinisha miradi minne itakayouza tani milioni 4.2 za kaboni katika soko rasmi la kimataifa la biashara ya kaboni. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni amebainisha kuwa mapato hayo yanatokana na 8% ambayo serikali hupata kutokana na mauzo ya kaboni kwa mujibu wa kanuni za usimamizi wa biashara ya kaboni. Waziri Masauni ameitaja miradi iliyopata kibali kuwa ni nishati safi ya kupikia unaotekelezwa na Ban Manufacturing Program, programu ya athari za kijamii inayosimamiwa na AP Energy Group na kwa kushirikiana na Sayari SA Limited. Mradi wa maji safi wa Water Mission International Tanzania na mradi wa majiko banifu unaotekelezwa na Bridge Carbon Tanzania Limited. Amesema hatua hiyo itasaidia utekelezaji wa lengo la serikali la kuhakikisha 85% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Dar es Salaam. Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, ameuagiza uongozi wa wilaya Ilala kuhakikisha wanadhibiti utiririshaji wa maji taka katika kata ya Buguruni jijini Dar es Salaam. Profesa Kabudi ametoa maagizo hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo amemtaka mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo kwa kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha wanauzuia mtiririko wa maji katika mfereji wa Mto Ng'ombe uliopo mtaa wa Mivinjeni kata ya Buguruni. Aidha ameutaka uongozi huo kuondoa vizuizi vilivyopo kwenye mifereji hiyo mara moja ili kukomesha adha ya uchafuzi wa mazingira na mafuriko yanayowakabili wakazi wa eneo hilo, na amesisitiza kuwa ulinzi wa miundombinu ya maji ni muhimu kwa afya, usalama na ustawi wa wananchi. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema atatekeleza maagizo yaliyotolewa ili kufanya Ilala kuendelea kwa kitovu cha uchumi katika mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza jijini Geneva nchini Uswisi, msemaji wa WHO Tarik Jasirvic amesema mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea huko DRC tangu kutangazwa kwake miezi mitatu iliyopita. Jasirvic ametoa mlipuko huo wa Ebola. Amesema mlipuko huo wa Ebola bado unaongezeka zaidi licha ya juhudi zinazoendelea, huku akibainisha ya kwamba msaada zaidi unahitajika katika upande wa fedha na rasilimali nyingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo. Taarifa zaidi zinafafanua kuwa kumekuwa na maambukizi 3,802 ya Ebola nchini DRC, ikiwa ni pamoja na vifo 1,707 ambapo jumla ya wagonjwa 727 wamepona, huku wengine 725 wanafanyiwa uchunguzi ili kubaini aina ya kirusi cha Ebola kinachosumbua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa kumaliza taarifa habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kujenga uchumi imara na unaojitegemea ili kukabiliana na mvutano wa kisiasa ya kimataifa inayolikabili dunia. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewasili nchini kwa ziara ya siku mbili kufuatia mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakulima wa mikoa ya kanda ya kusini wameiomba serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA kuendelea kutoa elimu kuhusu namna ya kutambua mbolea zenye ubora. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
3: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa kwa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
4: Mzazi, baba mzazi, Dijaro Arungu.
5: Papasha kwa hewa na baba mzazi Dijarungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
6: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
7: Huyo ni Masanja mkandamizaji. Anasema Papa Somasta yuko mjengoni, hawezi akatoka. Kama kumpigia simu usimpigie muda huu hadi pale baba mzazi Dijaro Arungu atakapoondoka studio. Msikizaji, dakika zimeondoka 18. baada ya saa 5 kamili za usiku na ongelea saa za Afrika Mashariki, na tumerudi kwenye awamu ya pili ya papaso mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5. Kuna papaso kizungumkuti, lakini vile vile tunaipo hivi kwenye papaso. Na kuna maswali niliuliza hapa, ni vema nikatolea majibu kabisa ili siku nyingine kitokana nimearudia isiwe na changamoto kwako. Kama unavyojua papaso ni zaidi ya darasa. Lengo la papaso ni kujifunza, kuburudika, kuelimika. Hivyo kwa ndarudia yote maswali ya leo, yalikuwa ni 10 na ngapi? 13. Na kwa waliopata maswali leo ni wachache sana. Kwenye kumbukumbu zangu si ni mmoja tu. Hivyo kwa kabla tujaendelea nitafanya hivyo kwa ajili yako msikilizaji. Lakini pia niko nacheza pesa. Wadau wa papaso, wadhamini wa papaso hawa. Cheza pesa, mchezo bomba. Wanakupa pesa za kutosha kabisa. Na Ijumaa ya wiki hii wanatoa shilingi 5 milioni kwa mshindi mmoja. Kuna wengine wataondoka na 1 milioni 1, kuna wataondoka na 2 milioni, pia kuna wataondoka na shilingi 500,000, 200,000. Hivyo. Ila hii ya 5 milioni kwa mshindi mmoja, wote ambao umecheza toka Jumatatu, Jumanne, leo Jumatano, kesho Alhamisi, kesho Ijumaa, siku ya kutoa hiyo draw, siku ya kutoa hiyo pesa, mnaingia kwenye dau kubwa la shilingi 5 milioni. Kikubwa ni jitahidi tu kucheza kistaarabu, cheza mara moja, mara mbili, mara tatu, sio mbaya, unaweza ukashinda. Dozo baki sasa hivi ni kama tu ya kwanza, kuna dozo 200,000 kila baada ya dakika 20. Kwa hiyo kuna dozo ambayo inachezeshwa muda huu, lakini dakika 20 zijazo nyingine na saa 6 pia itachezeshwa. Lakini kuna bonus ya shilingi 50,000, na kuna zile nasema ni mchele, zile ndogo ndogo za kila baada ya dakika 5, shilingi 10,000 inaenda kwa watu 100, shilingi ngapi, shilingi 20,000 kwa watu 100. Hizi ni bonus ambazo zipo na watu wanashinda hizo pesa. Kwa hiyo ukitaka kuingia kwenye hizo draw zote msikilizaji, ni rahisi sana, nenda tukalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Nirudie 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Tunaenda kwenye burudani ya muziki, na nikirudi tu nachezesha draw ya shilingi 200,000, ambayo hiyo 200,000 itaenda kwa watu 20. Nimesha kwa namna ya kucheza, kuwa na mtaji wa mdogo sio shilingi 1,000 kwenye simu yako, unaenda kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. 200,000 inakuhusu baada ya rekodi hii ya Kanda Bongo Man, ngoma inaitwa My Love Elizabeth. Kucheza mdau, lakini cheza kistaarabu.

0: mkongwe huyo kwenye muziki. Anaitwa Kanda Bongoman kutoka DRC Congo. Hiyo rekodi inaitwa My Love Elizabeth. Dakika 7 sasa baada ya saa 5 za usiku unasikiliza Radio Taifa TBC Taifa na DJ Warungu. Kipindi hewani ni papaso, tunapapasa kila kona. Na tuko nacheza pesa pia hapa, inakupa dau za kutosha kabisa, unashinda kwa mtaji mdogo wa shilingi 1000 tu. Ukitaka kucheza cheza mda huu, naenda kuchezesha dola shilingi 200,000. 200,000 hii inaenda kwa watu 20. Unachezeje? Naenda kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Biashara pia 32 11 11. Yaani 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi shilingi 1000 naweka namba kwa siri ningia kwenye draw. Kwa mfano kuna M-Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 0 ile okay. Utachagua namba nne lipa kwa M-Pesa. Alafu okay, alafu chagua tena namba 4, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. 32 11 11, alafu okay. Alafu unaweka kumbukumbu ya malipo, yani kumbukumbu namba, unaandika 111. Ukibonyeza okay utaweka kiasi, utaweka namba ya siri, bonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na Tigo Pesa pamoja na Zantel, yani uko na uko na mtandao wa Yas na uko na Mix by Yas, basi utabonyeza nyota 150 nyota 01 ile okay. Utachagua namba 2 pia bili, alafu utachagua namba 3, utaingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11. 32 11 11. Baada hapo kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Halotel, uko na Halopesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 ile okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3, namba biashara utaandika ambayo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba tutaka 111, kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba siri, ingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 ile okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara 32 11 11, bila kosea 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Kodi rahisi tu, nenda kwenye menyu ya malipo, tafuta namba ya kombe lipia bili, lipa kwa M-Pesa, bonyeza hiyo namba. Ukiweka namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Sasa nachezesha hii draw ya shilingi 200,000 na inaenda kwa takriban watu 20. Na hesabu hapa 1, 2, 3, kila moja ndio kuna shilingi 200,000 hapa, na draw kama hii ni dakika 10 tu zijazo nitachezesha na 200,000 nyingine. Ehe. Hongera sana kwa watu ambao wameshinda. Huyu namba zake ni 0783 alafu 55 37 alafu namba mbili za mwisho naomba nisizitaje. Taongea naye kwa kifupi tu ili tuendelee na papaso. Segment papaso papaso kuzungumkuti na inatusubiri muda si mrefu. Bahati nzuri simu yake inaita. Amepokea tayari. Habari ya kwako?
1: Salama tu za kwako.
0: Nzuri tu. Mimi ni Dijaro Warungu, baba mzazi ni TBC Taifa na uko hewani moja kwa moja. Jina lako ni nani na uko wapi tafadhali?
1: Kwa Asha Saidi, nikiwa Morogoro Kionda.
0: Unaitwa Asha? Asha Saidi. Kutoka Morogoro hapo Kionda. Nafurahi sana unasikiza papaso ukiwa Kionda, na hongera kwa ushindi wa shilingi 200,000.
1: Wow, jamani asante, nimefurahi sana kusikia hivyo.
0: Hongera sana. Umecheza mara ngapi ndio utashinda hiyo pesa?
1: Yaani leo nimecheza kama mara tatu.
0: Mara tatu tu. Hongera sana. Na umeingia kwenye doza 500,000, baadaye nitatoa 500,000 kwa watu watano, lakini pia Ijumaa kesho kutwa kuna 1,500,000 kwa mshindi mmoja. Hiyo draw pia umeingia. Kama unakuwa unacheza angalau kila siku.
1: Nafurahi sana kusikia hivyo.
0: Kama unakuwa unacheza kila siku mara moja, mara mbili, mara tatu, ni vema. Hongera sana, salimia sana hapo. Umesema wapi? Morogoro
1: Kionda.
0: Morogoro Kionda. Asante sana hapo Morogoro Kionda.
1: Yes,
0: huyo ni Asha huyo kutoka Morogoro Kionda. Hongera sana kwake sana tu. Draw nyingine dakika nane zijazo, shilingi 200,000 nyingine kwa watu 20. Hizi bonus pia bado zinaendelea. Hizi bonus bado zinaendelea. Kwewe cheza tu ndugu yangu, wezi jua bahati yako. Haya, kucheza ndio hivyo rahisi. Tukalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaingia kwenye draw. Kuna 500,000 pia na kusubiri. Sasa tuende kwenye haya maswali, toe majibu haraka haraka. Maswali ya leo yalikuwa ni rahisi sana. Mnyama gani mwenye moyo mkubwa kuliko wote duniani? Ni nyangumi, nyangumi ya blue. Alafu nikauliza mji mkuu wa Brazil unaitweje? Hii ilijibiwa, ila nikitoa majibu tena sio mbaya, ni Brazilia. Alafu niliuliza ni nchi gani Afrika ambayo haikutawaliwa? Msikilizaji, ni Ethiopia pamoja na Liberia. Ethiopia iliwahi kuvamiwa na Italia. Ilikuwa ni mwaka 1936 hadi 1941, lakini haikuwa koloni la kudumu na baadaye ilirejesha uhuru wake. Tumeelewana vizuri. Na upande wa Liberia, haikuwahi kuwa koloni la nchi ya Ulaya. Ilianzishwa mwaka 1847 na watumwa waliokuwa wameachiwa huru kutoka Marekani kupitia American Colonization Society. Tumeelewana eh? Alafu swali lingine niliuliza saa 6 usiku kwa mfumo wa saa 24. Inaandikweje? Ni 00, kuna hizo nukta mbili katikati, alafu 00. Chombo kinachotumiwa kupima tetemeko la ardhi inaitweje? Inaitwa seismograph. Tumeelewana vizuri? Ni seismograph. Alafu niliuliza pia mnyama gani ana uwezo wa kulala akiwa amesimama? Ni farasi, lakini kuna wanyama wengine pia kama twiga wanaweza vizuri sana. Okay, kuna punda, kuna punda milia wanaweza pia kasinzia wakiwa wamesimama, lakini tembo pia hasa ulala usingizi mfupi akiwa amesimama. Ila kama kiwa wana usingizi mzito nyingi ulala chini. Nimeuliza nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani. Kwa sasa hivi ni India ndiye naongoza. Alafu niliuliza jina la sarafu ya Japan. Sarafu ya Tanzania ni shilingi, ya Japan inaitwa yen. Swali lingine niliuliza bara kubwa zaidi duniani, bahari kubwa zaidi duniani inaitwaje? Ni bahari ya Pasifiki. Haya maswali kawaida sana. Hata mtoto wa darasa la 5 anajibu vizuri tu. Nikauliza mnyama anajulikana kwa kubeba nyumba yake mgongoni, hata ikuli mlechemka, ni kobe. Ni kitu gani akina uhai lakini hukua? Akina mapafu lakini kinahitaji hewa, na kikipewa maji hufa, ni moto. Ili moto iwake inahitaji hewa ya oxygen. Shalala vizuri. Alafu swali la mwisho nikauliza ni jina la sayari inayojulikana kama sayari nyekundu ni lipi? Ni sayari ya Mars. Ndio inajulikana kwa jina lingine, sayari nyekundu. Kwa hiyo ndio ilikuwa maswali yetu kwa siku ya leo. Tunaenda kwenye kipengele kingine, inaitwa papaso kizungumkuti. Uniambie ingekuwa ni ungefanyaje? Papaso kizungumkuti. Tukimaliza papaso kizungumkuti, tutaenda kwenye kipengele kingine inaitwa ipo hivi, kipengele fupi tu, ila kwa sasa hivi tuende kwenye papaso kizungumkuti. Pia nikukumbushe kuna dau la shilingi 200,000 inachezeshwa muda si mrefu, na hii dau itaenda kwa watu 20. Baada ya dau hilo itafuta shilingi 500,000 na itapata ile bonus ya shilingi 50,000. Tumeelewana? Unachezeje? Denda kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Ndio namba ya biashara pia, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Zile bonus kila baada ya dakika 5 shilingi 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 zenyewe zinaendelea. Kwa hiyo ukiziokota basi ujue ni baba mzazi. Unajua nikisema watu wanahisi labda nasema uongo. Mwingine pia ameshinda muda si mrefu hapa. Maana kitu kila baada ya dakika 5 watu wanaokota maokoto. Hebu ngoja nipige wazo ya haraka haraka. Niko nje ya muda. Nipige haraka haraka. Kuna mtu anatuma message hapa Ramadhani akiwa Mombasa Transformer. Baba mzazi liko pamoja kwenye kipindi cha papaso, anaitwa Ramadhani akiwa Mombasa Transformer. Nakushukuru sana Ramadhani. Haya, hizo message pia ndapata bahati, ndapata nafasi baadaye kuzisoma. Huyu namba zake ni 07, hebu ngoja niangalie muda gani ameshinda hii pesa. Maana kila baada ya dakika 5 ndio naona hapa. Okay, namba zake ni 07 0743 alafu 41 06 36. Kapata hapa. Amekuwa batio. Kule nilimpigia moja wa hizo dao ndogo na sasa hivi lazima nipigie moja. Wana ilikuwa ni wawili lakini nitapigia moja tu. Na bahati nzuri simu yake inaita huyu. Sasa kama apokei. Unajua hapa kuna mfumo ambao mimi siutumii, ila mfumo upo kwamba unaweza ukarudisha pesa kama mtapokea simu. Lakini mimi sifanyagi hivyo. Au umepiga patikani. Mimi sifanyi. Kuna mdau mmoja alikushinda boda, alikushinda jaji. Hata gari pia. Kuna dada mmoja alikushinda gari. Sikurudisha. Yaani ile dress kurudisha. Nilimtafuta mpaka kesho yake mpaka akapatikana. Huyu bwana apokee simu. Nitaka hata confirm kwamba pesa imeingia. Haya, dau lingine la 200 la muda si wewe cheza tumdauka lipe bili namba kampuni 321111. Kumbuka namba ni 111 kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Jamani twende sasa kwenye papaso kizungumkuti. Eh bwana eh tunafanya fenyeji hapo inachanganya eh. Ndio naenda sasa hivi sasa.
2: Tufaha. Eh bwana eh tunafanyaje fanyaje hapo inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
4: Papaso kizungumkuti.
0: Ile mingi kwa ni wewe ungefanyaje inachanganya hii. Mimi mwenyewe nichanganya. Sikiliza hapa. Jamaa mmoja alikuwa na safarini kikazi kwa wiki mbili mfululizo. Sasa siku moja alipigiwa simu na jirani yake. Jirani akamwambia, "Nimemuona mke wako akitoka hotelini akiwa na mwanaume mwingine. Nimemuona kwa macho yangu." Jamaa aliumia sana lakini akumpigia mke wake simu. Baada ya siku mbili ilibidi jamaa arudi. Akutaka akae mpaka wiki mbili ziishi. Maana gari chaharibiwa siku yake. Akarudi zake nyumbani kwake, mkaka akampokea vizuri kabisa. Kesho yake akamfuata yule jirani. Jirani alipomuona tu jamaa jaongea akasema, "Yaani jirani anajishtukia." Akasema, "Kama huniamini, nipo tayari kukuonyesha picha." Kabla hajatoa simu yake, mke wa yule jirani kabla hajatoa simu yake, mke wa jamaa sasa akatokea ghafla. Akamwangalia jirani kisha akasema kwa sauti, akasema, "Mwambie ukweli wote, ulifuata nini hotelini siku hiyo?" Jirani akabaki kimya. Je, ingekuwa wewe ndio huyu jamaa mwenye mke ungefanyaje? Sijui umeelewa au tuende taratibu ili uweze kuendelea vizuri. Iko hivi. Jamaa alisafiri kikazi kwenda sehemu. Na ilitaka akae kule kwa wiki mbili. Siku moja akapigiwa simu na jirani yake. Naenda taratibu sivyo ili uweze kunielewa. Jirani akamwambia kwamba, "Nimemwona mke wako akitoka hotelini akiwa na mwanaume mwingine. Nimemwona kwa macho yangu." Jamaa aliumia sana, aliumia mno. Lakini hakutaka mpigie simu mke wake. Ilibidi sasa, yaani alichofanya kwamba baada ya siku mbili sasa ilibidi arudi nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, akapokelewa vizuri na mke wake. Akalala. Kesho yake asubuhi, yule jirani akamfuata tena na kumwambia, "Kama uniamini, nipo tayari kuonyesha picha." Kwa maana yake huyu jirani alipiga picha alimpiga yule mwanamke picha pamoja na mwanamume ambaye alikuwa naye. Lakini kwa bahati mbaya sana, kabla hajatoa simu yake, mke wa yule jamaa alitokea ghafla akamwangalia jirani tena kwa jicho mbaya kweli kweli, kisha akasema kwa sauti, mwambie kweli wote, ulifuata nini hotelini siku hiyo? Jirani yule ibidi abaki kimya. Sasa ingeende wewe, wewe jamaa ungefanyaje? Tuachane na jirani kwamba angefanya vipi, ashaambiwa aseme ukweli. Sasa nataka aonyeshe picha, lakini mke ndio hivyo amedakia haraka haraka, mwambie ukweli wote. Na mwanamke pia kaza jirani, wewe hiyo siku ulifuata nini hotelini? Mambo bwana ni magumu sana. Na usiombe ya kukute.
3: Dilema sintofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
4: Papaso kizungumkuti.
0: Inachanganya, na nikukumbushe pia daula 200,000 inachezesha muda wote kwa sasa hivi. Lakini pia baada ya hapo daula mwisho itakuwa ni shilingi 500,000 kwa watu watano, ni saa 5:55. Na shilingi 50,000 kwa watu 50, saa 5:55. Tutachezesha kwa pamoja. Kwa hiyo ukitaka kucheza, cheza pesa, ujaribu bahati yako. Na uingie pia kwenye draw ya wiki hii, 5,000,000 kwa mshindi mmoja siku ya Ijumaa kwenye muda wa papaso. Cheza tu kalipe bili. Namba ya kampuni, namba ya biashara ndio namba kampuni. Ni 32 11 11. Weka kichwani. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Dakika chache sana, niseme 6 zijazo natoa 200,000. Alafu 11 zijazo natoa 500,000, natoa na bonus 50,000. Kwa kazi kwako, usije ukasema Dijara Warungu hujatuambia. Mimi nimekwambia wewe na mtaji wa shilingi 1,000, jaribu bahati yako. Haya mambo yanawezekana. Kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi shilingi 1,000, ingia kwenye hiyo draw kubwa. Haya, tuende kwenye papaso kizungumkuti. Ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
3: Papaso kizungumkuti. Kizungumkuti.
0: Jirani anataka kuonyesha picha mke wako, akadakia kwa haraka haraka, kama akasema mwambie kila kitu. Anataka kuuliza na wewe ulienda kufanya nini hotelini siku hiyo. Tunapokea simu zetu tano tu. Kwenye line ya kwanza msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya kwanza. Baba mzazi, habari za wapi?
5: Habari za Karagwe, na isi ya ni Mtabazi Karagwe.
0: Okay, kutoka Karagwe unaitwa nani?
5: Naam.
0: Jina lako ni nani umesema?
5: Naitwa Damian Mtabazi za Wayo Nyakahanga, Karagwe, Kagera.
0: Aya, ingekuwa wewe ndio yule jamaa ungefanyaje?
5: Mimi, ningekuwa mimi? Mimi namuishi huyo jamaa ni mbea, kwa sababu nimepaka kuja kunipa taarifa niwe nimekuweka kama mlinzi kulinda mke wangu. Alafu huku Kagera, huku Karagwe wanakuambia chakula ukila peke yako kinakuwa haraka.
0: Okay, nashukuru sana. Naomba nipokee simu nyingine, uniambie vaa viatu vya jamaa, ingekuwa leo ungefanyaje? Kwenye line ya simu.
6: Hello.
0: Habari za hapi?
6: Habari za Tanga, Mweza.
0: Ni unaitwa nani kutoka Mweza, Tanga?
6: Naitwa Mpeji Mkipla.
0: Aya, nakusikiliza ndugu yangu, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
6: Ingekuwa ni nini bwana?
0: Okay.
6: Ningemchukulia tu jamaa ni mbea, ningeachana naye.
0: Lakini ni kweli alimuona mke wako na picha anazo, na alikuwa anatoka hotelini?
6: Ningemwacha hata pale, sasa hiyo ningefuatilia mwenyewe nijue.
0: Usiombe akukute. Siku kikuta ndo najua jamaa alikuwa ni mbea au sio mbea. Naomba nipokee simu nyingine kwenye line.
7: Jaro Arungu waga mzazi.
0: Habari za afya ndugu yangu?
7: Eh bwana, hizi ni habari ya 87 mtasaba na hizi ndio kanda ya kati Singida mjini hapa mama mzazi.
0: Ndio ndio kiongozi.
7: Maji matamu Fadhili Pingika hapa naongea.
0: Haya, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
7: Bwana baba mzazi, mimi pale kwanza ningetaka nijue kweli tu pale, wangenieleza tu kwa sababu.
0: Mm.
7: Kwanza ilikuwaje?
6: ule mwanamke angeniambia ili nipate kujua
0: ukweli. Upate ukweli. Na unafikiri kwa nini mke wako alimdakia jirani tena kwa kumfokea? Mwambie ukweli, mwambie kila kitu. Na wewe siku hiyo ulienda kufanya nini hotelini?
6: Ina maana kwamba hapo kulikuwa na siri ambayo wanajuana, ina maana ingetakiwa ipate kujua nyuma ya pazia kuna
0: mimi nawaza tofauti. Uenda wewe jirani alikuwa anatoka na huyo mama. Alafu akagundua kwamba huyo mama anamsaliti na mtu mwingine. Kwa akaamua kumfuatilia, kwa akaona ili amharibie mama amwambie mume wake. Mimi nawaza hivyo, sina uhakika lakini uenda ilikuwa hivyo.
6: Ndio maana ingekuwa tukufuatilie upate kujua hapo kuna jambo ambalo uenda
0: linaendelea. Baada kugundua kweli kwamba kweli mke wako alitoka na kweli jirani alimpiga picha akiwa na mwanamume mwingine wako hotelini, utachukua maamuzi gani?
6: Na mimi pale tu ndo ingeishia hapo na hiyo ndo ingekufa.
0: Ndugu yangu nakushukuru sana, asante.
6: Ingeishia hapo ndugu yangu.
0: Asante sana ndugu yangu. Haya, naomba nipokee simu moja ya mwisho, alafu tuende kwenye kipengele cha mwisho inaitwa papaso. Ipo hivi. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Tuko bado kwenye papaso kizungumkuti. Papaso
3: kizungumkuti.
0: Changanya sana. Kwenye line ya simu.
8: Halo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
8: Njema, habari zako?
0: Safi tu, uko wapi?
8: Niko Morogoro.
0: Haya, ingekuwa ni wonge fanyeje?
8: Hapo nitaenda kusema ningenyamaza kimya.
0: Ningenyamaza kimya. Baada kujua ukweli ajirani sasa naye akaamua kufunguka sasa akanyosha mpaka picha mbele ya mke wako. Ungechukua maamuzi gani?
8: Hapo ningepiga moyo konde ningebaki kimya.
0: Ndio ingeendelea ungevunjika. Ingeendelea ingevunjika.
8: Ndio hapo ndio ingeweza kuvunjika.
0: Papaso kizungumkuti ndio hii.
3: Dilema sintofahamu. Ee bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti.
0: I say, ya kesho ni kali kuliko hii ya leo. Kesho nakuwa na mimi kwenye papaso. 4 usiku hadi saa 6 za usiku. Kila kitu kesho ni moto. Maswali yatakuwa moto. Kizungumkuti moto, iko hivi moto. Na upande wa cheza pesa pia tuko vizuri. Kuna dau la 200,000 na kutoa sasa hivi. Inaenda kwa watu 20. Baada hapo naenda kutoa shilingi 500,000 kwa watu 5 na shilingi 50,000 bonus hiyo kwa watu 50. Sasa hivi. Hiyo ni saa 5:55, maana bado dakika 5 tu. Ila hii hapa 200,000 naenda kutoa sasa hivi. Ukitaka kucheza galipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Hizi draw ni ongeza dakika 5 msikilizaji. Ndazichezesha zote. Ndachezesha 50,000, ya 200,000 na tunaongeza na ya 500,000. Kwa una muda wa kucheza. Unaweza ukajikuta mtu mmoja umeshinda 500,000, ukashinda na 200,000, ukashinda na 50,000. Inawezekana. 50,000 watu 50 wanashinda. Na hizo 500,000 watu 5. Na hiyo nini, hiyo 200,000 inaenda kwa watu 20. Kwa kila kitu inawezekana. Kikubwa ni kalipe tu bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 ingia kwenye draw. Na kuna ile draw huwa naona kwenye mfumo watu wengi wanashinda sana. Na kesho nitaanza kuwapigia baadhi ya watu simu. Tangana leo mtu alishinda labda mchana, mtu alishinda labda saa 8 za usiku, mtu alishinda labda kwa sababu zote kwenye mfumo. Mtu alishinda saa 12 jioni, saa 3 usiku. Ule muda papasa ipo, lakini nilikwambia 200,000 kwa watu 20. Hiyo ni sasa baada ya saa 6, ni kwamba kila baada ya saa 1. Yaani kila baada ya dakika 60 ndio hiyo draw inachezeshwa. Sasa nataka ucheze ndani ya hizo dakika. Yaani manake ikifika labda saa 6 dakika 1 cheza, au labda isifike saa 7 kamili. Unatakiwa ucheze katikati hapo. Tumelala vizuri. Na hiyo ni saa 24. Au cheza tu muda wote, ukidondoka kwenye draw unashinda. Usichukulie poa. Kikubwa ni kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo. 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa ni shilingi 1000 na ingia kwenye hizo draw za saa 24 kila baada ya dakika 60. Hizo zipo. Kwa sasa hivi naenda kutoa 200,000, naenda kutoa 500,000 na hiyo bonus ya shilingi 50,000. Imeleka. Ila twende kwanza kwenye papaso. Ipo hivi. Tumemaliza kizungumkuti. Ingekuwa ndio mimi au jamaa isiye ndio ingevunjika kwa sababu taarifa tayari unazo. Na ni za uhakika, ndio maana mke wako mwenyewe amekuja juu. Pagawa. Haya bwana.
2: Ipo ipoje?
0: Ipo vipi?
2: Kwani iko vipi hiyo?
9: Sikiliza. Ipo hivi.
0: Segment ya mwisho kwenye papaso. Tunamjua Pweza. Wangapi ambao kumla Pweza? Eh. Pweza ambao namjua wewe. Kuna wengine namla kwa sababu gani? Hiyo mimi sipo huko. Yeye anakuambia Pweza ana mioyo mitatu. Wewe una moyo mmoja, yeye anazo tatu. Kama ulikuwa ujui. lakini anapoogelea kwa kasi, moyo mmoja huacha kupiga kwa muda. Na ndio maana ukifuatilia vizuri kabisa, Pweza upendelea kutambaa kuliko kuogelea kwa muda mrefu. Mfuatilie vizuri. Maana kwenye mioyo zake zile tatu, moja inakuwa ifanye kazi akiwa anaogelea kwa spidi. Chukua na hii, twiga ana uwezo kukohoa kama mwanadamu. Nikuza mnyama gani anaweza kukohoa ni twiga. Kutokana na muundo wa shingo pamoja na mfumo wake wa hewa. Ya mwisho. Hapana ya. Bado tunazo nne. Unaambia kila sekunde dunia usafiri zaidi ya kilomita 29 katika mzunguko wake kuzunguka jua. Ingawa tuhisi kabisa mwendo huo. Ya mwisho, ubongo wa binadamu unaweza kutumia takriban 20% ya nishati yote inayozalishwa na mwili. Licha ya kuwa ni sehemu ndogo tu ya uzito wa mwili. Tumejifunza Papaso ni zaidi ya darasa. Kesho saa 4 usiku hadi saa 6 kamili za usiku nitakuwa na wewe. Kilichobaki sasa hivi ni kwenda kwenye Papaso. Kwenda kwenye cheza pesa, nitoa shilingi 150,000, nitoa shilingi 200,000 na shilingi 500,000. Unachezeje? Ungie kwenye hizo draw zote za mwisho. Kalipa mbili. Kuambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaandika shilingi 1,000 tu, utaweka namba yako ya siri, utaingia kwenye hizo draw.
10: Papaso kwa hiyo na baba mzazi piga rungu. Tupapasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
0: Kwa sababu ya muda naomba nianze kuchezesha hizi draw. Muda umekwisha ili niondoke studio. Tukutane kesho. Ila napoondoka studio pia kumbuka kila baada ya saa 1, kila baada ya dakika 60 kuna dozi 200,000 kwa watu 20. Usichukulie poa. Zingatie, weka cheze. Nirudi na kusema namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi shilingi 1,000, baada hapo weka namba siri, ingia kwenye draw. Huwa narudia kuelezea kwa sababu ukikosea hata kidogo huwezi kuingia kwenye draw. Ndio maana unaona mtu anacheza sana lakini kumbuka kuna baadhi ya vitu anakosea. Labda anachanganya sehemu ya nini? Sehemu ya kumbukumbu namba anaandika labda namba ya kampuni. Namba ya kampuni anaandika kumbukumbu namba. Hapana, namba ya kampuni namba ya biashara ni 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi ndio naweka shilingi 1,000, baada hapo naingia kwenye draw. Usichanganye hizo vitu. Ukichanganya mikula kwako. Haya, draw ya kwanza hii hapa ya 1,050 ndio hapa imechezesha. Naomba niunganishe na ya pili hapa 1 2 3. Ili ya 200,000 watu 20. Haya makoto na atamani ese. Na sasa ni ya 3. Shilingi 500,000 hapa.

2 kwa watu 20. Hiyo ni saa 28. Nampigia moja tu wakilisha wengine. Tena hao walishinda 1,500. Mwenye namba ya namba zake ni mjaribu huyo 0788. Alafu 6072 namba 2 za mwisho naomba nisitaje ngapi. Super Sirio Johari Mayoko utakuwa naye hapa mjengoni. Na tayari yupo tayari hapa ashafika.

umekwisha, umekwisha, umekwisha, umekwisha kweli kweli. Oho, hii ni changamoto. Kwani msipokee simu jamani, sina zaini hizi. Sikizaji, tunakutana kesho Mungu akitupa uzima. Langu jina ni Dijaro Arungu, kipenda nita Papa So Master. Kwa niaba ya fundi mitambo Edrack Muhala. Kesho saa 4 usiku hadi saa 6 nitakuwa na wewe. Usahau kucheza cheza pesa ndugu yangu, dau zipo kwa ajili yako.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, ameuagiza uongozi wa wilaya Ilala kuhakikisha wanadhibiti utiririshaji wa maji taka katika kata ya Buguruni jijini Dar es Salaam. Profesa Kabudi ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo amemtaka mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo kwa kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha wanazuia mtiririko wa maji katika mfereji wa Mto Ng'ombe uliopo mtaa wa Mivinjeni kata ya Buguruni. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amesema serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuhakikisha wanapata taarifa sahihi, ushauri na huduma kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kuongeza uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika sekta ya umma. Akizungumza jijini Dar es Salaam, jijini Dodoma, wakati akizindua kituo cha huduma kwa wateja cha Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika maonyesho ya 88 yanayoendelea, Waziri Kikwete amesema serikali itaendelea kuboresha mifumo ya utoaji wa huduma ili wananchi wapate huduma kwa haraka na ubora unaostahili. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria na kuidhibiti yatakayowezesha taasisi za kifedha ikiwemo mifuko ya hifadhi ya jamii kukua, kustawi na kuwekeza katika miradi yenye tija. Gavana Tutuba amesema hayo jijini Dar es Salaam kando na mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi Afrika 50. Amesema benki hiyo inahakikisha fedha za wachangiaji zinalindwa na mfumo wa fedha unaoendelea kuwa imara. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Dua usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua, tuelekeze nafsi zetu na mioyo yetu, macho yetu na vifua vyetu na mikono yetu, tuinyanyue kumwomba Mwenyezi Mungu aliyetuumba na kutuwekea vitu mbalimbali hapa duniani. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuelekea wewe kwa kukwambia, katika sisi binadamu tupo ambao tumeshakata tamaa kwenye maisha. Maisha yetu, mipango yetu, hatuoni pa kutokea. Mwenyezi Mungu, usiku huu umeuweka ni moja kati ya nafasi ulizozichagua, kwamba mtu atakayekuomba katika usiku basi unampokelea maombi yake. E Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa usiku huu, kila mwenye shida kwenye shughuli zake na haoni utatuzi wa shida zake, basi tunakuomba umpe njia na umfungulie na apate faraja. Ilahi, katika usiku huu tunakuomba, e Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tuna shida, lakini moja ya shida zetu Ilahi ni kuleta amani na utulivu kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Tumeona kwani nchi nyingi sana duniani zinakuwa na machafuko na vurugu kwa kukosekana amani. Watu wameshindwa kukuabudu, hawana nafasi ya kukuabudu na wamekosa nafasi ya kuweza kuelimisha dini yako Ilahi. Ilahi, kwa mantiki hii tunakuomba utupe utulivu kwenye nchi yetu.

0: Kwa sababu gani unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu katika kila njia? Mwenyezi Mungu ameweka njia mbili za kukusaidia wewe. Njia ya kwanza ameweka ni mafanikio kupitia mipango yako. Yaani wewe unapanga, alafu Mwenyezi Mungu anaweka tiki kwenye ile mipango yako. Alafu njia ya pili ameweka ni kuharibu mipango yako ili wewe ufanikiwe kwenye mipango yako. Yaani wewe unakusudia uondoke kwenda labda Mbeya au Shinyanga, alafu mara unajikuta tu mtu kaumwa nyumbani, alafu ile mipango yote inaharibika. Kumbe huko unakokwenda kuna ajali itatokea. Na wewe Mungu anakupenda wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ameleta tatizo ndani ya nyumba yako ili usisafiri. Lakini lengo ni kutaka wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ukiona jambo lolote limekutokea wewe likawa ni baya kwako wewe, mshukuru Mungu kwa sababu haujui siri ya kile alichokuletea Mwenyezi Mungu. Na ukiona umefanya jambo zuri limefanikiwa, mshukuru Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kulifanya hilo jambo likawa si chochote si lolote. Na ndio maana kwenye dini ya Uislamu, moja katika nguzo za imani, tunaambiwa antu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Na uiamini kadari, mipango ya Mungu, khairi yake na shari yake natoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, napenda nifunge maneno yangu kwa kukwambia Mwenyezi Mungu anajua shida zako na zote yeye anazipangilia kwa manufaa yako. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwenye maisha haya kila anayeingia kwenye shughuli zake, basi ajitahidi awe anajua kwamba hizo shughuli zake zinaweza kufanikishwa na Mwenyezi Mungu kwa faida yake, au zikaachwa Mwenyezi Mungu akaamua kuziharibu kwa faida yake mwenyewe huyo mwenye mipango hiyo. Kwa siku zote ukiona mambo yako yanakwenda, mshukuru Mungu, na ukiona yameharibika pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia nilikuwa napenda nikudokeze jambo lingine linahusiana na jambo hili hili la mipango. Moja kati ya imani ambazo watu wanatakiwa wajue, kutengeneza tamaduni ya kujua wewe unayo mipango, lakini mipango yako lazima ipangiliwe na Mwenyezi Mungu. Hiyo tamaduni ni nzuri sana. Faida ya tamaduni hiyo au itikadi hiyo ni kukupa utulivu wewe, kwa sababu anta turidu wallahu yuridu wallahu fa'alu lima yurid. Wewe unataka na Mwenyezi Mungu ana mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu fa'alu lima yurid, anafanya kile akitakacho yeye, sio ukitakacho wewe. Sasa kuna watu akishapangilia maisha yake anataka amlazimishe Mungu afanye vile alivyotaka yeye, na hilo ni kosa. Huwezi wewe kupangilia biashara zako alafu kataka Mungu yeye afatishe ile ratiba yako yeye. Wewe unatakiwa ukishapanga ratiba yako, biashara yako, kazi yako, watoto wako, familia yako, mkabidhi Mwenyezi Mungu, mwambie Mola wangu na kuomba unihifadhi, unistiri, uniokoe na jambo hili. Kwani hakuna anayeweza kulifanya hili isipokuwa ni wewe, kisha ndio unamkabidhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujitahidini sana ndugu wasikilizaji, kila aliyesikia ujumbe huu aweze kuyafanyia kazi maneno haya ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Mimi naitwa Imam Juma Farijallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
2: Tuwe na tafakari inayotoka katika Injili ya Mathayo sura ya 15 aya 21 mpaka aya ya 28. Nami naisoma. Yesu

0: aliondoka Genezareti akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa ndugu zangu, tunajifunza nini katika tafakari injili hii tuliyoisikia? Tujifunze imani yenye unyenyekevu. Mama kanisa anatuonyesha imani ya mwanamke Mkananayo. Leo mjili Matayo anamtumia mwanamke huyu ambaye binti yake alikuwa anasumbuliwa na pepo. Maneno yake ni machache tu, anasema, binti yangu amepagawa na pepo. Mwanamke huyu aliendelea kuomba bila kukata tamaa. Wanafunzi wanamwambia, mwache aende zake, anatupigia kelele. Ndugu zangu, ni dhahiri shahiri kwamba wanafunzi walionyesha kutojali kuumwa kwa binti wa mwanamke huyu Mkananayo. Yesu alitoa majibu ya kutokuridhisha kidogo, ambayo yalionekana kumkatisha tamaa yule mwanamke. Hata ningekuwa mimi, hata ungekuwa wewe, kwa kujibiwa namna ile ungeweza kukata tamaa. Sikutumwa ila kwa kondoo wa Israeli. Jambo la kwanza. Mwanamke aliendelea kumsujudia akisema, Bwana Yesu nisaidie. Yesu aliendelea tena kumpa jibu la kuumiza zaidi. Si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwapatia mbwa. Maneno haya lazima tukubaliane kuwa ni maneno mazito, wakati mwingine yanaweza hata mimi na wewe yakatukatisha tamaa kutoka kwa Yesu. Yote yalikuwa ni majibu ya kukatisha tamaa kwa kweli, hata ukitafakari. Lakini Yesu hakuwa na lengo la kukatisha tamaa. Hakutaka kumkatisha tamaa mama huyu, bali lengo la Yesu lilikuwa ni kumjaribu imani ile mwanamke yule Mkananayo alionayo. Na kwa majibu ya Yesu ilionekana kama mwanamke yule alitukanwa. Kuna watu siku hizi ukijibiwa jambo zuri tu la kukuelimisha, wanakimbilia kuyasoma maneno ya muongeaji kuliko roho yake, kuliko nia yake, kuliko dhima yake, kuliko lengo lake. Na kuna watu ambao wanamchukua mtu kwa kumtazama vile vile, lakini hata Mungu sura macho yake yatazami kama sisi tutazamavyo. Na hivi inaweza kuwa hata kama mmoja ametumia lugha ngumu kidogo, lugha hiyo hiyo ngumu ina lengo jema katika wewe. Ziko nyakati tukihamasishana kutotumia lugha ngumu ngumu kidogo kama binadamu. Yesu alitumia lugha ngumu kama Mungu. Mungu anatufundisha kwamba anachokisema yeye kwetu sisi ni kutuweka vizuri. Lakini pamoja na majibu hayo yote, ye alirudi huyu mama bila kukata tamaa kumsujudia Yesu na kuendelea kusema, unisaidie, unisaidie. Tunachojifunza leo ndugu zangu ni imani yenye unyenyekevu, imani ya bila kukata tamaa. Yesu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa. Alikiri, Kristo Yesu anakiri kwamba imani ya mama huyu ni kubwa. Mwanamke mkana nayo alikuwa na imani kubwa bila kujali majibu ya Yesu. Na hilo ndilo tunalofundishwa, bila kukatishana tamaa mitaani huu, tuwe na imani nyingi. Basi mwishoni, ndugu zangu, tumuombe Mungu atujalie imani imara ya kuwa wanyenyekevu na kutokata tamaa katika maombi yetu ya kila siku. Asante, tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Padre David Kagombe, paroko msaidizi kia ya Mtakatifu Yosefu mfanyakazi Pogolo, jimbo la Iringa, na pia ni mlezi wa liturujia jimboni Iringa.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa kwenye kipindi cha sayansi na teknolojia. Ni wakati mwingine ambapo tunakutana kwenye dakika 30 za bunifu na mambo mbalimbali yanayohusiana na uvumbuzi, yanayohusiana na sayansi na teknolojia yake. Mimi ni Dan Chibo. Ninakukaribisha tuwe sote mpaka tamati.

0: Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi? Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited pamoja na application ya Den. Nasikiliza sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
1: Msikilizaji wa sayansi na teknolojia, leo ni siku nyingine, na kama unavyofahamu kwenye hiki kipindi huwa tunakuwa tuna mambo mengi. Moja kati ya vitu ambavyo tunavifanya ni kumkaribisha mgeni yale au kile ambacho anakuwa nacho kikihusiana na masuala ya science na teknolojia, kwa maana kile ambacho amekivumbua, anakimiliki, au katika namna yote ile ya muendelezo wake. Hivyo basi, leo hii nimemkaribisha mtu ambaye tulishawahi kufanya naye mahojiano siku za nyuma. Anaitwa Mr. Akili Kubwa. Mr. Akili Kubwa, karibu sana.
2: Asante sana Dani, na shukuru kuwepo tena hapo kwa mara nyingine.
1: Ndio,
2: asante sana.
1: Okay, hii na kama tulivyosema, sio mara yako ya kwanza kuwepo hapa ndani. Yeah. Labda tu kwa faida ya msikilizaji, mara ya mwisho ulivyofika hapa tulizungumzia, naamini ilikuwa ni kuhusiana na issue za Den app, sio?
2: Ya, tulizungumzia kuhusu Den app na mapinduzi ambayo imeleta kwenye biashara hapa Tanzania.
1: Kwa leo basi, nikasema nikualike, na yeah, kubwa zaidi tuje tujaribu kuangalia kuhusiana na issue nzima au masuala mazima ya teknolojia ya kidigitali, na hasa katika utendaji wa kazi. Una nafasi gani kwa wafanyakazi, kwa viongozi, kwa maana ya mabosi na vitu kama hivyo? Swala zima la digitali au teknolojia katika haya maeneo inafanyaje kazi? Nikasema sio mbaya nikukaribisha kwa mara nyingine tena tujaribu kuliangalia hili kwa kina chake. Kwanza kabisa, ningependa kwa faida tu ya msikilizaji tuanzie hapo hapo. Tukizungumzia teknolojia digitali, hapa tunakuwa tunajaribu kumaanisha nini hasa?
2: Okay, tunaposema teknolojia ya kidigitali tunaongelea vitu vingi ambavyo vyote vinafanya kazi kwenye uwepo wa intaneti. Unapoongelea vifaa kama kompyuta, laptop, ongelea mitandao kama ya kijamii, hizi social media kama Facebook, Instagram, tunapoongelea njia za mawasiliano za kidigitali, unapotumia email, zote hiyo ni mifumo ya kidigitali. Yeah. Kwa sasa hii teknolojia ambayo inaunga vyote ndio inaitwa teknolojia ya kidigitali.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sasa hapo hapo, unajua kuna watu wengine inawezekana hata na mimi pia nilikuwa nadhani, ulikuwa nafikiria ukizungumzia teknolojia na digitali unazungumzia uwanda fani mpana sana. Kumbe hata kutuma email na vitu kama hivyo ni sehemu
2: ya teknolojia. Mawasiliano yanayofanyika kupitia uwepo wa internet,
1: ndio
2: yote yanatumia mifumo ya kidigitali. Okay. Kwa hiyo ni teknolojia, ni faida za uwepo wa teknolojia katika mifumo ya kidigitali.
1: Okay, basi tuende moja kwa moja kwenye matumizi yake na ufanikishaji wake na umuhimu wake kimatumizi, hasa na hasa kwenye maeneo ya kazi kwa watendaji, wafanyakazi na wote ambao wanahusika na huo mnyororo. Kwa kiongozi, yeye kwake anawezaje kutumia teknolojia ya kidigitali ili kuweza kuboresha mbinu na mikakati ya mawasiliano?
2: Okay, viongozi kiukweli wana nafasi ya kufanya mambo mengi katika uwepo wa teknolojia ya kidijitali, kwa sababu kama kiongozi anataka kuweza kuhakikisha kwamba mbinu ambazo anazitengeneza sasa hivi zinafanya kazi, ni lazima aweze kuizingatia teknolojia, hasa hii ya kidijitali. Kwa sababu kubwa moja, tunaishi kwenye ulimwengu ambao sasa hivi digital ndio imechukua nafasi kubwa sana. Mambo mengi yanafanyika kidijitali. Kwa hiyo kama huyu kiongozi hatakuwa aware na teknolojia hii, ni ngumu sana kuweza kutengeneza mkakati ambao utafanya kazi. Unatengeneza mkakati wako ambao kwa 100% unafanyika offline, yani sio kwenye uwepo wa internet na vitu kama hivyo. Na wakati sasa hivi internet ndio ambayo inachukua nafasi kubwa. Kwa hiyo huyu kiongozi anapaswa kuweza kuhakikisha kwamba mikakati anayoitengeneza anazingatia digital. Ni ngumu kusema kwamba utachukua tu kipaza sauti utaenda barabarani utaanza kuzunguka mtaa kwa mtaa unaongea.
1: Yeah.
2: Na wakati huo kuna mitandao ya kijamii, kuna majukwaa ya kidigitali ambayo unaweza kuyatumia kutengeneza mkakati na kuweza kufanikisha kwamba jambo lako likaweza kufikia kwa hao watu kwa urahisi. Yeah. Kwa hiyo kama kiongozi anataka kuweza kupeleka kampuni yake kwenda mbali, lazima azingatie mikakati anayoitengeneza, aweze kuizingatia digital. Hakuna namna anaweza kufanikisha mambo kwa sasa hivi kama ataiweka digital pembeni kabisa.
1: Hakuna mambo ambayo anaweza kufanikisha kama ataamua kuweka digital pembeni. Nimesisitiza hiyo, nimeirudia hiyo kwa sababu moja ya msingi. Kuna baadhi ya watu wanapozungumzia viongozi, labda inawezekana kutokana na zile era tunasema, kwa maana vile vipindi. Yeah. Labda wakati teknolojia inakuja, ilimkuta yani yeah. ilimkuta njiani yeah. Na hapa ndipo ambapo wakati mwingine huwa inaleta changamoto kwa baadhi yeah. ya watu inakuwa yeah. kama ni adui hivi
2: mm. Naelewa kwa sababu viongozi wengi ni watu ambao ni watu wazima sana yeah. mtu ana miaka 50 40 60 na ukiangalia digital imekuwa kwa miaka ya 2000
1: ndio
2: kwa hiyo kwa kiasi kikubwa imekuja muda ambao yeye alikuwa tayari ameshazoea mambo mengine njia zingine za kuzitumia kwa hiyo huyu kiongozi lazima aweze kuhakikisha kwamba anakuwa updated anajifunza vitu asikaye akasema kwamba mimi haya mambo yalikuja katika muda ambao au kwa muda wangu yalinikuta nipo tayari nafanya mambo mengine hapana lazima aweze kuhakikisha kwamba ana chukulia serious haya mambo anaanza kujifunza kwanza kutumia simu hivi vifaa vya teknolojia aweze kufahamu kutumia simu aweze kutumia kompyuta aweze kufahamu kutumia laptop akitoka hapo aanze kufahamu kutumia majukwaa ya kidigitali mitandao ya kijamii nitakupa mfano kuna mtandao unaitwa LinkedIn
1: yeah.
2: ni mtandao ambao kwa kiongozi yoyote kama wewe ni mkurugenzi ni mtandao ambao lazima uweze kuwa kule kwa sababu wakurugenzi wengi ndo mtandao wao ambao wanaupenda sana
1: yeah.
2: lakini pia vijana wengi ambao wamemaliza vioni ambao wana elimu wanautumia sana ule mtandao
1: yeah.
2: kwa hiyo unaweza kukuta mfano kiongozi anataka labda kutafuta wafanyakazi fulani unaweza ukaingia kwenye ule mtandao ukaweza kupata hao watu pasipo kuhangaika kuweka matangazo sehemu fulani fulani
1: yeah.
2: kwa majukwaa kama hayo kiongozi anatakiwa kuweza kuwa updated lakini tukiacha tu hapo pia haya majukwaa ya kidigitali yanaweza akamsaidia yeye huyu kiongozi kuweza kupata feedback mbalimbali kutoka kwa watu ambao anawahudumia
1: yeah.
2: lakini pia faida nyingine akielewa mitandao ya kidigitali akielewa majukwaa ya kidigitali ni itamsaidia pia hata kufahamu wafanyakazi ambao yupo nao kwa sababu gani wafanyakazi hawa mitandaoni huku
1: yeah.
2: na wanaonyesha mambo yao mengine huko mitandaoni kwa ni rahisi hata kuweza kufuatilia utendaji wa huyu akiona utendaji kazi wa mfanyakazi fulani hauko vizuri inawezekana kuna mambo fulani ambayo yanachangizwa ambayo angeweza kuyajua kama ingekuwa yuko aware na hii mitandao
1: okay
2: yes.
1: nakuelewa sana na nashukuru sana kwa kuweza kuifungua hiyo na umefungua kwa upana wake
2: mm-hmm.
1: Teknolojia ya kidigitali ina mchango gani katika kuweza kuboresha utendaji wa kazi
2: ina mchango mkubwa sana kwa sababu sasa hivi maofisi tuna vifaa vingi vya kidigitali
1: yeah.
2: kwa hiyo ni lazima kila mfanyakazi aweze kuwa aware na matumizi ya hivi vifaa mfano njia rasmi ambayo imekuwa ikitumika sana kama njia ya mawasiliano kwenye maofisi ya makampuni mbalimbali email sasa kama wewe ufahamu hata matumizi ya email ni wazi kwamba kuna vitu vingi vitakuwa utakuwa vinakupita
1: yeah.
2: unataka kuwasiliana na mtu ambaye labda yuko nje ya nchi unapaswa uweze kuwasiliana naye kwa njia labda ya WhatsApp au njia ya Zoom conference call wewe ni mkurugenzi uko hapa Tanzania unataka kufanya kikao na mkurugenzi mwingine ambaye yuko South Africa kampuni nyingine
1: yeah.
2: unafanya naye mawasiliano kwa mfumo gani ndio inabidi upande ndege uende South Africa wakati kuna mitandao kama Zoom ambayo unaweza ukafanya nanili live meeting kwa hiyo ukiweza kuelewa matumizi ya hii teknolojia utakuja kugundua kwamba inarahisisha mambo mengi sana na inapelekea ufanisi mkubwa kwenye makampuni taasisi kwa hiyo ni lazima viongozi waweze kufahamu wafanyakazi pia waweze kufahamu matumizi ya teknolojia kwenye ulimwengu wa sasa hivi
1: ya kiongozi anawezaje kutumia teknolojia hizi kuweza kuboresha ukuaji wa kampuni taasisi au hata yeye mwenyewe tu binafsi
2: okay kiongozi tunavyofahamu majukumu ya kiongozi ni kuweza kuhakikisha wote walio chini yake wanaweza kufanya majukumu yao vyema ndio jukumu kubwa la kiongozi yeyote anagawa majukumu na kusimamia yale majukumu yaweze kutendeka vyema kwa hiyo sasa kama hatokuwa vizuri na matumizi ya mitandao matumizi ya digital platform mbalimbali ni ngumu sana kuweza kuonyesha ufanisi wake kwa sababu huyu kiongozi anapokuwa anaongoza vijana ambao wamekuwa kwenye ulimwengu huu sasa hivi alafu yeye haufahamu huu ulimwengu wa sasa hivi amemtuma kijana aende kufanya majukumu labda sehemu fulani anatakiwa aweze kupata ripoti ndani ya muda huo huo hawezi kusubiria mpaka yule kijana amalize kufanya ile kazi aandae ripoti arudi huku ndio awasilishe ile ripoti wakati anaweza akaipata hiyo ripoti on time live yani mimi nimemaliza kufanya kazi sasa hivi hapa, nimeandika ripoti, nimekutumia kwa njia ya mtandao, umeiona hiyo ripoti muda huo huo umeirekebisha, umeniambia bana fanya kitu fulani, fanya kitu fulani kijakaa sawa, rekebisha, fanya hivi. Tunafanya hivyo vitu tukiwa kwenye mtandao. Kwa mtandao unakurahisishia, unapunguza ule muda mrefu ambao ungeweza kufanyika, ungeweza kutumiwa ili kuweza kufanikisha jambo fulani, lakini kwenye mtandao kila kitu kinakuwa kipo sehemu moja. Kwa hiyo msaidia kiongozi kwanza kuweza kusimamia vizuri wafanyakazi wake na watendaji kazi wake wote, lakini pia kuweza kusimamia majukumu yake, kuweza kukusanya feedback. Kwa sababu gani? Hizi digital platform zinakusaidia wewe kama kiongozi kuweza kupata maoni kutoka kwa wale watumiaji wa product yenu, watumiaji wa service yenu, wa mwisho kabisa wale. Yeah. Wanaweza wakafikisha maoni yao moja kwa moja kwako wewe kama una email na inafahamika, kama una mtandao wa kijamii na unafahamika, huyu mtumiaji wako anaweza akakutumia yake moja kwa moja akakufikia, tofauti na kwamba angefuata ile njia ya kawaida kufikisha ofisini ampe secretary ampe sijui director fulani aje kuletea ule mlolongo. Inawezekana ile taarifa isifike kama ambavyo ilikuwa inapaswa kufika. Yeah. Lakini kupitia digital ana uwezo wa kupata hizo taarifa, feedback kwa haraka. Lakini pia kitu kingine cha muhimu sana ni data. Ukiwa kwenye digital una uwezo wa kufahamu data nyingi sana. Okay. Na unaweza kufahamu, mfano wewe ni kiongozi wa kampuni fulani, unataka kwenda kuzindua bidhaa yenu labda mkoa fulani, lakini hauna data sahihi za watumiaji kwenye huo mkoa, ni watu aina gani. Mtandao unaweza kusaidia kupata hizo data, online zinapatikana. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kiongozi anaweza kufanya kuweza kupitia kwenye digital na akamsaidia sana ina taasisi yake au na kampuni yake.
1: Bana, nipo na Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Deni App. Leo tunazungumzia masuala mazima ya teknolojia ya digital. Unajua bwana, digital ni pana sana na ni kubwa. Tunajaribu tu kuichukulia poa watoto mjini wanasema. Yeah. Lakini inahitaji kichwa kama hivi ambacho tuko nacho cha Mr. Akili Kubwa. Hapa tunaongea naye, sio kwamba na karatasi au nini, vinatoka tu kichwani. Na ndio kitu ambacho kinanifanya kukubali sana. Na kwa sasa basi mimi nataka tu niele, kwa sababu tunatumia hivi vitu na tunaona ni vizuri. Lakini je, labda kuna risk gani hasa ambayo au ambazo kama kiongozi zinaweza zikamkuta endapo atapuuzia kuhusiana na swala zima la ukuaji wa teknolojia?
2: Okay, hakuna kitu ambacho kinakuwa kina faida tu moja kwa moja. Kuna vitu ambavyo vina changamoto zake ambazo kiongozi yote lazima aweze kuwa nazo makini. Tunapoingia kwenye ulimwengu huu wa teknolojia, kuna riski nyingi ambazo kiongozi anapaswa aweze kuzijua. Mfano, ukiongelea mkurugenzi, CEO wa kampuni fulani au taasisi fulani, huyu moja kwa moja ndio picha ya ile kampuni, ya ile taasisi. Kwa hiyo huyu akikutwa na changamoto yoyote, iza skendo yoyote, anapelekea inaigharimu ile kampuni yake au taasisi yake. Ndio maana unaweza kushuhudia wakurugenzi wengi wanajiuzuru baada ya kukutwa na skendo fulani. Lakini ukiangalia hivi vitu vimetokea kupitia kwenye mitandao ya kijamii, haya majukwaa ya kidijitali ndio yanapelekea hivi vitu viweze kutokea. Kwa hiyo kiongozi, riski ya kwanza ambayo anapaswa kuweza kuwa nayo makini ni kutunza taarifa zake vizuri. Hakikishe kwamba anaingia kwenye majukwaa ambayo muda wowote anaweza akaachwa akawa bila, yani kama ana nguo. Yeah. Manake kwamba asipokuwa makini na taarifa anazoziweka kwenye mitandao, zitakuja kumrudia vibaya yeye. Kwa hiyo ni riski ya kwanza ambayo anapaswa kuwa nayo makini. Ulinzi wa data zake unapaswa kuwa wa kiwango cha juu kabisa. Ukitumia simu hizi smartphone, unajipiga picha, unazungumza na watu, mazungumzo na watu yanaweza yakarekodiwa. Kwa lazima uweze kuhakikisha kwamba kifaa chako ni salama, kifaa chako kina ulinzi muda wote. Kifaa chako chochote unachokitumia, kuanzia laptop, kuanzia simu, vyote vinakuwa vina ulinzi. Lakini ulinzi hauishii hapo tu. Unapojiunga kwenye majukwaa yote ya kidijitali, iwe ni mitandao ya kijamii, iwe ni majukwaa mengine yoyote yale, sijui ni system fulani ambao unaitumia kufanya kitu fulani, lazima uhakikishe kwamba unatunza taarifa kule. Lazima uweze kuhakikisha kwamba taarifa gani unaiweka mtandaoni na taarifa gani hauiweki mtandaoni. Kwa hiyo hiyo ndio riski kubwa. Riski kubwa ambayo ipo ni hiyo, taarifa zinaweza zikavuja na zikaigharimu taasisi au kampuni yoyote. Kwa lazima uweze kuwa makini sana na ulinzi wa taarifa zao.
1: Maadili yanawezaje kuzingatiwa kwa viongozi wa na wafanyakazi katika uwepo huu wa majukwaa ya kidijitali?
2: Siku zote kwenye watu wengi huwa yanatokea mambo mengi pia. Kwa hiyo kama kiongozi anapaswa aweze kuelewa kwamba maadili ni kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kuweza kukizingatia. Asipokuwa na maadili mazuri, akasema kwamba kwa sababu huku sinipo kwenye majukwaa ya kidigitali, ni tofauti na ofisini, kwa hiyo huku naweza nikaishi ninavyotaka, naweza nikafanya ninachotaka. Anapaswa ajue kwamba kuna mstari mdogo sana unaotofautisha kwamba wewe ni kiongozi na wewe ni mtu wa kawaida. Ukiwa huko kwenye majukwaa ya kidigitali ukaishi kawaida, lakini ukasahau kwamba ukitoka hapo asubuhi unatakiwa kuwa ofisini. Ili jambo unaweza kulifanya huko, umeenda labda club usiku, umepiga picha upo club, mambo yanaweza kutokea ambayo sio mazuri. Watu wakatafsiri kwamba huyu kiongozi ana maadili mabovu kwa sababu wameona hizo picha zako, video zako mtandaoni zikikuonyesha kwenye sehemu fulani. Kwa hiyo maadili yanapaswa kuweza kuzingatiwa sana, na kama kiongozi anapaswa kuweza kuhakikisha kwamba maadili yanakuwa anayapa kipaumbele, sio tu yeye kama kiongozi, ila mpaka kwa wale wafanyakazi ambao anawahudumia, ambao wanafanya chini yake. Anapaswa kuweza kuhakikisha kwamba maadili yao yanakuwa ni mazuri, na wanapokuwa wanaishi kwenye mitandao ya kijamii, basi wahakikishe kwamba wanalinda ile taswira yao isije ikavuruga uwepo wao na kampuni zao.
1: Ni upi umuhimu wa kusoma na kuelewa sera za haya majukwaa ya kidigitali?
2: Kiukweli Dani, kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu sisi kama watengenezaji wa mifumo huwa tunashauriwa na tunaamrishwa kabisa, hii ni sheria, kwamba ni lazima tuhakikishe policy yetu iko wazi, mtu anaweza kuona privacy policy inasemaje. Sasa shida ya Watanzania, sio Watanzania tu, watu wengi ambao wanajiunga kwenye majukwaa huwa hawasomi policy. Yeah. Usiposoma privacy policy unaenda kutengeneza changamoto kubwa ambayo itakuja kutokea baadaye. Inawezekana mimi natengeneza mfumo, umekuja kutumia mfumo wangu, na mimi nimesema kwamba nitachukua data zako, nitazitumia kwa matumizi yangu.
1: Yeah.
2: Na wewe haukusoma hizo, umefika umeingiza taarifa zako, umeingiza taarifa za kampuni yako, umeingiza taarifa za taasisi yako. Mimi nimechukua zile taarifa zote, nimezipeleka sehemu fulani, nimeziuza. Na na policy yangu inaniruhusu kwa sababu nilisema hicho kitu na wewe ulikubaliana. Lakini ukisema ume accept manake umekubali ile ni kama katiba, umekubaliana nayo, mkataba wangu na wewe umeukubali. Kwa hiyo hii ni changamoto kwa muhimu sana kwa viongozi au watu wote ambao wanatumia majukwaa kidigitali. Ni lazima na ni muhimu kuzingatia privacy policy ya hilo jukwaa inasema nini, kwa sababu hiyo ndio ambayo itakuja kukusaidia wewe ikitokea changamoto yoyote. Unaweza ukashtaki hilo jukwaa na ukalipwa au wakafidia mambo ambayo wameyafanya.
1: Okay, Mr. Akili Kubwa, mambo ni mengi sana, na ni kwa sababu tu ya muda, lakini tungeweza kuongea zaidi na zaidi, kwa sababu unahisi au unaona bado vitu viko vingi. Lakini tu kwa kumalizia, kukosekana kwa ulinzi wa data na taarifa binafsi, je, hii inawezaje kuathiri taswira ya kiongozi kwenye majukwaa haya tunayoita ya kidigitali?
2: Okay, ukikosekana ulinzi wa data, kiongozi asipozingatia ulinzi wa hizo data zake ambazo anazijaza kwenye majukwaa ya kidigitali, kwenye mifumo mbalimbali ya teknolojia, yatakuja kugharimu sio yeye tu kiongozi, yatagharimu taasisi ambayo anaisimamia. Mfano, tuseme kwa ubaya, kiongozi anakuwa labda na nyumba ndogo. Sawa. Alafu hiyo nyumba ndogo wana changamoto, wana ugomvi yeye na huyo mtu wake. Na hii taarifa zake za mitandao ya kijamii, majukwaa ya kidigitali, mifumo ya kidigitali, simu nini, huyu mtu ambaye ni nyumba ndogo anazifahamu hizo taarifa, ni rahisi huyu kuweza kuingia kwenye mifumo na kuvuruga vitu vingi kwa sababu ya hasira binafsi. Kwa hiyo tunapokuwa tunalinda zile taarifa ambazo tunazitumia kwenye majukwaa ya kidigitali, kwenye mifumo ya kidigitali, sio tunajilinda sisi, ila tunailinda taasisi au kampuni ambayo sisi tunaisimamia, ambayo sisi tunaiongoza. Kwa hiyo tunatakiwa kuhakikisha data haitoki hata siku moja, taarifa zako zinakuwa ni zimetunzwa kwa kiasi kikubwa, na zinakuwa zina ulinzi kwa kiasi kikubwa. Sisi tunaotengeneza mifumo tunajitahidi sana kuongeza ulinzi mbalimbali. Mfano, sasa hivi sio tu unaingia kwa kuingiza nywila, utaingiza nywila lakini bado tutumia kodi ambayo itatakiwa kuverify kwamba wewe ndio mmiliki wa hicho kifaa ambacho unaingia sasa hivi, ndio mmiliki halisi. Kwa hiyo ulinzi umekuwa ni mkubwa ambao kiongozi wote anatakiwa kuwa makini na kuweza kufahamu namna sahihi ya kutunza data zake au data za kampuni yake, data za taasisi yake na kila kitu.
1: Ni mengi hasa ambayo umeongea na bado naamini kuna mengi ambayo unaweza ukampa msikilizaji. Ni kwa sababu tu ya swala la muda. Labda kwa faida, kwenye mitandao ya kijamii mnapatikana vipi kama mtu ana lolote anaweza kawasiliana na nini?
2: Kwenye mitandao ya kijamii binafsi napatikana kwa mitandao yote, ikiwa ni Facebook, Instagram na mtandao mwingine wote, natumia jina Mr. Akili Kubwa. Tunaweza tukaendelea kuwa pamoja kwa kupitia namba ya simu ambayo ni 0686255811. Ukinipigia muda wowote tunaweza tukazungumza na tukawa na mambo mengi ya kuendelea kujadiliana. Asante sana.
1: Nikushukuru sana. Okay, msikilizaji wa Science na Teknolojia, huyo ni Mr. Akili Kubwa. Umetoka kumsikiliza hapa akitupa elimu na darasa kuhusiana na swala zima la majukwaa ya kidigitali. Ameyazungumza mengi na naamini na kuna vitu vile vitatu kama sio vingi zaidi hapo umevipata kutoka kwake. Na niseme tu kwa muda wote ulikuwa nami Dan Chibo, unaweza kaniita DC, wengine wananiita Wamilazo, kutoka pale tulipoanza hiki kipindi cha Science na Teknolojia. Na tulikuwa naye leo mgeni wetu Akili Kubwa, ambaye yeye ni mkurugenzi wa Deni App. Alikuja kuzungumzia kuhusiana na majukwaa ya kidigitali, namna vile ambavyo yanafanya kazi na vipi ambavyo tunatakiwa tuweze kwenda nayo, hasa kwa viongozi wafanya kazi na hata wananchi wa kawaida. Mpaka wakati mwingine, nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata. Uwe na wakati mwema. Otimbi.

0: Sawa.
1: Lazima tuelewane kwanza.
0: Ndio tunaitaka sasa.
1: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
0: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatushelewesha.
1: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
2: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
3: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
4: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
3: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
2: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone, ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
5: Mimi niseme na wewe useme, nani atamsikiliza mwenzie?
2: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
6: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
2: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Sababu rais Dr. Samia anasema,
7: mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
2: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
8: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
2: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba, kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
9: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa, kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali, ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
2: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
10: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na jaji Warioba?
2: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
9: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri, kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
2: Hata wasaidizi wa karibu wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
11: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari mama Samia kaonyesha ana nia hapo.
2: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
12: Political will ipo, na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
2: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo, maarufu Chidi Benz, kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya Kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
13: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka, nchi yetu leo tu.

0: Today is the most important day for the people of South Sudan.
1: Hii ni Jumamosi ya Julai 9 mwaka 2011. Wananchi wa Sudan Kusini wakishangilia kwamba baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe sasa watakuwa kiuchumi. Kumbuka hifadhi ya madini ya chuma, dhahabu, ardhi yenye rutuba, mifugo na kubwa zaidi 75% ya hifadhi ya mafuta ya Sudan iliyogawanyika ilihamia Sudan Kusini. Miaka michache mbele vita vya wenyewe kwa wenyewe vikaiteka nchi. Sudan iliyokuwa na matumaini kukuza uwekezaji, biashara, ajira, miundombinu na hata uchumi wenyewe, leo ni miongoni mwa nchi 20 masikini zaidi duniani. Bado Sudan Kusini haijasimama licha ya kuendelea kuuza mafuta nje ya nchi, na kwa mujibu wa takwimu ukusanyaji mapato Sudan Kusini mwaka 2024-2025 ilikusanya bilioni 560 kwenye uuzaji wa mafuta. Hata hivyo bado haina ahueni. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua watu 400,000 baada tu ya uhuru vinainyemelea.

0: ya machafuko yaliyoanza Februari 15 mwaka 2011, nchi ya Libya haikuwa na deni kabisa, huku uchumi wake ukiwa kwenye dola bilioni 88.6, yani zaidi ya bilioni 228 za Kitanzania. Libya, ambayo uchumi wake mkubwa umejengwa kwenye mafuta, mwaka 2010 ilisafirisha nje ya nchi mafuta yenye thamani ya dola bilioni 58.7, yani zaidi ya trilioni 150 za Kitanzania. Baada ya machafuko ya mwaka 2011, mauzo yaliporomoka hadi dola bilioni 16.8, yani trilioni 43.3 tu za Kitanzania. Amani ilipotoweka, kila kitu kiligeuka majivu.
1: Angalau sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni nchi ina amani, ni nchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika.
2: Kama mtu mko katika jahazi, wanavuka, yeye anaitoboa jahazi. Na haitoboi jahazi kwa jambo lingine, kwa aitie ila ikataliwe na mfalme mathalan. Lakini anaitoboa apate maji. Kumbe hakipata, hatupata maji, apata kifo. Si chake yeye peke yake, yeye na wenziwe.
3: Mtu unayemuona pamoja na marefu na mafupi yake, wembamba wake, tabia zake, wote hao ni zawadi yake Mungu kwako wewe.
4: Hatuna sababu ya kuwekeana mti machoni. Nimeshawahi kulisema wakati mmoja, wako watu wanahangaika sana kujua kwa nini Tanzania ni amani na tulivu.
5: Tukitunza amani yetu tutafanikiwa sana.
6: Sisi sehemu yetu, wananchi wetu waishi kwa raha, wananchi waishi na amani, kuwe na utulivu wa kisiasa, wananchi waweze kufanya mambo yao kwa raha kabisa.
0: Tanzania iko katika ujenzi wa uchumi imara kufikia ukuaji wa 10% hadi 12%, yani pato la dola bilioni 1 mwaka 2050, yani shilingi trilioni 1. Hii ni kupitia dira ya maendeleo ya mwaka 2050.
7: Utekelezaji wa dira 2050 utaanza mwaka huu mwezi Julai tarehe 1, 2026. Kwa hiyo haya ni maandalizi, na ni maandalizi ya mwisho kuelekea kuanza kwa utekelezaji wa dira.
0: Ili kuifikisha Tanzania kwenye ndoto hiyo ya uchumi mkubwa na imara, bila shaka viwanda, uwekezaji wa miundombinu ya kimkakati kama bomba la mafuta, reli ya kisasa, barabara, bandari na kadhalika ndio nguzo. Amani pia haikwepeki.
8: Tuwe na amani.
9: Kwa sababu kuna amani, uwafanya biashara nda huku, ule arudi huku, ule auzaike.
8: Pasipo amani, hauwezi ukafanya kitu chochote.
10: Uilinda kwa wivu mkubwa sana hii amani.
0: Yaani, amani ni kiapo. Ndiyo, kuna uhusiano mkubwa wa amani na ukuaji wa kiuchumi, kama anavyoeleza Ali Mkimo.
11: Siku zote palipo na amani huwa kuna nafasi kubwa sana ya ukuaji wa uchumi, kwa sababu huwa kunaleta ule uchumi ulio himilivu. Lakini pia ni eneo zuri sana la kuzidi kuongeza ule ukuaji na kuleta maendeleo. Unajua nchi ambazo zina amani, tafiti zilizofanyika na Vision of Humanity zilionyesha kwamba zenyewe zimekuwa zikifanya vizuri zaidi kiuchumi, lakini pia zisizo na amani zikipoteza wakati mwingine hadi 50% ya pato lake la taifa pale ambapo hakuna amani. Na kati ya mwaka 1960 hadi mwaka 2022, nchi zenye amani zilionekana kuongeza au kupata mara 4 zaidi ya ongezeko lile la pato lake la mtu mmoja mmoja, GDP per capita.
0: Hili linawezekana kama kila mmoja atamwambia mwenzie. Kama ambavyo sumu haionjwi, ndivyo ambavyo hata machafuko hayajaribiwi. Ilinde amani ya Tanzania ili kuifikia ndoto ya kukua kiuchumi mpaka pato la trilioni 1 mwaka 2050. Kwa niaba ya mwandaaji Teo Nasiaswile, mimi ni

cha uhusiano na kukaribisha katika kipindi chetu kama kawaida, tukiwa tunazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu katika familia zetu, na pia tunazungumzia changamoto namna ambavyo tunaweza kuzikabili. Lengo hasa ni mahusiano yetu yaweze kuwa mazuri. Na kama kawaida tunakuwa naye hapa mtaalam ama mtu yote ambaye tumemkaribisha katika kipindi hiki, ambaye tunaweza kushiriki naye katika mazungumzo kuhusiana na uhusiano. Na leo tutakuwa naye Dr. Eric Matimbwi katika sehemu ya kwanza, na tutazungumzia kuhusiana

0: Eric Matimwe, karibu sana katika kipindi cha uhusiano.
1: Asante sana. Habari yako Betty?
0: Habari yangu ni njema kabisa. Habari za huko utokako? Maana nyumbani ndiko kwenye amani, ndiko kwenye furaha. Kama huko huna furaha, kuna amani, maana kia tutaweza kuzungumza vizuri hapa eti.
1: Yeah, of course. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuna amani tele kabisa. Yeah, na wife kanipikia pishi hilo
0: la ajabu.
1: Yes, kanibariki kwa pishi moja ambalo limefanya hapa nije nikiwa na nguvu kabisa ili niweze kuzungumza kwa umakini.
0: Sawa, Dr. Eric, katika mahusiano yetu mara nyingi tumekuwa tukiishi labda watu ambao tunapendana, wakati mwingine tunaelewana, lakini baada ya muda tunakosa kupatana. Maana kuna kupendana alafu kuna kupatana. Naweza mkapendana watu wili lakini hampatani. Nikiwa na maana kwamba kutopatana tukiwa tunamaanisha kwamba mimi nataka kitu fulani lakini wewe Eric, tuchukulie mfano wewe ndio mume wangu. Hautaki mimi nifanye hicho ambacho ninataka kukifanya. Wewe unataka ufanye ambacho unataka kufanya wewe. Yaani kunakuwa na mvutano fulani. Na mara nyingi hivi vitu vimekuwa vikileta hitilafu katika mahusiano, na wakati mwingine kusababisha watu kutoelewana, mwingine anakutana nafungasha virago, mwingine anaanza mahusiano mengine pembeni kwa sababu tu anaona kwamba huyu mtu hatuwezi kwenda sambamba. Labda vitu kama hivi huwa vinasababishwa na nini hasa, daktari?
1: Kikubwa ambacho mimi nakiona Beti, kwanza labda nikwambie jambo moja zuri kwamba sisi ni binadamu. Kumbuka kwamba mathalan kama ulivyotolea mfano, mimi na miaka labda 30 na wewe una miaka labda 28. Na katika umri huo wewe umeishi kwenu, mimi nimeishi kwetu. Nimeishi kwenye mazingira yangu, umeishi kwenye mazingira yako. Kuna mambo uliyojifunza ambayo ni mazuri na kuna mambo uliyojifunza kwamba haya ni mabaya. Na kuna mambo ambayo mimi nimejifunza ambayo ni mazuri na mambo ambayo nimejifunza ambayo ni mabaya. Mazuri yangu pengine yakawa mabaya kwako na mabaya yangu pengine yakawa mazuri kwako. Sasa kuna jambo ambalo watu wengi hawajui. Sisi ni viumbe viwili tofauti. Pamoja na kwamba tunasema tumeamua kuwa mwili mmoja. Kuwa mwili mmoja ni kama nadharia, lakini kivitendo kwa maana ya sasa ile kuingiliana kimwili kati ya mtu mume na mtu mke. Sasa hapo ndio tunatengeneza sasa mwili mmoja. Pamoja na kwamba inaenda mbali kisaikolojia, tunaona kuna homoni ambayo inaitwa oxytocin ambayo inafanya mabadiliko ya kutoka kwa mtu mume kwenda kwa mtu mke, au na kutoka kwa mtu mke kwenda kwa mtu mume, na kutengeneza ule muunganiko na kusema hawa watu ni wamoja. Na ndio maana ya maandiko yanasema kwamba si mwili si wawili tena bali ni mwili mmoja. Lakini kwa maana ya namna tunavyowaza, kwa maana ya namna tunavyochukulia mambo, kwa maana ya namna tunavyoyatazama mambo, kwa maana ya namna tunavyotenda, kwa maana ya namna ya uhitaji wa vitu mbalimbali, ukiachia uhitaji wa tendo la ndoa au faraga kwa ujumla wake, kila mmoja ana uhitaji wa tofauti na mwenzake. Na ndipo ambapo sasa watu wengi bahati mbaya tunaingia kwenye uhusiano hatukuwahi kujifunza kwamba mtu unayekwenda kuishi naye si ndugu yako na si wewe. Yaani si ndugu yako na si wewe, kwa maana kwamba walao akiwa ndugu yako kuna staha fulani inaweza ikachukulika ama ikafanywa kazi. Lakini na ikiwa ni wewe, maana yake ni wewe, ni wewe mwenyewe. Na kama ni wewe mwenyewe, nini ambacho kitatokea? Na

0: nijue yale ninayoyajua mimi mwenzangu hayajui na anayoyajua mwenzangu mimi siyajui. Kwa hatua hiyo tunaweza tukaanza taratibu kwa uhakika na kuanza kutambuana. Na ndio maana tunasema moja katika elimu kubwa ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuijua ni elimu ya kutambua udhaifu wa mwenzako. Elimu ya kutambua ubora wa mwenzako. Lakini kabla hujayajua ya mwenzako, sharti uyajue ya kwako kwanza. Anza na kujitathmini wewe mwenyewe, uone wewe una nini. Sasa ukiingia kwenye saikolojia, ni lazima tujifunze ama tumchunguze huyu mtu mume. Tumchunguze huyu mtu mume. Huyu mtu mume au mtu mke wana nini? Kwamba mwanaume anapenda nini kwa asili yake? Mwanamke anapenda nini kwa asili yake? Na hawapendi vitu gani kwa asili zao? Na ndipo ambapo unaweza ukajifunza kutambua kwamba kumbe Beti hapendi mimi na kurudi usiku. Basi nitafute namna ya kurudi usiku. Lakini wakati fulani kazi zetu zinatufanya turudi usiku. Na kama ni sababu ni kazi, na ieleweke wazi kwamba sababu yake ni kazi na ndio maana imemsababisha mtu achelewe kurudi. Lakini pia pengine mwenzangu hapendi kwenda labda hapendi kwenda disco. Mimi napenda kwenda disco. Na hapa ni lazima tukubaliane. Mimi napenda, wewe upendi, mvutano unaanza. Na ndipo ambapo neno kukubaliana, kutokubaliana kwetu linapaswa litumike na lifanye kazi vilivyo. Tufanyeje?
1: Lakini hapa Eric sikutakuwa na mvutano. Sasa kama mwenzako anapenda kwenda disco, wewe upendi kwenda disco. Sasa mwisho wa siku unasema kukubaliana au kutokubaliana. Sasa umeamua sasa mwenzako basi ngoja nikubali kwa sababu anapenda disco, ni mwache aende.
0: Ndio.
1: Huoni kwamba hapa kutaleta mtafaruku kwa sababu mtu anaenda kule kwa sababu anapenda disco, anakutana na watu wa jinsia nyingine ambao wanapenda disco, na mke wangu nimemwacha nyumbani kalala au mume wangu nimemwacha nyumbani kalala. Kwa hiyo anaamua kuanzisha mahusiano mengine. Huoni kwamba hapa kutaleta mfarakano na mtengano pia, kwa sababu utamwona kwamba yule ambaye nimemwacha nyumbani kama hana maana, huku ndo kuna watu wa maana.
0: Labda niweke wazi, nimesema kwamba tukubaliane kutokukubaliana kwetu. Yani ifike mahala wewe ukubali lile ulilokuwa hukubaliani. Yani mfike muafaka, mfikie sehemu ya katikati ambayo haitumuumiza huyu wala yule.
1: Sasa lakini wanapenda kwenda disco,
0: ni kweli. Tunachojaribu kuangalia hapa ni kwamba tunapokutana tunaanza kutengeneza urafiki. Tulianza urafiki ule wa kwamba mimi nimekupenda, wewe ukanipenda. Nikatuma maombi yangu ukakubali. Lakini baada ya kutuma maombi yangu ukakubali, kuna hatua nyingine ambayo hatua hiyo ni ndoa. Tukiingia kwenye ndoa, sasa hapa ndipo tunaanza kufahamiana. Kuna kipindi ambacho tunaita kipindi cha kufahamiana. Kipindi cha kufahamiana mara nyingi huwa ni kipindi ambacho kila mmoja anamtazama mwenzie kwa jicho la tofauti. Kila mmoja anajaribu kujifunza mapungufu ya mwenzie. Na ikumbuke kwamba kuna kipindi kile ambacho tunasema mapenzi ni upofu, ambapo watu wengi hawawezi kuona upungufu ama mapungufu ya mtu mwingine. Lakini kuna kipindi ambacho sasa unaanza kugundua kwamba kumbe huyu ni mlalavi kiasi hiki, kumbe Eric anakoroma kiasi hiki. Unajua ukiamka unasikia kama chura namna hii, lakini kumbe una mume ndani. Sasa hili nalo ni jambo ambalo linaweza likakukera. Lakini kwa nini likukere? Linakukera kwa sababu ni muda ambao ndio mnaanza kufahamiana. Na katika kufahamiana huku ni lazima kusigana kutatokea. Kwa sababu ni mtu mwingine ambaye mimi sijakuzoea, na haukuwa familia na mimi, yani haukuwa na mazoea na mimi. Kwa hiyo ni lazima haya mambo yatasababisha mimi na wewe kutokuelewana, na mwisho wa siku inatuletea mtafaruku mkubwa. Lakini tunachojaribu kusema, baada ya kuvuka kipindi hiki, kuna kipindi cha pili ambacho ni kipindi sasa nacho ni kigumu sana, ambacho hiki sasa nimeshayatambua matatizo ya kwako na mapungufu yako, na yaona mapungufu zaidi kuliko kuona ubora.

0: uliokuwa nao. Hapa sasa ndio penye subira. Kwa kweli inahitaji, kama ni maombi, inahitaji maombi sana. Kama mtu wa swala tano, basi zifanyike hata sita kama zipo. Na kama unakwenda kanisani kila siku, unaamka saa 9 usiku kwa ajili ya sala kama Danieli, na Meshaki na Abednego, basi inapaswa ufanye hivyo, kwa sababu ndio wakati ambao uwezekano wa ndoa kuvunjika ni mkubwa mno, kwa sababu kila mmoja anaona haoni faida ya kuishi na huyo mwenzake aliyenaye, kwa sababu ameshajifunza udhaifu mkubwa alionao. Sasa hapa yote inatokana ni kwa sababu hakuna shule ya namna ya kuishi kwenye ndoa. Unajua raha ya ngoma, ingia ndani ucheze. Mara nyingi hakuna mtu ambaye anapaswa kuogopa kwenye ndoa kwa sababu hakuwahi kuishi kwenye ndoa. Ukiishi kwenye ndoa, na hata ukaishi na kwenye ndoa na Juma, kesho ukaishi na Meshak sio Juma,
1: ana vitu vya tofauti.
0: Kwa hiyo kila mmoja ana namna yake. Kwa hivyo hofu haipaswi kuwepo, isipokuwa inapaswa kukabiliana na matatizo na kuchukuliana. Na ndio maana tunajifunza kwamba ni lazima tuwe na kitu kinachoitwa uvumilivu. Sababu unapozungumzia upendo si kitu lele mama. Upendo ni tunu, na kama ni tunu ambayo mtu anapaswa kuwa nayo, maana yake lazima awe na uvumilivu, awe mstahimilivu, awe asihesabu mabaya, awe yani mwenye kusaidia watu wengine wanapokuwa wameshindwa. Kwa hiyo naona mivutano ama kusigana kati ya mume na mke kunatokana na uelewa mdogo wa wanandoa, kwamba mimi nifanye nini na wewe beti kwa lile ulionalo, au wewe ufanye nini na mimi katika lile nililo nalo, kwa sababu ubora wangu unatokana na ubora wako wewe, na ubora wako wewe unatokana na ubora wangu mimi. Na ndio maana wewe unaona kuna baadhi ya mume akimkosea anakimbilia kwa mama, anakimbilia kwa rafiki kwenda kumsimulia, mume wangu amenifanyia hivi na hivi na hivi na hivi, kabla hajatoa suluhisho. Wako ambao wanakuja kusema ameshatoa suluhisho, sasa bwana mume wangu amenifanyia hivi, lakini nifanye. Maana yake huyo ni mwanamke au mwanaume ambaye anatambua ni namna gani anapaswa kuendana na mwenzake, na kwa mtindo huu ina maana ameshashinda ile mivutano ambayo wanakuwa nayo katika nyumba. Vinginevyo ndio maana nasema mtu akikosea unaenda kumwambia bosi wako kwamba fulani amekosea. Bosi ambaye ana hekima atasema baada ya kukosea umempa adhabu gani? Kwa sababu bosi anatamani kupata ripoti ya kwamba fulani amekosea, na baada ya kukosea tumetoa adhabu 1, 2, 3 au tumefanya 1, 2, 3, alafu mnampelekea ripoti. Then anasema okay, nyinyi mnafaa kuwa chini yangu au kuwa wasaidizi wangu, kwa sababu kumbe mnaweza kushughulikia mambo kama mimi sipo. Vivyo hivyo katika ndoa tunapaswa kuhakikisha kwamba tunayashughulikia mambo kabla hatujayaanika kwa watu wengine ama katika jamii ambayo inatuzunguka, na wengine wanajifunza kwetu na kwa mzuri sana au huyu mwanaume mzuri sana.
1: Yeah. So, yani kitu kwenye masuala pia ya maendeleo, kupatana katika mahusiano pia kunaambatana na masuala ya maendeleo, kwa sababu hamwezi kuishi kwa furaha, kwa amani, na upendo hauwezi kustawi pasipokuwa na maendeleo. Sasa kuna baadhi ya wanandoa ambao wamekuwa hawapatani kwenye masuala ya maendeleo. Unakuta mwanamke anatamani tuwe na nyumba, lakini mwanaume yeye anatamani tuwe na gari. Mwanamke anatamani tuwe na mashamba, mwanaume anatamani tuwe na biashara nyingine ambayo yeye anaijua. Sasa hapo watu wanakutana sigana, mwisho wa siku hata kama kulikuwa kuna kijifedha ambacho wamekihifadhi kwa ajili ya kufanyia jambo la maendeleo, kinajikuta kinayeyuka tu kutokana na kwamba hawaelewani kwamba tufanye nini ili kuongeza kipato ama kuleta maendeleo katika familia yetu. Sasa misigano kama hii, Eric, inatokana na nini hasa, na nini wanandoa wafanye ili waweze kwenda vizuri? Kwa sababu kuna wanandoa wengine akikubaliana kama tujenge, wanajenga. Tufanye hivi, wote wanakubaliana wote kwa pamoja, lakini wengine inakuwa ni mvutano tu.
0: Kama nilivyosema awali, naomba nirudie tena kwamba shida inatokana na kwamba hakuna shule ya wanandoa. Na hata hizi unaziona watu wanatoa semina, wanatoa nini, ni semina ya siku mbili tatu, itakiwa mtu anakwenda anataka kuingia kwenye ndoa, basi anaenda shule chuoni mwaka mzima, anapata elimu mbalimbali mbali, kama hiyo elimu ya kiuchumi, namna gani unaweza kukuza uchumi, namna gani unaweza kumvumilia mwenzako, namna gani unaweza kumfanya mwenzako awe na furaha na kadhalika, namna gani mnaweza mkalea watoto wenu wakawa katika misingi ambayo nyinyi mnafikiria kwamba inaweza inaweza kuwa bora katika jamii inayowazunguka. Shida inayokuja kwa nini wanasigana ni kwa sababu hakuwahi kuishi, mimi mathara sikuwahi kuishi na wewe Beti, na kama sikuwahi kuishi na wewe, mimi na mitazamo yangu sijakubali mitazamo yangu. Mimi nimezoea kuuza nyanya, wewe umezoea kuuza pipi. Pipi unaiona ina faida, mimi nyanya naziona zina faida. Kwa hiyo
1: sasa mimi naona nyanya kwa nyanya haina faida, wewe unaona pipi haina faida.
0: Yes, sasa hapo ndio penye tatizo. Na bahati mbaya sana shida inayokuja ni kwamba hatupeani fursa. Yaani kwamba okay, mama hebu fanya hivi. Na bahati mbaya tena, na mimi nasema na bahati mbaya, na ni bahati nzuri pia, wanawake Mungu amewaumbia kitu cha ajabu kuliko wanaume. Na kitu hicho kipo kwenye maono. Wanawake wana maono ya mafanikio makubwa kuliko wanaume.
1: Japokuwa si wote.
0: Hao ni wale ambao hawako makini.
1: Na wengine wapo kwa ajili ya kutapanya tu pesa. Anaenda sehemu anakuta kuna pesa, mume ana pesa, yeye anazitapanya tu, anafanya mambo yake, wengine shopping nini. Wapo tu aina tofauti katika maono haya ya maendeleo.
0: Yes, wako watu aina tofauti katika maono hayo, lakini nazungumza asilimia kubwa ya wanawake wamepewa kipaji hicho. Yaani ndio maana kwani hujasikia watu wanasema nyumba ni mwanamke. Sawa. Nyumba ukiona furaha, ukiona mafanikio na maendeleo makubwa ndani ya nyumba, ujue mwanamke amesimamia kweli kweli. Ujue wamekinzana, wamegombana na baba ndani ya nyumba. Japo kuwa wako wanawake ambao mume anatoa pesa kwa ajili ya usimamizi wa jambo fulani, mwanamke ule hawezi kusimamia. Hii sasa ni tatizo la kimalezi ambalo mtu anakuwa nalo. Lakini kimsingi wanawake wamepewa hili jambo ambalo bahati mbaya, ndio ile bahati mbaya niliyosema. Sasa kuna bahati nzuri na bahati mbaya. Bahati mbaya wanaume tulio wengi hatutaki kukubali kwamba wanawake wanaweza wakatushauri tukafanya jambo. Na mara nyingi sisi huwa tunakuja kujilaumu kwamba ningemsikiliza mke wangu pale, singekuwa hivi. Aliambia tujenge nyumba. Sasa wakati nilikwambia tujenge nyumba, mwenzako alishaona kwamba kuna hali inaweza ikaje katokea ya kiuchumi ikashuka, tukashindwa kufanya vile. Wale waliothubutu kukubali walifanya. Na ndio maana nenda hata gengeni tu, mtume mwanamke gengeni na mtume mwanaume gengeni. Wape pesa sawa, alafu vikapu wape tofauti, lakini waende genge lile lile kwa nyakati tofauti. Utakuja kukuta mwanamke amerudi na vitu vingi sana kwa pesa ile ile ndogo, lakini mwanaume atarudi na vitu vichache sana. Pamoja na kwamba vitu vya mwanaume vitaonekana vina thamani kubwa, yani muonekano wake vyenye mvuto, lakini vimetumika pesa nyingi kwenye vitu vichache, wakati mwanamke itatumika pesa kidogo katika vitu vingi. Maana yake nini? Wao ndio nasema wataalamu wa budget kwenye nyumba. Na ni wataalamu wanaojua matumizi mazuri ya fedha. Wanaume sisi huwa tunaweza kustukia tu sina pesa kwenye wallet. Lakini ukiniuliza niliitumia nini, sina kumbukumbu ya kile nilichokitumia. Pamoja na kwamba wanawake anaweza asiandike, lakini akawa anajua kuanzia shilingi moja mpaka ile shilingi ya mwisho, sawa, imeweza kutumika kwa namna gani, na anaweza kupangia bajeti yake hapo ilivyo. Hii kimekwenda kule, hii kitenge kimenunuliwa hapa, sijui suruali ya mtoto hapa, sijui nini. Hivyo vinaweza vikafanyika. Sisi wanaume tukienda na wafanya biashara walio wengi wanapenda sana kufanya biashara na wanaume, hasa wanaume wenye pesa nyingi wanapenda, kwa sababu wanajua hawana bargaining power.
1: Hawezi kusema nipunguzie niuze 5000.
0: Hawezi. Yeah, naona. Okay, sawa, hebu funga weka hapo. Umeona? Sasa mipango ya kiuchumi ndani ya nyumba, mwanaume bahati mbaya ana sikio la kufa kwa mwanamke. Hii ndio tofauti. Tofauti ni kwamba mwanaume ana sikio la kufa, lakini mwanamke pia ana mdomo mkubwa mno katika kusema. Yani anasema sema sana kiasi kwamba hana mbinu nzuri ya kumshawishi, kwa sababu wanaume wanahitaji kushawishiwa. Umeona? Lakini wanaume masikio yao kidogo yanasikia kwa shida. Na maneno ya kina mama yana ukakasi, ambao ukakasi huo unapelekea wanaume kujenga jeuri na kiburi, ambayo matokeo yake hii jeuri na kiburi ndio nyundo inayokuja kumpiga hapo baadaye, na mafanikio yanakuja kukuta yanafanya yanadorora.
1: Sawa, Dr. Eric, tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini muda si rafiki sana. Labda nini sasa tufanye, watu ambao pengine tunaona kuna mambo ambayo tunashindwa kupatana katika mahusiano?
0: Ya kikubwa Betty ni kufanya tathmini. Kufanya tathmini, kwa sababu kwa mfano watu tuko kwenye ndoa miaka 10 mathalan, alafu bado tunaendelea kukinzana, lazima tujiulize kwa nini. Basi kama hivyo hii ndoa haina maana ya kuendelea kuishi, basi ivunjike, kila mmoja atafute upande wake. Sababu kama tuna watoto, mimi sina haja tena kupata mke, na wewe nadhani vivyo hivyo una haja kupata tena mume, si ndio? Basi ivunjike. Lakini kimsingi ni kufanya tathmini, tuone tumetoka wapi, maana tumeshafahamiana kuishi miaka 10 tayari, mmeshakuwa kama kaka na dada, mnafahamiana nje ndani, kila mmoja anajua udhaifu wa mwenzake. Ni kuamua sasa kufungua ukurasa mpya, kuna ni namna gani tunaweza tukamove na kusababisha watoto wetu, maana sasa tunajenga ustawi wa watoto wetu. Miaka 10 maana yake tunaweza kuwa tuna watoto watatu ama wanne, inategemeana na kasi yetu ya kupata watoto. Ambayo sasa hao watoto watatu mpaka wanne, kuna mtoto wa kwanza anaweza kwa darasa la 4 mpaka la 5 wengine ndani ya miaka 10, si ndio? Sasa hasa kwa miaka hii ambayo watoto wanawahi kwenda shule. Kwa hiyo kwa mtindo huo sasa tuangalie ustawi wa watoto wetu, na wale tuone baada, maana baada ya miaka 10 kuanzia sasa tutakuwa na watoto ambao wako chuo kikuu. Je, watakuwa chuo kikuu sisi tukiwa wapi? Hicho ndio kitu ambacho kikubwa ambacho tunapaswa kukifanya. Tufanye tu tathmini, tuone mambo yetu yanakwendaje, tufike mara maisha yatakuwa poa.
1: Sawa, nakushukuru sana Dr. Eric Matimbwi kwa hayo yote ambayo tumezungumzia kuhusiana na kile ambacho tunapaswa kufanya wanandoa tunapokuwa katika mahusiano, pindi ambapo kuna mambo fulani hatuwezi kupatana, pamoja na kwamba tumekubali kuanzisha mahusiano kwa sababu tu tunapendana, lakini kuna mambo ambayo hatukupatana kabla hatujaingia kwenye mahusiano, na tunapofika tunataka kufanya mapatano yanakuwa ni magumu, basi tutafute namna ambavyo tunaweza kuifanya ili mapatano haya yaweze kupatana. Yaani tuweze kupatana kwa kile ambacho tunataka kukifanya, tuweze kufika mbali zaidi. Hicho ni kitu cha msingi. Ni sehemu ya kwanza hii ya kipindi cha uhusiano. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye nitarejea hapa, tutazungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu tena katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo huwa tunazungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano na ni namna gani tunaweza kuyatatua magonjwa hayo na kuangalia pia lishe gani nzuri ambayo tunaweza tukatumia ili kuepukana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika familia zetu na katika mahusiano yetu. Na kama kawaida, kwa leo tutakuwa na Dr. Steven Hinjo ambaye atatueleza kuhusiana na tatizo la figo. Karibu sana Steven Hinjo, utupe elimu kuhusu afya zetu hususan kwenye afya ya figo.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea, yani matunda, mboga mboga na hata maji. Kumekuwa na changamoto mbalimbali katika afya. Magonjwa mbalimbali yanaibuka na kuwa sugu, yani yanatibiwa kwa muda mrefu bila kumalizika. Tunapata nafasi kama hii kwa ajili ya kuelimisha jamii kujua ya kwamba nini chanzo cha magonjwa hayo na nini na namna gani ya kuweza kupambana nayo na kuyaondoa. Maana afya ndio utajiri. Changamoto za afya zimewagharimu watu wengi sana na kuwatoa katika maisha ya namna fulani na kuwapeleka katika maisha ya namna nyingine kabisa. Magonjwa huweza kusababisha umasikini kabisa, kwa sababu unapougua unakosa furaha, unahangaika, unatumia gharama nyingi sana kwa ajili ya kuondoka kwenye tatizo ulilonalo. Kwa sababu ili uweze kuwa na furaha zaidi, basi ni vizuri ukawa na afya njema. Lakini magonjwa haya yana sababu mbalimbali ambazo tunapojifunza na kufuatilia inatusaidia sana kutoka katika magonjwa hayo, yani kupona na kujizuia kutokuyapata magonjwa ili kuweza kuwa na furaha katika maisha yetu. Ili ndoa iweze kuwa na furaha, familia iweze kuwa na furaha, basi inahitaji afya bora. Mama amfurahishe mume wake, amfurahie, na baba pia amfurahie mke wake. Kunahitaji kuwa na afya bora. Na leo hii nitaongelea tatizo la figo. Figo ni kiungo cha muhimu sana katika mwili, na mwanadamu ama viumbe vingi vinatumia figo. Figo ziko pande mbili katika miili yetu, yani upande wa kushoto na upande wa kulia. Baadhi ya kazi zake kubwa figo inazofanya ni kutoa taka mwilini, kuweka uwiano sawa wa kemikali na kusaidia uwiano sawa wa maji mwilini. Unaona jinsi figo ilivyokuwa ya muhimu katika mwili. Lazima maji yakae katika kiwango cha kawaida, kemikali mbalimbali zikae katika kiwango cha kawaida, takataka zitoke, zile ambazo hazihitajiki mwilini, figo ifanye kazi ya kuziondoa. Lakini figo hii ikipoteza uwezo wake wa kufanya hizi kazi, basi tayari mwili wote unaweza ukadhurika na mtu akaanza kuugua, na matokeo yake akaambiwa kwamba ana tatizo la figo.
0: Shukrani sana Dr. Steven Hinjo. Pengine ni nini hasa ambacho kinasababisha figo kuharibika?
1: Figo inaweza kuharibiwa kwa madawa. Madawa mbalimbali ambayo mtu anatumia kwa ajili ya kutibu ugonjwa fulani kwa muda mrefu, madawa haya yanaweza kusababisha figo kuweza kuharibika. Ndio maana baadhi ya wagonjwa unapotumia zaidi dawa kwa muda mrefu, hata madawa ya kutuliza maumivu ya mifupa na kadhalika, daktari wakati mwingine anakuambia sasa umetumia sana dawa, ebu simama kwanza, usitumie dawa. Wakati mwingine tahadhari inakuwa kwa sababu figo isije ikalemewa na madawa hayo zaidi, hatimaye likaibuka tatizo lingine kubwa zaidi kuliko hata hilo. Vile vile kuwepo kwa metali nzito, lakini pia tiba za kikemikali, sumu mbalimbali ambazo zinaingia mwilini, sumu hata za kuulia wadudu, sumu ambazo pia zinatokana na vyakula, na madawa mbalimbali yanayotumika yanaweza yakaathiri figo na kushindwa kufanya kazi vizuri. Lakini pia kushindwa kwa figo kufanya kazi kunaweza kusababishwa na kuwepo kwa matatizo mwilini. Baadhi ya magonjwa ambayo hayajatibiwa yamekaa kwa muda mrefu, haya yanaweza kusababisha figo kutokufanya kazi vizuri, ije kushindwa kufanya kazi. Magonjwa hayo ni kama vile magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo kama hayajatibiwa vizuri, hayajapona, yanaweza kusababisha matatizo ya figo, hasa wale ambao wako na high blood pressure, yani BP ya kupanda kwa muda mwingi. Inapoendelea kupanda inaweza ikasababisha matatizo ya figo au magonjwa mengine mbalimbali ya moyo. Japokuwa hata figo zenyewe zinaposhindwa kufanya kazi vizuri huweza kusababisha pia matatizo ya moyo, hasa yale mapigo ya moyo kwenda kwa kasi, high blood pressure, msukumo wa damu kuwa juu. Kwa hivi vyote huweza kusababisha kimoja kutokufanya kazi vizuri. Lakini mara nyingi pia figo inaposhindwa kufanya kazi vizuri, baadhi ya watu hupata tatizo hilo. Na wengi wenye shida kama hizo, unapojaribu kutibu pressure unakuta pressure haishuki. Dawa mbalimbali anatumia, pressure haishuki, bado inasumbua sana. Wakati mwingine ukifanyiwa uchunguzi unagundua kwamba kuna tatizo la figo, ndio maana inapelekea mwingine pressure ikashindwa kushuka, yani msukumo wa damu wa juu. Kwa hiyo pressure, mtu anapokuwa nalo tatizo hilo, ni muhimu sana kulitibu, kwa sababu huweza kusababisha matatizo hata ya figo, japo si wote. Na vile vile unapokuwa na shida ya figo ni vizuri kushughulikia, maana pia inaweza ikaleta matatizo katika moyo. Magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha figo kutokufanya kazi vizuri ni kama matatizo ya kisukari. Mtu ambaye ana kisukari, haiko katika hali ya kawaida, sukari hasa ya kupanda huweza kuchangia tatizo la figo kutokufanya kazi vizuri. Na kama nilieleza hapo awali, mojawapo pia ni shinikizo la damu huwa juu, ambalo linakuwa linadumu miezi miwili, mitatu, mwaka na kuendelea. Shinikizo la damu liko juu huweza kusababisha figo kutokufanya kazi vizuri. Lakini pia kuna magonjwa mengine kama magonjwa ya ini. Ini linapokuwa na matatizo huweza kuleteleza tatizo la figo, kwa sababu moja ya kazi kubwa ya ini ni kuondoa sumu mbalimbali na kazi zingine mbalimbali inazofanya ini. Lakini ini linapopata ugonjwa, ni rahisi pia na figo kupata ugonjwa, kwa sababu sumu nyingi zinakuwa haziondolewi, figo huweza kulemewa sana na matokeo yake kushindwa kufanya kazi vizuri. Yako magonjwa mbalimbali, hata sickle cell, yani mtu ambaye damu yake inapungua mara kwa mara, watu ambao wako na shida ya sickle cell pia huweza kusababisha akapata matatizo ya figo. Kuongezeka kwa protini nyingi kwenye damu inaweza kusababisha protini hiyo kuonekana mpaka kwenye mkojo, pamoja na shinikizo la juu la damu na kujaa kwa maji, yani edema. Hii nayo pia moja ya sababu za tatizo la figo, hasa protini inapoongezeka kwa wingi sana inaweza kusababisha madhara katika figo. Figo pia kunaweza kutokea uvimbe ambao unaweza kuleta maumivu ambayo inakuwa kwenye mishipa midogo midogo ya damu kwenye figo, ambapo mishipa hii huhusika na kuchuja uchafu kutoka kwenye damu, ambapo mtu anapokuwa amepata maambukizi kusehemu za kinga ya mwili huweza kusababisha kuleta uvimbe kwenye mishipa hii na kuwepo na hali ya kuto kuchuja sumu vizuri kutoa kwenye mwili kwa sababu ya mishipa hii kuweza kuathirika. Kwa hiyo mfumo huu unapokuwa umeathirika, yani mtu amepata maambukizi ya mabakteria mbalimbali, huweza kuchangia pia mishipa hii midogo ambayo iko kwenye figo inaweza ikavimba na matokeo yake kuweza kusababisha matatizo figo kushindwa kutoa uchafu kutoka kwenye damu.
0: Mm-hmm. Ni dalili kuu zipi hasa ama za muhimu ambazo zinaashiria kwamba una tatizo la figo?
1: Dalili kuu za muhimu ambayo mtu mwenye tatizo la figo ni kujaa maji. Tishu zinakuwa zimejaa maji. Tishu hizi zinakuwa zinajaa maji kutokana na figo inapotoa mkojo kidogo kidogo, kutokana na kushindwa kutoa chumvi na takataka mbali mbali ambazo ziko kwenye mwili na vitu mbalimbali kutoka katika mwili ambao figo ina wajibu ya kuvitoa. Na hali hii husababisha sasa mkusanyiko wa maji mengi kwenye mwili. Ndiyo unaweza kumuona mtu anaanza kuvimba mwili, vimba miguu, vimba uso na maeneo mbalimbali ya mwili, hata shingo inaweza ikawa inajaa, hasa nyakati asubuhi anapoamka anakuta amevimba kabisa. Lakini pia hata wengine wanapokaa kwa muda mrefu anakuta miguu tayari inaanza kujaa. Kama nilivyoeleza hapo awali, moja ya kazi kubwa ya figo ni kutaka na kuweka uwiano wa maji sawa sawa katika mwili. Hivyo basi, kama taka hazitolewi na maji hayawezi katika uwiano unaotakiwa, lazima mtu huyu atapatwa na dalili za kuvimba kwenye miguu na maeneo mengine mbalimbali ya mwili, na hata wakati mwingine mpaka kwenye uso. Vifundo na mikono huweza kuvimba na mtu anaweza akaanza kupumua kwa shida. Takataka mbalimbali ambazo zinakuwa zenye sumu nyingi zinaweza kwenda kujikusanya kwenye mkondo wa damu, na kutokana na figo kutokufanya kazi vizuri, uchafu huo unaweza ukaanza kuleta madhara mbalimbali katika mwili. Ndio maana watu ambao wako na shida ya figo wanapogundulika, wakati mwingine wanapatiwa msaada kufanyiwa dialysis. Yaani ni mashine maalum kwa ajili ya kufanya kazi ambayo figo ndio inafanya. Sasa mashine ndio inayofanya kazi hiyo, ili angalau kumfanya mtu apate nafuu. Kile hali ya kuto kupumua vizuri inasababishwa kutoka na kusanyiko mwingi wa maji, hata kwenye njia za hewa kuna kusanyika, maana kote huko kuna tishu. Inapojaa, hatimaye hewa itashindwa kupita vizuri, moyo nao utashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mtu huyu anapata shida hata kupumua. Lakini pia dalili zingine ni maumivu ya tumbo, kukosa hamu ya chakula kabisa, mtu anapatwa na hali ya homa, uvimbe sehemu mbalimbali, kichefuchefu, na hata wakati mwingine mtu anaweza akaharisha. Lakini katika hali ya mkojo, mkojo unakuwa ni mchafu, hauko clear kama vile awali unavyokuwa. Mkojo huu huweza kuwa na rangi kama mawingu, na wakati mwingine mtu huweza kutoa mpaka damu. Mtu huyu ambaye yuko na shida ya figo huweza kupata hata maumivu ya mgongo, wakati mwingine huweza kutokea maumivu haya hata ghafla kutokea maeneo ya juu ya kiuno kuelekea mpaka chini ya kinena. Wale ambao figo zao zimekusanyika sumu nyingi, hata amepata mawe kwenye figo tunaita kidney stone. Anapata maumivu upande wa kulia au upande wa kushoto kwenye figo, wakati mwingine hata pande zote mbili, na wakati mwingine anasikia kama kuna hali kama ya kuwaka moto. Anatamani kubonyeza kwa nje ili hiyo hali itulie, ambayo hii wakati mwingine inasababishwa na mkusanyiko wa madini mbalimbali kama uric acid, madini ya calcium na baadhi ya vitu mbalimbali kuweza kusababisha kwenye upande wa figo kupata maumivu makali.
0: Hinjo, sasa umeshagundua kwamba una tatizo la figo, au mwingine anahisi kwamba pengine ni dalili za figo, ama anataka kuepukana na tatizo la figo, unawezaje kutibu sasa tatizo hili la figo kwa aina za vyakula lakini pia mimea?
1: Ugonjwa huu unatibika kupitia katika mimea. Mimea baadhi huweza kufanya mambo makubwa na kuirudisha figo kufanya kazi yake kama hapo awali ilivyokuwa inafanya. Maana Mungu ametujalia sana kuitambua mimea hii, na mimea hii yenye sifa ya kutibu magonjwa mbalimbali, ambayo mojawapo ni tatizo hili la figo. Hata kama figo ziko na mawe, hata kama mtu anakojoa damu, hata kama imefikia hatua mbaya, ukitumia hizi dawa zitokanazo na mimea maalum kwa ajili ya kutibu figo, lakini vile vile pia ukatumia na baadhi ya vyakula vinavyosaidia kwenye kutibu figo, unaweza kupona kabisa na kurudi katika hali ya kawaida. Hivyo hata kama umeambiwa uko na shida ya figo, usikate tamaa. Unaweza kufata taratibu hizi na kutumia dawa ukapona kabisa, nawe ukawa na furaha kama vile awali ulivyokuwa. Kuna madawa, lakini hapa sitotaja madawa, nitataja vyakula. Madawa yanaweza kupatikana kwa njia nyingine za kitaalamu, ambazo yanaandaliwa vizuri kwa ajili ya kutibu tatizo la figo, ama kutibu tatizo la ini, au kutibu tatizo la moyo na magonjwa mengine mbalimbali. Zipo zitokanazo na mimea na zinafanya maajabu makubwa kabisa. Na sasa nitakutajia baadhi ya vyakula ambavyo huko uliko unaweza ukatumia vikakusaidia sana, na pale unapohitaji matibabu kwa ajili ya figo au matatizo mengine, bado unaweza kuwasiliana nami, tutakusaidia. Kwa upande wa vyakula, jitahidi kutumia mlo wako vizuri, 75% kuwe ni matango. Nafikiri wengi tunajua matango, vitunguu saumu, vyakula kama mapapai, viazi vitamu, mboga mboga za majani, matikiti maji pia ni muhimu sana. Lakini vyakula hivi usivitumie mchanganyiko, yaani umeweka kila kitu hapo sehemu moja. Hapo hutasaidika sana, bali tumia kimoja kimoja. Hasa tikiti maji liliwe peke yake ili uweze kupita kwenye mfumo kwa haraka, kwa sababu lisipopita kwa haraka, likikaa sana mwilini linaweza kutengeneza sumu. Tikiti maji ambayo tunaita watermelon, na vyakula vingine jitahidi kutumia vikiwa separate, kimoja kimoja, hasa hivyo nilivyovitaja. Lakini pia katika mlo wako, epukana na nyama kabisa, hasa kama unatibu tatizo la figo ama tatizo la moyo. Mlo wako unaweza ukatumia mboga za majani, kunde kunde, vitu kama kunde, maharage ya soya. Vyakula hivi vina amino asidi na inasaidia sana, ni muhimu sana katika kusaidia figo. Na kusihi andika vizuri vitu hivi, kwa sababu siwezi kutaja kimoja baada ya kingine kwa njia ya simu. Hakikisha pia unapunguza matumizi ya potassium, phosphate, usitumie chumvi ya aina yoyote kama uko na shida ya hiyo tatizo, epukana na chumvi kabisa, vitu kama soda, chocolate, cocoa, hata mayai, weka pembeni usile kabisa kwa ajili ya kuzisaidia figo zako. Kama una dalili za matatizo hasa ya damu au unaona kabisa damu inatoka kwenye mkojo au maumivu makali ya mgongo, ebu nenda kwenye vituo vya tiba. Kama una dalili kama hizo, hata unaweza ukanitafuta ili uweze kupata matibabu zaidi, kwa sababu utachunguzwa na kupewa matibabu kwa usahihi kabisa, nawe utapona kabisa. Nyama nimesema epukana nazo kabisa, lakini tumia kwa wingi mimea mbalimbali kama soya, mtama na kadhalika. Kama ni mfugaji wa mbuzi, basi jaribu kutumia maziwa, kwa sababu haya yanasaidia sana pia kwenye tatizo la figo. Tumia kwa muda wa wiki mbili, pia utaona matokeo mazuri. Kufunga pia ni moja ya njia nzuri ya kusaidia figo, kwa sababu unapofunga, lakini kwa huo muda wote, kwa muda wa siku tatu, tumia juisi za mboga mboga kwa wingi, tumia matunda na unakunywa maji ya kutosha.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, umepata elimu nzuri kabisa ya namna ya kujilinda iwapo umepata tatizo la figo, ili usidhurike zaidi. Lakini kuna yule ambaye angetamani kuwasiliana na wewe kukuuliza maswali zaidi kuhusiana na tatizo hili, huenda ana tatizo la figo, ameshapatiwa matibabu lakini anataka afahamu nini afanye ili aweze kupata ahueni ama kupona haraka kupitia matibabu ambayo anayapata, hususan kwenye aina hizi za vyakula pamoja na mimea, pengine anaweza kukupataje?
1: Msikilizaji, kuna mengi sana ya kuongea juu ya figo, lakini ukiona tatizo la figo, tafadhali nipigie simu, ukiweza uje unione, usaidiwe zaidi kutibu tatizo la figo. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Nambari za simu ni 0626 700 700, yaani 0626 700 700. Nambari nyingine ni 0652 200 200, ni 0652 200 200. Naitwa Dr. Steven Hinjo, nikutakie wakati mwema na Mungu akubariki sana.
0: Asante sana msikilizaji, tulikuwa naye Steven Hinjo akitupa elimu kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, na leo tulikuwa tukigusia tatizo la figo ambalo limekuwa likikumba watu wengi hivi sasa, na katika familia nyingi tumeona kwamba figo zimekuwa zikileta tatizo, zimeleta changamoto, wakati mwingine hali ya kiuchumi katika familia inakuwa ni changamoto kwa sababu tu kuna mgonjwa anatibiwa figo na gharama zake zinakuwa ni kubwa, kwa sababu mgonjwa huyu hatatakiwa kuchuja damu ama dialysis, lakini pia aina za vyakula ambavyo atatakiwa kula, lakini pia usafiri na mambo mengine, pamoja na madawa na pamoja na dawa. Kwa hiyo ni vyema ukaitunza figo yako ili iweze kukusaidia baadaye. Na kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Sina la ziada, ni kutakie tu siku njema. Jina langu ni Betty Tesha, asante kwa kuwa nami hadi wakati mwingine.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kopemba, ni kutambue hali msikilizaji wa TBC Taifa. Bila shaka umzima wa afya, kama ndivyo basi, sifa na utukufu ni kwa Mungu muumba wa ardhi na mbingu na vilivyomo. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani katika kipindi cha muziki laini. Jina langu Farida Hamis, nikiwa tayari kukuletea mvua ya burudani ya muziki kwa taratibu kabisa. Huyu hapa Jux akishirikiana vyema na